0: fra præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen tirsdag. Lars Løkke, du sidder jo der på forreste række med udsigt til det hele i det her meget lille og overfyldte lokale, da de her tre statsledere de underskriver aftalen. Hvis man sådan skal sætte det op på en skala fra det skal nok gå til yippie-ki-yay, hvor lettet og glad er du lige der?
1: Nå, men det var da meget tilfredsstillende, at vi fik den aftale på plads der. Altså, min lettelse kom noget før, altså allerede ugen før, ikke? Da jeg blev orienteret om, at de forhandlere, som vi har forhandlet med, havde forelagt sagen for præsidenten, og præsidenten, han var happy, ikke? Da tænkte jeg, okay, deal done. Og så er det klart, at så har vi alle sammen været sådan lidt det Trump, og kan der ske noget i sidste øjeblik og sådan noget, men grundlæggende, så var min egen sådan emotionelle højdepunkt, det var i virkeligheden, da jeg var i Udenrigspolitisk Nævn fredag, hvor jeg rådførte mig med nævnet og sagde, nu har vi den her aftale, den er der jo ikke før, den er der, den skal skrives under, og bad om Folketingets opbakning. Det var sådan set der, hvor jeg egentlig selv blev sådan lidt, når nu er vi ved at være mål.
0: Er det så også forklaringen på, fordi på pressemødet, der annoncerede statsministeren jo, at nu var der nogen, der trængte til en kold øl, og senere så blev der også lagt billeder ud af Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen og en række andre, som sad og fik sig sådan et, hvad der lignede i hvert fald, et godt glas rigtig dejligt koldt fadøl med udsigt over New Yorks skyskraber. Men jeg synes ikke lige, du var til at se det. Var du ikke med ude at fejre?
1: Nej, det var jeg ikke, men det var fordi, at jeg var jo også i New York på grund af FN-ugen og skulle videre til nogle andre møder. Altså, jeg har været til tre møder i Sikkerhedsrådet. Jeg har haft møde med mine egyptiske kolleger, med Rwandas udenrigsminister, med et hav af minister, så det havde jeg simpelthen ikke tid til. Og så har jeg i øvrigt besluttet mig for den sidste halvdel af august og hele september, da holder jeg en hvid periode, så jeg har højst fået en alkoholfri øl, ikke? Så jeg var ikke med på den der fejring der.
0: Det har været nogle hektiske dage, ovenpå nogle hektiske måneder, ovenpå nogle hektiske år efter, at Donald Trump erklærede, at han ville eje Grønland. Tirsdag kunne kongeriget Danmark så puste lidt ud, da Trump, Frederiksen og Nielsen satte deres underskrifter på, hvad man uden at overdrive kan kalde en historisk aftale. En aftale, der kommer i stand efter det diplomatiske arbejde, som blev sat i gang, da Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt i januar drog til topmøde i Washington på et tidspunkt, hvor stemningen var, ja, mildt sagt, på frysepunktet, og flere tog sig selv i at frygte en regulær invasion. Den næste time, der fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om aftalens indhold, om arbejdet bag og om ønsket om at gøre en forskel, som har været hans drivkraft hele livet. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Og lad mig så lige for en god ordens skyld sige, at det her program det er optaget torsdag, grundet udenrigsministerens tætpakket kalender.
2: Velkommen til TV-avisen, hvor vi denne morgen kommer til at have stor fokus på, at USA, Danmark og Grønland har annonceret en fælles aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter.
0: Ja, det er en lille uge siden, at præsident Trump pludselig meldte ud på Truth Social, at en aftale var ved at være på plads mellem USA, Danmark og Grønland. Det var pænt sent fredag aften. De fleste danskere var på vej i seng. Men Lars Løkke, du var jo nummer et allerede inden i, at det her det ville komme. Nummer to, så er du natteravn. Sad du og ventede på, at den her besked den ville blive sendt ud, eller hvordan?
1: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg vidste, den kom. Altså, vi rådførte os med nævnet fredag formiddag, og som jeg sagde før, der havde jeg en bevidsthed om, at den her aftale ville komme på plads. Vi kommunikerede jo ikke til pressen, fordi at den aftale, vi havde med amerikanerne, det var, at det holdt vi mellem os selv indtil, at den var der. Og det, der så sker, det er, at altså kommer der et læk i USA. Og præsidenten vælger så, hvad jeg godt kan forstå, at komme på forkant af det læk, altså frem for, at der bare er nogle journalister, der farer det ene og det andet, og skriver det i deres udlægning, så valgte han at gå ud, og det var vi godt bevidste om, at han ville. Og derfor sad jeg og ventede på, at det kom, for jeg havde også en idé om, hvad gode folk omkring ham synes, at han skulle skrive, og ville jo gerne se, hvordan han så selv vinklede det, ikke? Så jeg var helt opmærksom på, at der kom det der truce natten til lørdag.
0: Men I havde ligesom, det er helt fint, hvis du gerne vil break den.
1: Jamen, der var ikke så meget rafle om. Altså, jeg tror egentlig, har det jo været en fælles ambition, og noget, jeg aftalte med den amerikanske udenrigsminister Rubio fra starten af, hvis vi skulle lykkes med det her, skulle vi ligesom have det væk fra offentligheden. Og jeg tror egentlig, alle var interesseret i, at vi skulle lave en international overraskelse ved, ja, nær sagt, ud af ingenting, og sige, her er der så en aftale. Men altså, det der sker i sådan en fase, og det er jo også sket herhjemme, det er, når man kommer tæt på målstregen, så er der jo flere og flere, der får informationen, og så er der jo altid en lækagerisiko. Jeg er ekstremt stolt over, at der har været fuldstændig lukket land i Danmark. Det har der været hele den her proces. Vi har jo løbende orienteret udenrigspolitisk nævn om, hvordan skrider de her forhandlinger frem. Der har ikke været noget. Det synes jeg tjener dansk folkestyre til ære, og er jo også et spejlbillede på, at alle godt har vidst, at det her ikke er sådan almindelig politisk sjov og ballade. Det her det er omgivet af større alvor. Så det kommer jo ikke herfra, men altså...
0: Men du siger alligevel, at du var lidt spændt på, hvordan han præcis ville formulere det. Vil du ikke sætte et par flere ord på det?
1: Jamen altså, det er jo... Jeg har jo ikke nogen hemmelighed ved at sige, at Trump kommunikerer på Truth. Altså, vi havde også en episode for vel et par uger siden, hvor han havde 47 Truth på en nat, og et af dem var så det der kort, hvor både Island og Grønland og... Ja, Færøerne var der ikke, fordi de er åbenbart for små til at optræde på det amerikanske kort, men ellers var det hele jo farvet i Stars and Stripes, ikke? Så det er jo den måde, han kommunikerer på. Og det er klart, at selvom vi ved, at vi har... forhandlet med nogle folk, som forhandler på hans mandat og har en fælles opfattelse af, at vi har en aftale og har en indsigt i, at præsidenten også er tæt briefet og han er tilfreds, så er der altid det med Trump, at man tænker, hvordan kommer det så lige ud, ikke? Og det kom så derud natten til lørdag og udfordrer selvfølgelig ved, at vi fortsat jo ville stå på, at vi har ikke nogen aftale, før den er skrevet under. Så der var jo nogle døgn der, som var lidt udfordrende, fordi det begyndte at blive kommunikeret, men vi havde jo ikke aftalen, før vi havde den.
0: Så hvordan oplevede du det med, at det var udfordrende?
1: Jamen altså, udfordrende derved, at nu vidste alle jo så, at alt andet lige var en aftale, og vi havde også den amerikanske præsidents første bud på, hvad gik det her ud på, og der kom jo 1000 spørgsmål til os, og vi måtte jo sige, det vender vi tilbage til, når vi har en aftale, ikke? Så det var jo ikke mere udfordrende, at det var holdt tand for tungen, og det kan jo altid være svært i vores branche, hvor man jo egentlig har lyst til at kommunikere, ikke? Men det var fint nok, fordi jeg var i LaLandia med mine børnebørn, og så kunne jeg jo koncentrere mig om vandrus i banen, ikke? Fordi jeg skulle ikke interviews.
0: Aftalen den kommer jo efter års usikkerhed omkring Grønland, og den ene spændende udtalelse og udmelding efter den anden fra præsidenten.
3: We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you.
0: Og aftalen er jo som nævnt resultat af det diplomatiske arbejde, der blev sat i gang i januar, da du var i Washington. Dengang der blev der joket lidt med jeres high-level working group, altså at Danmark ville udsætte Trump for death by Jeff. Men hvornår begynder du egentlig at tro på, at der faktisk kan laves en aftale, som overholder Grønlands og Danmarks røde linjer?
1: Jamen, det har jeg egentlig haft en tiltagende tro på hen over hele foråret, fordi vi satte jo det her arbejde i gang, da Mosfeldt og jeg var i Washington. Alle kan også huske, at Trumps talskvinde gik sig ud bagefter og sagde, at de har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvordan teknisk set USA kan overtage Grønland, og det var jo ikke helt, hvad vi aftalt. Og allerede der fik vi så genbekræftet, altså er vi enige om, hvad vi sætter i gang, og det var vi. Og så har jeg jo fulgt det her forløb ganske, ganske tæt, og også haft lejlighed til at tale med Rubio om det her et par omgange, og haft en fornemmelse af, at det skrider frem, men også, at det er svært. Det er egentlig sådan en oplevelse af, at nu er vi ved at være i mål. Det er jo nok sådan en uges tid før, helt præcis tror jeg, altså onsdag, hvor vi er i nævnet fredag, hvor han lægger det, eller hvor præsidenten går ud natten til lørdag, fordi der får vi det der sådan officielle... Jeg ved ikke, om det er officielt. Vi får i hvert fald den meddelelse, at nu er præsidenten briefet, og han er med på aftalen. Og det er jo så der, hvor jeg ved, at nu er det her alt andet lige på plads. Og det er også derfor, at da jeg er nævnet fredag, så er det faktisk der, jeg tager mig selv i, da jeg begynder at fremlægge den her sag, som jeg har gjort mange gange før, at nu er den ved at være der. Altså det er sådan set det eneste tidspunkt, hvor jeg har været sådan emotionelt selv berørt, og det har så været til et meget lukket møde i udenrigspolitisk nævn. Ikke?
0: Men er du sådan way rørt, eller er du sådan lige tæt på at knibe en lille tåre?
1: Jamen lige der kunne jeg godt mærke, at der var noget i min øjenkrog, fordi man skal jo ikke underkende, hvor alvorligt det her har været. Nu er jeg meget spændt på næste nytår, fordi den Den 5. januar, der var jeg på ferie med min kone i Thailand, og der fik jeg så meddelelsen om, at Donald Trump Jr. var på vej til Grønland. Den 5. januar i år, der var jeg på Mallorca med min kone, og der gav Trump så det.

0: Og for noget tid siden, der begyndte vi sådan at fornemme, at vi skulle nok være værter. Og så har vi selvfølgelig også haft en interesse i at hugge til og sørge for, at vi alle sammen fik skrevet under.
1: Ja, det her med at have en interesse i at hugge til lige nu, nu er det jo ikke dine ord, det er statsministerens, men kan du ikke fortælle os, hvad er overvejelserne omkring det?
2: Jo, men jeg har jo hele tiden sagt, at den dag, der er gået godt, kommer ikke dårligt tilbage. Altså, det er jo ikke os, der har stillet nogle grundlæggende spørgsmål ved kongerigets suverænitet eller territoriale integritet. Det er det jo ikke. Det var jo altså, den amerikanske præsident. Og det har vi jo så haft interesse i at få styr på. Men at få styr på det betyder jo også to ting, nemlig at vi på det her diplomatiske plan skulle have aftalt en ordentlig ramme, og så skulle der også være en præsident, der kunne se sig selv i, at det er den måde, vi løser det her på. Og den der timing, den har vi jo ikke kunnet styre. Altså den beror jo på, hvornår man omkring den amerikanske præsident føler, at nu er tiden inde til, at han oven i alle mulige andre ting, Hormuzstrædet, Ukrainekrig, indgående topmøde med præsident Xi, midtvejsvalg, altså hvornår er det rigtige tidspunkt, hvor han skal tage stilling til det, vel at mærke på en god måde. Ikke? Og der har jeg da selv været sådan lidt, bliver det her før eller efter midtvejsvalgene, noget taler for det ene, noget taler for det andet, fortaler at få hakket et eller andet af, altså set med hans øjne, imodtaler, at er den her aftale god nok set med hans sådan oprindelige øje. Og den timing har jo ikke været vores. Men vi fik sådan en fornemmelse af for nogen tid siden af, at nu er der en ægte amerikansk ambition i om at få det her afsluttet. Og så har vi selvfølgelig grebet den. Fordi det er jo vigtigt for kongeriget og for Grønland, og ikke mindst til grønlandske folk, fordi man skal jo... Altså hjemme hos os... I Danmark, der er det, vi går meget op i det, jeg mærker stor interesse. Men altså i Grønland, der er det jo helt, helt tæt på, ikke? Hvad er der nogle gange undervejs? Altså, noget af det selvfølgelig er anekdotisk, men altså dyrlæger, der fortæller om, at flere møder op for at få vaccineret deres kæledyr, for det tilfælde, at man skulle evakuere og kunne få sin hund ud af landet, ikke? Altså, i Grønland har det jo været helt, helt, helt tæt på, og derfor har vi jo haft en enorm interesse i at få det her løst. Men jo heller ikke haft en ambition om at presse en konklusion frem, før at der var plads til, at det blev den rigtige. Altså, fordi vi har jo ikke brug for mere konfrontation, vi har jo brug for, at det her blev løst.
1: Hvis vi lige dykker ned i aftalen, hvor i vil du så sige, de største forskel er på den her aftale, og så den gamle aftale fra 1951?
2: Jamen, det er jo rigtigt, at den bygger jo oven på det, vi havde, men det er jo en modernisering og en bringe den gamle aftale op til 2026 på forskellige måder. Blandt andet ved, at Grønland er skrevet frem. Altså i 1951, der var Grønland jo ikke aftalepart her. Altså det var jo Danmark, der lavede en aftale med USA, der handlede om Grønland. Den her gang, der er det Danmark og Grønland, der laver en aftale med USA. Det er jo vigtigt af hensyn til det grønlandske samfunds fremtid. Og så er der jo sket det siden 51, at sikkerhed er jo ikke kun krudt og kugler og militære installationer. Det er jo også altså adgang til sjældne jordarter, sjældne mineraler, kritisk infrastruktur. Det ved vi jo også godt herhjemme. Altså, det er jo alt det, vi har oplevet med Nord Stream og med cyberangreb på vores teleinfrastruktur og sådan. Og det er jo en helt ny dimension, som er reguleret af den her aftale, som ikke var der i 51. Altså, hvordan laver man et balancepunkt mellem at have en åben verden, hvor man gerne vil tiltrække investeringer, og så gøre det på en måde, hvor man ikke åbner sit land for kritiske investeringer til nogen, som man ikke rigtig har lyst til, skal have den adgang. Og det er jo et helt nyt element i den her aftale.
1: Alligevel, så skal du lige høre her, hvad lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, han sagde, da vi ringede for at spørge ham om, hvordan han ser forskellen på den nye og den gamle aftale.
3: Det kommer jo an på, om man er realpolitiker og kigger på verden, som den er, eller at man går meget op i, om at ting er nedfældet juridisk på papir. Når jeg kigger på verden, som den er, så har amerikanerne siden 1917, da vi afhentede de Vestindiske Øer, sagt til Danmark, prøv at høre her, I må godt være viceværter på Grønland, men I får aldrig lov at afhente Grønland til en fjendtlig sendes stat. Og dengang var de bange for tyskerne. Det er lidt det samme, som jeg læser ud af den aftale, vi har i dag. Jeg kan ikke se, at der er nogle ting, der bliver slået slået fast rent formelt, men jeg kan ikke se, at amerikanerne har noget, som de ikke i virkelighedens verden havde i forvejen. De havde muligheden for at etablere nye baser med henhold til baseaftalen af 51 og den modificerede udgave, som Grønland tiltræder i 2004.

0: Kineserne var blevet hældt ud af Grønland, da Trump var præsident i første omgang, og derfor kan jeg sådan set ikke se, at Trump ikke har fået noget, han hele tiden har haft, eller kunne have fået, hvis han havde bedt pænt om det. Hvis Trump havde ringet til Danmark og Grønland dagen efter, han var blevet præsident i 2025, og sagt, at han gerne ville have to nye baser i henholdsvis Narsarsuaq og Mestersvig, så havde det ikke været noget problem. Så jeg ser en krise fabrikeret af Trump, der har ført til, at han har fået det, han hele tiden kunne have fået.
1: Ja, sådan sagde altså lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen. Jeg bemærkede, du nikkede nogle gange undervejs, Lars Lykke. Hvis du med en sætning sådan skal sætte ord på, hvad er den største gevinst for Danmark med den her aftale?
2: Det er, at vi får normaliseret vores relation til USA, som har lidt under det her. Altså, og det tager vi nu et skridt til. Men jeg ved også godt, at det er et skridt, vi tager. Altså, fordi der er jo noget tillid, som er blevet udfordret. Det møder man meget, meget stærkt, når man bevæger sig rundt i Nuuk. Men nu har vi fået normaliseret det, og det er jo en mulighed for at få reetableret et helt godt forhold. Det er vigtigt. Og så synes jeg, en anden ting, der er meget, meget vigtig, det er, at min mor sagde altid, der er jo ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget. Ikke?
1: Ej, du kender jo også godt sætningen, der er ikke noget, der er så skidt, det ikke kan blive værre.
2: Ja, den har min mor aldrig lært mig. Altså, hun sagde, der er ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget. Og det gode her er jo, på en eller anden underlig måde, at vi jo har fået et langt større engagement blandt alle vores allierede omkring det, der sker i omkring Grønland. Fra at det for 10 år siden var noget, som ikke rigtig interesserede i NATO, til altså startende med Trump, som ligesom sagde, det her det er USA, altså det her det er USA's baghæfte, I andre skal ikke interessere jer for det, så har vi nu fået en aftale, som gør det meget, meget, meget klart, at ja, amerikanerne har adgang til at lave militære installationer, men det er ikke en eksklusiv adgang. Altså, det kunne andre NATO-lande også få. Vi har fået de her øvelser, hvor amerikanerne også deltager sammen med Storbritannien og de nordiske lande og Tyskland osv. Så vi har fået et helt nyt internationalt engagement blandt vores venner omkring Grønland. Tag Ursula von der Leyen's besøg i Grønland for nylig, da vi lavede EU-budgetter, mens jeg var statsminister, der tog jeg Donald Tusk, den daværende formand for rådet til Grønland, på sådan en charmetur for at sikre mig, at der kom europæiske bevillinger. Nu er der i Europa altså en helt afklaret holdning til, at Europa også skal investere i Grønland. Så det er jo noget af det gode, der er kommet ud i kølvandet på den her interesse, som amerikanske præsident pludselig skabt på sin helt egen måde.
1: Nu nævner du selv det her med investeringer i aftalen. Der lyder det, at stater, som ikke er en del af NATO eller EU, ikke kan investere i det, der hedder særligt følsomme sektorer, medmindre det er aftalt mellem de tre aftaleparter. Har USA de vetoret i den forbindelse?
2: Nej, det har de ikke. Men vi har aftalt med dem. For man kan også vente om og sige, der hvor vi så ikke har sagt, at der skal være en særlig procedure, der er det jo bare at komme i gang. Og det, der er sagt, det er, altså EU-lande, NATO-lande, NATO-partnerlande, dem er der mange af, altså Sydkorea, Japan osv., der er det jo fuldstændig noget, som Grønland i nogle omgang med inddragelse af Danmark kan håndtere. Når vi så snakker andre, det kunne være Kina, altså som kerneeksempel på det, så skal der være en konsultation.
1: Men det behøver ikke nødvendigvis at være sådan, at hvis amerikanerne siger, det vil vi ikke være med til, så bliver det sådan, eller hvad?
2: Hvis du tager aftalen efter sin tekst, så er der jo ikke nogen amerikansk vetoret, men der er en tæt konsultation. Og så tror jeg, Peter Viggo jo har ret i, at så er der også en realitet. Altså, men det er jo et udtryk for, at vi deler jo analysen. Altså, jeg var selv statsminister på et tidspunkt, hvor der var optræk til, at der måske skulle komme kinesiske investeringer ind i grønlandske lufthavn. Det synes jeg oprigtigt altså var en rigtig, rigtig dårlig idé. Hvis man kaster et blik på Afrika uden sammenligning i øvrigt, men altså, der har man jo kunne se, hvordan den kinesiske strategi har været at komme med noget, der lignede lette penge, og sagde, vi bygger der lige nogle hurtigtog og nogle lufthavn og sådan noget, og så har man skabt en afhængighed. Det har vi ikke brug for, det har Grønland ikke brug for. Det fik vi jo så håndteret, blandt andet ved, at Danmark gik ind og var medfinansierende. Nu har vi lagt det her ind i en ramme, altså så hvis der kommer den slags henvendelser, så er der sådan en proces, altså mellem Grønland og Danmark og USA, og der skal jo så opnås en eller anden form for enighed. Men det er jo fint, fordi vi er jo i den samme del af verden, altså vi er jo en del af den vestlige verden, og det er jo den grundlæggende bekymring, der har været i USA, hvis man trækker Trump ud af ligningen. For jeg plejer til at sige med Trump, at han siger jo ikke noget, uden der er et eller andet græn, altså af sandhed og fornuft i det. Og den bekymring, der har været i USA, altså længe, har jo været, Hvad vil der ske den dag, hvor Grønland vælger at gøre brug af selvstyrelovgivningen, jeg tror det er paragraf 21, og ønsker at blive selvstændige? Altså, hvad side af hegnet falder Grønland så ned på? Det her kæmpe territorium, som ligger, hvor det ligger, med en relativt lille befolkning, altså, hvor vil de placere sig? Og det er jo en ting, der også er adresseret i den her aftale, hvor USA jo altså anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse, anerkender, at Grønland er en del af NATO, og hvor vi alle sammen er enige om, at skulle Grønland, det er ikke noget, jeg håber, men skulle Grønland på et tidspunkt blive et selvstændigt, altså helt selvstændigt land, så vil det være et land, der også er bundet af det, vi aftaler med amerikanerne, og et land, der skal være medlem af NATO.
1: Så altså, USA har ikke vetoret, men det er klart, at man snakker sammen, kan man sige, og så kan man nok godt høre, om folk synes, det er en fed idé eller ikke en fed idé. Hvad så, hvis det er omvendt? Altså, hvis nu vi forestiller os Donald Trump, som har mange forretningspartnere, har en partner, som meget gerne vil investere i Grønland. Grønlænderne siger tak, men ellers tak, det er vi ikke interesseret i. Hvad så?
2: Ja, så siger de ellers tak. Fordi det er jo en anden vigtig ting. Altså, der har jo været røster, altså i hele den her proces, nu snakker jeg ikke ind ved forhandlingsbordet, men altså hvordan også den offentlige debat har stået, og hvordan USA i øvrigt også agerer andre steder i verden, har der jo sikkert været nogle måske ønsker om at få en eller anden eksklusiv ret, eller en eller anden forlov med et eller andet. Men det er der jo ikke tale om her. Altså, og det er jo derfor, at vores suverænitet er jo intakt, men vi skriver jo USA ind, som det USA hele tiden har været, men som nogen så har sat spørgsmålstegn ved, at det er jo ikke os som en stærk allieret, ikke? Og det er også derfor, der er en enorm lettelse i Europa over det her. Fordi vi startede jo med at se en amerikansk præsident, da han trådte til i sin anden periode, som satte spørgsmålstegn med NATO-samarbejdet. USA's tilstedeværelse i Europa. Og det vi nu har fået mange steder, altså både med NATO-topmødet i Haag og i Ankara, og vores tilslutning til, at vi går op på 5% i totale forsvarsomkostninger, alt regnet sammen, er jo USA, der fortsat er med. Og den her aftale, den tydeliggør jo, at det ikke kun er altså et amerikansk ansvar eller et kongerige ansvar at passe på Arktis. Det er også et NATO-ansvar.
1: Og nu nævner du selv det her med, at der har været mange ting op i luften i den offentlige debat. Noget af det, der har været talt rigtig meget om, det er, hvorvidt vi har afgivet magt eller suverænitet til amerikanerne. Det har vi også spurgt Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet om.
0: Hvis man bor i en juridisk verden, så kan man sikkert godt med hjælp fra Udenrigsministeriet fabrikere en eller anden argumentation om, at Danmark og Grønland har fuld suverænitet. Men har man fuld suverænitet, når USA har en aftale, hvor der står, at de kan skalte og valde med Grønland fra et militært perspektiv, at man kan få alle de militære passer, man kan, at man har uindskrænket adgang med sine militære ting og sager, hvis situationen kræver det. Det har man jo ikke i min verden. Danmark og Grønland har ikke haft fuld suverænitet over Grønland siden 1917. Og da Danmark bad USA om at tage væk fra Grønland igen efter 2. verdenskrig, der fik vi at vide, at enten så kunne vi sælge Grønland til USA, eller også så kunne vi give amerikanerne de rettigheder og de baser, de havde behov for. Og så valgte vi det sidste. Så Danmark har aldrig haft fuld suverænitet over Grønland. Grønland har aldrig kunne bestemme, at de ville erklære sig selvstændige og lave et strategisk partnerskab med Kina. Sådan er verden ikke. Så jeg synes ikke, at vi har afgivet noget magt eller suverænitet, vi ikke havde på forhånd, men vi har aldrig haft fuld suverænitet over Grønland. Så det afhænger meget af, hvordan du anskuer den her diskussion.
1: Jeg synes altså, Peter Viggo Jacobsen, er du enig med ham i det?
2: Altså, du har Peter Viggo altid sådan en frisk fyragtig måde at beskrive tingene på. Nu er det jo ikke Udenrigsministeriet, der har fabrikeret nogle notater her. Det er Justitsministeriet, der har lavet en meget klar vurdering, at der ikke taler om afgivelse af suverænitet i grundlovens forstand, og det er jo det, der er helt afgørende. Det sagt, så har han selvfølgelig en pointe, den har jo også gjort gældende mange gange selv, at i den her verden, vi befinder os i, der er der jo ikke noget, der hedder ultimativ suverænitet. Altså, det bliver sådan en formel ting. Altså, Danmark er jo heller ikke nogen øde ø, ikke? Altså, vi er medlem af den europæiske union, vi er medlem af NATO-alliance. Altså, vi har jo selv valgt at opretholde vores egen frihed og dermed altså politiske suverænitet ved at pulje vores power sammen med nogle andre ligesindede. Altså, det er jo sådan, verden er. Og jeg har jo selv, og det er jo også det, jeg selv har slået mig på nogle gange i forhold til altså grønlandske politikere, som er blevet pikeret over ting, jeg har skrevet bøger og sådan noget, rejst det spørgsmål og sagt, jamen, det findes jo ikke. Altså, tanken om altså et frit, selvstændigt Grønland, fri af kongeriget, som sejler under sit eget hvide flag og ikke tager stilling til, hvordan resten af verden ser ud, det findes jo ikke. Altså, det findes ikke. Magtens tomrum findes ikke. Og i den her verden er man så nødt til at vælge, hvem er det så, man vil gøre sig stærk sammen med, fordi ingen med måske en enkelt eller to supermagter som undtagelse, kan jo stå der fuldstændig frit i egen ret.
1: Det har været... Ja, undskyld.
2: Nej, men det er jo egentlig min pointe her, og derfor er jeg jo rigtig, rigtig glad for, at der er en række sådan spørgsmål, der måske er svævet lidt i vinden, som nu er afklaret. Altså, det var ikke fuldstændig på den flade hånd for 10 år siden, at man i Grønland sagde, vi vil ikke have kinesiske investeringer i kritisk infrastruktur. Det var det ikke. Det har også været en erkendelsesproces, det har det også været herhjemme. Altså, vi har jo også selv historisk haft en holdning til Kina, der hed, altså en krone er en krone, og lad os nu bare komme i gang. Og så fundet ud af, at vi er nødt til at finde en anden balance, hvor vi selvfølgelig ikke tager vindebroerne op, men holder os i kontakt med resten af verden, handler med dem, men også forstår, at vi skal ikke være naive, fordi så risikerer vi at sælge ud af vores fremtidige frihed og dispositionsfrihed og rigdom. Og det er jo også en diskussion, der har været i Europa, som har ført til, at man i Europa nu også arbejder på at finde den her balance mellem at være en åben handelsnation, men altså også passe på vores egen kritiske investeringer og forsyningskæder. Og det er Grønland så blevet en integreret del af, og det er kun godt for os alle sammen, og det er godt for det, man kunne kalde altså den reelle grønlandske suverænitet i fremtiden.
1: Nu nævner du selv kroner og øre. Pelle Broberg, formand for det grønlandske oppositionsparti, Naleraq, han siger til TV2, og jeg citerer, tilbudene er væltet ind fra amerikanerne for at sikre sig den adgang, de nu har fået gratis. Det tilbyder de penge for, det ville man ikke, siger altså Pelle Broberg. Så spørger TV2, har Jens Frederik Nielsen solgt Grønland for billigt? Og svaret lyder, nej, man kan ikke sælge noget for billigt, når det er gratis. Og det er altså Naleraqs formand Pelle Broberg. Kunne I have fået en bedre handel?
2: Altså, jeg synes, det er rent sludder, det der, hvis jeg må sige det på dansk. Man kunne selvfølgelig godt have solgt Grønland til Amerika, altså på en eller anden måde, fordi det var jo ikke den oprindelige amerikanske ambition. Men det er jo heldigvis ikke en ambition, man har haft i Nuuk og København. Altså, den har jo gået ud på, at vi netop skulle sikre vores kollektive suverænitet og territoriale integritet. Hvis man ser på det, der sker i øjeblikket globalt, så kan man jo se, og nu taler jeg ikke Grønland, så kan man jo se et Amerika, hvor der er en helt anderledes sådan sammenblanding mellem stat og private interesser, end der har været historisk. Hvor amerikanerne også har allokeret mange, mange ressourcer sådan i krydsfelt mellem det offentlige og den private sektor, til at gå ud i verden. Alle kan også huske, du ved, så skal vi lave en mineralaftale med Ukraine, i kølvandet på Azerbaijan, Armenienfreden, der kom der også amerikanske investeringer. Og det er jo også en type afhængighed, og den har man da ikke ønsket at have haft i Grønland, og derfor er den her aftale jo renset for penge. Altså, den handler jo om sikkerhed, den handler om, hvad er det for en adgang USA skal have. De havde jo en i forvejen, på et tidspunkt havde de 17 militærinstallationer, dem selv, der valgte kun at gå ned på en, nu vil de så have to mere, fint. Og så den her regulering af, hvor er Grønland henne i fremtidens geopolitiske landskab, det er jo det, der er omdrejningspunktet her. Så vil der fortsat jo være en amerikansk investeringsvilje, men der er det der for mig helt afgørende, at det er Grønland selv, der tager stilling til, hvad for nogle investeringer vil man have.
1: Donald Trump, han vil jo ikke svare på spørgsmålet om, hvorvidt hans ønske om at eje Grønland nu er passé. Du var til reception med ham senere tirsdag, ved jeg, og nu er du hverken tankelæser eller psykolog. Men hvad var dit indtryk, har han opgivet det her, som ellers var nærmest et psykologisk behov for at eje Grønland?
2: Jamen altså, det ærlige svar på det spørgsmål, det ved jeg jo ikke. Altså, jeg ved jo ikke, hvilke drømme Donald Trump har, når han ligger sig til at sove. Det ved jeg virkelig ikke. Det, jeg til gengæld ved, det er, at nu har vi en aftale med et land, der hedder USA. Altså ikke med Donald Trump, men med USA, som skaber en juridisk ramme om, hvad er vores fremtid sammen. Og det er jo det helt afgørende. Og det er også afgørende, hvis der enten hos ham eller nogle andre senere amerikanske præsidenter skulle opstå en eller anden fantasi om, at man vil flytte grænser, så har man anerkendt, og derfor var det også fint, det foregik i FN-bygningen, altså nogle helt fundamentale rettigheder fra UN-charter, der går ud på, altså folkets frie selvbestemmelsesret, territorial integritet, suverænitet, at man ikke flytter grænser med magt. Det er afgørende.
1: Så lad mig spørge til dig selv. Du har været i dansk politik i 40 år, været statsminister i flere omgange, været partiformand for forløbet to partier, og her er du så ude i din anden runde som udenrigsminister i en temmelig udfordrende tid for verden. Var tirsdag en af de dage, hvor de her mange, mange, mange timers politisk arbejde virkelig gav mening?
2: Ja, det synes jeg. Jeg lavede faktisk også et opslag om det, altså fordi altså, det gælder vel alle, på alle jobs, man har, uanset hvad pokker man laver, at man har det dage, hvor man går hjem fra kontoret, eller drejebænken, eller klasseværelset, og tænker, hvad forskel gjorde jeg egentlig lige i dag? Og så er der nogle dage, hvor man tænker, det her, det gør en forskel. Altså, det er jo ikke noget, det er jo ikke sådan insisterende på, at man personligt gør en forskel, altså, fordi det kunne nogle andre måske også have gjort, men hvor man ligesom er med i et eller andet, oplever et eller andet, hvor man tænker, det her, det er meget, meget meningsfuldt. Og det var det der både i Washington i januar, da vi på en eller anden måde fik taget temperaturen lidt ud af det her, og det blev så besejlet der tirsdag var det så i New York, ikke?
1: Gæst er Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister og formand for Moderaterne. Lars Løkke er født i 1964 i Vejle, men familien flyttede til Græsted, da Lars Løkkes far, som ellers havde kørt land og rige rundt og solgt frisørprodukter, fik arbejde som bogholder i Gribskov-lejren. Som altså, for unge mennesker kunne jeg måske lige forklare, det var en lejr for det, man kaldte de langhårede militærnægtere. Lars Løkke er barn af velfærdssamfundet og teenager i fattig 80'erne, og det er der, vi skal hen nu.
3: Fra i morgen skriver vi 1981. Vi er i 80'erne. Fattig 80'erne, som nogen ynder at sige. Der er noget selvynkende i det udtryk, som jeg ikke kan lide. For fattige, ynkværdige, bliver vi ikke blot, fordi vi har mindre råd end før. Men fordi vi med os selv ved, at vi ikke har sat nok ind på at holde modet oppe hos os selv og hos hinanden.
1: Ja, dronning Margrethe, hun er ikke fan af begrebet fattig 80'erne, som man kan høre her i hendes nytårstale fra 1980. Men den økonomiske krise, den krasser altså. Der er høj arbejdsløshed og inflation. Og statsminister Anker Jørgensen, han står i spidsen for milliardstore besparelser, som oppositionen ironisk døber påskeægget. I USA er der politisk krise. Her er den siddende præsident Jimmy Carter stærkt presset, og han taber der også stort ved præsidentvalget.
4: On this the 49th time that the United States population has been to the presidential well, it has come up with Ronald Reagan as the next president of the United States, the oldest man ever to be elected to that job in his first term at 69 years old, and he breaks several other precedents as well. He will be the first former union president to occupy the White House, the first former sports announcer, the first former actor, and the first divorce man ever to be elected to the presidency.
1: Ja, det synes du var sjovt, Lars Løkke, det her klip fra CBS.
2: Ja, mest det der med 69, det var virkelig en høj, høj alder, ikke?
1: Ja, og fraskilt, det skulle vi også sige. Ja, det er jo den tidligere filmskuespiller, fagforeningsformand, og i øvrigt altså fraskilt Ronald Reagan, der bliver ny præsident. Og selvom han i samtiden ofte bliver omtalt sådan lidt hånlig som B-skuespilleren, så bliver han en populær præsident, som sætter retning for USA mange år fremover. Han er også manden, der sammen med Sovjetunionens leder sætter gang i nedrustning, og det, der skal blive slutningen på den kolde krig med Berlinmurens fald i en 1989. Men her i 1980, hvor vi er lige nu, der er The Wall stadig meget håndgribelig.

0: Det her, det er jo Pink Floyd, der dominerer hitlisterne med The Wall. Er det en, du er helt tosset med der som 16-årig, Lars Lykke?
1: Ja, 100%. Jeg har også pladen derhjemme. Jeg har bare ikke noget at spille den af på, men jeg har den. Ja.
0: Der var en julegave ønske jo. Hvem er Lars på 16 år ellers?
1: Jamen, sådan en halvlanghåret, krøllet fyr, som lige var startet på gymnasiet. Som jeg tænker, når jeg kigger tilbage på mit liv, var meget, meget skelsættende for mig, fordi... Og jeg mødte mange i min egen generation senere, for jeg har også skrevet det om i en af mine bøger. Altså, jeg startede jo på gymnasiet der, hvor der skød gymnasier op som paddehatte rundt i det danske samfund. Det gymnasiet, jeg startede på, der var der ikke nogen 3.G'er. Altså, der var nogen, der startede i 1.G året før jeg startede. Så vi byggede et helt nyt gymnasium op. Og derfor repræsenterer jeg jo altså hele den her generation af... danskere, som havde sådan en helt tæt oplevelse af, at vi sådan rent uddannelsesmæssigt tog et skridt mere, end vores forældre havde taget. Vi havde Lademands bogklubbøger derhjemme, ikke? Det var, hvad vi havde, og ikke for at sige noget om det, men så den der oplevelse af pludselig at få nogle veninder og venner, hvor man kom hjem, bankdirektørens datter, med kunst på væggene, og du ved, romaner og litteratur, og sådan, så var en helt ny verden for mig, der kom fra parcelhuset med vokstue, og så de bøger, som Lademand havde besluttet, at vi nu skulle have den her måned. Ikke? Det var en øjenåbner for mig at opleve den her altså personlige udvikling, som det var.
0: Du er jo opvokset i det her gule typehus med eternittag, og din mor er hjemmegående, i hvert fald en stor del af din barndom. I bor på sådan en blind vej, i en tid, hvor børn ikke går i institution. Man løber bare ud og leger, og så er der på et tidspunkt nogen, der råber, der er mad. Du går over til alt, hvad man kan gå til, lige fra spejder til madlavning og trompet. Og din mor, hun har da en regel, at hvis man er startet på noget, så skal man også gøre det færdigt. Og så må du bare tage et helt års keramik. Din mor, hun har jo også nogle andre sådan leveregler, eller hvad man skal kalde det. Hun er en meget klog kone. Hun har ikke selv haft mulighed for at tage yderligere en 7. klasse, da hun gået ud af skolen. Mm. Men hun siger til jer børn, at talent forpligter, altså at man skal udnytte alle de muligheder, man får. Hvad kommer det til at betyde for dit liv?
1: Nu bliver jeg næsten mere rørt end det der aftale, vi indgik med Donald Trump. Alt tror jeg, man kan sige, ikke? Altså, da min mor blev bisat, Katrine Lille holdt tænen, så tog hun netop udgangspunkt i linsen om talenterne. Fordi det er rigtigt, altså min mor gik ud af skolen efter 7. klasse og var jo ikke veluddannet, men jeg betragter hende som klog. Og jeg kan selv huske meget tydeligt en oplevelse, hvor jeg havde to af de her piger, jeg refererer til, hjemme i parcelhuset, og bare... Det er jo ikke pænt at sige om mig selv, det udstiller mig, men sådan lidt forlegen ved det. Fordi så kommer der nogle piger der, altså bankdirektørens datter, og hvad ved jeg ikke, som bor i store murermestervilla med kunst på væggene og nede i mit lille parcelhus. Og min mor der, kan det nu leve op til de der standarder? Og så kan jeg bare huske, at vi går op til bussen bagefter, så siger en af de der piger til mig, så siger hold kæft, du har en sød mor. Og det står for mig som sådan noget, det er måske lidt banalt, men sådan lidt skilsættende. Altså fordi jeg var nok lige der i den der periode, hvor jeg tænkte, jeg køber også lige information og ryger Gauloise, fordi nu skal jeg rigtig være intellektuel, selv jeg ikke havde en kæft at have det i, ikke? Og var sådan lidt forlegen over min egen opvækst. Og den der anerkendelse hos dem, det betød noget. Og det har da betydet enormt meget for mig og mine søskende, at jeg har haft nogle forældre, i særlig grad en mor, som ikke fik nogen uddannelse og som har pushet, altså... Blandt andet med den der sætning, der hedder, at du må gøre alt, hvad du vil, men hvis du starter på noget, skal du gøre det færdigt. Ikke? Og så startede jeg også i VU, og ja, har jeg også hængt på siden. Ikke? Jeg har min mors ord.
0: Du har dog ikke gjort VU færdigt, tror
1: jeg. Nej, men jeg har gjort politik færdigt, fordi altså, jeg har jo også oplevet gennem mit liv nogle gange, hvor der har været ret meget modvind, og hvor man har tænkt, skulle man lægge sig ned for det her og sådan noget. Jeg lægger mig ikke ned for noget som helst, vel? Og det tror jeg meget har med min opdragelse at gøre.
0: Nu talte vi om ganske kort det her med, at tirsdag, det var sådan en dag, hvor du tænkte, nu gav det hele mening. Altså her var man med til at gøre en forskel. Hvornår oplever du egentlig første gang det i dit liv, at du tænker, her gjorde jeg faktisk en forskel?
1: Det gjorde jeg, da jeg var elevrådsformand i 5. klasse på vores skole, hvor vi skulle tage stilling til, om vi skulle melde os ind i landsorganisationen af elever. Der var flere konkurrerende skoleorganisationer, og det der LOE, det var relativt infiltreret af Danmarks Kommunistiske Ungdom. Og der holdt jeg min første store og også korteste tale, hvor jeg gik op på scenen og sagde, jeg har kun to ord, jeg vil sige, stem nej. Og så stemte skolen nej til at melde sig ind i LOE, og så tænkte jeg, this is a victory, ja.
0: Er det så der, du sådan begynder at blive bevidst om, jeg vil faktisk gerne have indflydelse eller magt, eller hvad vi skal kalde det?
1: Jamen, det kan jeg ikke sætte tid og sted på. Altså, det tror jeg bare har ligget i mig. Altså, jeg plejer jo altid at sige, at jeg startede til politik, da jeg startede hos de grønne spejder i første klasse og blev bandeleder i rød bande. Altså, og det har selvfølgelig ikke noget med politik at gøre, men det der med ligesom at have lyst til at være, ikke bare være med, men altså også være med der, hvor man er med til at bestemme rammerne for det, man er med i, det har bare ligget i mig. Jeg blev elevrådsformand i 5. klasse, ikke? Vi byggede frugtbod, ikke? Der var en mælkeordning, ellers var der ikke noget. Vi besluttede jo gerne at have en frugtbod. Jeg gik der om eftermiddagen sammen med et par kammerater og pedellen og byggede den der frugtbod, som vi så selv betjente i det lange spisefrikvarter, så man kunne købe æble og pære og skolebrød og få udleveret sin skolemælk og sådan noget. Jeg har altid sådan haft lyst til at, du ved, kan vi gøre et eller andet ved det her? Jeg vil gerne være med til at gøre et eller andet ved det, ikke?
0: Og du har da også kun gået gymnasiet 2 dage, før du så er blevet formand for elevrådet på gymnasiet der.
1: Ej, det er faktisk ikke rigtigt.
0: Nå?
1: Ej, jeg tror først, jeg bliver... Nej, det er først i 2G. Altså første år, jeg er med i elevrådet og sådan noget, men det er i år 2, hvor vi får et rigtigt gymnasium, fordi der rykker vi så hen i den... Vi starter simpelthen i en længe på en folkeskole, og er som sagt kun første og 2G'er. Og så, da jeg kommer i 2G, så kommer der jo nye 1G, og så er vi et fuldt gymnasium, og der kommer vi over i en helt ny bygning, og der bliver jeg elevrådsformand.
0: Så ikke engang fake news, jeg fik fyret af der. I hvert fald så beslutter du, at du også vil være med i noget partipolitik. Du går jo grundigt til værks. Du rekvirerer brosyrer fra alt, hvad du tænker kan være nogenlunde relevant, sætter dig ind i det hele, finder ud af, at Venstre matcher rigtig godt med dine værdier og idealer, og så tager du til dit første VU-møde. Det er nu ikke nogen succes, fordi du synes, det er frygtelig kedeligt. Men du bliver alligevel derude. Og allerede i VU, der viser du din politiske tæft. Først så får du lavet din egen lille VU-lokalforening. Så er du også med i, hvad der bliver kaldt historiens første kup i Venstres ungdom. I vælter simpelthen den siddende formand, og så bliver du formand. Hvad lærer du der, som du kan tage med dig videre til voksenpolitik?
1: Altså egentlig var det jo ikke planen at vælge formanden, men næstformanden, min meget, meget gode ven, Lars Christian Lillehold. Og det har jo sammen med, at verden var jo sådan, der var noget, der hed de røde og de sorte, og det afhængig af, hvor man boede og ikke hvad man mente. Og så året før, der havde de sorte taget begge poster, og så skulle der rettes op på den ubalance. Og der blev jeg så udset til at være den, der gjorde det, fordi at andre havde ligesom prøvet og tabt. Og i den der proces, der fandt vi så ud af, at det var måske i virkeligheden nemmere at blive formand end næstformand, og så gik vi efter det. Og hvis jeg lærte noget af det, så er det i virkeligheden at klinke skår bagefter. Fordi Lars Christian Lilleholdt og jeg, altså vi blev og er fortsat de bedste venner. Og efter det der blodige opgør, vi havde i Helsinki-hallen med et historisk fremmøde, mere end 500 VU'er, og Irina Grivnina, en russisk dissident, som vi havde fået ud fra Rusland, takket være Uffe, og Uffe var der, så tog Lilleholdt og jeg på sådan en stor Danmarksturné med IC3-tog under sloganet Ung Indflydelse og med muleposer, og så fik vi simpelthen udviklet det bedste venskab oven på noget, der egentlig startede med, at vi havde været i krig.
0: Har du også klinket skov med Christian Jensen?
1: Jamen, jeg har, synes jeg, et fornuftigt forhold til alle. Altså, jeg har jo på et tidspunkt sagt, at jeg kan huske alt, hvad der blev sagt, men ikke hvem, der sagde det. Altså, jeg er ikke en BNA-type, fordi så kunne man ikke være i det her. Altså, jeg sidder og reagerer med Mette Frederiksen, selvom at det jo er sådan, at jeg ville da hellere have, at vi havde en anden statsminister. Altså, jeg mener, jeg har jo selv været i indfight med hende. Men omstændighederne er sådan, at det er... Det er bedst for Danmark og den rigtige mulighed, at vi har et samarbejde, og så har vi det. Og hvis jeg så ligesom hver dag skulle gå og tænke på alle de kampagner, som DSU har lavet op mod mig, altså sanktioneret af Mette Frederiksen og Socialdemokratiet og for deres penge, hvor de har tegnet et forfærdeligt billede af, hvem jeg er som person, så kan jeg jo ikke møde ind på arbejde.
0: Du er kun 21 år, da du bliver valgt til kommunalbestyrelsen under sloganet Stem Ungt, og siden så har du taget hele turen fra kommunalpolitik til amtsborgmester til indenrigs- og sundhedsminister, finansminister og statsminister ad forløbig 2 gange. Nu er du så udenrigsminister, og allerede på anden runde der også. Tror du, din mor hun ville have været stolt af dig og har tænkt, her har han faktisk udnyttet sine talenter?
1: Ja, det tror jeg. Hun fik ikke lov at opleve meget af det, fordi... Altså, min mor døde kort tid efter, at jeg blev sundhedsminister i 2001. Men altså, hun nåede da at se, at jeg fik den position. Og også der har hun spillet en afgørende rolle, fordi... Hun havde et meget, meget komplekst sygdomsforløb, hvor hun var kastebold mellem almen praksis og sygehus og ind og ud. Og du ved, og jeg kom jo som amtsborgmester, det var det nordsjællandske sygehusvæsen, og jeg var blevet sundhedsminister, jeg tog med hende. Og for mig var det en meget, meget stærk oplevelse af, at når jeg som trods alt ligesom havde været inde i det der maskinerum, og vi gør ikke forskel på folk, men det var jo livet sådan, når vi mødte ind på Frederikssund sygehus, så vidste de godt, hvem jeg var. Når jeg havde den der oplevelse af, at selvom jeg stod ved min mors side, så blev hun bare altså kastebold i et uigennemskueligt system, så ansporede det mig til alt det arbejde, vi har lavet med altså patientrettigheder og kræftpakker og sådan noget. Ikke? Så hun har da sat sin spor.
0: Og det er jo også et eksempel på noget, hvor du kan sige til dig selv, her har jeg gjort en forskel ved noget, jeg gerne ville gøre en forskel. Men der er jo også de der dage, hvor man tænker, at det hele næsten kan være lige meget. Hvornår har du sidst haft sådan en dag, og hvordan håndterer du egentlig det?
1: Jeg ved ikke, hvornår jeg lige sidst har haft sådan en dag. Jeg tror ikke, det er ligesom af dage. Det er mere, det er der jo også hele tiden. Altså, du ved, man åbner sine sociale medier, og så skriver folk, du er en landsforræder, og jeg håber, du dør, og hæng dig selv. Og, altså, så der er jo hele tiden sådan også en undertone af, at folk ikke synes, at man gør det godt, ikke?
0: Så hvornår spørger du dig selv om, er det prisen værd?
1: Jamen det har jeg gjort de gange, hvor det har ramt min familie. Altså, og det har det gjort nogle gange. Altså, og børn er jo enormt loyale over for deres forældre, ikke? Og de synes og ved, at man har travlt, og der er meget at tage stilling til, så de kommer ikke hjem og siger, hvad de har været udsat for. Og jeg har jo så haft nogle oplevelser efterfølgende, altså for eksempel mest tydeligt måske med min datter, som så altså med års forsinkelse har fortalt ting, hun har været uden for, når jeg har været i stormvejr, ikke? Og det gør indtryk. Og jeg kan huske altså en natlig samtale med nogle journalister fra Ekstrabladet på Folkemødet, fordi jeg synes, de kørte helt urimeligt hårdt på, og så tænker jeg i Folkemødets ånd, når vi går forbi hurtigt, og de sidder der, og så tænker jeg, nu tager jeg den lige med dem, ikke? Og min rådgiver er sådan, Lars, det skal du ikke, og sådan noget, altså, men hvor jeg gav dem fuld skrue, ikke? Fordi det er der, hvor jeg bliver virkelig vred. Altså, det er, når ens familiemedlemmer, de bliver sværtet, altså, fordi de har jo ikke bedt om det her.
0: Hvad er det så, der gør, at du siger, men det er alligevel værd at fortsætte?
1: Ja, men altså, på det personlige plan er det nok, at jeg har fortsat min børns opbakning, ikke?
0: Det bliver du rørt over, når du siger?
1: Jamen, det gør jeg, fordi de har slået så meget på det. Altså, nu har jeg bare senest oplevet, hvordan min søn, som jo trods alt er en voksen mand på 36 år, og som forsøger at tjene sine penge på ærlig vis, så pludselig skal, portrætteres som om, at han har en eller anden særlig relation til mig. Det har han jo i den forstand, han er min søn, men ellers er han jo et voksen menneske med sin egen familie. Ikke? Og der er altså været nogle situationer, hvor jeg synes, der bliver gået hårdt til familien, som overhovedet ikke har bedt om det. Det gælder også min kone. Altså, og jeg tror, det godt kan være hårdt at være altså familie til sådan nogen som mig, ikke? Fordi man bliver også testet på sin egen identitet. Der er en enorm risiko for, at man bliver reduceret til at være, du ved, Mette Frederiksens søn eller Lars Løkkes søn eller sådan. Det kommer med en pris, og det er også derfor, jeg lægger vægt på, at min familie fortsat bakker op. Fordi hvis de sagde til mig, det er for omkostningsfrit for os, altså nu vil vi gerne være os selv, altså private, så vil jeg jo ikke være her længere.
0: Lars Løkke, vi skal lige nå at vende blikket lidt væk fra dig og ud i den store verden igen, fordi vi har jo længe haft det her meget, meget tætte forhold til USA, altså her i Danmark. De sidste par år har det måske været sådan lidt bumpy eller rocky, eller hvad vi skal sige, men stemningen, den virker jo til at være virkelig god i New York. Vil du sige, at vi er tilbage ved de gode gamle buddy-dage?
1: Nej, det vil jeg vel ikke kaste mig helt derop. Det vil jeg ikke. Altså, der er slået nogle skår, og i det hele taget, så må man sige sådan helt droligt, at den europæiske og amerikanske relation i de her år er under forandring, og det er ikke bare Trump. Altså, Trump Jeg har på en måde, at han har fremkaldt væske på noget, som var der før, og billedet står der tydeligere, men der er jo noget strukturelt, ikke? Altså verden forandrer sig, Europa bliver økonomisk desværre mindre og mindre, nye kraftcenter skyder frem, USA kigger over Stillehavet frem for over Atlanterhavet, den amerikanske befolkning har en anden sammensætning, end den havde historisk. Færre og færre har ligesom europæisk blod i årene og kan fortælle historier om my granddad arrived from Norway back in 20. Altså, de kommer fra Asien, de kommer fra Kina, altså der er en forandringsproces, og den er vi nødt til at forholde os helt åben til. Og det har jo den dobbelttydighed, at vi deler jo grundlæggende mange værdier, vi skal holde fast i hinanden op imod den verden, vi befinder os i, men vi skal også vide med os selv, at Europa er mere alene hjemme, altså end vi har været før.
0: Så vores relation er ikke blevet styrket synderligt af den her aftale, eller hvad?
1: Jo, 100% er den blevet styrket, fordi den var jo udfordret. Men at tegne sig et glansbillede af, at så er alt, som det var, altså det er der ikke basis for. Så skal vi anstrenge os, og det gør vi også, og det har vi gjort hele vejen igennem, og det er jo et af paradokserne. Altså, du havde Trump 1, hvor de meldte sig ud af Paris-aftalen, og han sagde, renewables, det duer ikke. Det gentog han i øvrigt også her i FN, altså hele klimadagsordenen er fake, siger han. Og samtidig oplevede vi så, hvordan dansk eksport bullerede løs i USA. Det var i den periode, at USA blev vores største eksportmarked i hele verden, blandt andet på green tech, fordi USA er så uendelig meget mere end Washington og Det Hvide Hus, ikke? Jeg var selv hos Needham, altså Californiens guvernør, for nogle måneder siden og lavede en aftale. Hvis Californien var et land, så ville det være den fjerde største økonomi i hele verden. Og det er bare en del af Amerika, som måske minder mere om os, når vi taler for eksempel klimaforandringer, green tech og den slags ting. Ikke?
0: Og hvis vi så kigger på relationen mellem Danmark og Grønland, er den blevet styrket?
1: Ja, den er 100% blevet styrket. Det er den. Og det er jo et eller andet med... Det er måske ligesom vores ægteskab. Altså, det er, når ting bliver udfordret, altså når der kommer pres på, så begynder man jo at værdsætte det, man har, altså det, man ellers har forgivet, ikke? Altså, jeg har jo altid haft den holdning og skrevet om det i bøgerne, og det er ikke alle i Grønland, der kan lide det, men jeg har sådan det der rigsfællesskab, det er ligesom et ægteskab, hvor der var en periode, hvor den ene hele tiden gik og sagde, jeg tror egentlig gerne, jeg vil skilles. Jeg ved ikke lige, hvornår, men en eller anden dag vil jeg gerne skilles, og den anden part måtte ikke sige noget. Altså, det er mere sådan, nå, hvis du synes det, så ja, det finder vi da ud af. Sådan, altså, det er jo meget flad form for ægteskabelig samvær, kan man sige, ikke? Og der tror jeg da, at det her har revitaliseret det. Altså, jeg forstår fuldt ud, jeg er selv gift med en færing, at der i sådan et folk som det grønlandske eller det færøske er en iboende kraft, der siger, at vi vil gerne være os selv. Det forstår jeg godt. Men jeg mener også, at det vi har været igennem, bringer den her erkendelse, jævnfører Peter Viggo om det med suverænitet. Altså en eftertank, der hedder, jamen kan man være sig selv? Altså kan man være helt sig selv? Altså det kan man nok ikke i den her verden, så kommer rovdyrene ned og ind, ikke? Og der er vi da blevet mindet om noget helt centralt i, at vi sammen er stærkere.
0: Lars Løkke Rasmussen, du skal have tusind tak, fordi du lige fik mast en omgang ugens gæst ind i din kalender. Du har valgt, at vi skal slutte programmet her med at høre Simon & Garfunkel med Bridge Over Troubled Water. Hvorfor det?
1: Det er, fordi jeg synes, de er fede, og jeg har valgt, at det skal være for den der kæmpe koncert, de gav i Central Park, hvor jeg lige løb rundt her et par gange i ugens løb. Og så fordi det er jo det, vi har fået bygget nu, ikke? Bridge Over Troubled Water.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Om lidt sender vi udsyn her på P1. Det er om 3 minutter efter radioavisen. Klokken er 3.
5: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
6: Det kan være menneskeligt DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
5: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
7: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militær formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
5: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
8: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
5: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. I Ungarn, undskyld, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt, og her kan solen også få en plads.
1: Du lytter til P1.
9: Trump holdt forleden en tale for FN's generalforsamling, hvor han kaldte ICC, altså den internationale straffedomstol, for, citat, an evil group of people. Det er vel ikke en retorik, der ligefrem styrker folkerettens legitimitet?
10: Altså, det er en vild ting at sige. Jeg synes ikke, det siger noget om ICC's legitimitet, når det kommer ud af munden på Trump. Det siger noget om, at ICC står i en meget, meget vanskelig situation, og det er der også andre grunde til, også interne grunde til lige nu. Men om noget om institutionens legitimitet, synes jeg ikke, det siger noget.
9: Det lykkedes Danmark, Grønland og USA at lande en aftale, som alle tilsyneladende er tilfredse med. Verden er altså ikke blevet fuldstændig vanvittig endnu. Den tanke kunne man ellers godt få, da USA's præsident i et definerende øjeblik i international politiks moderne historie ikke ville afvise at bruge militærmagt for at erhverve sig Grønland. Flere europæiske lande svarede ved at sende soldater derop for at forsvare det mod USA, vores nærmeste NATO-allierede. Verden har virkelig forandret sig markant de seneste år. De største og stærkeste nationer gør, hvad de vil, og ingen kan stoppe dem. Rusland har angrebet Ukraine, og USA forsøgte end ikke at argumentere for lovligheden af angrebet på Iran. Israel har molestreret Gaza og dræbt tusinder af uskyldige, uden at det internationale samfund har formået at stoppe dem. Og ret beset ved vi vel ikke, om Trump eller fremtidige amerikanske præsidenter har tænkt sig at honorere den grønlandsaftale, de selv har været med til at formulere, hvis den pludselig en dag ikke længere er i deres interesser. Folkeretten, altså hele den internationale lovgivning og alle de forskellige retsinstanser, der er sat i verden for at fremme en regelbaseret og fredelig sameksistens i verden, er under pres. FN er i den største krise, siden de hed Folkeforbundet og ikke kunne forhindre, at 2. verdenskrig brød ud. En gang for ikke så længe siden nød folkeretten ellers en enorm international autoritet. En autoritet, der kunne tvinge selv de største magter til forhandlingsbordene, men som nu og ret pludseligt synes næsten helt væk. Hvad er det egentlig, der er sket? Og hvad skal der til for, at folkeretten kan genvinde sin indflydelse i verden? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Astrid Kjeldgaard Pedersen. Astrid er professor i folkeret på Københavns Universitet. Velkommen til, Astrid.
11: Tusind tak.
9: Astrid, lige nu er hele verden samlet til FN's generalforsamling. Hvis du skal starte med at lave sådan en lidt kort diagnose af verdenssamfundets evne til at samarbejde lige nu, hvordan er den så?
11: Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at vi lever i nogle svære tider, og det også er svære tider for folkeretten. Men jeg er nu en af dem, der hele tiden har sagt, at nu skal vi også passe på ved ikke at helt at aflyse den regelbaserede verdensorden, fordi hvad er egentlig alternativet? Stater kommer altid til at have brug for at lave aftaler, gensidigt forpligtende aftaler, som de bruger til at styre fredelig sameksistens i verden. Så på den måde er der ikke noget, der sådan helt fundamentalt har ændret sig. Det er klart, at hvis vi kigger på en institution som FN, så er den også under et massivt pres for tiden. Men den var jo heller ikke perfekt i udgangspunktet. Altså, Sikkerhedsrådet har 5 permanente medlemmer, sejrherrerne efter 2. verdenskrig, som har vetoret og som sidder permanent i rådet. Ikke? Det er en meget stor magt at give 5 stater. Hvor er folkerige nationer som Indien? Hvor er Sydamerika? Hvor er Afrika? Altså, på den måde kan man sige, at Sikkerhedsrådet har længe kaldt på at blive reformeret, og det har man også talt om længe. Og spørgsmålet er jo, om det faktisk måske på et tidspunkt kan blive muligt, også muliggjort af den aktuelle krise, fordi det bliver helt tydeligt, når vi har permanente medlemmer der med vetoret, der selv er aggressorer. Mm. Så det er ikke fordi, altså problemerne er i og for sig ikke nye. Noget af det, der man kan sige er nyt, det er, at respekten for institutionen, i hvert fald fra USA's side, altså jeg kunne ikke lade være at hæfte mig ved, at da USA havde formandskabet i Sikkerhedsrådet, og Trump sendte Melania til at sidde for bordenden, det er en meget sådan, synes jeg, perfid måde at vise sin mangel på respekt for FN som organisation.
9: Altså, hvis FN er i krise, ikke? Siger det noget om vores sådan, samlede evne til at håndtere konflikter i verden?
11: Jamen, jeg tror også, vi skal, fordi en ting er, hvordan Sikkerhedsrådet fungerer, og noget andet er jo også, noget af det, der FN skal bruge for at fungere, det er jo, at medlemmerne faktisk betaler det, de skal. Og der er nogle problemer, og der er hele den UN80-reform, som er en gigantisk spareøvelse. Noget af det giver måske god mening. Det kan godt være, at der er store dele af FN, hvor der er gået lige lovligt meget byråkrati i den, og pengene ikke arbejder på den måde, de skal. Og det derfor giver mening med en spareøvelse. Men det er klart, at en stor international organisation kan ikke fungere, hvis medlemsstaterne ikke betaler deres kontingent. Men hvis vi ligesom lader det ligge, og så kigger mere sådan på det formelle setup, og den måde, staterne samarbejder på, så er noget af det, der kan
10: kan ske, når Sikkerhedsrådet ikke kan arbejde, fordi for eksempel det er et permanent medlem, der er synderen i en konkret sag. Det så vi jo der i 2022, ikke, da Rusland indledte sin fuldskala invasion af Ukraine. Ja. Der var der naturligvis ikke noget, Sikkerhedsrådet kunne gøre, Rusland som permanent medlem, men der var så afstemning i generalforsamlingen, med, hvor 144 lande fordømte invasionen. Og det er ikke bindende, men det siger alligevel noget om, jamen der er stadig værdi i, at der er steder, hvor alle verdens lande stort set mødes og taler om tingene. Jeg synes også, det er værd at kigge på. Danmark har været medlem af Sikkerhedsrådet nu her i 2 år.
12: Ja.
10: Det udløber ved nytår i år. Og det samarbejde, der foregår også mellem mellem de europæiske lande, hvor de 2 jo er permanente medlemmer, men også samarbejdet mellem de 10 roterende medlemmer. Der er en hel del interessant at kigge på der, hvordan man har stemt og hvordan man har forhandlet om forskellige formuleringer i forskellige resolutioner. Der er helt sikkert også nogle problemer. Der er nok også nogle kompromiser, Danmark har været nødt til at gå ind i, som vi måske ikke har været helt glade for, men altså... Man kan spore samarbejdsevne også der.
12: Det vi så bruger til at løse konflikter og forebygge konflikter i verden, det er jo sådan noget, vi med et samlet ord kalder folkeretten. Kan du sådan overordnet forklare, hvad vi skal forstå ved folkeretten?
10: Ja, jamen folkeretten er jo det retssystem, der opererer på det internationale plan. Så det, vi plejer sådan helt kort at kalde det retssystem, der regulerer retsforhold mellem stater. Det betyder ikke, at det kun er stater, der bliver reguleret af folkeretten. Folkeretten kan også gælde direkte for individer eller væbnede oprørsstyrker eller andre typer af enheder. Men det er staterne, der laver reglerne, og det er også i første omgang i hvert fald staterne, der er forpligtet af reglerne. Det afhænger af reglens indhold. Ikke? Og den måde, staterne udvikler eller laver folkeretten på, det er ved enten at indgå traktater, altså gensidigt forpligtende aftaler, eller også så kan de gennem deres praksis, og det skal ikke bare være sådan en tilfældig praksis, det skal være en praksis, de følger, fordi de mener sig retligt forpligtet til at følge den her praksis, så kan man etablere det, vi kalder retssædvaner. Og i gamle dage, der fyldte retssædvanerne rigtig meget, og apropos samarbejdsevne, så har retssædvanerne altså sådan tabt terræn til traktaterne, altså staterne har fundet det hensigtsmæssigt på rigtig mange områder at indgå gensidigt forpligtende aftaler om forskellige emner, som de altså mener vil fremme den fredelige sameksistens, som ligesom er folkerettens overordnede forhold. Formål,
12: og sådan hele folkeretten med alle de her samarbejdsaftaler, traktater og erklæringer, og så også retsinstanser, som så kan dømme i forskellige sammenhænge. Vil du sige, at folkeretten som et hele er i krise i dag?
10: Altså, jeg vil sige, at det har aldrig været den der guldalder, hvor det hele bare var vidunderligt og perfekt, og alle folkeretlige regler blev overholdt til punkt og prikke. Sådan var det heller ikke i 90'erne, som jo ellers sådan var den gyldne tid, vi er nogen, der husker tilbage på. Ikke? Mm-hmm. Men noget af det, der er i krise, er tilliden til, at folkeretten kan noget. Og det kan man egentlig godt forstå.
12: Hvad betyder det egentlig?
10: Jamen, det er et grundvilkår i det folkeretlige system, at vi ikke har en verdensomspændende håndhævelsesmekanisme, vi ligesom kan bringe i spil, når reglerne bliver overtrådt. Det tætteste, vi har, er Sikkerhedsrådet, og det har vi allerede været inde på. Der ligger nogle indbyggede problemer der, der gør, at Sikkerhedsrådet ikke nødvendigvis kan rykke ud, når det er nødvendigt for at opretholde fred og sikkerhed i verden. Så altså, der er simpelthen nogle iboende problemer i folkeretten, som vi ikke kender på samme måde i den nationale ret.
12: Men er det værre end det var i 90'erne? Altså, jeg kunne også spørge på en anden måde. Har der været perioder i folkerettens historie, hvor det har set værre ud i dag, eller mere bekymrende i dag?
10: Altså, hvor det var værre end i dag? Ja. Jamen, der har jo, før 2. verdenskrig havde vi væsentligt dårligere regulering af rigtig mange ting. Og jeg tror, det, hvis vi kigger på perioden efter 2. verdenskrig, så kan man sige, vi plejer ofte at sige, at der ud af store kriser kommer udviklingen af folkeretten. Altså, at når staterne har været igennem en meget stor og omfattende krise, så indser de behovet for at samarbejde, for at undgå, at den type kriser genoptager.
12: Der var et stort momentum efter en verdenskrig.
10: Præcis. Vi fik udviklingen af krigens love i de fire Genève-konventioner. Vi fik verdenserklæringen om menneskerettighederne, som ikke er bindende, men for europæerne er særdeles vigtigt, den europæiske menneskerettighedskonvention. Der skete rigtig meget der, og selvfølgelig FN, der afløste Folkeforbundet, som du selv var inde på. Ikke? Så altså, samarbejdsviljen, må man hellere sige, vokser på baggrund af omfattende kriser. Og så kan man jo selvfølgelig godt blive lidt tænkt, okay, men hvor stor skal den her krise være, for at den samarbejdsvilje så kommer tilbage? Men jeg synes jo, at den aftale, vi så blive underskrevet mellem Grønland, Danmark og USA, den siger jo noget om, at folkeretten stadig bliver opfattet, også i USA, som et relevant instrument i internationale relationer.
12: Og vi kommer til at snakke om den aftale om lidt, Astrid. Men altså, det, der foregår lige nu, det er, at der faktisk en del stemmer, der siger, at eller beskylder folkeretten for at blive brugt

0: i nullerne var der også en forfærdelig situation i Darfur, og der talte vi rigtig meget om, og det var jo sådan set altså, i en periode, hvor det ellers fortsat gik sådan nogenlunde godt, eller i hvert fald med tilliden til folkeretten, der blev det enormt vigtigt for verdenssamfundet, om man kunne kategorisere det, der foregik som et folkedrab eller ej.
1: Men opstår de her situationer ikke også, fordi der er en sådan karambolage mellem det, man kunne kalde sådan en realpolitisk virkelighed, og så de idealer, som folkeretten udgør?
0: Altså, det der er vigtigt for mig, tror jeg, min hovedpointe, det er, at det, der gør folkeretten relevant, det er, at det er jura og ikke politik. Ja. Vi plejer sådan at sige, at jura er fastfrosset politik. Det er sådan et klassisk udtryk, en måde, man også omtaler national ret på. Og som vi snakkede om før, så har folkeretten jo den mangel i sammenligning med national ret, at der ikke er de her effektive håndhævelsesmekanismer. Og det får nogen, også nationale jurister, til ligesom at tænke, jamen det der folkeret, det er ikke rigtig jura, det er bare sådan nogle hensigtserklæringer, det er ikke noget, vi behøver at føle os reelt forpligtet af. Og det gør så også, at man måske har en lidt mere lemfældig omgang med, men vi behøver ikke påtale det ene brud, fordi det er nu det nogen, vi er allieret med, der måske er på kant med reglerne. Så det snakker vi ikke så højt om til gengæld, når det er os selv, der er overfor for et regelbud. Så råber vi meget op om, hvor vigtigt det er med folkeret. Og det hykleri er farligt, tror jeg, fordi jeg mener, at folkerettens kraft ligger netop i, at det er jura og ikke politik og ikke moral og ikke alt muligt andet, og at det er muligt ved hjælp af retsdogmatisk analyse at finde frem til, hvad er gældende folkeret og hvad er alt muligt andet. Og at den øvelse er vigtig. Og det har vi måske ikke været voldsomt gode til at fokusere på, heller ikke i forskningsverdenen, netop fordi folkeretten på grund af de der indbyggede problemer med håndhævelsen, får en lidt mere politisk karakter end andre former for jura. Og efter min opfattelse, at det er en glidebane at reducere folkeret til hensigtserklæringer, fordi man kan godt nok få brug for folkeretten som bindende jura selv, og når det tilfældet, så er det klart, at man også er nødt til at stå fast på, at det er bindende jura i andre sammenhæng, også når det ikke lige passer ind.
1: Mm. Men der er en professor i international ret, som hedder Itamar Mann, der i et essay information, hvor du også har bidraget med et essay, plæderer for noget, han kalder utopisk realisme. Og det handler om, at han i frustration over, at han oplever, at folkeretten stadig oftere bliver ignoreret, skriver han som et slags opråb til alle jer folkeretsjurister. Citat, keep calm and carry on bør betyde, at vi holder øjnene åbne, ikke kun for, hvad der er ønskværdigt for verden, men også for, hvad der kan gøre sådanne ønsker til virkelighed her og nu. Citat slut. Han siger, altså modsat dig, at dommer i højere grad end bare jura, i stedet bør se på det moralsk rigtige og det mest effektive retsmiddel. Har han ikke ret i det?
0: Jamen, jeg mener, at dommerne er sat i verden for at fortolke og anvende juraen. Og i det omfang, reglen giver rum til at inddrage moralske hensyn og hvad der er mest effektivt, så er det jo en anvendelse af den regel, og dommeren kan muligvis udfylde et fortolkningsrum, men det er sådan set helt i orden. Men hvis dommerne begynder at se bort fra, hvad der er gældende ret, for i stedet at tillægge deres egen moralske overbevisning, betydning, eller hvad der lige virker her og nu, så vil det risikere at udvande juraens kraft, altså at det er væsentligt, hvad der er gældende ret i forhold til alt muligt andet. Mm. Som jeg mener er en forudsætning for, at folkeretten kan blive ved med at have den kraft, den har, også på lang sigt. Så jeg kan godt forstå, jeg forstår fuldt ud frustrationen over, at det er så vanskeligt at håndhæve folkeretlige regler, og at vi ser så mange forfærdelige situationer rundt omkring i verden, som folkeretten burde kunne løse, men ikke kan. Det forstår jeg godt frustrationen over, men jeg kunne frygte, at hvis man som folkeretsjurist tiltager sig den magt, at fordi det ikke virker, det vi har nu, så skal jeg nok sørge for, med min moral og med hvad jeg mener er mest effektivt, at få noget til at virke, så risikerer man at underminere systemet på lang sigt.
1: Okay, så der er to opfølgende spørgsmål, synes jeg, til det her. Det ene er, at der altid vel i domme er et fortolkningsrum. Og det vil sige, at det er et sted, hvor det politiske vil kunne sætte sig igennem, fordi at det ikke længere er juraen selv, der afgør det. Uanset hvad man gør som dommer, så kommer man vel til at tage stilling rent politisk, og det vil have politisk.

0: politiske implikationer, uanset hvor du placerer dig, eller hvor bevidst du er om, hvor du placerer dig i det fortolkningsrum, eller hvad?
1: Men det her, hvor jeg synes, at det er der, hvor det bliver virkelig vigtigt at adskille, men hvad er jura og hvad er politik?
0: Ja.
1: Fordi som det her med, at jura er fast forhold til politik, der er masser af, hvis du tørrer det lidt op, så er der masser af politik indeni. Ikke? Selvfølgelig er der det, men når en domstol udfylder et bredt fortolkningsrum, og jeg tror måske, at den europæiske menneskerettighedsdomstols fortolkning og den europæiske menneskerettighedskonvention kan være et illustrativt eksempel. Ja. Der har vi en konvention, som er formuleret i altså, ekstremt kortfattede bestemmelser med meget, altså meget stort fortolkningsrum. Ikke? Alle har ret til liv. Punkt. Godt. Okay, hvad indebærer? Vi skal ikke tænke meget over, hvad med abort? Hvad med aktiv dødshjælp? Alle mulige spørgsmål, som det kræver helt klart fortolkning. Og så har vi så etableret en domstol, som har til opgave at udfylde de her meget kortfattede bestemmelser. Og når domstolen gør det, og den ovenikøbet gør det ud fra present day conditions, som er den standard for fortolkning, domstolen har introduceret, så vil jeg sige som retsdogmatiker, at så gør den faktisk, den løser sådan set bare den juridiske opgave, den har fået. Det er en stor opgave, men det ligger i bestemmelsen, og det vidste staterne jo godt, da de overlod det til domstolen at fortolke de her regler. Og de fortolkningsprincipper, domstolen bruger, de ligger i umiddelbart forlængelse af dem, vi kender i den generelle traktatret, som fremgår af Wienerkonventionens artikel 31. Så for mig som retspositivist med en retsdogmatisk tilgang til det her spørgsmål, så kan jeg sagtens få det til at hænge sammen. Jeg mener ikke, at domstolen politiserer, når den træffer de afgørelser, den træffer. Den løser en opgave, en meget stor opgave, den har fået, med at fortolke nogle meget kortfattede bestemmelser i lyset af deres ordlyd og henset til formålet. Men når jeg siger, at domstolen bare løser en opgave, jeg er jo ikke blind for, at det har nogle store politiske konsekvenser, og at det, at man giver en domstol så stort et fortolkningsrum, det indskrænker lovgivers mulighed for at lovgivers mulighed for at bestemme over nogle politisk ekstremt vigtige temaer. Mm. Altså det er jeg fuldstændig med på, men fra et retsdogmatisk perspektiv er det stadig så er det juridiske spørgsmål, de svarer på. Det er bare nogle juridiske spørgsmål og nogle svar, der har store politiske konsekvenser. Det gør det ikke til utilbørligt, det domstolen gør.
0: Et andet opfølgende spørgsmål, Astrid, det var på det her med, at vi jo er lige for loven, men at især i international politik, er det meget tydeligt, at det er vi jo ikke. Altså, er der ikke bare en reel politisk forskel mellem lande, der sætter sig ind i juraen til manden? Det bliver vel særligt tydeligt i forhold til internationale juridiske spørgsmål, at der er forskel på nationer i denne her verden, og det sætter sig vel også ind i den retspraksis, der foregår, eller hvad?
1: Altså, igen må man jo sige, hvad er det, vi forventer af folkeretten? Hvad er det, den skal løse? Og vi må også kigge på, hvordan er det, folkeretten bliver til, og hvordan er det så, at den bliver håndhævet og anvendt i konkrete sammenhæng? Jeg har sådan en plakat derhjemme af David Shrigley. Den forestiller en rød hest med vinger, og så står der, "People expect so much from me, and I can offer so little." Og nogle gange så tænker jeg på folkeretten, når jeg går forbi den plakat, fordi det, altså, en hest med vinger er en ret fantastisk ting. Det veludviklede folkeretlige system, vi har, alt andet lige, er egentlig ret fantastisk. Og alligevel bliver vi konstant skuffet over det. Vi synes, det er grundlæggende uretfærdigt, og det er det også. Og det er også forfærdeligt, at de regler, vi trods alt har, ikke altså bliver håndhævet så mangelfuldt osv. Men altså, hvad er alternativet? Vi skal også passe på med at bebrejde folkeretten alle verdens dårligdomme. Altså, folkeretten er jo hverken værre eller bedre, end det staterne vil have, den skal være.
0: Men lad os prøve at være konkrete så, Astrid. Vi er jo bekendt et lille land i en stor verden, ikke? Og historisk har Danmark stået last og bræst med folkeretten. Jeg ved, at du faktisk også peger på, at den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som du har nævnt, er et godt eksempel på det. Hvorfor er den det?
1: Jamen, altså, jeg synes, det er først og fremmest. Jeg nu er jeg jo som oftest interesseret i at identificere og fortolke på gældende regler i forhold til konkrete faktuelle omstændigheder. Mm. Og så i den del af processen, hvor folkeretten bliver til, er jeg som forsker mindre optaget af. Det overlader jeg mere til nogle andre, men jeg må sige, at jeg er jo ikke jeg har blik for, at det er et virkelig flot stykke diplomatisk arbejde, der ligger til grund for den aftale, vi så blive underskrevet. Og det er svært ikke at være stolt af kongeriget Danmark og Grønland er lykkedes med at komme hen til sådan en aftale i lyset af, hvor vi stod tidligere i år. Så det synes jeg, der er grund til at glæde sig over. Så er der selvfølgelig masser af spændende guf for os folkeretsnørder at dykke ned i. Ikke? Hvad betyder de enkelte bestemmelser? Der er alle mulige grundlæggende folkeretlige spørgsmål gemt i det her, og masser af materiale, vi kan bruge i undervisningen i årene fremover. Men altså, i forhold til det diplomatiske, så der, synes jeg, der er grund til lige at opholde sig ved, at det her, det er altså faktisk en rimelig stor sejr.
0: Mette Frederiksen udtalte, citat, jeg synes, det er godt gået, at vi har turt stå fast i hele denne her proces, om hvad der i vores øjne er rigtigt og forkert. Giver du en ret i det?
1: Altså, jeg synes, det er et imponerende flot resultat, man har opnået i en virkelig, virkelig svær situation med en magtbalance, der jo klart tipper i den ene parts favør. Og så er der alt muligt, vi kan snakke om i detaljerne. Og igen vil det jo også være, hvad sker der med den her aftale? Bliver den overholdt? Hvad hvis den ikke gør? Hvad sker der? Altså, der er alle mulige ting, vi kan tale om, ikke? Men den er da et godt billede på, eller at folkeret stadig er et relevant styringsinstrument selv for en stat som USA.
0: Okay, så lad os se på nogle nye eksempler, hvor du er mindre imponeret over Danmarks regering. I et essay, vi nu har nævnt på gangen, som du har skrevet for Information, kommer du med hele tre eksempler. Lad os starte med det første, nemlig spørgsmålet om, hvordan Danmark fortolker våbenhandelstraktatens artikel 7 i forhold til den internationale F-35-samarbejde. Traktaten forbyder nemlig våbeneksport, hvis der er risiko for alvorlige brud på folkeretten. Men her har Danmark tilsyneladende ændret sin oprindelige linje til en ny, hvor man mener, at risikoen kan afvejes mod sikkerhedsinteresser. Som for eksempel F-35-samarbejdet, hvor det vi taler om, der er de fattige fly sendt til Israel. Hvad mener du er problemet med den fortolkning, Danmark anlægger der?
1: Altså, jeg anerkender, at det er en vanskelig situation, de danske myndigheder står i der. Fordi vi på den ene side har tiltrådt FN's våbenhandelstraktat, som forbyder eksport af våbendele, hvis der er risiko for, at de vil blive anvendt til for eksempel krigsforbrydelser. Mm. Og på den anden side, så er vi med i det her F-35-kampflyprogram, hvor vi er forpligtet til at levere forskellige dele til de andre parter i programmet. Mm. Og det, vi konkret taler om, er nogle kampflydele leveret af Therma, som altså endte i israelske kampfly, som blev brugt til, hvad der altså for mig at se ret oplagt, i hvert fald er for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza. Og der står vi jo lidt i en situation, hvor vi på den ene side gerne vil overholde våbenhandelstraktaten, og på den anden side har nogle forpligtelser over for F-35-partnerne. Og det er blevet omtalt som en benlås af nogle af de centrale aktører i det her spørgsmål, altså fra regeringens side. Og det,
0: men der vil så ikke lige så principfast det?
1: Nej, det er jo, og det anerkender jeg også, at det er virkelig svært at være. Og hvis du virkelig skubber til mig, ikke, og siger, nå, men hvad vil du så helst have, Astrid? Skal vi så træde ud af våbenhandelstraktaten, fordi vi ikke kan komme ud af det F-35-kampflyprogram? Og der, hvis jeg virkelig bliver presset, så vil jeg sige, ja, men det tror jeg sådan set, at det vil være det rigtige principielle at gøre, så vi skal ikke være med i nogle aftaler, vi ikke kan overholde, fordi det er så også med til at udvande den bindende karakter af de aftaler. Hvis vi kan sige, nå, men det kan vi bare ligge lige med de her F-35 kampfly, fordi vi har nogle andre forpligtelser der.
0: Men i øvrigt bakker vi 100% op.
1: Præcis. Ikke? Det, altså det er jo ikke raketvidenskab, at det ser ikke så elegant ud. Men når det er sagt, så synes jeg jo også selvfølgelig, at det tanken om, at vi skulle melde os ud af våbenhandelstraktaten, er jo forfærdelig, fordi det er jo sådan set et fremskridt i forhold til at begrænse våbenhandel og potentielle krigsforbrydelser med videre rundt omkring i, i verden. Men altså, hvis jeg skal sådan stå helt fast på mit principielle tilgang om, at det er væsentligt, at der er forskel på jura og ikke-jura, og vi ikke skal reducere folkeretten til hensigtserklæringen, så ville det sådan set være den rigtige tilgang at sige, jamen, vi kan ikke være medlem af den traktat, fordi eller også så måtte vi droppe 35 kampflyprogrammet, men det er der nok endnu mindre sandsynlighed for.
0: Ja. En anden sag, der taler du om noget, du kalder, citat, kompleksitetssløret. Og det handler om, at USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Det siger du juridisk var en klar krænkelse af magtanvendelsesforbuddet, men selvom udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at begynde med sagde, at citat, der er nogle folkeretlige aspekter på det her, citat slut, så valgte de danske politikere bredt ikke at fordømme angrebet på Iran, og daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen kaldte det endda, citat, en klog og rigtig beslutning af amerikanerne. Det er jo ret meget i modsætning til den linje, vi har overfor, og retorik, vi har overfor for eksempel Rusland. Altså, hvorfor bliver de her overvejelser til det, du kalder et kompleksitetsslør?
1: Altså, i situationer, hvor altså, hvis der er den mindste tvivl om folkeretten, så bliver det grebet, og så bliver man sige, men det er også vanskeligt at tage stilling til, om det her faktisk er en overtrædelse af magtanvendelsesforbuddet. Eller.
0: Og jeg har ikke nok informationer.
1: Sådan noget, ikke? Og det, hvis man ikke har nok informationer til at vurdere det, så er det jo selvfølgelig en fin ting at sige, men hvis noget rent faktisk er en klar overtrædelse af magtanvendelsesforbuddet, så skal man ikke sige, at det er komplekst, fordi så er man med til at udvande den norm.
0: Mm. Og nu vil jeg ikke lægge ord i munden på dig, Astrid, men kunne man kalde det hykleri, det her?
1: Ja, det kan man.
0: Er det for groft?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det er måske sådan en selektiv anvendelse eller en selektiv påberåbelse af reglerne. Så et eller andet sted på hykleriskalaen befinder det sig nok. Og igen, ja, det er ikke fordi, jeg har forståelse for, at det, altså hvorfor man som politiker, om man sidder der og er i gang med at forhandle en ny forsvarsaftale om Grønland, og der er mange ting på spil, at jeg har sådan set forståelse for, at man kan vælge den vej.
0: Lyst til at kritisere
1: jeg tror bare, hvis man tager det lange lys på, så er det en risiko.
0: Fordi så underminerer man folkeretten.
1: Ja, præcis, præcis.
0: Og i virkeligheden også nogle folkeretlige forhold, der beskytter os.
1: Ja, det er jo det. Det er jo det, der er, det er, jo det, der er mit argument, ikke? Og jeg tænker, at det kan være mit job som universitetsansat forsker at råbe op om det sammen med gode kolleger i tid og utid.
0: Men Astrid, den tredje sag, du nævner, den handler om det politiske ønske om at kunne udvise flere kriminelle udlændinge. Men den ambition har vist sig ofte at flugte dårligt med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8, der handler om retten til privat og familieliv. Her har man så valgt at få gennemført politiske ikke-bindende erklæringer. Senest så vi jo den her erklæring, som Mette Frederiksen lavede sammen med Meloni, hvor de skrev brev og fik 22 statsledere i Europa med som medunderskriver. Man kommer altså med sådan nogle erklæringer, og så forventer man så, eller har en forestilling om, formodentlig, at Menneskerettighedsdomstolens praksis vil udvikle sig ligesom i den retning. Hvad er det problematiske i det?
1: Altså, vi har jo efter den erklæring, der kom i december, som jeg tror, det var 27 ud af 46 lande skrev under på, så fik vi jo så i maj, mener jeg, i år, Kissinger-erklæringen, som alle har underskrevet, men som heller ikke er et retligt bindende dokument. Og jeg synes sådan set, der gemmer sig en interessant diskussion bag det her om, hvor meget kan staterne, altså hvornår kommer de for tæt på domstolens uafhængighed, ikke? Men de kan jo godt i sådan en erklæring sige, jamen vi synes, det her det er gået for langt, men når de ikke vedtager en ændring af traktaten eller en bindende erklæring om, hvordan de mener, at for eksempel artikel 8 skal fortolkes, så kan de jo ikke forpligte domstolen. De kan godt sende et politisk signal, og det har de gjort, og det bliver rigtig spændende at se, hvordan domstolen håndterer det, hvad den faktisk har tænkt sig at gøre i den sammenhæng. Jeg tror, jeg synes, helt på helt sådan principielle plan, så er der jo ikke noget, altså som vi også var inde på før, så indeholder, altså flytter Menneskerettighedskonventionen nogle meget vigtige politiske spørgsmål op på det internationale plan, og overlader en stor, altså en kompetence til domstolen i nogle vigtige spørgsmål for medlemsstaterne. Mm. Og noget af det, som jeg synes måske ikke kommer alt for meget frem i debatten her, det er jo, at Altså for det første, så synes jeg, at vi skal kigge mere i detaljer på, hvad er det rent faktisk, domstolen har gjort? Hvad tillader den? Hvad er problemets omfang? Men det er så noget, det er ikke mit ekspertiseområde, der skulle have fat i nogle af mine kolleger, men der er gået meget sådan skræmmekampagne i nogle af den måde, man taler om domstolens praksis på. Og noget andet, jeg også synes, at bliver glemt, det er, hvorfor er det, vi overhovedet er med i det her samarbejde? Det var, fordi vi efter 2. verdenskrig synes, at det var hensigtsmæssigt, at vi påtog os nogle forpligtelser til at sikre borgerne i Danmark nogle grundlæggende rettigheder til gavn for borgerne i Danmark, men også fordi det er til gavn for os, at vores nabolandes borgere har nogle rettigheder, som de kan påberåbe sig over for deres stat ved en overstatslig myndighed. Mm. Så der er simpelthen også, der er jo også sikkerhed forbundet med det her, at det ikke løber totalt løbsk med menneskerettighederne i vores nabolande. Ja. Altså, og vi så har jo en situation, hvor Folketinget og regeringen har sagt ja til at være med i konventionen, og de er jo siden vi trådte ind, accepteret, at vi var medlemmer. Og så sker der så nu det, at domstolens legitimitet bliver anfægtet, at den bliver anklaget for at politisere.
0: Men tror du, at det handler om en uenighed i en konkret sag, eller tror du, det handler om det mere grundlæggende, altså om de internationale domstolens som institution, altså tilliden til de internationale domstole som institutioner er faldet?
1: Altså, nej, det tror jeg faktisk ikke, men jeg er jo ikke sådan på den måde ekspert i tilliden til domstolen.
0: Nej, men
1: hvad, domstol.
0: Du beskæftiger dig trods alt altså, med folkeretten.
1: Ja, jamen, klar. Jeg tror, men altså, hvad hedder det, lige præcis med menneskerettighedskonventionen, altså så er det jo en enestående konvention på den måde, forstå, at det har de her meget bredt formulerede bestemmelser om nogle emner, som er ekstremt politisk vigtige for alle medlemslandene, og så med en international domstol, der kan håndtere eller kan behandle klager fra enkelte individer. Mm. Og det er en ekstremt stor og vanskelig opgave, domstolen der har fået, og selvfølgelig går den en balancegang. Og når man har sådan en system, der har kørt i årtier, så er jo ikke på den måde underligt, at vi løbende har en diskussion om, jamen, hvor trækker vi grænsen mellem hvad lovgiver kan råde over, og hvor meget der ligesom skal ligge i de individuelle rettigheder, som lovgiver ikke kan pille ved.
0: Mm. Så det er slet ikke problematisk egentlig. Altså, det er ligesom, vi diskuterer for eksempel strafferammen i den nationale lovgivning. Det er bare sådan en almindelig proces.
1: Altså, jeg mener, det er fuldstændig naturligt, at et samfund har en løbende diskussion om, hvor trækker vi grænsen mellem det flertallet kan bestemme, og det den beskyttelse, som mindretallet har i forhold til det demokratisk valgte flertal. Altså grænsen mellem, hvad kan lovgiver bestemme over, og hvad er individets rettigheder, som ja. Og den samtale bliver alle samfund jo nødt til at have med sig selv hele tiden. Vi har så en situation, hvor vi har overladt en del af det til en international domstol, altså at fortolke den her konvention. Fordi det har vi ment, og det mener jeg sådan set stadig, jamen det er i Danmarks interesse at være med i det samarbejde. Men det er klart, at selvfølgelig kan vi trække os ud, hvis det er det. Hvis vi ikke længere mener, at det tjener Danmarks interesse, så skal vi bare tænke os godt om. Både over, at mener vi så, at individerne er tilstrækkeligt godt beskyttet af de menneskerettigheder, der fremgår af grundloven, og tør vi også træde ud af et samarbejde, hvor vi så altså også mister hånd i hanke med i en eller anden udstrækning, hvordan det går med grundrettighederne i vores naboland. Men selve den samtale, er der jo ikke noget odiøst i.
0: Den er ikke forkert.
1: Nej. Men jeg mener så på den anden side heller ikke, at man kan anklage domstolen for at politisere, når man med åbne øjne har overladt et meget stort råderum til den i konventionen.
0: Okay, så er der en sag mere, som du også nævner, og som har fyldt enormt meget. Det er det, der bliver kaldt spiralsagen fra Grønland. Og vi er endt nu forløbet med to rapporter, der kommer med hver sin konklusion i spørgsmålet om folkedrab. Og jeg ved, at du mener, at rent juridisk er der ikke meget belæg for at tale om folkedrab. Og at det faktisk illustrerer nogle andre problemer, vi har ved sådan nogle sager. Hvad er det for nogle problemer?
1: Jamen, jeg synes, der er nogle problemer omkring folkedrab som forbrydelseskategori. Altså, det ærger mig gang på gang på gang, den hierarkisering, der er, synes
0: det er ligesom
1: at være
0: den fineste.
1: Vældigt. Ja, lige præcis. Ikke? Det synes, så er sådan en almindelig opfattelse af, at folkedrab, det er det værste. Og så kommer forbrydelser mod menneskeheden måske, og så kommer krigsforbrydelser. Ja. Og jeg synes simpelthen ikke, at det giver mening, fordi det, vi taler om, er nogle juridiske definitioner.
0: Det handler ikke bare om, det er meget slemt eller ikke så slemt.
1: Nej, det handler simpelthen, om det er folkedrab eller forbrydelser mod menneskeheden, det siger intet om omfanget af menneskelig lidelse. Mm. Og så derfor med den her idé om the crime of crimes, som jo så har den slagside, at så gider vi faktisk ikke rigtig beskæftige os med de to andre, fordi det væsentlige er, om det er folkedrab. Mm. Hvorfor vil du ikke sige, det er folkedrab? Jamen, det er fordi, jeg har ikke nok oplevet. Altså, ja. Det bliver et ekstremt politiseret begreb. Og det er, er jo en definition af en forbrydelse, der hviler på denne her såkaldte folkedrabshensigt. Altså, at man skal, man skal begå drab, og den definition af folkedrab er der så også den handling, at man skal, hvis man forhindrer fødsler, så kan det også være folkedrab, forudsat at man kan påvise den her hensigt om helt eller delvis at ødelægge en gruppe som sådan. Mm. Og det er jo ikke en hvilken som helst gruppe, det er en gruppe baseret på race, nationalitet, religion eller etnicitet.
0: Ja, det er jo så også noget. Altså for eksempel, du må godt homoseksuelle for eksempel ikke.
1: For eksempel. Eller politisk overbevisning er heller ikke. Og hvorfor er det ikke det? Nå, men det var nok fordi de stater, der tænkte, at de kunne trygt skrive under på folkedrabskonventionen der tilbage i 48, at de tænkte, vi skal sørge for, at den bliver formuleret på en måde, den her forbrydelse, så vi ikke bliver dømt for det.
0: Okay. Og hvorfor tror du, det er blevet sådan, Astrid? Hvorfor tror du, vi har fået det her sådan hierarkiske, nærmest sådan kommunikationsagtige forhold til de her bestemmelser? Altså,
1: Det har jeg jo spekuleret en del om. Det aner jeg ikke, men jeg har ikke nogen. Et gæt kunne være, altså simpelthen sådan en simpel branding, genocide, folkedrab, det er nemt at sige, og væsentligt nemmere i hvert fald.
0: Udløser det også nogle ting?
1: Forbrydelser mod menneskeheden.
0: Udløser det noget andet?
1: Altså
0: nogle andre typer af straffe, nogle andre.
1: Jamen, og det er jo så der, hvor så kan du kan udfordre mig, fordi når jeg sidder og siger, jamen det er ikke vigtigt, hvad vi kalder det, så er det jo heller ikke juridisk helt rigtigt, fordi folkedrabskonventionen indeholder den her jurisdiktionsklausul i artikel 9, som giver den internationale domstol kompetence til at behandle sager om folkedrab. Ja. Og derfor bliver det jo også vigtigt, rent juridisk, om det er folkedrab eller ej, eller om der er en sandsynlighed for, at det er folkedrab, eller ej, for om den internationale domstol kan komme til at se på en sag. Og det har vi jo set have konkret betydning. Og det gør jo ikke formuleringen af folkedrabsforbrydelsen mere hensigtsmæssig, men det gør, at det rent faktisk har en betydning. Og det er klart, det så bliver lidt smule selvmodsigende. Det gør det nemlig ikke, og derfor er min frustration intakt, men det er ikke helt rigtigt, at det ikke også er juridisk vigtigt. Mm. Fordi, og det har vi jo set i adskillige eksempler på, der er flere folkedrabssager i gang ved den internationale domstol, og det var jo altså også folkedrabskonventionen Ukraine brugte til og indbringe Ruslands fuldskala operation for den internationale domstol tilbage i 2022, ikke? Hvor alle, altså Sikkerhedsrådet var alarmet af naturlige årsager osv., og der var så nogle kvikke folkeretsjurister på Ukraine-siden, der tænkte, okay, vi bruger Ruslands argument om, at invasionen sker for at forhindre folkedrab i Donbass-regionen, altså folkedrab på det russiske mindretal, til at få ICJ til at se på sagen. Og det gik i første omgang i hvert fald, og der kom faktisk i marts allerede en ordre om midlertidig foranstaltninger fra ICJ om, at Rusland skulle stoppe invasionen. Mm. Og så senere viser det sig så, at altså, har ICJ så ikke givet Ukraine medhold, og det er måske nogle detaljer, vi kan gemme til en anden dag, men min pointe er, at den her jurisdiktionsklausul er ekstremt vigtig, og grunden til, at jeg synes, den her hierarkisering måske også lige nu er virkelig ærgerlig, og jeg synes, at et illustrativt eksempel på det er, at vi har faktisk stadig ikke en konvention om forbrydelser mod menneskeheden med en tilsvarende jurisdiktionsklausul. Den har været. Men det vil sige, at vi kan selvfølgelig straffe individer for forbrydelser mod menneskeheden, men vi har ikke, ligesom vi har i folkedrabskonventionen, altså der har vi altså det er ligesom det primære instrument til at pålægge stater ansvar, og det er jo det, den internationale domstol har kompetence til, ikke, at behandle de her sager mellem stater. Okay. Og i folkedrabskonventionen, der har vi den her jurisdiktionsklausul, som giver ICJ kompetence. Mm. Og ellers har den internationale domstol ICJ altså sådan set kun kompetence til at behandle konflikter mellem stater, hvis staterne accepterer det. Og det kan de gøre på forskellige måder. De kan komme med sådan en generel forhåndserklæring. Det vil vi gerne, hvis vi har konflikter med andre stater, eller ICJ træffe afgørelse. Eller de kan ad hoc sige det, eller så kan de altså tiltræde sådan en konvention, der har en jurisdiktionsbestemmelse.
0: Så det mangler vi?
1: Og vi har et udkast, og det ligger
0: altså,
1: til...
0: Altså, vi mangler det i forhold til forbrydelser mod...
1: Vi har ikke en konvention om forbrydelser mod menneskeheden, svarende til folkedrabskonventionen. Og i forhold til krigsforbrydelser, der har vi ikke sådan en generel jurisdiktionsklausul for den internationale domstol. Og det er derfor, at sådan nogle sager, for eksempel situationen i Gaza osv., det kommer ind, det er folkedrabskonventionen, det kører under. Ja. Så det er sådan set på grund af den bestemmelse, at folkedrabskonventionen får den rolle ved den internationale domstol. Det er ikke fordi, det sådan...
0: Nej, værre, men det er rent, det er rent juridiske argument, og som...
1: Ja.
0: Og så kan der selvfølgelig være noget kommunikativt. Men lad os komme helt ned på jorden igen, så folk ligesom kan følge med, ikke? Mm. Men i forhold til den her spiralsag, der er som sagt kommet to rapporter, og den ene siger, at der er muligvis tale om folkedrab, den anden siger, at der ikke er. Altså, hvis juristerne ikke er enige, hvis I ikke er enige om de her ting, hvordan skal vi så kunne forstå alt det her?
1: Jeg synes, at det er et godt eksempel på, at det er helt vildt vigtigt, når vi som jurister formidler vores forskning, eller hvad det nu måtte være af holdninger til forskellige spørgsmål, at vi gør klart, hvad er det for en metode, vi har brugt. Mm. Hvordan har vi...
0: Så det er metode,
1: hvor meget er vi gået til det? Hvordan er vi gået til det her? Mm. Og det har vi generelt måske ikke været gode nok til som jurister, og det kan sådan set gælde både folkeretten og den nationale ret.
0: Så man kommer bare med et svar. Man udkommer med et svar, og man forklarer man ikke, hvordan man nåede frem
1: måske
0: til det svar. Er det fordi, det er for kompliceret? Eller med,
1: ja, det er jo et godt spørgsmål. Der er også...
0: Man ligesom afsiger en dom. Det er fordi, man er en domsindstaler.
1: Det er man jo ikke, når man skriver en...
0: Det, der ligger i det, altså, at man føler, man skal afsige en dom, at nu kommer der et helt afgørende retsdokument, der en gang for alle, du ved, godt gør det ene eller andet.
1: Altså, jeg kan jo ikke svare på, hvordan de andre tænker.
0: Nej, det er,
1: rigtigt, når
0: det er også lidt unfair.
1: Men jeg synes, at det illustrerer vigtigheden af at være omhyggelig med også at forklare, hvordan man er nået frem til de resultater. Ja. Og det er vigtigt at være skarp på, hvornår siger man, jamen det her er gældende ret, eller hvornår siger man, jamen det her det burde være sådan, eller altså, hvad er det præcis, man svarer på for et spørgsmål, som jeg også synes var vigtigt i spiralsagen. Ikke? Er nødt til at kigge på, hvad er det for en opgave, de har fået, og hvordan tilgår de det så materialet, og hvordan vælger de så at svare på det. Jeg siger ikke, at det går nok for vidt, hvis vi skal gå ind i detaljerne med begge rapporterne og peer review osv., men jeg vil sige, jeg synes, det, der står tilbage, er jo, at altså, det er ekstremt ærgerligt for juraen, at der kommer så forskellige svar om noget, der er så vigtigt. Og så vil jeg sige, at jeg har jo været med til at kritisere især den ene rapport, og især for spørgsmålet om folkedrab, hvor jeg simpelthen mener, at de begår nogle grundlæggende fejl.
0: I hvilken en af rapporterne?
1: Ja, men det
0: siger, der er muligvis at tage
1: ja,
0: forhold.
1: Ja, ja. Altså for det første kan jeg simpelthen ikke se, at man kan finde i det materiale en hensigt om at ødelægge grønlænderne. Helt eller delvis som sådan. Det har jeg virkelig svært ved at se for mig. Altså, der står stadig i rapporten, at selvom formålet måske har været at sikre socioøkonomisk fremgang, så kan det formål godt sameksistere med en folkedrabshensigt. Der hopper kæden altså af for mig. Man kan ikke både dokumentere en folkedrabshensigt og samtidig sige, at det handlede om socioøkonomisk hensigt. Det har jeg meget svært ved at se for mig, at den internationale domstol ville købe det argument. Noget andet er, at der også står et sted, at forpligtelsen til at forhindre folkedrab, det er jo det, der de siger, at den er relevant, også selvom vi ikke kan dokumentere en folkedrabshensigt. Det mener jeg også helt, det står ret klart i den internationale domstols ledende dom fra 2007 i Bosnian Genocide-sagen, at det er rigtigt, at forpligtelsen til at forhindre folkedrab, den indtræder, også på et tidspunkt, hvor man ikke ved endnu, om det er folkedrab. Men hvis det viser sig, at det ikke var folkedrab, så var der heller ikke nogen forpligtelse, man kunne pålægge staten for, til at forhindre folkedrab. Mm. Så det giver ikke mening at sige, at du er forpligtet til at forhindre noget, hvis det ikke faktisk finder sted. Og det står ret klart i den her Bosnian Genocide-dom. Så det mener jeg altså også er en fejl.
0: Okay, lad os gå lidt videre, Astrid, og snakke om lidt sådan status og hvordan du ser fremtiden måske vil udfolde sig. Fordi nu har både Grønland, Danmark og Europa, måske hele verden, åndet lidt lettet op efter, at Trump underskrev den her aftale, uden at sige et eller andet sindssygt. Og vel på sin vis har det konsolideret USA's forpligtelse over for internationale spilleregler og folkeretten. Men så sidder man jo stadig tilbage med sådan en eller anden lille form for nervøsitet, ikke? Fordi at utrygheden er jo ligesom rykket ind. Altså, grunden til, at den her aftale skulle laves, det var fordi, at der var allerede en aftale, som USA så troede med at bryde med magt. Og for at ligesom undgå, det har vi så lavet en ny aftale, ikke? Men det er jo bare et aftale, det var bare et stykke papir. Altså, skal vi til at revurdere sådan grundlæggende vores forhold til folkeret? Altså, simpelthen fordi, at vi ikke kan regne med, at de her aftaler er så bindende, som vi ville ønske, de var?
1: Det grundvilkår har jo sådan set altid været til stede, og igen, det kan man jo ikke bebrejde folkeretten. Jeg synes, vi skal
0: nej.
1: Ikke...
0: Det er klart, det kan du ikke bebrejde folkeretten, men du ved... Jeg føler, at denne her frygt er sådan lidt ny, men det er måske...
1: Det er den også, men jeg tror også, som sagt har der altid været brud på folkeretlige regler, også i 90'erne, så det er jo ikke, fordi det på den måde har været perfekt. Og den uforudsigelighed, der som Trump... Det er klart, den er jo ikke gået væk. Og jeg kan jo også... Altså, det er ikke så længe siden, han sagde der... efter Venezuela og lige omkring, da Grønlandskrisen startede op igen der i januar, ikke? I et interview til New York Times, I don't need international law, I only need my own morality, eller noget i den stil. Ikke? Ja. Så hvis man har vist sine studerende et billede af Trump, der siger det, og så nu kan vise, at nu sidder han faktisk og underskriver en aftale, så kan man i hvert fald godt midlertidigt tænke, om det var da trods alt en fremgang, men samtidig er det da klart, at og det tror jeg da også, det kunne vi jo også bare se på pressemødet. Ikke? Hvad siger han, når nogen spørger ham om ownership? Og det er da klart, at når han er så uforudsigelig, så er det svært at vide, hvad vi kan tro på, og hvad det egentlig betyder, det her.
0: Så det er sådan, vores nerve bliver dulmet sådan kort vej. Hvis du skal se sådan lidt længere ud i fremtiden, hvad er dine skrækscenarier for folkeretten? Altså, hvordan tingene kan udvikle sig? Hvad frygter du i denne her situation?
1: Jamen, der er meget at være, der er mange ting at være, man kan være bange for. Jeg er bekymret for de kerneinstitutioner, vi har. Jeg synes, der er grund til.
0: Hvad er det for nogle?
1: Jamen, der er FN, at FN bliver ved med at være et relevant internationalt organ og har tilstrækkelige midler til at udføre de opgaver. Det er ekstremt vigtigt, at der er steder, hvor staterne mødes og taler om at udvikle folkeretten, blandt andet. Så det er jeg... Det bekymrer mig, og så er der selvfølgelig den internationale straffedomstol, som jo virkelig var et kæmpe fremskridt. Det er jo ikke en FN-institution, men det er en traktatbaseret domstol, som har den vigtige opgave at sikre, at det ikke er straffrit at begå internationale forbrydelser, folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser med videre. Og det er klart, at det har været... Altså, hvordan den domstol forvalter den opgave, er virkelig, virkelig vigtigt, også for tilliden til internationale institutioner. Og det kunne vi også tale længe om. Og domstolen har jo nogle store, store udfordringer for tiden nu med en chefanklager, der er blevet afsat på grund af sexual misconduct, og så de her trusler fra USA også, som det ser ud nu, mod ICC som institution. Og der synes jeg, at vi også fra dansk side kan være ekstremt stolte af, at vi faktisk bakker op på den måde, som jeg mener er den allerbedste måde at bakke op på, nemlig ved at sende kvalificerede mennesker ned og arbejde for den domstol. Og vi har jo en nordisk kandidat i Mette Lyster Knudsen, formand for Dommerforeningen, som jeg synes, der er grund til at håbe på, bliver valgt til dommer ved den internationale straffedomstol. Og grunden til, at det er vigtigt, det er fordi, altså, der er mange grunde til det, men en af dem, som jeg fokuserer på, det er jo, at den domstols overlevelsespotentiale på lang sigt, mener jeg, afhænger af, at den er i stand til at træffe nogle juridisk holdbare afgørelser. At det simpelthen er kvaliteten i det juridiske håndværk, at den domstol på lang sigt skal finde sin
0: det er ikke at spille det politiske spil, men det er at koncentrere sig, du ved, bøje hovedet og koncentrere sig om at udføre det juridiske arbejde så nøgternt som overhovedet.
1: Lige præcis, tak.
0: Og velreflekteret, virkelig også i forhold til, hvilken metode man anvender. Og sådan noget.
1: Ja, altså, der er jo så, hvis jeg siger, lige der er kun én, ikke? Der, som er den retsdogmatiske, de skal lægge vægt på.
0: Og hvad håber du på, måske? Altså, hvilken retning håber du, at det her vil gå i forhold til folkeretten? Altså, fordi jeg tror også, du nævner i dit essay, at der var på et tidspunkt, hvor vi havde en enorm stor tiltro til folkeretten, og folkeretten ligesom nød en enorm anerkendelse, som måske i virkeligheden var urealistisk. Altså, er det gode, realistiske, mere realistiske tider, vi lever i, hvor folkeretten ligesom finder et mere, hvad kan man sige, en mere realistisk plads i det hele det politiske internationale spil, der foregår, eller hvad?
1: Altså lige nu synes jeg jo, at den har en meget realistisk plads, og det er den så måske blevet tvunget ind i på grund af den krise.
0: Men er det godt i virkeligheden?
1: Jamen, altså, det er svært at finde det der helt gyldne sted, men altså det er jo... Man kan sige, at den ene yderlighed er der, hvor vi bare ignorerer den, og synes, at det er fuldstændig ligegyldigt med folkeret, den har vi ikke brug for, fordi Nej. Vi har Trumps moral med videre. Og den anden yderlighed er, at vi tror, at folkeretten kan løse alle problemer, og at den er noget andet og mere, end det staterne er blevet enige om, at den ligesom står for et eller andet sådan moralsk overherredømme osv. Jeg tror, begge dele er med til at udsætte folkeretten for fare for at miste sin troværdighed. Og det er ligesom, hvad skal man sige, den juraens, de juridiske dyder smalle sti, jeg tror, at den gode vej at gå. Og også derfor, jeg slår til lyd for, at vi som folkeretsjurister skal passe på med ikke at falde for fristelsen til at tro, at det er os, der bestemmer, hvad der er det rigtige og gode, og tage det med ind i vores analyser af de folkeretlige regler, vi har. Altså vores job er at identificere de rigtige retskilder og fortolke dem i overensstemmelse med de fortolkningsprincipper, vi har, og så komme med et svar på konkrete spørgsmål, hvis det er det, vi er blevet stillet.
0: Astrid, lad det være det sidste ord. Astrid Kjeldgaard Pedersen, professor i folkeret på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på det her super komplicerede emne. Det var virkelig spændende at snakke med dig. Tak for det.
1: Tak.
0: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn, som sædvanligt var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
1: Jeg er et menneske, en forfatter, en filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen, så vågner han, så sover han igen, så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
2: Ej, altså, Jørgen, er du ikke stået op endnu? Nu må du altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
1: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
2: Ja, Lars von Trier.
1: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybt følt, men overfladisk.
2: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
1: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
2: Ja. Men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
1: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
2: Jørgen, for helvede! Altså. Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
1: Hvor skulle han nu hen?
0: En masse af episoder af Rytteriet, det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Natten her på P1 fortsætter med Anders Laugesen og Pilgrim om 3 minutter. Her først en radioavis, hvor klokken er 4.
5: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
6: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
5: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
6: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik ris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
5: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
7: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
5: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag med skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog mest tørt.
8: Du lytter til P1.
9: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der skal vi ind i krydsfeltet imellem krop og tro. Jeg er her i første omgang taget på besøg i Kristuskirken på Nørrebro, hvor jeg sidder sammen med Rie Frilund Skårhøj, der står bag det system, som man kalder cross-yoga, og som mange steder i folkekirken er grundlaget for den yoga, som man finder i kirkerummene lige for øjeblikket. Rie, vi er i Kristuskirken, som er en gammel baptistkirke, der er også en valgmenighed, der holder til, og det er et af de steder, et af de flere steder, som du, hvor du underviser i yoga, i cross-yoga. Hvordan foregår det, når man sådan i en kirke underviser yoga?
10: Ja, godt spørgsmål. Jamen, det foregår egentlig lidt ligesom, man måske kan opleve det i et fitnesscenter eller en aftenskole i forhold til bevægelsesdelen. Så det er jo typisk, at man starter med at sætte sig ned og byde velkommen og trække vejret, og typisk kan jeg tage en bøn eller et eller andet med. Det vil man så typisk ikke have jo på aftenskoler eller i fitnesscentre. Og så er det egentlig sådan en klassisk bevægelses-yoga-time, hvor man varmer rygsøjlen op og bevæger sig igennem forskellige stående sekvenser, hvis det er sådan mere en bevægelses-yoga-del, slutter af med udstræk og hvilestilling. Og det, der selvfølgelig gør en helt stor forskel, det er jo, at der undervejs er drøb af kristne elementer ind. Og det gør instruktørerne, som jeg er med til at uddanne, jo på mange forskellige måder. Så nogen læser for eksempel en tekst i starten, og så er det ligesom det, slutter af med en bøn. Min måde, jeg kan godt lide, er for eksempel have en tekst eller en historie, jeg plejer tit at sige, fra Bibelen for eksempel, og så stille spørgsmål undervejs til den, og så lige have et øjeblik, hvor folk kan reflektere lidt, og sådan, og så går vi videre med bevægelserne, så det ligesom bliver for meget at se vævet ind undervejs.
9: Forsøger du sådan at lave en sammenhæng mellem bevægelser og historie nogle gange?
10: Det gør også nogle gange, ja. Ja, hvis man kan, ikke? Det er jo ikke altid, det lige hænger sådan helt perfekt sammen, men en gang imellem, altså balancestillinger, der er jo mange ting, der med Bibelen også, man kan snakke om ubalance, og så kan man jo lige nævne lidt ting, det er blikket for eksempel, hvis man har blikket festet på noget, der er stillestående, når man holder balancen, så er det nemmere at holde balancen fysisk, så kan man jo sige, når det stormer omkring, når du taber balancen, kan vi kigge på Gud, som det der, der ikke flytter sig, det vi holder fast i, så på den måde er der jo mange ting, man kan lave paralleller med. Ja.
9: Er det særligt at undervise i et kirkerum, altså i forhold til sådan et fitnesscenter?
10: Ja. Jamen, det er det da, fordi det er jo, altså det plejer tit at være meget smukt, med lys og med billeder og kors og så videre, så helt klart, og når jeg underviser, det plejer også de fleste andre instruktører, altså at man stiller sig ligesom med ryggen måske til korset og altertavlen, så dem, der deltager, de kigger ind på instruktøren selvfølgelig, men også til det der smukke bagved, og det er der helt klart med til at sætte en stemning, det er der ingen tvivl om.
9: Hvem er det, der kommer?
10: Jamen, det er virkelig herre fra Danmark. Altså måske mest fru, men det er det også med yoga generelt, ikke? Men klart også mænd. Altså, så det er, så jeg vil sige, alle aldre. Det er faktisk det bedste svar, jeg kan komme. Men nogle gange så har jeg forældre, der kommer med deres børn og tager det med også, ikke? Så det er virkelig. Og nogle gange så kommer der jo Oda på plus 80, altså, som måske sidder mest på en stol.
9: Hvad gør du så for hende? Altså,
10: ja. Ja, altså lidt afhængig af, hvor mange der nu er, og om hun kender, man kender hende og så videre, ikke? Altså typisk, så man kan jo altid bare være med. Altså man behøver jo ikke bevæge sig på den måde, jeg bevæger mig, eller de andre gør. Så man kan jo altid bare sidde hele vejen igennem. Det er der ikke noget problem med, eller ligge. Så prøver jeg jo på at leve altså alternativer, sådan man kan lave noget på siden, men det kan nogle gange være lidt en udfordring, hvis man også har 40 andre, der skal bevæge sig, og så har man en, der måske sidder. Ikke det sådan lidt, men altså, alle er velkommen, også hvis man ikke er så mobil og fleksibel og alt det der.
9: Hvorfor yoga i en kirke? Altså, du er jo en af dem, der virkelig har været med til at indføre yoga i Danmark og uddannet yogalærer og sådan noget. Altså, hvordan skete det?
10: Ja, jamen det er jo lidt en længere historie i det herrens år 2014. Jeg er uddannet faktisk sociolog, så det er jo noget helt andet. Og så blev jeg fitnessinstruktør, sådan på sådan lidt for sjov, skulle jeg til at sige, og zumba og sådan noget, og var egentlig sådan lidt, det var egentlig pudsigt, hvorfor jeg synes, det var spændende, fordi det var det andet i sociologi, det er meget hovedviden, ikke? Ja. Og i min tro af den rejse, jeg har været på, så er det jo sådan lidt, jeg tænker, at Gud han ligesom guidede mig ind i hele den der verden lidt på forhånd. Jeg holdt mig lidt for yoga, fordi jeg tænkte, det er super kedeligt, faktisk. Og fordi det var sådan noget stræk, troede jeg. Og nummer to ting er, det er vel også en eller anden hindu-praksis. Og hvis jeg er kristen, så er det jo ikke noget, jeg ligesom bevæger mig ind i. Men så var det jo, jeg blev ved med at høre, alle jeg kendte jo gik til yoga. Og så var jeg sådan, ej, nu skal jeg virkelig finde ud af, hvad det handler om, ikke? Ja, så på en sommerferie der i 2014, så med en masse små børn, jeg havde tre små børn på det tidspunkt, så gik jeg ud og tænkte, jeg har simpelthen brug for lige at være mig selv. Gik ud på en gang på det lille hotel, vi var på, og googlede yoga. Jeg fandt jo en YouTube-video, og så stod jeg der ude på gangen og lavede yoga til en YouTube-video. Og det var jo meget interessant, fordi det var jo et meget hårdere, end jeg havde troet, og så var det jo heller ikke sådan religiøst, som jeg havde troet. Og så da vi kom til hvilestillingen, med stor fornøjelse lagde jeg mig ned der, ikke? Og så tænkte jeg, nej, hvor føler jeg mig rolig nu her. Og tænkte, det var alligevel spændende, fordi alt det andet fitness og alt muligt, jeg lavede, altså, der er der jo bare fuld power på, stort set hele vejen igennem. Men her, du kunne jeg mærke, at jeg er sådan helt nede i gear på en anden måde. Og så var det jo bare, at tanken kom med det samme. Det her, det er da fantastisk. Sikke en måde at bede på eller meditere på, fordi nu er jeg et helt andet sted, end jeg var for en halv time siden. Og så var det bare sådan, okay, nogen har connectet det her kristendom og yoga. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre andet, ellers så gør jeg det. Og så begyndte det hele derfra.
9: Så begyndte det hele, det, ja. Ja. Altså det der med at connecte yoga og kristendom har jo på en måde meget lange rødder. Det er noget af det, som jeg i mit universitetstid jo for 40 år siden beskæftigede mig med. Mm. Men i den danske sammenhæng er det jo relativt nyt. Altså det er jo, du har jo sådan set mødt ind til et ret åbent landskab, ikke? Ja. I den interesse. Hvordan var din vej ind at finde forbindelserne?
10: Ja, altså det har da, det er stadigvæk lidt af en lang vej. Altså der er jo mange, særligt folkekirker, hvor der bare er sådan total åbenhed og spændende, nej hvor godt, og så er det bare, lad os køre med det. Og så er der også dem, der forholder sig meget skeptisk til det, fordi det netop har rødder i Indien og hinduisme og buddhisme. Det kan måske vende tilbage til, men det der. Så det er jo meget blandet, hvordan det er taget imod. Men klart, bare for 10 år siden, hvis jeg sammenligner med nu, meget mere populært. Altså meget, mange flere, der laver det i kirken. Og det er jo det, jeg synes, det er så fint egentlig også, hvis jeg sådan vender tilbage til det, vi snakker om før, at det der med, at yogaen er så rolig. Altså, det passer jo bare så godt ind til vores stressede tidsalder og alt muligt andet, ikke? Og så det, at man kommer ind i kirken og får sig bevæget lidt, hvilket vi trænger til rigtig mange af os, men det er ikke den der, nu skal vi hoppe og springe og danse, men man får alligevel måske lige varmen, ikke? Sådan, trods alt. Og så den her ro, og det er for mig at se bare totalt fantastisk. Altså noget, vi har behov for i dag, og noget med folk længes efter, og så den kristne spiritualitet.
9: Er der en forskel imellem yoga og så, han har sagt, zumba i kirken? eller gymnastik i kirken? Ja, ikke? Ja. Altså giver yogaen noget særligt?
10: Jamen, det er jo det, jeg synes, fordi jeg har jo selvfølgelig i tidens morgen, da jeg startede med fitness og zumba og sådan noget, så var jeg da også sådan, ej, kan man ikke få det her gjort kristen, altså, som ret på en eller anden måde, fordi det sådan ligger meget til mit DNA. Men det, jeg synes bare ikke rigtigt, det passede sådan rigtig ind i kirkerummet. Selvfølgelig kan man have en fest ind i kirkerummet, altså det er i hvert fald ikke noget problem med, men den der ro, som jeg ikke synes, man finder i så mange andre bevægelsesformer, som er i yogaen, og det er det, jeg synes, der gør den unik. Nu er jeg også pilatesinstruktør, så det er jo også altså sådan en roligere form, om man vælger en zumba for eksempel. Men det er stadigvæk meget med fokus på at træne. Og yogaen har jo de her rødder, hvor man også har den her åndelighed inde på en eller anden måde, eller spiritualitet, eller hvad vi skal kalde det. Og derfor passer den så godt ind. Altså,
9: ja. Prøv lige at beskrive den, sådan som du oplever det, den åndelige, den spirituelle del, som du bringer med ind i kirkerummet via yogaen.
10: Mm. Altså, jeg kan godt lide at tænke på den måde, at der kan være ligesom tre kategorier. Altså, der kan være bare fokus på bevægelserne. Og det er jo rigtig fint og godt, det har vi godt af. Kroppen har godt af at bevæge sig. Det er det, jeg underviser i fitnesscenter og så videre, ikke? Og så kalder jeg det sådan, jeg vil kalde det en essentiel facon. Og det kan jeg også godt tage med ind i fitnesscenteret, for eksempel. Hvor jeg for eksempel snakker om taknemmelighed, eller jeg snakker om juletema, eller et eller andet. Men det er ikke noget, der sådan hænger på en speciel religion, eller jeg snakker ikke om Jesus eller Gud. det er ligesom også ind sig selv. Og det vil jeg egentlig kalde spiritualitet, eller for mig at se sådan eksistentialitet, eller hvad sådan. Og så er der den tredje boble, som sådan er direkte mere kristent, for mig at se. Altså, hvor jeg ligesom siger, her tager jeg udgangspunkt i bibelske historie, for eksempel, eller kirketraditionen, eller et eller andet. Og ja, så for mig at se, der kan man jo vælge, hvor man lægger sit perspektiv, eller sådan, ikke? Hvor jeg tænker, hvis man kigger sådan på den moderne form for yoga, fra Indien og mixet der med udviklinger og sådan noget, så er den sådan set meget mere spirituel, end den egentlig er tilhører en hinduistisk eller buddhistisk religion i min verden. Ja. Jeg tager så det kristne perspektiv ind.
9: Mm-hmm. Ja. Og så kan man jo også se, at der er jo i hvert fald nyere forskning, som peger på, at den yoga, og yoga er jo mange ting, men den yoga, som man normalt siger yoga om, det er hatha-yoga, altså den kropslige yoga, ikke? At den jo sådan set, også i en indisk sammenhæng, er relativt ny. Altså det er ikke det, der har de allerlængste rødder ind i det hinduistiske kompleks i forhold til forståelsen af yoga som sådan.
10: Det er korrekt. Så den første del af yogaen var jo udelukket meditativ. Så det der ord asanas, altså det er jo sådan et ord, der man oversætter i dag med stillinger. Ja, det betyder egentlig noget med at sætte dig, altså tage et sæde, og det er egentlig det, ordet betyder, at det så er blevet koblet til, nu skal vi stille os op, nu skal vi lave bevægelser. Det er jo for mig sådan et meget konkret symbol på, hvor meget yogaen har udviklet sig. Fordi det var engang, hvis vi snakker Patanjali Yoga Sutras, altså 400-500 år efter Kristus, altså det var jo at sætte dig ned og så meditere. Og finde ud af, hvem der er det sande jeg. Altså, det er i virkeligheden den del af det, ikke? Og så skal vi helt hen til 1500, altså middelalderen, før hatha-yoga-delen med stillingerne kommer ind. Igen er det meget få stillinger, egentlig. Og det er med meget mere med fokus på, at du skal bevæge kroppen og have en stærk fysik for at kunne rumme den åndelighed, der så er i hatha-yogas, hvad kan man sige, teologi, det er så meget sagt, men filosofi nok retter, ikke? Og det er igen lidt anderledes end den måde, vi ligesom... Det formål, vi har med stillingerne og bevægelserne i dag, som jo sådan set er mere, nu skal jeg have ro i mit sind.
9: Mm. Og så er der jo så altså det der med den nyeste forskning, der siger, jamen, de der stillinger blev så for alvor udviklet i sådan slutningen af 1800-tallet og frem, blandt andet af inspiration fra svensk gymnastik og dansk gymnastik. Det synes jeg er lidt morsomt, ikke? Som, og i Indien som en del af en national, hvad skal vi sige, samling af styrke til unge mænd og så videre, ikke? Altså der kommer det fysiske element ind og bliver vældig stærkt. Så det, altså noget tyder i hvert fald på, at den yoga, som vi ser i dag, er resultatet af en lang proces, hvor kulturer har mødt hinanden, ikke? Og i det perspektiv, der er så spørgsmålet, hvad er det for noget i den danske samtidige kultur, som mødes af yoga traditionen og

0: fra Indien, kan man sige, ind til Vesten. Og præcis hvorfor den praksis, vi har i dag, som egentlig ikke har så meget med, hvis vi kalder det original eller gammeldags yoga, eller hvad vi vil det, at gøre, er, synes jeg, så har jeg faktisk ikke rigtig fundet nogen, der har den rigtig gode forklaring på. Altså, man kan jo se billedet, ikke når vi viser svensk lindgymnastik, men er en, som laver sådan en orientalsk dans, hun er meget inspireret af græsk dans, og sådan noget mellemøstligt. Men hun har nogle stillinger, hvis man kigger på billeder, som ligner yogastillinger. Og man ved, hun koblede vejretrækning og musik med bevægelserne. Og hvis man bare kigger tilbage til det, vi kalder moderne yogaguruer i Indien, sådan som måske levede mellem 1940'erne op til i dag, sådan cirka. Altså, de har jo ikke musik nødvendigvis med. De har vejrtræk med, ikke bevægelser med vejrtræk med. Så det er simpelthen et eller andet, og det var meget maskulin kultur dengang, altså hvor det var mænd, der lavede yoga, ikke? Og i dag er det kvinder. Altså, der er simpelthen så mange ting, som er sådan nogle åbne spørgsmål, som jeg synes, var sådan, jeg ved det simpelthen ikke helt, vel? Men hvis jeg husker de spørgsmål, altså, så tænker jeg, at grunden til, at det er simpelthen så populært, det der som stillingerne, sådan som vi laver det i dag, tænker jeg, at det har at gøre med vores meget stillesiddende arbejde. Og vi er simpelthen godt af at bruge kroppen. Og de fleste, når de kommer fra en yoga-team, de siger jo det der, åh, det var rart at bevæge mig lidt. Åh, nu har min ryg har det bedre, ikke? Så det er sådan helt plain and simple, ikke? Det er den ene ting. Og så er det jo den der med, at altså, mange har bare, altså, det kører med 120 timer op i hovedet, ikke? Så at få ro på vejrtrækningen, parasympatisk nervesystems aktivering og hele det der, det er også noget, folk efterspørger. Og så er der jo bare en generel efterspørgsel også efter mening og tro, og hvor er på vej hen? Og ja, jeg har Gucci-tasken og bilen og alt det der, men hvad lever jeg egentlig for? Og det er jo der, hvor den kristne yoga har noget at byde ind med, ikke?
1: Ja. Jeg har hjemme sådan en vældig, vældig flot bog af en, der hedder Michael O'Neill. Den hedder bare Yoga. Det er sådan en stor bog udgivet på Taschen Forlag. Det er nogle af de flotteste billeder af folk, der laver yoga, som jeg har set overhovedet. Han har brugt hele liv på at samle de her billeder sammen. Og der er to typer billeder, ikke? Den ene billede, det er sådan det klassiske billede af den indiske yogi med uklippet hår, der står på hovedet, eller er i nærheden, der ganges, ikke? Og det andet billede, det er så billedet af den her smukke, ofte europæiske kvinde, der har virkelig en stor kropsbeherskelse, og som så har sådan lidt gloss på, og lidt sådan under øjnene, ikke?
0: Jo, og måske også lige fået lidt diverse fillers ind, histopisten.
1: Ja, det tror jeg nu ikke, de har. Men altså, den der sådan, på en måde, altså det er meget feminine.
0: Ja,
1: ikke?
0: Altså,
1: at der er noget meget feminint, og når der er noget meget æstetisk over de billeder i den bog. Hvad tænker du om den, sådan ligesom, hvad skal vi sige, kobling ind i yogaen, altså at det også måske har noget med noget æstetik og noget udtryk, er det jo feminint, og ja, hvad?
0: Ja, altså jeg synes, det er super interessant, at man ligesom tager det der sådan, hvad man siger, kan vi kalde det lidt mere oprindelige måde at tænke yoga på, og så er det moderne, fordi det er virkelig for mig at se nærmest sort og hvidt, ikke? Altså nu snakker jeg selv om filler de værste steder, ikke? Hvis man kigger på sociale medier i dag og yoga, så er det jo for mig at se enormt interessant, at det der, som er sådan meget naturligt, nu tager vi skoen af, og vi er ude i naturen, og det hele skal være sådan lidt, og så er det samtidig med så utroligt kunstigt, ikke? Altså for det første kunstigt stillet op, for det første meget kunstige kroppe tit, fordi det skal være så smukt, ikke? Og det er bare, på en eller anden måde, så sådan ikke, hvad alverden er det for noget, vi er gang i her, ikke? Og det ved jeg ikke, så det tror jeg ikke, jeg kan svare på, men jeg kan godt, altså, mange af dem, der søger til yoga, og tænker også grunden til, at det måske er så feminin og sådan noget, der er nogen, der foreslår, at når man kan se moderne yogabilleder, ja, så er det jo super smidige folk typisk, der kan nå helt om og det ene og det andet. Ikke? Og grunden til, at det tiltaler nogen, det er jo fordi, de måske er lidt hypermobile og altså fleksible. Ikke? Der er noget, der tyder på, at hvis man har den der hypermobilitet, så er man faktisk ikke særlig god til alt muligt andet sport. For eksempel gribe, bolde og sparke og sådan noget, fordi ens kropssans kan godt være lidt off, fordi man er så mobil. Ikke? Når man så finder yoga, så tænker man, der var den. Det er det, jeg kan blive god til. Og så ser man, og så er det ligesom dem, der bliver der repræsenterer, hvad yoga er, hvilket jo er pænt forfejlet. Altså, der kommer, ved ikke mange gange, der kommer folk hen til mig og siger, ej, jeg kan ikke lave yoga, for jeg er ikke smidig nok. Og så ja, det er jo derfor, vi laver yoga. Det er jo for at blive bare lidt mere smidig, ikke? Ja, altså, det er jo ikke, fordi du skal være smidig for at lave yoga. Ja.
1: Nej, men jeg kan nu alligevel ikke lade være med at tænke på det der, altså det der billede af at den smidige, smukke kvindekrop, der laver yoga, som

0: et ikonisk billede, ikke kun på en, der laver yoga, men også på måske et billede på en længsel i tiden. Ikke? Altså en længsel, der fusionerer en hel masse ting, altså ønsket om skønhed, ønsket om at have ro, ønsket om at høre til dem, der ligesom bliver lagt mærke til, osv. osv. Altså at det billede på en måde fusionerer en hel masse.
1: Ja. Jo, hvis du ser på det på den måde, og ikke kun tænker på kliks og så videre, altså, jeg er da helt sikker på, alt, altså skønhed generelt, om det er en kvindegop i en flot façon, fordi mange stillingerne er jo meget, meget smukke at se på, det synes jeg da, eller natur, eller hvad det er, det tror jeg, der taler til os. Og som en person med en kristen tro, så har du sådan en, altså, jeg tror, at Gud er skaberen og opfinderen af skønhed. Ikke? Og jeg tror, når vi ser skønhed, så er der et eller andet, der rører sig i mig, og jeg får lyst til at blive en del af det. Og connecte med det. Så det på det plan, der kan jeg godt se, hvad du det, ja, så er der ja. Helt enig. Ja.
0: Hvis man nu så ser på yogaen, altså, og nu er jeg inde på et område, jeg faktisk ikke rigtig ved noget om, men altså, så vidt jeg kan forstå, så er der sket en hel masse med yogaformer de sidste 10-15 år. Altså, der er kommet en hel masse nye yogaformer, som vil bringe nogle forskellige elementer ind.
1: Mm. Ja. Eller yoga-stil, eller genre, ja, vil man måske genre, kalde det, ja. Ikke? Altså, ja, det er jo virkelig
0: kan du ikke lige
1: interessant.
0: Nævne noget
1: ja,
0: af det?
1: Jamen, det kan være yoga med geder, for eksempel. Altså, hvor du har en yoga-team, og så sidder du x antal geder løs, og så kravler de ovenpå en. Øl-yoga, hvor du har øl med og drikker, bare for at tage nogen. Så er der sådan noget akro-yoga, det er så måske lidt mere kendt, hvor det ligesom, altså det er jo en akrobatik. Du er to personer, der laver figurer og så videre på balancestillinger. Yoga i, hvad vi kalder hængekøjer, altså hvor du kan ligge og lave alt muligt værk, du kan også kravle højere op i dem og lave alle mulige stillinger. Måske lidt ældre, men det der hedder restorativ yoga, som er sådan noget, hvor du har, jeg ved ikke hvor mange puder og bøller og blokke og alt muligt andet, så ligger du simpelthen bare og slapper af. Så det er bare sådan for at sige power yoga med håndvægte. Okay. Så nu skal du være stærk, ikke?
0: Det er hot yoga også noget med
1: varme. Ja, hot yoga, det er rigtigt, ja. Det, er, altså, det skal jeg faktisk ind undervise lige her om lidt. Så det er yoga i et rum, som kan være op til 39 grader. Så står man og kampsveder, mens man laver yoga. Mm. Ja.
0: Ja. Og så har vi så cross yoga.
1: Ja. Ja, det kan man så sige. Ja, også det.
0: Men det, jeg synes jo er interessant, altså ind i vores sammenhæng, ind i pilgrims sammenhæng, hvor vi sådan ser på krydsfeltet mellem eksistens og mennesker og samtid og så videre, ikke? Det er jo, hvad er det her udtryk for af længsel? Altså, og nu spørger jeg, kan det have noget med at gøre, at når livet kan være svært at virkelig mærke, så er der en ting tilbage, som man jo kan mærke, det er sin krop. Altså, der er et sted her, man kan få hold, man kan få et centrum, man kan gå på opdagelse, eller hvad tænker du? Altså, hvad ligger der i den der bevægelse ind i de mange forskellige yogaformer som en form for fordybelse ind i eksistensen?
1: Ja, men jeg tror, at du har ret i, altså det, du siger der med kroppen, at der er en længsel efter det, og også at vi har sådan en mere holistisk tilgang til tingene, altså sæt lidt på spidsen, ikke? Altså hospitalet, så får du en pille, og så er det det. Men den her tænkning, hvor jamen, det handler jo ikke kun om, at jeg får en pille og bliver rask, men hvad, er der nogle venner, der kan støtte mig? Altså skal jeg sove lidt mere? Skal jeg sove lidt mindre? Skal jeg gå en tur? Altså at ligesom hele kroppen bliver tænkt med også ind i helse og velvære. Det er da klart noget, jeg tænker, der er kommet de sidste 10-20 år meget mere ind. Så det kan man sige, det er en af delene. Når jeg så tænker det ind i en folkekirkelig sammenhæng, så tænker jeg helt klart, at der har været en tradition i folkekirken meget med, at nu skal vi sidde og lytte og forstå kristendom, eller sådan mere på sådan et intellektuelt plan, ikke? Og det er ikke, fordi det er forkert, men jeg tror bare, at netop med den her tænkning med kroppen og holisme og sådan noget, så begynder det at blive sådan, hey, der er så mange fortællinger og ord og så meget, jeg kan forstå, og meget fake news, og altså, man bliver sådan lidt skeptisk overfor det, man måske hører. Hvad er det, jeg kan mærke og kende, som er det rigtige? Hvad føles rigtigt? Og det er jo, følelser er jo kropsligt. Altså, vi kan mærke sommerfugle i maven og alt det der. Så jeg tror, at det er en årsag til, at kristen yoga, som sådan i folkekirken, også bliver mere og mere populært, fordi man er måske lidt træt af ord.
0: Ja.
1: Lad mig nu komme ind og mærke det og fornemme det.
0: Så vi skal have fat et sted, hvor vi på en måde kan ikke bare mærke virkeligheden, men vi kan også mærke, hvad der føles rigtigt eller sandt?
1: Ja.
0: Eller...
1: ja. Der var en på mit cross-yoga-hold for nogle år siden, som, fordi jeg spurgte lidt om det efterfølgende, så sagde hun, jamen det var så, hun kom sådan lidt, du ved, til dåb og konfirmation, ja, og sådan noget. Ja. Jamen det der med prædikneren, det er vel det rolle hen over på hende, ikke? Men sagde hun, jamen Marie, det er ligesom, når jeg er på de her timer her med cross-yoga, du siger de der små ting, det er ligesom, det bare rammer mig, så sådan banker hun sådan på brystet og på hjertet. Det, ja, det går bare lige ind, du ved, ja, det er ligesom, det er sådan, hvor jeg tænkte, ja, og det er jo det der med, at nogle få ord. Altså, det er ikke en lang teologisk forklaring, mindre jeg går lidt i selvsving, men ellers så er det sådan nogle få ord og et enkelt spørgsmål, der pludselig lige sådan kan, åh, det var det. Det var lige det, jeg havde brug for i dag. Det var lige det, jeg havde brug for at tænke lidt ud af boksen, ikke? Så også den her med, at man kommer, mange af dem, jeg har på hold med, så kommer de, du ved, helt blæst af travlhed og børn og arbejde og hele det, og så kommer de ind, og så er de simpelthen brug for at komme lidt op i helikopteren, eller komme lidt væk fra hele det der, for lige at kunne tage imod et andet perspektiv. Det er jo det, kroppen og bevægelserne og det, vi så kalder moderne yoga, kan, at du lige kommer et andet sted hen, så du går hjem som en lidt anden person. Og det er jeg ikke sikker på, hvis du går til en klassisk højmesse i folkekirken, at du nødvendigvis vil have den samme oplevelse.
0: Hvordan er det så, hvis du går til yoga i et, hvad skal jeg sige, klassisk yogastudie, ikke? Altså som har en eller anden linje, en indisk linje bag, så det er der en række... yogasystemer, også i Danmark, der har, eller for eksempel, at du så går til noget mere, nu siger du det der hot yoga der, altså som måske er noget
1: mere, jeg ved ikke. Det er jo det, de har i Indien, ikke? Det er hot yoga, det er konsekvent, ja, det er hot yoga nogle steder.
0: Ja. Ja, men altså, det jeg prøver at fiske efter, det er, hvordan er den, hvad skal vi sige, eksistentielle dimension, eller den eksistentielle klangbund, forskellige steder, hvor der dykkes yoga? Mm. Altså...
1: ja, altså det er jo, når man ikke har været alle steder, så er det jo så lidt svært, men altså, jeg tror grundlæggende, i mange yogastudier er min oplevelse, at der er man ligesom åben over for alt spiritualitet, og egen fortolkning af spiritualiteten, hvilket jo også er meget forståeligt, hvor man siger, i den kristne tilgang, vil vi også typisk konkludere måske lidt mere at sige, Gud er her faktisk, eller... du er elsket allerede. Det er ikke bare et spørgsmål om, at nu skal du føle det, eller måske fornemmer du et eller andet, men den her med Guds kærlighed er faktisk allerede, ligesom måtten under dine fødder, ikke? Altså, så jeg kan godt lide, at det bliver lidt mere, for mig så lidt mere konkret måske, lidt mere praktisk. Så knap så, kan man sige, højflyvende filosofisk på en eller anden måde.
0: Altså nu er vi jo i en kirke, vi sidder her i Kristuskirken, og når man går rundt her, så er der, vi sidder et sted, hvor der er sådan nogle pallebænke, og der er kaffemaskiner, og nedenunder, der er der flere rum, hvor man kan se, at der er lagt op til fællesskab. Ikke? Er der også noget forskel der? Altså igen, jeg taler virkelig ikke ind i et område, jeg ved særlig meget om, men jeg kunne forestille mig, at der i nogle klassiske yogasammenhænge er måske større individualitet, større fokus på en egen velvære, og at der måske kunne være et fællesskabselement i yoga i en kirkelig sammenhæng.
1: Altså, det er ved der typisk være. Jeg ved også, at mange yogastudier i... altså, det bliver sådan lidt forretningsagtigt, men et netop i forsøget på at holde fast på ens kunder, også gør meget ud af... vil jo også gerne, altså fællesskab. Så derfor ved jeg også, at i mange studier, altså yogastudier, om det er studier eller fitness eller aftenskoler, at man kan faktisk gøre en hel del ud af fællesskab omkring det. Så det er, fællesskab er et vigtigt ord, og faktisk vil jeg måske påstå i fleste yogasammenhæng. Ja, det vil jeg faktisk sige, ja. Så på den måde...
0: så er det ikke specielt.
1: Nej, det var selv jeg ønsker, at kunne sige det, så jeg vil nok ikke sige det. Nej, for helt ærligt. Altså en ting, som jeg ikke ved, jeg tænker også, hvis man snakker sådan sammenligner spirituel yoga, eller hvad man vil, og så kristen yoga, det er måske også den her sådan helt grundlæggende, altså hvad er det, vi kigger ind i, eller hvad er det, vi finder? Når vi finder den her ro, ikke? Er det at finde det sande jeg, som egentlig er det meget yoga går ud på, eller er det at finde den guddommelige forbindelse, eller er det i virkeligheden at tage imod nåden, eller at lytte ind til Gud? Og det er jo der, hvor jeg tænker, den helt store forskel mellem den kristne tilgang og så alt muligt andet spiritualitet i andre religioner, det er den her med, at i den kristne tilgang til yoga, når vi møder stilheden, så er det at tage imod Gud, eller lytte til Gud, for Gud er, og Gud er her allerede. Det er ikke mig, der skal prøve at rense min chakra, eller mine energier, eller balancere, eller et eller andet. For så når jeg kan det, så kan jeg finde ro, eller så kan jeg finde helse, eller så bliver jeg rask, eller så et eller andet. Ikke? Så det er en meget... For mig er det meget, en meget mere frigørende, fordi jeg kan bare komme her og møde Gud, uanset hvad jeg kommer med. Ja. Det er for mig den helt store forskel.
0: Den franske teolog, Henri Lissot, også kaldt Abhisiktananda, som jeg i sin tid skrev special om, og som var en af de første, der sådan virkelig fordybede sig ind i krydsfeltet imellem klassisk kristen teologi og så hinduistisk teologi og yogapraksis. Han skriver et sted, at det med yoga, altså det, der er essensen i det, det er jo, at sindet falder til ro. Altså det er sådan noget, som man finder alle steder i yoga. Men han siger, at det er jo også der, hvor når man kommer ind i det punkt, hvor sindet falder til ro, og det væsentlige egentlig er til stede, det er også der, hvor problemerne på en måde begynder. Fordi han siger, at en erfaring, når sindet falder til ro, er også, at der bliver en lysten af jeget, eller en lysten af forståelsen af, hvem er jeg. Og det er der jo i klassiske, både hinduistisk og buddhistisk sammenhæng. Ikke? Og hvor så er vi sidst, han peger på, jamen i en kristen sammenhæng, der er målet jo, at når man begynder at få mere ro, så bliver man også bedre til at lytte til Helligånden. Hvad tænker du på sådan en gammel, på en måde klassisk identifikation af en problemstilling? Altså når nu roen begynder at indfinde sig, hvad så?
1: Altså, et eller andet sted, så kan jeg jo godt, som bare snakker om mig, sådan, når der bliver ro på, så kan jeg også blive sådan lidt nervøs. Eller sådan lidt, og det er jo fordi, jeg er vant til at blive underholdt hele tiden. Sociale medier og alt muligt andet, ikke? Ja. Og det er den ene. Den anden ting her også, at når jeg så får ro på, så bliver jeg også mødt af måske de sider af mig selv, som jeg ikke bryder mig så meget om. Altså, hvor var jeg stolt der. Eller hold nu op, hvor jeg tænker meget på mig selv. Eller alt det, ikke? Så på den måde, så er det jo virkelig enormt, kan det være meget hårdt at møde sig selv i stillheden. Og det er jo så, hvad er det så? Når jeg så sidder måske med sådan lidt en ulækker, sådan, hvad er det egentlig, jeg sidder med her? Hvad er det så, jeg bliver mødt? Altså, er det så en nåde Gud, jeg bliver mødt af en, som faktisk tager imod mig lige der, hvor jeg bare tænker, bah! Eller er det sådan, okay, nu, hvis jeg nu tager mig nok sammen,
0: så gør det endnu bedre.
1: Ja, lige præcis. Ja. Så skal, altså, og det er jo der, hvor jeg tænker, det der med at så lytte til Helligånden. Mm. Altså, helt klart, at det er at tage imod det, men det er jo ikke sådan rigtig bundluttersk her, men det her med at sige, men det er jo ikke fordi, det er jo ikke min formåen at blive stille, der så gør, at Helligånden kommer. Altså, jeg tror virkelig, at Helligånden taler hele tiden til os. Meget mere, end vi går og tror. Men nogle gange, så kan jeg bare være så optaget af alt muligt andet, så jeg ligesom stikker fingrene i ørerne og ikke kan høre det. Så den der med, at når jeg bliver stille, så har jeg måske bedre mulighed for at lytte til alt det, Gud og Helligånden egentlig siger til mig. Og det er jo sådan den der, ja, væren til stede.
0: Mm. Ja. Ja. Der er en anden, nu har jeg taget bare de der gamle bøger med, en anden, der hedder Francis Acharya, som tilbage i 80'erne havde et ashram nede i Kerala, som jeg dengang besøgte, og det var det nok det første sted, hvor man virkelig konsekvent dyrkede yoga og havde sådan en kristen fundering ind i en syrisk ortodox ritus i øvrigt. Men han talte meget med udgangspunkt i Upanishaderne, som er et af de der helligskrifter, om hjertets hule, som det egentlig i mennesket, og at målet med denne her yoga og denne her træning i forhold til at finde en ro, det var også at finde ind i hjertets hule. Og siger han så, at i hjertets hule, der følger så fællesskabet, ikke bare med Gud, men også med mennesker med. Og det synes jeg jo sådan set på en måde er et interessant perspektiv, altså man har altid bygget menigheder, man har altid bygget fællesskab, men hvordan lytter vi til, at fællesskabet bliver, altså vi kommer i cirkulation med hinanden, ja. Vi kommer i forbindelse med hinanden.
1: Altså jeg kan glemme at tænke på, når du siger det, som jeg synes var meget smukt, altså når jeg får øje på, hvem er jeg egentlig, og hvor meget har jeg egentlig brug for tilgivelse og renselse og sådan noget i mig selv, så har jeg måske også en meget større forståelse og noget med andre mennesker. Så på den måde kan jeg jo også meget bedre, i stedet for at tænke, du er over eller under mig, eller du er et eller andet, bare sige, hey, vi er alle sammen medmennesker, vi har alle sammen brug for det samme, som er kærlighed og noget og tilgivelse. Ikke? Så på den måde kan man sige, at når jeg forandrer mig og bliver mere ydmyg, jamen, så vil fællesskabet måske også blive bedre.
0: Hvad sker der, når du bliver ramt i hjertets hule?
1: Jamen lidt afhængig af, hvordan man forstår det, så tænker jeg, typisk hvis jeg ligesom får et møde med Gud, og det har jeg jo, synes jeg, gjort mange gange på yoga-retræter, også når jeg underviser faktisk, altså så er det sådan egentlig meget følsom, altså meget, altså sådan tårer i øjnene, eller sådan en form for overvældelse af det, der er større end mig selv, og den skønhed, som vi snakkede om til at starte med, og en taknemmelighed. Altså en helt grundlæggende, og det er også derfor, jeg laver det, jeg laver, fordi jeg er simpelthen bare en eller sted grundlæggende, utroligt taknemmelig for at kende Gud og have troen. Og det kan jeg simpelthen ikke holde for mig selv. Altså, og så det er tit det, der sker inde i mig, tror jeg. Og selvfølgelig er der også gange, hvor at jeg bliver mødt, hvor det måske er lidt mere, sagde du virkelig det, Gud? Skal jeg virkelig holde op med det, eller skal jeg virkelig, det har jeg ikke lyst til. Men jeg synes egentlig ofte, at det er sådan en glæde, eller en...
0: Men det er også en visken, altså sådan en, nu skal du lige huske på et eller andet.
1: Ja, det kan det også godt være, ja. Fordi, altså, jeg synes, for mig er det meget vigtigt, at det, hvis vi snakker om, hvordan lytte til Gud og Helligånd og sådan noget, at det ikke kun bliver efter, hvad der føles godt.
0: Ja.
1: Altså, fordi så, der er jo nogle gange, altså, at renselse og balance, det kommer af, at jeg er nødt til at give slip på. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, jeg føler, har jeg lyst til at give slip på, vel? Så jeg synes, det er meget vigtigt også at lytte til det, der kan være lidt svært.
0: En anden ting, som ham der Abhisittananda, han siger, det er, at det er fint, at folk laver yoga, men han synes egentlig, at de bør lave yoga sammen med en lærer. Hvad tænker du om det?
1: Altså, det er jo lidt den gamle måde at tænke yoga på, fordi altså yoga-traditionen, vi snakkede tidligere om det der med meditation og så videre, at der var det jo en oplæring. Du havde den her guru eller vejleder, som så havde x antal, så typisk mandlige disciple jo, og typisk også i det indiske rige, de veluddannede eller allerede rige forvejen konger og så videre på det tidspunkt. Så det er jo sådan en klassisk måde at tænke yoga på, at du har en mesterlærer, der oplærer det, og så efter 10-15-20 år, så bliver du så måske et nye guru og alt det der. I dag, hvor hele vores uddannelsessystem er bygget fuldstændig anderledes op, du går i skole, der er et curriculum, eller der er nogle ting, du skal læse, altså, så er der jo noget der, hvor jeg tænker, det kan jeg ikke se nødvendigvis er nødvendigt, at du har en lærer til at lære dig at lave stillingerne, eller sådan et eller andet på den måde. Altså, det er sådan en ting af det. Det er måske sådan lidt autonom tænkning. Ja. Selvfølgelig har vi brug for nogen, der også guider os. Altså, hvordan laver jeg stillingen, så jeg ikke ødelægger mine knæ, eller hvad det måtte være, eller min ryg, eller et eller andet. Så der er jo den del af det, når vi snakker om en spirituel eller åndelig udvikling, altså sådan, så er det jo rart at have en, der er ældre eller mere erfaren end en. Men sådan en decideret guru-tænkning vil jeg nok være lidt påpasselig overfor. Og det er jo også, ja, desværre jo meget af, mange af de moderne yoga-guruer har man jo også efterfølgende hørt lidt dårlige historier om, kan man sige. Så hele den der med ligesom at lægge al sin autoritet over til en guru-person, altså at have et eller andet form for blind tillid til en enkelt person, det vil jeg altid være meget påpasselig for.
0: Men Rie, når du så laver cross-yoga hernede, og så de her forskellige øvelser er med til at løsne op i ikke bare kroppen, men også i sindet, og der så kommer følelser op, så kunne der godt være behov for en til at tale med dig om. Er det ikke lige præcis her, hvor den der lærerrolle kommer ind? Jeg tror, det er det, Abhisittananda, han taler om. Altså, det er, jamen, der sker, altså yoga er ikke bare, at du får bevæget kroppen, men der sker også noget, både i krop og sind, og der har du brug for nogen til at vente med.
1: Jo, hvis det er det, vi snakker om. Men jeg synes, der er meget forskel på at ligesom have en guru, hvor du ligesom, at det bliver ligesom en gud. Ja. Og så have, hvad man siger, en sjælesover, eller en psykolog, eller bare en god ven. Altså, at vende tingene med, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og det er der også indimellem, som yogainstruktør, altså folk, der kommer op og deler et eller andet. Og det er der også, nu laver jeg jo uddannelser jo, altså noget, vi snakker om. Hvad sker der, når som yogainstruktør, hvis så pludselig en bryder hulsene sammen? Altså, det kan også være trauma, man pludselig får trykket på, altså uforvarende, ikke? Så det snakker vi jo om, at det ansvar, man har som leder, fordi når du står der som en yogainstruktør, så får du også noget autoritet givet, og det kan man jo manipulere med. For at være helt ærlig, kunne jeg få folk til at græde på en yogamåtte? Ja, med noget særlig musik, med nogle særlige ord, så ved jeg, at jeg kunne få halvdelen til at græde, hvis jeg ville. Og det er da meget, meget vigtigt, at jeg har en etik og en ydmyghed omkring min rolle. Nu bliver jeg spyldet rundt på det. Men så helt klart en vejleder, men måske ikke den der sådan klassiske guru-tænkning.
0: Nej, men en samtalepartner.
1: Ja, ja, absolut.
0: Hvordan bringer det sig så ind i rollerne sådan i en kirkelig sammenhæng? Altså er det her på en måde en ny form for at være præst?
1: Ja, altså, joker, det er måske så meget sagt, men inden så tænker jeg mig da som sådan lidt en yogapræst, ja. men ikke sådan en folkekirkepræst på den måde.
0: Hvad mener du med på den måde?
1: Ja, på den måde! Men du ved, altså det der med, at jeg er jo ikke sådan en, der skal lave prædikner, eller lave nadver, eller dåb og vielser og alt det der, så på den måde ikke. Men den der, altså hvis vi kigger i Bibelen, så er der sådan en funktion, man kalder hyrdefunktion. Altså som er den der med at være leder for nogen, som man ligesom guider eller sådan på den måde. Ikke? Og så på den måde kan man jo godt sige, at jeg faktisk kan føle mig lidt som en præst. Altså jeg har da nogle gange sagt det sted, hvor underviser fast yoga, at jeg føler nærmest, fordi der er nogen, der har været med på holdet i flere år, at det har lidt sådan følt sig i min lille menighed. Og det er jo fordi, jeg kommer til at holde af dem og omvendt, ikke? Og vi deler jo liv på nogle punkter. Ikke? Ja, ja. Så det kan jeg jo godt genkende. Så er det sådan den her almene præste præstedømme eller sådan, ikke?
0: Der bliver en eller anden form for skilt, der ikke er helt så tydeligt mellem det at være præst, eller det ikke at være præst, eller det at være hyrde, det at tage ansvar for en flok. Ja. Noget af det, der jo også kan ske, det er på en måde, at der kommer nye erfaringer ind omkring det med Gud, og dermed så opstår der måske også ny teologi, altså teologi, læren om Gud, hvad er Gud? Er det noget, du har tænkt over? Altså har du gjort dig nogle erfaringer igennem det her, som har været med til at sætte nogle andre ord, en anden forståelse på det med Gud?
1: Ja. Hvis jeg sådan starter et sted, så jeg er vokset op i en indre missions sammenhæng, hvor sådan med ordet og argumenterne for Guds tro og så videre var vigtigt, og noget jeg selv synes var enormt spændende. Ja. Så hele den argumentetik, tror jeg det hedder, og altså sådan trosforsvar og intellektet, altså meget fascineret af det hele, mens jeg min opvækst, og jeg gik HF og så videre. Og så af forskellige omveje kom jeg så til Australien, hvor jeg var på sådan en discipletræningsskole i 5 måneder, og mødte sådan for alvor det der, men dansk sammenhæng, vi kalder det karismatisk eller frikirkelig, ikke? Hvor der var lovsang, armen op over hovedet, og meget mere følelsesmæssigt. Og i starten sad jeg bare med armen over kors og sådan ned og kiggede og tænkte, det der, det er simpelthen bare for meget, ikke? Det var bare sådan rigtig for meget. Og samtidig med, så kunne jeg også mærke, at det var noget, der var noget, der jeg længtes efter. Og nu kommer min historie til, så Gud brugte jo det og helede mig på mange måder igennem det, og kom jo hjem med armene op over hovedet, og lovsang, og sådan hele det følelsesmæssige, sådan, hvor jeg tænkte, ej, det her, det var bare, ikke? Og så synes jeg jo bare, det er så interessant, at så er det kropslige kommet ned, ikke? Altså her, og når jeg nævner det nu her, så er det jo fordi, at for mig er det bare så vigtigt, at fordi jeg laver cross-yoga og brænder for det, at det ligesom ikke bliver, så kan vi ikke bruge hovedet eller følelsen til noget. Og nu er det bare kroppen. Altså, nej, det er hele. Altså, jeg er stadigvæk glad for tro og forsvar. Jeg er stadigvæk glad for en god lovsang. Altså, men kan vi ikke få det hele med? Mm. Og jeg synes, vi i kirken har manglet kroppen.
0: Ja.
1: Rigtig meget. Mm. Så, hvor skal vi have mere af det med?
0: Men der ligger jo i den tradition, nogle steder i hvert fald, også en vis skepsis i forhold til kroppen og i forhold til mennesket, kan man sige, ikke? Altså er mennesket faktisk bundet ind i synden, og der har ligget forskrækkelse i forhold til seksualitet og så videre. Altså er der kommet noget er der kommet nogle andre ord, noget andet teologi? Er der sket noget i den bevægelse?
1: Jeg tror klart i hvert fald den som del af kirken, som har været lidt kropsforskrækket, at den heldigvis er lidt på vej tilbage. Altså fordi man også bare med moderne psykologi og kognitiv terapi og alt muligt andet ligesom har fået en større forståelse på, at kroppen, altså hovedet, er jo ikke ligesom master switch. Altså hoved- og tarmsystemet hænger jo godt sammen. Altså der er jo nogle hormoner og alt muligt, du laver i tarmene, der er vigtigt for den måde, du tænker på og oplever verden på, ikke? Så det er sådan lidt, okay, det er altså ikke bare hovedet, der kan alting, og så følger kroppen ligesom bare med som sådan et eller andet påhæng, vel? Så den viden, tror jeg, har haft stor betydning. Og så kan jeg godt lide at se det, der spurgte om ny teologi, at for mig at se, at det har, altså min sådan grundlæggende teologi, Jesus som min, ja, både min guru, men egentlig mest min frelser, altså er fuldstændig sammen. Altså, jeg tror stadig på himlen, altså der på den måde. Men det, jeg har været så glad ved at finde ved yogaen, og særlig yogafilosofien, det har været en ny måde at beskrive, hvad det er, kristendommen går ud på. Altså, for eksempel det her med, vi er syndere, og vi har brug for at blive retfærdiggjort, ikke? Eller igennem Jesu blod. Det er sådan et, man tænker, okay, hvad betyder det dog egentlig, ikke? Men hvis jeg siger, hey, jeg kan mærke, at jeg er ubalance, og jeg har brug for Gud, Jesus Kristus, til at skabe balance i mit sind. Og derfor kommer noget ind i at skabe balancen. Altså det er sådan, det kan jeg forstå. Ikke? Altså, model, og det er jo det, der for mig siger, så ubalance, det er synd. Eller karma, det er synd. Noget er større end karma. Altså, der er så mange ord, og jeg ved ikke, om jeg kalder det ny psykologi, men det er bare en måde at udtrykke det samme på med nogle nye ord. Og det synes jeg, har jeg været vildt op at køre over, ja. At yogaen har givet mig nye ord til at beskrive det gamle med.
0: Uden for kristne sammenhæng, der er der jo også sket det, at yogaen er blevet fuldt op af tantra, altså af interesse for seksualitet. Ser du den bevægelse også ske ind i det kirkelige, altså at kropsyogaen og interessen og beskæftigelsen med seksualitet også kunne finde ind i en kirkelig sammenhæng? Altså kunne man forestille sig, ny teologi også udvikler sig på det område?
1: Det er ikke lige noget, jeg har oplevet, eller fornemmet, eller erfaret indtil videre. Og jeg tror, det er, fordi vi stadigvæk har så travlt med at finde ud af basis med yoga, og bare overhovedet lære kroppen at kende. Altså at bruge den som et redskab. Altså det, jeg ser, hvad man siger, ud over den kropslige sådan yogabevægelse, altså, så er det jo også bare, at yogaen, dele af den, vejrtrækning og meditationsdelen og sådan noget, jo også skal bruges ind i en mere sådan sjæleservisk sammenhæng, altså hvor du arbejder med sorg eller trauma og sådan noget, som gør mange kirker, men man har simpelthen fået nogle flere redskaber til det. Altså det her med at lære at trække vejret dybt, før man går i gang med en samtale. Eller lige ryst og kroppen og lande lidt på nu siger gulvet, men på en stol eller sådan noget, før man så har en samtale omkring sorg. Det ser jeg det ser vi ind mange steder, og det er jo den der med, at kroppen også ligesom kommer ind, fordi hovedet kan være et eller andet sted hen. Når vi lige får gang i kroppen og vejrtrækning, så kan vi pludselig få en bedre samtale. Så den ser jeg nok i højere grad.
0: Men det, der ligger i den tantriske tradition, det er jo et sprog omkring energi. Det er et sprog omkring krop, energi, og også herunder, men ikke kun, også omkring seksualitet imellem mennesker og kærlighed. Hvordan forstår vi det? Og man kan jo i hvert fald konstatere, at klassisk så er der nogle af de fænomener, som er knyttet til sproget der, som handler om kundalini-energien i mennesker, eller chakra-energien i mennesker, som jo altså nogle gange kommer i sving i forhold til blandt andet yoga. Hvad tænker du om det? Altså om det sprog på en måde, der ligger på et lidt dybere plan, end det, at vi lige ryster os, inden vi og trækker vejret dybt, inden vi tager en samtale om ja. Livsproblemer.
1: Altså, det er jo meget interessant, at du faktisk kobler blandt andet kundalini og chakra og sådan noget med tantra-yoga, fordi det er jo faktisk der, det oprindeligt kommer fra. Men de fleste vil nok koble det med, altså, i moderne yoga med hatha-yoga. Og der har de jo så også nogle rødder i, og så videre. Og hvad man siger, altså, hatha-yoga er sådan set meget inspireret af tantra-filosofien, som ikke har noget med seksualitet at gøre i Indien, i omkring middelalderen, men det er så, hvad det er. Men hele det der, altså i kirkelig sammenhæng, der er man typisk lidt bange for det der med kundalini og chakra og så videre. Så det er i hvert fald i cross-yoga-sammenhæng ikke noget, altså vi underviser om det fordi, på uddannelsen, fordi det er vigtigt, at vi ved, hvad det er. Men det er ikke noget, i hvert fald som jeg personligt bruger eller bringer i spil. Skulle jeg ind og fortælle om kristen yoga på en en mystikmesse, altså sådan nogle New Age-messe eller et eller andet den stil der, så kunne jeg nok godt finde på at bruge ordene som en måde at forklare, hvad den kristne tro handler om. Fordi det er jo lidt ligesom at snakke afrikansk, hvis man siger Afrika. Altså det der med, at man ligesom bruger det ord, som folk ligesom har en forbindelse til. Altså personligt bliver jeg ikke sådan voldsomt inspireret i hele tænkningen om chakra for eksempel og så videre. Ja.
0: Yeah. Er vi måske på vej ind i nogle nye former for teologiske, hvad skal vi sige, fusioner eller nybrud? Altså man kan sige, du kommer med erfaringer omkring yoga, og det er der mange andre, der får. Der er andre steder, hvor man har erfaringer med energi og så videre, også knyttet ind i lidt samme spor. Altså, er vi på vej mod nogle nye teologiske indsigter, fusioner?
1: Måske. Altså, jeg synes jo, den her med at tænke yogaen og yogafilosofien og nogle af de ord der ind, som måde at udtrykke kristendom på, synes jeg er enormt spændende. Altså for eksempel, har det da været, at min tro og teologi har som sådan ikke ændret sig, men det har da været spændende at tænke på Gud som energi, for eksempel. Altså, at Gud er den der powerful energi, der er overalt. Det er da enormt fascinerende at tænke på, fordi for mig at se, er det jo bare altså, en anden måde at beskrive Gud på, hvor i Bibelen, så hører man om en klippe eller et skjold eller hvad. Men det her, det er jo også en måde. Så det synes jeg er spændende. Og om det sådan helt gør min teologi ny, det ved jeg ikke. Det synes jeg egentlig ikke, det gør. Men det er bare stadig inspirerende at lære. Absolut. Og jeg tænkte også, at Gud kommer måske tættere på og ind i kroppen, hvis man tænker Gud, ikke bare som en stor energi ude i universet, men også Gud som energien i min krop. Og nu kan man snakke om energi, er det kulhydrater eller ilt, men man kan også tænke energi som netop sådan en ikke fysisk ting, der løber igennem kroppen. Og der synes jeg da selv, det er spændende at tænke på så Helligånden som den energi, der er i vores krop, der løber ind og ud af den og opretholder livet. Altså, meget fascinerende.
0: Nu talte du sådan tilbage i begyndelsen af vores samtale, der brugte du lige sådan et øjeblik ordet holisme. Hvad tænker du om det? I forhold til tro og kristendom og kristen yoga og så videre.
1: Jamen det synes jeg er et fantastisk dejligt ord, at Gud ikke bliver lukket ind i et område kun. Altså i mit hoved eller min krop eller et eller andet sted, men Gud er i det hele og i alt, hvad jeg er. Det betyder ikke, at det er sådan en panteistisk tænkning, hvor Gud er i træet på den måde nødvendigvis, men at Guds skaberværk er et afglans af alt det Gud, han er og kan være i mig. Eller sådan. Det synes jeg da er enormt vigtigt og inspirerende. Så ja.
0: I klassisk kristendom, nu sidder vi i en kirke, der er baptistkirke, og der er bykirken, der holder til her, som har rødder ind i oasebevægelsen, der har Kristus jo spillet en meget fremtrædende rolle. Hvordan er det i forhold til cross-yoga? Altså, hvor er Kristus henne i det? Vi kan tale om Gud, vi taler om Guds nåde, men hvad med Jesus og Jesus Kristus?
1: Jamen, jeg vil da håbe, at Jesus Kristus er centret, altså centrum i det hele. Altså, hvis man ligesom skal bygge, nogle gange tænker jeg sådan, bygge et hus, ikke? Hvad er så fundamentet for kristen yoga? Jamen, det vil være Kristus. Det vil være Bibelen. Og så kan man så diskutere, hvad ligger der så ovenpå? Er det så inspiration for yogafilosofien og hele det der? Eller er det moderne videnskab? Eller er det moderne, hvad kan vi kalde det, kognitiv psykologi? Eller psykoterapi? Eller et eller andet? Så hvad er det, der ligger over? Men grundlæggende er altså det kristne fundamentet, og så kan man jo så blive inspireret af hvad som helst andet ovenpå. Men det vil altid ligesom tage sig, blive spejlet imod, kan man sige, den kristne tænkning og den bibelske teologi. Men der kan jo være inspiration at finde rigtig mange steder, og det synes jeg også er fascinerende, at gå ud og kigge i, det kan være i Indien, det kan også være i andre religiøse miljøer, og se, er der noget af Kristus her? Er der noget, der spejler Jesus og troen, den kristne tro, i andre religioner også? Og hvor kan jeg finde inspiration af det? Det er jo ikke at sige, at alle andre religioner bare er fantastiske eller sande nødvendigvis, men er der noget her, som er almindeligt menneskeligt, som jeg kan blive inspireret af også?
0: Kan du forestille dig, at yogaen finder vej ind i gudstjenesten også? Mm-hmm. At vi, når vi sidder der om søndagen, så, ja, så kommer der kropsligt element med ind?
1: Det vil jeg synes var dejligt. Altså man kan sige, jeg har jo nogle gange diskuteret, det er måske så meget sagt, med præster, fordi de, altså, der tænker de jo, kroppen er med, fordi man skal rejse sig op og sætte sig ned, og man skal også modtage nadvåren. Så siger jeg jo lidt, at man måske kunne godt gøre lidt mere kropsligt, ja, trods alt, ikke? Ja. Så ja, altså, jeg har jo selv, også til vores egen præst, så sagt, ej, hvad nu hvis man lige kunne starte, før man starter en prædiken for eksempel, lige bede folk om at lukke øjnene og trække vejret. Eller før man går i gang med gudstjenesten, altså, kunne vi lige smide armene op over hovedet og lade dem falde ned 30 sekunder, eller du ved, et eller andet, eller ryste lidt, eller et eller andet, simpelthen for at komme ned i kroppen. Altså, vores gudstjenestestruktur, i hvert fald i Folkekirken, er jo lidt bygget op om den der med, at vi alle sammen var ude på marken, altså, og arbejde hårdt, og så kunne vi komme ind om søndagen og sætte os ned og slappe af, ikke? Og i dag sidder vi jo bare ned hele dagen nærmest, ikke? Så vi har jo faktisk brug for at bruge vores krop. Det er jo sådan at vende lidt rundt, ikke? Så der kunne man måske godt modernisere lidt i forhold til nogle af de ting. Ja. Altså, jeg elsker det, altså, tanken om, at vores krop er ligesom et musikinstrument. Fordi et musikinstrument kan udtrykke mange ting, ud følelser og alt muligt, men det er uden ord. Og kan jo for sådan set også være en bøn. Altså, og det kan min krop også. Den kan også være en bøn. Og jeg synes selv, det har været og er enormt dejligt, at når jeg så laver cross yoga, at det ikke er den her tænkning om, at nu skal jeg så hver eneste gang, jeg laver kriya 2 eller hunden op eller et eller andet, at så skal jeg have en bøn i mit hoved, fordi så bliver jeg bare stresset. Nej, jeg kan være med min krop, og så kan det være en gang, at jeg lige laver sådan en altså sukke eller et eller andet, ikke? Fordi min krop har brug for det, og det der, den der ordløse bøn uden forstanden, synes jeg er virkelig dejlig. Altså helt enormt genialt, fordi det er jo nogle gange, man bare kan mærke, der sidder et eller andet i kroppen, og jeg kan ikke altid helt forstå, hvad det er. Og nogle gange er det okay, ikke at forstå det. Altså, og så kan jeg bare lige ryste lidt, og så giver det måske slip, og så er jeg et andet sted igen. Så jeg synes, det er fantastisk at bruge kroppen til bøn, og nogle gange er det også fedt at have et ord med. Altså, hvis jeg ser naren ud til siden, med håndfladerne pegende op, og ligesom den her, okay, jeg tager imod. Og så er der jo så ord og tænkning med i den kropslige bevægelse. Men det er jo så bare en anden måde at gøre det på, ikke?
0: Rie, dit engagement, det begrænser jo så ikke længere kun til Danmark. Du har gang i internationale uddannelser og så videre.
1: Ja. Jamen, det er jo fordi Danmark trods alt ikke er så stort et land, og jeg drømmer om, at flere får lov til at få et møde med kristen yoga rundt omkring hele verden. Så ja, jeg laver uddannelser, og det foregår online simpelthen, og det startede sådan set under corona jo, og så er det fortsat derfra. Og det er jo enormt fascinerende, det her med at møde mennesker fra hele verden, altså både Østen og Australien og Europa, ja, altså alle steder. Og så til den her længsel, der er efter præcis det samme. Altså selvom vi har forskellige kulturer og forskellige måder at udtrykke det på, der er både katolikker og protestanter og alle mulige andre, og folk, der bare er meget søgende, altså med, og så have det her fælles omkring bevægelse og yoga og tro og Gud, og kunne dele det, det er enormt fascinerende. Og den her fornemmelse af, at man kommer til at lære folk at kende fra hele verden, det er da bare virkelig fedt. Ja.
0: Rie Frilund Skorhøj, uddannelsesleder af cross yoga og yoga-instruktør. Tusind tak, fordi du har stillet op i dag og beriget mig med et indsigt ind i det her spændende univers. Det her er mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Og forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: P1 gør diplomati great again.
3: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
2: P1 gør geopolitik great again.
4: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
5: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
2: P1 gør forhandlinger great again.
4: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
2: P1 gør udenrigspolitik great again.
6: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
2: Lyt med i DR Lyd.
7: Vi fortsætter her på P1 med kampen om historien. Det er lige efter radioavisen. Klokken er 5.
8: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
9: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
8: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
10: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
8: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
11: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
8: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
12: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
8: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
13: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
8: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhold haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
2: Det her er P1.
14: Folkehjemmet, det er noget, man vedkender sig, også hos Sverigedemokraterne på den yderste højrefløj, selv sagt også hos Socialdemokraterne, venstrefløjen. Billedet, selve begrebet, det er stadigvæk så stærkt og har så mange nostalgiske og positive konnotationer, at det er noget, man kan vinde valg på i Sverige. Det er i hvert fald noget, man kan tabe valg på og forsøge at lægge afstand til, det er helt sikkert.
15: Når svenskere skal tale om deres velfærdsstat, så bruger de tit begrebet folkhem. Begrebet stammer fra Socialdemokratiet, men bruges i dag bredt over hele det politiske spektrum. Også i den nys overståede valgkamp var folkhem et tema. Men hvad er det for noget? Hvordan adskiller det sig fra den danske velfærdsstat? Og har begrebet forandret sig? Og ikke mindst, hvilken rolle har det spillet i det svenske valg? Det er temaet i dagens kamp om historien, som handler om Sverige, folkhem og lidt om det her valg. I Sverige, der findes der en fastfood-kæde, der hedder Sibylla. Jeg kan ikke sige det på svensk, men den hedder noget i den stil i hvert fald. Den reklamerer med, at den er et udtryk for svensk folkesjæl. Det står simpelthen på over døren. Velkommen til det svenske folkesjæl, hvilket er noget af et statement. Der er også super mange svenske flag på bygningerne, og deres børnemenuer, de hedder noget med Bamse og Ole Opfinder, som i hvert fald for folk på min alder er det ypperste, der er kommet ud af Sverige. Og så kan man selvfølgelig få skøtbuller, fordi det er jo det, alle svenskere spiser tre gange om dagen. Er der nogen af jer, der har været på Sibylla?
14: Jeg har faktisk været der engang, men jeg var slet ikke klar over den symbolske betydning, som
15: du bare
14: som kæde. Jeg skulle bare have nogle pomfrit. Ej, jeg kan. Og jeg husker det også som sådan et, hvad skal man sige, et fast indslag i bymiljøet i mange sådan mellemstore svenske byer, men sådan rent kulinarisk, så husker jeg faktisk bare nogle OK pomfritter.
15: Ja. Okay, pomfrit. Nu må vi ikke lave reklame, men det er så det. Hvad med dig, Bin?
16: Jamen, jeg har ikke været der. Vi er mere til Max i min familie, som jo er sådan den amerikaniserede burgerbar med fødevarelinje og det hele.
17: Men der kan man jo ikke få skøtbuller.
16: Nej, men man kan få gode pomfritter.
15: Nå, men under alle omstændigheder, så er det, som Sibylla forsøger at gøre, det er ligesom at lave en kommerciel udgave af Folkhem. Det er jo ikke en velgørenhedsforretning, det der. Men hvad er egentlig status på det rigtige Folkhem? Den slags spørgsmål kræver gode folk at få svar på, og to så nogen har vi inviteret i studiet i dag. Den første er Johan Warning Bentsen, som er journalist og i øjeblikket Nordens korrespondent på Kristeligt Dagblad. Han har beskæftiget sig med og skrevet om Sverige gennem mange år og har tidligere deltaget i et afsnit af Kampen om historien, det som handlede om Olof Palme. Den anden er Bitten Larsen, som er historiker og til daglig museumsinspektør ved Forstadsmuseet i Hvidovre. Det er måske ikke det mest kendte museum i Danmark, men det behandler en del af velfærdsstatens historie, hvor arbejderne flyttede fra byernes slum og ud til nye, flotte, lyse lejligheder i forstederne. Velkommen til jer begge to. Jeg hedder Asar Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen taler jeg nok mest med Bitten om, hvad velfærdsstaten og folkehjemmet er for noget. Og i anden del, der taler vi om udviklingen af folkehjemmet gennem tiden. Og i sidste del af udsendelsen, der taler vi om, hvilken betydning det her begreb har haft for valget i Sverige, som da vi optager udsendelsen, er afsluttet. Men vi er jo ikke rigtig har en slutning på endnu, for vi ved faktisk ikke, hvem der ender med at lave regeringen. Vi kommer tilbage til valget i slutningen af udsendelsen. Og med de ord, så må vi hellere se og komme i gang.
18: Det goda hemmet kender ikke til några privilegierade eller tillbakasatta, inga kjelgrisar och inga styrbarn. Där ser ikke den ene ner på den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker ikke ned och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
15: Her hørte vi en lille bid af den tale fra 1928, hvor den socialdemokratiske partiformand Per Albin Hansson indvarslede folkehjemmet. Det er simpelthen første gang, at der bliver sat ord på det her. Inden for arbejdet med velfærdsstaten, så laver man tit tre forskellige tidlige typer velfærdsstater. Den ældste er forsikringsstaten, hvor staten understøtter sådan forsikringsordninger. Den model er faktisk opfundet af Otto von Bismarck ned i Tyskland i slutningen af 1800-tallet. Den anden er socialstaten, som især bliver udbredt efter børskrakket i 1929. Den velfærdsstat-type handler dybest set om, at man samler penge sammen gennem skatterne, og derefter giver man den til de fattigste i samfundet, altså nedefra. Og så den tredje type velfærdsstat, som man tit taler om, det er det, der nogle gange hedder den universelle velfærdsstat, som har sin storhedstid i virkeligheden i Norden efter 2. verdenskrig. Og den går ud på, at man samler penge ind gennem skatterne, det er et tema her, og så fordeles de til alle borgere, så alle borgerne får andel i goderne. Både skatter og goder fordeles ofte, ikke altid, progressivt, sådan at de, for at tale lidt socialdemokratisk, de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Sådan ser teorien ud. Men ofte så bliver de her tre typer blandet vildt for at skabe en politisk virkelighed, der kan fungere. Men det her velfærdsstatbredt, det er jo helt centralt. Bitten Larsen, hvad er baggrunden for, at man der i slutningen af 1800-tallet begynder at udvikle velfærdsstater i det hele taget?
16: 1800-tallet, der sker der en masse store omvæltninger. Der sker en demokratisering af samfundet, der er industrialisering, der er urbanisering. Altså en masse af de her store omvæltninger af samfundet er det jo. Og i den forbindelse er der så nogle arbejdere, der finder ud af, at de også vil være med til at bestemme, hvordan verden skal indrettes. Og med det er der også, at der skal være en mere ligelig fordeling af goderne, fordi en ting er, at man sælger sin arbejdskraft til en direktør, som så tjener alle pengene og tager hele overskuddet. Men man er også nødt til at have noget mere end bare lønmidler igen. Og derfor bliver velfærdstankerne stille og roligt udviklet i løbet af slut 1800-tallet, og så tager det jo virkelig for alvor fart i løbet af 1900-tallet.
15: Det føles vel så også lidt af, at man ser en, jeg skal ikke kalde det en fattiggørelse, men der dukker jo især i byerne nogle ret sådan ubehagelige steder op, kan man sige. Altså, der er mange, der bliver ikke bare lidt fattige, men meget fattige.
16: Jamen det gør der i høj grad, og i slutningen af 1800-tallet ser man egentlig sådan et et amerikansk system, hvor der er private velgørende organisationer, som Frelsens Hær for eksempel, der går ind og med til at understøtte noget af det, som vi i dag tager for givet, er en opgave for velfærdssamfundet. Så der er simpelthen en periode, hvor man kæmper lidt om, hvad vej man skal gå. Og i Danmark og i Sverige og i Norden generelt, er det jo så den her statslige velfærd, som bliver udrullet, og hvor det private initiativ bliver pakket lidt mere væk. Formentlig på grund af nogle af de ting, der sker lige efter år 1900.
15: Jo, og der kan man sige, altså den korte version er jo, at man kan sige, at den store fattigdom er det, der skaber problemet, men løsningerne på det, om det skal være filantropi, altså at man giver sine penge, eller om man bruger skattesystemet og sådan noget, det er noget, man finder ud af på det her tidspunkt.
16: Ja, og det er virkelig også noget, man kæmper om, hvordan samfundet skal indrettes. Helt klart.
15: Der ligger en kamp om historien. Det bliver nu ikke i dag, vi kommer til at tage hele den tidlige velfærdsstats historie. Et eller andet sted, Per Albin Hansson, som vi hørte før, han er jo sådan et stort ikon i nordisk, men selvfølgelig især i svensk socialdemokratisk historie. Han var socialdemokratisk leder fra 1925 til 1946, og statsminister med et kort hul undervejs fra 1932 til 1946. Hvad var det for et Sverige? Hvad var det, der gør Sverige specielt? Og hvad er det, der får ham til at lancere sådan nogle idéer allerede 1928, altså før børskrakket og dermed den store økonomiske katastrofe i 30'erne?
16: Ja, altså ikke for at forklare den uledhed, der var i Danmark, men Sverige er bare et helt enormt stort land, og det betyder også, at der er kæmpe, kæmpe forskel på byerne eller på dem, der har penge, og dem ude på landet. Og det bliver meget tydeligt med den udvandring og urbanisering, der sker i slutningen af 1800-tallet. Altså hvor dem, der bor på landet i Sverige, de er virkelig, virkelig fattige. Hvis vi tager sådan et sted som Småland, som mange kender fra Astrid Lindgren, og det er ren idyll og sommerbørn, der løber hen over stenene, så er den der jord virkelig, virkelig svær at dyrke. Så der er mange fra Småland især, altså... Men jeg vil ikke hænge op på det, men jeg tror, det er 80% af befolkningen i Småland, der faktisk udvandrer fra Småland til de svenske storbyer, hvor man kan få arbejde i industrien. Nogle havner i Danmark, og rigtig mange tager også til det forjættede Amerika.
15: Ja, og det er der lavet tv-serier.
16: Det er der lavet store tv-serier om. Og den her ulighed, der er i Sverige, der bliver Socialdemokratiets folkhem, det bliver et svar på at få bredt ligheden mere ud, eller få skabt ligheden. Og når Per Albin Hansson, han taler om, at vi skal ikke have kælegrise, vi skal ikke have stedbørn, altså det handler jo simpelthen om, at alle skal være lige. Der skal ikke være inden for den svenske familie nogen, vi kan lide bedre, og nogen, vi kan lide mindre, fordi alle har lige meget ret til at være her. Og det er jo, altså, det er jo sådan et retorisk greb, som man godt kan købe ind på, at der er ingen, der har lyst til at være stedbarnet. Man vil måske gerne lidt være kælegris, men det er alligevel bedre, hvis vi alle sammen er lidt mere lige fordelt.
15: Med familien, ja. Jo, man kan vel også sige, det er vel fordi, at Danmark er et grundlæggende landbrugssamfund, og er det vel til en gang efter krigstiden. Hvorimod Sverige tidligere bliver til et industrisamfund, er det ikke rigtigt?
16: Jo, altså der er jo de her enorme træindustrier for eksempel, som dominerer på en helt måde, altså simpelthen fordi den geologiske beskaffenhed er anderledes i Sverige, end den er i Danmark.
15: Ja, så er de jernminer og sådan noget uretfærdigt noget, som er frygtelig svært at finde i Danmark faktisk, hvis man skal lede rigtig godt. Der er vist noget om Silkeborg.
14: Jo. Ja, og masser af vand, som giver noget kraft, der gør, at man har de her små produktsamfund rundt omkring, ikke, hvor man kan forarbejde forskellige ting.
15: Så med industrialiseringen, så kommer uligheden, og med uligheden, så kommer der krav om fordeling, og så er det Socialdemokraterne, som jo tit af dem, der sætter dagsordenen lige der på det tidspunkt, de sætter den her ind. Hvad er det her folkhem for noget? Altså, hvad er det? Hvad er det, han vil?
16: Ja, jamen, det er et svar på de internationale kriser, som Europa er i på det her tidspunkt, altså som vi også kender med nazismens opblomstring i Tyskland og Danmark og Stavning og Kanslergade, fordi det er samme bevægelse, men hvor man i Sverige og på lige fod med Danmark tager og skaber det her samfund som en måde at lave et fælles hele, og også undgå nogle af de problemer, altså England og Tyskland, der er problemer med at eksportere til dem, som jo ellers har været store eksportmarkeder, fordi deres nationale løsninger på krisen er at slukke lidt ned for eksporten. Og det gør også, at de forlig, der kommer omkring folkhemmet, altså der er Bondepartiet, som jo egentlig er Landbrugspartiet.
15: Ja, det, der hedder Venstre i Danmark, ja.
16: Altså, de er med til de her aftaler for, at så får de lov til at eksportere lidt mere. Så det er egentlig den her brede samling af det svenske politiske liv, som skaber folk i hjemmet.
15: Og når Per Albin har stået og kigget ud over verden der i 1928, så har der også været nogle skræmmebilleder. Altså, vi er så vant til, at vi sidder og snakker om ting, og nu nævner du selv Kanslergade for lige, vi kunne også have nævnt hovedaftalen af 1899 og sådan nogle ting, som alle sammen er karakteriseret ved, det er sådan nogle nationale kompromiser. Men når vi kigger ud i Europa, så er det jo ikke alle steder, man finder kompromiser, så må sige.
16: Altså, det er jo en tid, hvor verden er skredet af diktaturer, og sådan stille og roligt blomstrer op. Vi står der på bagkant af Første Verdenskrig, og verden er bare usikker på det her tidspunkt.
15: Ja, og især over i Rusland, der har de jo ligesom smidt zaren ud og skudt ham faktisk også på det her tidspunkt. Og det betyder jo så, i hvert fald hvis man følger sovjetrussernes retorik, at

0: Ja, hvor der ligesom er en hånd under alle. Og man kan sige, at i Danmark har vi Kanslergadeforliget et par år senere. Det er det her kendte, de hjemme er samlet i Staunings dejlighed og skriver under. Og det er bare mindre billedskabende. Det er noget, man vil gerne have understøttelsen, hvis man har brug for det, men man bliver mindre personligt engageret. Fordi når det er et folkehjem, så har man lyst til at være med, uanset hvilken situation man står i livet, hvor Kanslergadeforliget måske mere retorisk er noget, som netop er for at løfte de svageste. Det bliver bare tydeligt den i forhold til det svenske.
1: Og det er vel også de billeder, man der... Altså, når jeg hører Per Albin, der taler om, så ser jeg det der hus. Okay, der går lidt Carl Larsen i det for mig, og det kan godt være, det er bare mig. Men den der svenske idyl, der er i det, hvorimod, når jeg hører om Kanslergadeforliget, så ser jeg 15 halvfugle mænd med stive flipper, der sidder i stedet på Nørrebro, eller Østerbro, undskyld, og drikker sig fuld, og så skriver det under til sidst. Ikke? Det er ligesom to meget forskellige, Johan.
2: Ja, jeg tror også noget af det, som ligesom har været sådan en mobiliserende faktor, er det her med, at det, som jeg er inde på, rækker ud over det her med, hvad man ligesom har krav på eller rettigheder, at altså, der er sådan et element af pionerånd. Altså her er noget, vi ligesom også alle sammen er fælles om at bygge op, ikke? Altså nu skal vi i fællesskab skabe det bedste samfund overhovedet, ikke? Hvor ja, som I siger, der er ikke nogen, der har for meget, men der især ikke er nogen, der har for lidt. Ikke? Altså det er sådan, det er meget, meget smukt, det taler til, hvad skal man sige, noget, som man har lyst til at være. Altså at gøre det gode for sig selv og sine egne, men jo også for naboerne, eller sådan i overført betydning næsten, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Altså det der med, at altså, nu talte vi om dem, der tog til USA for ligesom at forsøge at skabe sig en bedre tilværelse. Nu forsøgte man i Sverige, i det der forarmede Sverige, sammen at skabe det gode samfund. Og det var altså ikke bare politikernes opgave, det var med den her folkehjems tankegang, det her billede på familien som hele samfundet, noget som alle skulle tage del i på en eller anden måde.
0: Ja, og der er helt klart også noget med, at altså for at tappe ind i familien, så viser man sig også frem på en anden måde, så man er i større grad med til at trække det fælles læs. Altså i Danmark har vi janteloven, og der er også et fællesskabshele, vi står ind i, men man stikker ikke ud. Hvor i Sverige har man omvendt pligt til at vise, når man har succes, fordi så kan man inspirere andre til at også opnå den her succes. Og det gør, at det bliver en anden samlende effekt, at succesen bliver set som noget positivt, modsat når den rammes af janteloven i Danmark.
2: Ja, og så kan man jo så tilføje, at så sker der jo så noget i løbet af de næste årtier, men på et tidspunkt så udvikler det her sig jo også til at blive sådan en form for national brand nærmest, ikke? Altså så efter krigen der, hvor man jo så også, hvad skal man sige, stoltserer som nation over for resten af verden, ikke? Fordi det her, det bliver jo noget, som ser enormt stærkt ud, både indefra, men jo sådan set også udefra, ikke? Og så bliver det jo sådan en samfundsmodel til efterfølgelse nærmest, ikke?
0: Ja.
1: Men hvis man nu tager, altså fordi vi har jo også en velfærdsstat i Danmark, vi har ikke så fine ord på den. Lad os sige, svenskerne vinder lige den der med 1-0, det er sgu meget godt formuleret det der, Per Albin har gang i. Men vi får jo også den velfærdsstat i Danmark, den kommer, Stauning bliver statsminister i 1929, kort tid efter så har vi den her store økonomiske krise, som børskrakket i New York og børsmalerne, der hopper ud af vinduet, og det giver jo i hele Europa en efterspørgselskrise. Og det er jo så, det lyder jo grimt nok, men hovedproblemet er, at folk bliver arbejdsløse. Altså, og det vil sige, den fattigdom, den ulighed, den eksploderer. Hvis man skulle sammenligne den danske velfærdsstat og det svenske folkehjem der i 30'erne, hvor er forskellene så, altså sådan rent teknisk?
0: Jamen, altså de ligner jo hinanden rigtig, rigtig meget. Man kan sige, den danske model, eller de danske ord, de er meget mere tekniske. Altså det er, du siger, en flok fulde mænd, der sidder i en lejlighed. Det er også nogle økonomer, der sælger nogle begreber. Og det bliver så også ekstra tydeligt efter 2. verdenskrig, hvor i Sverige, det er så lige 10 år senere, men der har de millionprogrammet, som det er nemt at forstå, at vi udruller millionprogrammet og bygger en million boliger, hvor i Danmark, der har det i 45, at Jens Otto Krag og Socialdemokratiet udruller fremtidens Danmark, hvor boliger også er centralt, og der er en masse... Altså i virkeligheden mange af de samme tanker, men de er bare ikke lige så fint formuleret og ikke lige så nemme at købe ind på. Man kan godt være imod dem.
1: Man kan måske ikke være så grov at sige, at det er en mere teknokratisk udgave af det. Altså det handler mere om, skatteprocenter og typer, end det handler om følelser og,
0: ja, helt klart.
1: Og sådan noget.
0: Og på den måde bliver det sværere at engagere sådan, den almindelige dansker på det her tidspunkt i forhold til den almindelige svensker.

0: Ja, måske bliver det også nemmere ligesom både at være for og imod, hvor at, altså den der gamle idé om, at alle svensker et eller andet sted inde bagved, hvis de gransker sig selv nok, er socialdemokrater, ikke? Vokser også i høj grad frem der, ikke? Hvor at, jamen, der var det måske mere sådan en politisk diskussion i Danmark, om var det en god eller en dårlig idé, hvorimod at når man diskuterede nogle af de her ting i Sverige, jamen, så blev det jo et spørgsmål om identitet, om selvforståelse lige pludselig, ikke? Altså sådan det der med, at det ligesom har krabbet sig lidt længere ind under huden, og ligesom på en eller anden måde er hvad skal man sige, smeltet sammen med dem, som svenskerne, i hvert fald groft karikeret, var.
1: Mm. Og man kan vel også, altså nu får vi det næsten til at lyde som om, at det er to sådan modsatrettede samfundssystemer. Det er jo meget beslægtede systemer, og de er jo også karakteriseret ved, at Socialdemokratiet både i Sverige og i Danmark i 1930'erne har nogle stemmetal, der altså ville få moderne socialdemokrater til at græde, hvis de gav sig til at sammenligne. Det er sådan et dårligt valg for Socialdemokratiet, hvis de får 40% af stemmerne. Altså, så er det rigtig skidt, ikke? Og det kan man vel ikke sige, at der er nogle socialdemokrater, der vil være ked af at få i dag. Så der er sådan en bevægelse. Det er lidt det samme. De har landsfaderen Per Albin, vi har Stavning, han har det samme begreb, men der er ligesom de her nuanceforskelle, som man godt kan mærke. Og med den, der glider vi stille og roligt videre til det andet, hvor vi nemlig kommer om på den anden side af 2. verdenskrig, som på mange måder er afgørende i den her sammenhæng. Og vi starter den her anden del af udsendelsen med at gøre noget, som vi har gjort gamle Stavning rasende. Vi giver nemlig ordet til den yderste venstrefløj.
2: Vi är alla människor och vi är lika värda. Det tycker jag, det är det som jag är stolt över med Sverige. Och att det handlar om politiken. Jag ser väldigt, väldigt allvarligt till exempel på att 76 personer blir utförsäkrade varje dag förra året. Alltså om du är sjuk så är du precis lika mycket värd också. Du ska ha en trygghet även om du råkar vara sjuk eller arbetslös. Så för mig är det här, det är folkhemmet, det är liksom att arbetare ska ha det riktigt bra i Sverige och vi är lika mycket värda och vi håller ihop när det är svårt.
1: Det her lille klip, det har vi hugget ud fra Facebook, hvor det i august måned blev lagt op af Venstrepartiet, som ikke helt kan oversættes til danske politiske forhold, men skal man gøre det alligevel, så ligger de nok tættest på Enhedslisten. Og Venstrepartiet, de delte det her lille klip med, under overskriften Bring Back Folkehjem, eller Bring Back, det ved jeg faktisk ikke, om det er dansk, engelsk eller svensk der, men ideen er i hvert fald at få folkehjemmet tilbage. Den talende, det er partiets leder, Nooshi Dadgostar. Og vi tager lige kort klip mere også.
3: Jag vill att alla goda krafter i Sverige tillsammans bygger det nya moderna folkhemmet. Jag vill att Sverige ska fortsätta vara ett möjligheternas land. Ett tryggt, sammanhållet, välmående land som alla vi svenskar på nytt kan vara stolta över. Och det kräver att vi vågar prata om och göra upp med tidigare misslyckanden. Att vi har kraften och viljan att utkräva ansvar. Det kräver att vi vågar utmana gamla sanningar, pröva nya lösningar i en ny verklighet. Att vi har modet att stå upp och stå stadigt, även när det blåser.
1: Her hørte vi så til gengæld lederen af det temmelig højreorienterede Sverigesdemokraterne, han hedder Jimmy Åkesson. Det er en reel for TikTok, som er jo et stærkt politisk redskab nu om dagen også. Han vil tydeligvis også have mere folkhem, men i stedet for at reparere det gamle, som Venstrepartiet vil, så vil han bygge et nyt og moderne folkhem. Johan Warning Bensen, klippen her fortæller os jo mindst to ting, ikke? Det fortæller det ene, at Per Albins gamle begreb der fra 1928 stadig bliver brugt og bliver anvendt i den politiske debat, og det andet er, at både højre- og venstrefløjen mener, at det her folkehjem er forsvundet. Mm. Altså, hvor er det forsvundet hen?
0: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at man peger fra hver sin politiske fløj på forskellige årsager til, at det er mere eller mindre gået i opløsning. Og fra venstrefløjens side, i hvert fald fra den yderste venstrefløj, jamen, så vil man jo sige, at det er storkapitalen, der har ødelagt i hvert fald den del, der har med velfærdssamfundet at gøre. Altså Nooshi Dadgostar er jo inde på, at flere og flere svenskere ikke har det, som hun mener, man skal have det. Og det handler jo blandt andet om, i hvert fald ifølge venstrefløjen, at man i Sverige igennem rigtig mange år, altså fra 2006 til 2014 blandt andet, har privatiseret enormt meget velfærden. I den netop overståede valgkamp har man talt meget om noget, som man gennem rigtig mange år har talt en hel del om, nemlig det her med profit i velfærden. Det lyder sådan lidt underligt i danske ører, men Der bliver tjent ufattelig mange millioner og milliarder på svenske plejehjem, på svenske skoler, på kernevelfærd i det svenske folkehjem. Og det er der mange, der er trætte af, og når man hører de der eksempler, som engang imellem dukker op, og som selv sagt er de mest sådan, hvad skal man sige, outrerede, så kan man måske godt forstå svenskerne. Man diskuterede for eksempel det her med plejehjem, hvor de ansatte blev bedt om at veje blæerne på et tidspunkt, for kunne man lige trække den lidt længere med at skifte de her blæer, så der var helt fyldt op med det, der nu engang skulle fyldes op med, så kunne man jo spare nogle penge og dermed udbetale et større overskud til aktionærerne. Så det er jo sådan venstrefløjens kritik af det, der er sket igennem de seneste årtier, især med det svenske folkehjem. Og så kan man jo sige, på den anden side, der mener man, at det er nogle andre, der er den primære årsag til, at det er gået helt af fløjten med sammenholdet og sammenhængskraften. Måske lidt mindre med sådan de enkelte ydelser og rettighederne, men i hvert fald den der, hvad skal man sige, sammenhængskraft, den der nation, som var så tæt forbundet, og som jo også lidt ligger i Per Albins gamle udtalelse der. Og det er jo, altså ifølge Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne, primært på grund af den her store indvandring, som man har haft til Sverige. Det er ligesom det, der har forplumret det her folkehjem, og den her måske lidt nostalgiske idé om, man har haft om, hvordan det så ud for 60, 70, 80 år siden.
1: Så hvis jeg nu siger, at det går fra at være en drøm for Per Albin, som jo ikke har et folkehjem, han drømmer om at lave det, men der er det en drøm til i dag at være en kampplads, hvor man diskuterer sig helt ved siden af.
0: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså, man er et sted, hvor at de fleste, der sådan har noget skulle have sagt i svensk politik, ikke nødvendigvis bruger begrebet, men rigtig mange gør, at folkehjemmet, det er noget, man vedkender sig. Også hos Sverigedemokraterne på den yderste højrefløj, selv sagt også hos Socialdemokraterne og Venstrefløjen. Men hvad man ligesom ligger i folkehjemmet, hvad man ligger i det såkaldte gamle folkehjem, altså det stort set alle er enige om, man har mistet, men også hvad man ligger i det nye folkehjem, hvad det er, man ligesom vil forsøge at genskabe eller bygge op på ny, det er altså også meget forskelligt, men selve billedet, selve begrebet, det er stadigvæk så stærkt og har så mange nostalgiske og positive konnotationer, at det er noget, man kan vinde valg på i Sverige. Det er i hvert fald noget, man kan tabe valg på og forsøge at lægge afstand til. Det er helt sikkert.
1: Bitten Larsen, nu jeres museum har jo noget med boliger, hvilket jo ikke er så mærkeligt, når man bor ude i forstederne, kan man sige. Og den her bevægelse fra storbyer med slum og så ud til, at man bygger det ud, det er vel noget, man finder på begge sider af sundet på det her tidspunkt. Er det en generel bevægelse i Norden, eller?
4: Jamen, det er en helt generel bevægelse, og det er det i virkeligheden også i Europa som sådan, at man her efter en verdenskrise er begyndt at se på, hvordan kan man lave programmer, der giver gode boliger til alle. Man kan sige, at vi dækker videre Brøndby Kommune, og det er to forsteder, som når man drøner forbi på motorvejen, så er det helt ens ud.
1: Jeg tager 10 minutter.
4: Men lige præcis. Men vi kan også bare se, at det, at videre ligger en lille bitte my tættere på København, gør, at der er en fundamental anderledes udvikling. Så i virkeligheden er det to velfærdsmodeller, de to kommuner beskriver, hvor videre det har vi, jamen hvis ikke velfærdssamfundet blev udbredt, og hvis ikke den almene boligsektor, som står rigtig, rigtig stærkt i fremtidens Danmark efter 45, hvis ikke den var blevet udviklet, så er det mere noget med individuelle jordopkøb, hvor folk selv udvikler det, de nu har lyst til. Hvor i Brøndby, der er sådan, det er de store planer fra efterkrigstidens Danmark, som man ser udrullet der. Så byerne er vidt forskellige, selvom de ligger lige ved siden af hinanden. Og uanset hvad, så det at have en god bolig, det er bare så essentielt for et menneskeligt ønske og vilkår, at det ser man egentlig, ikke bare i Danmark og Sverige, men i Norden som sådan og Europa som sådan.
1: Og det begynder jo i virkeligheden nok i Tyskland. Det er en anden historie, hvis man skal gå ned til den, Johan.
0: Nej, man kan også bare sige, det der, du nævnte begrebet, altså millionprogrammet tidligere, ikke? Altså det her med godt og vel en million boliger på omkring 10 år, ja. Tror jeg det var, ikke? Fra midten af 60'erne og de næste 10 år frem, er jo også sådan et, altså udover vi igen er tilbage ved sådan parolerne Sverige, ikke? Altså de kan virkelig sådan formulere sig i planer og visioner, der er til at forstå, og så man endda også får et bedre liv af, ikke? Sådan helt konkret. Men det er jo også sådan et af de sådan mest sådan tydelige udtryk for den der sådan sociale ingeniørkunst, som man også tit hører omtalt i forbindelse med især det svenske socialdemokrati. Altså det her parti, der jo nærmest flyder sammen med staten, fordi man får de der virkelig, virkelig mange gode valg, ikke? Så man mere eller mindre kunne tegne samfundet eller modellere samfundet i sit eget billede. Ikke? Og der er det der millionprogram, det er jo sådan, udover det noget, man sådan helt konkret ligger mærke til, hvis man kører rundt på vejene i Sverige og nærmer sig nogle af de større byer, hvor de sådan ligger som sådan nogle satellitter rundt omkring for enden af S-togslinjen eller hvad det nu måtte være, så er det jo virkelig også sådan et, hvad skal man sige, ja, udtryk for, hvad det svenske socialdemokrati kunne, når det sådan virkelig foldede sig ud, ikke?
4: Ja, jeg er meget enig med dig. Det bliver nemlig et fast fysisk udtryk for det her. Men der er altså også store boligområder fra 50'erne i Sverige, i de svenske byer, ligesom vi ser i Danmark. Altså store lejligheder, der er lyse og større end nogensinde tidligere. Og det kan man sige, det er fuldstændig parallelt i de to, og siger jo virkelig noget om, hvordan man ser samfundet udvendt. Udvikler sig. Altså i 50'erne, eller før 1. verdenskrig, der er det op mod 90% af danskerne, der bor til leje i en bolig. Men, og det er så en boligmasse, der er ved at være nedslidt, og så efter 2. verdenskrig, så får man råd til at bygge alle de her 50'er eksempler. Og jeg kender ikke lige tallene for Sverige, men jeg forestiller mig, at det er sådan nogenlunde det samme. Altså staten poster i Danmark uendelig mange penge i det her boligbyggeri for at hæve boligstandarden. Men vi ved det ikke rigtigt, fordi det er ligesom det almene boligområde, og det er jo ikke staten, eller måske er det, for pengene kommer lidt derfra alligevel. Hvor i Sverige, der markerer man, hey, vi laver miljøprogrammet, og så ruller vi der ud. Så der bliver taget ejerskab til det på en anden måde fra den svenske stat end fra den danske.
1: Men Karen, fælles er det jo, nu nævner Johan det her begreb social ingeniørkunst. Det tror jeg også på mange måder minder om det danske. Det er jo ikke, hvad skal man sige, i Sverige er det Tage Erlander og Olof Palme, der bliver de store navne der i efterkrigstiden i Danmark. Der er det Jens Otto Krag eller Viggo Kampmann, man kunne også nævne andre, men det er ikke folk, der har rullet cigarer på deres lår som den gamle Stavning. Det er kantpolitter, der overtager det her. Og samtidig så følger der en enorm vækst i efterkrigstiden, takket være Marshallhjælp og forskellige andet, som gør, at vi bliver vældig meget rigere. Så velfærdsstaten bliver jo udvidet vanvittigt fra 1945 og så indtil begyndelsen af 70'erne. Hvis man skal give en ultrakorte version af velfærdsstatens historie i Danmark, så er det jo, den efter 2. verdenskrig bliver større og større indtil 1973. Derefter drejer stort set hele den vestlige verden samtidig højere om, og staten kommer på skrump. Det er det, der nogle gange hedder neoliberalisme, men det har også andre navne. Fra murens fald i 1989, så flytter fokus fra at give velfærd til arbejderne for at undgå den der revolution, ligesom i Rusland, til at øge arbejdskraftudbuddet, som dybest set handler om, at vi skal skaffe penge til de store overgangspensioner. Det er det, der også nogle gange bliver kaldt for konkurrencestaten. Og den er der jo også nogen, der mener er en slags velfærdsstat. Altså, men den her bevægelse fra velfærdsstat til konkurrencestat, den er jo også karakteriseret ved, at alle partier fra højre til venstre mener, at velfærdsstaten er en god ting, den skal bare være lidt mere effektiv. Og så er de ikke helt enige om, hvem der er bedst til at effektivisere den bedst. Det mener de faktisk alle sammen, de selv gør. Den her lidt karikerede historie, Johan, hvordan passer den på Sveriges udvikling i efterkrigstiden?
0: Jamen, det tror jeg sådan set passer meget godt, og jeg tror også, at nu snakker vi lidt om, hvad skal man sige, sådan forskellene på Danmark og Sverige, og nogle af de der ting, som er blevet sådan lidt, hvad skal man sige, nogle begreber, som man forbinder med det svenske, jo i og for sig udfoldet sig på samme måde i varierende grad i Danmark og andre lande i efterkrigstiden. Men der tror jeg alligevel, at der i hvert fald også sådan er den forskel, hvis man ser til Sverige, som vi også var lidt inde på før, at fordi at socialdemokratiet, arbejderbevægelsen i og for sig, fyldte sig relativt meget, og den her sociale ingeniørkunst måske ikke, hvad skal man sige, bare manifesterede sig i bedre boliger med eget bedre toilet, men også krøb lidt længere ind under huden på samfundet og på den enkelte borger, så har man også set nogle lidt stærkere modreaktioner i Sverige. Blandt andet med nogle virkelig liberalistiske borgerlige partier, som virkelig har rullet meget af det her tilbage, da de så endelig fik lov at få noget at skulle have sagt. Og, mange danskere har sikkert hørt Sverige omtalt som, eller har selv kaldt Sverige for sådan en formynderstat. Altså den der idé om, at man var lidt længere inde i borgernes, hvis ikke deres hoveder, så i hvert fald deres lejligheder, end man måske var mange andre steder. Det har man også set en lidt kraftigere reaktion reaktion mod, altså den der klaustrofobi, som nogle svenskere kunne føle, og hvorfor må man ikke købe alkohol, når man har lyst, og hvorfor skal det hele være så gennemreguleret ud fra en eller anden socialdemokratisk idealtankegang. Og der skete noget op igennem nullerne, især fra 2006 til 2014, hvor man, altså jeg tror, at Sverige var i sådan top 3 lande i verden, der privatiserede og udliciterede mest velfærd på kortest tid. Altså, det var sådan sammen med Sydafrika og Chile, tror jeg det var, hvor man virkelig altså, gav den gas. Så der kom en modreaktion, som var meget kraftig. Ja.
1: Og et eller andet sted, så er det er jo interessant, fordi det fortæller jo i virkeligheden historien om, hvordan man i 50'erne og 60'erne, der vokser folket hjemme ind i folks hjerner. Det bliver noget, man argumenterer for, som er derude. Når I arbejder nu hos jer, kan I så møde det samme, den der velfærdsstaten? Bliver det skrevet med store bogstaver på bygningerne, eller er det bare noget andet på en eller anden måde?
4: Det er ikke noget, som vores publikum er bevidst om. Det er noget, vi sætter ord på, at de her bygninger, som I går rundt, er en del af jeres dagligdag, de er udtryk for en bestemt udvikling, der er formet af velfærdssamfundet. Men det er ikke noget publikum sådan køber ind på for sammen. Nej.
1: Så man har ikke tænkt med stolthed i 1965, at jeg er en del af den danske velfærdsstat,
4: måske
1: og nu får jeg en lys bygning.
4: Måske i 1965 og i 1955 i høj grad også, men i dag er det ikke noget, man tænker på. Omvendt så protesterer de heller ikke, når jeg går ind og argumenterer for, at det er på den måde.
1: Men Johan, altså, når man kigger på den måde, at det har ædt sig ind i vores verden på, det der begreb, så er der ingen tvivl om, at i Sverige, der bliver der gjort voldsomt oprør mod det. Altså, der bliver bekæmpet det. Men betyder det også en radikalisering, hvor Socialdemokraterne bliver mere venstreorienterede, de borgerlige bliver mere højorienterede, end det, vi finder i Danmark?
0: Jeg tror i hvert fald godt, man kan sige, at hvor den måde, man måske forholder sig til, eller ikke forholder sig til velfærdsstaten som idé, men mere som noget konkret, der findes i hverdagen i Danmark og andre steder, jamen der vokser det sammen med selvforståelsen som nation, eller selvbilledet i Sverige på en anden måde. Altså, man kan sige, at Sverige står jo også et andet sted i kølvandet på 2. verdenskrig, så man har også mulighed for virkelig at give det et skub fremad, fordi de økonomiske forudsætninger er nogle lidt andre. Man var neutral under krigen og faktisk tjent en del penge osv. Så man kommer også et lidt andet sted fra, hvor kan man sige, trykket var større. Men fordi det så også går så godt i de der år, så tror jeg også, at det på en eller anden måde kommer til at blive sammenvævet lidt med den måde, Sverige som nation agerede på ude i verden. Ikke? Altså, det gik ret godt. Man var jo ikke havet af 2. verdenskrig på samme måde som det øvrige Europa. Man kom virkelig hurtigt på fode og fik skabt det her moderne samfund, og så vendte man ligesom, hvad skal man sige, energien ud af, i hvert fald også. Ikke? Altså, man fik, som du siger, Olof Palme, man fik de store diplomater, de store malere. Der var ikke det sted, hvor der var en konflikt, hvor Sverige ikke stod på storbanket på døren for at få mulighed for at skabe fred og fordragelighed. Så man sagde ligesom, okay, nu er det gået så godt her. Skal vi ikke, når vi nu har skabt verdens bedste samfund, bruge vores overskud til også at skabe en lidt bedre verden? Hvilket der også er nogen, der så sidenhen er blevet lidt træt af, fordi det måske også er enkelte gange sådan vokset ud i noget overmod eller lidt pral, hvad man nu skal sige. Ikke? Men på den der måde, så bliver ideen om verdens bedste samfund, altså folkehjemmet, også overført til den rolle, som Sverige får ude i verden. Altså nu skal vi også forsøge at skabe en bedre verden for alle jer andre. Og det tror jeg er sådan en hvad skal man sige, en tendens, som man jo både kan sådan spore i konkret politik, udtalelser osv., men som også, når man taler med svenskere, der er lidt ældre, har været sådan en vigtig del af deres selvfortælling. Derfor det var så svært for eksempel at blive medlem af NATO her for et par år siden, ikke? Fordi den der idé om Sverige som sådan en lidt særlig størrelse, den der blågule exceptionalisme, altså vi er lidt noget andet end alle de andre, og derfor kan vi også noget lidt andet, måske noget lidt mere, ikke? Den har været virkelig, virkelig vigtig for mange, især de lidt ældre svenskere.
4: Og hænger jo meget fint i tråd med den der svenske selvforståelse med, at man skal vise succesen frem, fordi så kan vi inspirere andre til at blive lige så gode, som vi selv er. Mm. Så altså, det er på personligt plan, men også på statsligt niveau.
1: Det bliver så de sidste ord i udsendelsens anden del. Nu glider vi stille og roligt videre til udsendelsens del 3, hvor vi prøver at trække linjerne helt op til det valg, der lige er overstået. For at få styr på stemningen på gaden, så har min kollega Otto Christian Korse været en tur i Malmø for at finde nogle svenskere og spørge dem om, hvad deres holdning er til Folkhemmet.
5: Ja, men det var ju ett begrepp som startade för ganska länge sedan i Sverige och man pratar ju fortfarande om det. Det är en vacker tanke, men jag tycker väl inte riktigt att vi har ett folkhem längre.
6: Jag tycker att vi borde satsa mer på folkhemmet och jag tycker att det talas alldeles för lite om det.
7: Jag har faktiskt inte jättestora åsikter om det. Alltså egentligen, jag har väl inte varit en person som tänkt jättemycket på det i grund och botten.
8: Det är bra. Kunde varit så mycket bättre och har varit bättre förr. Men jag hoppas att vi är på väg i en bättre riktning.
9: För mig är folkhemmet lite ett daterat begrepp. Det beskrev någonting som fanns i en annan kontext och vi har inte den tiden längre. Så jag menar att folkhemmet finns inte på samma sätt idag som det fanns traditionellt. Folkhemmet andas lite nostalgi om ett samhällsbyggande, social ingenjörskonst och stora ambitioner att ta sig bort från det som är industrialism och utveckling och ta sig fram och försätta medborgarna i en bättre position. Det är en annan ballpark idag som ska hanteras.
10: Har din hållning till folkhemmet haft inflytelse på din stämma till val?
7: Inte jättemycket.
5: Nej. Det är helt andra saker, ja.
6: Vet inte om det är ett ämne för mig mer än någon annan egentligen. Jag är en del av folkhemmet.
8: Ja, absolut. Vill att alla ska kunna må bra och klara av att leva. Om det betyder att man betalar mer för att hjälpas åt så är det värt allt.
1: Ikke helt entydige meldinger fra den svenske befolkning. Det er nok meget godt, de har haft valg, i stedet for at nøjes med en voxbob, når man skal finde ud af, hvad de mener. Johan Varning Bensen, er der blevet talt meget om folkhemmet i den her valgkamp, som netop er overstået, som du har fulgt ret tæt?
0: Ja, altså, lidt som de her svensker også giver udtryk for, så der er nogen, der sætter ord på det og bruger begrebet. Og så er der andre, hvor det ligger som sådan en underliggende idé om, at der var noget, der var bedre engang, og vi kunne godt tænke os, at det blev lidt bedre igen. Ikke? Altså den der nostalgi, som der også er en af de interviewede her, der nævner. Så vi har Socialdemokraterne, altså hvad skal man sige, det store folkehjemsparti, i hvert fald historisk betragtet, de bruger begrebet. Og så har Sverigedemokraterne fra det yderste højre jo altså også forsøgt ligesom at, hvad skal man sige, få en anden form for ejerskab til det her begreb. De vil så skabe det nye folkehjem, som, hvis man gør det lidt i, hvad skal man sige, efter i sømne, i virkeligheden nok harmonerer ret godt med det Per Albin, han i hvert fald udtalte dengang, ikke? Men der er sådan, hvad skal man sige, der er plads til begrebet, og man kan så lægge lidt hvad i det, som man synes ligesom kan gavne ens egen politiske agenda.
1: Kan man ligefrem gå ind og sige, at der har været flere folkhem på banen i det her? Og kan man ligesom sondre de positioner ud fra hinanden et eller andet sted? Er det det samme, de vil, når de siger det?
0: De vil i hvert fald pege på vidt forskellige årsager til, at folkehjemmet er forsvundet, men at de alle sammen måske drømmer om den der rødmalede stuger et eller andet sted i Småland. Altså, det tror jeg sådan set er rigtigt nok i den forstand, at rigtig meget af det handler om tryghed og forudsigelighed og en vis grad af ikke nødvendigvis sådan homogenitet, men i hvert fald fællesskab eller sammenhængskraft.
1: Men er det så, nu ved jeg nu, det er heller ikke et spørgsmål, du har forberedt dig på, men er det noget nyt, at det kommer? Sådan, er det sådan et resultat af, at, lad os bare sige det sådan, at verdenssituationen er jo lidt op i luften i øjeblikket. Er det sådan søgen tilbage mod trygheden, eller er det bare sådan en tilbagevenden til traditionelle værdier? Eller?
0: Jamen, jeg tror egentlig, måske altid, der har været sådan en stærk, socialkonservativ åre i det svenske samfund, Sverigedemokraterne fra det yderste højre i og for sig i rigtig mange år talt om folkehjemmet, både som noget, der er gået tabt, som noget, Socialdemokraterne rigtig nok bygget op, men siden har ødelagt, og noget, som man selv mente, man måtte påtage sig at genopbygge. Så på den måde, så tror jeg, det er en enormt sådan stærk figur i den svenske politiske debat. Men igen, hvad man så ligger i det, har måske også, og hvad både Socialdemokratiet og Sverigedemokraterne ligger i det, har måske også ændret sig siden 90'erne og så frem til i dag.
1: Altså, jeg tænker mig, jeg er lidt optaget af det der med, at det er en familie. Altså, det er nok, fordi jeg er vokset op i den teknokratiske danske velfærdsstat, eller hvad vi nu skal kalde den. Mm. Men den der familiemetafor. Og der kan man sige, den familie, som Venstrepartiet og Socialdemokraterne, at de har, det er jo en anden familie, end den Jimmie Åkesson har, ikke? Mm. Det, blandt andet har de lidt forskel på, hvem der må være med i den. Så det, jeg synes, det er interessant. De bruger det samme begreb om, altså, hvor den ene handler om, her lukker vi os ind i vores eget. Lad os bare sige det sådan, Jimmie Åkesson har nok en større hæk udenomkring sit rød malet hus, end Venstrepartiet har, ikke? Eller
0: jo,
1: hvordan?
0: Jo, altså man kan i hvert fald sige, at der var i hvert fald en periode, hvor at, det mere var ret en pligt, som fyldte i den svenske politiske debat. Og der var det også lettere ligesom både at tale folkehjem og, hvad skal man sige, velfærd, med sådan et relativistisk begrebsapparat, hvor man havde et ganske multikulturelt samfund, og hvor man måske ikke behøvede at have den her overbygning, som måske har eksisteret tilbage i Per Albins tid, fordi der ikke fandtes så meget andet, men hvor der også er sådan en idé om et eller andet nationsfællesskab, ikke? Altså, som jo er noget af det, man har diskuteret meget i Sverige kvæden store indvandring. Men i dag, hvor vi så har det her enormt sammensatte Sverige med over 2 millioner mennesker, som er født i andre lande osv., der er det som om, at i og for sig både Socialdemokraterne, ikke Venstrepartiet, men Socialdemokratiet og Sverigedemokraterne, har bevæget sig sådan lidt mere i det, man kunne kalde en dansk retning, og taler lidt mere om folk og nation i samme åndedrag, som de taler om, hvilke rettigheder man skal have i det svenske velfærdssamfund.
1: Jeg vil sige, Bitten Larsen, sådan en kamp om velfærdssamfundet, som man vel grundlæggende kan beskrive det som, lyder det bekendt i en dansk sammenhæng, tænker du?
4: Jamen, vi har det da i høj grad også i Danmark. Altså et parti som Dansk Folkeparti, som gerne taler velfærd, og der skal være velfærd, men der er bare nogen, der skal væk for, at der skal være velfærd til alle. Der er helt klart paralleller der, og andre partier også.
0: Ja, man kan måske, altså, kan man ligesom tilføje, at når man så går tilbage, og vi taler om, hvad skal man sige, folkehjemmet som et begreb, der jo er gammelt, og som måske ikke engang som, hvad skal man sige, koncept piker, da Per Albin Hansson, han ligesom formulerer det her, der går jo mange år før, man ligesom har gjort det til virkelighed, men lad os sige, at folkehjemmet når en eller anden form for højde en eller anden gang i 60'erne, eller 70'erne, eller et eller andet. Der var det jo en meget mere homogen størrelse på den måde, det kom til udtryk i Sverige, og på mange måder måske også sådan et lidt mere, hvad skal man sige, autoritært samfund. Det var det mere værdikonservativt, og på den måde så harmonerer det ekstremt godt med der, hvor Sverigedemokraterne er i dag, og lidt mindre godt, hvor Socialdemokraterne de er havnet.
1: Nu, mens vi optager den her udsendelse, så har valget været for få dage siden. Og jeg ved ikke, om du tør udlægge valgresultatet for os, Johan. Jeg troede, at vi skulle være rimelig klar omkring det, men jeg synes, det er lidt svært at være rigtig klar.
0: Ja, altså, man kan sige, at det var jo en sejr for Socialdemokraterne og deres folkehjemsprojekt og et nederlag for Sverigedemokraterne fra højrefløjen, som gik lidt tilbage. Men samtidig så gik Venstrepartiet ganske meget frem, og selvom Socialdemokraterne med længder er største parti, jamen så gik de faktisk også lidt tilbage. Så måske er det i virkeligheden Venstrepartiets lidt mere radikale vision om, hvordan folkehjemmet skal se ud, som i hvert fald har haft sådan en vis genklang i den svenske befolkning.
1: Og nu er det jo modet det der med at forudse, hvem der så ender med at blive statsminister efter det her. Det er lidt uklart, sådan som jeg ser det. Men en af dem, der jo et eller andet sted er godt bud, det er jo den socialdemokratiske Magdalena Andersson. Det er i hvert fald ikke umuligt, som vi står og taler her. Mm. Hvis hun bliver statsminister, vil det så være Per Albins folkehjemsbegreb, der kommer på vej? Eller er der forskel mellem hende og det? Er der et nyt socialdemokratisk folkehjems vision hos hende?
0: Det bliver jo lidt på de store linjer, men man kan sige, at samtidig med at det svenske socialdemokrati ligesom er ophavsmænd MK til folkehjemstankegangen, så er det svenske socialdemokrati også en af de mest sådan moderne og reformivrige socialdemokratier, som man har haft. De har ligesom på mange måder altid forsøgt, også lidt, hvad skal man sige, som en konsekvens af det der sådan internationale udsyn, vi var lidt inde på før, været sådan meget fremme i skoene, og hvor vi her i Danmark måske sådan generelt har set lidt mod naboerne, set lidt mod det øvrige Europa, når vi har sammenlignet alle mulige ting i vores samfund, alle mulige udviklinger, så har svenskerne i mange år sammenlignet sig med USA. Altså, man følte ligesom, at man var, om man så må sige, lidt for stor til Skandinavien eller Norden, eller måske sågar Europa, ikke? Så der er rigtig mange sådan strømninger, der har bevæget sig frem og tilbage. Det er rigtig mange, og også politiske vekselvirkninger. Derfor er det svenske socialdemokrati også i dag, og har også set været det i rigtig mange årtier, også sådan et enormt fremadskuende og visionært parti. Så man kan godt måske både forsøge at varetage arven fra Per Albin, men det vil også være lidt at gøre vold på det svenske socialdemokrati og sige, at vi skulle tilbage til 1950'erne eller 60'erne eller 70'erne. Og på den måde, og det er også derfor, jeg mener, man godt kan sige, at Sverigedemokraterne måske er langt mere sådan nostalgiske eller tilbageskuende end Socialdemokraterne, og derfor kommer deres folkehjemsideal måske også til at harmonere bedre med det, Per Albin formulerede der i slutningen af 20'erne. Spørgsmålet er så, om det bare er, for nostalgiens skyld, eller om der er nogen som helst chance for, at man kan gøre det til virkelighed, og det er måske lidt mere tvivlsomt.
1: Nu har du tidligere nævnt det der med, at reaktionen på folkehjemmet blev ret kraftig i 70'erne og 80'erne. Hvis ikke Magdalene Andersson bliver statsminister, så bliver det jo en borgerlig statsminister. Det er svært at forestille sig, at det bliver Jimmy Åkesson, som vi har snakket om et par gange lige nu. Så skulle der ske noget vildt i hvert fald, ikke? Men ved den borgerlige, jeg lige vil kalde dem opposition, det er fordi, de ser ud til at have de dårligste chancer. Men hvor er deres holdning til folkehjemmet i dag?
0: Altså, Moderaterne er sådan et relativt liberalt parti på rigtig mange områder. Man er blevet lidt mere konservativ, end man var for en håndfuld år siden, men blandt andet på grund af Sverigedemokraterne. Men man kan sige, det er sådan liberale Sverige, markedssverige, det står stadigvæk stærkt. Altså, der har man både Moderaterne, man har Kristendemokraterne, man har det parti, der hedder Liberalerne, og man kan sige, Sverige er jo også et land, som vi taler meget om, det der meget lige samfund og sådan folkehjems billedet, men Sverige er jo også et land med, i sammenligning med det øvrige Norden, ufattelig mange milliardærer, med ufattelig mange enormt store virksomheder, og der er altså også mange politikere i Sverige, som hellere vil tale om, at nogle af dem, der har meget i forvejen, ikke nødvendigvis skal have ringere forhold, end de vil tale om, hvilke rettigheder de svageste i samfundet skal have.
1: Så det er også et folkehjem for milliardæren, der har opfundet en tetrapak eller et eller andet. Han skal også have et hyggeligt rødt bindingsværk, eller hvad hedder det, træhus et eller andet sted.
0: Ja, åbenbart i hvert fald, ja.
1: Men det kan man sige, så det er jo igen et anderledes folkehjemsbegreb, der kører i den debat, som ligger lige nu. Men folkehjemmet er med over det hele. Altså, et eller andet sted, så startede vi den her udsendelse med, okay, vi har snakket om Sibylla, hvilket måske nok er lidt at stramme den, men vi snakkede om svensk folkesjæl, ikke? Og det er jo den, vi på mange måder har fået ind. På mange måder måske også lidt om dansk folkesjæl, for vi jo også har den der forståelse af, at vi lever i verdens bedste samfund. Det gælder jo både Danmark og Sverige. Det er vores grundselvforståelse. Men den er der, men for mig har det altid været sådan, at folkehjemmet på en eller anden måde har været kernen i det svenske. Det var det, der var drømmen, det var det, der var folkesjælens egentlig. Og jeg har altid tænkt Astrid Lindgren ind i det, og Emil fra Lønneberg og alt muligt andet, og det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at det var måske ikke det samfund. Men tror jeg, at det her begreb, altså den her måde at tænke på, stadigvæk vil være afgørende, også fremadrettet? Eller er vi ved at være derhen, hvor vi siger, at nu er, som der var en af de mennesker, vi hørte i programmet før, der sagde, at ja, det er fint nok med folkehjem og velfærdsstater, men det er old news. Nu skal vi videre til noget andet.
0: Altså, jeg er ret sikker på, at figuren stadigvæk vil have sådan en vis dragning i svensk politik, og at den der nostalgi findes et eller andet sted inde i rigtig mange svenskere. Og så er spørgsmålet ligesom om folkehjemmet for flertallet er noget, som man skal tilbage i historien for at finde, eller om det er noget, man ligesom skal skabe på ny ude i fremtiden. Det tror jeg sådan bliver det store slagsmål, men det er stadigvæk en meget, meget, meget stærk figur i dagens Sverige.
1: Tror du også, at man kommer til at vinde byrådsvalg i Hvidovre og Brøndby ved at argumentere for velfærdsstaten, eller sådan, eller er det stadigvæk et tema på den måde, ikke?
4: både i mine to kommuner, men på landsplanen er velfærden virkelig et tema i valgkampe.
1: Pointen i det her, det er jo, at det der med folkehjemmet, velfærdsstaten, det er noget, der på en eller anden måde er blevet integreret i den måde, man tænker på det politiske på. Altså. Og der er jo netop den der forskel, som vi talte om før, at i Danmark er det meget noget teknokratisk, og i Sverige er det det. Men der er vel en drøm om i hele diskussionen, når vi bruger det her begreb, at der er en drøm om den her far, Per Albin, om I vil, som kommer og administrerer vores velfærdsstat. Er den måde at tænke politik på, er den outdated? Eller er det noget, som også vil have et potentiale for at kunne vinde et valg i fremtiden?
0: Det tror jeg helt klart, det har. Og at der så engang imellem kommer det, man måske så kunne kalde nogle ungdomsoprør, hvor at man får lige rigeligt nok af patriarken for bordenden, der fortæller en, hvad man skal gøre. Det er nok meget naturligt, men jeg tror stadigvæk, at ideen om, at vi et stykke hen ad vejen for det fælles bedste bevæger os lidt i samme retning, det har måske især i dag i de her tider, hvor tingene forandrer sig så hurtigt, og der er en generel usikkerhed, der ligesom præger vores samfund, som i øvrigt også ser markant anderledes ud, end de gjorde for bare relativt få år siden. Der tror jeg stadigvæk godt, det kan have sådan en vis dragningskraft.
4: Og måske mangler vi i virkeligheden den moderne store forfatter, altså Astrid Lindgrens forfatterskab. Det er jo hendes fars opvækst i Småland, hvor det er fattig forsorg og fattig hjem, fattig lemminger, der får almisser til jul, og så er der hendes egen barndom fra de år, hvor Per Albin han udtrykker den her velfærdsstat, og så videre op i tid. Altså en, der kan give et billede af, hvad velfærd er i dag inden for familien, og som er lidt forståeligt, uden at gøre det helt banalt.
1: Så er der måske også en pointe i, at min generation, jeg er født i 1972, vi er den første generation i Nordens historie, som på ingen måde har nogen relation til fattigdom. Og eftersom det er os, der er ved at overtage nu, ikke sådan på alle steder, men der er en statistik, der viser, at cirka halvdelen af Danmarks stemmeberettigede indbyggere er over 55 år, så er det jo også en erfaring, der er ved at forsvinde, og den ligger jo nede bag meget af det, som både Per Albin, men også Thorvald Stauning sagde med, slummen er væk, den er blevet gentrificeret, så på mange måder er der vel også en forandring i forståelsen der. Vi har fattigdommen lidt længere væk, og dermed bliver uligheden til noget, vi næsten ikke kan forestille os eksisterer. Det blev de sidste ord, vi desværre lød tør for tid. Og som det er med de nordiske lande, så er de på mange måder sådan et sært spejl for os danskere, ikke? Når vi kigger i det, så kan vi godt genkende os selv. Vi ligner ret meget den, vi ser inde i spejlet. Men der er også nogle ting, der bare er en lille smule anderledes, sådan lidt off i forhold til, hvordan vi normalt ser ud. De her små ændringer, de får os til at kigge os lidt selv mere i sømmene. Hvad er det egentlig, der er rigtigt? Hvad er det forkert? Hvor kommer det fra, det vi gør? Og dermed bliver vi lidt klogere på, hvem vi selv er. Derfor er svenskernes drøm om det gode samfund, om familien, folkhemmet, den er også spændende for os, fordi den på mange måder også er et billede på, hvordan vi selv tænker. På mange måder kan jeg ikke lade være med at tænke, at folkhemmet er blevet det, som man inden for humanvidenskaberne kalder en tom betegner. Altså et begreb, som engang rummede noget meget vigtigt, men nu kan bruges til stort set hvad som helst. Man kan klasse det på alle mulige strømninger. Det kan vi se i Sverige, men det giver måske også lidt anledning til at kigge lidt på den måde, vi i Danmark taler om velfærdsstaten og hvad velfærdsstaten er for noget. Tak til Johan Warning Bensen fra Kristelig Dagblad og Bitten Larsen fra Forstadsmuseet for at dykke med ned i Lingerens Sylt, Bamseblade og Folkhemmet med os her i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
11: Godmorgen, du er stået op til mandag den 28. september. Foran os venter 3 timers P1 morgen, men allerførst gælder det en radioavis. Klokken er 6.
12: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Epinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
13: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der køber vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
12: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Blok Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
14: Nogle politikere de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament i, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
12: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, for eksempel når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
15: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække, truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
12: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
16: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
12: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
17: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
12: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Fager Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.

0: Det er blevet mandag. Klokken siger 6:05, og vi har 3 timers pit morgen, der ligger foran os. Velkommen indenfor.
1: Ja, 5 mænd blev i går anholdt i hvad der er blevet kaldt for en større hændelse i Storbritannien. De er blandt andet mistænkt for forberedelse af terrorhandlinger. Anholdelsen her kom efter, at britisk politi natten til i går modtog en anmeldelse om 3 mistænkelige køretøjer, som havde kurs mod militærbasen, som benyttes af USA's militær. Det er en sag, vi følger, og vi får seneste nyt her cirka 6:40.
0: Og inden da, der skal vi have besøg af Sanja. Hun er en af de mange danske kvinder, der hvert år prøver at gennemgå en medicinsk abort, hvor man jo ofte bliver sendt hjem med medicinen, og så måske også lidt panodiler til at tage smerterne. Efterfølgende, der gennemlevede hun det, som hun oplevede som 10 timers smertehelvede. Og nu stiller hun så spørgsmålet, smertedækker vi kvinder, der gennemgår medicinsk abort herhjemme, godt nok? Vi skal høre, hvad hun selv gør sig af tanker om den sag.
1: Og så har vi jo fået en liste her, Pernille.
0: Ja, det har vi.
1: Ja, en liste over de 100 bedste serier fra dette århundrede, altså siden årtusindskiftet, indtil videre. Mm-hmm. Det er New York Times, som har givet deres bud. Og førstepladsen skal vi spoile.
0: Vi kan måske give et hint.
1: Ja.
0: Hvis man... jeg kan genkende den her.
1: Kender vil vide, hvad vi taler om.
0: Mm-hmm.
1: Andre må vente.
0: Det er det.
1: Vi taler med danske anmeldere om det her. Er de enige i New York Times-dommen her? Vi taler med Anne Lind Andersen, anmelder på filmpodcasten What to Watch, lidt senere her på morgenen.
0: Det gør vi nemlig. Og her i studiet frem mod 9:00 er vi Søren Carlsen og Pernille Rødbæk. Vi starter i Nordirland.
1: Ja, hvor der igen er opstået strid mellem protestanter og katolikker. Det drejer sig om den nordirske by Portadown. Her har det i næsten 30 år været forbudt for det protestantiske broderskab, Orangeordnen, at gå gennem et katolsk område. Årsagen er, at den her march i årevis skabte store uroligheder under den nordirske konflikt, som foregik igen mange år frem til fredsaftalen, Good Friday-aftalen, og frem til fredsaftalen i 1998 kostede op mod 3.600 mennesker livet.
0: Men så skete der noget i går, for der fik protestanterne i Orangeordenen for første gang i mange år så lov til at gennemføre marchen, og det har skabt en del røre i området. Gavagy Road, som er der, hvor marchen foregår, blev blokeret af over 2.000 demonstranter. De stod arm i arm i regnen, og blandt dem var også politikere. En af dem var Michelle O'Neill her, lederen af Nordirlands selvstyreregering.
2: We've spent the night speaking with intergenerational, like a granny and her daughter and her granddaughter, and that's been right across the board. We're meeting families like that who feel collectively traumatized, who feel individually traumatized. Does anybody think that this is a good idea? No right-minded person would make this decision.
1: Ja, hun taler om familier, som gennem generationer har været kollektivt traumatiseret, og stiller de retoriske spørgsmål. Er der nogen, som mener, at det her det er en god idé? Det er der intet ret tænkende menneske, som ville mene at tage den beslutning. Sarah Dybis-McQuaid, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Lektor i britisk-irsk historie ved Aarhus Universitet. Altså, siden 1998 har den her march fra Orangeordenen gennem Gavagy Road været bandlyst. Nu har de fået lov til at marchere igen, og det er en domstol, som har givet dem lov. Hvorfor vækker det så store følelser her?
3: Jamen, det gør det jo, fordi, som I også kunne høre i klippet med Michelle O'Neill, at det her det er et vigtigt sådan symbolsk omdrejningspunkt for politik, og det er det, fordi at paradekonflikter har i høj grad været noget af det, der har været en af de største konflikter i Nordirland, både før fredsaftalen og efter fredsaftalen. Og så derfor så er det noget, der virkelig får sindene i kog, at man tager en af de paradekonflikter, som nærmest er synonym med, hvor betændt spørgsmålet er op igen, og lader den gå igennem, selvom det er 30 år siden, den har fået lov sidst. En af de ting, som man skal tænke over med sådan nogle paradekonflikter, som jeg ligesom sætter i anførselstegn her, er, at det jo handler om, hvem der skal adgang til at indtage og dominere det offentlige rum, og i et samfund med så dyb splittelse, som man har i Nordirland, så kan det ofte komme til at føles meget provokerende og truende, lidt nærmest som en magtdemonstration, hvis en organisation som Oranjeordnen, der består udelukkende af protestanter, marcherer igennem et område, hvor der nærmest kun bor katolikker. Så på den måde så har paradekonflikten ikke bare været et sted, hvor der opstod konflikt omkring under den store voldelige konflikt, den 30-årige voldelige konflikt fra slutningen af 60'erne til slutningen af 90'erne. Det har også været et af de steder, der har været vold siden. Så John Cree, fordi at det var altså virkelig, virkelig voldsomt, og jeg var der selv i 90'erne, ja. Med de både sammenstød, der var på stedet lokalt, både mellem politi og dem, der gerne ville marchere, og dem, der støttede dem, der ville marchere, og mellem politi og demonstranter og beboerorganisationer, der prøvede at stoppe dem for at marchere, men også fordi der faktisk var flere mennesker, der døde på det tidspunkt, og på et tidspunkt blev Nordirland lagt i sådan en total generalstrække og blev fuldstændig lammet. Så lige den parade, mere end nogle af de andre parader, der også kan give anledning til sammenstød, er virkelig af symbolsk og eksplosiv kvalitet for de fleste politiske aktører. Der er ikke nogen ting tvivl om, at den også bliver instrumentaliseret nu.
1: Ja, ja. Og jeg var inde at se på billeder fra demonstrationen her. Det var dårligt vejr, det regnede. Kun 35 mænd fra den her Oranjeorden var mødt op og ville gå den her rute, og så alligevel møder der 2.000 mennesker op og stopper dem. Det er vel, de har en ytringsfrihed, de har en forsamlingsfrihed, de her 35 mænd, så man kan jo undre sig over, hvorfor man ikke bare kan vende ryggen til at gå indenfor.
3: Ja, og det er jo det helt store spørgsmål er jo det her med, igen, om det offentlige rum ligesom er for alle, om folk skal have lov til at gå ud og markere sig det i offentlige rum. For Oranjeordnen handler det også om, at de har nogle traditionelle ruter, som de har gået i årtier og nogle gange århundrede. Og det sådan bliver vigtigt, at man går den traditionelle rute, fordi det er det, man altid har gjort. Og det er jo både i forhold til at opbygge identitet og kollektivitet osv. Så man kan godt undre sig over, hvorfor tingene ikke har flyttet sig nok til, at man efter 30 år godt kan sende en symbolsdelegation ned ad Gavahi Road. Men det, man gjorde efter fredsaftalen, var, at man nedsatte, altså man prøvede ligesom at bureaukratisere noget, der havde rigtig meget politisk fart og sådan voldelig islet. Prøvede man simpelthen at putte i gennem en kommission, så kommissionen var ikke en del af fredsaftalen. Man havde en paradekommission, der skulle regulere, hvilke ruter parader må tage, hvor mange der må deltage, hvilken slags musik der må blive spillet osv. I alle de tilfælde, hvor at man mente, at det var følsomt eller kunne lede til sammenstød. Men den kommission, som I kan forestille jer, er utrolig omdiskuteret. Den ligger ligesom uden for fredsaftalen. Den er en del af fredsaftalen, men politikerne har ikke magt over den. Så nu er det lige nu nationalisterne, der er vrede på paradekommissionens afgørelse om, at de godt må gå igennem. Andre gange har det været unionisterne, der har været vrede på det. Og det store spørgsmål her er jo, hvordan man skal respektere de institutioner, fredsaftalen har nedsat. Når, og det skal jeg bare skynde mig at sige, fordi jeg var inde og læse på paradekommissionens determinering, eller deres beslutning om, hvordan det måtte gøre, og der står der, hvad beboerorganisationen på Gavahi Road har lagt til grund for, at de ikke vil have, at marchen selv med de 35 små mænd, var jeg ved at sige, selv med den lille, den lille delegation, er det simpelthen fordi, at de stadigvæk er fuldstændig traumatiserede over de ting, der skete i 90'erne. Hvor ydmygende de synes, det var at, ligesom at få indtaget deres område. Hvor frygtende
1: Sarah,
3: det var.
1: Sarah, jeg stopper dig lige, fordi jeg skal bare lige, inden vi slipper dig, tiden løber her.
3: Ja.
1: Har det her, altså det er jo en konflikt, som har været begravet i lang tid efterhånden. Har den her, hvor meget sprængstof er der i det her? I forhold til det.
3: Rigtig meget sprængstof på den ene side. Så på den ene side rigtig meget sprængstof. Det er en ekstrem brandbar situation. Alle parter og positioner bliver mobiliseret og talt stenhårdere. Det kan vi jo se på billederne allerede og høre på, hvad de siger. Men på den anden side, så er det også værd at huske på, at på de sidste 30 år, der er magtbalancen i Nordirland fuldstændig forskudt sig. Så Oranjeordnen, da den var på sit højeste, hvor man havde måske 90.000 medlemmer, der alle sammen havde stærk politisk indflydelse. Nu er det måske en tredjedel med meget mindre politisk indflydelse. Det største parti i Nordirland er ikke længere et protestantisk unionistisk parti. Det er Sinn Féin, Michelle O'Neill's nationalistiske republikanske parti. Der er ikke længere et flertal protestanter i Nordirland. Så på den måde, så kan det godt være, at det er en genkendelig konflikt, som vi har set 100 gange før i løbet af de sidste snart 60 år. Men samtidig er det også i en fuldstændig anderledes sammenhæng, den bliver genopsat. Og der skal vi bruge noget tid på at finde ud af, hvad det betyder.
1: Ja. Tak for at følge med, Sara Dybris Magrete.
3: Tak.
1: Lektor i britisk-irsk historie ved Aarhus Universitet.
0: Vi skal til det, som i Berlingske er blevet kaldt for en lyssky studehandel, der har rystet EU. Det er en sag, der handler om sanktioner mod Rusland. Og når man siger det, så er der nok mange, der vil tænke på sådan en som Ungarns nu afgåede præsident Orbán, som en af dem, som ofte har blokeret tiltag, hvis man ønskede at gøre livet sur på russerne, for eksempel gennem sanktioner. Også noget, som jo i den grad har gjort EU-samarbejdet ret besværligt gennem tiden.
1: Men en sag fra i tirsdags fortæller en anden historie, hvor Frankrig af alle lande satte nationale interesser over en fælles EU-linje. Resultatet blev, at to russiske oligarker endte med at blive pillet af EU's sanktionsliste.
0: Ja, Camilla Køller, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Europa-korrespondent for Berlingske. Du har skrevet om den her sag, som drejer sig, altså de her to oligarker. De hedder Alisha Usmanov og Mikhail Fridman. De tilhører Putins inderkreds. Prøv lige at starte med at fortælle, hvem er de, og hvad er årsagen til, at EU åbenbart ikke har kunne blive enige om at forlænge sanktionerne mod dem?
4: Ja, jamen altså af EU selv, der er Alisha Usmanov jo blevet betegnet som en af Putins yndlingsoligarker. Han er en russisk

0: Ifølge Frankrig, så bliver de simpelthen nødt til at få ham her, Usmanov, af sanktionslisten af hensyn til den nationale sikkerhed i Frankrig, sagde de. Mm-hmm. Og hvad skulle man så ligge i det? Det spurgte EU-landene også sig selv om. Jamen, det vil Frankrig egentlig ikke svare på, men henviste bare til den her nationale sikkerhed. Dog sagde de, at hvis EU-landene ikke gik med til Frankrigs krav, jamen så vil Frankrig ikke stemme for en fornyelse af de her nuværende sanktioner mod lige knap 3.000 russiske individer og virksomheder, som EU altså i dag sanktionerer og har på sanktionslisten for at støtte Rusland i krigen i Ukraine. Mm-hmm. Og så den her deadline for at forlænge sanktionerne var ved at udløbe, så besluttede man altså at give efter for det franske pres og pille de her russiske rigmænd af listen.
1: Og Camilla, er det kommet frem, hvorfor Frankrig insisterede på, at lige præcis de her to oligarker, de skulle pilles af listen?
0: Der er flere europæiske medier, der har kunne rapportere, at det tilsyneladende har handlet om løsladelsen af to franske statsborgere, der har siddet fængslet i Azerbaijan. Mm-hmm. Den ene af de her franske statsborgere, han er faktisk til og med dømt for at spionere for Frankrig i landet. I Azerbaijan, et land, som jo også har lobbyet for at få netop Usmanov af EU's sanktionsliste i mange år. Så der er mange, der nu anklager Frankrig for at have indgået den her meget lyssky og problematiske studehandel med Azerbaijan, hvor det så er endt med at være EU og Ukraine, der har betalt prisen for det.
1: Ja, og vi er jo virkelig inde og pille ved noget meget sådan grundlæggende, noget principielt i EU-samarbejdet, fordi udenrigspolitiske beslutninger, det kræver, at alle medlemslande er enige, og ergo altså, at de sætter EU-interesser over nationale interesser, som der kan jo være 27 forskellige af, kan man sige. Man kunne også pege på, at der er mange lande, som jo egentlig måske vil nyde meget godt af billig russisk gas og olie her til vinter, men det må de så undvære, måske i overvis, fordi at nu er man blevet enige om at sanktionere mod Rusland. Hvad er det, sådan en sag her sætter gang i af rystelser eller bekymringer i EU?
0: Altså ja, medlemslandene har været dybt forarget over det her, kan man sige. For det første, fordi at Frankrig har været villig til at risikere, at de her knap 3.000 russiske sanktioner, de kunne blive ophævet. Det har man ikke været vant til i EU, at et EU-land, som ikke var Ungarn eller for eksempel Slovakiet, har været villig til at risikere. Og så har man været chokeret over, at Frankrig også har taget de her resterende EU-lande som gissel i en tilsyneladende indenrigspolitisk problemstilling. Mm-hmm. I sidste uge, så var der jo faktisk også et land, det var Letland, som valgte at lige op til deadline for at de her 3.000 russiske sanktioner skulle udløbe, og man skulle finde et kompromis. Der valgte Letland at sige, at man ikke ville give Frankrig, hvad landet krævede. Simpelthen fordi, at EU og Europa i en tid, hvor Rusland intensiverer angrebene i Ukraine, og hybridkrigen eskalerer i resten af Europa, jamen der skulle man ikke lempe på sanktionerne over for Rusland. Man bliver nødt til i stedet at styrke dem, sagde de. Men altså udsigten til, at de her flere tusind sanktioner, de kunne falde og blive ophævet, det var alligevel ikke noget, man var villig til at gå med til i Bruxelles, og derfor endte man altså alligevel med, at Frankrig fik sin vilje.
1: Får det konsekvenser for Frankrig?
0: Jeg ved ikke, om det får konsekvenser for Frankrig, men altså, man kan jo sige, at det her ikke efterlader EU et særligt godt sted, eller EU's troværdighed. Man slår sig op på at have de her sådan, store ambitioner jo, om at ville sanktionere Rusland hårdt, og når der så kommer sådan en her sag, så sender det jo et super uheldigt signal for EU, som mere end noget andet gerne vil signalere, at man kan stå sammen og er i stand til at ramme Rusland hårdt.
1: Ja. Camilla Køller, tak for det.
0: Det var så lidt.
1: Europa-korrespondent ved Berlingske. Og med det er klokken blevet 21 minutter over 6. Du står og bladrer lidt, Søren.
2: Ja, jeg lagde lige mærke til den historie, som Radioavisen har i dag, om at flere og flere af os mener, der skal produceres færre grise i Danmark. Nu er vi oppe på 49% af os, som mener, at der skal være færre svin i Danmark. Til gengæld så mener regeringen, at vi skal producere flere grøntsager.
1: Ja.
2: Og det skriver Politiken om i dag på forsiden, en lang artikel her om, hvordan det går med dansk grøntsagsproduktion.
1: Ja. Og hvordan går det så?
2: Ja, altså hvis vi tager svinene, så producerer vi i dag foder til køer og svin på et område, der svarer til halvdelen af Jylland. Halvdelen af Jylland.
1: Wow.
2: Ved du, hvor meget vi bruger på at producere grøntsager?
1: Altså sammenlignet med det, og
2: altså, er vi grøntsager, så, kartofler,
1: så skal vi have fat i et mindre landområde. Det ved jeg ikke.

0: på størrelse med Bornholm? Ej, jeg ved det ikke.
1: Ikke Bornholm, Møn.
0: Møn? Okay, ja. Ej, det, ja, det er noget mindre.
1: Møn, det, ja, er,
0: det
1: noget
0: er
1: mindre.
0: Det er en meget lille ø, ja.
1: 26% af vores grøntsager får vi fra egne marker. Frugt, der ser det endnu værre ud. 9% af de bær og frugter, vi spiser, bliver produceret af danske avlere. Og helt galt ser det, står det til med æbler. Vi producerer kun 25% af de æbler, vi spiser. Det er jo ikke,
0: det er jo ikke æbler, mange, det selvom de smager godt. Det plejer jo ellers at være noget, vi bryster os af.
1: Bare lige lidt, bliver der lidt, meget, der er lidt sjovt tal, Pernille, ikke? Fordi der er faktisk også solstrålehistorie i grøntsagsproduktionen.
0: Nå.
1: Vi producerer
0: kartofler?
1: Ja. Gulerødder sælger vi simpelthen til udlandet, der er vi selvforsynende. Okay. Kartofler, kål, salat, jordbær og løg er vi rigtig gode til. Men altså, forklaringen her på, at vi producerer færre og færre, for der er sket et drastisk fald. Vi skal 60 år tilbage, der var vi selvforsynende med grøntsager, det er vi altså ikke længere. Det handler blandt andet om indlemmelsen af de østeuropæiske lande i EU, hvor man kan... hvor arbejdskraften er billigere, man kan producere det billigere simpelthen. Og selvom det er gået sådan, så mener fødevareøkonom Henning Otse Hansen, som Politikken har talt med, at man godt kan få andelen af dansk frugt og grønt op igen. Der er i landbruget ved at indfinde sig en erkendelse af, at der skal ske mere værdiskabelse på markerne. Og med den modstand, der er mod svinen, ikke?
0: Så bliver der plads til lidt flere agurker derude. Okay. Jamen, er Venstre altså vågnet op til endnu en lidt sådan kedelig overskrift, hvis de åbner Jyllandsposten i dag, og det forestiller mig bare, at det er en avis, som venstrefolk måske læser. Der kan man på forsiden læse nye, hvad kan man sige, valgdata, som er blevet hævet frem, det er for Altinget, man har gjort det, hvor man kan se, at hver tredje venstrevælger ved valget tilbage i marts var over 70 år. De har, sammen med Socialdemokratiet, skal vi sige, det ældste vælgerkorps overhovedet, og det er jo i særdeleshed et problem. For Venstre,
1: det går
0: der lige
1: med,
0: nu,
1: med Venstres vælgerkorps, som det går med grøntsagsproduktionen i Danmark.
0: Ja, ja, måske endda værre endnu. Altså, det ser skidt ud, og de har altså et problem også fremadrettet i forhold til at få flere med ombord, siger Kasper Møller Hansen, også valgforsker. Venstre skal de ikke bare være bekymrede, de skal være rigtig bekymrede over det her, fordi at, ja, dem, der så endelig stemmer på Venstre, de står måske til ikke at... og blive ved med at være der. Morten Dahlin bliver forholdt det her. Han hæfter sig ved, at vi jo i dag har et vælgerkorp, som i rask væk skifter parti. Så dermed peger han også på, det er jo ikke sådan, at fordi man har stemt på et parti som 22-årig, så stemmer man på det parti resten af livet. Sådan er det ikke mere. Men hvordan Venstre så skal lokke de unge vælgere over i folden, når de bliver 23, 24? Det lad stå ubesvaret. Hvis de skulle kigge på et parti, der har fuldstændig omvendt, ja, vælger skare dem.
1: Liberale Alliance.
0: Præcis.
1: Klokken er 6:55. Der er en gruppe AI-agenter, du husker det nok, Pernille, fra OpenAI for nogle måneder siden, brød deres beføjelser og hackede sig ind i tech-virksomheden Hugging Face. Så var det med til at sætte gang i debatten om truslen fra kunstig intelligens og hvad AI-robotter sådan generelt kan finde på at gøre på egen hånd. Og nu er den så galt igen.
0: Ja, for OpenAI oplyser selv, at flere af deres bots har været involveret i aktivitet rettet mod offentlige hjemmesider og myndigheder verden over, blandt andet i USA.
2: Tech giant OpenAI is acknowledging that its bots may have meddled with multiple U.S. government agency websites. The company says improperly acting AI bots tried to get information from multiple public agencies and universities, and that includes the U.S. Census Bureau and the Department of Education.
0: Ja, her kunne vi høre på CBS fortælle, hvordan de her AI-bots har forsøgt at hacke flere statslige instanser, universiteter, blandt andet undervisningsministeriet også.
1: Godmorgen, Isabelle Augenstein.
3: Godmorgen.
1: Du er professor i kunstig intelligens på Københavns Universitet. Hvad er det nu, de her kunstig intelligens-robotter har gjort?
3: Altså, de har fået nogle bestemte mål, de skulle løse. Og når de får nogle mål, så prøver de at løse dem som effektivt som muligt. Og det kan så betyde, at de prøver at finde nogle smutveje. Og hvis de gør, så tager de dem selvfølgelig. Og en af de smutveje var så, at de fandt nogle udviklingsværktøjer og nogle nøgler, der blev sat på nettet. Og så brugte de dem bare, fordi det var nemmest. og det er egentlig det, historien går ud på.
1: Ja, de gjorde noget, de faktisk ikke havde fået besked på, kan man sige.
3: Altså, de igen. Fik ikke besked på at bruge de her sikkerhedsnøgler. Nej, ikke direkte. De fik bare nogle bestemte mål, og så prøvede de at løse dem så effektivt som muligt.
1: Ja, det er sådan noget, som OpenAI har reageret på det her. Hændelserne har fået OpenAI til midlertidigt at bremse træningen af deres nyeste AI-agenter for at forhindre det her med, at man mister kontrollen over, hvad de foretager sig. Betyder det, tænker du, at der nu kommer styr på den?
3: Altså, de kigger i hvert fald på problemet og undersøger det. Men det er jo, altså, det er jo sket flere af de her, der er jo opstået flere af de her problemer over de sidste måneder, som du også sagde. Og man kan ikke helt få styr på problemet. Jeg tror nok, det bliver bedre hen over tid, men det kræver også nogle, altså, forskellige mekanismer. Det ene er jo, når man tester de her AI-agenter, så bliver de testet inden for noget, der hedder sandboxes, det vil sige lukkede
1: lukkede miljøer.
3: Noget, hvor de bliver lukket fra nettet, og det viser sig så, at det ikke var helt lukket. Ja. Og den anden ting er, at folk lægger sikkerhedsnøgler på nettet, og det er ikke noget menneskeligt, at mennesker laver fejl. Og når de er på nettet, så bruger AI-agenter dem selvfølgelig. Og den tredje ting er regulering og lovgivning for at prøve at regulere, hvordan AI-agenter må bruges.
1: Ja, men når vi hører, det sker igen og igen det her,
3: ja.
1: Er det så et bevis på, at kunstig intelligens allerede er godt på vej til at løbe fra os? Altså, at vi ikke helt kan styre det længere?
3: Altså, man kan ikke helt styre de her AI-agenter, fordi det er jo ikke programmeret linje for linje. De får nogle mål, og så prøver de at løse dem. Man kan godt træne dem, så det sker så sjældent som muligt. Og så kan man også træne nogle andre slags AI-agenter, der prøver at opdage de her sikkerhedshul. Men man kan ikke helt stoppe det, vil jeg sige.
1: Mm. Og hvad er konsekvensen af det, at man ikke helt kan stoppe det?
3: At man skal være meget, meget forsigtig ved at bruge dem, vil jeg sige. Og også, som jeg sagde, man skal være forsigtig ved, hvordan man bruger information, og hvilke informationer man deler os og sætter på nettet. Og også, at der er brug for lovgivning igen. Og man kan selvfølgelig komme med noget lovgivning inden for EU, men det kan stadig være, at det er nogle cyberangreb, for eksempel, det kan man jo ikke helt undgå, hvis der er nogle ondsindede aktører, der bruger AI. Ja. Det kan man ikke helt regulere for.
1: Isabel Augenstein, mange tak for at være med.
3: Det var så lidt.
1: Professor hej. I kunstig intelligens på Københavns Universitet.
0: Og så er klokken blevet 6:30. Det betyder, at vi skal have det første nyhedsoverblik den her morgen, og at Daniel Enus er klar her i studiet.
4: Og jeg kan fortælle, at siden folketingsvalget for 6 måneder siden, der er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts, der var det tilsvarende tal på 37%. Svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse fra DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
4: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller helt udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldte kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelse om adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt. Og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået en sådan proces, det fortæller Christina Egelund, der er uddannelses- og forskningsminister.
6: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
4: Det var ikke kun Danmark, der spillede landskamp i går. Det gjorde Irland og Israel også. Og da de i aftes mødtes i Nations League-opgøret, der bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi den blev afspillet. Og holdene de sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Selve kampen den endte 3-0 til Irland. Morgenen den er begyndt at skyde mange steder, og der er regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også lidt sol i løbet af dagen, og så temperatur mellem 15 og 20 grader.
0: Hvis man som kvinde i Danmark skal gennemgå en medicinsk abort, og der er der jo mange, der hver eneste år går igennem, så er det nogenlunde sådan her meget almindeligt, at man bliver sendt hjem med den medicin, man skal have for at standse fosterets liv og abortere. Måske får man at vide, at det kunne være en god idé, at man har en anden voksen ved sin side, hvis det bliver svært. Man kan måske også få at vide, at det kan godt komme til at gøre ondt, man kan godt komme til at opleve smerter, det kan minde om kraftige menstruationssmerter. Det kan også være, at man er heldig lige at få lidt håndkøbssmertestillende hjem, en panodin, nogle ipræner. Hvis ikke, så får man måske at vide, god idé lige at gå ned på apoteket og købe lidt.
1: Men helt så mildt foregår det ikke for en række kvinder. Nogle kvinder oplever, at smerterne føles mere som veer end som menstruationssmerter. Og de smertestillende piller, de har fået med, måske har fået med, ender de ofte med at kaste op igen.
0: Ja, det skriver du om i en kronik i Politiken for nylig, Sanja Lunkartovic. Godmorgen og velkommen.
7: Godmorgen.
0: Sociolog er du, og så er du dykket ned i det her emne med medicinske aborter i et speciale, som jo startede med udgangspunkt i dine egne oplevelser med en medicinsk abort. Prøv lige at lade os starte der. Altså, du oplever også at blive sendt hjem med nogle smertestillende piller, og nogle piller, som skulle igangsætte den her abort. Den får du med i hånden, og så tager du hjem. Og ja, hvad tænkte du så egentlig, der skulle til at ske? Hvad var du forberedt på, der skulle ske?
7: Jamen, altså, jeg tænkte jo egentlig, at det ville forløbe ret nemt, tror jeg. Jeg blev sendt hjem fra den her gynækologiske klinik, og jeg fik faktisk ikke smertestillende med. Jeg måtte selv ned og købe det i håndkøb. Og så tænkte jeg, og jeg havde fået at vide, at det ville minde lidt om kraftige menstruationssmerter. Mm. Og det kender jeg altid, så jeg tænkte, det klarer jeg uden problemer. Og jeg tror måske også, jeg havde ret stor tillid til, at hvis man sender kvinder hjem på egen hånd, at det kan ikke være så voldsomt, det her. Så jeg var egentlig ved ret godt mod, og det kom jo til at stå i meget stor kontrast til, hvordan det så i virkeligheden oplevedes at gennemgå aborten.
0: Ja. Hvad var det, der skete?
7: Jamen, der skete det, at de her kramper, man får af den her abortmedicin, de føltes som intet andet, jeg havde oplevet før. Og det var overhovedet ikke ligesom kraftige menstruationssmerter, for mig i hvert fald. Så det var faktisk ret ulideligt at være i være i den her tilstand. Og jeg begyndte at kaste op af smerterne. Så da vi ligesom, jeg forsøgte jo at spise nogle flere smertestillende, dem kaster jeg simpelthen op igen. Så for det første tog den der smertedækning jo slet ikke smerterne. De var alt for kraftige til at panodil og ipren kunne dække dem. Og så som timerne gik, så endte jeg jo med i virkeligheden slet ikke at være smertedækket. Så det var en ret heftig oplevelse, vil jeg sige. Mm. Og min mor forsøgte flere gange at få kontakt til 1813, og hun spurgte jo efter noget ret konkret, altså hun spurgte efter noget stærkere smertestillende i stikpilleform, så jeg ikke ville kaste det op igen. Og der blev hun desværre afvist de to første gange, hun ringede. Og der nåede at gå ret mange timer der, fordi der var lang kø, som der jo nogle gange er med 1813. Jeg tror måske også bare, vi tænkte, nå, vi må prøve at håndtere det her. Altså, der var ligesom ikke rigtig nogen hjælpeforanstaltninger at gribe efter. Jeg begyndte jo så også at, at sige, at jeg vil faktisk gerne indlægges nu, fordi jeg kan faktisk ikke... Altså, jeg kan faktisk ikke mere. Jeg vidste ligesom ikke, hvor det skulle komme fra, den der energi til at gennemføre det. Og jeg forstod, jeg tænkte, der må være noget helt galt jo. Altså, det skal jo ikke føles sådan her. Så hun endte jo med at få det her smertestillende præparat, som jeg husker meget tydeligt, hvad er. Diklodan hedder det. Og det blev jo simpelthen min store redning.
0: Ja, så du kom igennem, men det var 10 timer, og det var meget mere voldsomt, end du havde forestillet dig.
7: Det var det, ja.
0: Ja.
7: Det var det.
0: Og da det ligesom havde lagt sig, så gik du så i gang med at undersøge det her spørgsmål nærmere med medicinsk abort, og hvordan vi smertedækker herhjemme, og du har lavet et speciale omkring det. Du har interviewet en lang række kvinder om, hvordan de har oplevet det, altså kvinder, der har været igennem noget af det samme. Hvad har de fortalt dig?
7: Jamen, altså det har været rigtig spændende at tale med andre om det, fordi altså efterfølgende, jeg var jo sådan lidt, altså jeg blev faktisk ret vred hurtigt efter den der lettelse over, at de der piller havde hjulpet. Jeg tænkte, hvad fanden er det, der foregår? Og jeg måtte ligesom bare vide, at jeg er den eneste, der har gennemgået det her, eller findes der andre derude, der også ligesom har oplevet det her, og hvorfor søren hører vi ikke om det? Og det viser jo så, at det var altså helt utrolig nemt at finde andre, der også havde prøvet noget lignende.
0: Mm.
7: Jeg var ude at interviewe nogle kvinder, og jeg rekrutterede ligesom ikke altså ud fra, om de havde oplevet smerter eller ej. Jeg skrev bare ud og spurgte, er der nogen, der har lyst til at stille op til et interview, som også har gennemgået en medicinsk abort? Og dem, der vendte tilbage, altså med forbehold for, at det ofte jo er dem, der har haft måske voldsomme oplevelser, så var det bare virkelig, virkelig nemt. Altså på et par dage nærmest kom der en håndfuld kvinder i hvert fald, der havde opnået noget lignende. Så jeg tænker, der må være mange af dem derude.
0: Ja.
7: Jeg begyndte jo også at kigge på forskning på områder, der er jo især forskning fra Sverige og Finland, som viser, at det er helt op mod halvdelen, der oplever de her kramper som meget voldsomme, altså ja, som veer og ikke som menstruationssmerter.
0: Så hvad er det, du står tilbage med, nu er du dykket ned i det her speciale? Hvad er det for en samtale eller et opråb, du ønsker at lave?
7: Jamen, jeg håber virkelig, at vi kan begynde at diskutere, at det her nogle forhold, vi ligesom kan acceptere, at medicinsk abort foregår under. Og jeg vil virkelig gerne have nogle fagpersoner på banen, altså have gynekologerne på banen og få de praktiserende læger på banen og høre, hvad tænker de egentlig om det her, fordi de må jo kende til problematikken, og jeg tænker, der er en god grund til, at de gør, som de gør, men jeg er virkelig nysgerrig faktisk på at høre, hvad de har at sige til det. Så.
0: Ja. Vi skal tale med en senere på morgen, som faktisk har været den, der med til sådan at forfatte den vejledende patienthåndbog, som der er på området, som lægerne jo også læner sig op af. Og jeg ved, at noget af det, hun siger, det er jo, at det er jo ofte en svær og følsom situation at skulle have en abort, og måske medvirker det også til, at man føler smerterne værre, end det måske reelt er, og at det jo også bare er enormt individuelt, at der findes jo også masser af kvinder, som gennemgår en medicinsk abort, de foretrækker at være derhjemme, og for hvem via Panodil og Ipræner er fuldt tilstrækkeligt. Så kan man ikke sige, at det også bare er en meget svær situation, som måske er svær at lave nogle vejledninger til, der kan rumme alle kvinder, og der måske altid vil være nogen som dig og nogle af de andre, du har talt med, som oplever det værre, end måske flertallet gør.
7: Altså, jeg tænker jo lige præcis fordi, at det er en svær ting at gå igennem, så er der brug for nogle bedre rammer, så man kan blive hjulpet igennem det, der er svært. Fordi det jeg synes, jeg selv har oplevet og kan se, det er, at man bliver faktisk bare sendt hjem uden nogen hjælpeforanstaltninger lige nu, som det er lige nu. Og jeg tænker, der er meget få, ikke særlig ressourcekrævende ændringer, man kan lave, som vil hjælpe helt utrolig mange kvinder til at gennemføre det her ret svære forløb på en måde, så de føler, at de kan håndtere smerterne, og så de ikke føler sig svigtet af sundhedsvæsenet. For det er jo ret smertefuldt i sig selv at føle sig efterladt.
0: Ja, og du kommer også med en række anbefalinger, blandt andet også stiller spørgsmål, om vi skulle overveje at tilbyde indlæggelse, men i hvert fald at blive sendt hjem med stikpille, smertedækkende medicin, kvalmestillende osv. Alt det her kan man også læse i dit kronik på, på Politikken. Og vi tager det her med videre, som sagt, til en fagperson inden for det her område lidt senere. Sanja Longkarevic, tusind tak for at komme forbi her til morgen og fortælle om din historie, og også det, du har talt med de andre kvinder om, og dykket ned i dit speciale.
7: Selv tak. Tak fordi I tager det op.
0: Selvfølgelig. Sociolog, altså her, Sanja Longkarevic. Og med det blev klokken 18:07.
1: Vi skal til Storbritannien, hvor 5 mænd i går blev anholdt i, hvad der blev kaldt for en større hændelse. De er blandt andet mistænkt for at forberede terrorhandlinger. Anholdelsen kom efter, at britisk politi natten til i går modtog en anmeldelse om 3 mistænkte køretøjer, som havde kurs mod militærbasen af RAF Fairford, som benyttes af USA's militær.
0: Ja, og i går eftermiddag blev der også holdt pressemøde, hvor den lokale vicepolitiinspektør i Gloucestershire, Richard O'Cone, fortalte, at flere husstande i området er blevet evakueret.
8: As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place. A nearby leisure centre has been opened for those who are unable to stay with family or friends. The emergency services have well-rehearsed plans for dealing with major incidents such as this. Work to establish the full nature of this incident is ongoing, and we are in constant communication with our partners both locally and nationally. In particular, we are working closely with our partners in counter-terrorism policing.
1: Ja, han fortæller om evakueringen her af i hvert fald 85 husstande. Et nærliggende fritidscenter er åbnet for dem, som ikke kan bo hos familie og venner osv. Og så siger han, at politiet arbejder tæt sammen med vores partnere inden for antiterrorpolitiarbejde. Morten Rønnelund, godmorgen.
9: Godmorgen, Søren.
1: Storbritannien kommentator er du. Altså, vi ved ikke så meget om det her. Det er småt med informationer, men ved vi, hvad det er for en større hændelse, politiet er skrevet ind overfor?
9: At det der med major incident eller større hændelse, det er sådan noget, britisk politi bruger, når de sætter det store i gang. Og det siger egentlig ikke noget om nødvendigvis, hvad det er for en handling, de her mænd har planlagt mere størrelsen af politiarbejdet. Eksempelvis det her med, at man faktisk har evakueret det, der svarer til hele landsbyen. Så det er sådan et politiudtryk for det. Men når det er sagt, så er det nogle af de store paragrafer, de har i gang med loven om eksplosiver. Så man kan nok forestille sig, at det er bombemistanke, der har været i de her 3 biler.
1: Ja, og hvad ved vi om den mistanke?
9: Ikke så meget endnu, fordi politiet holder sig tilbage. De har sagt, at det er antiterrorpoliti, der har overtaget efterforskning, og de undersøger så nærmere nu. Vi ved dog også, at hele landsbyen stadig ikke har fået lov til at komme tilbage, så de har skulle overnatte andre steder, mens politiet har undersøgt videre, skråstreg måske håndteret noget videre. Det er jo stadig ukendt, hvad de har fundet i de her biler, men skulle det være farligt materiale eller særligt materiale, så kan det være, at der skal ekstra grej køres til området, for at de kan få det transporteret væk, og det kan så tage noget yderligere tid. Og så ved vi videre i efterforskningen, at politiet fortæller sådan lidt bagom til nogle af de større troværdige medier, at de arbejder aktivt med, om der er en decideret sådan iransk forbindelse, fordi den her base har været brugt til bombetogter i netop Iran.
1: Ja. Og så ved vi, at der er anholdt 5 mænd i sagen. Men hvad ved vi om dem?
9: Ikke rigtig noget. Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget. Men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres alder måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger. De plejer at være lidt large med at give noget nationalitet og nogle alder, men heller ikke det har vi fået den her gang.
1: En stor sag, et major incident, som du siger, de beskriver det som i Storbritannien. Den amerikanske præsident var også ude i går helt kort og give sin kommentar. Han kaldte det britiske politis aktion for fantastisk.
10: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
1: Ja, Morten Rønnelund, hvad er det, amerikanerne bruger den her RAF Fairford militærbase til, som de her attentatplaner muligvis er rettet imod?
9: Jamen, amerikanerne har flere gange sagt, at det er sådan en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de skal have sådan en fremskudt position i Europa. Det er nogle af deres B1, B52, B2-bombefly, der er på langtrækkende missioner. Så det vil sige, at de vil kunne flyve derfra til Iran og gennemføre eksempelvis et bombetogt og så komme tilbage igen. Og det er en base, der typisk har sådan 120 amerikanske soldater rimelig fast stationeret, men basen er i stand til at skalere op til, at der kan være tusinde militærpersonel på stedet. Så det er sådan en base, der virkelig kan vokse efter operationen, og senest har den været sådan for alvor i brug i løbet af sommeren til netop aktioner i Iran, og så fortæller myndigheder og vidner, at der stadig er sådan 12 bombefly, der er standby lige nu, men at der ikke er aktuelle aktioner.
1: Jeg tænker, at det er en sag, der fylder rigtig meget i britiske medier her til morgen. Hvornår kan vi forvente at få mere at vide?
9: Måske i løbet af dagen, hvis antiterrorpolitiet er færdig med deres undersøgelser og kan sige noget mere overskriftagtigt. Det, der fylder en del nu, det er nogle detaljer i det, som Donald Trump sagde, nemlig at vi havde holdt øje med dem et stykke tid. Britiske myndigheder siger til britiske medier, at der ikke var en efterretningsaktion bag det her. Det var naboer, der opdagede dem. Så der er noget, der skal afklares der. Om det så er bare britiske myndigheder, der vil skjule, at de har en efterretningsoperation og lade som om det var naboer, der opdagede det. Det kan man aldrig vide. Spioner er smarte. Men der er i hvert fald en diskrepans i oplysningerne om, hvordan det her overhovedet er blevet opdaget. Og også, hvordan politiet rykkede ud til en landsby på et kvarter og anholdt 5 mænd i masker. Der er også et par spørgsmål til den del af operationen.
1: Mange ubesvarede spørgsmål. Tak, Morten Rønnelund.
9: Selv tak, godmorgen.
1: Godmorgen, Storbritannien-kommentator. Nu er klokken 12 minutter i 7.
0: Altså, vi har allerede været omkring dagens avisforsider. Hvis man kiggede på gårsdagens avisforsider, Ekstrabladet mere specifikt, så vil man finde Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange, og med ordene Alex's kronprins afslørede lyver, så vandet driver, og så den her lille gule boks, sådan fifler han med sandheden.
1: Ja. Ekstrabladet har simpelthen gennemgået en række udsagn fra den 26-årige politiske ordfører, som hans formand, Alex Vanopslagh, har kaldt for et af de største politiske talenter, og vi kan lige gennemgå nogle af udtalelserne, som har fået Ekstrabladet til at kalde Mads Strange for en løgnhals, simpelthen.
0: Ja. De skriver blandt andet, at Mads Strange har påstået, at Gentofte Kommune mistede omkring 150 millioner kroner om året, da Mærsk Mc-Kinney Møller døde, noget som borgmester Michael Finger fra Konservative siger, han på ingen måde kunne genkende, det han sagt til Berlingske.
1: Ja, og så har han i BT's podcast Borgerlig Tabloid hævdet, at 8 ud af 10, som er på Arnepension, selv siger, at de ikke er nedslidte. Det har mediet Tjek Det så kunne afmontere, og det viser sig, at det faktisk forholder sig omvendt. 8 ud af 10 føler faktisk i en eller anden grad, at de er nedslidt.
0: Mm. Så er der på X, hvor Mads Strange har hævdet, at NGO'en Mellemfolkeligt Samvirke brugte, citat, skattekroner på at lave annoncer om, at vi bør give flere statsborgerskaber ud. De annoncer, de var privatfinansieret.
1: Og senest hævdede Mads Strange, at danskerne betalte for TV2's korrespondent i USA, Jesper Steinmetz, over mediestøtten, men TV2 modtager ikke mediestøtte, og sådan fortsætter.
0: Ja, lige præcis. Alt det her, det ville vi selvfølgelig gerne have spurgt både Liberal Alliance og selvfølgelig også Mads Strange om. Vi har spurgt, om vi kunne få et interview. De er ikke vendt tilbage. Han stiller heller ikke op til interview hos Ekstrabladet, men fortæller gennem partiets pressetjeneste, at man, citat, uværligt vil komme til at sige noget, der er upræcist eller forkert på et eller andet tidspunkt, når man deltager aktivt i den offentlige debat. Når det sker, så må man træde et skridt tilbage, reflektere over sin bummert og gøre sig mere umage næste gang. Skidt pyt op på hesten igen. Det er min tilgang til det, siger Mads Strange altså.
1: Ja, netop det budskab, som vi har fået fra pressetjenesten, er nærmest et ekko af det, Mads Strange selv forklarede, da han i torsdags var forbi Berlingskes podcast Mening. Her forholdt han sig også til de her fejlagtige eller usande udtalelser, som Ekstrabladet skrev om, bare på baggrund af en anden artikel fra Tjek.dk.
11: Alle mennesker, der stiller sig frem i den offentlige debat og siger utrolig mange ting, de kommer også på et tidspunkt til at sige noget, der er forkert. Og ved du hvad, det er et vilkår, hvis man gerne vil deltage i den offentlige debat. Det, man skal gøre, det er jo så, at hvis man bliver taget i at sige noget forkert, som jeg blev lige før med Tjek Det, så må man jo stille sig frem og sige, jeg skulle begå en fejl. Skidt pyt. Og så må man gøre sig mere umage næste gang.
0: Ja. Vi ville, som sagt, Søren jo altså også gerne have talt med Mads Strange om de her efterhånden en god liste af ting, han har sagt forkert, i hvert fald ifølge Ekstrabladet. Vi har også forsøgt igen her til morgen, men altså meldingen den samme, hverken han eller andre fra partiet ønsker at stille op. Så forløbet punktum der.
1: Ja, så Mads, bare ring, hvis du får tid og lyst til at tale med os. Nu er klokken 9:07.

0: Den er ved at have nogle år på banen, den her, men trofaste seere vil kunne høre, at det er introen til tv-serien Breaking Bad. Og netop Breaking Bad er den bedste tv-serie, som er lavet i det her årtusinde.
1: Ja, siger du, eller siger jo nok nærmere kritikerne på New York Times, som er udkommet med sådan en længere liste, en top 100 over dette århundredes bedste serie, det vil sige serier, der er lavet efter år 2000. Som sagt, 100 serier på listen, og det vil være, altså vi ville jo faktisk bare have et helt program, hvis vi bare tog dem fra en ende af.
0: Ja, ja.
1: Det kan vi ikke nå. Vi har lige her frem mod radiovisen til at dvæle ved nogle af topscorerne, og skal vi ikke bare lige, nu, vi startede jo op fra og ned, sådan bare for at spoile med det samme, men hvis vi så bevæger os lidt ned ad listen, hvordan ser det så ud?
0: Altså Breaking Bad, nummer 1, The Wire, nummer 2, Mad Men, nummer 3, Succession, nummer 4 og Fleabag nummer 5. Og det kan jo dele vandene med sådan en rangliste her.
1: Det kan det.
0: Så derfor har vi ringet til dig, Anne Lind Andersen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Anmelder på filmpodcasten What to Watch. Hvis vi begynder i toppen, Breaking Bad, er det så den bedste tv-serie, der er lavet siden årtusindskiftet?
2: Altså, det er du ifølge de 500 mennesker, som kanon-redaktør på New York Times, Gilbert Cruz, har spurgt ad. Og det er jo så fagfolk, det er film, folk, der har, arbejder med serier og film til dagligt. Det er det ikke, hvis du spørger mig. Men jeg ved godt, det er en meget højt elsket serie, som har været utroligt populær. Jeg vil også sige, at det måske også bærer præg af, at de adspurgte måske ligger over i segmentet midalderne hvide mænd, fordi at det er sådan den ultimative fantasi for midalderne hvide nihilistiske mænd, som er i midtlivskrise. Der er Breaking Bad jo ligesom den helt ultimative fantasi. Så,
1: altså jeg synes også, den var ret fed, og sidst jeg tjekkede, så er
2: jeg en midalderne hvide mænd. Jamen det er en god serie, det er det. Nej, jamen det er en god serie. Det er ikke for ligesom at tage det fra okay. Men det er ikke min nummer et.
1: Man har et kernepublikum, siger du, blandt de hvide midaldrende mænd.
2: At hvad siger du?
1: Den har et kernepublikum blandt de hvide midaldrende mænd.
2: Ja, og mange andre. Altså, det er en utrolig populær serie, som altid figurerer i toppen af, når folk skal rate de bedste serier, der er lavet. Altså, så det, der er ikke noget galt der. Nu var det bare lige spørgsmål, om den lå som min nummer et, og det gør den ikke.
0: Nej, og middelalderen kan godt lide den, fordi den handler om ham her, kemiprofessoren, som lige pludselig får at vide, at han har kræft, og så begynder han at producere.
1: Så går han wild.
0: Ja, så begynder han at producere.
2: Så bliver han alfa-han i den kriminelle underverden.
0: Ja. Ja. Men Anne-Lin, du har en anden favorit.
1: If you walk through the garden. Er der egentlig også lidt sådan mandlig testosteron-vibe over den her serie? Er der ikke, Anne-Lin?
2: Der er i hvert fald rigtig mange mænd med. Det er rigtigt, men ellers så synes jeg ikke, altså den handler jo meget mere, og det er jo den serie, som så ligger på New York Times liste nummer 2, så det er tæt på toppen, så
1: ja, The Wire.
2: Er for så vidt ret enige. Det er The Wire af David Simon, som giver det her bystrukturbillede af Baltimore, og det, den arbejder sig jo ud i alle mulige klasser, altså sociale klasser, og det vi har med arbejdermiljøet, vi har med ghetto-miljøet, vi har med det politiske miljø på borgmesterkontoret, så på den måde prøver den at give et billede af tilstanden i USA på det her tidspunkt. En fremragende skrevet serie, så helt fortjent, den ligger der i toppen.
0: Der er en serie, som jeg undrer mig lidt over. Nu har vi nævnt top 5 her, ikke? En serie, som virkelig, i hvert fald i min omgangskreds, som der blev talt meget om, det var den her.
3: There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things.
0: House of Cards, ikke? Den her politiske thrillerserie, kan man jo næsten kalde det, med Kevin Spacey, ligger helt nede på plads nummer 48. Hvorfor tror du, den har røget så langt ned? Jamen, det er højere oppe.
2: Ja. Ja, altså, men der er jo alle mulige historier til House of Cards med Kevin Spacey-skandalerne, og det kan godt måske være en af grundene til, den er røget ned. Det er også en rigtig, rigtig god politisk, stærk skrevet. Altså, men det er jo med den, altså med lister og kanoniseringer, som New York Times har forsøgt med den her liste. Altså, det er jo altid, jeg er også blevet oversvømmet på mine egne sociale medier af folk, der skriver, at der mangler denne her serie, og denne her serie mangler, og denne her skulle være højere op. Og det er jo det, der altid er diskussionspunktet med sådan nogle lister her. Man skal jo altid stille sig selv, hvem er det for det første, der har stemt? Og det er fagfolk, og det bærer det også præg af. Der er for eksempel amerikanske tv-folk, og derfor tror jeg også, vi ser rigtig mange dramaer og komedieserier, som er populære blandt fagfolk, og mindre horror og science fiction, fantasy-serier for eksempel, figurerer ikke ret meget på den her 100-liste. Og så er det jo smag og behag i sidste ende også, ikke? Altså, hvad er man til? Hvad synes man? Hvad har egentlig lige ramt en? Og så er der et andet spørgsmål, jeg har fået rigtig meget, det er jo, hvorfor er Sopranos og West Wing ikke på? Og de fik jo premiere i 1999, men man kan sige, man kan jo godt diskutere det, fordi størstedelen af de serier, som virkelig har været kulturbærende for det 21. århundrede, størstedelen af deres afsnit blev sendt i efter 2000, men de havde altså premiere i 1999, og det der New York Times ligesom har lavet deres skæringsliste, men den er der eller de serier er der jo rigtig mange, der savner os. Så det er altid de der mekanikspørgsmål, der er på lister som denne her.
0: Er der nogle steder, du synes, de er helt galt på den?
2: Altså, jeg vil sige, hvis jeg skulle lave min personlige liste, så vil jeg sige, så har jeg som nummer 4 og 5, så har jeg to serier skrevet og lavet og handler om kvinder. Det er Mare of Easttown. Og det er en serie, som hedder I May Destroy You, som måske ikke rigtig mange kender. Men jeg synes, den er signifikant for de serier, vi har set vokse frem i det 21. århundrede, af serier, historier, fortællinger, som er skrevet ud fra en kvindelig erfaring, og som er skrevet af kvinder og handler om kvinder. Og det synes jeg er også ret vigtigt at tage med på sådan en liste i forhold til, hvad er sådan de mest markante for det her nye århundrede.
1: De mangler. Fleabag nummer 5, det er jo også højt
2: præcis, grad. Præcis, og jeg tror også, det er en af grundene til, at Fleabag ligesom er røget så højt op på som nummer 5 på New York Times liste, fordi at man har tænkt, vi skal altså lige have sådan en her med.
1: Jeg tror simpelthen, det er derfor.
2: Det tror jeg er en af grundene til det. Altså, men den har også skabt præcedens inden for især kvindelig seriekomik i forhold til det her sådan selvironiske og at bryde den fjerde væg og kigge ind i kameraet og så videre som de her træk, som den benytter rigtig meget.
0: Man kan i hvert fald bruge den som inspiration, ikke? Og nu ligger den der på New York Times.
1: Og nu skal alle i gang med at lave deres personlige top 5.
0: Tak for lige at give dit bidrag her, Anne-Lin Andersen.
2: Selv tak.
0: Anmelder på filmpodcasten What to Watch. Nu er klokken 7.
4: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
5: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
6: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her haleklipning.
7: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
4: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark, og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
8: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved, og ved helt, hvad et land.
4: Landbrugshistoriker Landbrugshistoriker Peder Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
9: Når man tager i betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overvise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
4: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
10: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
4: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
11: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
4: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
12: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
4: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
13: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
4: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
14: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
4: Lød det fra ministeren. Ja, du stod op til en dag, der byder på skydevejr og regn vestfra. Bor du i de østlige egne, ja, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.

0: Godmorgen, så bliver den 7:05. Her i løbet af den næste time skal vi tale med to ministre fra Moderaterne blandt andet. Den første, vi taler med om godt 5 minutter, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund, som vil skride ind over for udenlandske studerende, der kan spionere mod Danmark.
1: Ja, hun har et lovforslag klar, som skal gøre det muligt for universiteterne at afvise de her udenlandske studerende, som man altså mener kan udgøre en trussel mod nationens sikkerhed. Hvad det så er for nogle studerende, hvordan man lige finder frem til, ja, hvem der er en trussel, hvem der ikke er, det skal vi tale med hende om. Og så var der den anden moderate minister. Ja. Det er en minister, der er lidt i vælten de her dage. Det er nemlig skatteminister Jakob Engel-Schmidt, og vi skal tale med ham om nogle meget dyre brændeovne.
0: Blandt andet har en boligejer, Jens Ole, som vi også taler med, fået sin brændeovn vurderet til 218.000 kroner.
1: Bum.
0: Bum. Af Vurderingsstyrelsen. Og det indgår i hans samlede ejendomsværdi, som han skal betale skat af. Vi spørger ministeren, hvad det er for nogle brændeovne.
1: Er de lavet guld?
0: Hvad er de lavet af? Hvorfor koster de så mange penge?
1: Ja, hvad hulen foregår der, det skal vi selvfølgelig høre ham om. Vi skal også se på strømpistoler. I 2 år, der har politiet gennemført forsøg med strømpistoler. Nu skal de så kunne bruges over hele landet, men det får menneskerettighedsorganisationer til at advare om, at de her strømpistoler potentielt kan være livsfarlige at bruge mod visse typer af sårbare borgere. For eksempel, hvis man har en hjertefejl eller er i en bestemt medicinsk behandling.
0: Vi taler med politiinspektøren ved Københavns Politi om, hvordan de undgår at bringe borgere i livsfare. Det er, når klokken bliver cirka 7:45. Her i studiet i P1 Morgen denne mandag morgen, er vi Lodbæk og Søren Carlsen.
1: Vi starter ude på de danske vandværker, for der er kommet tal, som viser, at hver 8. vandværk herhjemme har været udsat for et cyberangreb, og selvom heldigvis langt de fleste bliver afværget, så er det jo eksempler, og der findes eksempler på, at borgere pludselig har stået uden vand, og også, at man er lykkedes med at fifle lidt med vandtrykket.
0: Og det her, det er jo ikke blevet mindre relevant, efter at myndighederne i sidste uge hævede trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod Danmark fra middel til høj, efter at Forsvarets Efterretningstjeneste opdaterede sin trusselsvurdering.
1: Og nu er du kommet forbi os, Lise Lotte Toft. Godmorgen og velkommen.
2: Tak for det.
1: Direktør i Danske Vandværker, det er jo sådan set en medlemsundersøgelse fra jer, som viser det her med, at knap 700 forbrugerejede vandværker herhjemme, altså, eller undersøgelsen er blandt dem, og blandt dem så er der altså 12%, det svarer til hver 8., som på et tidspunkt har været udsat for cyberangreb. Prøv lige at bare starte med at forklare os, hvad der egentlig sker, når et vandværk bliver udsat for cyberangreb.
2: Jamen lige for at definere cyberangreb, så er det jo sådan, at det handler jo om, at ikke venligt sindede kræfter, en gruppe eller en person prøver at komme ind, banker på, prøver at komme ind i et IT-system, en IT-enhed, for at forstyrre, for at manipulere, for at ødelægge eller for at kræve løsesum. Der kan være mange hensigter, men de er ikke venlige. Og det, der så sker i forhold til et vandværk, det har jo et styringssystem. Vand bliver jo pumpet ud til forbrugerne. Hvis det så lykkedes at gå ind og manipulere og få adgang til det styresystem, så kan man jo sådan set overtage driften og styring af vandværket. Og det er jo ikke rart at have i hænderne på nogen, som ikke har venlige hensigter.
1: Nej, det er klart. Så når det er gået galt, når man ikke er lykkedes med at afværge det her, hvad er det så for nogle konsekvenser, det har medført?
2: Jeg vil lige præcisere at sige, at de 12% i vores undersøgelse, de svarer jo, de har været udsat for angreb. Præcis. Det er ikke det samme som, at de er kommet ind og er lykkedes med at skabe en forstyrrelse af driften. Vi har eksempler. Udsolgt vandværk sidste år, der blev hacket af en gruppe, som var inde og fik styr på deres drift, deres pumper, og så måtte de simpelthen tage ned på vandværket og overtage manuelt. Og så kørte det vandværk i over 3 uger som en ø-drift, altså de kappede forbindelsen til omverdenen. Mm-hmm. Forbrugerne mærkede ikke noget, fordi man var i stand til at drive det uden kontakt til omverdenen, men det havde ret store konsekvenser for vandværket og driften, men det blev indenfor.
0: Ja. Hvorfor tror du, at netop vandværker er så yndede mål for hackere?
2: Jamen altså, den tid, vi lever i nu, handler jo om, at risikoen for hybridkrig er rigtig høj, og vandforsyning er jo kritisk infrastruktur, og så de går jo efter funktioner, som kan genere borgerne mest muligt og skabe mest mulig utryghed. Og der er vandforsyning jo helt vital for os, og derfor så er det et mål, ligesom spildevandsforsyning. Altså vandforsyning og spildevandsforsyning, kritisk infrastruktur. Det er det, som vi...
0: Men det er også, fordi I er nemmere at hacke end andre dele af vores kritiske infrastruktur, tror du?
2: Vi er ikke nemmere at hacke end andre, og hver dag bliver der banket på tusindvis af gange på dansk vand- og spildevandsforsyning. Der, hvor vi har været ude at være meget åbne og tydelige, det er jo de få gange, det er sket, hvor der reelt er sket en forstyrrelse af driften. Der har vores vandværker valgt at gå ud og være meget ærlige, også for at råbe vagt i gevær. Og det har også betydet, at vi har haft meget stor fokus på det her område de sidste par år, fordi vi allerede blev hacket for et par år siden. Ikke?
3: Og hvad betyder det? Fordi nu står vi i en virkelighed, og det er også det, du selv siger her, hvor man må forvente, forberede sig på, at det kommer ikke til at være mindre af det her. Der kommer kun til at blive skruet op.
2: Ja.
3: En ting er, at der så er nogen, der slipper igennem. Men jeg tænker også bare, som du siger, der bliver banket på igen og igen og igen. Hvad har det af konsekvenser for vandværkerne, at der er en cyberangrebstrafik her, som hele tiden melder sig?
2: Men det har den helt konkrete konsekvens, at de skal være virkelig, virkelig skarpe på deres IT-sikkerhed og deres cybersikkerhed. Og vi har et meget tæt samarbejde med mange dygtige IT-leverandører, som vores vandværker bruger. Og så det er simpelthen en muskel, der skal styrkes hver dag. Og det gør de også. Nu kommer regeringen jo med helt konkrete krav til hele sektoren, også de helt små vandværker. Det hilser vi meget velkommen, det er vi meget parate til. De skal have en beredskabsplan, de skal have styr på deres IT-sikkerhed, de skal samarbejde med spildevandsforsyning og kommunen. Og så håber vi også, at vi har mulighed for at få lidt del i den der vandkriseberedskabspulje, som bliver afsat.
3: Ja, ja, fordi er vandværkerne rustet til den nye virkelighed, eller ser vi ind i en virkelighed, hvis du nu skal være helt ærlig, hvor vi også som borgere må forberede os på, at der kan nogle gange være udfald i vandforsyningen hjemme hos os på grund af de cyberangreb, som vil intensiveres?
2: Vores sektor er rigtig godt rustet til den situation, vi står i. Vandforsyningen i Danmark er jo decentral, og det i sig selv er en styrke. Altså, den er modstandsdygtig i sit design, at vi har så mange vandværker spredt over hele Danmark. Og i vores undersøgelse viser jo også, at over 80% er sådan set i stand til at drive forsyningen uden adgang til omverdenen, altså nødstrømsgenerator, og 10% er på vej. Så det, vi gerne vil, det er, at vi vil gerne op på 100% meget hurtigt.
3: Ja, all right. Lise Lotte Toft, tusind tak for at komme forbi.
2: Selv tak.
3: Direktør i Danske Vandværker. Klokken er blevet 7:12.
0: I knap 2 år har flere politikredse i Danmark kunne bruge strømpistoler som magtmiddel. Regeringen har nemlig som led i den såkaldte flerårsaftale for politiet besluttet, at strømpistoler skal udrulles i samtlige politikredse, men først efter et forsøg, som indtil videre har fundet sted, hvor strømpistolerne har kunnet anvendes i Nordjyllands, Københavns Vestegn, Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.
3: Ja. Og hvordan er det så gået? Jamen, hvis man kigger på Rigspolitiets egne tal, så er strømpistolen blevet taget i brug 325 gange, og i 210 tilfælde, der mener Rigspolitiet, at truslen blev standset, da betjenten trak det her. Bare trak våbnet, altså bare ikke brugte.
0: Ja, Peter Olesen Dahl, velkommen her hos os i studiet.
4: Tak for det.
0: Politiinspektør ved Københavns Politi. Ja, det er også tidligt for os, selvom vi har været op nogle timer. Politiinspektør på Københavns Politi og en del af styregruppen i det her forsøg med strømpistoler. Hvis vi tager sådan en strømpistol, så er det en pistol, som sender 2 elektroder afsted, som via ledninger sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. Og det lammer midlertidigt musklerne og gør personen ude af stand til at bevæge sig. Og I kalder i politiet brugen af strømpistol for et forholdsvis skånsomt magtmiddel.
4: Ja.
0: Hvorfor det?
4: Jamen det er simpelthen fordi, at når man kigger på den palet af magtmidler, som politiet har, jo, som er en stav og en peberspray, og så er der altså et spring op til tjenestepistolen, som jo er det ultimative magtmiddel, som politiet har. Og der har vi bare kunne konstatere, at der mangler noget derimellem. Eksempel, hvis man ser en person, der er bevæbnet med en kniv eller en machete eller andet på afstand, der står og fægter med den her og kan være til fare, både for sig selv, men jo også kan være til fare for andre. Der må vi bare sige, at der kommer vores politistav og vores peber, altså kommer til kort, fordi så skal du meget tæt på, og det kan være næsten umuligt. Det vil sige, at i den situation, der vil vi være nødt til at springe til det ultimative, altså vores tjenestepistol at skyde der. Med den her strømpistol, så får vi jo altså et magtmiddel her imellem. Og det skal ses i den kontekst, at det er mere skånsomt, fordi det her er altså en mulighed for på afstand at pacificere en person, som er meget farlig.
0: Ja. Og når vi skal tale om det her i dag, så er det jo blandt andet også fordi, at en strømpistol også er et magtmiddel, der bliver mødt med kritik. FN's højkommissær for menneskerettigheder pegede for år tilbage i 2020 på, at der ved brug af strømpistoler er en forhøjet risiko for betydelig skade, eller endda dødsfald i visse tilfælde, fordi et stød fra en strømpistol for eksempel kan påvirke hjertet hos personer, som har hjertefejl, er en bestemt medicinsk behandling eller har et misbrug af alkohol eller stoffer. Også personer med epilepsi kan få et anfald simpelthen. Hvordan kan I være sikre på, at I ikke bruger en strømpistol mod en borger, som for eksempel har en pacemaker og derved skaber en livstruende situation?
4: Jamen, det kan vi ikke være sikre på. Men jeg tror bare, at vi skal bare være enige om, at forudsætningen er, at når vi bruger strømpistolen, så er vi kommet i den situation, hvor politiet skal bruge magt. Om det så er peberspray, eller om det er stav, eller om det er vores tjenestepistol, så er vi nået dertil. Og så er det bare, at strømpistolen giver den mulighed, som jeg skitserede før. Jeg er fuldstændig enig i, at det er farligt. Hver gang politiet bruger magtmidler, så er det farligt. Når vi slår med vores stav, så kan man utilsigtet komme til at ramme et sted, der kan gøre skade. Når vi bruger peberspray, kan det også utilsigtet gøre skade. Og når vi skyder med vores pistol, så kan det virkelig gøre skade. Og det er så bare vi siger, at når vi så har en strømpistol, så har vi i hvert fald en mulighed for at agere på afstanden, hvor sandsynligheden for, at man kommer alvorligt til skade, den er om ikke andet så mindre, end hvis vi skyder med vores tjenestepistol.
0: Ja, men vi taler også om et våben, som I kan bruge mod en person, som kan have noget skjult, noget som politiet ikke kan se, en sårbarhed, som kan være gemt for jer. Og vi hører altså FN advare om det her, fordi særligt udsatte personer kan blive bragt i livsfare simpelthen. Hvordan håndterer I det, at I faktisk ikke ved, om I bruger den mod en, som ikke vil kunne klare det?
4: Jamen, jeg er sikker på, at FN sikkert også vil sige, at pistoler er farlige. Altså, magtmidler er farlige, når politiet bruger magtmidler. Men det, vi selvfølgelig kommer til at gøre, det er, nu har vi jo kørt et forsøg i en periode, og det er en begrænset medarbejderskare, der har haft det her. Det skal jo siges, at det var jo noget tid endnu. Altså, det var jo mindst et år endnu.

0: pistol, så kan man tro, at den er mere ufarlig, end den viser sig at være, fordi man jo ikke kan se, om den person, man retter den mod, har en af de her sygdomme, for hvem den måske kan være livsfarlig. Så der er vel en væsentlig forskel her i, at politiet kan vælge at trække en strømpistol, fordi man tænker, den er ikke helt lige så farlig, så nu bruger jeg den her, men det viser den sig så at være.
1: Men det vi må gøre, eller det vi gør, det er jo, at vi uddanner vores politifolk i det her, fordi man skal jo tænke sig særlig godt om, når man bruger strømpistolen. Det skal man jo også, når man bruger de øvrige magtmidler, vi har. For eksempel er det jo en rigtig dårlig idé at skyde en med en strømpistol, der eksempelvis står på toppen af en trappe. Så på den måde, så skal vi have uddannet vores...
0: Men det kan man jo igen se. Det andet kan man jo ikke se.
1: Nej, men det er rigtigt. Men man kan jo heller ikke se, om, når man laver magtmiddel i forbindelse med sin pistol eller andet, så kan man jo heller ikke se i situationen, før man går ind i den. Hvis vi... I nævnte selv tallene før, at over 200 i den korte forsøgsperiode, vi har haft, og med de få politifolk, der har været indvalgt på det her, der giver folk faktisk op i forhold til den situation, bare alene ved, at våbnet bliver trukket. Det er faktisk en ting, der er kommet en lille smule bag på os selv, men det er jo sådan, at når man trækker den her strømpistol, så siger den jo sådan en hylelyd. Det tror jeg, mange har måske har set i fjernsynet. Men vi må jo også bare erkende, at nogle af vores kunder er jo gengangere. Ja. Og der må bare sige, hvis man en gang har prøvet at blive skudt med den her strømpistol, så alene lyden af den her strømpistol, der bliver trukket af politifolk, det er altså nok til...
2: Så virker det
1: afskrækkende, ja.
2: Og nu hørte vi FN advare mod det her. Det gør Institut for Menneskerettigheder. Også i Jyllandsposten siger de, at strømpistoler i politiet rejser menneskeretlige spørgsmål. Man bør gennemgå den her lovgivning for sundhedsrisici, der kan være forbundet med brugen, siger de. Stille krav om træning af politiet. Den enkelte politibetjent skal vide, hvilke personer, der kan være i øget risiko for at tage skade eller i værste fald dø af strømstød, udtalte instituttets nationalchef Johan Busse i en meddelelse tidligere på ugen. Og du siger, I uddanner jeres betjente, men hvordan ved de, om de står over for en udsat person?
1: Jamen, det kan de jo ikke vide med 100% sikkerhed. Det kan vi jo ikke garantere. Altså, sådan er det jo. Men vi skal jo bare igen huske, at når vi når dertil, at politiet begynder at bruge et magtmiddel, så er vi kommet i en situation, hvor nogen, og i det her tilfælde altså politiet, er nødt til at gribe ind, fordi vi har en eller anden form for en situation, som kan være farlig enten for personen eller for andre personer. Så det er jo ligesom, vi skal huske præmissen, at når vi bruger det her, så er der allerede sket en skalering, der gør, at nogen kan komme til skade. Det kan både være politifolk, men det kan også være andre borgere. Og det er jo så i den situation, vi skal bruge det. Og i øvrigt er jeg fuldstændig enig med de ting, du har læst op. Ja. Vi skal jo sikre os, at vi får en lovgivning, som tager højde for at gøre det så sikkert som overhovedet muligt. Vi skal lave en uddannelse for vores politifolk, som gør det her så sikkert som overhovedet muligt.
2: Og nu er forsøgsperioden altså overstået, og hvis evalueringen falder ud til, at man vil bruge den her strømpistol, så bliver det rullet ud om 1 til 2 år. Og du håber altså på, at det sker, eller hvad?
1: Ja, jeg mener, at det er noget, vi mangler i vores magtbarometer. Ja.
2: Mange tak, Peter Olsen Dahl, politiinspektør ved Københavns Politi, og altså en del af styregruppen her i forsøget.
0: Og så lad os lige vende os mod en dejlig dansk optur.
3: Skov til bolden, den her gang højt mod bagerste stolpe. Joachim Andersen kommer til værs. Vi har klidret på målstregen. Gustav Isaksen sender den i nettet. Danmark fører med 2-0.
0: Og der sad du på lægterne og jublede i går, Søren.
2: Jeg var inde og se kampen med mit barnebarn og min datter.
0: Nej, det lyder simpelthen fantastisk.
2: Kæmpe fornøjelse. For en gang skyld en rigtig god oplevelse med det danske landshold.
0: Ja, for en gang skyld. Det var den rigtige kamp, I havde valgt. 2-0 endte mod Wales i den her Nations League-turnering. Landstræner Brian Riemer, glad selvfølgelig.
4: Vi har en målsætning om, at vi skal have en sidning til den kommende kval til EM. Der vidste vi godt, hvor vigtig den her kamp vil blive. En kamp mod et stærkt Wales-hold, som er gået igennem deres Nations League ubesejret, og som var et straffespark for at komme til VM, ligesom os selv. Der vidste vi udmærket godt, hvad der ventede os. Jeg så deres kamp i Portugal, som jeg synes, de leverede en rigtig fin præstation i. Så at vi kunne levere det, vi gjorde i dag, og så solidt, som vi gjorde, det gør mig meget godt.
2: Ja, man gik jo ellers til kampen med sådan lidt bange anelser, ikke? Det var ikke gået særlig godt med VM-kvalifikationen, nogle gevaldige skuffelser der. Vi havde også nederlaget på 3-2 til Norge, som fik landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg til at udtale, at han ikke synes, der var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. De to minder for meget om hinanden, sagde han, og det er jo temmelig usædvanligt, at en anfører, så direkte går ud og kritiserer træneren.
0: Lige præcis. Han sagde jo, altså, I bliver nødt til at vælge en eller den anden side ud. Det var noget, han sagde til TV2, og det skabte altså debat der i fredags og frem mod den her kamp.

0: han var også ude bagefter Pierre Emil Højbjerg og trække sine ord tilbage og sige, jeg har lavet en fejl, som jeg undskylder, skrev han også ud på Instagram. Og de var der også, begge to, på banen godt. Samtidig. Ja, det gik der faktisk udmærket. Og så var der Rasmus Nissen Christensen, fodboldspilleren, som DR fangede efter kampen, og også blev spurgt ind til den her debat, og han sagde, han tog det faktisk heller ikke så tungt.
1: Nej, vi har bare grint lidt af det. Drillet Pierre lidt. Der har ikke været noget som helst problem, hverken med Morten, Pierre, træner og nogen af os andre. Så det var... Det skulle bare Pierre nogle gange, så det skulle godt, der er nogen, der ryster lidt i kæderen.
2: Ja. Nu kan vi så gå i spænding og vente på næste kamp mod Portugal, ja. Også i parken.
0: Ja, ja, ja. Jeg ved ikke. Det kan godt være, at det... Lad os håbe, at vi også får en dansk optur der.
2: Ja. Ja.
0: Klokken er blevet 23 minutter over 7.
2: Fra februar næste år skal det være muligt for danske universiteter at afvise eller udskrive udenlandske studerende i Danmark, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod nationens sikkerhed. Det er kernen i et lovforslag fra dig, Christina Egelund. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister. Hvilken information er det sådan, en helt almindelig studerende kan komme besiddelse af ved at læse på et dansk universitet, som kunne udgøre en trussel mod nationens sikkerhed?
3: Jamen, det er jo sådan, at fordi at universitetsuddannelser er forskningsbaseret, så kan studerende også i forbindelse med deres studie, altså før man går videre og bliver forsker, få adgang til kritisk viden og teknologi. Det kan være vedrørende kvante, det kan være vedrørende rumbaseret teknologi og robotteknologi eller viden om kritisk dansk infrastruktur. Det er jo sådan, vi lever i en tid, det kan vi se også i den offentlige debat i hele verden, i de her uger, hvor teknologikapløbet er markant, og vi er ret dygtige i Danmark til også forskningsområder, som har såkaldt dobbelt anvendelse, altså både metoder, som blev udviklet med henblik på civil anvendelse, men som også kan anvendes militært, og som jo, hvis de skulle ende i de forkerte hænder, kan udgøre en sikkerhedsrisiko mod os eller vores allierede. Og det vil vi selvfølgelig gerne undgå.
2: Ja, går der lige nu studerende rundt på de danske universiteter og spionerer mod os?
3: Så der har været sager på forskningsniveau de seneste år. Det er sådan, at PET vurderer løbende den her trussel, og der er en reel trussel mod for spionage mod vores universitets- og forskningsmiljøer i Danmark. Og derfor, man har arbejdet med den her metode, altså for at screene på PhD-niveau, på ansat-niveau i universiteterne igennem nogle år. Og så har der været et ønske for universiteterne om også at kunne gøre det, når det kommer til studerende. Og det hænger jo sammen med altså den udvikling, vi ser i verden, hvor nogle lande i højere grad også har universiteter, som er direkte affilieret med landets styre eller egentlig militær.
2: Ja, og det her lovforslag, som du kommer med, lægger op til, altså både at universiteterne vil kunne nægte studerende at blive optaget på et studie, eller smide studerende ud, som allerede går på universitetet. Christina Egelund, hvad er det for nogle studerende, som ikke skal have lov til at være der?
3: Jamen, det er jo nogen, hvor der er en mistanke om, at formålet med deres virke ikke er at være studerende, men at viderebringe information.
2: Og hvordan skal et universitet kunne vurdere det?
3: Jamen, de er universiteterne faktisk ret dygtige til. Det er de jo på en lidt kedelig baggrund, fordi det her har været en problemstilling, man har kendt i nogle år. Og når vi synes, at universiteterne er de rigtige til at vurdere det, så er det fordi, at vi gerne vil være så nålestikspræcise, som man nu kan være. Det er jo det enkelte universitet, som ved præcis, hvad er det for en viden, man har adgang til i forbindelse med et konkret studie. Og derfor er de også dem, der er de rigtige til at vurdere det. Det gør de så ikke helt på bare bund, men jo kan selvfølgelig trække på rådgivning også fra PET.
0: Men skal de fremvise nogen former for beviser, eller skal de bare lave en vurdering?
3: Det vil være udtryk for en individuel vurdering.
2: Mm. Og man kan jo ikke vide, om en studerende, som søger ind på et universitet, så har man jo ikke overtrådt nogen regler, kan man sige. Så søger man jo bare om at komme ind. Hvordan kan man vide, om en studerende, som søger optag, vil spionere?
3: Jamen, det er en individuel vurdering. Det er den på samme måde, som man opererer på i dag, når det kommer til PhD-ansatte eller ansatte i øvrigt, og som man vurderer ikke skal have adgang til for eksempel viden om kritisk infrastruktur i Danmark. Når jeg ikke vil opsætte det mere firkantet eller i større grupper eller noget i den stil, så er det fordi, at Danmark har godt gavn af internationale studerende. Det har vi, så vi får uddannet både kompetente medarbejdere, de er også et godt bidrag til vores.
2: Ja, for man kunne spørge Christina Elund om det sådan er særligt lande, om at sige, nu skal vi ikke have flere kinesere, eller nu skal vi ikke have nogen russere ind på danske universiteter.
3: Der er ikke, altså det her knytter sig ikke til hverken særlige lande, eller etnicitet, eller religion, eller noget delen set, vil altid være en individuel vurdering. Men det er klart, at de lande, som ikke er vores venner eller allierede, dem er der selvfølgelig et andet blik på, end
0: men,
3: der er på,
0: men det er vel en gråzone her, ikke? Hvor universiteter vil sjældent kan være 100% sikre, og hvis vi snakker om, at det er vigtigt at få internationale studerende til Danmark, kunne man så ikke frygte, at universiteterne bare for at være på den sikre side siger, vil du være studerende fra Rusland, fra Kina, vi siger nej for en sikkerheds skyld?
3: Den risiko er der selvfølgelig teoretisk. Jeg har egentlig ret stor tillid til, at universiteterne er dygtige til at foretage lige præcis den sondring, som jo er på den ene side. Vi har godt gavn af dygtige internationale studerende i Danmark. På den anden side, selvfølgelig skal der være nogen, der er her med det formål at studere. Lige præcis den sondring har universiteterne og øvrigt også PET øget sig på en hel del år, fordi spionagetruslen mod vores forskningsmiljøer er ikke ny. Når vi kommer med det her lovforslag nu, så er det et udtryk for, at tingene også udvikler sig, og der har været et ønske fra universiteterne om at kunne foretage den samme sondring, når det angår studerende. Det vil være, min vurdering, relativt få, som ikke vil kunne optages på baggrund af den her, men det er vigtigt, at man har muligheden. Hvis man for eksempel får en ansøgning, det kan være en kinesisk studerende, det kan også være andre, som kommer direkte fra et militært affilieret universitet. Og i øvrigt ligger der jo også i det her, som siger, en sikring af de internationale studerende, vi har der, at alle ved, at de er gode og trygge og ikke udgør nogen trussel. Det tror jeg også kan være sundt for de studentermiljøer, vi har.
2: Ja, bare helt kort netop med det her med studentermiljøet. Vi taler senere på morgen med forpersonen for Studenterrådet på Aarhus Universitet, som er bekymret for, at det kan føre til, at man begrænser optaget af internationale studerende, og det vil gå ud over studiemiljøet på uddannelserne. Og der taler de studerende om man ikke i stedet for kunne sætte en begrænsning på, hvad det er for følsomme oplysninger, de internationale studerende får adgang til, i stedet for helt at udelukke dem fra studierne.
3: Nej, for det vil svække vores uddannelsesniveau. Altså, hvis man læser kvantefysik, så er det jo relevant at have adgang også til viden i dybden omkring kvantefysik, og der vil jeg ikke stille internationale studerende dårligere end danske studerende. Det tror jeg også ville kunne udgøre en ret akavet situation sådan i det daglige. Så hellere sørge for, at alle de studerende, vi har, danske som udenlandske, at dem har der været et øje på, hvad angår sikkerhed, altså dem, der kommer fra tredje lande, og at alle studerende og undervisere i øvrigt med tryghed ved, at her er alt godt, nu kan vi koncentrere os om den uddannelse, som vi går på.
2: Mange tak, Christina Elund, for at være med til morgen, forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister. Og vi taler altså med formanden for Studenterrådet på Aarhus Universitet. Lidt senere, det er, når klokken bliver
0: Kvart i,
2: cirka.
0: Lige nu er klokken blevet lige knap et par minutter over 7:30, så Daniel Enus, han får ordet nu. Vi skal have et nyhedsoverblik.
4: Næsten hver anden af os mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. For 1,5 år siden, der var det tal på 37%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin. Han tror nemlig, at det er med til at affolke byen.
5: Tro mig, hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
4: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, ja, så vil den helikopter sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier på Christiansborg. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, det mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
6: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
4: Fem personer meldes dræbt efter nye russiske angreb i Ukraine. I går, det skriver Reuters blandt andet, så har droner ramt et marked lige uden for hovedstaden Kiev, og her mistede to personer livet, mens 10 blev såret. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky fordømmer angrebene på det sociale medie X. Han kalder det for terrorisme og et forsøg på at knække befolkningen. Ifølge Reuters, så sker de russiske angreb nu næsten uafbrudt i løbet af dagen, hvor de tidligere primært fandt sted om natten. Skyet med regn vestfra i dag, men i de østlige egne mest tørt og stedvis lidt eller nogen sol, og så temperatur mellem 15 og 20 grader.
0: Og så tænder vi lige op i brændeovnen.
2: Ah, det er godt.
0: Ja, det er ved at være, det er ved at være tid, den tid på året, hvor at man får lyst til at gøre det, sidde og lune sig foran brændeovnen, men det kan sådan set være en rigtig, rigtig, rigtig dyr fornøjelse med sådan en brændeovn.
2: Det kan være mange penge værd, sådan en.
0: Ja, åbenbart. Åbenbart, hvis man skal følge Vurderingsstyrelsens afgørelser, når vi kigger på, hvad der skal betales skat af. Og sådan en sidder du og kigger lidt forundret på for tiden, Jens Ole Bar. Godmorgen og velkommen.
7: Ja, godmorgen. Og jamen, det er korrekt.
0: Ja, du har simpelthen en brændeovn til en værdi af 218.000 kroner. Jeg får lyst til bare at sige tillykke med den.
7: Jo, tak skal du have. Vil du købe den?
0: Åh, det tager slet ikke råd til.
7: Nej, nej. Men jamen det sidder man jo tilbage meget forundret og kigger på.
0: Ja, lad os lige prøve at få ridset din sag op her, Jens Ole. Altså, Jyllandsposten har fundet frem til dig og en anden brændeovnsejer, hvor Vurderingsstyrelsen i jeres ejendomsvurderinger har vurderet værdien af jeres brændeovne, som I jo skal betale skat af. Du bor i Risskov, og Vurderingsstyrelsen mener, at prisen på din brændeovn så er 218.000 kroner, og den anden brændeovn, som så er blevet vurderet også temmelig højt, den ligger på 212.000 kroner. Og det skal du jo betale skat af. Hvad tænkte du, da du fik det her ved?
7: Jamen altså, i første omgang, der troede jeg, der var tale om en fejl. Ganske enkelt, fordi at det kan man jo ikke nærmest i sin vildeste fantasi forestille sig, at ens brændeovn, den lige pludselig repræsenterer så høj en værdi. Så jeg henvendte mig jo selvfølgelig til Vurderingsstyrelsen. Og det tog dem faktisk lidt tid at finde ud af, hvad søren der var sket. Altså i mit tilfælde kom det jo på den måde, at vi blev jo alle sammen opfordret til, at vores BBR-registreringer, de var helt korrekte, inden Vurderingsstyrelsen gik i gang med det her nye system. Og det havde jeg sikret mig, at min var i orden, og det indebar blandt andet, at en brændeovn, der har været i huset i mange år, altså før vi købte, den kom lige med. Mm-hmm. Og det er jo derfor i mit tilfælde, at den stikker hovedet så klart frem, og ligesom får en helt separat og individuel plads i hele billedet der. Og jeg troede simpelthen, det var en fejl. Og de første medarbejdere for Vurderingsstyrelsen, jeg taler med, de er også meget tøvende. Jeg tror, de har en anden instruks om, at de må ikke tage ordet fejl i deres mund. Men efter et pænt stykke tid, så vender så styrelsen tilbage, og nu er de sørme fundet ud af, at jamen, det ligger jo nede i systemet, og den har vurderet det på den her måde.
0: Okay. Og bare lige kort, altså når Vurderingsstyrelsen beregner værdien af tillæg eller fradrag for eksempel varmekilder, så er det jo fordi, at styrelsen tager udgangspunkt i hele husets værdi. Så når du bor et sted, hvor huspriserne generelt er høje, jamen så stiger din brændevogn i deres vurdering også i værdi. Bare helt kort, fordi så skal vi lige høre skatteministeren. Hvorfor synes du ikke, det giver mening?
7: Jamen, det giver jo ingen mening, fordi at i vores tilfælde, vi har et dejligt hus, og det er velisoleret og så videre. Vi har jo en brændeovn, fordi det er hyggeligt. Det er nærmest et stykke inventar, kan man sige. Og derfor i det der billede der, så giver det jo ingen mening at værdiansætte den til så højt et beløb. Altså, det kan jeg slet ikke se.
0: Du kan slet ikke se det. Jens Ole Bar, vil du ikke blive hængende? Fordi jo. Så gør vi også lige plads til skatteministeren. Jakob Engelsmidt, velkommen til.
8: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvis man nu kunne tænke sig at anskaffe en brændeovn, så kunne man for eksempel gå ind på Morsø Brændeovns hjemmeside, og hvis man vil rigtig flot, så koster de 30.000. Man kan også få en til 7-8.000. Så når du hører, at Vurderingsstyrelsen de kigger på Jens Oles brændeovn her og siger, jamen den er nok 218.000 kroner værd. Giver det så mening for dig som skatteminister?
8: Altså, jeg stod her inde på mit arbejdsværelse, mens min datter spiser morgenmad ved siden af, og blev enormt glad for, at min hustru og jeg valgte ikke at installere en brændeovn i vores sommerhus her sidste år. Jeg synes, det lyder fuldstændig vanvittigt, for at være helt ærlig. Og det kan jeg simpelthen ikke politisk forsvare, at det er sådan, man har indrettet systemet. Det er jo også derfor, jeg som noget af det første har foreslået, at jeg synes, alle borgere, der oplever, at den vurdering, de har fået, ikke matcher med deres egen forventning, skal have ret til en anden mening, eller på engelsk en second opinion, for et rigtigt menneske, der kommer ud og kigger. Det tror jeg, vores gæst i det her tilfælde kunne få god brug for.
0: Ja, ah, okay. Så sådan en second opinion, som du opfordrer til, det gælder også for højt vurderede brændeovne?
8: Men altså, det giver jo ingen politisk mening. Nu har jeg været minister i snart 4 måneder, og det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg ved ikke, hvem der har bestemt i systemet, at en brændeovn skal have sådan en værdi af cirka 250.000.
0: Nej.
8: Men det har jo ingen gang på jord. Altså, hvad der har gang på jord, er, at de der modeller, man bruger, matematisk set hele tiden bliver bedre. Men det har jo ikke noget at gøre med, hvorvidt en brændeovn er så mange penge værd. Altså, jeg har den holdning, at nu har man jo i... Ja, siden 2016-17, hvor man vedtog det her arbejde på et system, hvor man bare kan vurdere folks boliger uden nogensinde at se dem. Jeg tror, man bare må erkende, at der er nogle sager, der er så skøre. Der er nogle mennesker, der kommer så meget i klemme, at tiden er inde til at give alle retten til at kunne få et menneske på besøg, hvis det er, man er uenig i sin ejendomsvurdering.
0: Også selvom et det bare i situationstegn handler om brændeovne.
8: Altså for mig er det ikke afgørende, hvad det handler om. Det handler om retssikkerhed, det handler om tryghed, det handler om, at hvis man som boligejer føler, at man bliver ramt af for høje regninger på baggrund af en uforståelig vurdering, så ville det jo være rart, at den lokale valuar eller ejendomsmægler dukkede op og sagde, ja, Hans Henrik, jeg er faktisk ikke voldsomt uenig. Din bolig er mere værd, end du går og tror. Eller, jamen, der er noget helt galt her. Jeg kan slet ikke få det til at passe sammen. Og så må Vurderingsstyrelsen jo forpligtes til at forholde sig til det virkelige menneske, og med den rette erfaring og vedkommendes vurdering.
2: Hmm. Og så kan man så få den her second opinion, siger du. Men skulle man ikke indrette et system, Jakob Engelsit, som slet ikke vurderede brændeovne til at være 200.000 kroner værd?
8: Men da jeg kom til at grine lige før, var det jo ikke af manglende respekt for jer i studiet, eller vores mand, der er kommet i klemme. Det handler jo om, at det er helt galt, Mathias.
2: Ja, men kan man ikke indrette systemet, så den slags eksisterer overhovedet, så man ikke skal igennem det her? Altså, det er jo også, det er jo også noget, du ryster på hovedet, men det gør de borgere, som bliver udsat for det her, jo også.
8: Ja, altså jeg tilhører det eneste parti i Folketinget, der fuldstændig vil væk for de her ejendomsvurderinger, og så indføre en avancebeskatning i stedet for. Så kan man sænke den løbende boligbeskatning. Altså, jeg er jo med på, at jeg som minister har arvet ansvaret for det her. Men det betyder ikke, at jeg behøves elsystemet, og det gør jeg ikke. Jeg gør
2: mit bedste for at kan du ændre systemet som skatteminister, sådan så, det, sådan så en mand som Jens Ole ikke kommer ud for at skulle betale skat af...
8: Men det er jo det, jeg forsøger at gøre ved at give ret til en... Det er netop det, jeg forsøger at gøre ved at give ret til, at man som borger kan få et virkelig menneske på besøg, der kan give en samlet vurdering. Og der er jeg ret sikker på, at brændeovnen jo nok ikke vil ende med at koste 250.000. Jeg vil da, at den er smykke belagt med brillanter. Det tænker jeg ikke, når i det her tilfælde.
0: Der er også noget andet, man kan skrue på, fordi nu Jens Ole Bar, han vil jo nok gerne klage over det her, men så er der en 20%-regel. Altså, man kan kun få ændret sin ejendomsvurdering, hvis den er 20% forkert, og selvom at det kan være en flot brændeovn, man har derhjemme, så er det jo næppe 20% af ens ejendomsværdi, den udgør. Altså, skulle man overveje at ændre på den her 20%-regel?
8: Det er jo netop det, jeg gerne vil, ved at hver andet år, når man får et forslag til vurdering, så skal der være mulighed for at få et rigtigt menneske på besøg. Mm. Og så er det sådan set ligegyldigt, om man synes, det er 5% eller 50%, man er blevet fejlvurderet.
0: Så Jakob Engel-Schmidt, inden
8: vi skal... Når man har taget de her 20%, der er blevet op...
0: Undskyld.
8: Når man arbejder med de der 20%, så handler det jo om, at man altid trækker 20% fra, før man betaler skat. Det er jo det, Folketinget med, tror jeg, 90% af mandaterne har vedtaget for en håndfuld år tilbage.
0: Ja. Så bare lige inden vi skal slippe dig her til sidst, Jakob Engel-Schmidt, hvad er din besked til Jens Ole Bar her? Altså, hvad skal han gøre?
8: PT, så tror jeg ikke, han kan gøre særlig meget, men han skal vide, at jeg arbejder på sagen.
0: Det kan han
8: er
0: jo ikke
8: den eneste borger, der er kommet i klemme. Nej, men nu stillede jeg jo også primært op i radioen for at gøre opmærksom på, at jeg heller ikke selv er stærkt begejstret, og jeg arbejder på at skaffe et flertal for at give ret til, at man kan få et rigtigt menneske på besøg. Det hjælper ikke Jens Ole på kort sigt, men jeg håber, det hjælper ham på lang sigt.
0: Okay.
8: Så vil jeg bare minde de lyttere, der måtte have forvildet sig ind på radiostationen herom, at jeg har siddet i jobbet i 4 måneder, og jeg sådan set gør mit bedste for at være åben om alle de problemer, jeg har fundet. Det er jo ikke småting indtil videre.
0: Jakob Mingel Schmidt, god arbejdslyst, får lyst til at sige.
2: Du skal have sådan et skilt på,
8: jo, tak. Jeg er helt
2: du skal sådan skilt på med ny på jobbet, når du taler
0: med... Ha' lidt ekstra tålmodighed.
8: Ja. Ja. Det synes jeg faktisk ikke var særlig pænt, at jeg er i studiet. Jeg prøver for en gang skyld at være åben om de fejl, der findes, så bliver man voksen mobbet.
2: Nej.
8: Det var ikke pænt.
2: Alt for let. Det er godt.
0: Du skal tak for at stille op, trods alt Jakob Engel Schmidt, skatte- og vækstminister. Så kan vi lige nå tilbage til dig, Jens Ole Barr, for nu har du siddet og lyttet med på det, ministeren siger her. Hvad tænker du?
7: Jamen, jeg tænker, det er en måske et lille bitte skridt, men det er jo i bund og grund en lappeløsning, han tilbyder desværre. Fordi nu sidder jeg med en problemstilling, og jamen, for mit vedkommende, det koster mig mellem 11 og 1200 kroner i ekstra skat om året at have den her dyre brændeovn. Det overlever jeg som en nok. Men det er jo, det jeg synes, det er jo, at det er næsen, der stikker frem på et grundlæggende problem om, at det system er strikket sammen på et så teoretisk grundlag, at det jo simpelthen ikke dur. Jeg synes jo, at det her bare, for mig i hvert fald, jeg har fulgt lidt med i pressen selvfølgelig om hele forløbet omkring vurderingerne og vurderingsstyrelsens arbejde. Det viser jo, at det, man har fået bygget op, det har ikke ret meget bund i virkeligheden.
0: Og der hører du også skatteministeren egentlig være ganske enig med dig i meget af det her, men altså, det er jo ikke noget, der bliver ændret i hverken i morgen eller i overmorgen. Hvad kommer du til at gøre?
7: Jamen, jeg kan jo reelt ikke gøre noget, fordi som der er blevet henvist til, og som I også nævnte for skatteministeren, der er jo den her 20%-regel. Det er jo faktisk et skjold, der sættes op imod enhver form for indvending, som ikke er virkelig, virkelig, virkelig tung økonomisk. Altså, selvom man kommer med noget, som i alles øjne er bizart, absurd, så kan der jo ikke gøres noget ved det. Så jeg sidder jo bare her og siger, og så håber jeg, at der på et eller andet tidspunkt kommer noget, som man kan gribe ind i det.
0: Og så må du nyde brændeovnen ekstra meget, når du skal se at tænde op i den lige om lidt.
7: Ganske simpelt.
0: Ja. Ja, Jens Ole Barr, tusind tak for det. Som altså er indehaver af en brændeovn til den nette værdi af 218.000 kroner. Klokken er blevet 7:15.
2: Nu talte vi lige med skatteminister Jakob Engel Schmidt før. Tidligere på morgenen, der talte vi med uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, som har et nyt lovforslag på vej. Hun vil foreslå, at danske universiteter skal have mulighed for at afvise eller simpelthen sende udenlandske studerende hjem, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed.
0: Ja, det er altså en lov, som vi kan forstå på ministeren, som er lavet for at beskytte landet. Den skulle gerne træde i kraft til februar næste år. Men spørgsmålet er så, hvad tænker man om det her blandt de studerende ude på universiteterne?
2: Julie Olsen, godmorgen.
9: Godmorgen.
2: Forperson for Studenterrådet på Aarhus Universitet. Yes. I er skeptiske over for det her lovforslag. Hvorfor det?
9: Jeg tror, vi er ikke som sådan lodret imod lovforslaget. Jeg tror bare, vi er bekymrede for den effekt, det kan have, hvis det bliver vedtaget for de internationale studerende. For vi oplever allerede nu, at der er ret mange barrierer for at være internationale studerende i Danmark. Så derfor kunne vi godt være bekymrede for, at hvis man ikke sørger for, at retningslinjerne for, hvorvidt man skal til tjek eller ej, er transparente, at det så vil påvirke, hvor mange internationale studerende vi har i Danmark fremadrettet.
2: Hvordan skulle det kunne påvirke det i alvorlig grad?
9: Altså, vi ser det jo som sådan, at hvis det ikke står fuldstændig klart, hvornår man skal til tjek, eller i så fald kan blive afvist, så kan det virke ugennemsigtigt, og så giver det mindre incitament for de internationale studerende at vælge Danmark som uddannelsessted, hvilket vi ser som en ærgerlig ting.
2: Ja, for hvad er det for en værdi, de udenlandske studerende giver?
9: Altså, de bidrager rigtig positivt til studiemiljøet, og udover det, så har de også rigtig stor værdi i forskningsfællesskaber, da de også kommer med en anden faglig viden, end vi nødvendigvis vil have i Danmark. Og jeg tror også, at de danske studerende har godt af at møde nogen, der ikke er fuldstændig ligesindede som dem selv, og lære noget om andre kulturer også.
2: Ja. Den her lov, den bliver jo indført for at afvise trusler mod den nationale sikkerhed. Vi har lige fået en trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som siger, at vi er under stigende risiko for hybride angreb, og også spionage er jo en del af alt det her. Skal man ikke være ekstra forsigtig i sådan en situation, også selvom det kan ske på bekostning af udenlandske studerendes indflydelse på jeres studiemiljø?
9: Jo, selvfølgelig. Vi synes, det er en vigtig balancegang. Så imens man selvfølgelig skal balancere den nationale sikkerhed, vi læser jo alle sammen nyhederne, vi kan jo godt se, hvad der foregår ude i verden, så synes jeg også, det er relevant også at balancere behovet for de internationale studerende i Danmark, fordi de bidrager med noget faglig viden og noget forskningstalent, som vi nødvendigvis ikke ville have, hvis de ikke også var der. Så derfor ville jeg synes, det var ærgerligt, hvis at det ville give dem mindre incitament til at studere i Danmark på baggrund af det her.
2: Ja, ja. Vi talte jo som sagt med Christina Egelund her for en 20 minutter siden, og hun kan selvfølgelig godt forstå, hvad I siger her, men hun mener, at det her det er vigtigt af hensyn til nationens sikkerhed, og så siger hun, at med det her lovforslag, altså universiteternes mulighed for at afvise studerende, som man mistænker for at kunne, eller ville spionere, at det kan også være en fordel for studiemiljøet. Prøv at høre her.
3: Og i øvrigt ligger der også i det her, som man siger, en sikring af de internationale studerende, vi har der, at alle ved, at de er gode og trygge og ikke udgør nogen trussel. Det tror jeg også kan være sundt for de studentermiljøer, vi har.
2: Ja, ligger der ikke også noget i det, at man holder op med at være mistroisk over for hinanden, måske, hvis man skulle være det? Altså, at det kan give tryghed for både de internationale studerende og for alle andre?
9: Jo, altså, jeg ser jo hendes pointe, men jeg synes, at det er ærgerligt at mistænkeliggøre en studerende, bare fordi de kommer fra et tredje land. For det er jo ikke alle, der er spioner, kan man jo sige.
2: Mm. Jo, men hvis man så ved, at dem, der går på universitetet, de er blevet screenet, så behøver man jo ikke gå og mistænke hinanden.
9: Jo, selvfølgelig. Men jeg tror alligevel også, der ligger noget i integrationen for den internationale studerende, at hvis de skal igennem virkelig meget for at få lov til at blive optaget på universitetet, at det gør måske noget for det sociale og deres integration i det sociale miljø, som vi også synes er ærgerligt. Selvfølgelig giver det på den ene side noget tryghed for de danske studerende, men jeg synes også, det ville være ærgerligt, hvis de gjorde, at de isolerede sig yderligere, fordi de ligesom har oplevet den her mistænkeliggørelse på baggrund af, hvor de kommer fra.
2: Hvad tænker du så ville være den rigtige løsning?
9: Jeg synes det er for det første et meget nuanceret emne, som er svært at give et bud på, hvad den perfekte løsning vil være. Jeg sagde jo også i starten, at det er jo ikke så, fordi vi er imod lovforslaget som sådan. Jeg tror bare, vi synes, det er vigtigt, at det bliver udført ordentligt i praksis. Så derfor synes jeg, at retningslinjerne skal være klare for, hvad de ligesom skal screenes for, og hvornår de skal screenes, før de får mulighed for at studere i Danmark. Men også, at det måske bliver brugt i yderste tilfælde, og man ser på det i højere grad ved en case-to-case-basis, så man ikke mistænkeliggør alle på baggrund, bare fordi de kommer fra et tredje land.
2: Ja, godt. Tak, Julie Olsen.
9: Tak.
2: For at være med her, altså formand for Studenterrådet på Aarhus Universitet. Klokken er 8:09.
0: Vi tager til Serbien, hvor præsident Aleksandar Vučić har meddelt, at han går af efter 2 år med protester i landet. Tirsin Bæk Andersen, godmorgen.
10: Godmorgen.
0: Lektor ved Institut for Tværkulturelle Studier på Københavns Universitet. Vučić, han takker af som præsident før tid, men, og der kommer et vigtigt men her, der skal både være præsident- og parlamentsvalg i Serbien nu, og det ser ud til, at han nu vil gå efter posten som premierminister i stedet. Forklar lige, hvad det her det handler om.
10: Og det handler om flere ting. Det handler primært om at bevare magten for Vučić og hans parti. Så Vučić kan jo ikke, han har været præsident nu i 2 perioder siden 2017, og han kan ikke blive valgt igen som præsident. Så hvis han skal blive ved med at bestemme i Serbien, så bliver han nødt til at gøre det på en anden måde. Og den måde, det er jo så at være premierminister, som i virkeligheden også formelt er en mere magtfuld position end at være præsident. Så har Vučić som leder af sit parti SNS hedder det, som er helt dominerende i serbisk politik, så har han alligevel, mens han har været præsident, kunne kontrollere politik helt og aldeles. Så det er ikke sådan nogen stor forandring. Men det, han så gør nu, det er, at han går efter premierministerposten, som vi også vil give ham den formelle magt, ikke? Eller den reelle magt, som konstitutionen lægger op til.
0: Mm.
10: Men der er også en anden side, som er, at han er også afhængig af, at hans parti vinder det her valg, hvis han skal kunne blive siddende. Og Vučić selv er jo virkelig den dominerende figur. Så det er nemmere, tror jeg, for SNS at vinde det her valg, hvis Vučić bliver ved med at være frontfigur for dem. Og det kan han som premierminister. Så jeg tror, det er en måde at blive siddende helt i centrum af magten.
0: Og når han så trækker sig lidt før tid, er det så fordi, at det er nødvendigt for, at han kan stille op som premierminister, eller for at købe sig selv mere tid til det?
10: Det ser en smule pænere ud, ikke? At han ikke lige skifter lige op til, at der er... At han skal gå af som præsident. Jeg tror da bestemt, det går ind i det, men jeg tror også, det er ved at være på tide med det valg. Der har jo, som I siger, været protester virkelig længe.
0: Ja.
10: Og det, som er sådan lidt interessant, det er jo, at siden de her protester startede i november 2024, så har de studenterprotesterne, og som jo opredt sig til at være generelle folkelige protester, har jo krævet, at regeringen gik af, og der blev en overgangsregering, så det blev en neutral overdragelse af magten til den næste regering. Og det handler blandt andet om, at der er meget store problemer med mediefrihed i Serbien. Der er ret meget kontrol over, hvem der kan blive set. Så set fra en mulig oppositionsside, så er det ikke nogen stor fordel, at det bare er et til præsidentvalg, mens det stadigvæk er, eller undskyld, et til parlamentsvalg, mens det stadigvæk er SNS, der kontrollerer det offentlige rum i Serbien. Og det er det jo blevet nu, ikke? De går direkte til det næste valg, mens SNS og Vučić kontrollerer.
0: Ja, som du siger, altså, der har jo været massive protester, mens han har siddet som præsident. Startskuddet, kan man sige, var en ulykke i november 2024, hvor et halvtag af beton brast sammen på en nyrenoveret togstation i Serbiens næststørste by, Novi Sad. 16 personer mistede livet, flere hundrede personer blev kvæstet, og demonstranterne mente så, at der ikke var gået penge nok til renovering af stationen, men at de var gået til korruption i stedet, og det har jo især været studenterbevægelsen, som har ført an i de her demonstrationer. Altså, kan den her modbevægelse mod Vučić, kan den blive en faktor i det kommende præsident- og parlamentsvalg, eller hvor sikkert sidder han? Altså, hvor populær er han egentlig, Vučić?
10: Ja, det er meget spændende. Ja. Det bliver virkelig interessant at se, og det er jo næsten ikke til at vurdere, vel? Altså det man kan sige, det er, at i ved tidligere valg, der har tendensen været, at de eneste steder, hvor Vučić og hans parti kunne blive truet, det var i de store byer. Og det er jo netop der, hvor universiteterne og studenterbevægelserne har haft deres styrke. Men det har også været sådan, at ved de seneste valg har det været svært for Vučić og SNS at vinde så absolut, som de plejer, og der har også været... Og det er et systematisk gentagende fænomen. Der er valgsnyd i Serbien, og der er problemer med valglisterne, og der er tendenser til, at folk bliver flyttet rundt i busser, og vælgere bliver hentet fra andre steder, blandt andet fra de serbiske dele af Bosnien. Så der er ikke noget... Altså, vi ved, at der valgsnyd er noget, der forekommer. Og som sagt, så har det måske været kun nødvendigt i de her større byområder, men i de her to år, der er gået med protesterne, der har de her studerende, som jo har været ledende i protesterne, og nu involverer meget, meget bredere befolkningsgrupper, de har gjort et kæmpe stykke arbejde med at appellere ud i befolkningen bredere og i landbefolkningen i Serbien, og de har cyklet rundt, og de har flyttet deres demonstrationer fra den ene mindre by til den anden mindre by. Så de har virkelig formået at få et bredere Serbien i tale.
0: Mm-hmm.
10: Så det kan godt være, at der virkelig kan ske noget den her gang. Folk har jo også set... og hørt de her protester, og de har ikke mindst set og hørt, hvordan regimet i Serbien har slået meget hårdt ned på demonstranter, og de har set de her voldelige sammenstød. Og mange mennesker kender et ungt menneske, som har været involveret i det her, og har set, hvor brutalt politiet og sikkerhedsstyrkerne har grebet ind over for dem. Så det er i hvert fald lykkedes for studenterbevægelsen at blive synlig på tværs. Og det er også en interessant ting, at nu skal det nationale radio- og tv-bureau, RTS hedder de skal til, de har foreslået at arrangere en valgdebat mellem Vučić som premierministerkandidat, og så har de forsøgt at finde den mest oplagte fra studenterlisten.
0: Okay.
10: Og det skal lige sige, at studenternes liste den er sammensat af virkelig mange navne på folk, som de studerende mener er troværdige, professionelle, neutrale, ordentlige mennesker. Det er nemlig det, de beder om. De siger, det er egentlig ikke, fordi vi er optaget af en politisk fløj. Vi er optaget af, at det, der foregår, skal være transparent og ordentligt og reguleret. Så det er simpelthen RTS, det statslige mediebyrå, har simpelthen valgt den øverste på listen
0: okay.
10: og foreslået, at han skal blive... Den her debattør, og studenterlisten har returneret med, at det er jo ikke sådan, vi fungerer. Vi fungerer sådan, at folk har forskellige talefelter. Så det er ikke bare fordi han står øverst på listen, at han ikke nødvendigvis vores premierministerkandidat. Så der sker nogle spændende ting med, hvordan den her valgkamp skal føres.
0: Ja.
10: Men det vi i hvert fald kan se, det er, at de statslige medier mener, at det er studenterlisten, der er den reelle
0: opposition. Okay, ja. Interessant. Thea Sindbæk Andersen, det kommer vi selvfølgelig til at holde øje med. Det gør du også. Tusind tak for at opdatere os her til morgen.
10: Selv tak.
0: Lektor ved Institut for Tværkulturelle Studier på Københavns Universitet.
11: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
12: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
13: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
14: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
15: Fri af druk.
16: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
15: På DRTV og i aften på DR1.
2: Der er stadigvæk meget, vi ikke ved om det, som britisk politi kalder en større hændelse i går, hvor de rykkede ud og anholdt 5 mænd, mistænkt for at planlægge en terrorhandling. Angiveligt mod en flybase, en militærbase, som amerikanerne bruger til blandt andet, har de brugt i forbindelse med krigen i Iran, til B1 og B52 bombefly, som kunne lette at lande derfra. Vi har det jo bedst med, Pernille, historier, hvor vi kan fortælle, hvad vi ved. Men den her historie altså er en historie, der handler mere om, hvad vi ikke ved.
0: Ja.
2: Lige nu der ved vi, at et bomberyderhold er blevet sendt til området for at undersøge flere køretøjer. På luftfotos kan man se en fjernstyret robot på vej mod 3 hvide varevogne i et skovområde. Politiet har ikke bekræftet, om robotten blev brugt i undersøgelsen, men The Guardian skriver, at sprængstofeksperter blev sat til at undersøge de her 3 varevogne.
0: Ja. Og så er der alt det, vi ikke ved. Altså, hvem stod bag, og hvorfor, og mange snakker om Iran, og er der en forbindelse i den retning?
2: 5 mænd er anholdt. Ja. Vi ved, at man har evakueret folk fra deres hjem i området. Det kunne jo tyde på, at man har været bekymret for risiko for eksplosioner osv. Vi prøver så godt vi kan i næste time at tale om, hvad vi ved, og kun spekulere en lille smule i, hvad der kunne ligge bag den her anholdelse.
0: Lige præcis. Men først en radiovis, hvor klokken den er 8.
4: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
5: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyldede biler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
4: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
17: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for natur, miljø og dyrevelfærd.
4: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
17: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når, når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får en større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
4: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
11: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
4: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
18: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem, der er ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
4: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, om mændene, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
19: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres alder måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
4: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford-flybasen, der bruges af det amerikanske flyvevåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
19: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
4: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
0: Så godmorgen og velkommen tilbage her i P1 Morgen denne sidste mandag i september. Vi ruller videre frem mod klokken bliver 9. Det skal blandt andet handle om grise.
2: Ja, der er indført et svinestop i Danmark. Det har regeringen indført i sidste uge. Det betyder, at man ikke må etablere nye svinebrug eller udvide et eksisterende. Indtil at man er blevet færdig med det, der hedder grisefirparten, hvor man skal lægge rammerne for den fremtidige svineproduktion i Danmark. Men det er faktisk nok ikke lovligt, er der flere professorer og eksperter, der vurderer i Dagbladet Information i dag, fordi når man gør sådan noget, så skal der være lovhjemmel til. Man kan ikke bare sige, at vi indfører et svinestop, uden at man har vedtaget det ved lov. Og det har regeringen altså gjort. Vi taler med den ene af eksperterne, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen, på den anden side af klokken 9:30.
0: Hvert år så gennemgår 10.000 vis af kvinder herhjemme det, der hedder en medicinsk abort. Altså en tidlig abort, hvor man ofte bliver sendt hjem, får noget medicin, som stopper graviditeten, igangsætter aborten, og så måske noget håndkøbssmertestillende til lige at tage de værste smerter. Her til morgen der har vi haft besøg af Sanja, som rejser debatten smertestiller vi de her kvinder nok, eller burde vi gøre mere? Det mener hun. Hun har selv gennemgået det, oplevet det mere som veer. Hun havde opkast. Meget voldsom oplevelse. Hun har skrevet et speciale, hvor hun har talt med flere kvinder, som oplever det på samme måde. I den her time, der skal vi tale med Ditte Trolle, som er speciallæge i kvindesygdom, har været med til at skrive de anvisninger, som lægerne læner sig op ad, når det handler om medicinsk abort. Og vi skal jo selvfølgelig høre hen om, ja, om vi smertedækker kvinder, der skal gennemgå en medicinsk abort godt nok, eller om vi skulle gøre noget mere. Det er, når klokken bliver cirka 10 minutter over 8.
2: Vi begynder med en historie fra Storbritannien, som udvikler sig, vi langsomt bliver optrævlet her, som dagen skrider frem. Vi ved, at 5 mænd i går blev anholdt i hvad der blev kaldt for en større hændelse i Storbritannien. Mændene er blandt andet mistænkt for at forberede terrorhandlinger. Anholdelsen her kom efter, at britisk politi natten til i går modtog en anmeldelse om 3 mistænkelige køretøjer, som havde kurs mod militærbasen RAF Fairford, som bliver benyttet af amerikansk militær.
0: Ja, i går eftermiddag blev der også holdt pressemøde, hvor den lokale vicepolitiinspektør i Gloucestershire, Richard O'Cone, fortalte, at flere husstande i området er blevet evakueret.
20: As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place.
2: Han fortæller, at 85 husstande er blevet evakueret, mens undersøgelsen finder sted, og et nærliggende fritidscenter er blevet åbnet for dem, som ikke kan bo hos familie og venner. Beredskabstjenesterne håndterer hændelserne som den her, siger han, og så siger han, at man er i kontakt med partnere inden for antiterror og politiarbejde. Og den her formulering, den måde politiet bruger ordene på, skal man bide mærke i, lyder det fra Morten Rønnelund, som er Storbritannien-kommentator.
21: Det der med major incident eller større hændelse, det er sådan noget, britisk politi bruger, når de sætter det store i gang. Og det siger egentlig ikke noget om nødvendigvis, hvad det er for en handling, de her mænd har planlagt mere størrelsen af politiarbejdet. Eksempelvis det her med, at man faktisk har evakueret det, der svarer til hele landsbyen. Så det er sådan et politiudtryk for det. Men når det er sagt, så er det nogle af de store paragrafer, de har i gang med loven om eksplosiver. Så man kan nok forestille sig, at det er bombemistanke, der har været i de her 3 biler.
2: Ja, og hvad ved vi om den mistanke?
21: Ikke så meget endnu, fordi politiet holder sig tilbage. De har sagt, at det er antiterrorpoliti, der har overtaget efterforskning, og de undersøger så nærmere nu. Vi ved dog også, at hele landsbyen stadig ikke har fået lov til at komme tilbage, så de har skulle overnatte andre steder, mens politiet har undersøgt videre, skråstreg måske håndteret noget videre. Det er jo stadig ukendt, hvad de har fundet i de her biler, men skulle det være farligt materiale eller særligt materiale, så kan det være, at der skal ekstra grej køres til området, for at de kan få det transporteret væk, og det kan så tage noget yderligere tid. Og så ved vi videre i efterforskningen, at politiet fortæller sådan lidt bagom til nogle af de større troværdige medier, at de arbejder aktivt med, om der er en decideret sådan iransk forbindelse, fordi den her base har været brugt til bombetogter i netop Iran.
2: Ja. Og så ved vi, at der er anholdt 5 mænd i sagen. Men hvad ved vi om dem?
21: Ikke rigtig noget. Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget. Men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres alder måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger. De plejer at være lidt large med at give noget nationalitet og nogle alder, men heller ikke det har vi fået den her gang.
2: En stor sag, et major incident, som du siger, de beskriver det som i Storbritannien. Den amerikanske præsident var også ude i går helt kort og give sin kommentar. Han kaldte det britiske politis aktion for fantastisk.
22: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
2: Ja, Morten Rønlund, hvad er det, amerikanerne bruger den her RAF Fairford militærbase til, som de her attentatplaner muligvis er rettet imod?
21: Jamen, amerikanerne har flere gange sagt, at det er sådan en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de skal have sådan en fremskudt position i Europa. Det er nogle af deres B1, B52, B2-bombefly, der er på langtrækkende missioner. Så det vil sige, at de vil kunne flyve derfra til Iran og gennemføre eksempelvis et bombetogt og så komme tilbage igen. Og det er en base, der typisk har sådan 120 amerikanske soldater rimelig fast stationeret, men basen er i stand til at skalere op til, at der kan være tusinde militærpersonel på stedet. Så det er sådan en base, der virkelig kan vokse efter operationen, og senest har den været sådan for alvor i brug i løbet af sommeren til netop aktioner i Iran, og så fortæller myndigheder og vidner, at der stadig er sådan 12 bombefly, der er standby lige nu, men at der ikke er aktuelle aktioner.
2: Jeg tænker, at det er en sag, der fylder rigtig meget i britiske medier her til morgen. Hvornår kan vi forvente at få mere at vide?
21: Måske i løbet af dagen, hvis antiterrorpolitiet er færdig med deres undersøgelser og kan sige noget mere overskriftagtigt. Det, der fylder en del nu, det er nogle detaljer i det, som Donald Trump sagde, nemlig at vi havde holdt øje med dem et stykke tid. Britiske myndigheder siger til britiske medier, at der ikke var en efterretningsaktion bag det her. Det var naboer, der opdagede dem. Så der er noget, der skal afklares der. Om det så er bare britiske myndigheder, der vil skjule, at de har en efterretningsoperation og lade som om det var naboer, der opdagede det. Det kan man aldrig vide. Spioner er smarte. Men der er i hvert fald en diskrepans i oplysningerne om, hvordan det her overhovedet er blevet opdaget. Og også, hvordan politiet rykkede ud til en landsby på et kvarter og anholdt 5 mænd i masker. Der er også et par spørgsmål til den del af operationen.
2: Fortalte altså Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Vi følger op på den her sag så godt vi kan, Pernille, om en halv time. Der ser vi blandt andet nærmere på, hvad det er for en base, som det drejer sig om her, og hvad man skal lægge i spekulationerne om, at det kan være Iran, som står bag. Vi taler med lektor ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen, på den anden side af klokken 8:30. Lige nu er den lige knap 13 minutter over 8.
0: Her i Danmark, der slår vi os ofte op på at være et slags foregangsland, når det kommer til den fri abort. Og hvis man nu skal gennemgå en abort inden den 9. uge, så kan man ofte gøre det derhjemme. Som regel vil man blive sendt hjem med medicinen i hånden, måske et par panodiler eller ibuprofen til at tage de værste smerter. Men den her måde at gøre det på, den får nu kritik. Tidligere på morgen, der talte vi med Sanja Lunkadovic, som selv har oplevet at skulle have en medicinsk abort, og hun sagde, blandt andet sådan her, om den oplevelse, hun havde.
1: Jamen, der skete det, at de her kramper, man får af den her abortmedicin, de følte som intet andet, jeg havde oplevet før. Og det var overhovedet ikke ligesom kraftige menstruationssmerter, for mig i hvert fald. Så det var faktisk ret ulideligt at være i være i den her tilstand. Og jeg begyndte at kaste op af smerterne. Så da vi ligesom, jeg forsøgte jo at spise nogle flere smertestillende, dem kaster jeg simpelthen op igen. Så for det første tog den der smertedækning jo slet ikke smerterne, de var alt for kraftige til at panodiler i præn kunne dække dem. Og så som timerne gik, så endte jeg jo med i virkeligheden slet ikke at være smertedækket.
2: Sanjas egen oplevelse her har fået hende til at dykke ned i de medicinske aborter i et sociologisk speciale, som hun har skrevet om i en kronik i Politiken. Hun har blandt andet talt med flere kvinder, som fortæller, at for mange af dem, der føltes smerterne mere som veer end som menstruationskramper.
1: Så det var en ret heftig oplevelse, vil jeg sige. Mm. Og min mor forsøgte flere gange at få kontakt til 1813, og hun spurgte jo efter noget ret konkret, altså hun spurgte efter noget stærkere og smertestillende i stikpilform, så jeg ikke ville kaste det op igen. Og det, der blev hun desværre afvist de to første gange, hun ringede.
0: Ja, således altså Sanja Lunkadovic egne oplevelser her, og hun mener generelt, der er for lidt fokus på, hvor indgribende en medicinsk abort for nogen kan være, og hvor dårligt vi egentlig klæder kvinderne på, både med den information, man sender dem hjem med, men også med smertedækkende medicin, for som hun skriver i Politiken, hvis de er heldige, altså kvinderne, så får de et par hovedpinepiller med hjem fra den gynækologiske klinik, og ellers må de selv skaffe dem i håndkøb inden aborten. Ditte Trolle, du er med os nu. Godmorgen.
6: Ja, godmorgen.
0: Du er speciallæge i kvindesygdomme, ansat ved Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital, og så er det, som jeg forstår det, også dig, som har skrevet om medicinsk abort i den her patienthåndbog, som lægerne jo skal læne sig opad. Som du ser det, er det så godt nok at sende kvinder hjem for at abortere derhjemme med et par panodiler i hånden for at smertedække sig?
6: Jeg synes, det er vigtigt, at man informerer kvinderne om, at det er meget stor forskel i, hvor smertefuld en medicinsk abort er. Fordi det lyder jo ikke rart, det den kvinde, I har studiet, har oplevet. Men der er som sagt rigtig stor forskel. Og derfor plejer man jo at give folk en livline, at de kan ringe ind enten til klinikken eller til den gynækologiske afdeling, afhængig af, hvor det ligesom er, de har været. Hvis de har meget stærke smerter, eller hvis de bløder mere, end de synes, at de kan håndtere derhjemme.
3: Mm.
6: Så det prøver vi jo på den måde at dække ind for, at der er en mulighed for at henvende sig, hvis forløbet bliver rigtig, rigtig svært.
0: Ja. Ja, for der er jo også noget med den sådan forventning, man har til, hvad det er for et forløb, man skal igennem, hvor Sanja jo også fortalte, at hun havde slet ikke forstået, hvad det var for et forløb, hun skulle gennemleve. Der står, hvis man læser den der patienthåndbog, som du har været med til at skrive om medicinsk abort, så står der, når livmoderen begynder at trække sig sammen, så kan du få en del smerter, der føles som kraftige menstruationssmerter. Er det dækkende?
6: Det er det for de fleste, ja. Men så er der nogen, der egentlig ikke mærker ret meget, og så er der nogen, der får rigtig, rigtig stærke smerter.
0: Ja, og det er jo det, hun fortæller om, at hun oplever det nærmest som en slags VR. Hun fortæller, at ja, hun hører fra flere af de kvinder, hun har talt med, at de oplever at kaste panodilerne op. Igen, det gjorde hun også. Så på den måde er de jo slet ikke smertedækket. Hun fortæller, hvordan hendes mor er der og forsøger at ringe til lægevagten, og først efter 3 opkald, får hun overbevist dem om, at de skal udskrive noget smertedækkende medicin i form af stikpiller, sådan så det rent faktisk er smertedækkende, fordi det andet er jo blevet kastet op.
6: Mm.
0: Er det, når du hører

0: forholder os til abort, som vi vil forholde os til andre medicinske behandlingsforløb, nemlig som noget, der bør foregå med et acceptabelt smerteniveau og under værdige forhold. Lige nu har aborterende kvinder unødigt store smerter, og så kommer hun med 6 konkrete forslag. Jeg kan ikke nå sådan at liste dem alle sammen op, men det handler om at udlevere noget smertestillende, som er stærkere end bare en panodil. Det handler om, at man også måske skal have mulighed for at få en medicinsk abort på hospitalet og ikke bare derhjemme. Hvis man ønsker det, mere realistisk information, måske obligatorisk udlevering af kvalmestillende medicin, en abort hotline og så noget opfølgning bagefter. Som du ser det, er det måske en god anledning til lige at få justeret vejledningerne og gjort det måske også mere ensrettet for kvinder i Danmark, hvad det er for et forløb, de går ind til, når de skal igennem en medicinsk abort?
1: Jamen, altså, en historie som den her er det klart et incitament til netop at kigge på de vejledninger, man har rundt omkring på sygehusene, og så eventuelt regulere dem. For som sagt, det er meget forskelligt. Det er op til de forskellige sygehus og klinikker, hvordan man håndterer det her, og hvilken vejledning man giver, sådan ud over den basale, og også hvilken medicin man anbefaler og eventuelt giver med hjem.
0: Ja, så den vejledning, du har været med til at skrive, bør den også opdateres?
1: Altså, jeg synes måske egentlig, at den er dækkende, sådan som det er. Det handler jo meget om det møde, der er mellem typisk den sygeplejerske, der informerer kvinden inden aborten og patienten, så at sige, ikke? Om hvad der bliver sagt, og hvad der bliver hørt, og hvad der bliver givet med af skriftlig information.
0: Men kunne man ikke overveje, om der skulle stå i forhold til den forventningsafstemning, at det for nogen kan opleves som voldsomme smerter, og derfor bør man som læge også give for eksempel kvalmestillende eller smertestillende i form af stikpiller med hjem?
1: Det synes jeg lyder som en god idé, fordi hvis man kaster op, så er det klart, så har medicinen ingen virkning, og der vil stikpiller jo absolut være et godt alternativ.
0: Ja, skal det udspecificeres i den vejledning, som du har været med til at skrive?
1: Ja, det kunne man godt gøre. Man kunne godt udbygge det med at sige, at netop fordi de komplikationer er så hyppige, så kan det være en løsning at give stikpiller med i stedet for tabletter, ikke?
0: Og er det dig, der
1: det skal... tror jeg også man gør. Det tror jeg faktisk også man gør nogle steder. Ja. Som sagt, det er meget op til de enkelte sygehuse.
0: Ja, det er jo det. Og der kunne sådan en vejledning jo måske være med til at gøre, at man lænede sig mere ind i samme retning, når man skulle vejlede kvinderne. Jeg skal bare lige forstå, at det egentlig nu er det dig, der har skrevet den. Er det også dig, der kan sørge for at opdatere den, eller er det andre, der skal tage initiativ?
1: Det kan jeg sagtens, ja.
0: Okay.
1: Det kan jeg godt.
0: Så gør
1: I samarbejde med lægehåndbogen, som det hedder.
0: Ja. Ja. Har du tænkt dig at gøre det så?
1: Jeg kan prøve at kigge på det, ja.
0: Okay. Jamen, god arbejdslyst og god fornøjelse med det, Ditte Trolle. Tak. Jamen, for at være med.
1: Tusind tak skal du have.
0: Speciallæge i kvindesygdomme og ansat ved Sexologisk Center på Aalborg Universitet. Klokken er blevet 21 minutter over 8.
2: Godmorgen, Linnea Lind-Lener.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen. Og kan jeg ikke godt sige tillykke?
3: Jo, det må man gerne. Tak.
2: Ja. Du er i Shanghai, og i går der fik du en bronzemedalje ved World Skills. Det vil sige, at du simpelthen blev kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. Hvordan føles det?
3: Ja, det lyder ret fedt, når man siger det på den måde.
2: Ja,
3: det føles virkelig, virkelig... Altså, det er helt sindssygt. Det er kæmpestort. Jeg er meget taknemmelig for det. Jeg tror helt sindssygt overvældet. Og jeg tror stadig ikke sådan helt, at jeg har fattet, at det lige skete i går. Men det er virkelig en fed følelse.
2: Mm. Det kan jeg virkelig godt forstå. Det her World Skills, som du altså har deltaget i, er VM for faglærte. I alt har der været 1.385 konkurrencedeltagere fra 68 lande. I har konkurreret i 4 dage i 68 forskellige fag. Hvad er det, der har gjort dig fortjent til at få den her bronzemedalje?
3: Nu gælder det jo meget om de point, man har fået. Jeg tror, at jeg... fordi det er sat op, som du jo siger, så er det jo sat op på 4 konkurrencedage. Og i restaurant service, som jeg har konkureret i, så er det 4 forskellige moduler. Så der er et bistromodul, et fine dining modul, et banketmodul og et bar- og café-modul, som er slået sammen. Og jeg tror, at det, der har gjort, at jeg har fået bronze, det er, at for det første, så har jeg klaret det ret godt. Og så for det andet, så er det også meget den indstilling, man har til det. Jeg er da taget derned for, selvfølgelig for at prøve at vinde, men også for at have det sjovt. Og for at tage det som en oplevelse. Og det tror jeg har hjulpet mig meget.

0: med at slappe af i det her sådan kæmpe konkurrenceunivers, som det jo har været.
1: Ja, fordi hvad skal man kunne som en rigtig god tjener?
0: Man skal kunne mange ting. en af de vigtigste ting for mig, det er at skabe et rum til ens, til de gæster, der kommer, hvor de kan få lov til at bare sætte sig ned på stolen, slappe helt af, sænke skuldrene og trække vejret op, og så bare blive vartet op. Det er det vigtigste for mig. I skillsregi, som det jo er til World Skills, Euro Skills og DK Skills, der er der nogle andre kriterier. Altså, det er stadig den samme følelse, man skal have for sine gæster, men der er sådan en masse sådan scenearbejde, der er en masse teknisk arbejde i det, som flambering og trangering og alle de her ting, man også skal kunne. Mm. Så det er sådan lidt en kombi, synes jeg.
1: Ja. Sidder der så nogle gæster, som du skal betjene?
0: Ja, det gør der.
1: Ja.
0: Vi har reelle gæster, der kommer ind og spiser hos os, når vi konkurrerer til WorldSkills og EuroSkills på de forskellige moduler. Så for eksempel på banketmodulet, som er et selskabsmodul, der havde jeg 6 personer, der sad ved et rundt bord, og så skulle jeg køre en service for dem. Og så går der en masse eksperter og dommer rundt mellem os og dømmer os imens, at vi kører den her service.
1: Mm. Ja, og du siger, der er også noget fine dining, hvor du skulle brillere og sådan noget. Var det baren, du skulle stå i også?
0: Ja, ja. Der er både fine dining-modulet, og så er der et bar- og et café-modul.
1: Ja.
0: Og så er der et stort modul.
1: Ja, og hvad er den store forskel på at stå i baren og så lave fine dining?
0: Det er en meget anderledes form for service. I baren, der står du jo bag en bar og laver cocktails og gør alle de ting, hvor i fine dining, der er det lidt mere high-end, og der er nogle andre kriterier for, hvordan du skal... Ja, hvordan du skal gå, hvordan du skal være, og hvordan du skal servere.
2: Skulle I også dyste i disciplinen krop umulig, lidt for fuld gæst, stiller fuldstændig urimelige krav til menukortet?
0: Nej, det skulle vi ikke.
2: Nej, okay.
0: Heldigvis ikke. Men der kan jo ske mange ting med gæsterne. Jeg tror også, det er derfor, at de har sat det op, som de har gjort. Fordi vi har reelle gæster, der kommer ind. De er kort blevet briefet om, hvordan at menuen kommer til at køre, og at de skal... opfører sig ordentligt, kan man sige. Men udover det, så er det jo altid uforudsigeligt. Så de vil også gerne se, hvordan vi reagerer med reelle mennesker. Det tror jeg er den mest sådan, tætteste på livsnær måde
2: ja,
0: at se
2: så
0: det
2: må
0: på.
2: Du dyste til det andet, når du kommer ud i virkeligheden, tænker jeg.
0: Ja, lige præcis.
1: Bare helt kort, hvad kan du bruge sådan en medalje til?
0: Jeg tror mest, det er et klap på skulderen til mig selv. Grunden til, at jeg konkurrerer, er fordi for det første, så synes jeg, det er vildt fedt. Og jeg er også meget konkurrencemenneske. Hvilket jeg tror, der er mange af os i vores branche, der er. Men for mig så er det et klap på skulderen for ligesom at sige, at jeg er god nok til det, jeg går og laver til dagligt, og at jeg bare skal blive ved. Så bliver det bare endnu federe. Nu skal vi til EuroSkills i Düsseldorf i næste år, om et år faktisk. Så det bliver sindssygt fedt.
1: Held og lykke med det også, Linnea Lind.
0: Jo, Lina, tak.
1: Og tak for at være med her.
2: Ja, tillykke.
0: Jo, mange tak.
1: Altså 20 år gammel, og netop vundet bronze som tjener ved World Skills i Shanghai.
2: Ja, jeg vil gerne vide, hvor man finder hende, når hun engang er ude i...
1: Hende vil man gerne betjene sig.
2: Det tænker jeg.
1: 3 minutter i alt lige.
2: Ja, det er ikke så lang tid siden, det er jo så 26 minutter siden, at der landede sprit nye tal for, hvilken normering der er i landets dagtilbud. Og tallene viser, at normeringerne i institutionerne de er stort set uændret fra 2024 til 2025.
1: Ja, siden den 1. januar 2024 har alle kommuner skulle leve op til kravet om minimumsnormeringer, som fastsætter, at der i gennemsnit skal være mindst 1 pædagogisk personale per 3 børn i vuggestuer og mindst 1 per 6 børn i børnehaver i kommunale og selvejende institutioner.
2: Og så spørgsmålet, er det så godt? Er det ikke godt, Ditte Winther Lundqvist? Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Professor i pædagogisk psykologi på DPU ved Aarhus Universitet, og bare kom med det. Godt eller ikke godt?
3: Jo, man kan sige, det er jo lidt skuffende, at vi ikke hurtigere kan se resultaterne af lovgivningen om minimumsnormeringer, men man kan også vælge at sige, i alle de år, jeg har været med, er det gået en vej, og det er nedad, og nu ligner det da trods alt, at der er kommet en prop i hullet.
2: Mm. Så sådan, man kan sige, forsigtig optimisme i forhold til, at vi er ved at få ændret en dårlig udvikling.
3: Ja. Ja, altså man kan jo se, at det er stagneret på det første år, og så kan man jo så have forhåbninger om, hvordan tallene bliver i 26, som så formodentlig vil vise en bedre normering.
2: Ja, og når vi taler om minimumsnormeringer, så er det vel ikke med krav om, at det skal være en uddannet pædagog, vel?
3: Nej, og det er jo det, der også er med det. Dels har der jo været lidt uenighed om præcis, hvordan man skulle måle eller lave optegnelser af de her minimumsnormeringer. Og dels er der jo så også hele det overordnede spørgsmål. Det her er en virkelig vigtig knap at skrue på i forhold til kvalitet, men det er jo ikke den eneste knap. Så nu kom der en undersøgelse ud sidste uge, som viste, at der er stadig flere stuer, hvor der slet ikke er nogen pædagoger, der har uddannelse, altså uddannet pædagoger. Og det er jo en anden knap også at skrue på. Men hvis vi holder os til normeringerne, så er det jo godt, at vi har fået minimumsnormeringer, og at udviklingen ser ud til at være blevet stoppet. Altså blødningen er stoppet, kan man sige.
1: Ja. Ja, hvor langt er vi fra rundt omkring i landet med de her tal at leve op til kravene om minimumsnormeringer?
3: Jo, men altså på papiret ser det jo ikke ud til at være så langt fra flere steder nu. Men jeg synes, vi bliver nødt til at vente og se på, hvad skal man sige, den her type investeringer tager bare ret lang tid. Og i forhold til, hvordan forældre og pædagoger vil opleve derude, går der også noget tid før. Og en af de samarbejdskommuner, jeg er i tæt dialog med, de siger, at de kan mærke det nu. Men det tager noget tid simpelthen. Før at de her effekter kommer. Mm.
2: Men altså, indtil videre, forsigtig optimisme. Ditte Winther Lundqvist, tak for at være med. Eller Lindqvist, undskyld.
3: Selv tak.
2: Professor i pædagogisk psykologi ved DPU ved Aarhus Universitet.
4: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder. Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på B8. Live i DR Lyd.
1: Klokken har lige passeret 8:30. Vi skal have endnu et nyhedsoverblik med Daniel Linus.
5: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne delte.
6: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
7: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark, i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
8: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
5: Sagde her Karin Sørensen, før det var der Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Her til morgen, der er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret efter britisk politi. I går indledte en efterforskning af en hændelse ved Royal Air Force Fairford flybasen, der bliver brugt af amerikanerne. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger om mændene, det fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
9: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres alder måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
5: Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige, der er det hver femte, der tager solarie, det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Hver anden ung anser det at lægge sig under det blå lys for moderne, og det er dobbelt så mange som for 10 år siden. Solariebrug øger risikoen for modermærkekræft med 20%, mens risikoen stiger med 60%, hvis man bruger solarium, før man er fyldt 35 år. Skyet med regn vestfra i dag, men i de østlige egne mere tørt og stedvis lidt eller nogen sol, og så temperaturer mellem 15 og 20 grader.
2: Ja, som vi lige hørte, så er der jo mange meninger derude, og mange danskere efterhånden, som mener, at ja, det er på tide, at vi nedsætter mængden af svin, som skal produceres i Danmark. Og det har regeringen jo altså lyttet til med det her seneste svinestop, som jo altså er en stopper for, at man kan udvide, give tilladelse til et ny etablering af svinestallet, alt imens den her grisefirpart arbejder og ligesom finder ud af, hvordan skal forholdene for fremtidens griseproduktion være herhjemme. Og så har der været en livlig diskussion om, jamen kan den bare gøre det? Vi har hørt flere svineproducenter sige, at det tror de simpelthen ikke på er lovligt, og så har juraeksperterne jo ellers været i gang med at kigge nærmere på det her. Og på forsiden af Information i dag, eksperter tvivler på, at svinestoppet er lovligt. Jeg begriber simpelthen ikke tankegangen, lyder overskriften. En af dem, der medvirker, det er dig, Rasmus Grønved Nielsen. Godmorgen.
10: Godmorgen.
2: Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Hvorfor mener du ikke, at der er lovhjemmel til at indføre det her krisestop?
10: Man kan starte med at sige, at der er ikke nogen tvivl om, man kan godt gennemføre det, hvis man ønsker det. Spørgsmålet er, hvordan det skal gennemføres. Nu er der lagt op til, at man vil gennemføre det gennem en administrativ beslutning i en bekendtgørelse. En anden måde at gøre det på vil være at simpelthen at bestemme det ved lov. Og det er det, som diskussionen handler om. Om det er noget, der forudsætter en lovhjemmel, der er klar og tydelig, eller om man kan bestemme det administrativt med afsæt i en eksisterende lovhjemmel.
2: Ja.
10: Og det er jo selvfølgelig en juridisk vurdering, hvor man kigger på den helt konkrete bestemmelse, det er paragraf 34 i husdyrbrugloven, og gransker den for, hvad er det egentlig, den bemyndiger ministeren til.
2: Mm. Ja, så det du siger, det er, hvis nu Christian Rabia Madsen, ministeren på området, havde fremsat et lovforslag, og hele Folketinget havde stemt for et svinestop, så var der ikke noget at komme efter, men det er lidt sværere, når man bare gør det med udgangspunkt i noget lovgivning, der allerede er, for så man ender at tolke på det. Og der er det, du siger til Information, at regeringen bør ikke lave det, du kalder for en kreativ fortolkning af lovgivningen, særligt ikke, når det har med sådan et her grisestop at gøre, som du kalder for meget indgribende. Hvad er det, du mener, altså den kreative fortolkning, uden det skal blive alt for teknisk, men hvor er det, du ser den?
10: Altså, jeg har ikke beskyldt nogen for at lave en kreativ fortolkning, okay. Men jeg har sagt, pointen er sådan set, hvornår er hjemlen klar nok? Fordi hjemmelskravet er relativt i den forstand, at jo mere indgribende atypisk en beslutning er, en administrativ beslutning er, jo klarere skal hjemlen være. Altså det mandat, som man støtter sig på, som man har fået fra lovgivningsmagten. Og det er sådan en almindelig læresætning, at jo mere indgribende eller atypisk en beslutning er, rent administrativt, jo klarere skal det mandat være, man har fået fra Folketinget.
2: Mm.
10: Den her bestemmelse, som man henviser til, er jo en bestemmelse, der er forholdsvis bredt formuleret, hvis vi kigger på dens ordlyd. Men det, som vi jurister gør, når vi så skal prøve at afklare, hvad det egentlig den bestemmelse giver ministeren lov til, det er at kigge på, hvad var formålet, der mente den bestemmelse, og til det formål, så kan man læse i forarbejderne til loven, de bemærkninger, som der var knyttet til lovbestemmelsen, da den blev vedtaget i sin tid. Og se, hvad har lovgivningsmagten egentlig tænkt, da vi udstyrede ministeren med den her beføjelse? Og når man kigger på den, så kan man se, at man har forestillet sig, at der kan være nogle bestemte typer, afgrænsede typer af tilfælde, hvor ministeren skal kunne bestemme, at man skal pålægge kommunerne og meddele afslag, når der kommer ansøgninger. For eksempel for at overholde EU-retlige forpligtelser. Så når man kigger på det, så er det svært at se, at lovgivningsmagten skulle have haft den tanke, at man har udstyret ministeren med en beføjelse til at lave den type beslutning, som der er lagt op til her.
2: I er jo uenige, dig og dine fagfæller. De har også i Information talt med Ellen Margrethe Basse, der er professor emerita i miljøret ved Aarhus Universitet. Og hun læser det anderledes. Hun bakker op om ministeriets argumentation. Hun siger, loven giver ministeren ret til at fastsætte regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår godkendelser kan meddeles, og det er så det, man gør her. Hvor sikker er du på din konklusion af, at der ikke er lovhjemmel?
10: Altså, jura er ikke en eksakt videnskab, og derfor kan der være delte meninger. Jeg har dog ikke set Ellen Margrethe eller andre forholde sig til det her spørgsmål om, hvad bemærkningerne betyder for den her vurdering, man skal foretage sig. Det er ikke sådan, at man kan sige noget med sikkerhed, men efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, at hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre?
2: Ja, så hvis det stod til dig, så burde regeringen gøre det på den god gammeldags måde, for jeg lyst til at sige, altså fremsætte et lovforslag og få det ned i Folketinget.
10: Ja, man kan sige, at på den ene side forekommer det måske lidt som en teknikalitet, men det er faktisk ret principielt, for det handler jo om magtfordeling og grænserne for, hvad administrationen, altså regeringen, kan gøre i forhold til lovgivningsmagten. Mm. Og det er jo det, der er helt centralt her.
2: Ja, og så vil der sådan set være fuld hjemmel til at gøre det.
10: Ja.
2: Ja. Rasmus Grønved Nielsen, tak for det.
10: Selv tak.
2: Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Klokken er blevet 22 minutter i 9.
1: Som vi har været inde på flere gange her til morgen, så er politiet i Storbritannien i højeste beredskab, efter at 5 mænd er blevet anholdt og mistænkt for at forberede terrorhandlinger. Det var anholdelser, som kom efter, at britisk politi natten til søndag modtog en anmeldelse om 3 mistænkelige køretøjer, som havde kurs mod militærbasen RAF Fairford, som ligger et par timers kørsel vest for London og som benyttes af USA's militær.
2: Ja, det er naturligvis en nyhed, som har fyldt meget i de britiske medier også her til morgen. For kort tid siden så har BBC talt med en landmand, som fortæller, at det var hende, der ringede 999, altså slog alarm, da hun så en stor gruppe maskerede mænd i nærheden af den her militærbase tidligt søndag morgen.
1: Peter Viggo Jacobsen, godmorgen.
11: Godmorgen.
1: Lektor på Forsvarsakademiet. Altså, mændene her var i nærheden af en stor militærbase. Hvad er det for en base?
11: Jamen, det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel. Det er en base, der kan modtage de helt store bombefly, både B-1 og B-2, men også B-52. Så traditionelt har det også været en af de baser, amerikanerne har brugt til signalgivning, hvis de vil signalere, at de er optrappet i en krise med russerne. Det er en B-52-maskine kan medbringe atomvåben, så det er en af de baser, amerikanerne igennem rigtig mange år har haft, som de altid kunne bruge, hvis de skulle reagere på kriser i forhold til signalgivning, men også forhold til konkrete operationer. Det var også en af de baser, der skete opbygning på, da amerikanerne begyndte at sende mange fly til området omkring Hormuz forud for Iran-krigen. Der var det en af dem, der blev brugt som en mellemstation for flyene, der tog til Mellemøsten. Så på den måde så er det en base, der er vigtig for amerikanerne. Og det, der gør den særlig vigtig i forhold til Iran-krigen i øjeblikket, det er, at der er rigtig mange europæiske regeringer, der ikke vil fedtes ind i den her krig. Så det her det er en af de få baser, som amerikanerne er i stand til at operere fra. Og derfor har den haft en ret væsentlig rolle i Iran-krigen også.
1: Ja, og den amerikanske præsident Donald Trump har da også været ude og rose briternes indsats her.
12: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
1: Ja, der var udsigt til, at de ville gøre stor skade, eller kunne gøre stor skade mod den her base, siger han så blandt andet her, ikke? Og blandt andet det britiske medie The Guardian fortæller så, at politiet eller antiterrorpolitiet lige nu efterforsker, om Iran står bag det her. Hvad ved vi om det?
11: Jamen, det ved vi jo ingenting om. Vi ved heller ikke, om amerikanerne har været inde over operationen, eller om amerikanerne bare er blevet underrettet af britisk politi om, at de har anholdt nogle mennesker, der måske ikke har haft sprængstoffer med i de her biler. Men når man ser på, at de har evakueret 45 beboelsesejendomme og blive væk fra området, så tyder det i hvert fald på, at man er bange for, at der er betydelige mængder sprængstof ombord. Så der er jo noget, der tyder på, at det, der i hvert fald var under planlægningen, det var et forsøg på at ramme den her base med sprængstoffer. Men om det så er Iran, om det er så det er relateret til krigen, om det er en eller anden form for terrorangreb, eller det er russerne, der står bag, og det er hybridkrig, eller russerne har hyret nogen, der er iranere med henblik på. Altså, det er jo svært at vide, når vi ikke ved noget som helst mere, så bliver det ren spekulation.
1: Ja, ja, den britiske forsvarsminister Wes Streeting, han lægger sig på linje med dig, kan man sige, Peter Viggo, fordi han har til morgen sagt, at det vil være uklogt af ham at spekulere i, om Iran er involveret. Men hvad kræver det, hvis man skal lave et attentat mod sådan en base her? Det kræver vel en vis kraft?
11: Ja, det gør det, og især hvis man bare vil køre biler ind i hvad det hedder, anlægget. Fordi det, der jo er meldinger om, det er, at der åbenbart har været bekymringer for angreb på den, og det hænger jo sammen med, at man har været bange for, at Iran ville rette angreb imod de baser, der bliver brugt til krigen. Og vi har jo også set, at Hezbollah har skudt på den britiske base på Cypern, som også har været involveret i krigen. Så derfor så har man jo forstærket forstærket sikkerheden omkring basen, man har barrikaderet indgangene. Så, altså, hvordan de har tænkt sig at komme fra de her biler, hvor der måske er sprængstof ombord, og så ind på selve basen, det kan vi jo kun gisne om. Men man kan jo bruge droner, man kan jo bruge forskellige ting og sager til at angribe sådan nogle baser med. Så det ved vi jo ikke noget om, hvad planen egentlig var. Men at komme ind og placere sprængstoffer på en base med den sikkerhed, som den her base har, det er altså svært.
1: Peter Viggo Jacobsen, vi følger jo sagen og får sikkert mere at vide i løbet af dagen. Du skal have tak for det.
11: Selv tak, og fortsat god dag.
1: I lige måde, lektor på Forsvarsakademiet. 17 minutter i 9.

0: Ja, det her, kunne man måske sige, var den nye Queen T.
1: Queen T.
0: Queen T, vi taler jo tit om Queen B, Beyoncé, men Taylor Swift her, hun har altså sat en ny rekord ved prisuddelingen MTV's Video Music Awards, som fandt sted i nat i Los Angeles, fordi nu er hun den kunstner, som har modtaget flest priser nogensinde ved MTV Video Music Awards, og overhaler altså dermed Beyoncé, som ellers havde, ja, de delte faktisk rekorden, altså Queen Bee her, som nu bliver overgået af Queen T, eller bare Taylor Swift.
1: Ja, og vi taler altså om en pæn række af priser,
0: ja,
1: ikke? Forud for den her prisuddeling i nat, der delte Swift rekorden med Beyoncé. De havde begge 30 af de her Music Award priser hver. Og hun har så i løbet af sin karriere skrevet og instrueret 18 musikvideoer. Hun fik sin første Video Music Award for bedste musikvideo i 2009, da hun var 19 år.
0: Ja.
1: Det gjorde hun med den her sang.

0: Man kan godt høre, der er gået nogle år, synes jeg.
1: Ja, trods alt. Det kan man godt høre.
0: 19 år var hun dengang, og nu altså rekordindehaver Taylor Swift.
1: Er hun så oppe på 31? Er det der, vi er?
0: Ja, det må det jo. Det tænker jeg hurtig yeah. hovedregning.
1: Okay.
0: Ej, jeg ved ikke, hvor mange priser hun valgte i nat, men hun er i hvert fald over de 30. Så tillykke til Taylor Swift. Her hvor klokken er blevet 14 minutter i 8.
1: Fra prisuddelinger i musikkens verden til en ikke helt almindelig fodboldkamp, som blev spillet i aftes mellem Israel og Irland. For inden kampen overhovedet blev skudt i gang, fløjtet i gang, der holdt spillerne et møde om, hvorvidt de ønskede at stille op, og der trak målmanden, altså den irske målmand, sig. Og så spillede det irske hold med sørgebind som protest mod krigen i Gaza.
0: Ja. De bøjede også hovederne, de irske spillere, under Israels nationalmelodi, og de ville heller ikke give hånd til de israelske spillere.
1: Henrik Lindegger, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Kommentator på DR Sporten. Normalt så vil vi jo gerne holde sport og politik adskilt. Hvorfor blander Irland sig, de spillerne her, så tydeligt politik ind i den her kamp?
2: Man kan sige, at spillernes ageren her kommer jo som en kulmination på flere måneders uro om den her kamp. Altså lige siden lodtrækningen i februar, hvor det stod klart, at Irland skulle møde Israel, så har det jo været omgivet af masser af diskussion i Irland, hvordan den her kamp, eller de her to kampe, som det jo i virkeligheden er, skulle afvikles. Skulle man boykotte? Skulle man lave andre forskellige ting i forhold til det? Nu er jeg jo ikke irlandskender, men hvad jeg har kunne læse mig til, så ligger det jo i forlængelse af en relativt aktivistisk politik fra irsk side omkring hele Israel-spørgsmålet. Vi har også set irske atleter fra andre idrætsgrene opfordre fodboldforbundet til at på en eller anden måde blive væk fra kampen, og det er også noget, man har vurderet i det irske fodboldforbund. Skal vi lave en boykot? Men der har vurderingen altså været, at omkostningerne har været for store, og så var det i stedet for i sidste ende de spillere, der skulle spille kampen, som endte med at lave de her forskellige ting, som viste, at de var utilfredse med at skulle spille den. Så det, vi har set i dagene op til kampen, har været meget, meget specielt, og det, vi så til kampen i aftes, var også meget specielt. Men jeg kan også i de irske medier her til morgen læse en eller anden form for lettelse over, at der ikke kom yderligere ting til i aftes. Altså det, der skete ved kampen, var egentlig det, som man havde kunne forvente med den optakt, der havde været. Mm.
0: Hvordan reagerede de israelske spillere på for eksempel irske spillere, der ikke ville give dem hånden, spillede med sørgebånd?
2: Jamen altså, der kom ikke rigtig nogen reaktioner, som jeg har kunne se på højdepunkter, og jeg har kunne læse mig til. Altså for eksempel, man kender godt til en fodboldkamp, når lige så nationalmelodierne er over, så går det ene hold ned langs med det andet, og man giver high fives. Her gik de bare til hver sin side på banen og begyndte de sidste forberedelser, og til lodtrækningen, der stod den irske anfører med hænderne på ryggen, og så løb han tilbage til sit hold og fortalte, hvem der skulle give bolden op. Så der var ikke, altså på den måde blev det ikke sådan markeret fra israelsk side, som jeg har forstået, at det her var anderledes. Og man skal jo huske, at israelske spillere, israelsk fodbold, har jo været vant til, at tingene er anderledes. Den her kamp var jo en udekamp for Irland, men det er jo spillet i Ungarn. Israel har jo ikke kunne spille på hjemmebane af sikkerhedsgrunde de sidste par år. Så at omstændighederne omkring en kamp med enten Israels landshold eller et israelsk klubhold involveret er specielle, jamen det er noget, som de israelske spillere ved. Det ser vi også, når de israelske klubber spiller de europæiske turneringer.
1: Ja. Og den israelske regering har jo så reageret. Israels udenrigsminister Gideon Saar, han er rasende over den irske protest her. Han skriver et opslag på X, hvor han revser Irlands landshold før kampen. Han skriver, at de placerer sig igen på den forkerte side af historien, og at de stiller sig på palæstinensisk terrorismes side over de sorte sørgebind, som de irske spillere vil bære i aften, vejer jihadismens sorte flag, skrev han inden kampen. Det her, Henrik, kan det få konsekvenser for irsk fodbold?
2: Det er svært at sige. Normalt ville det jo få konsekvenser at komme med de her meldinger, men jeg er simpelthen i tvivl om, hvor meget det europæiske fodboldforbund vil gøre ved den her sag. Det er en ekstremt varm kartoffel i europæisk sammenhæng. Vi kan jo også se, at returkampen på søndag, som jo skulle være spillet i Irland, der fik det irske fodboldforbund jo i juni lov til at spille den på neutral bane. Kampen skal skal spilles i Serbien uden tilskuere. Og det gjorde man fra irsk side ved at henvise til, at man organisatorisk simpelthen ikke kunne sætte sådan en kamp her i værk. Og det er jo højst unormalt. Vi så sidste efterår Norge også være meget betænkelige ved at skulle have en landskamp mod Israel, men endte med at gennemføre den i Oslo efter planen. Det gør irerne altså ikke her. Men det er jo noget, UEFA har givet lov til. Så når de giver lov til, at man kan opgive sin hjemmebane, om der så kommer yderligere ting fra UEFA, altså min umiddelbare tanke vil være, at det gør der ikke. Men det er klart, at de politiske reaktioner, også fra Israel, selvfølgelig er noget, der bliver lyttet til, også hos UEFA, så vi må se den kommende tid, hvor den lander henne.
1: Ja, og den irske målvogter Gavin Bassunu, han valgte simpelthen helt at trække sig fra landsholdstruppen. Han vil ikke spille den her kamp mod Israel. Han er tilbage igen, ikke? Altså på torsdag, han gerne spille mod Østrig, men det fik han jo lov til.
2: Ja, det er jo også specielt, fordi ja. at normalt ville en kan man sige, fodboldtypisk reaktion være, at hvis en spiller siger, jeg har ikke lyst til at spille en landskamp, jamen så får vedkommende nok lige en pause fra landsholdet, fordi det er altid en ære at spille for sit landshold. Men her var der altså Gavin Bassunu, som har sagt, jeg ønsker ikke at spille mod Israel. Jeg står til rådighed nu på torsdag mod Østrig, der vil jeg gerne spille, og når vi så skal møde Israel igen på søndag, så vil jeg ikke spille. Og der understregede den irske landstræner efter kampen i aftes, at Bassunu altså stadigvæk er en del af truppen, så det er jo ikke noget, der har haft konsekvenser for ham at tage det her personlige valg om ikke at ville spille mod Israel. Der kunne jeg da godt forestille mig lande, hvor der havde været nogle konsekvenser af det i forhold til den enkelte spiller, men det viser måske også bare den situation, der har været i blandt andre flere irske medier, blandt andre The Irish Times har beskrevet, hvordan spillerne blandt andet på grund af Bassunus beslutning ikke kunne blive enige om et fælles statement, men det endte med, at der var i lejren, og det er altså kun på, kan man sige, erfaren basis fra medierne, forskellige afstemninger blandt spillerne om, skulle den her kamp overhovedet spilles, eller skulle den ikke spilles. Jeg synes, at den her Bassunu-sag med målmanden viser også bare den splittelse og den fuldstændige, kan man sige, anderledes situation, som spillerne har stået i, og som det irske forbund også har stået i. Men i sidste ende er det jo selvfølgelig spillerne, der skal stå på banen, og derfor dem, der kommer til at stå som symbolet på, at kampen bliver spillet eller ikke spillet.
1: Vi kan lige høre den irske landstræner Heimir Hallgrímsson, som sagde efter kampen, at det har været en af de hårdeste dage i hans karriere.
3: Probably been the toughest days of my coaching career. But it's not about me. I think the game, the desire the players showed to make a statement on the pitch. They are football players. They wanted to show on the pitch.
1: Ja, han siger, at den vilje, de viste spillerne til at markere sig på banen, de fodboldspillere, der ville vise, hvad de dur til, lade fødderne tale, og det, de præsterede, var imponerende. Det er nemlig i svære tider, man finder sine ledere, de har vist et imponerende energiniveau. Så han var sådan set tilfreds med spillet her. Men hvor efterlader det sporten, når det bliver så politisk, det her?
2: Jamen, det er jo noget, som vi ser af og til. Altså, man kan sige lige præcis, Israel-Palæstina er jo også en tilbageværende konflikt ved FIFAs kongresser senest her i foråret, hvor jeg selv var til stede, og hvor at den fodboldmæssige strid imellem Israel og Palæstina endnu en gang plussede op, og det handler især om israelske kampe i de besatte områder og flere andre ting også. Og den ligger jo hele tiden latent, og det er virkelig en svær situation for UEFA, som på den ene side, det europæiske fodboldfond, overhovedet ikke ønsker at have en eller anden form for politisk statement omkring kampene, men på den anden side også er nødt til på en eller anden måde at leve i en virkelighed, hvor der er meget forskellige rettede forhold inden for UEFA. Jeg læste i et irsk medie, at det har været på tale på et tidspunkt fra irsk side at sige, jamen kan vi få lov til ikke at spille mod Israel, og det vil UEFA selvfølgelig ikke gå med til. Der er enkelte sådan regionale konfliktområder, der gør, at man ikke kan trække hinanden. Spanien og Gibraltar for eksempel kan ikke mødes i UEFA-sammenhæng. Men man vil altså ikke åbne for ret meget. Så det, altså, jeg tror, det bedste ord, jeg kan sige her, det er balancegang. Mm. Det er nok der, det er. Og nu må vi se, nu venter der jo en meget interessant kamp i Serbien på søndag, hvor de to hold skal mødes igen.
1: Henrik Lindinger, tak skal du have.
2: Selv tak.
1: Kommentator på DR Sporten. Jeg går lige supplerer, fortælle, at Irland vandt den her kamp over Israel med 3-0.
0: Inden vi hopper ud i naturen, så har jeg har bare lige en lille nyhed, jeg håbede, vi kunne nå, som er tækket ind, som jeg synes var, i hvert fald hvis man er sådan kongelig på den der lidt samleragtig måde.
1: Ja.
0: Så nu man sådan skal spidse ører, fordi at der kommer et postkort på auktion. Og det er et postkort, som er skrevet af dronning Margrethe fra 1952. Det er noget, som Brun Rasmussen Auktionshuset har skrevet en pressemeddelelse.
1: Og 52?
0: Ja, hun var 12 år dengang. Hun var på ferie. Hun skriver til Ella Sørensen, som var kammerpige hos hendes mor, dronning Ingrid. Og så kan man læse, hvordan hun skriver om deres ferie i Sverige. Man kan se postkortet, der har været en del overstregninger og rettelser, men hun får fortalt, at de har fået kaffe, og de har fået vafler med multebær under ferien. Og så bemærker de også i den her pressemeddelelse, at det altså er skrevet et år inden, at den danske tronfølgelov blev lavet om. Så på det tidspunkt var hun ikke den kommende regent, men det blev hun jo kort tid efter. Og så lyder det også, at det er et kort, der viser en kongelig barndom, hvor børnene kendte de ansatte personligt.
1: Hvad koster det?
0: Ja, det ved vi jo ikke endnu. Budene er åbne, man kan gå ind og byde osv., men man vurderer 4.000 kroner. Jeg ved ikke. Jeg ved det ikke. Er det meget? Er det lidt? Jeg ved det ikke. Nogen har nok råd til det i hvert fald, hvis man er kongelig samler. Men ja, et postkort af dronning Margrethe.
1: Giv et bud, Pernille.
0: Ja, jeg starter på 20 kroner.
1: Kroner.
0: Ja. Og med det, der skal vi ud i naturen ud til dig, Jørgen Kemnitz Christiansen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Naturfagskonsulent hos Kolding Kommune. Vi skal tale om piksmærlingen. Og at det faktisk er, der har gjort et lidt overraskende fund af den vist. For Kolding, hvorfor er det overraskende?
4: Jamen lige pludselig så dukker der en fisk op, som ikke findes i Jylland, og den dukker så op i en af vores lokale søer her. Det får så til at løfte øjenbrynene en lille bit smule i kommunen.
0: Ja.
4: Fordi, hvordan er den kommet her, og når den ikke er fundet her tidligere? Og det er jo sådan et af de der små mysterier, som man kan gå og gruble lidt over.
0: Som man bliver glad for, fordi er det et godt tegn, at den er der, piksmærlingen i Jylland.
4: Ja, altså, det ville det jo være, hvis, hvad skal vi sige, hvis den var kommet her en naturlig årsager, men det er jo nok ikke lige sådan, den er dukket op. Vi har det desværre med at være sådan lidt initiativrige som mennesker, ikke? Så vi flytter rundt på dyrearter, også på fiskearter, og den her lille fisk her, jamen i og med, den findes på Østfyn og på Lolland og på Sjælland, og så pludselig dukker op her i Østjylland.
0: Så nogen har taget den med?
4: Det er nok det, vi formoder er tilfældet, og det kan være både godt, eller det er sjældent godt, men som oftest rigtig, rigtig skidt, fordi den kan jo have sygdomme med sig, og det der med at gå og sprede fisk, som ikke lige har en veterinær historie på, det er sådan lidt problematisk.
0: Okay. Hvad er den for en størrelse, piksmærlingen?
4: Jamen, det er sådan en lille bitte fætter på en 8-12 cm. Den lever nede ved bunden, og den er sådan gullibrun, har nogle pletter hen ad siden, og lever egentlig sådan et lidt uanseligt og skjult liv, fordi den er nataktiv og lever nedgravet om dagen. Så det er også sådan en, som jamen, selvfølgelig kunne have gemt sig for os, men vi fik lavet en ret stor fiskeundersøgelse for snart 20 år siden, og der dukkede den ikke op, så derfor så har vi en klar formodning om, at den er dukket op i mellemtiden.
0: Kan man flytte den tilbage? Eller er det for sent?
4: Den har desværre haft så stor succes, at den har ynglet. Vi har fundet flere generationer af den, og det viser jo, at den har spredt sig, og så er det sådan en fætter, som vi ikke slipper af med. Og så er den jo ovenikøbet beskyttet under EU's habitatsdirektiv, som bilag 2-art. Og så får vi lige pludselig en forpligtelse
0: på noget, som vi ikke ønsker. Så jyderne må lære ikke bare at leve med ulve, men også med piksmærlinger.
4: Ja, det er noget værre noget.
0: Jørgen Kemnitz Christiansen, jeg håber, I overlever derovre. Tak for at være med.
4: Jo, tak.
0: Naturfagskonsulent ved Kolding Kommune her.
1: Vi skal sige tak til Sara Meyer og Jette Damgaard for at have sat den her morgens et morgen sammen.
0: Lige præcis. Her i studiet, der var vi Søren Carlsen og Pernille Rudbæk.
1: Og med radioaviserne, der har vi Daniel Enhus. Han kommer her klokken 9.
5: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst en voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig har lykkedes med at ansætte nok voksne.
6: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gulager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
7: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Både vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
6: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
7: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på, på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
6: Og hvorfor er det ikke tidligere har levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkedes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
7: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
6: Du skal have tak, fordi du var med.
5: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalde, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra to, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskolen nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
8: Jamen, det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
9: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker, de synes, det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
5: Ja, så nød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, lyder det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
10: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
5: Lød det fra Maria Andersen, og du kan læse meget mere om undersøgelsen. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knuth.
11: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere sig af opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
5: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere sig af opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
12: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
5: Det er maritime miljø og klimaet meget lige det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
13: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
5: Skyde og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
14: Du lytter til P1.
6: Jeg har en servicemeddelelse.
15: Ja.
6: Fordi vi skal tale om Novo i dag.
15: Skal vi.
6: Der har været kapitalmarkedsdag, siden vi udkom sidst. Og ja, der har bare været mange Novo-nyheder. Og jeg har simpelthen hørt Mike Doustars navn blive udtalt på så mange forskellige måder.
15: Ja, jeg også.
6: Så nu, her i sorte tal, der vil jeg simpelthen for hele Erhvervs Danmark og alle andre, der måtte lytte til det her, så man kommer med den rigtige måde at udtale det på.
15: Ja.
6: Og det er ikke mig.
16: der har fundet på det. Det er altså manden selv, Mike Dews, der...
17: Ja, det kommer fra hestens egen
16: mand. Ja, præcis. Ja. Det er Jakob Ussing spurgte ham, hvordan det blev udtalt, og så lød det for et godt stykke tid siden. Og nu har jeg fundet det arkiven igen, fordi nu er jeg bare sådan, nu må vi rydde alt... hvad hedder sådan noget?
17: Alt forvirringen
16: til side. Så det kommer her, og så ruller vi.
18: Do star. Think about doing stuff and star. Do star.

0: Velkommen indenfor i Sorte Tal, podcasten om og for dansk erhvervsliv, toppen af den og de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. I dag skal vi selvfølgelig tale om Do Star, altså Doing Stuff og Star som i stjerne, fordi der har været kapitalmarkedsdag. Og det tror jeg var en træls en af slagsen for Novo. Aktien blev ved med at falde, da Mike Doos indtog scenen i London. Og ja, det er nærmest kun gået en vej, siden han indtog hjørnekontoret, som ikke er et hjørnekontor, fordi Novos headquarter er rundt.
1: Eller, ja.
0: Præcis.
1: Du vil jeg tænker bare, at den bliver ved med at falde, hvor man sådan kunne tænke, okay, nu var der sådan en overreaktion på, at folk var skuffet over kapitalmarkedsdagen, og så tirsdag ville den rette sig igen, og det er det modsatte, der er sket. Ikke?
0: Og da jeg ringede til dig og spurgte, hvad tænker du om den her udgave af sort tal, så sagde du, jeg forstår simpelthen ikke, at hvordan kan den koste 1.000, og så koste 2.000? Jo, det er selvfølgelig, fordi det er, hvad folk vil betale for men det der med, der må være noget her, der ikke hænger sammen. Altså, hvem er det, der ser forkert på situationen?
1: Der er i hvert fald nogle logikker, som er svære at gennemskue for mig, og sådan tror jeg, det er for mange mennesker i bund og grund, at man leder efter nogle forklaringer. Ikke? Så det synes jeg er fint at fortælle om.
0: Vi får besøg af Per Hansen om et øjeblik, og så prøver vi at hive nogle svar ud af ham, fordi han er jo markedet i den her ting. Ja, præcis. Og så får vi også besøg af Signe Krogstrup, Nationalbankdirektør, fordi Nationalbanken har været ude med deres halvårlige analyse af dansk økonomi. Og det ser jo godt ud, hvis man bare læser overskrifterne. Men hvis man lige åbner analysekassen, så er der nogle opspunkter, hister her. Og det er jo ikke møntet på en specifik virksomhed, som jo er vores resonance, de store danske virksomheder, men det, der står i de 60 sider, det er jo fundamentet for, hvordan det går herhjemme.
1: Ja. Præcis. Jeg synes, det er fuldstændig inden for sorte tals skive og mandat i den forstand, og det er jo også let at sige, når nu det er os, der er besluttet, at det er det, vi skal gøre. Men jeg synes, der er nogle virkelig spændende pointer i det, og jeg synes, det er bare det er rigtig interessant, hvis man kigger på det fra de store virksomheders side, og det er selvfølgelig også rigtig interessant, hvis man kigger på det bare sådan som dansker. Ikke?
0: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på Sorte Tal og med i studiet, som altid i nu over 2 år har vi lavet det her. Sune Aagaard, erhvervsjournalist, rådgiver, forfatter, alt mulig mand og fast gæst, fast makker i sorte tal. Men inden vi kaster os over Novo, så skal vi altså lige på LinkedIn, for jeg har lidt godt at tætte dig i dag.
1: Hvis du sige en det. Lille ting?
0: Ja, det må du gerne.
1: Fordi det glemte jeg at sige sidst, fordi der var vi også i lufthavnen og alt muligt andet. Sorte tal har jo nogle meget indsigtsfulde lyttere, og de er også lejlighedsvis gode til at sige til, hvis man kommer til at dumme sig. Og jeg er kommet til at dumme mig, og det har jeg så meget venligt blevet informeret om, og det er fuldstændig rigtigt, og jeg lægger mig fladt ned. Det var bare, fordi vi talte om kvantecomputere, og så refererede jeg til den her scene
0: og så kom
1: i
0: du til
1: The Big Short, hvor han siger, that's my quant, siger han. Og det har jo ikke noget med kvantecomputere at gøre. Det er faktisk 2 forskellige ting, fordi det, som Ryan Gosling taler om, det er hans quantitative analyst. Og det er jo sådan en, man har, der arbejder i aktiemarkederne med statistiske modeller og laver kvantitative, der i navnet, analyser og sådan noget. Og kvantemekanik er jo det, der er nedenunder kvantecomputer, og det er faktisk noget andet. Det lyder ens, og det er 2 forskellige ting. Jeg var bare så fascineret af det der med, at det var så nørdet, og så indviklet, og så akademisk tungt, osv. Men det er fuldstændig forkert. Det er 2 forskellige ting.
0: Så pointen, den eksisterede simpelthen
1: ikke. Den eksisterede simpelthen ikke. Nej,
0: uden at vi lige er ved det, ikke? Jeg har ikke været i postkassen siden sidst, så hvis man har sendt noget derinde, så jeg skal undskylde, at jeg ikke har det med denne gang, eller ikke fået svaret på det. Der har simpelthen været så mange ting. En af de ting har jo været Grønland. Der har jo været aftale mellem Grønland, USA og Danmark.
1: En trepart,
0: ja. Gud, der kommer også grisefirpart lige rundt om hjørnet. Det skal vi også lige holde øje med. Nå, det var et sidespor. Ja, svinestop nu jo. Mm. Det tror jeg også hovedpine Danish Crown. Nå, sidespor. For det første, jeg må bare konstatere, at man skulle have sendt mig til det lokale, fordi så havde jeg nok fået lidt ord ud af Donald Trump.
1: Du har jo en god track record. Der er Donald.
0: Jeg har mødt Donald en gang, og jeg har talt med ham en gang.
1: Du har en succesrate på 100%.
0: Nej, det jeg kommer til at tænke på, det er, at det her de har jo også betydning for økonomi og virksomheder. Måske også danske virksomheder, især jo grønlandske virksomheder, fordi der er blevet indskrevet i aftalen, at først og fremmest er det grønlandske virksomheder, der skal have de opgaver, der måtte nu engang være, ikke?
1: Ja.
0: Hvis der ligesom er mulighed og kapacitet for det. Og jeg skrev til måske en af dem, der er bedst at spørge, når det kommer til Grønlands økonomi, nemlig Martin B. Kvisgaard, som er bankdirektør. Ja. Sådan en direktør i Grønlandsbanken.
1: Oh, ja.
0: Og I jo sidder der og har udsigt ud over økonomi. Og hvordan, du ved, det er lidt ligesom Signe Krogstrup senere. Hun er jo bare nationalbankdirektør, ja. Han er så bankdirektør for en privat bank i Grønland. Men ikke desto mindre den der udsigt ud over det hele. Og jeg spurgte, om han havde en kommentar til aftalen, og han skriver så... Jeg plukker lidt i det, fordi det er en lang mail, han skrev, og tak for det, Martin Kvisgaard. Jeg ser aftalen som en god aftale for Grønland. Det er ikke nogen tvivl om, det er en lettelse, og det er en aftale, hvor vigtige forhold for Grønland er skrevet godt ind. Så skrev han så, det er vanskeligt at vurdere en økonomisk effekt eller værdi, men det er positivt, at den fjerner noget usikkerhed og skaber muligheder for både investeringer og lokale virksomheders deltagelse. Jeg tror, effekterne bliver en kombination af direkte deltagelse i anlægsinvesteringer og råstofsinvesteringer fra udlandet, og så afledte effekter på andre erhverv og den offentlige økonomi. Jeg tror ikke, det bliver en dramatisk udvikling, om end det er positivt og mærkbart. Jeg synes, overskriften her, det er minus usikkerhed, stabilitet og muligheder.
1: Ja, ja.
0: Præcis. Jeg skrev så til Per Aarsleff, som jo har anlægsaktiviteter i store dele af verden, og også i Grønland. Og der var meldingen, fordi jeg tænkte, du ved, de kunne godt være, de tænkte, åh, lad os bygge en ny...
1: De kunne godt sidde klar med en masse store gravemaskiner. Hvis, ja.
0: Meldingen fra Per Aarsleff var, det har selvfølgelig stor interesse for os, men vi kommenterer ikke på aftaler eller mulige konsekvenser. Men vi har været aktive i Grønland i mange år gennem vores lokale selskaber, og vi følger naturligvis udviklingen tæt på de markeder, og forholder os til konkrete projekter og udbud, når de foreligger.
1: Mm.
0: Det var ved at sige, ja, vi håber, at der kommer lidt muligheder her.
1: Ja. Der går også, der er jo også sådan et ongoing lobbyarbejde i bund og grund for de her virksomheder, hvor de sådan sørger for at holde nogle møder med de rigtige og sådan frit dem ud om, hvad der er af planer og sige, når det tidspunkt kommer, så vil vi rigtig gerne stå på listen, og vi har jo lige investeret i de her ting og sager, som kunne være relevante osv. osv. Ikke? Der går man ligesom og gør sine hoser grønne sådan løbende, når det er virksomheder den størrelse. Det skal man gøre.
0: Mm. Nå, Sune, vi skal på LinkedIn, og jeg har et enkelt opslag med til dig fra LinkedIn, og så også lige et opslag på Instagram, som jeg fandt over, som jeg synes var lidt sjovt. Og... opslaget, jeg har med til dig, det er fra Mærsk-direktør Vincent Clerc.
1: Nå ja.
0: Og jeg har det på min telefon her, så jeg lige finder til dig, fordi at, nettet i det her studie, det virker ikke. Men han skriver, Vincent Clerc, great to be in Grooveport, Ohio, where I had the opportunity to visit our facility supporting Levi's business in the US. Together with Michelle Gass, CEO of Levi Strauss & Company, I toured the facility, met with our frontline teams and saw firsthand their dedication, expertise and collaboration. Og så er simpelthen Vincent Clerc, der står og, du ved, på forskellige billeder og gå rundt med vesten, ikke? Og da jeg faldt over det, så tænker jeg, okay, der er noget interessant her. Det der, det er jo det, vi har talt om nogle gange med Mærsk. Det der, det er ikke bare Mærsk, der er containerskibe rundt i verden. Jeg læste lidt op på det. Mærsk og Levi's, de er simpelthen partner, og det er Mærsk, der står for store dele af deres logistik i hele verden.
1: Ja.
0: Business to business. Ja. Levi's, vi tager jeres forsyningskæder.
1: Ja, og det er altid fedt med det der. Der er jo skrevet en hel bog om, hvordan man laver korporatbukser globalt, og de globale supply chains, der går ind i, jeg tror, den hedder How Jeans Are Made, eller et eller andet, ikke? Og omslaget er sådan denimstof, jeg har den derhjemme. Og det er ret vildt, men det er altid et fedt eksempel, og det er, sådan, det er derfor, man gør det, fordi korporatbukser, det kan alle mennesker kan bare forholde sig til sådan en container fuld af Levi's jeans. Det er ligesom, det bliver ikke mere sådan enkelt. Det her er verdenshandlen. Og der er Mærsk bare,
0: Jeg har læst nogle tal, der har læst op på aftalen her. Det var, at Levi's også før i tiden havde store problemer med, at så kunne der godt lige... pludselig manglede der lige en kasse med pap, eller hvad hedder det, corporate-bukser, hister her, fordi at, sådan, det er også meget let omsætteligt på en eller anden måde. Det, men det er ikke, man stjæler ikke en eller anden ledning til noget. Det er sådan, du kan hurtigt tage den ned på markedet, og så sælge corporate-bukser.
1: Det bliver flyttet fra det ene til det andet, så er der sådan ligesom, hvor mange kasser er der? Jamen, der
0: nu,
1: er
0: nu var det noget med, at de alle sammen blev scannet, og ligesom blev registreret i hele det her. Så det var bare for at sige sådan...
1: Man er blevet så meget mere professionel og så meget dygtigere til det der. Og tidligere opererede man jo bare med en, sådan en svindkategori, hvor man sagde, jamen når vi sender det her, hele den her lange vej, så er der bare mindre, når det når frem, end når det kommer afsted, ikke?
0: Jo, et andet opslag har med til dig, og vi er altså lidt i udlandet i dag, men det er bare lige, hvad jeg har set på SoMe. Det er fra Levi's til ketchup. Det er CEO'en fra Heinz, Kraft Heinz.
1: Som... Er det på Instagram?
0: Ja.
1: Okay, men det kunne lige så godt... Nej, men det kunne lige så godt... Nej, jeg er ikke. Det ville have været lidt...
0: Det er et klip fra NBC News, som vi citerer her, eller som vi hører lidt fra. Og det vil jeg bare sige, det her, det er en mand. der supporter sin business, ikke? Han bliver spurgt ind til, hvad man kan spise ketchup på. Fordi Heinz jo sælger ketchup.
1: Ja.
0: Og prøv at høre en gang.
2: Yay or nay? Ketchup on scrambled eggs?
3: Yes.
2: Hot dogs?
3: Yes.
0: Så ketchup på scrambled eggs og hot dogs? Yes.
1: Ja, der er vi også. Det er rimelig sikkert.
2: You say that?
3: Even as a Chicago guy, because I'm originally from New York, and so as a New Yorker, I can put ketchup on anything I like, especially a hot dog.
2: Steak.
3: Yes.
2: Pasta.
3: Probably not. But okay.
0: Så her, steak, yes, pasta, nej.
1: Det er altså også lidt spøjt.
0: Ja, det bliver federe.
3: Okay. I put Classico tomato sauce on it.
2: Of course you do. Pizza.
3: Yeah, the crust, dipping the crust after into ketchup.
2: Ketchup on pizza crust?
3: And Kraft ranch dressing.
2: Okay, I'll go with you on ranch. I'm going to have to respectfully disagree on the ketchup. Fried rice.
3: Fried rice, yes, yeah.
2: I concur. Ketchup on Kraft mac and cheese.
3: Probably not.
2: Okay, so there are some things even the CEO of Kraft Heinz is not going to put ketchup on.
3: Maybe not Kraft mac and cheese.
2: Strangest thing you've ever put ketchup on?
3: Corn flakes.
2: Why?
3: Because I could.
2: And?
3: It was pretty good.
2: With milk?
1: It was pretty
3: with
1: good.
2: Who did? Ej,
0: det elsker jeg, det her. Det er altså en direktør, der elsker sit produkt.
1: Ja, det vil jeg nok sige. Ketchup, altså corn flakes, ketchup, mælk. Det skulle jeg ikke have til morgenmad.
0: Mælken får bare lidt smag.
1: Ja, puha.
0: Nå, nu skal vi til en anden CEO, og det er CEO Mike Doustdorf fra Novo Nordisk, som har holdt kapitalmarkedsdag, siden vi sad her sidst, og der sker bare mange ting i Novo. Og selvom vi talte om det sidste uge, så bliver vi også bare nødt til at
1: tage det med. Ja, vi lovede jo at tage det op, og nu ved vi godt, vi kommer på bagkant af alle andre medier i det her land, men vi kan jo tale om det måske på en anden måde, end man kan rigtig mange andre steder.
0: Og det får måske lidt flere minutter, end mange
1: Det får flere minutter, men det er jo også, i virkeligheden, så gør det jo heller ikke noget, at vi har kunne se, hvad der sker i løbet af ugen, og så kan vi samle op. Fordi det er jo ikke sådan, at det bare slutter, når mandag bliver til tirsdag. Det fortsætter jo.
0: Ja, og bare lige

0: at finde ud af, hvad der er los her. Ikke? Mm.
1: Welcome to Novo's Capital Markets Day. Before we begin, we need to advise you that this event will contain forward-looking statements. These are subject to risk and uncertainty that could cause actual results to differ materially from expectations.
0: Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Alt godt?
2: Det er det. Jeg har det jo væsentligt bedre end aktiekursen og investorerne i Novo Nordisk.
0: Ja, ja. Det tror vi alle sammen har. Per, tidligere, når vi har haft der herinde, så har vi talt om Novo på et tillidsbarometer fra, jeg har det ikke med i dag, men jeg har det her i hænderne, fra lav tillid til høj tillid. Mm. Første gang, vi talte om det her og placerede dig, så var du sådan midt imellem. Så rykkede du lidt ned. Og hvor er du henne nu på det her tillidsbarometer, hvis du skal placere dig selv?
2: Jamen, så er jeg desværre fortsat den udvikling, der gik fra på midten lidt ned, og så stadigvæk på vej nedad.
0: Det må på vej nedad mod nul tillid?
2: Nej, ikke på vej mod nul tillid, fordi et selskab, som jo omsætter i størrelsesorden 300 milliarder kroner, og som forventes at lave et resultat før renter og skat på cirka 123 milliarder kroner, både i 2026 og 2027, der kan man jo ikke sige, at det er en forretning, der er faldet fra hinanden. Men aktiemarkedet og den virkelige verden er to forskellige størrelser, og du spørger mig jo om aktiemarkedet.
0: Ja, fordi det vi skal tale om i dag, og det er også et hovedbrud, som Sune og jeg, når vi har telefoneret sammen op til det, og sagt sådan, hvordan kan man tjene så mange penge, og så samtidig blive straffet på den måde. Og derfor min næste spørgsmål, og så er gulvet ellers åbent for at kaste os ud i alle hjørner af det her. Hvem er det, der har fået den galt i halsen? Er det Mike eller markedet?
2: Jamen, markedet tager jo Mike til indtægt for det, som Mike gerne vil præstere over de kommende 2 til 3 år, men hvor markedet, investorerne, dem der står udenfor, har en meget lille sigtbarhed. Det vil sige, kan de se lige nøjagtigt, hvad Mike vil lave, og har de en stor tillid til, at det Mike gerne vil overbevise alle skeptikerne om, at det vil lykkes?
3: Mm. Ja, det er virkelig, det er godt, du er her, Per, fordi Ulrik og jeg, som Ulrik siger, vi har talt meget om det, og grundlæggende er det et mysterium for mig, og jeg er heller ikke ekspert i.
0: Men altså sådan Mike Duster, for eksempel, efter kapitalmarkedsdag, han måtte også tænke sådan lidt, han står der i 6 stive klokketimer, hvor meget der er der selvfølgelig også andre på scenen, og han kan bare undervejs se sin aktiekurs gøre sådan her, duk, duk, duk, duk, duk, duk. Det må da også være vildt frustrerende for ham, og ikke bare for os her, der ikke kan forstå det.
3: Nå, jamen det, altså, det er jo frustrerende for Duster på en anden måde. Ja. Han er jo også en kriger. Der er jo kriger, kan jo ikke lide at tabe, han har sagt. Det forstår man jo godt. Men det er de her helt enkle tal, som er kernen i det. Man omsætter for 300 milliarder, man har et overskud på 100 milliarder. Der er man 2025, der er man formentlig også i 2026. Hvor, hvis man kigger på dengang for 2,5 år siden, eller lidt mindre 2 år nogle måneder siden, hvor Novo-aktie kostede 1000 kroner, og nu koster den 260 eller sådan noget, ikke? I helt runde tal. Er det de 1000 kroner, der er forkert, eller er det de 260 kroner, der er forkerte? Eller, altså, der var jo en hype på turen op til de 1000, ikke? Der er en psykologisk komponent i den bevægelse. Og så er der en psykologisk komponent i bevægelsen ned. Men kan man bruge det til at sige, at den rigtige pris for en Novo-aktie, det er måske 400 kroner, eller hvad ved jeg?
2: Det er jo her, hvor jeg skal passe rigtig meget på, fordi hvis nu den nemme løsning ville være for mig at sige, jamen hvis de 1000 og de 250 er lige så langt væk fra sandheden,
3: ja,
2: så vil jeg sige, at de 1000 lagt sammen med de 250, så vil jeg skære den i 2 lige store dele, så kommer jeg frem til 612,5, og når så det her program det kommer ud, så vil dem, der lytter til programmet, sige, at Novo Nordisk har et stigningspotentiale på langt over 100%, siger Bjørn.
3: Skal vi skynde os ud og købe
2: Det er ikke det, jeg siger.
0: Nej. Det viser, der er ikke nogen anbefalinger her.
2: Nej, det er den polariserede verden, må man sige, på aktiemarkedet. Aktiemarkedet er jo den virkelige verden på speed. Det er jo ikke, fordi investorerne ikke anerkender, at Mike Duster, at han forsøger at bevæge noget. Der, hvor den store forskel det er, at investoren har ingen tålmodighed med noget, som ikke virker til UG. Og så er det nok også sådan, at hvis jeg skal komme investorerne lidt i møde, så var der i hvert fald en 3-4 nedslag på den her kapitalmarkedsdag fra 10 til cirka 16, hvor Novo Nordisk simpelthen bare ikke leverede det, som man for det fortsættende Novo med rette kan forvente af en topkvalificeret organisation og ledelsesgruppe.
3: Okay,

0: Jeg forstår det stadig ikke. Altså, det der, du siger med, at markedet forstår, at Mike Duster er i færd med at flytte noget. Hold nu fast. Altså, vi har en virksomhed, der omsætter for 300 milliarder. De har et overskud på 100 milliarder. Hvorfor skal man flytte noget?
1: Det er fordi, spillereglerne på aktiemarkedet, det er, at der er tre ting, som for alvor er vigtige. Den første, det er vækst, og derefter så er det vækst, og den tredje, det er vækst.
0: Mm.
1: Og kigger man på de estimater, der ligger for 2026, jamen så ligger de fuldstændig cleanet op af Novo Nordisk seneste justering af deres forventninger, som siger minus 3%. Jeg tror, at omsætningen forventes at vokse med minus 2,87%, så konsensus passer fuldstændig på det, som Novo Nordisk har meldt ud. Ja. Men det er en negativ vækst. Kommer vi så ind i 27, der forventes der faktisk heller ikke nogen væsentlig vækst. Og hvis nu væksten er der, hvor man måler Novo Nordisks aktiekurs og attraktion på, det er slet ikke prisen. Det er ikke prisen i forhold til de 100 eller 123 milliarder i EBIT eller 300 milliarder i omsætning. Jamen så er det sådan, at spillereglerne på aktiemarkedet, den gør, at en del af dem, der ejer den, de er i tvivl om de fortsat skal eje den, og alle dem, der står udenfor og tænker, om det her kunne være noget for dem, jamen de siger enten nej tak, eller også tøver de og venter på bedre tider.
0: Men semaglutid, som er det virksomme stof i Wegovy og Ozempic, det er patentudløb i Europa i 2031 og patentudløb i USA i 2032. Det her med, at kursen gør, som Ulrik lige sagde med de flotte lydeffekter lige før, det der med, at Mike Duster stiller sig op på kapitalmarkedsdagen og fortæller om, hvor fuldstændig fantastisk det bliver at være Novo-aktionær i fremtiden, og så falder aktien, og siden mandag er den faldet med 10% godt og vel, ikke? Er det ligesom grundlæggende, fordi investorerne ikke kan se, at Novo har gode svar på, hvad pokker den her virksomhed skal leve af, når der har været patentudløb i begyndelsen af 2030'erne på de store markeder?
1: Det tror jeg faktisk, jeg bare vil lade stå for din regning og sige, det er flot opsummeret. Fordi investorerne kan ikke rigtig se, hvad der skal drive væksten. De er nervøse for tiden efter patentudløb. De ser Eli Lilly som en kæmpe stor og meget stærk konkurrent. De ser mange flere, der kommer ind på det her marked. Og så vurderer de Novo på, om de har de gode svar på den skepsis, der kommer fra investorer, fra primært amerikanske investeringsbanker og analytikere. Og lad mig prøve at lave et par nedslag. Mike Duster kommer ind på scenen, og så siger han, vi tror virkelig meget på det her. Nu er det min opgave at overbevise jer om, at det vil lykkes os. Og der manglede han bare kæmpe meget energi. Det er jo ikke, fordi han ikke prøver, men den energi, der skulle sprudle, der hvor han ligesom kommer ind, nærmest, jeg efterlyser nærmest en Steve Ballmer-entré fra Microsoft, det mindre kan måske også gøre det, men hvis han nu kom ind og slog fem flikflak baglæns, ja, så ville der måske være noget der.
2: Lad os lige prøve at høre det engang, for jeg har faktisk klippet her.
3: I think it's an understatement to say we've been looking very much forward to today. The reason for that is that we're incredibly excited to tell our story to you. We are incredibly convicted that there is a bright future for Novo. But we also realize that it's not enough for us to be convicted. We have to convince you.
2: Jeg vil godt skrive under på det, som Per siger her, at det ikke fordi, at det, du ved, at han bliver Michael Jackson kanonfyret op af gulvet eller et eller andet. Det er sådan undervældende, og jeg har også været på Mike Dusters LinkedIn, hvor han så siger, jeg har holdt kapitalmarkedsdag. Og jeg vil sige, normalt er folk meget positiv i hans feed, at folk siger sådan, kom så, det her, det var simpelthen en fuser af en kapitalmarkedsdag, og nu er det slut med slogans og så videre, så videre. Per, er du enig?
1: Ja, det er jeg. Og Mike Duster, han i talesætter og i scenesætter det faktisk også, uanset om han er interviewet i Financial Times eller på CNBC, eller hvor han egentlig er, så lader han ikke tvivlen tilbage om, vi skal op i et helt andet gear. Men der, hvor investorerne gerne vil se det, det er, at de vil gerne se action, de vil se fremdrift i pipeline, de vil se, at de 130 kliniske projekter, man har i gang, at de fører til noget. De vil se, at Novo Nordisk selv gør op med sig selv og siger, sidste år der fik vi 3 nye projekter i klinikken, nu skal vi op og have 15. De tvivler på, at man kan det. De tvivler på, at man kan konvertere de her muligheder. De tvivler på, at den her kæmpestore virksomhed, som i 2024 sad på 2/3 af det globale overvækstmarked, som på det tidspunkt var 100 milliarder kroner, der tvivler de på, at Novo har muligheden for at komme tilbage. Og der må man bare sige, at aktiemarkedet er simpelthen bare en meget hård dommer.
0: Ja, fordi jeg forstår det faktisk stadigvæk ikke. Altså, hvis Novo har en gigantisk pengetank, ikke? Altså, hvis man flere år i træk laver 100 milliarder på bunden, så har man altså penge, og man har penge at købe for. Novo har ekstrem indsigt i det her. Du kan næppe finde et sted, bortset fra måske hos Eli Lilly, hvor der er ligesom en koncentration af mennesker med dyb, dyb indsigt i, hvad for noget, der virker, hvis man skal lave noget medicin, der hjælper folk med at tabe sig. Ikke? Og de har enorm indsigt i, hvordan det her felt udvikler sig globalt. De har selv en meget, meget bred vifte af produkter. Altså det har de jo i Novo Nordisk eget regime, men det har de jo også i Novo Nordisk Fonden. Ligesom der er der jo også en masse selvstændige selskaber, som man investerer i, som er i meget tidlige stadier. Ikke?
2: Og må jeg sige en ting, de også har? Det de også har, det er, at de har en topdirektør, som har fået et mandat af hovedaktionær, Novo Fonden, som er gør, hvad der skal til. Ja, altså der præcis, er virkelig fået fripas her, du ved, fuld gas.
0: Ja, og derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, at man siger, vi ved, at der over de kommende, hvis man nu bare tager en 5-årig periode ind til de her patentudløb, der ved vi, at de her produkter kommer til at udvikle sig. Altså vi ved, der kommer bedre fedme medicin, når vi kigger på bivirkningsprofilerne osv. osv. Ikke? Ikke nødvendigvis noget, man taber sig mere end 22% af ens kropsvægt af, men det er heller ikke noget stort marked, som vi tit har talt om. Hvorfor tror aktiemarkedet ikke på, at Novo er ret godt positioneret til at komme til at eje nogle af de succesfulde fedmemidler inden for sådan en 5-årig periode?
1: Jamen det er jo også det store åbne og gode spørgsmål, så jeg tror ikke, der er tvivl om, at der er ekstreme kompetencer. Præcis. I Novo, i deres forskning, i deres ledelse, i dem, der backer dem op. Jeg tror ikke, der er tvivl om, at i de 130 forskellige projekter, man er gang i, der har man rigtig, rigtig gode muligheder. Men jeg tror, der er to ting, som spiller en rolle. Det første, det er, investorerne er utålmodige. De tripper, og de kigger efter produktet. Mm. Hvis man forestiller sig, at Novo i morgen købte et fase 3-produkt, som investorerne ville købe ind på, så tror jeg, at aktiekursen i løbet af 6 måneder ville fordoble, fordi det vil forløse det, som investorerne efterspørger. Men det, der er det springende punkt, det som alle efterlyser fra den her kompetencedrevne Novo-organisation, det er entydigt the will to win. Ser vi det i top 10 udtrykt i ledelsen, the will to win, og der tror jeg, nu siger jeg noget, jeg bliver helt sikkert ikke super populær, men der er man nok...
2: Hvorhenne?
1: I Novo. Mm. Der er jeg nok nødt til at sige, havde det været en amerikansk dreven virksomhed, så vil vi se, at man på ledelsesfronten vil sige til nogen af dem, der er der, som ikke har været i stand til at overbevise aktiemarkedet om, at man har evnen og viljen til at vinde, så er man nødt til at sige, at så gør de måske bedre gavn et andet sted.
2: Godt, Per. Kort her til slut. Nu er du jo talsmand for markedet og investorerne. Da markedet fløj hjem fra London og sad der i flyveren på vej ud i verden eller hjem til, hvor de kom fra, hvad har de så tænkt?
1: Jamen, så har de tænkt, at det har været en dag, hvor vi ikke har fået indfriet det, som vi håbede på. Vi har ikke fået den fornyede energi, som aktiekursen ikke afspejler. Vi har ikke fået svar på de spørgsmål, der gør, at vi i morgen kan gå tilbage i ro og mag og sige, de aktier, vi ejer i Novo Nordisk, det er altså langsigtet en virkelig god pengeanbringelse. Og det er jo mega øv, at man står der, og jeg har jo set en hel del, som ligesom siger, jamen der er en reel risiko for, at en investering i Novo Nordisk, i hvert fald i løbet af de næste 3-6 måneder for et aktiemarked, som jo er meget kortsigtet fokuseret, er døde penge. Og døde penge, det vil sige, jamen der sker ikke rigtig noget, fordi selvom de kommer med et eller andet, så er det mindre sandsynligt, at de kan lave noget banebryden, der kan for aktien til at få ny energi. Hvis man kun skal sammenligne det, eller samle det i én faktor, så det, der kan få selve stemningen omkring Novo til at ændre sig, det er, hvis Novo de køber produktet, som er billigt, som, ja, det behøver det faktisk ikke at være, men som viser sig at virke, som viser sig at kunne konkurrere med det, som investorerne de tænker ind i og overbevise skeptikerne, så vil vi ret kort tid efter, der vil vi spørge os selv, den virkelighed, der var for 3 uger siden, den ser jo så bare helt anderledes ud, fordi nu har man købt det her selskab med det her potente produkt. Det har man givet $15 milliarder for. Det er 100 milliarder kroner, det er meget. Og så vil de fleste, de vil sige, er det? Er du klar over, hvor stort markedet er? Så er vi tilbage til Sunes 2030-idé om, at der i løbet af de næste 5 til 7 år formentlig kommer 5 til 10 gange så mange i behandling, som dem vi har i dag.
2: Det var kort på Per Hansen. Så siger det igen kort, Per. Et andet sted i flyveren, der sidder Mike Duster og ledelsen i Novo Nordisk. Hvad tænker du, de har tænkt efter Kapitalmarkedsdag?
1: Jeg tror, at de har tænkt, at det har været en hård dag. De har forsøgt at give deres bedste, men stemningen er lidt afmålt. Den er lidt forsigtig, og man forsøger i hvert fald udadtil at holde optimismen og gejsten.
2: Godt. Det var kort. Så er der Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Tak for besøget igen.
1: Tak, fordi jeg stadigvæk på trods af kursudviklingen får lov til at komme med.
2: Selvfølgelig.
0: Det er 16.000 kroner.
2: Ugens tal, Sune. Guldet er dit.
0: 519.
2: 799.
0: Du har ikke en chance.
2: 84.
0: Tallet er 304 milliarder kroner.
4: Ja, det er rigtigt.
2: Ugens tal, Sune Aagaard.
0: Ja.
2: Og at, der er jo, som vi talte om i sidste uge, er stillingskrig.
0: Fronten er fastfrosten.
2: Ja, 12-8.
0: Ja, det har den stået længe.
2: Det har den nemlig. Tallet er 2,1 millioner danske kroner.
0: Okay, så fik jeg allerede enheden.
2: Mm-hmm.
0: 2,1 million. Det er jo et beskeden tal, når det vedrører en stor dansk virksomhed. Og det gør det.
2: Mm. Jeg tror ikke, at det her det er et beskeden tal. Er der i hvert fald nogen, der vil mene, det ikke er?
0: Okay. Er det en dansk virksomhed?
2: Ja, det er det.
0: Okay. Er det en C25-virksomhed?
2: Ja, det er det.
0: Okay. Er det en virksomhed, der fremstiller fysiske produkter?
2: Ja, det er det.
0: Er det noget, som virksomheden skal betale?
2: Mm.
0: Er det ligesom en bøde, eller er det...
2: Nej, det kan man ikke sige der.
0: Okay. Er det en skat?
2: Nej, det er det.
0: En afgift?
2: No.
0: Så virksomheden skal betale 2,1 million, og det tal, det er noget, de skal betale hvert år, og det plejer at være mindre.
2: Ja, det er noget, de potentielt skal betale hvert år, og det er mindre lige nu.
0: Det er mindre end de 2,1.
2: Ja, lige nu er det.
0: Ja, så det vil sige, at de 2,1, det er sådan noget, man forventer, at det måske kan blive.
2: Ja. Og det... Nej, det er ikke noget, man forventer, at det måske kan blive. Enten så bliver det det, eller så bliver det det ikke.
0: Okay. Er det en virksomhed, der opererer internationalt?
2: Ja.
0: Er det noget, der vedrører virksomhedens internationale aktiviteter?
2: Det er i hvert fald virksomhedens argument.
0: Nu har jeg jo gættet virkelig godt, men jeg har ikke rigtig fået hjælp endnu.
2: Det er, ligesom... det er inden for biotech.
0: Okay, er det Novozymes?
2: Mm-hmm. Som hedder Novo Nisis.
0: Eller Novo Nisis, selvfølgelig, ja, sorry. Inden for biotech, okay, så er der ikke så mange muligheder i virkeligheden, men hvad pokker kan det
2: biotech
0: være?
2: Biotech for medicin, ikke?
0: Ja, og det har indirekte eller lidt noget med aktien at gøre?
2: Indirekte.
0: Okay. Men beder de aktionærerne om 2,1 million?
2: Ja, det gør de gange, flere gange.
0: Hvem skal de betale det til? Altså, hvem er det, der skal have pengene?
2: Jamen, det er nogle privatpersoner.
0: Men er det så nogen, der har en anden forhold, et andet forhold? Altså, er det nogle ejere, som ikke bare er...
2: De har et andet forhold til virksomheden, det har de helt klart.
0: Okay, okay. Og det er sådan en bestemt gruppe?
2: Mm. Det er en lille gruppe.
0: Det er meget interessant. Er det en familie?
2: Nej. Det kan de godt være, men det er de ikke.
0: Det er det ikke, okay. Er det nogen, der har ejet virksomheden sådan historisk, nej, for eksempel? Heller ikke. Er det ledelsen af virksomheden?
2: Mm.
0: Eller direktionen? Eller sådan bestyrelsen?
2: Mm.
0: Bestyrelsen skal have 2,1 millioner. Er det så et vederlag? Altså et honorar? Okay.
2: Ding, ding, ding.
0: Så virksomheden skal have... Men jeg mangler så, hvad det er for en virksomhed.
2: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Genmap?
2: Mhm.
0: Okay.
2: Godt, nu fortæller historien. Du har gættet, du har også brugt lang tid.
0: Ja, flot. Flot var det.
2: Jeg så historien hos Finans, hvor at Søren Linding, erhvervskommentator derovre, siger, at Genmap går planken ud med kæmpe aktieløn til bestyrelsen.
0: Ja.
2: Og det er simpelthen fordi, at et menigt bestyrelsesmedlem i Genmap, der ligger selskabet nu op til på en ekstraordinær generalforsamling den 7. oktober, at et menigt medlem skal have 600.000 kontant, og så skal de have 1,5 millioner i aktier hvert år. Og medianen i C25 for et minibestemt bestyrelsesmedlem skriver Søren Linding er 400 noget. Så de der 600.000 kontant, det er so be it. Det er de der aktier. som er en væsentlig forøgelse. Altså et mediemedlem kommer så op og får 2,1 millioner kroner hvert år.
0: Ja.
2: Og argumentet, det er blevet stemt ned tidligere, eller de trak det, men nu har de så indkaldt til, nu har de så du ved, lige kaldt, ringet rundt, og nu er der så angiveligt opbakning, indkaldt til ekstraordinær kanalforsamling, og GenMaps, som så lige skriver det, argument er, vi konkurrerer ikke med, vi skal ikke sammenligne os med danske virksomheder.
0: Nej.
2: Vi skal sammenligne os med udenlandske virksomheder, og derfor bliver vi nødt til at spytte over 2 millioner i kassen til hver enkelt bestyrelsesmedlem.
0: Men er det så ligesom, fordi man vil være sikker på, at man kan rekruttere nogle
2: man vil have det bedste.
0: Okay.
2: Ja, det er også noget med, man har den der pulje af virksomheder, man har sammenlignet sig med, den har man ændret lidt, så der er også lidt flere amerikanske virksomheder inden, så det ikke ser det helt så...
0: Men det er, det er faktisk meget sjovt med den måde, du fortæller det på, fordi jeg var sådan lidt skeptisk i begyndelsen, men jeg tror, man er nødt til sådan at anerkende, altså det her er ikke kun griskhed, hvis man kan sige det sådan. Det er jo rigtigt, hvis man kigger på det uden for Danmark, at der er det her ikke sådan crazy mange penge.
2: Mm-hmm.
0: Altså der er virkelig, altså det er nogle vilde beløb, man får, hvis man sidder i bestyrelsen for de der større aktører i præcis den sektor. Ikke?
2: Det... Så en Lindling skriver, at kvalitet koster,
0: ja.
2: Og GenMap er gået planken ud. Ja. Og har nu valgt side.
0: Ja. Og siger, nu skal vi være på den dyre på det dyre hold på en eller anden måde. Okay, vildt.
2: 2,1. Nå, men 13.8 til dig. Tillykke, Sune Aagaard.
0: Tak.
2: Og så skal vi videre til vores sidste gæst i dag, og det er Nationalbankdirektør Signe Krogstrup, som jo vinder programmet. Har i hvert fald været med et par gange til lige at komme og give os en status på dansk økonomi, og det er også det, vi skal nu. Der er kommet analyse. Slags prognose. Jeg bruger ordet forkert i nationalbankregi, men det er ligesom...
0: Ja, men i folkemunde, der er det.
2: Udgivet 60 sider om, hvordan det står til herhjemme, og udsigterne for dansk økonomi, og det handler både om vækst og virksomheder og handel og AI. En god blanding af det hele, fordi det hænger sammen.
0: Ja, de plejer at tage nogle temaer ud, ligesom at sige, nu fokuserer vi på det her, og der er AI en af de ting, der ligesom bliver sat fokus på.
2: Mm. Og vi har inviteret Signe og bedt hende om at give os en status, så det kommer sikkert til at stikke i mange retninger. Så tror jeg, vi er klar. Nationalbankdirektør Signe Krogstrup, velkommen til.
4: Tak skal du have.
2: Alt godt?
4: Det er alt er godt.
2: Perfekt. Signe, vi skal tale om den her analyse, som I har smidt på gaden, eller udkommet med, hedder det vel mere, dansk økonomi trods af global uro. 60 sider, og jeg har bedt dig om at lave lidt hjemmearbejde, eller i hvert fald forberede dig, det ved at du gør, fordi det gør man, hvis man er nationalbankdirektør. Men hvis man ikke lige har tid til at læse alle 60 sider, hvor skal man slå op i den her, hvis man godt vil se, hvordan det går med dansk økonomi?
4: Altså, jeg vil
2: udover forsiden, selvfølgelig.
4: Udover forsiden. Læs forsiden. Og så har vi et indledende kapitel. Læs det. Hvis man ikke har tid til at læse det, så kan man kigge på de to figurer, der er i den, hvis man gerne vil have et billede af dansk økonomi. Og det er ikke den første figur, den kan man også se på. Det er inflationen, som vi jo går meget op i. Men figur
2: 1 og figur 2, som hedder, der er udsigt til stabil fremgang i dansk økonomi. Og figur 2, både den indlandske og udenlandske efterspørgsel forventes at bidrage til den samlede efterspørgsel fremover.
4: Ja. Yeah.
2: Og prøv lige at fortælle, hvad de her to figurer fortæller.
4: Ja, nu kan jeg ikke, som jeg fortalte dig.
2: Nej, du har ikke
4: så jeg kan ikke selv se dem, men jeg har dem lidt på nethinde. Men den første figur viser, at der har været god vækst i dansk økonomi. Også lidt mere vækst, end vi havde forestillet os tilbage, da vi lavede vores sidste prognose i marts. Faktisk så forventer vi en vækst på 4% i år. Og det kan man se på den figur, at den vækst den er lidt todelt i Danmark. Fortsat. En stor del af den kommer fra produktion, som er dansk ejet, men som foregår i udlandet.
2: Mm.
4: Hvis vi tager den del ud af væksten, så er der stadigvæk en fin vækst i Danmark, men den er ikke 4%, men noget mindre.
2: Og den anden, den viser?
4: Ja, og den anden, den viser, hvad er det for nogle komponenter, der driver væksten? Nogle efterspørgselskomponenter. Og der kan man se, at væksten er i høj grad drevet i Danmark af eksport.
2: Mm.
4: Og en stor del af det er den her, det er det, vi kalder eksport, men det er noget, der bliver produceret, dansk ejet produceret i udlandet, solgt i udlandet, og en stor del af det er medicinal, men ikke det hele.
2: Mm. Så det er for eksempel Novos piller i USA?
4: Novos piller i USA. Der er stadigvæk også en god vækst i eksporten af det, der bliver produceret i Danmark og krydser den danske grænse, og det er hovedvækstmotorerne i dansk økonomi. Mm. Og så er der altså den private efterspørgsel, den ligger lidt lavere. Men der er også noget, der begynder at tække lidt op.
2: Mm. Og de her to figurer, det var så, hvordan det så ud herhjemme. Og så sagde du, inden vi begyndte, jeg har også et billede på, hvordan det ser ud globalt, som er rigtig godt. Så kan has lige det på bordet, og så byder Sune hen.
4: Men en af grundene til, at det går så godt med eksporten i Danmark, det er fordi, at verdensøkonomien også har det ret godt. Bedre, end vi egentlig kunne have forestillet os, når man tænker på, hvor meget der er sket den sidste tid. Der har været geopolitisk usikkerhed, der er i generelt høj usikkerhed, der er kommet toldsatser, der er krig i Europa og Mellemøsten, og vi har højere energipriser. Og alligevel så er verdensøkonomien i rigtig god gænge. Og det billede, jeg har på det, det er, at det er en enstrenget vækst. Altså hvis man ser et propelfly med to motorer, så er den ene motor i fuld sving. Og det er en kunstig intelligens. Og den havde vi ikke helt set så stærkt tidligere. Der bliver investeret rigtig meget i datacentre, i energiudbygning til datacentre. I det hele taget bliver der jo investeret i at udbygge de her store modeller. Der er meget af det, der foregår i USA, men ikke kun. Det driver sig også verdenshandlen. Så de lande, der producerer noget, som også leverer ind til den agenda, de får også godt gang i eksporten. Mm. Det er især ude i Asien, at vi ser det. Og så er der den anden motor, den er simpelthen gået i bakgear. Det er energipriser, det er usikkerhed, det er toldsatser, som der trækker tilbage i det her fly. Så det fly, det bliver drevet, verdensvæksten, det bliver simpelthen drevet af de her AI-investeringer i øjeblikket.
2: Mm-hmm.
4: Og det siger også noget om, hvor risici ligger. Man kan godt bekymre sig lidt for, at der kun er den her ene meget stærke motor, så må man håbe, at den holder.
0: Hvis vi kigger på det her i et historisk perspektiv, Signe, jeg ved ikke, hvordan det ligesom, om det sådan helt giver mening, men når du har den her metafor med det flyet med de to motorer, den synes jeg er rigtig god. Når nu den ene motor er gået i bakgear, som du siger, det er sikkert, hvis man var ingeniør, vil man nok ikke helt købe den der idé.
4: Altså, jeg har ikke snakket med
0: en ingeniør. Vi forstår fuldstændig, hvad du mener. Så fortæller det os jo, at det ligesom drive, der er, det momentum, der er i den anden motor, det er jo så exceptionelt stærkt, fordi det i virkeligheden i bund og grund overvinder den her geopolitiske usikkerhed, de høje energipriser osv. osv. Historisk set er det her sådan, hvad hedder det på dansk, altså unprecedented, er det ligesom sådan, er det helt exceptionelt, at man har en enkel sådan udvikling
2: uden fortilfælde,
0: præcis, som det du skitserer, vi ser på AI lige nu?
4: Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det kan jeg ikke 100% bekræfte eller afkræfte, men der har jo været andre perioder i historien, hvor vi har haft en meget stærk teknologivækst, som har drevet verdensøkonomien.
0: Ja.
4: Jeg ved ikke, om det har været lige så stærkt, lige så hurtigt. Det er jo gået enormt hurtigt, det her.
0: Fordi det leder jo hen til spørgsmålet om det med sårbarheden, som du også selv lige var inde på. Ja. Det her med at sige, når nu det er så koncentreret, som det er, og jeg er jo selv oprindelig historiker, og hvis jeg skulle gætte, så ville jeg gætte på, at det var uden fortilfælde, fordi verden er så meget mere forbundet nu, end den var. Hvis vi bare går tilbage til .com, for eksempel, som kunne være en af de perioder, du peger på, det er 25 år siden. Ja. Selv dengang var tingene grundlæggende lidt mere måske sådan fragmenteret.
4: Ja, og det tog, og det tog lidt længere tid.
0: Og det tog længere tid, lige præcis. Ja. At når I så kigger på det, tænker I så, det her det er også en kæmpestor advarselslampe, der blinker for økonomien i bund og grund.
4: Det er jo på den ene side og på den anden side. Så på den ene side, så er det jo en meget vigtig vækstmotor, og det er jo, hvis ikke vi havde haft den, så havde det set skidt ud.
0: Ja,
4: i hvert fald
0: præcis.
4: Ikke lige så godt ud, som det gør i verdensøkonomien i øjeblikket. Og det kan man håbe fortsætter. Og så er det, jeg siger, det er, når det nu er en enstrenget vækstmotor her, så er det selvfølgelig også en stor risikofaktor.
0: Ja.
4: Dem er der forskellige af, og der er mange risici, når man taler AI. Nu taler vi jo økonomien specifikt, men der er jo rigtig mange af dem.
0: Det er jo fordi, hvis man er AI-entusiast, og der er jo lidt længere imellem dem nu, end der var for et par måneder siden måske bare. Nu er der enormt meget fokus på hvordan kunstig intelligens kommer til at overtage verden og slå os alle sammen ihjel, ikke? Men hvis man er sådan entusiastisk med AI, så siger man jo typisk, at vi har slet ikke set gevinsterne endnu. Altså de gevinster, som du forklarer om, det er jo det her med, at der skal bygges en masse datacenter osv. Ja. Men selve den produktivitetsgevinst, der ligger i brugen af AI, der siger entusiasterne jo, bare vent og se, det bliver meget, meget vildere. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg er helt enig. Jeg har ikke set, vi kigger meget, jeg har ikke set de her produktivitetsgevinster endnu. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at de kommer. Jeg kan ikke se, vi har jo så lavet en analyse af det i øvrigt, hvor vi så på, hvad man gætter på, at der kommer produktivitetsgevinster. De kan gå alt fra, at der næsten ikke er nogen, fordi det også kan skabe ulemper, til at de kan gå op til, at der bliver sådan en 1% point ekstra produktivitetsvækst om året. Og jeg tænker, det er måske lidt i det kunne da være i underkanten, hvis man tænker på, at AI jo slet ikke er færdigudviklet, og der kommer robotter. Og...
0: Præcis.
4: Så der kan komme rigtig meget, og det er fuldstændig rigtigt.
0: Der var en amerikansk økonom, og nu har jeg glemt navnet, som sagde det her med på et tidspunkt, og det har måske været slut 80'erne eller sådan noget, det kan være, at du kan huske det, Signe, han sagde, at vi kan se computer alle steder, bortset fra i produktivitetsstatistikkerne. Ja, altså, ja. Er det lidt det samme her i bund og grund, at AI har en enorm effekt på den globale økonomi,
4: ja.
0: Men det er jo ikke sådan, at vi ser resultatet af AI, nej, sådan nej. Som, hvad skal man sige, som aktiv betragtet.
4: Ja. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi ikke ser det endnu. Der er så, altså i USA er der jo høj produktivitetsvækst. Der kommer også lidt, jeg synes også i Danmark, og der er jo lidt produktivitetsvækst. Man siger i USA, dem der kigger på tallene, de siger, at det handler om andre ting. Det handler om, at der har været en bedre fordeling af for eksempel arbejdskraften efter pandemien, og at vi ikke ser de her AI-relaterede produktivitetsgevinster endnu, men at det kommer. Men der er også nogen, der peger på, at de begynder at dukke op. Men det er, du var fuldstændig ret i, at vi ser dem ikke endnu.
0: Det er early days.
2: Så bare lige for at forstå det. Når vi alle sammen går på arbejde og føler, at vores chefer siger alt muligt med AI, og nu skal vi omstille os, og man kunne også lige spørge chatten og alt muligt. Det kan godt være, at det fylder meget, og vi alle sammen taler om det, men det du siger, det er, når du kigger i dine data, og dine folk inden Nationalbank kigger i data, så kan I ikke rigtig se debatterne.
4: Altså ikke på produktiviteten, det kan vi ikke se nu. Det kan sagtens være, det er der, men det er jo også fordi, at vi ikke har data på, hvad der sker lige nu her. Ja, okay. Vores data, de er jo altid lidt lagget, så kan vi kigge lidt på sidste år eller forrige år, og de bliver øvrigt revideret hele tiden. Så produktivitet, det er noget, vi ikke helt ved, hvad der foregår, før der er gået en 4-5 år, og vi kan ordentligt se det i data. Så det er jo en af forklaringerne på, at vi ikke kan se det endnu. Men det betyder ikke, at vi ikke kan se, at der foregår noget i arbejdsmarkedet. Det er jo det, vi lige kom ud med i sidste uge også en analyse på. At vi kan jo se, at den omstilling er i gang i arbejdsmarkedet.
0: Nu spørger jeg lige om noget andet. I sidste udsendelse af Sorte Tal, der havde Ulrik været ude til DI's årsdag, som var ugen før, og spurgte Lars Sandahl, hvordan han ligesom synes, det går med dansk erhvervsliv. Ikke? Mm-hmm. Og så valgte Lars Sandahl den vinkel på det, at han sagde, at de store virksomheder klarer sig rigtig godt, og det skygger en lille smule for, at der er mindre mellemstore virksomheder, som faktisk har nogle udfordringer. De går jo ikke ind i det, I er kommet med nu, men det, som vi talte om lige før med eksporten, det fortæller os vel et eller andet om, at den positive udvikling i dansk erhvervsliv, som du beskriver og som driver det her, de store virksomheder, det er vel dem, vi kan se klarer sig rigtig godt, når nu eksporten ligesom er så drivende en faktor i den her udvikling. Kan man ikke sige det?
4: Jo, det kan man godt sige. Det har vi ikke kigget specifikt på i den her analyse, men det har vi jo kigget meget på de sidste par år. Den forskel, der er mellem de store eksporterende danske virksomheder, dem der også producerer meget i udlandet, og så de mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, hvor vi ser en stor del af den produktivitetsvækst og den drivende kraft på væksten i Danmark, den ligger hos de store virksomheder.
0: Nu kommer jeg igen til at stille den mærkelige historiske spørgsmål, men traditionelt...
2: Du er jo også historiker, kan
0: man... Jo, men altså, det er jo, men traditionelt har det jo været sådan, at man har talt om, at i Danmark havde vi sådan en erhvervsstruktur med mange mindre og mellemstore virksomheder, og ikke store virksomheder, ligesom man kender det i Sverige og andre lande med nogle andre sådan industritraditioner osv. osv. Er det her noget med, at Danmark er i gang med at komme til at ligne andre lande lidt mere måske i virkeligheden?
4: Altså det er i hvert fald rigtigt, at vi har, det, altså historisk så er vi gået fra at være et, i hvert fald hvad vi har opfattet som et land med mange mindre og mellemstore virksomheder, meget bred fordeling, branchefordeling også, til at vi har fået en meget stor koncentration af produktionen og af væksten inden for de her store virksomheder.
0: Jeg kan nemlig huske, at lige pludselig var Novo, altså det var ikke lige pludselig, hvis det var noget, man følger tæt, men lige pludselig var Novo Europas mest værdifulde virksomhed. Ikke?
4: Ja.
0: Og det tror jeg var sådan lidt et wake-up call for en masse danskere, der tænkte, gud, måske er det billede, vi har af, hvad dansk erhvervsliv er, måske ikke helt præcis.
4: Nej, det har
0: I hiver jo faktisk kun... medicinen frem i det her, og siger, at det er faktisk en stor selvstændig komponent. Kan du sætte et par sætninger?
2: Novo bliver nævnt 10 gange. Ja. Det har lavet en søgning.
4: Jamen, jeg skal lige sige, at det er jo ikke kun Novo, fordi vi har kigget meget på de her store virksomheder, og vi plejer at lave sådan en, vi tager de 20 eller de 25 største danske virksomheder, og de fylder rigtig meget sammen, så det er ikke kun Novo, der fylder her.
2: Men det er jer, der nævner Novo.
4: Ja, der er også andre medicinalvirksomheder, men Novo er jo selvfølgelig den største. Og Novo har rigtig meget af deres produktion i udlandet, og selv i udlandet, så en stor del af den eksport, vi har, der kommer fra produktion i udlandet, det er en stor del. Det er Novo. Det er ikke det hele.
2: Men at Novo, og, eller lad os sige medicinal, eller eksport, er det, som I især er med til at du ved, booste vækst, BNP op, ikke? På 4% her. Er det med, fra din stol, er det med til at, hvad kan man sige, er det farligt, at vi faktisk går og tror, jeg tror, hvis der er nogen, der så, da I kom ud med analysen og så overskrifterne, høj vækst i Danmark, så vil man tænke, okay, det er nice det her. Når man så går ned i tallene, så viser det jo så, at det ikke, den høje vækst er ikke nødvendigvis noget, som vi kan mærke sådan, herhjemme, fordi det er noget, der ligger i udlandet. Ja. Er det, nu sagde vi lige, at der var en øjenåbner, fordi mange fandt ud af, at Gud, Novo er stort. Er den øjenåbner kommet i forhold til det her, den udfordring, der er lige nu med, at den vækst, som I præsenterer, måske ikke afspejler, hvordan at vi her til lands har det?
4: Ja, det synes jeg er en rigtig god observation, og det er også noget, som vi har gerne har ville få med ud, når vi har kommunikeret de her udsigter, fordi at 4% det er en høj vækst, og vi står også ud i europæisk med sådan en høj vækst. Men det afspejler lige præcis en vækst, som der foregår på nogle fabrikker i udlandet. Så det påvirker jo ikke det danske arbejdsmarked, det påvirker ikke trækket på danske produktionsfaciliteter og det, vi kalder kapitalapparat og bygninger. Det er jo noget, der foregår på produktionscentre i udlandet. Mm. En stor del af det. Så nu skal jeg sige, det er en stor del af den vækst, vi har, de her 4%. Mm. Men det er ikke det hele, fordi der er også god vækst i eksport, der bliver produceret i Danmark. Men den del, der kommer fra udlandet, det er jo vækst i dansk eget produktion, men det er ikke vækst i den indenlandske økonomiske aktivitet, som det afspejler. Og det skal vi hele tiden holde os for øje, også når vi tænker sådan kapacitet. Hvad er der plads til i Danmark i forhold til...
0: Så det sidste, du siger, det er jo for så vidt positivt. Altså det her kan godt betyde, at der fortsat er mere kapacitet i den hjemlige danske produktion, ikke?
4: Ja, det betyder, altså vi har 4% vækst, men vi har jo stadigvæk en meget balanceret indlandsk økonomisk aktivitet, og det er jo forklaringen på det.
0: Men det vil sige, den måde, som den vækst, der foregår i udlandet, altså eksport, der bliver produceret i udlandet. Hvordan kommer de penge så ind i dansk samfundsøkonomi?
4: Jamen, det er på forskellige måder, men en af dem er, at der bliver skabt noget indkomst. Og det er så en anden ting, som vi måske skal runde, det er, at den her vækst, den afspejler vækst i mængder, i antal, hvis vi bliver med Novo, i antal piller, der bliver produceret i udlandet. Men priserne på dem er jo gået ned.
0: Så prisen noget lavere, end den var fra.
4: Ja. Så væksten i den indkomst, der er forbundet med den eksport, der bliver produceret i udlandet, den er faktisk ikke vokset på samme måde som...
0: Det er ikke 4%.
4: Nej. Den måde, det så kommer Danmark til gavn på, det gør det jo på forskellige måder. En af dem er, at der er en virksomhed, nu bliver vi hos Novo, men der er også andre virksomheder, som der så får en indtjening, som går ind i Danmark, og til den grad, at den virksomhed er dansk ejet, så er der nogle danske ejere, der får noget indkomst.
0: Mm.
4: Og det betaler de selvfølgelig skat af, men der er jo også noget forbrug forbundet med det. Der er noget hovedkvarters... Jeg mener, der er store positive gevinster for Danmark i, at vi har hovedkvartererne for de her store virksomheder.
0: Ja.
4: Med læring, R&D. Ja. Så der er rigtig mange gode ting ved det.
0: Ja.
4: Men den indkomst er også en stor del af det, og så er der jo, de virksomheder, de er jo også i høj grad ejet af udlændinge, så vi skal ikke se på det som, at al den indkomst går til Danmark, der er altså også noget, der ryger ud igen til nogle udenlandske ejere.
0: Ja.
4: Og den anden del til selskabsskat, den er vigtig.
0: Ja.
4: De betaler en del selskabsskat, så det er jo også en af grundene til, at det ser rigtig fint ud for de offentlige finanser i Danmark, det er, at der er kommet meget ind på selskabsskatten fra nogle af de her virksomheder.
0: Må jeg ikke bare sige, at du har altså et spændende job?
4: Yes, jeg er helt enig.
2: Yeah. Hvad er du godt at have det?
0: Jamen altså, det er jo den økonomfaglighed, der skal til. Det er jo få mennesker, der ligesom har de evner og den disciplin, der skal til for at lære alle de ting, som Signe har forstand på. Men jeg synes, det er ret fascinerende, det der med, at vi ulækker jer spørger jo i bund og grund i øst og vest. Og så har Nationalbanken altid inden for relativt kort tid siden lavet en analyse, der handler om det. Altså selvfølgelig snakker vi om dansk økonomi, men inden for det felt, det der med at sige... Jamen, det er sjovt, fordi det har vi faktisk kigget på, og det ser sådan og sådan ud. Det synes jeg er ret fantastisk, at du ligesom kommer med den viden, ikke?
4: Men jeg er helt enig. Det er, synes jeg også er ret fantastisk og smadret spændende, og jeg er glad for, at det er I ser det.
0: Få lov at kigge ind i det.
2: Ja. Jeg er jo statskundskaber, og der er jo en tredjedel økonomi, så det kunne jo godt være... Nu har jeg lige hurtigt googlet, hvad Christian Kettle Thomsen og Ulrik Nødegaard har, og de er også økonomer. Så.
0: Ja, men du er tættere på at kunne blive nationalbankdirektør.
2: I hvert fald på papiret.
0: Nej, nok også i praksis.
2: Signe Krogstrup, tusind tak for din tid og besøg igen.
4: Tak fordi jeg måtte komme.
2: Nå, Sune, vi er færdige. Vi var forbi Novo, Levi's, Mærsk, Ketchup.
0: Ja, og så bare sådan, hvordan det går med Danmark i det hele taget.
2: Ja, og det går godt, kan vi vel godt konstatere.
0: Nå, ja, men det gør det jo. Men det kan man jo aldrig som nationalbank, du ved. Man kan ikke bare sige sådan, det går godt. Altså, og jobbet er jo også at sige, hvad er der af trusler, hvad er det, vi skal være opmærksom på, ikke?
2: Hvis jeg lavede kommunikation for dem, så ville jeg sige, prøv lige en gang. Bare lave en rapport, der hedder, det går godt. En side. Det ville være fedt nok.
0: Som en gimmick.
2: Ja, præcis. Det var sorte tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og som altid, Sune Aagaard på den anden side af bordet. I næste uge, der rykker vi ud af studiet, og så har jeg ikke sagt for meget.
0: Nej, det er en overraskelse.
2: Ja, det er en overraskelse. Sune, vi ses.
0: Det gør vi.
5: DR Symfoniorkestrets solocellist, Suk Kyung Hong, har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Magdalena Andersson, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu at danne regering. Det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rød-grønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder. Og det er en historie, du kan læse mere om på dr.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
7: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse. Og det er heller ikke godt nok.
6: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne, der reelt er på stuerne.
7: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med. Og så kan man ikke rigtig mærke det.
6: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne der også delte.
8: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
9: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
8: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
6: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
10: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
6: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
11: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er
12: altid morgenfriske, Johan Olsen.
13: Også altid meget, meget morgenfriske, Vicky Knudsen.
12: Prøv at høre, Johan, i dag, vi skal næsten ind og nørde noget politiarbejde her.
13: Ja.
12: Det synes jeg godt, man kan kalde det.
13: Ja, vi kan ikke have en civilisation, uden der er nogle regler.
12: Nej, præcis. Og det gælder også arter.
13: Ja, det gør det, ja.
12: For de har alle sammen nogle navne. Men spørgsmålet er, hvorfor har de navne? Hvad skal de med navne? Mm. Er der nogen navne, der bare ikke dur? Hvem giver dem navne? Og hvem bestemmer, hvem der bestemmer, hvem der skal give dem navne?
13: Præcis, og de navne er jo ikke sådan ligesom med Gunnar for eksempel. Og Gunnar, der er det jo smart, for skal man kalde på ham.
12: Mm.
13: Men hvis der ligger en bændelorm der, så kan man jo ikke sige Tania Solium, og så kommer den kravlende. Det er jo ikke derfor, man giver dem navn.
12: Nej, præcis. Altså, man kan jo godt kalde den Gunnar.
13: Det kan man, ja.
12: Men den har også et videnskabeligt navn.
13: Præcis.
12: Og det er det, vi skal snakke om i dag. Fordi der er jo en kommission, en international kommission, der har styr på det her. Vi har besøg af en fra kommissionen. En, der har siddet der i rigtig mange år.
13: Han er præsident.
12: Han er ikke bare en fra kommissionen. Han er præsident for kommissionen.
13: Kommissionen hedder International Commission on Zoological Nomenclature.
12: Så velkommen til dig, professor Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske Museum, og altså præsident for den internationale sammenslutning for nomenklatur.
13: Jo, tak.
12: Thomas, inden vi snakker om kommissionen og alt det her arbejde, så er det måske meget rart lige at lære dig lidt at kende. Så hvad render du rundt og laver til daglig?
14: Ja, jeg arbejder jo på Statens Naturhistoriske Museum. Det er vores nationale museum for naturhistorie. Det har altid grebet mig lige fra jeg var en lille dreng. Og så kan man sige, det jeg laver på museet, der er nogle forskellige komponenter. Jeg kan godt lide at forske. Jeg kan godt lide at passe store videnskabelige samlinger. Og så er der jo et element, at vi rækker ud til Danmark med vores udstillinger og formidling, undervisning.
12: Og så er du også nørd.
14: Det bruger jeg også meget tid på, ja. Det er helt sikkert.
12: Og hvad er det, du godt kan lide at nørde?
14: Ja, jeg har altid været rigtig, rigtig glad for biologisk mangfoldighed. Alt det levende. Så kan du måske sige, at jeg ligesom er endt det helt forkerte sted, fordi vi har nogle af de største samlinger af døde dyr i Danmark. Men det er ligesom det bindeled, vi har. Vi er nødt til at have lidt ro på, når vi skal undersøge dyrene,
12: ja,
14: og planterne og svampene. De, ja, skal helst ligge stille, hvis vi skal undersøge dem. Så jeg befinder mig rigtig, rigtig godt, når jeg går ind i vores samlinger. Der er enorme mængder af information. Man kan rejse fra Ny Guinea til Grønland ved bare at flytte sig et par skabe. Det er jo helt, helt fantastisk.
13: Mm-hmm.
14: Så det at kigge på natur, det at studere insekter især, det er jo der, man finder den allerstørste mangfoldighed på mange måder.
13: Mm.
14: Det har betaget mig altid.
13: Og det er insekterne, der er dit felt?
14: Ja, jeg kan sådan set lide både planter og dyr og svampe, men min far, han samlede sommerfugle, når han kom hjem fra arbejde, og han tog den lille dreng med. Ja, vi boede i København, så jeg sad på bagagebæren, og vi cyklede ud i Hareskoven, og han viste mig bænkebider og regnorme og biller og ting og sager, som han fandt i en træstub, eller vi fangede med hans ketcher.
13: Var han biolog?
14: Nej, han var tegner. Han var illustrator. Men jeg fangede den der fantastiske fascination, han var god til at formidle. Så skulle jeg jo ikke samle sommerfugle, så kom der sådan en underlig konkurrenceforhold til min far, så jeg skulle jo ligesom finde noget andet, for den lille dreng ville gerne gøre sin far stolt, hvis man skal lægge en psykologisk betragtning ind over det her.
12: Ja.
14: Jeg havde heller ikke tålmodighed til at spile de her vinger, der er. Det skal gøres meget omhyggeligt. Så kiggede jeg på biller, og så kiggede jeg på edderkopper, og så kiggede jeg på fluer, og fandt ud af, at de er dejligt nemme at have med at gøre, når man skal præparere dem videnskabeligt, for når man har dræbt dem, skal man bare stikke en nål igennem dem, og så tørre de. Og så har man ligesom det håndtag, man skal operere dem med, mm-hmm, eller håndtere dem med. Og så kan man gemme dem, og spyfluer er jo, I kender spyfluer, de er jo utrolig kønne.
12: Mm-hmm.
14: Og samtidig så har de nogle larver, nogle madikker, som vi alle sammen måske synes er lidt ulækre, i hvert fald der, hvor de lever. Så der var noget skønheden og udyret i det, tror jeg. Sådan en ambivalens, altså fascination og vemmelse kombineret, det er en god cocktail.
13: Yep.
14: Så det kastede jeg mig over, og da jeg så kom igennem studiet og skulle vælge mit speciale, så gik jeg op til den person på daværende Zoologisk Museum, som var kurator, som det hedder, for fluesamlingen, og sagde, jeg vil gerne lave et speciale i spyfluernes evolution. Mm. For det var også noget af det, der betog mig meget evolution. Så kiggede han strengt ned på mig og sagde, så får du nok aldrig arbejde.
12: Og det, ærligt.
14: Det var meget ærligt, og sådan set meget godt sagt. Jeg sagde så, det gør ikke noget, fordi det er bare det her, jeg gerne vil lave.
12: Mm.
14: Og det kunne han jo ikke stå for.
13: Nej.
12: Det kan være, han lige har testet dig. Jeg synes jo også, de er kønne.
13: Spyfluer. Ja, spyfluer er en meget, meget smuk flue.
12: Især dødsfluen, synes jeg er rigtig.
14: Dødsfluen, ja. Nej, men vi kender også de her blå og grønne, og måske se, at de grønne er fantastiske. Mm. Vi kalder dem jo simpelthen guldfluer,
12: ja,
14: fordi de er meget kønne.
13: Thomas Pape, videnskabelige navn består af to dele. Kan du ikke starte med at forklare nomenklaturen, så lytterne bliver mindet om, hvordan de her navne de er konstrueret?
14: Egentlig skulle man jo næsten gå tilbage til gamle Carl Linnaeus, svenskeren, som vi alle sammen måske har hørt om, som sad i Uppsala og tænkte kloge tanker om, hvordan man skal navngive dyr og planter og svampe. Han byggede selvfølgelig på en masse erfaringer, andre havde gjort, at den videnskab, der groede frem i de år. I de kredse, de videnskabelige kredse, der havde man allerede fundet ud af, at det var godt at have det, vi i dag kalder slægter. Altså, vi er mennesker, vi reflekterer over tingene i den boble, vi lever i. Og vi kender jo, vi har, nogle af os hedder Vicky Knudsen, nogle hedder Thomas Pape, vi har også slægtsnavne. Det er noget, vi kan lide som mennesker, at have den kategorisering, et kassesystem, hvor kommer du fra? Hvem er du i slægt med? Den kategori eller samlebetegnelse kom så til at hedde en slægt. Og det er så en samlebetegnelse for en gruppe af arter, som ligner hinanden, men kan være svære at adskille.
12: Mm.
14: Så det fandt man hurtigt ud af. Det var godt at have et enkelt ord for det. Og så var der alle de her underlige arter inde i slægterne, som var svære at have med at gøre. Og i starten, der havde man bare beskrivelser, lange beskrivelser for hver af de arter, der var inde i slægten. Og Linnaeus store fortjeneste, kan man sige, var, at han sagde, det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke kommunikere på den måde. Mm. Så lad os tage et ord og knytte til slægtsnavnet. Det bliver så deres trivialnavne. Det var det, han brugte. Så det skulle være et eller andet ord, som gjorde, at det var let at huske beskrivelsen. På mange måder var det en enkel tanke, men også egentlig ganske revolutionerende, for lige pludselig kunne der komme system i vores kommunikation om det her. Og jeg er ikke sikker på, at vi nødvendigvis ville have opfundet systemet på samme måde, hvis vi skulle have lavet det helt om. Mm. Men vi kan godt lide at tænke fornavn og efternavn, og det er jo sådan, vi skal se navnene.
12: Mm.
14: Så fandt man jo også hurtigt ud af, at det var meget smart at have nogle fælles regler. Det begyndte at gøre sit indtog i de internationale møder, man lavede forskellige steder, hvor zoologer de samledes og tænkte kloge tanker, og botanikere samledes og tænkte kloge tanker. Og så kom man så frem til, desværre hver især, at man ville have visse regler for, hvordan man laver, etablerer videnskabelige navne, og hvordan man skal håndtere dem, når man bruger dem i den kommunikation, vi har. Heldigvis er der en vis overensstemmelse mellem de botaniske og de zoologiske navngivningsregler. Men det er ikke de samme, og det er jo fuldstændig åbenlyst fjollet.
12: Mm.
14: Men sådan er det.
13: Et eksempel på et latinsk navn, som os, der har læst biologi, i hvert fald kan huske, Drosophila melanogaster.
14: Ja.
13: Det er en flue, en bananflue. Og så Drosophila, det er så slægten.
14: Det er slægten, ja.
13: Og så melanogaster er der kun én art, der kan bryste sig af det navn. Så der er mange drosophilaer,
14: ja.
13: Og så en enkelt art, der hedder melanogaster.
14: Ja, så der kan kun være én melanogaster i den kombination. Så kunne der jo godt være en muska melanogaster.
13: Ja.
14: Så, fordi så er man over i en anden kasse, en anden gruppe af arter. Så det er kombinationen slægt og art, som tilsammen, kan man sige, er det videnskabelige navn. Og det er meget fint, du siger, du bragte latin på banen. For latin var jo simpelthen det sprog, man kommunikerede på, da Linné levede. Det var det, man snakkede, når man skrev og mødtes og så videre.
13: Det var datidens engelsk, ikke? I dag bruger vi engelsk.
14: Det var absolut datidens engelsk. Så det var oplagt, at det skulle man have med. Og det var i mange, mange år sådan, at hvis man skulle beskrive en ny planteart, så skulle der være en diagnose eller beskrivelse på latin. For så var man sikker på, at alle kunne dele den information. Mm. Det har man så gået bort fra, fordi det efterhånden er der ikke så mange af os, der hverken taler eller læser latin. Mm. Selvom det jo kulturelt set er et vigtigt sprog. Mm. Jeg snakker om videnskabelige navne, og I må gerne sige latinske navne, men mange af navnene er jo også afrundet af græsk, og man må gerne lave navne på Swahili eller engelsk.
13: Men bøjningen af dem, følger det ikke altid den latinske?
14: Altså, vi sidder lige i øjeblikket i min kommission og prøver at gennemgå hele vores regelsæt, nærmest sætning for sætning, fordi vi synes, det skal moderniseres. Det er det blevet i ny og næ, men nu prøver vi at lave en virkelig gennemgribende modernisering. Og det er et af de punkter, vi snakker meget om, hvor meget latinsk grammatik skal vi føre med over i den nye udgave. For det er fuldstændig rigtigt, at hvis man anvender sig af ord, som kommer af latin, så skal man også, skal man sige, behandle dem korrekt efter latinsk grammatik. Og det er noget, der især kommer til udtryk i noget, vi på engelsk kalder gender agreement. Det kommer man hurtigt ind på nogle sprængfarlige emner her.
13: Ja, ja.
14: Men det er simpelthen sådan, at vi opererer med, at slægternes navne kan være hankøn, hunkøn eller intetkøn. Mm-hmm. Og så skal artsnavnene, hvis de er tillægsord, så skal de føje sig korrekt til det navneord, det slægtsnavn,
13: ja, ja,
14: de knytter sig til.
13: Artsnavnet kunne være den grå. Og på latin, så har det en ja. Bøjning, som afspejler kønnet. Det,
14: ja. Hvis vi tager et navn, de fleste af os kender, Musca domestica, stuefluen.
13: Mm-hmm.
14: Så Musca, det er konstrueret som et hunkønsord, og de ender jo næsten altid på A. Og det vil sige, at det tillægsord, artsnavnet, som betyder den domesticerede, det skal så være domestica, det må ikke være domesticus eller Nej. Domesticum.
12: Wow, ja, det er sådan noget, jeg altid har haft lidt svært med.
13: Ja.
12: Der skal man da lige have tungen lige i munden,
13: hva'? Ja, det skal man.
14: Men det er jo det, der også er problemet, kan man sige. For er det noget, vi skal tvinge vores brugergruppe, vores taksonomer, skal de tvinges til at gribe en bog om latinsk grammatik for at kunne lave et velklingende, et godt videnskabeligt navn? Det er der nogen, der synes, at det er det mindste, man kan kræve, for hvis de ikke kan det, så er de nok heller ikke gode taksonomer, altså lidt firkantet sagt.
13: Mm.
14: Hvor jeg synes, at vi skal nok prøve at slippe det lidt, og det er ikke fordi, jeg synes, at det ikke er vigtigt at kende til latin, for jeg synes, jeg er enormt glad af at kunne nogle af de latinske rødder, der er i rigtig mange af de ord, vi bruger.
13: Mm.
14: Men et navn er simpelthen bare det, vi bruger til at snakke om en del af virkeligheden på, ligesom der ikke er så mange, der tænker over, hvad betyder Thomas, og hvad betyder Pape. Jeg tænker knap over det selv, men jeg bruger det hele tiden.
12: Mm.
14: Og bruger det fint. Der er mange, der hedder Thomas, eller Tom, eller Tamas, og hvad de nu hedder. Så der er afskygninger af mit navn også, og fint, vi snakker, og vi bruger navne, fordi det er super praktisk.
12: Mm.
14: Og så er der den hage ved det, at nogle gange, så, når jeg fortæller mine studerende, at de skal huske at tjekke, om artsnavnet er et tillægsord. Så siger de, hvad er det nu, et tillægsord er?
13: Okay.
14: Men skal de kunne det egentlig for at kunne beherske nomenklatur? Det synes jeg måske nok ikke. Og så det største problem er, at latin er frygtelig kompliceret. Nogle gange kan ord bruges både som tillægsord og som navneord.
13: Mm.
14: Det kender vi jo også fra især engelsk, hvor det sker rigtig meget. Og så kommer der nogle underlige diskussioner, hvor der bliver snakket om, hvorvidt et navn skal være et navnord eller et tillægsord, hvor man nogle gange kan tænke, stop nu lige. Den diskussion er jo relevant rent linguistisk, men kan vi ikke bare finde en løsning og bruge det her navn, så vi kan snakke om det?
13: Hvis jeg skal navngive en ny art, jeg har opdaget et skelet i Afar-regionen i Etiopien. Det ligner en abe. Så siger jeg, jeg kunne godt tænke mig, den her, den hedder Aben fra Syd. Så skal der også stå, at den er kommet, eller vi har fundet den i Afar. Så kan man få her en service fra jeres kommission, som så siger, jamen, så skal du kalde den Australopithecus afarensis. Ja. Kan man det? Altså, findes den hjælp?
14: Der findes absolut hjælpemidler. Der findes bøger, opslagsværker, hvor man kan gå ind og slå op tillægsord, navnord og andet.
13: Okay.
14: Både på engelsk for at gå den ene vej, og på latin-græsk for at gå den anden vej, for at få inspiration til, hvad man kan kalde
13: det. Okay, men man får ikke hjælp fra kommissionen?
14: Jo, absolut. Hvis man skriver til en af os, vi er hele 28 medlemmer i kommissionen, og har et sekretariat i Singapore, og vi hjælper meget, meget gerne, fordi vi faktisk får meget få af den slags forespørgsler, og det er jo noget af det, vi synes er fantastisk spændende og relevant. Så absolut, det kan man få meget hjælp med.
13: Mm.
14: Det er nok ikke det helt store behov er,
13: okay.
14: For de relativt få mennesker, der er taksonomer og beskæftiger sig med at lave nye navne, de har jo meget ofte deres interessegrupper, hvor man sidder og snakker om sådan noget. Og, og vi boldrer os i navne. Vi har jo oceaner af navne, og det vil sige, at man får sin inspiration fra masser af sider.
13: Ja.
12: Har I i navnekommissionen også de domesticerede dyr med? Fordi de har jo også latinske navne. Jeg kom bare til at tænke på vores tamhøns, for eksempel. Der er forskellige racer. Det er jo meget et begreb, vi bruger inden for domesticerede dyr. Forskellige racer, fordi de så endte i tusind afskygninger. Men Gallus gallus. Domesticus hedder den så.
14: Ja,
12: ikke? Okay. Det er jo så junglehønen, der så har fået. Kan vi så kalde det et mellemnavn til sidst på? Eller jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det.
13: Det tredje navn.
12: Der kommer der lige en tredje ind der.
14: Ja, og det bliver hurtigt komplekst, for det er rigtigt, at vi har den her binominale nomenklatur. Vi har to navne, slægt og art. Men så er der tradition for, at man opererer med mindst én underkategori af slægter og mindst én for arter. Det vil sige, at man kan have slægter og underslægter, man kan have arter og underarter. Det vil sige, at det, der i princippet behandles som et såkaldt

0: som jo så ofte bliver anset som underarter af den oprindelige form, den stamform.
1: Altså, jeg kan jo lige skyde ind, da før vi tændte mikrofonen, så sagde du som noget af det første, at det er meget, meget svært at definere, hvad en art er for noget.
0: Ja, for pokker. Ja. Det kan man jo gøre, men så må man ligesom have sin helt egen definition med og sige, det er den definition, jeg går efter, det er den, jeg bruger, når jeg snakker om det nu. Og egentlig altså, skulle det jo ikke være overraskende for os, fordi alle arter opstår af noget. Alle arter opstår ved opsplitning af arter, sådan meget simpelt sagt. Mm. Og på et eller andet tidspunkt er den opsplitning i gang, og hvornår når den så langt, at man vil trække en streg i sandet eller en streg på det fylogenetiske træ.
1: Præcis. Og de domesticerede arter, de er jo også, de får jo sikkert de her ekstra navne, tror du ikke? Altså fordi de ser så anderledes ud.
0: Ja, og de ser jo anderledes ud, og de vil jo også ofte have en genetik, der afviger en hel del fra den oprindelige form. Men de er jo så måske knap nok distinkte arter, men det vælger man så på grund af det anderledes udseende, og fordi vi har alt det litteratur om både den vilde og den tamme form, så vælger man at operere med navne for begge dele. Så har man lavet den regel, at hvis man slår dem sammen og betragter den tamme og den vilde form som en art, så bruger man navnet på den vilde form, den stamformen. Selvom navnet på tamformen jo meget ofte er kommet først, fordi det var blandt andet det, Linné han kendte. Han kendte en ko, han kendte en hund, en kamel osv. Så det var ofte tamformerne, han navngav først.
1: Det er sjovt, du siger kamel.
0: Ja, men de bliver jo også tæmmet. Både kamelen og dromedaren er jo langt, langt de fleste kameler og dromedarer i dagens verden. Det er tamformer.
1: Okay.
0: Altså tæmmede dyr, ja.
1: Hvad er det nu, de hedder på latin?
2: Ja, det kan jeg ikke hjælpe med.
0: Hvilken en af dem? Kamelen er Camelus bactrianus, for eksempel. Okay. The Bactrian camel.
1: Okay.
2: Og dromedarus.
0: Jeg tror, den hedder sikkert Dromedarius, det må den hedde.
1: Ja, det tænker jeg også.
0: Det bestemmer vi nu.
2: Thomas, hvor lang tid har den her kommission egentlig eksisteret? Når man tænker på, siden Linné, der begyndte at gøre noget ved sagerne.
0: Ja, det var jo ikke Linné, der på nogen måde gik ind og lavede en kommission. Han fik bare et mere regelret system til at fungere. I 1905 samles de førende zoologer og siger, nu skal vi have nogle internationale regler. Og de blev udgivet på fransk, fordi det begyndte at blive det toneangivende sprog dengang. Altså, så kom der forskellige versioner af disse internationale regler. Så vi skal helt frem til 1961, hvor vi får det, vi kalder den første udgave af det regelsæt, alle kører efter inden for zoologisk nomenklatur. Af det, vi kalder koden, simpelthen.
1: Det er alligevel været små 200 år efter systemet blev opfundet.
0: Ja, men igen, altså, der var jo en voksende konsensus om, hvad man skulle gøre, og der var masser af ting, der er vokset frem i den periode. Noget af det, der er utroligt vigtigt for vores navngivning, det er, at vi opererer med et eksemplar, som ligesom er det, vi holder os til, som det, der bærer navnet. Hvis der bliver tvist om et navn, hvad ligger der bag, rent biologisk bag ved Musca domestica eller Drosophil melanogaster, så kan det være rart, at man har noget at referere til. Fuldstændig ligesom den meterstok, der i lang tid var i Paris ved en konstant temperatur nede i en kælder på det nationale museum. Så hvis man var i tvivl om, hvor lang en meter er, så drager man derned og sammenligner.
1: Ja, hvad hedder det? Typeeksemplar?
0: Ja, altså det vil sige holotypen. Det er sådan set lige meget, men der er i princippet et eksemplar. Altså, Linné opererede ikke med typeeksemplarer på den måde, fordi han beskrev bare, hvad han så var arter. Han havde sin samling, og det vil sige, at det, han så på i sin samling, det er så typematerialet. Så for at kunne få det ind i de rammer med et navnebærende eksemplar, så har vi nogle regler for, hvordan man kan udtage et navnebærende eksemplar. Det kalder man sådan lektotype, altså den udvalgte type. Mm. Og selvfølgelig kan man også, hvis der er, som det skete i Dresden, at hele museet brænder, eller i Rio de Janeiro for ikke så mange år siden, hvor alt brændte, så kan man så gå ind og lave nye typer, for man skal have det her referenceeksemplar, så kalder vi det neotyper, det er bare rent terminologi. Men vi skal have den her korrespondance til et individ, fordi et individ næsten altid repræsenterer en art.
1: Men hvad med vandmænd?
0: Ja, vandmænd er jo spændende, fordi de har en masse forskellige tilstandsformer, kan man sige, som meduser og som gobler og andet. Men det vil stadigvæk, i det omfang, man kan definere, hvad en art er inden for vandmænd, som også, det kan også være svært, så vil der stadigvæk være et eksemplar. Så kan du sige, det taber jo næsten sin mening fuldstændig med sådan noget, som er så stærkt polymorft, som

0: forskellige arter af vandmænd. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Men så kommer vi ud i mange af de her gråzoner igen, hvor biologien i al sine afskygninger har alle de her smuthuller. Netop derfor er vi også begyndt mere og mere at tænke over, om vi skulle være endnu mere konsekvente og sige, vi vil have en sekvens af arveanlæg, en molekylær sekvens, en DNA-streng og sige, det her er simpelthen det, der bærer identiteten af den art. Det kan vi jo ikke gøre for alle de gamle individer, fordi det vil være for omkostningsfuldt og i nogen grad umuligt at trække det her DNA ud og få det sekventeret. Mm. Og man skal så også finde ud af, hvor lang skal strengen være? Er det 10 basepar eller 200.000 basepar?
1: Mm. Jeg tænker lige på, Thomas Pape, før vi går videre, om ikke vi kan få en gættelyd.
2: Jo. Vi skal altså også lige høre, Thomas, om der er nogle twister og uenigheder. Ja, det er sådan en form for cliffhanger til lytterne, fordi nu er vi bare sådan... Kommer I nogensinde op og skændes helt vildt i komiteen, eller hvad?
0: Ja, nu skal vi til det saftige.
2: Men nu tager vi... Ja, nu skal vi til det saftige. Clickbait. Nu skal vi lige til en gættelyd først.
0: Ja.
2: Denne gættelyd er indsendt af Michael Pøttenfant. Ja, Michael, apropos dagens program, så...
1: Ja.
2: Tror jeg da nok, du er også dig, Thomas, med Pape. Altså Olsen og Knudsen, det er sådan lidt større gruppe at få kortlagt end Pape og Bøttenfand. Det lyder sådan lidt federe. Jeg håber jo, at jeg udtaler det korrekt, Michael. Men du har sendt en mega god gættelyd til dagens program. Vi kan hjælpe så meget, ja, Michael og jeg, at sige, at det ikke er Michael selv, der har optaget lyden.
1: Okay.
2: Den kommer her. Jeg kan oplyse, at dagens gættelyd er svær, og der er et lille twist. Så siger jeg heller ikke mere. Og apropos twist, så er det jo også cliffhangeren stadig.
1: Det har man jo hørt om. Da jeg læste biologi, Thomas, så blev folk som dig kærligt. Jeg taler dem blandt mine bedste venner, kaldt fylopater. Fordi de gik rundt og netop og talte om slægtskaber og ting, og så jeg gik helt vildt meget op i det, og der var følelser involveret i det. Det var så før DNA-analyserne kom ind. Vi skal ikke sidde her og dvæle i uværdig opførsel i naturvidenskabelige kredse, det synes jeg ikke. Men der er nogle følelser i det her.
0: Ja, det er der jo. Og det kommer jo af, at vi bruger navne. Og jeg bliver nødt til lige at sige, det er sjovt med navne, og hvis vi igen hopper tilbage til gamle Linné. Carl Linnaeus, hans far hed Niels, så Carl hed jo, var født Carl Nielsen. Det var sådan, man gjorde det dengang. Mm-hmm. Men Carls far, som hed Niels Ingemarsson, han begyndte at studere på universitetet og tænkte, ah, jeg vil godt have et akademisk navn. Og så havde han sådan et fint lindetræ stående midt i haven, så han sagde, jeg vil opkaldes efter mit flotte lindetræ. Linden på svensk, så sagde han, jeg vil hedde Linnaeus. Niels Linnaeus.
1: Okay, og det lyder da ikke, som om knægten havde det fra fremmede, det der med at tænke i de baner.
0: Det er nok måske netop derfor, så det med navne har været tæt på. Så blev Carl Linnaeus, han blev jo adlet, så han blev til Carolus von Linné.
2: Okay.
0: Så det blev jo fint. Så Hans fik jo også en eller anden skiftet navn nogle gange. Og det kan jo også falde folk for brystet og snopperi og sådan noget med fine akademiske navne. Mm. Så det er jo noget, vi også får snakket om. Der er jo det med navne, at vi er som mennesker, vi er utrolig gode til at huske navne. Vi er ikke ret gode til at huske lange kæder af tal og bogstaver. Mm. Computere har det lige omvendt. De har svært ved at håndtere de navne, vi er gode til af forskellige grunde, mens lange kæder af tal og bogstaver, det er lige guf for en computer. Så når vi laver store databaser, så bliver det sådan underligt, at vi skal have begge dele med, fordi det vi ser som brugere, det er de videnskabelige navne, eller hvis det er engelske navne. Og inde i baggrunden arbejder computerne så med deres talrækker og for at kunne styre det. Men vi er nødt til at have noget, en gangbar mønt, kan man sige, noget vi skal bruge til at snakke med hinanden om naturen. Og så er det jo, at folk har forskellige tærskler med, hvad de synes er et godt navn. Og det skal ikke være for kort, det skal ikke være for langt, og det må ikke være anstødeligt. Det er nogle almindelige principper, kan man sige, almindelige gode principper. Men de er svære at skrive ned i et regelsæt, og vi inden for kommissionen, vi skal ikke, og vi vil ikke være en politienhed. Vi skal lave nogle regler for, hvordan man håndterer navne, men vi vil ikke afgøre, hvad der er et godt og dårligt navn. Vi vil ikke afgøre, hvad der er en art, og hvad der ikke er en art. Det, kan man sige, det skal nogen også tage sig af, men vi skal ikke blive magtfuldkommende, om du vil bruge det ord, og bestemme det hele. Dels har vi ikke ressourcer til det, og dels vil det være forkert at samle alt den hos os. Vi er sådan den, dem, der i baggrunden laver de her regler.
1: Ja, I skal jo ikke fagfældebedømme. Så hvis nogle forskere går ud og finder en ny art.
0: Det er super vigtigt, fordi vi har de her to discipliner. Vi har nomenklaturen, som er en form for jura, navnejura, kan man sige, med regler, hvor vi kan tilstræbe en objektivitet. Og så har vi taksonomien, den videnskabelige del, hvor man skal finde ud af, hvad er det, vi skal kalde en art, og hvorfor, og der kan være forskellige grunde og argumenter der. Så på mange måder er det to fuldstændig forskellige discipliner. Jeg kan ikke vurdere en taksonomisk artikel om vandmænd, for nu at tage den op, men jeg kan sagtens vurdere en nomenklatorisk artikel, som går på vandmands navne, uden problemer, fordi der kan jeg henholde mig til mine regler i min kode. Og det sjove er så, at de her to discipliner overlapper netop i det her ene eksemplar, vores typeeksemplar, vores holotype. Fordi der er vi jo ligesom nødt til at sige, at der skal være en eller anden form for kvalitet i det. Man kan ikke bare sige, jeg så et dyr i går, eller beskrive Loch Ness-uhyret. Der skal ligesom være noget lidt mere håndfast end det. Så det er også noget af det, vi har svært ved at få skrevet på meget specifikke regler, men netop vigtigt der, hvor vi har interessefællesskabet med taksonomien. Men det er da klart, at så bliver der nogen, der måske synes, det bliver lidt for sjovt at lave videnskabelige navne. Jeg har ikke noget imod det. Jeg er faktisk meget, meget fleksibel. Jeg har en rigtig, rigtig god kollega, som arbejder meget i Madagaskar. Han fandt for nylig på, hvad jeg vil sige, var altså geniale navne. Han arbejder med miniatyrfrøer, meget, meget, meget små frøer, som ikke er meget større end en lillefingernegl. Så han fandt nogen, som var så anderledes og så fylogenetisk isoleret, at han sagde, at de skal have et slægtsnavn, som han kaldte Mini. Mini, det er godt og oplagt for små frøer. Og så havde han en række af arter. En kaldte han for eksempel Minimum, og en kaldte han Miniatyr, og en anden Miniskjul. Og det er nemlig altså fint, fordi det er gode, mundrette navne. Ja. De giver en mening, det giver en association. Ja. Man har lyst til at huske dem, man har måske ovenikøbet lyst til at arbejde mere med de her frøer, og man vil først og fremmest gøre alt for at bevare dem på Madagaskar, så det går op i en større enhed, kan man sige.
1: Der var en langhals, tror jeg, gigantisk dinosaurus, som hedder Dreadnoughtus. Dreadnought. At du behøver ikke at være bange for noget.
2: Nå!
1: Ja, det samme trækning af de engelske ord, det er også sjovt, fordi den er så kæmpestor, den har nok ikke skulle være nervøs for noget som helst.
2: Nej.
1: Det synes jeg var sjovt.
2: No.
1: Ja, jamen, det husker man.
0: Der er næsten ikke grænser for, hvad man kan opleve af den slags. Der var en billeforsker, tror jeg, han var, som havde en frygtelig masse arter at kæmpe med, og en af dem gav han så det videnskabelige navn, Not Another One.
1: Nå! Altså, jeg sidder lige med en bog af Mats E. Eriksson, der hedder Another Primordial Day, som jeg har hygget mig ret meget med. Og der lister han forskellige dyr, som er blevet opkaldt efter rockstjerner. Amarotoma zappa.
2: Ja.
1: Ja. Agrotocatellus jaggeri, altså Mick Jagger.
2: Mm-hmm.
1: Hvad var det, jeg havde også den her? Jeg elsker det. Caloprion kilmisteri.
0: Ja.
1: Det Kilmister, det er, hvad hedder han, Lemmy Kilmister fra Motorhead, opkaldt efter ham. Og det er altså, mange af de her er forhistoriske. Det er fossiler.
2: Ja.
1: Og jeg ved ikke, det er måske bare sådan noget med paleontologer har en særlig forkærlighed for rockmusik.
2: Rockmusik, ja.
1: Ja. Hvad hedder hun, den kolumbianske sanger?
2: Shakira. Mm.
1: Shakira har også fået en opkaldt efter.
2: Nå.
1: Er det rigtigt?
2: Du har det fint med det, Thomas, men det er det, der kan opstå lidt uenigheder om i udvalget, eller i kommissionen.
0: Og der er det også, at vi vil ikke gå ind og være en politienhed og afgøre, hvad der er æstetisk eller ikke, og hvad der er offensivt eller frastødende eller ikke. I et vist omfang kan vi gå ind og afgøre på basis af, hvornår noget vil skabe instabilitet i navngivningen. Mm. Det er skrevet ind i vores kode.
1: Hvad er instabilitet?
0: Ja, det er, hvis der kommer usikkerhed om, hvad det er for et navn, der skal bruges. Det kan være navne, der er, hvor vi ikke rigtig har datoen. De er de måske givet samtidig, eller at der er andre ting, der gør, at det ene skal bruges, eller det andet skal bruges, så kan vi gå ind og sige, det er det her, der gælder. Mm-hmm. Og det kan være små ting, som et navn, der bliver brugt umådelig meget, så opdager man måske, at der er et andet navn, der er lidt ældre, og derfor
1: burde
0: reglerne burde være det, der bruges. Mm. Så kan man sige, åh nej, skal vi nu til at skifte navn igen for noget, der måske er landbrugsmæssigt meget vigtigt, og så er der en omfattende litteratur, så er der ingen grund til at skifte det navn. Så kan man, så har vi dels regler for det, og dels kan man simpelthen søge kommissionen om en afgørelse, og sige, det her er for dumt, kan vi ikke bare beholde det yngre navn?
2: Ja.
0: Og det kan der så komme en afgørelse om. Så er der et af de navne, der ofte bliver taget op i den her forbindelse, det er en lille bitte blind hulelevende bille, som er opkaldt efter Adolf Hitler.
1: Jeg har den på min liste.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo synd for den stankes lille bille, for som får al den her opmærksomhed, og lige frem bliver et samlerobjekt. Så der er nogen, der mener, at den er truet på sin eksistens, fordi der bliver samlet for mange af den.
1: Mm-hmm.
0: Folk, ja, det tror jeg nu ikke, fordi mange af de her hulelevende dyr, som lever i store karstlandskaber, de lever langt inde i dybe sprækker, så den skal nok klare sig. Men jeg kan fuldstændig forstå, at det kan være svært for nogen at bruge et navn Hitleri, fordi det vil man alligevel ikke have tage i sin mund, om jeg så må sige.
2: Mm.
0: Det, der er lidt pudsigt, er måske, at jeg har aldrig rigtig fået, eller kommissionen har aldrig rigtig fået klager fra nogen af de befolkningsgrupper, man kunne formodes især ville tage det anstødeligt.
1: Mm.
0: Der er heller ikke nogen billeforskere, der har problemer med at bruge navnet Hitleri.
1: Mm.
0: Igen, hvad der er anstødeligt for nogen, er det ikke for andre. Dengang navnet blev givet af en tysker, som beundrede politikeren Adolf Hitler.
2: Okay, det var, jeg skulle til at sige, om de der er også en eller anden lille natsværmer til lige en Trump lidt, hvor det var, fordi den havde sådan en orange hårpak, tror jeg, der har fået et navn der. Om det netop var udseendet, eller en, der var, men det var rent faktisk...
0: Det var helt tilbage i 33, før han, kan man sige, for alvor slog igennem som statsleder. Så det var en, der beundrede hans politik og hans person som sådan. Så der var ikke nogen synderlige bagtanker i det.
1: Det er jo en diskussion, man har haft på mange niveauer i samfundet, om det så er statuer, eller hvad det nu er. Det der med, hvad gør vi ved de navne, eller de symboler, som vi i dag synes er... forkastelige.
0: Ja, og det er jo kommet meget væltende, har været det for nylig, og det går så i øjeblikket i hvert fald overvejende på de, hvad skal man sige, almindelige eller populære navne. Og jeg ved, at i USA, der vil de lave alle deres almindelige fuglenavne om, så der ikke er nogen fugle, der har navn efter kendte personer.
2: Okay.
0: Og det er jo ofte, at de her kendte personer, det er... gamle hvide mænd, om jeg så må sige, som har måske gjort ting, der har været anstødelige, eller voldsomme, eller brutale, eller andet, som man af forskellige grunde i dag kan kritisere dem for at have gjort. Men skal vi så også lave Columbia om, eller skal vi være med Washington D.C.?
1: Mm.
0: Hvis man begynder at grave ned i fortiden på den måde, så kan det blive meget komplekst.
1: Men det er jo et symptom på et oprør i dag. Reaktionen kan blive forfærdeligt klodset, men oprøret har jo...
0: Ja, og så kan det bruges på forskellige måder, sådan så vi nu i dag ikke må sige Ontario-søen, men skal sige Amerika-søen og andre ting. Ja, det kan man grine lidt af. Og samtidig har vi jo også i Danmark, vi har gader og pladser, som får nye navne, fordi vi synes, nu vil vi alligevel hellere have et andet navn.
2: Mm.
0: Og inden for den videnskabelige navngivning, at det er sådan set netop det, der er pointen, at lad os da lave nogle gode, almindelige navne, så vi har lyst til at bruge dem.
2: Ja.
0: Det betyder ikke så meget, så længe vi har den ryggrad, eller hvad vi skal kalde det, den forankring i de videnskabelige navne, og netop derfor er det så vigtigt, at vi ikke ændrer de videnskabelige navne. Og så kan det godt være, at de er opkaldt efter Donald Trump, eller Beyoncé, eller Beethoven, eller Hobbiten, Tolkiens univers. Ringenes Herre, eller...
1: Game of Thrones.
0: Ja,
1: jeg husker nogle springhaler, der blev opkaldt efter dragerne i Game of Thrones.
0: Ja, ja, nej, det er springhaler af små drager, så det fungerer fint som navne. Og der er ingen tvivl om, at det kan være svært at få videnskabelige navne til at blive gængs sprogbrug. Et af de rigtig lange videnskabelige navne, det hedder Gammaracanthus catodermagammarus loricatobrachilensis.
1: Ja,
0: det,
1: yes!
0: det er en lille tangloppe, som der nok ikke er så mange, der snakker om.
2: Nej.
0: Men det kan ikke bruges på den måde til daglig kommunikation. Nej,
1: de må have virkelig have syntes, det var nødvendigt, dem der fandt altså på det her.
0: Det har noget at gøre med den artssværm, der kommer fra Baikalsøen. Aha. Baikalensis, det går jo direkte på det. Og gammarus, mange slægtsnavne, er afledt af hovedslægten gammarus inden for tangloppegruppen. Mm. Der kan man eventuelt gå ind som kommission, hvis man får en ansøgning, og sige, det her bliver ustabilt, fordi folk orker ikke at bruge det. I dag, hvor vi kan copy-paste, så kan man sige, at der kommer nok ikke så mange stavefejl, for der er ikke nogen, der prøver at stave det uden at kopiere det og sætte det ind. Det er så, kan man sige, en ret uskyldig twist. Der er en australsk slange, der har fået navnet Fuck That.
1: Nej, seriøst.
0: Det kan man jo sige, at det er netop ikke seriøst. Forfatteren skriver direkte i sin artikel, at han havde været ude i The Outback og kom gående tilbage til bilen med en pose, hvor han havde sin slange. Så kom der en indfødt og spurgte, hvad har du der? Og så viste han den frem, og manden blev simpelthen så bange, så han råbte, fuck that, og løb sin vej.
2: Nå.
0: Det er jo ikke venligt. Det er jo ikke venligt skrevet.
1: Nej, det er det ikke.
0: Der bevæger man sig ud på det overdrev, hvor jeg selv synes, at der går man for langt. Jeg kan sagtens leve med det. Altså, jeg gider ikke at beskæftige mig med alt det der.
1: Jeg kan ikke forstå, at han får lov. Jeg synes bestemt også, at han er for langt. Jeg kan ikke forstå, at han får lov.
0: Jamen, der har du en anden sjov ting, fordi det får han jo ikke. Fordi han kan jo ikke gå ind og få det her gennem peer review, altså fagfællegranskning.
1: Okay.
0: Så hvad gør manden? Han laver sit eget tidsskrift.
2: Nå. Så. Okay, så mener man det også seriøst.
1: Han har også været en lidt speciel type, kan jeg forestille mig.
0: Det var og er han, ja.
1: Nå, han lever simpelthen.
0: Han er levende nu, og jeg kan sagtens nævne, at han findes, fordi det gør han, og alle ved, at han laver sit eget tidsskrift. Det er jo ikke noget, der er skjult på nogen måde. Og han kender koden fantastisk. Han er på det punkt langt mere velbevandret i koden end de fleste taxonomer. Så han ved, hvad man kan og hvad man ikke kan. Han har så lavet sit eget tidsskrift, og det kan man. Så kan man få et ISBN-nummer, og man kan lave DOI'er og alt, hvad der hører sig til, for at lave det efter alle kunstens regler. Og der har vi jo også en problematik, fordi der er mange af de hårdt arbejdende taxonomer ude i verden, som får alt deres gode videnskab fagfællebedømt, som jeg synes, man skal gøre. Mm-hmm. Og så siger de, hvordan kan han slippe uden om alt det her over gæret ved at bare lave sit eget tidsskrift? Men der er jo rigtig mange store bogværker, som vi alle sammen bruger, fantastiske monografier, som bliver publiceret med en måske lidt svag fagfællegranskning, men det gør dem ikke nødvendigvis til dårligere monografier af den grund.
1: Men han underminerer jo sit eget ry og rygte ham her. Altså, hvis han gør det der, det er jo helt uhørt.
0: Ja, men skal jeg komme med min helt egen mening, så vil jeg sige, han har ikke noget tilbage af eget ry og rygte.
1: Nej, så det er det, jeg mener. Altså, hvis man som videnskabsperson går rogue på den der måde, altså, så har man jo ikke et sted i miljøet længere.
0: Men det er rigtigt, og der er ingen tvivl om, at det, der bærer hele den her kode, det er, at langt de fleste mennesker er meget omhyggelige med at bevare deres eget ry og rygte. Vi vil gerne lave noget godt.
2: Men er det, Thomas, et eksempel på det, man vil kalde taksonomisk vandalisme, når en person på den måde også ligefrem opretter sit eget tidsskrift for at slippe igennem?
0: Ja, det går ind på det her med taksonomisk vandalisme. Og igen har vi dobbeltheden i taksonomi og nomenklatur. For den taksonomiske vandalisme vil så have netop de to dele, at ved at lave alle de her navne, slynge om sig med navne til hundredvis, hvis ikke tusindvis af det, denne vandal så kalder arter, så tvinger han sådan set gode, hårdt arbejdende kolleger til at tage stilling til, om de også synes, det her er arter. For vi har den her regel, at det ældste navn på en art er det, man skal bruge. Så hvis mine kolleger inden for herpetologien skal navngive, i det her tilfælde australske krybdyr, padder, så vil de være nødt til at sondere terrænet og se, hvad er der ellers af navne i den her gruppe. er det her, er den her art allerede navngivet? Og det vil sige, at man kan risikere at skulle grave sig ned i hundredvis af navne. Det er hårdt arbejde, og det er måske ikke fair at påtvinge andre det ved at, hvad skal man sige, puste sit eget ego op gennem og foreslå en masse navne. Jeg er selv, jeg vil ikke sige offer for det, for sådan er det bare. Jeg arbejder jo netop med spyfluer og kødfluer og den slags. Jeg havde, nu er han død, en kollega i Rumænien, som blev voldsomt sur på mig, fordi jeg ikke var enig i alt det, han lavede. Jeg var enig i noget af det, men ikke i det hele, og det faldt ham meget for brystet, også fordi det var allerede, da jeg var PhD-studerende, og sådan en ung fløs kunne jo ikke tillade sig at sætte spørgsmålstegn ved en ældre, erfaren taxonom. Mm-hmm. Så jeg var uenig i nogle af hans navne, og han blev rasende, og begyndte at lave sit eget tidsskrift, og slyngede om sig med navne. Det er jeg nu begyndt at få ryddet op i, og det tager lang tid. Jeg har arbejdet på det i 4 år, ikke fuldtid, absolut ikke, men on and off, når jeg har tid til det, så skal jeg tage mig af sådan cirka 600 artsnavne, som han har lavet, hvor jeg skal gå ind og finde ud af, i hvor højt omfang de, eller hvor stort omfang de følger reglerne. Det er den ene ting. Og også, i hvor stort omfang de så dækker noget, jeg vil kalde en eksisterende art, der ikke allerede er navngivet. Og pyha, hvor kan det være et stort arbejde?
1: Hold op. Ja, det er jo taxonomisk vandalisme.
0: Det er det. Ja.
2: Men i komiteen generelt, hvis vi ikke tager vandalismen med, altså hvor mange for- og efternavn skal I forholde jer til hvert år, skulle til at sige arts- og slægtsnavne?
0: I kommissionen, ud over at modernisere koden og holde den ved lige, så får vi det, vi kalder sager, cases. Forslag, der kommer fra taxonomer, som siger, kan vi ikke lave en undtagelse og gøre sådan og sådan? Eller hvad mener man med lige præcis den her passus i vores kode? Og så i kommissionen stemmer vi, diskuterer det og stemmer om det og siger, okay, vi laver en bestemmelse, det er sådan. Vi tager ikke stilling til, om nye navne skal accepteres eller ej, medmindre vi af en eller anden grund får en ansøgning om det.
2: Okay.
0: Og der er sjovt nok en forskel på zoologi og botanik, fordi botanikerne ordner meget af de ærende her ved deres 4-årige, tidligere 6-årige kongresser, hvor tingene bliver taget op, og hvor de også i nogen grad går ind og siger, at det her navne, vi kan acceptere, skal vi ikke lige lave dem her efter korrekt latinsk grammatik, for eksempel.
2: Mm.
0: Og botanikerne lavede så for ganske, ganske nylig på et møde i Berlin en beslutning om, at de ville fjerne alle navne, eller ændre alle navne, der brugte ordet kaffer, eller afledte.
2: Mm-hmm.
0: Stavemåder på kaffer. Kaffer er et arabisk ord, som betyder vel dybest set vantro.
2: Ja.
0: Men den er så kommet ind i sydafrikansk sprogbrug, borgersprog, ved at tro, borgernes sprog, hvor det blev brugt nedsættende om indfødte sydafrikanere, zuluer og hvad der ellers var dernede, er dernede, der kan jeg ikke huske. Men det var et nedsættende ord, derfor sagde man, så skal det ikke bruges i videnskabelige navne.
2: Mm-hmm.
0: Igen, det har vi jo så også tænkt over i den zoologiske kommission, i min kommission, og vi har bestemt os for, at da vi jo ikke rigtig ser eller hører utilfredshed med det, så siger vi, det vil vi ikke pille ved, fordi det også måske er lidt risikabelt at åbne for sluserne, så at sige, medmindre der virkelig er grund til det.
1: Mm-hmm.
0: Så det vil sige, at nu kan man sige, heldigvis er kaffer og kafra, det er så relativt let at lave om til afer og afra, som betyder Afrika.
2: Mm-hmm.
0: Så har de så ændret alle de navne, der galt i den forbindelse.
1: Det var da en helt utrolig heldig workaround.
0: Det var en heldig workaround, og den virker, og alle er glade. Men så er det, at så kan det jo forgrene sig, for så kan der jo være, at man kan der komme præcedens og sådan noget. I gjorde jo sådan, hvorfor kan I så ikke også gøre sådan? Det vil vi ikke røre ved.
2: Det er jo meget sjovt, fordi vi har også haft Lars Skipper ind og snakke om...
0: Ja.
2: Danske navne, som kan være rigtig gode, også hvis man blandt andet vil have befolkningen med, at man ikke skal lære at udtale en hav af videnskabelige latinske navne.
0: Ja.
2: Skælpølsen og slimklatten, som programmet hedder, de er nemmere at huske end sådan lidt kedeligere navne nogle gange. Ikke? Man husker også de sjove, og tit giver de også mening. Men der er jo også en kaffesejler på dansk, som har været diskuteret. Jeg har aldrig tænkt over, før jeg netop fik betydning at vide, hvor upassende det navn var. Fordi på engelsk hedder den bare White Rum Swift, fordi den har sådan et felt på rumpen. Og det er altid dernede, jeg ser den, så det er mest sådan...
1: White Rum
2: Swift. White rum, fordi den lige har sådan en lille hvid...
1: En mursejler med en hvid, hvid gummi.
2: Ja, det er altså det rigtige. Og så er den meget, meget smalvinget, meget hurtig og meget elegant.
1: Mm-hmm.
2: Jeg har været så heldig at se den i Spanien. Det er der, jeg tænker, der rent navnemæssigt på dansk, er en, der godt kunne ændre navn.
0: Ja, ja, og jeg mener også, at kaffebøffel i dag hedder afrikansk bøffel.
2: Mm-hmm. Ja, og nå, der er også en bøffel.
0: Det kan jeg sagtens leve med, og det er måske netop, som jeg nævnte før, det er måske netop der, styrken er for de videnskabelige navne, at vi kan altid pege tilbage på det, der, som ligesom bliver navneautoriteten, mm-hmm. og så bruger vi det, vi synes passer bedst.
1: Jeg tænker i forbindelse med DNA-sekventering, at der er en del slægtsnavne, der pludselig skal ændres og sådan ting. Er det ikke, jeg har ær tilsendt tanker i jeres retning og tænkt, det må være et helvede for tiden. Hvor stort er det problem? Hvor meget bliver lavet om for tiden?
0: Ja, der bliver lavet rigtig, rigtig meget om. Og det, der måske er mest overraskende, det er, at der er blevet lavet rigtig meget om på både fugle og pattedyr.
1: Nå.
0: De har sjovt nok været svære at få... Det har været svært at få det her endegyldige eller næsten endegyldige fylogenetiske træ.
1: Mm-hmm.
0: Måske fordi evolutionen hos de her varmblodede dyr går lidt hurtigere. Det ved jeg ikke. Men der har været mange spændende ting, at små klippegrævlinger er elefanternes nærmeste slægtninge.
1: Hvad siger du?
0: Små
1: klippegrævlinger?
0: Små klippegrævlinger, det er den nærmeste nulevende gruppe til elefanter. Altså det... Så når man kigger på dem, giver det ikke meget, meget mening.
1: Men det er DNA-analyse, og morfologisk kan man ikke se.
0: Jo, det kan man faktisk, for det er jo meget tit, at når man så får det her DNA ind og får nogle signaler, så går man ind og kigger, og så opdager man, hvis man kigger på kraniet af en klippegrævling, så har den faktisk fortænder, som er relativt lange, og man kan lige pludselig forestille sig, det kunne jo godt vokse ud og blive til stødtænder, altså fortænderne i overmunden. Så det kan godt give mening, men altså voldsomt overraskende. Flodhesten er valernes nærmeste nulevende slægtning. Mm-hmm. Det er jo også et delvis vandlevende dyr, så det kan måske godt give mening, men det er super spændende. Så kommer du ind, og det der er meget sværere, synes jeg, det er, at vi kan jo ikke definere, hvad der er en slægt. Der er ikke videnskabelig belæg for, hvor vi skal sætte grænser mellem slægter. Mm-hmm. Det er, hvad vi synes er praktisk.
1: Ja, det du snakker om i starten. Hvor sætter vi noget? Eller hvad hedder det?
0: Vi som mennesker, vi kan godt lide at være os selv nærmest, og ligesom forestille os, at vi er endnu mere unikke end alle de andre dyr, der også er unikke. Så vi vil have vores egen slægt homo, og den kan man jo også klippe forskellige steder. Men vi vil i hvert fald ikke dele slægt med chimpanserne. Det er jo sådan nogle ting, som er rent følelsesmæssige. Og det er svært, og det er måske også især svært, fordi, som vi også var lidt inde på, at man kan godt have en muskamelanogaster og en drosophila-melanogaster, men hvis vi ikke kan finde ud af, hvor grænsen går mellem muska og drosophila, fordi det er noget, man hver især kan afgøre, så kan du pludselig få problemer, fordi den ene persons slægtafgrænsninger kan afvige så meget fra den andens, at vi ikke kan bruge de samme navne.
1: Og er der eksempler på det?
0: Absolut. Altså, jeg kan godt selv lide store slægter, fordi så kan man gå ud og snakke om, at det der, det er en drosophila, det der er en lucilia, altså de her guldfluer. Mm. Og folk, det giver mening for folk, når jeg viser det, går rundt i naturen og peger og siger, så vil jeg gerne kunne i vist omfang genkende slægter.
1: Mm-hmm.
0: Men nogle af mine kolleger vil have meget, meget, meget snævre slægter. Og så vil det sige, at nogle af de artsnavne, jeg bruger, kan de ikke bruge, eller kan jeg ikke bruge, fordi de har lavet dem til deres slægter.
1: Mm.
0: Så hvis jeg bruger dem, så bliver det samme navn. Så,
1: ja, ja.
0: Så får jeg navne homonymi, som det hedder. Og så skal jeg til at finde på nye navne for deres arter, og så bliver vi uvenner, og det er heller ikke godt.
2: Nej.
0: Der
2: er nok at forholde sig til.
0: Ja, det er kompliceret.
1: Ja.
2: Altså, er der et tal på, hvor mange navne I går igennem på et år?
0: Med de ansøgninger, vi har, det bliver vel en 200-300 navne. Noget den stil. Og der skal man så huske, at der kommer mange nye navne til hvert år. Hvis vi kigger på zoologiske navne, så er det nok et sted mellem 16-18.000 nye navne om året.
2: Det er også mange. Nu.
0: Ja, ja, men vi skal ikke tage stilling til de 16-18.000 navne. Det skal vi ikke. Det er taksonomerne, som bringer dem til tors gennem forhåbentlig fagfællebedømte artikler. Så der er mange ting i det her. Men det vi så gør, og det er noget, der volder os store hovedbrud i øjeblikket, det er, vi vil, eller de fleste af os i kommissionen, vi vil gerne gøre det til et uomgængeligt krav, at hvis man beskriver og navngiver en ny art, så skal man simpelthen registrere det her navn i en offentligt tilgængelig database. Det er jo altså så oplagt og rimeligt. Det er for mig helt okay, at man publicerer nye arter i små danske tidsskrifter igen, så længe man sørger for, at den viden kommer ud. Viden er egentlig kun videnskab, når den bliver delt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Men der er vores kommission lever på et meget lille budget. Vi er 18 kommissærer, og vi har et sekretariat, et enmandssekretariat i Singapore. Og det er altså ikke nok til at vedligeholde server og opdatere software og lave software engineering og opretholde databaser med de her mange nye navne, som lige skal kvalitetssikres stavemæssigt osv. Ikke fordi vi vil ændre på navnene, men vi skal sørge for, at det, der står i databasen, selvfølgelig er det, der også svarer til det, der er skrevet i artiklerne. Og det kæmper vi med, og det ved jeg ikke, hvordan jeg skal løse.
2: Thomas, hvor mange år har du været med i kommissionen?
0: Vi arbejder jo meget med, at det skal være erfarne mennesker.
2: Mm-hmm.
0: Og det er rigtig vigtigt. Det kan jeg jo selv se nu, hvor jeg selv har oparbejdet stor erfaring. Jeg kan se, hvordan jeg, synes jeg, i højere og højere grad har været i stand til at lave godt, solidt kommissionsarbejde. Så vi har sat en grænse på 18 år. Man må ikke være med mere end 18 år. Men så blev jeg genvalgt som præsident, og så er reglen, at jeg må godt, selvom jeg nu har været medlem i 20 år, så må jeg godt sidde min præsidentperiode ud. Så 27, altså næste år, det er uigenkaldeligt mit sidste år i kommissionen.
2: Jeg synes, det understreger, hvor godt et arbejde du har gjort.
0: Jeg bliver nødt til lige at sige, at et af mine favoritnavne er faktisk gode gamle Linné. Det er slægtsnavnet for den almindelige amøbe. For da Linné kiggede på den her amøbe i det primitive mikroskop, han havde, så kunne han jo se, at det var jo totalt kaos inde i cellen. Mm. Så han kaldte simpelthen amøbeslægten for kaos.
2: Bare kaos. Og med disse bevingede ord vil jeg nu afsløre gættelyden.
1: Ja, vi skal lige høre den igen.
2: Fra Michael.
1: Mm.
2: Pøttenfant.
1: Ja.
2: Så kan I bare gætte. Hvad siger I?
0: Ja, jeg synes jo, det lyder lidt insektagtigt.
1: Det lyder meget insektagtigt. Jeg tror simpelthen ikke, det er et dyr. Jeg tror, det er en eller anden. Det lyder elektronisk på sådan en. Jeg synes det ikke, det lyder som noget ude i naturen.
2: Thomas, du siger insekt.
0: Ja.
2: Du siger, det lyder
1: menneskeskabt.
2: Menneskeskabt. Ja. Så stopper vi bare med at gætte der.
1: Mm-hmm.
2: For det er så vanvittigt korrekt, så I tror, det er løgn.
0: Okay.
2: Det er nemlig lyden af forskernes helt nye bud på, hvordan insekterne lød på dinosaurens tid for et par hundrede millioner år siden.
0: Wow.
2: De har analyseret 165 millioner år gamle fossiler med velbevarede dele af vingerne, som insekterne brugte til at frembringe lyd ved at gnide den ene vinge mod den anden. Og de målte også vibrationerne i moderne insektvinger med laser og lavede computersimuleringer. Og så brugte de AI til at beregne sammenhængen mellem vingernes udformning og insekternes kald. Og fik altså skabt de her kunstige, men måske realistiske lyde af en for længst uddød insekter. Og det er altså noget, Michael har fundet inde på videnskab.dk.
1: Ej, hvor blæret.
2: Så stort tillykke til
0: fantastisk.
2: Jer. Det kunne ikke være
0: fantastisk.
2: Mere korrekt.
0: Det var teamwork.
1: Ja, det var
0: fantastisk. Ja.
2: Og så fik vi jo også en slags videnskabsnyt.
1: Ja, det gør vi jo faktisk.
2: Thomas Pape, professor på Statens Naturhistoriske Museum, kæmpe fluenørd og præsident for, vil du sige det, Johan?
1: International Commission on Zoological Nomenclature.
2: Godt så. Tusind tak for besøget, Thomas. Ja. Det har været mega spændende.
1: Og vi ses forhåbentlig igen.
0: Ja, og selv tak.
2: Til fluesnak.
0: Ja.
2: Tak til verdens bedste lyttere.
1: Ja, og tusind tak. Skal vi huske at sige denne her gang til Carsten Nielsen.
2: Verdens bedste Carsten.
1: Ja, tak. Som har tilrettelagt udsendelsen.
2: Og hvis man har ros, spørgsmål om fluer.
1: Eller biovittigheder,
2: så kan man sende den til.
1: Øjeblik, jeg har den her. vildtnaturligt@dr.dk.
2: Hvis du skal høre den her podcast igen, som du skal.
1: Mm.
2: Hvis du ikke lige hørte den live, så gør du det inde på DR Lyd. Eller der, hvor du finder din podcast. Mm. Til daglig. Hej hej.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver man også bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser man også bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
3: Masser af unge danskere rejser hvert år ud i verden på udvekslingsophold. Ikke kun som turister, men som fremmede i nye familier, skoler, sprog og hverdag. Så hvad gør fremmedhed og kulturschok? Ja, selve dannelsesrejsen ved dem. Og hvordan er det at komme hjem igen? Og hvad sker der egentlig med et menneske, når verden bliver større, mens man selv bliver mindre sikker på, hvem man er? Det filosoferes der over lige om lidt i vores program Supertanker, som kommer lige på den anden side af radioavisen.
4: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også er ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
4: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
5: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustrationer ude at sige, jamen prøv at høre her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
4: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast-Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
6: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
4: Jakob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
6: Der kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
4: Og selvom der stadigvæk er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde et regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
7: Altså, det er ikke bare lige en hurtig ferie. Det her, det er en livsforandrende rejse.
8: For mig er en, der gerne vil ud og opleve verden.
9: En mulighed for at prøve noget nyt. Prøve at komme lidt ud af min comfort zone.
10: Du har ikke dit sprog. Du har ikke nogen venner. Du har ikke noget af det, du er vant til.
11: Pas godt på dig selv nu.
12: Det her, det er et helt andet liv.
13: Det er en surrealistisk fornemmelse, at man sådan kan skifte verden op.
14: Det her år har virkelig, virkelig hjulpet mig med ligesom at tænke sådan, du kan gøre det.
15: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
16: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Da jeg blev 17 år, faktisk på min 17-års fødselsdag, steg jeg ombord på en flyver og fløj til USA som udvekslingsstudent. Jeg skulle afsted på egen hånd til et fremmed land og bo hos en familie, som jeg aldrig havde mødt. I et år. Familien Emery i staten Pennsylvania, ikke så langt fra storbyen Philadelphia. Jeg skulle have en hverdag med familien, gå på high school og få undervisning og deltage i forskellige såkaldt extracurricular aktiviteter. For mit vedkommende marching band og big band og diverse musikalske udfoldelser. Det er mere end 40 år siden, og det står stadig som en af de bedste ting, jeg har gjort i mit liv. En mulighed for at finde mig selv, lære mig selv at kende, uden alle de forventninger, der var til mig og omkring mig, efter mine første 17 år i livet. I verden, omkring København og især Aarhus. Jeg har stadig løbende kontakt med min værtsfamilie og med en tæt gruppe af venner, som jeg fik på den skole, hvor jeg gik. Vi har fulgt hinanden gennem livet. En af vennerne er gået bort, mine værtsforældre er gået bort, men den dannelse... Den dannelse, jeg gennemgik i det liv, de 11 måneder, jeg havde der, består. Og de er en essentiel del af dannelsen af Carsten Ortmann. For hvad sker der med et menneske, der i sine formative år fra den ene dag til den anden bliver den fremmede? Og kan man i den proces elske verden uden at eje den? Det sidste spørgsmål har jeg stjålet. Det er titlen på en bog, der er på vej, skrevet af en af de to, der er med på Kommandobroen i dag.
1: Altså,
0: velkommen til Lisbeth.
1: Jeg hedder Lisbeth Vestergaard Hansen, og jeg er tv- og medietilrettelægger, og jeg har lige debuteret med min første dokumentariske serie ud i verden, så jeg kan også kalde mig selv dokumentarinstruktør nu. Serien ud i verden, der følger jeg 5 unge danskere, fordi der er 16-17 år, som er på udveksling i et år.
0: 5 teenager. Alberte fra Otterup på Fyn, som rejser til Brasilien. Bertram fra Sindal i Vendsyssel, som rejser til Argentina. Frida fra Nykøbing Falster rejser til Japan. Annabelle fra Fredericia til Italien. Og Cornelius fra Assens rejser til USA.
1: Da jeg var 17 år, så var jeg selv på udveksling og boede et år i Italien. Og det, er sådan, det var en stor oplevelse. Men jeg tror først sådan senere hen i livet, at, at det egentlig er gået op for mig. Hvor meget den faktisk har betydet for mig, og hvor meget den sådan har haft indflydelse på mange af de måder, eller på den måde, jeg lever på, og mange af de valg, jeg har taget. Jeg oplever, at jeg sådan generelt, også efter min udveksling, fik meget sådan selvtillid. At jeg sådan tænkte, hey, det her, det kan jeg godt. Altså, nu har jeg boet i Italien, jeg har fået nye venner, og jeg har lært et nyt sprog, og jeg har faktisk fået det til at fungere, uden lige at have far og mor ved siden af. Så jeg tænkte sådan, så bliver det altså barnemad at starte på gymnasiet, også selvom jeg ligesom skulle starte en ny klasse igen. Og også sådan senere i livet, når der var nogle ting, jeg skulle vælge, så tror jeg, jeg har været meget sådan... jeg har tænkt, altså... Jeg har ikke været så frygtstyret, tror jeg. Altså, jeg har ikke tænkt så meget på, hvad er det værste, der kan ske? Går det helt galt? Jeg har måske været mere sådan... Det har jeg aldrig prøvet, men det skal jeg nok kunne finde ud af. Og hvis det går galt, så går det nok alligevel. Så jeg tror, jeg fik ligesom en eller anden selvtillid. Og også en ro i at være i det svære. Jeg synes, det er så nemt at blive skræmt af alle de forfærdelige ting, der sker i verden. Og det er virkelig heller ikke nogen ting, jeg sådan... Altså, dem skal man heller ikke underkende. Det er også verden. Men jeg kunne bare virkelig godt tænke mig at komme med sådan et modspil, et modstykke til alle de dårlige fortællinger. Og ligesom sige, hey... Verden er også alt muligt andet, og den er også virkelig, virkelig smuk. Og når man tager ud i verden, så møder man mennesker, og man får oplevelser, og man, altså, verden bliver større, og den bliver også bedre. Så ja, min store sådan, mission, eller hvad man kan sige med serien, er jo også at ligesom minde alle om, at verden er meget mere end uhyggelig. Den er også rigtig, rigtig smuk og dejlig.
2: Dengang jeg var ung, ikke? Altså 22 år, fik jeg muligheden for at rejse jorden rundt med sådan et work-away-dreng på et stort norsk containerskib.
0: Og her får vi en medrejsende supertænker mere med på togtet.
2: Jeg hedder Finn Thorbjørn Hansen, og jeg er professor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Vi startede i Kuwait, og så sejlede vi hele vejen rundt. Og så arbejdede jeg på det her, ikke? Skib med nordmænd og også nogle vietnamesere og sådan noget. Men når jeg sådan tænker mere over det, jeg var sgu ikke fremmed. Altså, det var fint på rejse som turist. Det var fint på opleveren, ikke? Uæh, nu skal jeg lige ind og se det ene og det andet. Så jeg mødte egentlig ikke andre end mig selv og min egen begejstring, kan man næsten sige.
0: Så den unge Finn Thorbjørn Hansens rigtige møde med det fremmede kom lige rundt om hjørnet. I hvert fald i Danmark. Finn Thorbjørn Hansen gik på Aarhus Katedralskole, hvor han i 1. G vandt familiejournalens guldnål for en tekst om Albert Einsteins relativitetsteori og, med egne ord, var en rigtig nørd. En tør ung mand, der var overbevist om, at han skulle være fysiker. Men så fik hans far nyt job. I Forborg.
2: Så i 2. 3. G, der fik jeg en ny start på livet. Jeg gik fra at være egentlig følte mig fremme i mit hjem, eller følte mig fremme i Aarhus, der hvor jeg boede, og så kom ned til Forborg, hvor jeg også blev fremme, men der fandt jeg mig selv. Ikke? På en anden måde, så blev jeg mere optaget af filosofi og de der ting, jeg nu arbejder med. Ikke?
3: Du kom på udveksling i Forborg?
2: Det kan man sige, men det havde sgu en effekt. Ikke? Den var større end den, da jeg rejste jorden rundt.
0: Og der er naturligvis, selvom det også sagtens kan finde sted på andre tidspunkter i livet, der er noget med alderen. De formative år, som de så illustrativt hedder. Som jeg fortalte, tog jeg selv afsted som 17-årig, efter 1. G, fuld af samtidssvarende velsmerter, no future paroler, det var tidlig 80'erne, og pludselig kunne jeg bygge mig selv fra nul.
1: Noget af det, som er så fantastisk for de unge, når de tager afsted, det er jo, at nogen er måske startet 1. G og tager afsted efter 1. G, nogen tager afsted efter 9. klasse, og nogle af dem, der tager afsted efter 9. klasse, har jo været i en folkeskole, måske den samme hele deres liv, og har fået den her fastlåse identitet. Så for dem er det også en helt vild mulighed at få lov at komme ud og sige, wow, hvem er jeg? Altså her ingen, der kender mig. Ingen, engang min mor og min far står og siger, vi ved godt, hvem du er. Eller? Altså der er ingen, så jeg kan selv vælge at prøve nogle forskellige identiteter af, hvem er jeg egentlig? Så det er jo ret spændende det der med, at altså, hvordan at du også kan spejle dig selv og få adgang til nogle sider af dig selv, når du møder noget andet. At det er en mulighed hver gang.
4: Jeg synes ikke, det handler om at ændre min personlighed for at passe ind. Og det tror jeg egentlig heller ikke, man kommer til. Det handler ligesom også om at være nysgerrig på andre og på nye sider af sig selv, og så ligesom bygge oven på sig selv.
1: Når man snakker om dannelsesrejse, så synes jeg jo, at når man tager på udveksling, så er det lidt... Måske de ting, man kan lære i Danmark på 3 år, det er ligesom en bouillon-terning. Når du er et ungt menneske og skal starte på gymnasiet eller alle mulige andre videregående uddannelser, så kommer der til at være en masse friktion og modstand og sådan noget, som du skal klare. Og hver gang der er et eller andet, du ikke kan finde ud af, så vokser du i opgaven. Og når du vokser i noget, så får du også selvtillid og mere sådan gå på mod. Når du tager på udveksling, så bliver det sat på spidsen, så du bliver virkelig... Altså bare det der med at leve og stå op, finde ud af, du bor hos en ny familie. Hvor er morgenmaden henne i køkkenet? Hvordan fungerer den her familie? Hvordan fungerer skolen? Hvordan siger man egentlig? Kommunikerer man overhovedet? Så alle de der små ting bliver faktisk kompliceret, når du tager på udveksling.
0: Lisbeth Vestergaard har også selv været på udveksling. Men lige præcis de små tvivl, som hun fortæller om her, kan naturligvis også finde sted på andre rejser. For eksempel Lisbeths egen senere rygsæktur rundt i verden.
1: Vi har alle sammen prøvet at være på rejser, hvor vi har haft måske lige sådan en lille to-do-liste. Jeg skal lige se det her, det her, det her. Så tager du ud, og så ser du det, og kommer hjem igen. Fedt. Og så kan du måske tænke over, du bliver måske bekræftet nogle ting, du allerede havde tænkt, eller vidst, eller gjort nogle tanker om. Og så er der de der rejser, hvor du tager ud, og der er noget, der går galt. Jeg tror igen, jeg er glad for, når ting går galt generelt. Det er sådan en gave. Fordi, nu nåede vi ikke det der tog. Og hvad gør vi så? Så har vi 2 timer på en eller anden, banegård. Og hvad skal vi bruge her tiden på her? Så møder vi måske nogen, fordi vi keder os, og man kan måske ikke få internetforbindelse. Og så falder du snak med dem, og så ender du med måske at tage et helt andet tog. Fordi at de har fortalt, ej, hvad laver I? Skal da ikke den vej? Det der, alle de andre tager hen. I skal den anden vej, og det er rigtig fedt. Og pludselig, så er det, altså, så kommer du hjem fra rejsen, og så er din to-do-liste meget længere, fordi du har været åben, og du har snakket med folk, og været nysgerrig. Og pludselig så finder du ud af, ja, der er meget mere, jeg skal se. Altså, sådan, det er den der, det er sådan, det er en mere dannelsesrejsen, tror jeg, i stedet for de andre rejser.
0: I 1995 skrev Finn Thorbjørn Hansen bogen Kunsten at navigere i kaos, hvor han beskriver det kulturschok, som vi kan opleve på disse her rejser i 6 faser. Og dem tager vi lige en af gangen.
2: Den første, det er den her rejsefeberen, altså det her forberedelsen, og man glæder sig sådan til at komme i gang, og man er lidt ængstelig, men man har også en eventyrlyst, der ligger bagved der. Og så kommer man afsted, og så kommer man ud i alt det her nye og fremmede, man har glædet sig til, og det er jo det, man kalder for honeymoon-fasen. Ikke? Alt er godt, og man kunne også kalde det for turistfasen.
5: Det var dækstreng.
2: Det var lige præcis det, eller når H.C. Andersen siger, at rejse er at leve. Ikke? Altså, man føler virkelig, at man er intens til stede, og man ser ting og sådan noget. Så alt er godt. Og så sker der så det i tredje fase, at man begynder sådan at blive mere en aktiv del af livet derude, altså bliver hverdag simpelthen, ikke? Men man er stadigvæk på en passiv kigger. Altså man er der, men man er ikke rigtig blevet involveret, og det begynder at blive sådan lidt irriterende, fordi der er noget, man ikke, der er nogle uskrevne regler, som man ikke længere kan, eller ikke kan se, og falder lidt over og sådan nogle ting. Og så bliver det værre på et tidspunkt, så føler man sig virkelig skidt tilpas. Altså man føler, at verden ser kunstig ud, eller man føler, at det hele er uvirkeligt surrealt. Man kender ikke længere sig selv, og det er det, man kalder for kulturschokket. Altså det er der, hvor man bliver apatisk nærmest, ikke? Man står stille, man kan ikke finde sig selv længere, og man savner virkelig at komme hjem. Ikke? Og bider man det igennem, eller har man mulighed for at være der længe nok til, at man også oplever, at der kan være en anden verden, ikke? Jamen så begynder man mere aktivt at se nogle ting i det her hverdagsliv, og man begynder at få lidt fodfæste igen. Man begynder at kunne nogle ting. Men det nye, der er sket efter kulturschokket, det er, at man også er begyndt at se sig selv positivt som en fremmed i det fremmede. Man er begyndt at se de positive sider ved det at være fremmed. Jeg kan noget, de andre ikke kan, og det kan jeg måske også benytte mig af. Ikke? Så man begynder sådan at komme op igen. Og så kommer så det jo så, at du så kommer hjem. Og du er fuld af eventyr og energi, og så kommer du hjem, og alle lytter lidt, ikke bare høfligt, de var også interesserede i starten, men så falder det sammen på den måde, at det bliver et omvendt kulturschok. Altså, at vi har altså personen har en oplevelse af, at nu er det, han troede, han kom hjem til, og egentlig også har glædet sig til, altså de hjemlige værdier og det verdensbillede, han plejer at tænke, det føles også frem, fordi nu har han fået distancen til det. Ikke? Så hvem søren er jeg nu, når jeg ikke rigtig helt kunne finde mig selv derude, der var en fremmed, nu kommer jeg hjem, og nu kan jeg ved Gud heller ikke rigtig finde mig selv der. Ikke? Så man kan sige, at man er gået fra at blive mere og mere opmærksom på sin, og blive bevidst om sine egne kulturelle rødder, mine danske rødder, hvem er jeg som dansker, ikke? Til at man begynder at øjne, at der er måske også nogle dybere rødder, eller i hvert fald, man begynder at søge dem nu, som ikke er kulturelle, men mere er eksistentielle.
0: Så altså, 1. Rejsefeber. 2. Turistfase eller honeymoonfase. 3. Dagligdag med begyndende frustration. 4. Kulturschokket, som kan manifestere sig i resignation, apati. 5. Ud af kulturschokket. Man har oplevet og vist sin sårbarhed, der indfinder sig en voksende følelse af at finde sig til rette. Man forstår reglerne, har erkendt, at man er fremmed, men kan noget, de andre ikke kan, og finder styrke i det. Og endelig den 6. hjemkomsten, som er det omvendte kulturschok. Den nyopbyggede distance til hjemkulturen, som gør, at man ser ting, man ikke kunne se før, og som giver en oplevelse af dobbelt hjemløshed. Et eksistentielt chok over, hvem er jeg egentlig? Og hvilke, om nogen, værdier er der i livet? Er der noget almen menneskeligt? Og der vil det være helt oplagt at spørge, er det fedt dannelsesteknisk?
2: Det er fedt for nogen, ikke? Og vi må også tage skelne mellem, hvem er vi som mennesker? Og der er nogen, der trives ved det. Der er nogen, der elsker det her, ikke? Og så er der andre, der synes, nej, jeg vil sgu hellere have den her turistoplevelsen, og hvor jeg bliver bekræftet i mine egne sandheder og forståelser og så videre, og så kommer vi sikkert hjem igen. Ikke? Altså, vi er i komfortzonen. Altså, der er jo nogle litterater, som kritiserer de her mennesker, der fiser rundt og oplever en masse, men ikke ser man kan sige, de dybere under, altså de underfuldhederne, det dybere mysterier, som er lige i vores hverdag. Så der er måske nogen, der ikke behøver at rejse ud for at kunne se det underfulde i hverdagen.
6: Altså, det er næsten, om folk vil have min autograf. Jeg ved ikke, altså, det er helt sindssygt.
7: You're gonna be my best friend.
4: Jeg tror, man stikker meget ud som dansk dreng her. Alle ved, lige pludselig, hvem jeg er.
8: Bertram Andersen.
9: Ahí estamos.
8: Nuestro amigo danés.
9: Muy bien.
0: Bertram fra Sindal i Nordjylland lander i Ceres i Argentina. Ikke hovedstaden Buenos Aires, men en lille by ude på landet, og der er han en begivenhed. Han bliver interviewet i radioen, han kommer i fjernsynet, alene fordi han er dansk og er der.

0: hvor er det for, hvad er det, vi har til fælles i virkeligheden? Og der vil du altid finde ud af, at om du er ung i Japan, Argentina, Brasilien, Italien eller USA, så er det jo venskaber, og det er alle de her, det er skolen, det er måske kærlighed, og det er alle de her, de første gange, og sådan, det er virkelig, de er meget universelle. Så når man ligesom begynder at fokusere på det, så vil de der, og begynder at lære sproget også, altså, så gør du også, altså, når du begynder at lære sproget, så forstår du også en kultur bedre, og plus at du også signalerer, at jeg er kommet for at forstå jer, og jeg vil gerne gøre en indsats, og det er sådan, ja, det er virkelig nøglen til at få venner.
1: Jeg synes, i starten var det lidt mærkeligt.
2: Ja.
1: Og det var også rigtig hårdt, fordi der er ikke ret mange af dem, der snakker engelsk.
2: Nej, det er der ikke.
1: Jo bedre man ligesom bliver til spansk, jo bedre de spanske bliver, jo rigtig bedre relationer, jo sjovere bliver det.
2: Ja.
3: Og så er det diferente.
4: Com quem que ele vai ficar com aquela...
3: Livro, ela é loira, quase o Cinderella, sabe?
4: É aquela que...
5: Vi er i Brasilien, hvor Alberte fra Otterup er i skole og taler med en veninde på portugisisk.
6: Når man er ny i klassen, så er du vildt interessant, og alle vil gerne snakke med dig og høre, hvem du er. Men lige pludselig så vender det, og så er du selv den, der skal tage initiativ. Og det er altid akavet og grænseoverskridende at skulle gå op til folk og være sådan, hej. Men jeg kan mærke, at jeg bliver bedre og bedre til det.
7: Jeg er måske ikke lige den største, der er herinde. Så på en eller anden måde, så har det der med at starte med at træne også været at komme ud af min comfort zone. Men altså, jeg vil stadig gerne prøve noget nyt, og jeg vil gerne ligesom have nogle connections her.
5: Noget af det, Lisbeth Vestergaard Hansen netop hæftede sig ved i sit arbejde med de fem unge og tv-programmerne om deres færd ud i verden, var oplevelsen af, hvordan de trives bedre. Når de opdager, at det ikke er farligt, at de ikke er bange for at være dårlige til noget.
7: Altså, man vil jo tit gerne være god til noget, men jeg tror for mig, så det der med at prøve noget nyt, det handler ligesom også måske bare om at hvile i og prøve at være dårlig til et eller andet. Og være ligeglad med, hvad andre tænker.
5: En slags modreaktion på præstationskulturen, som nordjyske Bertram i Argentina taler om, efter at han begyndte at gå i fitnesscenter med sine kammerater.
7: Det er også en rar følelse, man får bagefter. Og måske var jeg lidt bedre, end jeg troede. Eller så gik det pisse dårligt, og så har jeg aldrig lyst til at gøre det igen. Men så har jeg da i det mindste prøvet det. Og så bliver det på en eller anden måde alligevel til en succesoplevelse, fordi jeg har lært noget om det, og måske også mig selv.
0: Han er slet ikke, altså, han vil gerne have nogle venner i Argentina, og han interesserer sig egentlig helt vildt meget for musik, og det er ikke rigtig en ting lige der, hvor han lander. De elsker at spille FIFA, de her drenge, og fodbold og træne, og Bertram har aldrig sat altså, sine ben i træningscenterferie, eller det har han måske, men det er ikke hans ting, ligesom. Men det, han beslutter sig for, det er bare at tage jahatten på og kaste sig ud i det. Og de står lidt og griner af ham, men de griner også af ham på sådan en kærlig måde, fordi hvor er det fedt, at han er der. Altså, man kan bare se, at han er en del af drengene. Han bliver også inviteret til en barbecue senere, inden han tager afsted efter træning. Så det der med, at Bertram, han kaster sig ud i at gøre de her ting. Spille fodbold. Han er heller ikke en fodbolddreng. Men han spiller fodbold, han spiller FIFA. Han har lige lært FIFA, altså tror og træner. Og det får han bare så meget respekt for, fordi det er lige meget, at han ikke er super god til det. Han er en del af det, og han gør en indsats.

5 danske teenagere drager afsted på et års udvekslingsophold i et fremmed land med et andet sprog, en anden familie, andre vaner, andre forhold. Jeg gjorde selv det samme, da jeg var 17 år. Det er formentlig en af de vigtigste og bedste beslutninger i min opvækst og generelle dannelse. Cornelius fra Assens lander i Muskegon i Michigan i USA. Og han har noget med i rygsækken, som mange på 17 år har. Et tankemylder, der kan grave ham ned i et hul, hvor alting bliver uoverskueligt. Han kommer til at bo hos Margie og Scott. Scott elsker biler, og på et tidspunkt står de to ude i garagen og pudser Scotts sorte Mustang. I forruden står der Cancer

0: Ducks. Kræft stinker.
1: Back in 2005, I got skin cancer.
2: Okay.
1: And I got sick every time that I got the injection mm-hmm. of the chemo. They said, no, we're going to give you 5 to 7 years. And just after I made the 7 years, I found this Mustang.
0: Scott købte bilen det år, lægerne havde sagt, at den ikke ville være her mere. Den var et stort rustangreb. Han fjernede rusten, lidt ligesom han fik fjernet kræften.
1: What's weird about it is it had cancer in it, so I cut it out and welded steel in and
2: The Mustang had cancer in it too?
1: Yeah. You know how like, they rust out?
2: Yeah, rust.
1: Yeah. It had rust all over it, and I cut it all out. And so the car kind of keeps me alive, and the doctors cut it out of me and keep me alive.
2: Wow, Scott. I actually didn't know all this.
1: Why am I here? And maybe I'm still here to teach you something.
2: Yeah.
1: You know?
0: Ude i garagen begynder de to at tale om, hvordan man er i det svære.
3: Det føles sådan, at hver gang jeg bare er tæt på Scott, eller jeg sidder sammen med ham eller sådan noget, så får jeg en slags form for ro-agtig. Jeg får en form for sådan afslappethed, fordi jeg ved, at han er et levende eksempel på, hvordan jeg gerne vil sådan deal med problemer-agtig. Fordi han tænker ikke rigtig så meget over det. Han er mere bare sådan... Han lever bare. Han har lært meget om bare at sådan... It's just life. It's just like, fuck it. Han er taknemmelig for hver eneste dag, der går.
4: Det, jeg elsker så meget ved den her scene, det er, at de også har en samtale om, hvordan man er i det svære. Altså, og det tror jeg sådan, det er noget, der sådan... Jeg tror, det er vigtigt, når vi ligesom får udvidet vores horisont, når verden bliver større, så bliver verden også mere uhyggelig nogle gange. Fordi jo ældre vi bliver, jo mere finder vi også ud af, hvor mange dårlige ting, der kan ske, og hvor uretfærdigt livet er nogle gange. Og sygdom er også en ting, og død er også en ting. Og altså, der er fattigdom, ulighed, altså, der er så meget. Så hver gang, at verden bliver større, og vi får bekendtskab til de her ting, vores verdensbillede bliver rystet, så skal vi have nogle værktøjer til at kunne navigere i det.
0: Hvordan så det er faktisk en gevinst at blive lidt bange og lidt rystet?
4: Ja, det er det. Det er virkelig godt at få på en eller anden måde blive lidt rystet sin grundvold, lidt finde ud af, at verden er anderledes, end jeg troede. Og når man møder det med en person, man er tryg ved, som Scott, og Scott han fortæller, hvordan han er i det, og hvordan det har været en gave også for ham. Fordi at han lige pludselig ikke synes, han fortaber sig i de samme små ting længere. At han har lært at på en eller anden måde sige, fuck it, når der ligesom er nogle problemer, der er på vej til at blive rigtig store. Så siger han, ej, det gider jeg simpelthen ikke at sådan fortabe mig i, fordi jeg lever, og der er så mange andre gode ting, jeg gerne vil fokusere på.
5: Når man kigger på nogle af de her, så er der nogle af dem, der har nogle glimt ind i de der andre filosofiske modningsperioder. Det er måske bare de små glimt, ikke? Cornelius, han hviler rigtig meget i sig selv på en stilfærdig måde. Han har på en eller anden måde ikke den der, her kommer jeg-agtige, sådan Per Gynt eller Lykke-Per-agtige, nu skal jeg ud af Europa-verden. Han er lagt mere sådan tilbageholden. Og det, jeg synes er fantastisk i den scene der, det er, at det er som om, han møder et fællesskab. Han møder et andet menneske, der også har den der mere stilfærdige læne sig ind i livet og være taknemmelig ved livet. Og det tror jeg er... Det, han finder et venskab, han finder et fællesskab der, som han måske ikke kunne finde hos sine unge venner derhjemme eller derude.
0: Ind i de der andre filosofiske modningsperioder, siger Finn Thorbjørn Hansen her. Og det handler om 4 faser af modning, som han har forsket sig frem til, at vi møder i livet.
5: Hvad er egentlig en modningsproces, ikke? Og der vil jeg gerne skelne mellem sådan 4 forskellige typer modninger. Den første modning, eller de 2 første, det kalder sådan psykologisk modning. Psykologisk 1 og 2, ikke? Og den anden, eller den anden, grundlæggende anden type modning, det er den filosofisk modning 1 og 2. Altså den psykologiske modning 1, det er, når vi er barn og unge, altså vi er i en socialiseringsproces. Der skal vi egentlig bare indordne os, eller lære, tilegne os, kompetence, udvikle os, alt det, vi lærer i skolen, for at blive en del af kulturen, ikke?
0: Den anden psykologiske modning er individualiseringen. Nu er det ikke længere socialisering som sådan, altså reglerne, det handler om, men mig og mig og mig. Og sådan skal det være, siger Finn, når man er 17 eller 22. Det går først galt, hvis man stadig står der som 40-årig. For omkring de 30 melder det næste sig. Man bliver en lille del af noget større, og så begynder den filosofiske modning.
5: Den filosofiske modningsproces, det er, at man begynder at spørge lidt mere til, hvad er det egentlig for nogle grundlæggende værdier, der ligger under, og man begynder at finde sit fodfæste, om du vil. Ikke? Det, der er problemet med filosofisk modning nummer et, det er, at vi stadigvæk tænker utrolig antropocentrisk. Altså, vi tænker meget menneskecentreret og meget sådan inden for det samfundsmæssige. Og hvis der er noget, der er gået galt, tænker jeg, i vores tid, ikke? Det er, at vores kultur, ikke bare Danmark, men i det hele taget den moderne kultur, er blevet alt for antropocentrisk. Så antropocentrisk er det gået ud over i den grad naturen, og også os selv som mennesker. Ikke? Altså, vi er på en eller anden måde kommet out of tune med noget vigtigt i livet, som ikke bare kan konstrueres eller menneskegøres. Ikke?
6: Vi har simpelthen haft så travlt med at pille os i vores egne menneskenavler.
5: Ja, så den der form for, man kan sige, stoicisme eller den form for forståelse af, at man skal have styr på tingene. Man skal leve et liv, hvor man har sine værdier i orden, og man kan kontrollere det osv. Sådan en mere stoicistisk livsfilosofi, der ligger i den filosofiske modning 1. Den må gerne blive udfordret. Og det er her, Sokrates kommer ind. Fordi han og for eksempel de mere pyronske skeptikere, de er meget mere kritisk over for ideen om, at der er nogle værdier, og at menneskets tanke ligesom kan fange det op. Så man begynder at erkende den menneskelige tankes og rationalitets begrænsninger, og begynder også at lytte måske mere til, man kan sige, undringer, forundringer og stilheder og naturens egen kalden og sådan nogle ting. Altså man bliver mere ydmyg, man bliver mere sådan tilbageholdende og slipper lidt taget for ligesom at lade livet selv bære. Eller man kunne sige, at når man er i den der typisk psykologiske modning 1 og 2, som vores unge jo står i, ikke, så handler det om, hvem bliver jeg, når jeg kommer ud i verden? Ikke? Det er et spørgsmål. Hvem bliver jeg, når jeg kommer ud i verden? Hvorimod den filosofiske modning, den vil spørge, hvad sker der, når jeg træder lidt til siden og lader verden komme til mig?
0: Og den udvikling, de faser, dem kan et udvekslingsophold sætte mit turbo på.
4: Når man tager på udveksling, så sker der bare så meget, og der er så mange udfordringer, at du bare vokser virkelig meget. Altså du får det hele bliver sat lidt på spidsen, så du tager helt sikkert, ja, du udvikler dig rigtig meget. Og jeg selvfølgelig kan man også udvikle sig herhjemme. Det er igen, udveksling er jo ikke for alle, og det er også sådan, det har jeg egentlig også meget respekt for. Og for nogen er det også vigtigt, at det går langsommere. For nogen er det faktisk det, der skal til, ikke? At det går langsommere. Så det er også forskelligt, hvordan man skal eller kan udvikle sig fra person til person.
0: Lisbeth Vestergaard Hansen kunne selv først se det mange år efter. 10 år, tror hun, gik der, før hun kunne se, hvad hendes år i Italien havde sat af spor. Og spørger man hende, hvor hun står i dag, siger hun, at når hun møder noget, hun ikke forstår, så bliver hun ikke bange, så bliver hun nysgerrig.
5: Men der tror jeg egentlig gerne vil forskelle mellem, at man bliver nysgerrig. Ikke? Ordet nysgerrig, der er man gerrig efter det nye. Ikke?
4: Mm.
5: Så i det hele taget viden og nysgerrighed, og det at den oplevelse vil jeg gerne have. Ikke? Det ligger for mig at se stadigvæk i den psykologiske måde at komme til verden, eller i hvert fald finde sin identitet. Jeg vil godt have, jeg vil gerne bemægtige mig verden, jeg vil gerne eje verden. Ikke? Hvorimod det med, at jeg ikke står i nysgerrighed, men jeg bliver forundret og undrer mig. Og det er ikke den der wow-oplevelse, wow, ikke? Fordi det er fedt at være her, men mere wow. Altså, man bliver stille indvendig, fordi der er noget, der taler til en, som man slet ikke ved, hvad er. Ikke? Det er en grundlæggende anden måde at være i verden på, hvor man ikke vil eje verden, men mere, så at sige, elskende, eller bare vil lade den være. Ikke?
6: En skelnen mellem wow og wow.
5: Ja, altså fænomenologisk kan man godt sige det, fordi at wow, der er du, Grand Canyon, eller hold dig op og så den her bil fed ud, ikke? Wow, ikke? Hvorimod, hvis der sker noget, hvor du ligesom bliver mødt, at du oplever noget, som bare rammer dig i hjertet, og du bliver helt stille, fordi det her, det er langt større, og du kan ikke sige noget, men det rammer dig, og så må du vente, ikke? At du så stille og lytter. Det er en wow-oplevelse.
4: Der tænker jeg også lidt på, når man siger, at jeg vil elske verden uden at eje den, så tænker jeg lidt på sådan det er jo et godt parforhold, på en eller anden måde, ikke? Det der med, at når du har en kæreste, så vil du gerne forstå din kæreste. Du vil gerne forstå, hvor de kommer fra. Du vil ikke ændre. Altså et godt forhold er, at du ikke vil ændre hinanden, men du vil lære noget af hinanden og blive udfordret af hinanden. Så der er jo også en eller anden form for sådan, jeg kan godt lide, at man også tænker på verden på den måde, som når man tænker på dem, man elsker. At man ikke skal besidde, men man skal være mere ydmyg.
6: Elske verden uden at eje den, det er simpelthen titlen på din kommende bog, Finn.
5: Ja.
6: Og det leder mig jo til det oplagte spørgsmål, hvad vil det sige at eje verden? Kan vi det?
5: Nej, det kan vi, jo, det kan vi jo ikke, men vi kan gå ud med en forestilling om, at vi gerne vil bemægtige os og erobre verden. Ikke? Altså Lykke-Per, Henrik von Toppedans Lykke-Per, er jo et godt eksempel på en ung mand, der vil ud og erobre verden. Ikke? Men det er også, og det synes jeg bliver for lidt sagt, dem der siger noget om Lykke-Per og romanen, det er, at den ender faktisk godt. Han bliver lykkelig til sidst. Men det er sådan en form for omvendt Lykke-Per. Altså han drager ud og vil erobre verden, ikke? Men det er faktisk først, da han giver sig hen til naturen, at han finder sig selv, eller finder det i livet, som er værd at være i, så at sige. Ikke?
6: Så hvad vil det sige at eje verden?
5: Jamen at eje verden, det er at have en havementalitet. Altså der er en fransk filosof, der hedder Gabriel Marcel, som simpelthen skriver om forskellen mellem at have og at være, som også Erik Fromm, altså en af de her frankfurter, tænker senere at tage op i 70'erne. At have eller og at være. Så når man har den der at have, så er det lige præcis, der er man nysgerrig, man vil ud og have de her oplevelser, man vil have styr på ting, man vil have kontrol. Man kunne også sige, at historikerne har lidt en tendens til det. Altså, man vil have styr på tingene. Hvorimod at være, der giver man sig hen, der er noget gelassenheit, som de gamle tyskere, Heidegger og Meister Eckhart vil sige. Man giver sig hen til øjeblikket, der kalder, og har en tillid til, en tiltro til, at livet i sig selv er bærende. Så at have, der har man ikke tillid til, at livet i sig selv er bærende. Der vil man gerne have styr på tingene. Der er man gerrig, og man vil gribe det, og man vil, men når man er i den der elskende væren, så er man i højere grad grebet af verden, og ikke bare kastet ud i verden, men man er grebet af verden.

0: ci lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby.
1: Grebet af verden. Ordet grebet har en historie. Under 1. verdenskrig sad en ung fransk mand i et kontor i Paris og lavede kartotekskort. Han hed Gabriel Marcel. Han var midt sidst i 20'erne og for svagelig til at komme i krig. Så Røde Kors havde sat ham til at opspore savnede soldater. Familier skrev ind, og han skrev tilbage. Han sagde senere, at det var der, hans filosofi blev afgjort. For på hvert kort stod der et navn, og bag hvert navn stod der nogen og ventede. Han kunne ikke behandle dem som oplysninger. Der var en forskel, sagde han, mellem et problem, der ligger foran mig, som jeg kan gå rundt om og løse, og et mysterium, som jeg selv står inde i, og som jeg ikke kan træde ud af for at se på. 20 år efter skrev han bogen At være og at have. Og han stillede et spørgsmål, der lyder enkelt, lige indtil man prøver at svare på det. Hvad er det egentlig, jeg har? Mine penge? Ja. Mit ur? Men har jeg min krop? Har jeg mine venner? I det øjeblik, jeg siger, at jeg har dem, har jeg allerede gjort dem til noget uden for mig selv. Noget, jeg kan miste, og som jeg derfor må holde fast i. 40 år senere tog Erik Fromm det op igen. Han kom fra Frankfurterskolen, var flygtet fra Hitler, og i 1976 udgav han At have eller at være. Nu var det ikke længere en enkelt mands spørgsmål, men en diagnose af et helt samfund, der havde lært sine borgere, at man er det, man ejer. Begge to leder tilbage til et ord, der er meget ældre. Middelaldermystikeren Mester Eckhart taler om gelassenheit. At lade gå. Ikke opgivelse, men at holde op med at gribe. Heidegger fandt ordet frem igen i en tale i 1955, og det er det ord, Finn Thorbjørn Hansen bruger.

0: dream of you. Chips, chips, chips. Og måske er det der, det bliver praktisk. For hvad gør vi, når vi har været et sted, der gjorde noget ved os, og vi gerne vil beholde det? Vi køber noget. Vi tager det med hjem.
1: Altså, hvis man har været på rejse, og virkelig bare har sådan tænkt, nu har jeg været på Bali, og jeg har virkelig bare fundet ud af livet, og hvordan jeg er. Og Gud tænker, at jeg var hende her på Bali. Og så køber man de der bukser, de der sådan store, meget eksotiske bukser, og så tager, eller det har jeg i hvert fald prøvet, tager jeg det med hjem til Danmark, fordi nu vil jeg være Lisbeth på Bali i Danmark, i København. Og så finder du bare ud af, de der bukser, der, det er bare som om, for dem ikke rigtig brugt. Altså, som om de bare ikke sådan helt passer ind.
0: Så bukserne blev hængende i skabet. Men udlængslen blev også hængende. Og den går ifølge Lisbeth aldrig rigtig væk, når man først har været afsted. Så hun prøvede noget andet. Hun blev boende på Vesterbro og gik efter eventyret der.
1: Så jeg tvang mig selv på et tidspunkt i at hilse på min kioskmand og snakke med min nabo. Og jeg prøvede virkelig sådan, på et tidspunkt, hvor jeg havde rigtig meget udlængsel, men fordi jeg studerede og arbejdede, kunne jeg ikke lige komme ud, så prøvede jeg virkelig sådan at tage noget af den der rejse-Lisbeth-mentalitet med ind i min hverdag. Og, og jeg vil faktisk sige, det virkede. Altså, jeg fik nogle små hverdagseventyr. Altså, der kom lidt mere farve og glimmer på hverdagen.
2: Men forskellen, tænker jeg her, det er, at det er dig, der beslutter, at nu vil du gå ud, ikke? At det, som jeg synes er så spændende ved det her med, at når man elsker verden eller kommer i det her, det er, jeg kan ville noget, men der, hvor jeg virkelig kommer i en værens forbindelse med verden, det er, når jeg ikke vil noget, men verden vil noget med mig, ikke? Og så kan man så spørge, men hvordan kan jeg placere mig steder, eller kan jeg placere mig steder, hvor det kan hænde med mig, ikke? Og der vil jeg sige, at i filosofi, når du filosoferer og kommer i grundlæggende undringer, ikke? Så altså, jeg tror, det er i romantikken, der er en, der hedder Novalis, som siger, at filosofi, det er en grundlæggende hjemlængsel. Så i filosofien kan man altså også komme i den der, du siger udlængsel, jeg vil måske sige så indlængsel. Altså, at man længes efter at komme ind i noget, der virkelig taler til en, ikke? Men det går kunsten også, og det går naturen også, ikke? Så for mig at se, så er kunsten, filosofien og naturen, det er noget, der nærer vores livsundren. Og måske også det, som jeg vil kalde for eksistentiel sundhed, som noget andet end fysisk sundhed og mental sundhed. Så det her med, at nu vil jeg, der kommer man måske til at stuble over sig selv, mere end, nu lader jeg filosofien, nu lader jeg kunsten, nu lader jeg naturen, eller nu lader jeg det andet menneske, det kærlige altså den kærlige omsorg fra det andet menneske tage, er den, der redder mig. Ikke?
0: Så der er et ret stort element af at give slip på kontrollen, dybest set,
2: ja,
0: hvis jeg hører
2: det
0: rigtigt.
2: Ja, præcis. Det handler om at slippe og have tiltro til, at der er noget oppebærende, når du giver dig hen.
0: Inklusiv det at stå i kaos, som en anden af dine bogtitler peger på.
2: Ja, men igen det der at stå i kaos, hvad vil det sige? Altså ligesom øjet, ligesom øjet i orkanen, ikke? Altså, der er det er jo en bevægelse, men inde i den her masse af bevægelser og storm og så videre, der er der et lille øje, der er en lille stilhed, der står der stille, ikke? Og sådan kunne man også sige, at på et andet tidspunkt, så kan man måske forsøge at finde ind til de der kulturelle rødder, der finder ned til den der stilhed. Og der bliver spørgsmålet, hvad er egentlig grunden sandt? Altså sandhedsidealet. Hvad forstår jeg ved det sande, det gode og det skønne og så videre, ikke? Med stort S. Så der har jeg fem, ja. Og den første, det kalder jeg simpelthen for fastboeren, ikke? Den fastboende. Det er det første eksistentielle dannelsesideal. Fastboeren er egentlig nulpunktet. Det er ham eller hende, som simpelthen bare bliver, altså jeg ved godt, hvad sandheden er, og nu skal I høre, hvad den er, ikke? Det kunne være handelsrejsende, eller den missionsrejsende, det kunne være håndværkeren osv. De rejser ikke ud for at finde en dybere sandhed, for det behøver jeg ikke. Jeg har den jo allerede, også når jeg bevæger mig rundt, ikke? Man kunne også sige, det er turisten i moderne forstand. Jeg rejser ikke ud for at blive klogere på livet, men mere for at få en oplevelse. Så den anden dannelsesideal, det er den dannelsesrejsende egentlig. Og det er præcis den person, som aner, at den sandhed, jeg har derhjemme, eller PT har for mig selv omkring, hvad jeg mener med det gode liv, det er nok ikke helt den rigtige. Jeg kan mærke, at der er en større sandhed derude, og derfor rejser jeg ud. Så der er en drift til at tro på, at der er en sandhed derude med stort S, men jeg har bare ikke nået den endnu. Det er en grundlæggende anden forestilling end ham, der har sandheden, ikke?
0: Den tredje er vagabunden. Det er efterkrigstiden, eksistentialisterne, absurdisterne, mistroen til, om den menneskelige tanke overhovedet kan nå frem til noget. Vagabunden har opgivet at lede efter den store sandhed, men længslen sidder der stadig. Det er Samuel Beckett's to vagabunder på bænken, der venter på Godot. Den fjerde er turisten. Ikke charterturisten, men den postmoderne, der ser enhver sandhed som en lokal konstruktion, man kan bruge, som man har lyst til. Søren Kierkegaard vil kalde ham æstetikeren. Og så den femte, som kommer efter, at de store fortællinger og ideologier er døde sidst i det 20. århundrede. Når de systemer, vi plejede at se verden igennem, er væk, kan vi måske se den mere direkte. Den figur kalder Finn Thorbjørn Hansen nomaden. Det er den, der hviler i bevægelsen, og som ikke prøver at eje verden, men at være ved den.
2: Altså et eksempel på det her med den fastboende kunne måske være Annabelle, i hvert fald i starten, hvor hun kommer ned, og man mærker virkelig, at hun har fundet sig selv, eller hun har sin egen rolle og sikkerhed og alt det der, se mig og så videre. Til hun, at hun bliver forelsket, og hun bliver sårbar, og på den måde måske åbner sig for, at verden kan være helt anderledes. Altså hun går fra at være en fastboende til at blive en dannelsesrejsende.
0: Den femte figur var nomaden, den der hviler i bevægelsen, og her har Finn Thorbjørn Hansen Cornelius i Michigan i tankerne.
2: Han har nogle sider ved sig, som minder om det, jeg vil kalde for den her evne til at kunne se det og mærke det underfulde midt i det hverdagsagtige, altså hvilen i bevægelsen.
0: Cornelius fisker og går på jagt med Scott. De ligger 10 timer i et skur, uden at få skudt noget. Og det er ikke en fejl ved jagten. Det er pointen.
3: Din hjerne kan forvirre dig selv i at tro, at du er ude på meget, meget dybt vand, og at du burde ikke være her. Men det er egentlig bare din hjerne, som ligesom får dig til at tro, at man ikke har det godt. Nice. Naturen får mig til at slappe af. Så mit mål, når jeg er ude i naturen, eller jeg er på jagt, eller jeg er ude at fiske, det er ikke at dræbe dyr. Det er mest bare for at sidde der. Det er lidt ligesom en militær nærmest. Det er sådan, du har ikke, lige så snart du ikke har nogen bekymringer inde i dit hoved, lige så snart at dine tanker ligesom er lukket af, at du bare fokuserer på, hvor du er lige nu, på det der omkring dig, så får man det godt, uanset hvad.
1: Og det han fortæller, det er, at når han er til stede, hvor han er, som naturen hjælper ham til, så er der slet ikke plads til alle de her negative tanker i hans hoved. Og når der ikke er plads til tankerne, så får han det bedre? Altså han oplever simpelthen, at han får det bedre.
0: Naturen tvinger Cornelius til at være til stede. Men der skete også noget andet i et andet land, som kan gøre præcis det samme. Et andet menneske. Annabelle fra Fredericia bor i Savona i Norditalien, og der oplevede hun noget, hun ikke havde planlagt.
4: Han vidste faktisk ikke, at jeg kunne lide ham. Jeg har altid sagt nej, fordi det var bare det, der var lettest for mig. Altså, jeg kunne heller ikke sige til ham, at jeg kunne lide ham. Jeg kunne bare ikke fylde. Det kunne jeg ikke. Og så kyssede jeg ham. Og så var han sådan lidt, hvorfor gjorde du det? Og så bare sådan, fordi jeg kan lide dig. Og så, han var fucking forvirret. Han stod bare og kiggede på mig sådan, åbner øjne sådan, what the fuck? Og jeg var bare sådan, ja. Og så derfra, så blev vi kærester.
1: Kærlighed er så motiverende til at kunne forstå et andet menneske. Så hvis du forelsker dig i en italiener, så vil du gøre alt, hvad du kan for at finde ud af, hvem er du? Hvorfor er du, som du er? Og for at forstå et menneske, skal du også forstå deres ophav og kultur. Så det der med at være så motiveret, er bare en gave til at mødes og finde ud af, hvad det er, vi har til fælles, i stedet for, hvad det er, der skiller os ad. Så jeg synes, kærlighed er helt sikkert en genvej til ja, til forståelse.
2: Noget af det, der slog mig, da jeg så den serie der med hende, det var, hun var jo så meget, her er jeg, og hun var så vant til at føre sig frem, og hele den der facadeagtige ting, som også er en del af det at være ung, selvfølgelig. Ikke? Men det var så fint, fordi at ham her, kæresten Mateus, eller der blev hendes kæreste, han var på en helt anden måde. Han var ikke sådan, ja, her kommer jeg. Nej, det modsatte nærmest, ikke? Og hun langsomt blev forelsket, og de blev kærester, ikke? Det var som om, at hun lærte en sårbarhed i sig selv at kende, som jeg ikke er tvivl om, at har været modnende for hende på det psykologiske plan.
0: Alle fem kommer hjem igen. Og for Finn Thorbjørn Hansen er det først der, i den sjette fase, det omvendte kulturschok, at det for alvor rykker. Altså ikke i Argentina, ikke i Italien, men i Danmark.
2: Altså, du bliver nødt til at komme hjem og få det omvendte kulturschok, for ellers er du hele tiden bagved at have den der, nå ja, jeg har jo derhjemme, osv. Men når du virkelig kommer hjem og oplever, der er du heller ikke hjemme, så er det, du bliver nærmest skubbet ud i en eksistentiel, jeg vil ikke sige krise, men i hvert fald en længsel efter at finde det der hjem, som åbenbart ikke bare kan være et sted. Men hvor er det så henne? Ikke? Er det inde i mig, eller er det ude i en eller anden teori, eller nogle ideologier, eller hvor finder jeg hjem? Og alle de mange blikke og verdensbilleder eller syn på sagerne har jo også gjort, at man er begyndt at tænke, jamen alt er jo lige gyldigt. Altså alt er jo sådan mere pluralistisk verdenssyn, man begynder at få. Sådan det multikulturelle, som jo er med til at åbne op for sin egen fordom og så videre, men det er samtidig måske også med til at åbne op for, jamen er der ingen dybere sandhed overhovedet? Så når den slags spørgsmål kommer op, så begynder man at spørge lidt mere filosofisk og længes efter at få nogle samtaler af den type der.
5: Det bliver mærkeligt at komme hjem. Det gør det, ja, helt sikkert.
6: Det gør det.
5: Man har fået bygget to vennegrupper. Altså den i Danmark, den her. To familier, to værelser, to hjem. Og det tror jeg godt kan blive hårdt, i hvert fald. Også fordi, når man ved, det er så langt væk.
6: Det kan godt være, at vores udviklingsår slutter, men til gengæld så slutter venskaberne og familierne jo ikke.
5: Nej, præcis.
7: Hvordan er det så at kigge på smukke, eller kigge på Assens igen?
8: Det er virkelig dejligt. Det er sådan, nu ved jeg bare, at jeg er tilbage, og man ligesom ser det her syn her.
7: Ja.
8: Se, der ikke er sket en skid.
0: De fem unge danskere er rejst ud, og de er kommet hjem igen. De har fået noget for ærende. Men hvad er det, de har fået? Har de udviklet sig, eller har de bare brugt verden? Alberte fra Otterup landede i Cuiabá i Brasilien, en by med meget stor ulighed. Hendes værtsfamilie er velhavende, men de laver mad, som de kører rundt og deler ud til hjemløse og til flygtninge fra Venezuela. Og så kører de hjem i deres gatede community igen.
9: Brasilien har rigtig mange sociale uligheder, og min værtsfamilie er derfor med i sådan et projekt, hvor de laver og uddeler mad til de hjemløse på gaden. Det er meget kontrastfuldt at starte med at køre rundt og dele mad ud til de hjemløse på gaden, for så at køre hjem i et lukket luksuskvarter med store flotte huse. Det går meget hurtigt op for en, hvad for nogle privilegier man har i forhold til andre.
1: Det der med, at altså, et privilegium, jo, det er jo, det virker jo, man tager jo ud i en virkelighed, og så tænker man, nu kan jeg være i den, men pyha, jeg skal også hjem igen til trygge lille Danmark. Altså sådan, så det er jo også... Det er jo også lidt voldsomt på en eller anden måde, at vi bare lige kigger ind i en anden virkelighed, og så kan vi være i den og nyde det også, men vi når aldrig helt til det sted, hvor vi måske føler det samme, den samme utryghed eller ulighed, fordi vi jo altid bare lige kan tage tilbage igen. Så jo, helt sikkert er der jo også et eller andet, hvad kan man sige, uetisk i virkeligheden. En måske uetisk side også af det.
2: Altså det du beskriver der, synes jeg er meget sådan beskrivende for den udvikling, der kan gå fra det, jeg kaldte før det psykologiske modning 2, det vil sige, at man er meget optaget af sig selv, ikke? Til at nu begynder man at bevæge sig over i filosofisk modning 1. Ikke? Så når vi har med den gruppe, altså den aldersgruppe der, så synes jeg, det er fint. Og mere skal man heller ikke presse. Men jeg hører ikke, at de begynder at få øje på og en dyb taknemmelighed for den natur, der er omkring os, som alle mennesker er totalt afhængige af. Ikke? Og heller ikke, jeg hører heller ikke, at de har fået en anelse, en forståelse for de der mere, hvad skal vi kalde det, zen-agtige, mystiske, daoistiske, værensfilosofiske. Altså det her med, at måske ligger hjemmet i øjeblikket, ikke? Sådan noget der, det synes jeg kunne være spændende, hvis man... Måske kunne det være noget, man kunne have også nogle unge til at tænke over, når de tager derud, men man ikke forvente for meget af det. Hvorimod, når vi er blevet voksne efter 30'erne, så synes jeg, det kunne være fint at få den der dimension sådan tunet lidt op.
0: Ja, okay. Så lad os spørge forfra. Hvis Finn kunne give de fem en evne med ud i verden, hvad skulle det så være?
2: Jeg tror, altså... For ligesom at pege i retning mod det, der jeg før sagde, den mere sådan værens fornemmende, så vil der være modtagelighed. Modtagelighed for, hvad er det, livet giver os her og nu, og modtagelighed for, hvad verden egentlig siger mig nu, og ikke så meget, hvad er det, jeg vil sige i verden.
1: Jamen, altså, ligesom Finn siger, så den her modtagelighed er jo også noget, som jeg tror, jeg kalder åbenhed. Og jo, det der med, at jeg håber jo virkelig på, at den her oplevelse giver dem noget mod, altså noget selvtillid, at hey, jeg kan godt, og jeg behøver ikke altid at tænke på, hvad det værste, der kan ske, men måske mere, hvad det bedste, der kan ske. Så noget, ja, noget gå på mod, noget selvtillid. Og så igen, netop det her med at være åben for, hvad det er, at hvad verden tilbyder os.
2: Så jeg vil sige, der er en filosof, der hedder Richard Rorty, der på et tidspunkt siger, he was so open-minded that his brain was falling out. Så altså, ja. Hvornår er det, vi så begynder at sige, hvor går grænserne, og hvad er det i virkeligheden, der betyder noget for mig eller for os? Altså, der må også gerne komme den der filosofiske, eksistentielle refleksion ind over, hvad er det egentlig, der er mine indre stemmer, eller min indre liv, og ikke bare, hvordan jeg lader mig føre, eller lader mig være åben, men også, hvor går mine grænser?
0: Ja, så tankerne bliver inden for i hvert fald en eller anden form for ramme. Open-minded-citatet er i øvrigt et, der gennem årene er blevet tilskrevet adskillige ophav fra Lord Chesterton til Carl Sagan, og altså her Richard Rorty. Et ordsprog om åbenhed, som ingen ejer.
1: Ja, og der er jo mange, man kan også være meget kritisk over for åbenhed og sige, jamen, og alt det der med, at hvis alt kan lade sig gøre, så bliver vi også helt handlingslammede, og igen, hvis vi tager udgangspunkt i det her med unge, så er det jo også nogle gange svært at navigere i en verden, hvor der er så mange valg, og alt er åbent, og vi er åbne. Og der tror jeg også, at der kan jeg citere min kloge mor, der altid siger, eller har sagt til mig de der gange, måske også især i teenageårene, hvor jeg har været sådan lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge. Så har hun altid sagt sådan, jamen, måske handler det ikke altid om at tage de rigtige valg, men at få det rigtige ud af de valg, vi tager. Og der kan man sige, hvis vi møder verden på den måde, og er modtagelige over for, hvad der sker, så kan vi også på en eller anden måde tage lidt ansvar for så at få det bedste ud af det, hvor vi er.
2: Så kan man måske sige, at vi i vores iver efter at komme ud og lære nyt osv., egentlig mister lidt vores sjæl, eller den side af os, eller den dimension i livet, som gør, at vi måske også derhjemme faktisk kunne komme på en anden form for mere værensmæssig rejse. At man ser det underfulde i det hverdagsagtige derhjemme, og den fortrydelse, eller den der form for indsigt, den kan man måske ikke rejse sig til. Altså, det kan godt være, at den kan bryde nogle ting ned, men hvis man fortsætter med at have den der med, at jeg hele tiden skal have nyt, den der wow-tendens, så får man ikke åbningen for wowet.
0: Tusind tak til Lisbeth Vestergaard Hansen, dokumentarinstruktør bag serien Ud i Verden, altså om disse her fem skønne mennesker, som drager på udveksling ude i verden, og møder både den og i høj grad sig selv. Programmerne kan ses på DRTV. Tak også til Finn Thorbjørn Hansen, professor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet, og forfatter til bøger som At stå i det åbne, At møde verden med undren, og altså På vej, At elske verden uden at eje den. Tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, der måske gør netop det, elsker verden uden ambition om at eje den. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan du rejse ud til Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn med dem og tage dine venner med. Eller man kan søgsætte en mail til supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: Great Again er fra Master Plan.
1: P1 gør diplomati great again.
2: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
1: P1 gør geopolitik great again.
3: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
2: Det ligner sådan to små skoledrenge, der holder hinanden i hånden.
1: P1 gør forhandlinger great again.
3: Så har du så en kristen journalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
1: P1 gør udenrigspolitik great again.
2: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
1: Lyt med i DR Lyd.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og være der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal til gode se. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke lever op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetstjek, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de detaljer, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Jamen, man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være et tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
14: Forsamlingshuset, der ligger fremfor os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
15: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
14: Dernede har vi så orangeri.
15: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
14: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
15: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
14: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
15: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
14: Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
15: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalde eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalde her nåede at blive sendt afsted inden da.
14: Nu kommer der så fire store stålbuehaller.
15: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
14: Og få mere tung trafik her til vores bitte by. Og tro mig, hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter indholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de fem mænd i lang tid.
16: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
17: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump.
0: Frederik Barsø, journalist i Storbritannien, du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og har haft de fem mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
18: Jamen, det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder. Så måske ikke så overraskende er Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsomt stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
17: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv, men hvad spekulerer de britiske medier i?
18: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover. Mener nu også, at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her.
17: Fortæl det, Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak, fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
19: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuel krig med Rusland. Den bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, at de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
17: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
19: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er jo også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
17: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak, fordi at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
20: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
17: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
21: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
17: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
20: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue-område.
17: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
22: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr. Det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
17: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radioavis sammen.

0: Velkommen til Ring til regeringen her på P1. Mit navn det er Morten Bødskov, og jeg er som bekendt udlænger og integrationsminister, og det er for Socialdemokratiet. Jeg står klar til at besvare dine spørgsmål, så ring til mig her på 70 21 19 19, eller send en sms på 12 12.
1: Ja, velkommen til dig, Morten Bødskov.
0: Tak skal du have.
1: Du runder jo snart et skarpt hjørne. 20. Ja. November i år, yes. Der har du været 25 år i Folketinget.
0: Det er rigtigt.
1: Tillykke med det.
0: Tak skal du have.
1: Jeg overvejede, om vi skulle have sat sådan en grankrans op rundt om indgangen og hede et hornorkester ind og sådan noget.
0: Det er der ingen grund til.
1: Hvordan har du det med jubilæet? Er det noget, du tænker over?
0: Ja, det er det da faktisk, fordi der har der været en hel del oplevelser, kan man roligt sige. Altså, det er det mest fantastiske, man kan lave og få lov til at være medlem af Folketinget, når man går op i politik. Så det er der ingen smelt tvivl om.
1: Jeg har faktisk helt opgivet at læse listen af ministerier, du har stået spidsen for op. Det er jo nærmest uendeligt langt.
0: Ja, det er det femte ministerium, jeg har spidsen for. Så du ved, først justits, så skat, og så forsvar, erhverv og nu udlænding og integration.
1: Det her er jo Ring til regeringen. Det er lytternes program. Yes. Det er dem, der skal bestemme, hvad vi skal tale om. Jeg har selvfølgelig forberedt nogle emner, som jeg har klar, hvis der skulle blive tid. Men når nu lytterne kontakter dig, er der noget, de ikke må spørge om?
0: De kan spørge om alt mellem jord.
1: Mens vi venter på dem, så lad os tage en kort ja-nej-runde. Det er sådan noget, vi journalister elsker.
0: Ja.
1: Der er cirka 300.000 muslimer i Danmark. Er det for mange?
0: Vi har for mange af de forkerte, vil jeg sige. Men jeg vil ikke gå ind i den taldiskussion. Der er rigtig mange, der gør det rigtig godt i Danmark. Men der er ingen som helst tvivl om, at der er desværre også en hel del, som ikke gør det særlig godt. Og som gør sig meget dårligt i alle de forkerte statistikker, eksempelvis kriminalitet og andet.
1: Men når du starter med at sige, nu bliver det faktisk allerede her afbrudt som januarrunde, men du siger, at du vil afholde dig fra tallet, men, og så siger du alligevel, hvorfor skal man afholde sig fra at diskutere, om der er for mange muslimer i Danmark?
0: Jeg ved godt, hvorfor du spørger om det.
1: Men, ja, og det er jo fordi, bare for lytteren, hvis de ikke er orienteret, jeres udlændingeordfører Thomas Skriver, han blev spurgt i Deadline om nøjagtigt det spørgsmål, altså, der er cirka 300.000 muslimer i Danmark, er det for mange? Og til det svarer han klart, ja. Skulle han have afholdt sig fra at svare på det spørgsmål?
0: Det vil jeg ikke gå ind i. Det er helt fint, at han er aktiv i debatten, og det gør han rigtig, rigtig godt. Det, der er mit sigte, det er at sørge for, at vi får de rigtige til Danmark, at dem, der er her, de får de bedste muligheder for at klare sig godt.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det selvfølgelig klart, så er der jo en grænse for, hvor mange vi kan tage. Og der må man bare sige, at antallet betyder selvfølgelig noget. Det kan vi se forskellige steder i Danmark, i vores udsatte boligområder eksempelvis. Så selvfølgelig er der en grænse. Og der er desværre, ikke mindst fra landene i Store Mellemøsten, alt for mange, der kommer hertil, som klarer sig, populært sagt, alt for godt i alle de forkerte statistikker.
1: Lad os vende tilbage til at prøve et helt kort ja-nej her. Kan du forstå, hvis muslimer oplever det som diskrimination, når Socialdemokratiets ordfører siger, at der er for mange af dem i Danmark?
0: Jeg synes, de skal tage del i debatten, og jeg synes, de skal være en del af den offentlige debat om integration og udlændingepolitik også. Det mangler vi faktisk.
1: Så hopper jeg lidt. I slutningen af juli, der strømmede der angiveligt 60-70.000 migranter ind over grænsen til Ceuta, den spanske enklave i Nordafrika. Statsminister Mette Frederiksen sagde, at EU burde overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Var det en klog udmelding?
0: Ja, det var det, fordi at der er jo ingen som helst tvivl om, at det rystede vores fælles opgave i at have styr på EU's ydergrænser.
1: Mm-hmm. Okay, godt. Vi kommer helt klart tilbage til det. Mm. Isam B. og hans sang Ramadan i København. Skal den ud af højskolesangbogen?
0: Det vil jeg ikke blande mig i. Der sidder et udvalg og ser på, hvilke sange, der skal med, men jeg er fundamentalt uenig i de synspunkter, han har.
1: Okay.
0: Og jeg synes ikke, det er feministisk, når man tager en niqab på, eksempelvis, som han mener, det er.
1: Det var vores tos forsøg på. Ja, vi var lige dårlige til det til januarrunden. Morten Bødskov, velkommen til Ring til regeringen for pokker.
0: Yes.
1: Når I sidder derude nu, så skal I ringe på altså 70 21 19 19. Du kan også sende en sms på 12 12, men altså, det er jo sjovere at snakke med manden selv. Ring ind til Morten Bødskov, 70 21 19 19. Hvis du er på sms-holdet, så er det altså 12 12, og du skal huske at starte sms'en med P1. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til Ring til regeringen. Og mens vi venter på lytterne, Morten Bødskov, så kommer du lige fra München. Du har været til møde med fire andre EU-lande, og I er alle enige om, at vi skal have udrejsecentre uden for EU's grænser. Og det har jo været Socialdemokratiets ønske i mange år. Ja. Inden vi skal ned i detaljerne om det, hvorfor er det vigtigt at få sådan et udrejsecenter uden for EU's grænser?
0: Fordi vi har behov for hurtigere og mere, langt mere effektivt at sende dem ud af EU, og for den sags skyld også Danmark, som ikke har noget lovligt ophold. Der kommer tusindvis og mange tusindvis ind i Europa om året, som er her illegalt, som ikke har noget lovligt ophold. Og der har vi simpelthen behov for at få dem langt mere effektivt ud af Europa. Og det

0: sagsbehandlingstiderne har været enormt lange.
1: Ja.
0: Ved at sige til folk, hvis du kommer uden noget lovligt ophold, ja, så bliver du altså sendt langt væk. Så tror jeg for det første, at vi vil selvfølgelig få nogen sendt rigtig langt væk. Men dem, der er lidt usikre på, har et lovligt ophold eller har ikke et lovligt ophold, dem, der måske har betalt menneskesmuglerne lidt for meget, ja, de ved, at de slet ikke kommer her. Så det handler om, at vi skal have færre til Europa, der ikke har et lovligt ophold. Og så skal vi også huske på, at det her hjælper også til at stække menneskesmuglernes milliardforretning, fordi de scener, vi ser på Middelhavet nærmest dagligt, de er ulidelige.
2: Ideen til det her med et udrejsecenter uden for EU kom oprindeligt fra Dansk Folkeparti, der foreslog det tilbage i 2014. Dengang kaldte Socialdemokratiets udlændingeordfører Mette Reissmann forslaget for uanstændigt, helt ude i hampen og inhumant. Hvorfor tog hun og Socialdemokratiet fejl på det tidspunkt?
0: Det ved jeg ikke, men jeg er glad for...
2: Men tog vi fejl? Var det forkert?
0: Jeg kan ikke huske det forslag, som Dansk Folkeparti stillede med, hvis det havde været det her forslag.
2: Det var det kan jeg hurtigt... Ja. Det var basically det samme. Det var at tage afviste asylansøgere, og så flyve dem til Kenya, og så have et center der.
0: Ja, men jeg er glad for, at vi står der, hvor vi står i dag. Og jeg er glad for, at vi har fået så bred opbakning til det, som vi har det. Både fra Folketinget, men jo også, det var derfor, jeg var i München her i weekenden, fra europæiske kollegaer til at lave det her nu. Og tingene forandrer sig jo, og det gør vores politik selvfølgelig også, det tror jeg er tydeligt for enhver, der også har fulgt Socialdemokratiet gennem årene.
2: Og det gjorde det jo allerede få år siden 2018, hvor I kom med sådan nye. Det var jo det, man kalder for, hvad skal man sige, den store vending for Socialdemokratiet på det her spørgsmål. Netop. I 2018 så sagde jeg, det er ikke inhumant. Det er ikke helt ud i hampen. Det er faktisk præcis det, vi skal gøre. Det foreslår Mette Frederiksen på det tidspunkt. Og da hun så kommer til regeringsmagten, så arbejder man jo ihærdigt på det i et par år. Forsøger at få et udrejsecenter til etableret i Rwanda.
0: Ja.
2: Det blev ikke til noget. Hvorfor ikke?
0: Jamen, der var forskellige omstændigheder omkring det. Måske kan du huske, at det pågældende land, Rwanda, jo også havde nogle erfaringer med Storbritannien. Og så tror jeg, det var for vores vedkommende også vigtigt, at vi fik det forankret i EU, således at det var en samlet EU-politik. Og det er jo godt, at det er blevet nu. Vi har fået lovgivning på plads, som gør, at vi inden for rammerne af EU, et land, nogle lande eller hele EU, faktisk kan etablere det. Og man ser, det møde, jeg var til her i weekenden, er et godt eksempel på, at kan vi gøre det sammen, ja, så er vi flere til at betale det. Vi er flere til at give dem, der kommer der til nogle muligheder at betale for dem, og det er alt andet lige bedre, end hvis vi har gjort det selv.
2: Ja, det er jo som sagt, det er fem lande. Det er Grækenland og Danmark og Holland og hvem mere?
0: Og så
2: Tjekkiet.
0: Og Tyskland.
2: Og
0: nej,
2: Tyskland.
0: Nej, nej, det er os, altså Danmark, tyskerne, og så er det hollænderne, og så er det Grækenland og Østrig.
2: Okay. Men det er vel først en fælles europæisk løsning, for når alle de europæiske lande er bag? Altså, du siger, at lovgivningen er på plads?
0: Nej, altså det, der er muligt, det er, at enten et land kan gøre det, eller en håndfuld, eller flere, eller hele EU kan gøre det. Det centrale er, at nu er lovgivningen på plads. I den står der selvfølgelig, at hvis man gør det, ja, så er der visse betingelser. Så skal man jo leve op til menneskerettighederne, man skal leve op til de forskellige værdier, som vores europæiske fællesskab bygger på. Det står i den lovgivning, der er vedtaget. Og med det som afsæt, ja, så er det det, vi bruger til at have den dialog, vi har nu med partnerland.
2: Og kan du sige, hvilke partnerland?
0: Det kan jeg ikke, nej.
2: Nej, hvorfor ikke? Fordi det er jo spændende.
0: Ja, det forstår jeg godt, men jeg kan i hvert fald sige, at det bevæger sig, som I også kunne se her i weekenden, hurtigt i den rigtige retning.
2: Men vi skal sydpå, vi skal ned i Afrika?
0: Vi skal uden for EU's grænser.
2: Okay, jamen det kan man jo komme mange retninger.
0: Det kan man nemlig.
2: Jeg tænker ikke, det er vestpå, for eksempel. Jeg tænker heller ikke, det er østpå ind i Rusland.
0: Nej.
2: Så jeg går ud fra, at det er sydpå, eller hvad?
0: Nej, men altså, vi skal uden for EU's grænser, og det skal vi selvfølgelig, fordi det er det, der handler om.
2: Når det er, og jeg forstår godt forhandlinger, og det er prekært osv., men er det også fordi, at sporene skræmmer i forhold til det der med at melde noget ud, og så bliver det ikke til noget? Er det...
0: Nej, det er det sådan set ikke. Det handler jo grundlæggende om, at det her det er jo flere lande, som indgår i et forhandlingsfællesskab, om du vil, ikke? Og så er det lande, som vi snakker med, og vi snakker med flere lande, men det er klart, det snæver sig selvfølgelig også ind.
2: Du kan ikke sige, hvilke lande kan du garantere mig, at det er lande, som vi her i Danmark vil opfatte som retsstater?
0: Jeg kan i hvert fald sige, at de værdier, som vi bygger det her samarbejde på, det er jo det, der står i EU-traktaten. Det er jo derfor, det er vigtigt at få EU-lovgivningen på plads. Og det vil sige, at vi overholder selvfølgelig de værdier og internationale standarder og menneskerettigheder, som skal overholdes. Og så tror jeg, det er vigtigt at sige, også, som det også har været frem i øvrigt, at det er jo også vigtigt, at vi får FN, ikke bare på siden, men med til også at monitorere det. Så jeg tror, man skal se det her. Der har været tegnet lidt et billede af, at det sådan var et detentionscenter. Det var et fængsel, vi skulle bygge. Det er det ikke. Altså, det handler grundlæggende om, at folk, der ikke skal være her, de skal ud, og de skal ud hurtigere, og der, hvor de så kommer hen, der får de så tilbud om at få en ny chance.
2: Ja, det skal være.

0: Så når det ikke er fængsel, som du siger, skal man forstå det sådan, det bliver et udrejsecenter på linje med Kærshovedgård for eksempel. Er det samme vilkår for
1: det? Nej, det er det ikke. Nu er vilkårene selvfølgelig ikke på plads nu, men det handler grundlæggende om, at bliver man sendt ud og til det pågældende land, ja, så får man en ny chance for enten at blive i det pågældende land, få nogle kompetencer, som gør, at man kan skabe sig en fremtid der, på arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og andet, eller man kan vælge også at blive sendt hjem til sit oprindelige land. Så det handler om. De lande, vi taler om, er interesseret i at blive en del af en ny vision for EU's asyl- og migrationspolitik, og det er, at de får måske arbejdskraft, de har behov for, som de kan bruge til deres lokale arbejdsmarked. Det er det, det handler om. Så det, der har været tegnet som billede af, at det var sådan et, misforstår man ikke, Kosovo-fængsel eller andet. Det er det ikke. Okay. Det er en ny chance, vi giver folk, som bare ikke kan få den her, fordi de har noget lovligt ophold i Danmark eller resten af EU.
0: Charlotte Slinde, hun er generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp.
1: Ja.
0: Hun siger, at regeringen bør afstå fra at oprette udrejsecentre i tredje lande. Det indebærer en alvorlig risiko for krænkelse af den enkelte menneskerettigheder. Hvad siger du til det?
1: Ja, det er fundamentalt uenighed i, og jeg er glad for, at der er bredt i EU. Der er folk jo ikke enige med Dansk Flygtningehjælp. Folk er enige med os, og folk er enige i, at det her det er en ny model for EU's asyl- og migrationspolitik.
0: Moussa Sarré, velkommen til Ring til Regeringen.
2: Jo, tak.
0: Du har et spørgsmål til Morten Bødskov, fyrt af.
2: Ja, jeg vil høre, hvornår kan jeg forvente at få statsborgerskab? Jeg har ventet siden 2023, og det vil blive mange år siden efterhånden.
0: Ja, hvad siger du, Morten?
1: Ja, hvis du lever op til vilkårene, så kan du søge, men det er klart, det er jo derfor, du spørger, Moussa, det er jo fordi, at vi ikke har afklaringen på nu, hvad det er for regler, der skal gælde. Altså, der er ikke nogen aftale for nærværende, og regeringen har ikke taget stilling til, hvornår skal sagerne så genoptages. Og det er noget af det, som vi i regeringen selvfølgelig kommer til at drøste. Men for nærværende kan jeg ikke sige mere.
0: Og må jeg ikke også bare, inden du får ordet igen, Moussa, sige, I har sat det på bureau. Er der nogen planer om, hvornår det skal i gang igen?
1: Nej, det er der ikke for nærværende.
0: Hvad skal være på plads? Kan du sige det mere konkret?
1: Ja, altså vi skal jo have en ny aftale blandt andet. Det er det ene del af det. Så kører der et arbejde omkring sådan en screeningsmodel, som man har set, som I også i Danmarks Radio havde en historie om her den anden dag, hvor jeg tror, det var næsten 75% af danskerne, der var enige i, at man skulle screene folk for udemokratiske holdninger, inden de skulle have statsborgerskab. Og så er det klart, så ligger der det lovforslag, som blev sat på pause på grund af folketingsvalget.
0: Ja.
1: Og alle de her ting skal regeringen tage stilling til, det har vi ikke gjort nu.
0: Okay. Moussa, hvis alle de ting kommer på plads, som Morten Bødskov taler om, du skal måske screenes for antidemokratiske holdninger osv., så kommer prøven. Er du så glad og tilfreds?
2: Ja, jeg har ikke så meget imod at blive screenet. Altså, hvis de reelt kommer frem til et reelt billede af, hvem der har det, hvem der ikke har det. Altså, det er det, jeg kan være bange for, at hvem er det, der beslutter, hvorvidt man har det eller ikke. Altså, det har jeg set meget frem til at finde ud af, hvordan kommer det til at fungere.
0: Ja.
1: Yes.
0: Kan du løfte sløret, fordi det synes jeg også er spændende. Altså, sådan en prøve, hvordan skal man reelt finde ud af, hvordan skal man afgrænse, om Moussa for eksempel har antidemokratiske holdninger?
1: Ja, det er jo noget af det, vi sidder og kigger på. Vi har jo et helt fint udvalg, der sidder og kigger på det. Og noget af det, som man jo kunne forestille sig, det var jo at kigge på åbne kilder. Hvad har man givet af ytringer af mere eller mindre modbydelige karakterer? Og så må det jo indgå i vurderingen. Og det udvalg, de arbejder, og de kommer med en rapport, som vi blandt partierne på Christiansborg kommer til at tage stilling til en gang efter det nye år.
0: Moussa, når man sætter det i bero, når man vil lave de her prøver, så er det jo selvfølgelig, fordi der er et bredt politisk opbakning til Danmark, at det at få et statsborgerskab, det er en gave, det skal være noget meget specielt at få et statsborgerskab, og man skal virkelig, kan man sige, passe godt ind i Danmark for at få det. Er det ikke fair nok?
2: Jo, det synes jeg helt bestemt. Jeg synes ikke, det skal være sådan, at man bare deler det ud til højre og venstre. Altså, det skal være noget objektivt krav til, at man skal vise, at man vil Danmark. Det synes jeg er helt enig og fair. Men det andet, jeg kan være bange for, det er, at hvordan de kommer til at finde ud af, hvilken sind man har. Altså, jo, jeg er godt med på, som Morten siger, at hvis man har udtrykt noget på sociale medier osv., så er det jo sort på hvidt. Men altså, om man skal sidde ned, og så er der en, der spørger ind til, hvordan, altså, hvad man tænker osv., så kan jo folk jo bare sige det, som udvalget vil høre. Så ja, det er det, jeg har virkelig tænkt længe over, hvordan det kommer til at se ud. Og jeg glæder mig rigtig meget til, det begynder igen, fordi jeg har ventet, som sagt, siden 2023. Og der er nogen, der har ventet endnu længere tid. Og jeg tror, det er noget af de længste processer, der findes i dagens Danmark. Det er statsborgerskaber. Men ja, vi er mange, der glæder os rigtig meget til, at det kommer i gang igen.
1: Jamen, det er jeg glad for, og årsagen til, at processen den er lang, det er jo selvfølgelig fordi, at det at få et rødbedefarvet pas, det er altså, det at blive dansk statsborger, det er det vigtigste overhovedet, du kan få, og passet er ikke noget, vi bare skal kaste omkring os med. Det skal gives til folk, der er lojale over for Danmark. Det skal gives til folk, som lever op til alle de krav, der er. Ja. Og de krav, det er jo så Folketinget, der sammensætter dem. Og lige nu er der ingen aftale. Der skal laves en aftale, og så kan vi forhåbentlig komme i gang med sagsbehandlingen igen.
0: Musa, må jeg spørge dig? Det er kun fordi, jeg er nysgerrig, hvorfor du gerne vil være dansk statsborger. Handler det kun om passet? Er det fordi, du føler dig dansk? Hvorfor vil du gerne være statsborger?
2: Jeg vil rigtig gerne være statsborger, fordi jeg vil gerne have, at mine børn skal være, også mig selv selvfølgelig, men mest mine børns skyld, at de ikke bliver udsat for, at de er lige stillet for loven, ligesom de, som alle de andre, der bor her i landet.
0: Ja.
2: At der ikke er noget forskel, at ligesom jeg, da min folkeskole skulle til Tyrkiet, så kunne jeg ikke komme med, fordi jeg ikke havde dansk statsborgerskab, at jeg havde bare en fremmedpas, så jeg kunne ikke komme med.
0: Okay.
2: Og sådan situationer kommer det til, så vil jeg ikke have, at mine børn skal blive udsat for.
0: Nej.
2: Og de er heldigvis kun 5 år gamle og mindre, så der, før de bliver 18, så er der forhåbentlig, så har jeg fået statsborgerskab. Ja.
0: Og det alt det forstår jeg godt. Det, som Morten Bødskov og mange andre i Folketinget efterspørger fra sådan nogen som dig, det er jo også, at hvis man vil være statsborger, så skal man udvise loyalitet over for Danmark. Man skal stå ved de danske værdier. Hvordan har du det med det? Føler du dig lojal over for Danmark? Synes du, at de danske værdier er de rigtige værdier?
2: Jeg føler mig 100% lojal over for Danmark, fordi Danmark har hjulpet mig rigtig meget. Da jeg kom ind alene til Danmark for 15 år siden, så blev jeg taget godt imod. Og så derfor har jeg stor loyalitet over for Danmark. Og hvad var det andet spørgsmål?
0: Jamen det er det med de danske værdier, som man jo gerne vil være. Man skal være sikre, så folk ikke har antidemokratiske værdier, og danske værdier skal være vigtige. Altså, hvordan har du det med de værdier?
2: Jeg har det fint med danske værdier. Altså, jeg kan ikke se nogen problemer i danske værdier. Jeg har det sådan, altså, når man bor et sted, så skal man også tilpasse sig der, hvor man bor, fordi altså, jeg har det sådan, at jeg kan ikke, altså, hvis jeg var nødt til at bo ude i ørken, så kan jeg jo ikke leve, som jeg boede i Danmark.
0: Nej.
2: Og sådan har jeg det også omvendt. Hvis man kommer til et nyt sted, så skal man også tilpasse sig det sted, fordi der er en grund til, at folk lever og bor, som de gør.
0: Og det,
2: så på den
0: har
2: måde,
0: du gjort
2: så har jeg det fint med.
0: Har du,
2: ja, det har jeg.
0: Det har du. Musa, ved du hvad, jeg vil sige, held og lykke, når vi på et tidspunkt kommer i gang med sagsbehandling igen. Held og lykke med statskorpsen.
2: Jamen, sidste spørgsmål.
0: Ja, men Musa, vi skal lidt videre. Vi har talt meget om det, ja. Så jeg vil gerne sige farvel til dig nu, fordi vi skal altså nå nogle af de andre lytter. Tusind tak, fordi du ringede ind, og jeg vil gå direkte over til dig, Helle André fra København. Velkommen til.
3: Ja, tak skal du have.
0: Du har et spørgsmål til Morten Bødskov om udvisninger.
3: Ja, det er meget specifikt og lidt initieret af en aktuel sag med en mand fra Somalia, som nu er blevet udvist og hjemsendt. Han har siddet på Kærshovedgård i lang tid med vist nok 3 udvisningsdomme bag sig. Og jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvordan man håndterer de her udvisningsdomme, når de nogle gange kan effektueres, andre gange ikke. Kan du forklare mig det? Sådan på helt lavpraktisk, hvis det kan lade sig gøre.
1: Ja, jeg tror faktisk ikke kun, det var 3, desværre. Altså, jeg tror, han havde en hel del flere, og han er en. Azad Ali Osman hed han, som har, kan man roligt sige, terroriseret mange med bandekriminalitet og alvorlig kriminalitet. Det er sådan en type, som bare skal ud så hurtigt som overhovedet muligt, og som aldrig nogensinde skulle have været ind. Han er jo nu, som det hedder, det sprog, jeg taler om de her sager, udrejst til Somalia. Og årsagen til, at jeg siger det på den her måde, det er også fordi, at vi kan ikke gå ind i, og jeg kan ikke gå ind i det samarbejde, vi har med forskellige lande om, hvornår og under hvilke betingelser de tager imod deres egne statsborger, det skal man huske. Men jeg kan forhåbentlig berolige dig med, at den her type af personer, og der sidder både folk i vores fængsler, der sidder også folk på Kærshovedgård af den her kaliber. Der arbejder vores folk dag og nat på at få dem ud, og heldigvis så udsender vi faktisk ganske mange, men der er ingen som helst tvivl om, at der er udfordringer med landet, og man har svært ved at forstå det, som ikke vil tage imod deres egen statsborg, men heldigvis så lykkedes det jo far med ud, for han skulle aldrig nogensinde have været inde.
0: Var det svar på de spørgsmål, Helle?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, okay. Men, ja. prøv igen så.
3: Jamen, det er fordi, altså, jeg skal ikke vide noget om den mand specifikt. Det er jeg ikke interesseret i. Det ved jeg også godt, at det ikke, det kan jeg ikke få. Men hvorfor kan man nogle gange udvise folk til folk, som under de fleste omstændigheder ikke gennemtager deres kriminelle borgere? Nogle gange kan man ikke. Altså, hvad han har en...
1: Ja, okay. Men det er et rigtig godt spørgsmål, og det hænger jo simpelthen sammen med, at vi har altså jo samarbejder med mange lande om det her. Nogen kræver papirer, andre kræver noget andet. Nogen kigger på deres familiære situation. Der er også nogle af de her, mens de har været her, der er etableret familie, for eksempel.
3: Og ja, så siger klar, de.
1: Så der er lige så mange lande, der er, lige så mange forskellige krav, der er der altså også til det. Det eneste, vi kan gøre, og det vi gør, det er at presse på, altså som i dag, nat og aften, for at få dem ud. Men du skal se det sådan, at der er mange lande, de kommer fra. De enkelte lande stiller forskellige krav til, hvad der skal til for at tage deres egen statsborgere tilbage. Og så er det jo så vores opgave at sørge for, at papirerne er i orden, at vi får dem talt til ro, om man vil, således at de kan tage dem tilbage. Men det tager desværre tid, og det er jo, altså uanset hvilken minister, der har stået her i dag som udlænding- og integrationsminister, så vil man jo sige det samme, som jeg siger her, at vi kæmper dag og nat med det. Men udfordringerne er altså for nogle lande store. Her var det et godt arbejde, der lå til grund for, at han i hvert fald ikke er i Danmark mere, og det er jeg altså virkelig glad for.
0: Helle, tak for de spørgsmål.
3: Ja, okay.
0: Ja,
3: det kommer lidt over.
0: Ja, ved du, jeg går lidt videre, Morten Bødskov. Flemming Hansen fra Horsens, han spørger til lidt af det samme. Han siger, at Socialdemokratiet har igen og igen sagt, at de syriske flygtninge skal vende tilbage snarest muligt.
1: Yes.
0: Hvorfor er I så i gang med at give mange af dem varigt opholdstilladelse? Hvad er logikken i det? Kan du hjælpe, Flemming?
1: Det kan jeg godt, og det er rigtigt nok, både udenrigsministeren og statsministeren og jeg selv har jo flere gange sagt, at de syriske flygtninge, de skal vende tilbage. De er her på midlertidigt ophold, men vi har også internationale forpligtelser, som betyder, at jo længere tid man er her, så får man så mulighed for at søge om ikke bare at være på midlertidigt, men søge andre opholdsgrundlag, eksempelvis permanent ophold. Det vi kan se, der sker nu, det er, at der faktisk er en del syre, der rejser tilbage. Mm. Det er godt. Og så er der jo så også, man skal huske på, udover at vi har vores internationale forpligtelser at give folk beskyttelse, så har vi jo så også nu et system, som behandler de her sager, hvor man er begyndt at nægte dem forlængelse af deres opholdsgrundlag ud fra en vurdering af, at Syrien ikke er et land, hvor man ikke kan sende folk til mere. Så man vil se, at det begynder at bevæge sig. Men jeg tror også, man må sige her, at der er der også internationale forpligtelser, men arbejdet gøres, og sagerne bliver ikke forlænget nu. Det er det Nej. Vigtigste, og så bliver de sendt tilbage.
0: Er det lidt en hemsko med de der internationale forpligtelser?
1: Nej, altså vi har jo som lille land helt klar interesse i, at vi skal have et internationalt retssamfund, om du vil. Men der er jo ingen som helst tvivl om, at særligt på det område, som jeg nu har med at gøre, altså udlændingeområdet, at der er der et bredt ønske, også internationalt i Europa, for at ændre balancen. Og hvad er det for en balance, jeg taler om? Altså eksempelvis i forhold til de her grove kriminelle.
0: Ja.
1: At man i højere grad...
0: Ja, nu er vi væk fra syrerne.
1: Ja,
0: taler vi
1: om... Ligesom bruger den som et eksempel. At man i langt højere grad kan udvise dem. Og det, der ligesom fraholder os muligheden for det i dag, det er, hvis de eksempelvis har etableret familie i Danmark og i andre europæiske lande, så er det svært at få dem ud. Noget af det, som vi jo har gjort, det er, at vi med en stor succes har fået samtlige medlemmer af Europarådet, som har med de her konventioner at gøre, til at bakke op om, at vippen, den skal ligesom, om du vil, vippes lidt, således at det skal blive nemmere at udvise kriminelle fremover. Men det er et stort arbejde, og det handler grundlæggende om, at vi skal have fundet en anden balance mellem det hensyn, vi har som Danmark og nation om, at vi ikke vil have dem, og så selvfølgelig, at de skal ud. Ikke?
0: Okay. Lad os gå lidt videre. Ebbe Brams fra Ballerup, velkommen til dig.
4: Jo, tak skal du have. Jeg vil gerne spørge omkring integration på arbejdsmarkedet.
1: Yes.
4: Hvad vil regeringen og du gøre for at få flere? Altså lovgivning, det kan man gøre ved at sige, at alle offentlige opgaver, der udføres af andre, de skal indbefatte sociale klausuler, det vil sige i hvilket omfang man også i projektet ansætter flygtninge, indvandrere og andre med funktionsnedsættelser. Det vil sige, princippet går på, at i Danmark skal man tilbyde indvandrere, flygtninge, indvandrere, der svarer jobs, der svarer til deres kvalifikationer, både fagligt og sprogligt.
1: Ja.
4: Helt konkret, så kan man gøre det dels ved sociale klausuler, dels ved at oprette flere beskyttede værksteder. Det har vi mange års erfaringer med.
1: Ja.
4: Og for det tredje, at støtte oprettelse af flere socialøkonomiske virksomheder.
1: Ja, det er en rigtig god idé, og derfor har vi også gjort det lige nøjagtigt det sidste, som du siger. Vi har lavet et helt nyt forslag, da jeg faktisk selv var erhvervsminister, som gør, at for blandt andet socialøkonomiske virksomheder, så bliver det nemmere nu at holde økonomien i gang, så at sige, og dermed blive mere attraktiv også for folk med, om du vil, skæve forudsætninger for at gøre sig på arbejdsmarkedet. Men derudover, så har vi jo hele vores aktiverings- og beskæftigelsessystem tunet ind på at sikre, at det er ikke sådan, at man skal gå derhjemme, selvom man bor i et almennyttigt udsat boligområde og synes måske, at det kunne være det bedste. Så skal man aktiveres, og i ud af alle de modeller, der har været, noget af det sidste, vi har lavet, det er de her nyttejob, så det er så folk, de får en 37-timers arbejdsuge. Der er rigtig mange med anden etnisk baggrund, som så får en uddannelse og en jobchance ved det.
0: Ebbe, må jeg ikke spørge dig, savner du noget fra regeringen på det her?
4: Ja, jeg savner, at for eksempel, at alle offentlige opgaver, som udbydes til udførelse, om det så er service eller produktion, der bør der, og der skal der implementeres sociale klausuler, det vil sige, den, der får opgaven, det er en virksomhed, der får opgaven, har det højeste antal nyttejobs.
1: Altså, kommunerne kan jo rent faktisk i dag sætte ret store krav til de ting, de sender i udbud. Så de har muligheder, kommunerne i dag, for at kræve forskellige standarder og andet. Og der er også nogle kommuner, som er jo altså virkelig gode til at sørge for, at folk fra kontanthjælpssystemet eksempelvis får job og dermed får udfæste og kommer videre i uddannelse og arbejde.
0: Og det skal fortsat være, kan man sige, en del af kommunalt selvstyre og tage de beslutninger?
1: Altså kommunerne har alle en klar interesse i at selvfølgelig holde folk aktive.
0: Ja, men det skal være op til dem selv og ikke noget regeringen.
1: Det fungerer i dag, ja. Og jeg synes, at det må jo afgøres af det lokale arbejdsmarked og de muligheder, der er lokalt. Det tror jeg, de er bedre til at finde ud af, end vi er på Christiansborg.
0: Men Ebbe, når du ringer og spørger til det, så går jeg ud fra det, fordi du har et indtryk af, at det ikke fungerer ordentligt.
4: Jamen, jeg synes, at de gode eksempler, der er netop for socialøkonomiske virksomheder til specielle grupper i samfundet, jeg synes slet ikke, det bliver omtalt af regeringen. Jeg synes slet ikke, det er en del af den offentlige markedsføring af, hvor god regeringen er.
1: Jeg er enig med dig i, at vi har en rigtig god regering, Ebbe. Det var dejligt at høre, men spøj til side. Du har selvfølgelig den pointe, at jeg tror godt, vi kunne gøre mere ud af, at virksomheder er jo forskellige, og vi jo faktisk i Danmark giver gode muligheder for, at man også kan lave socialøkonomiske virksomheder, som kan tage folk ind, måske med sådan lidt skæv vilkår, og give dem en chance under forhold, som ikke er sådan, du ved, som det er for nogen, 180 km hele dagen, ikke? I timen hele dagen. Så det tager jeg med. Vi har i hvert fald givet mulighederne, og det kan godt være, at vi skal gøre lidt mere ud af at orientere om det.
0: Tak, fordi du ringede, Ebbe Brams.
4: Okay.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Og Morten Bødskov, der er kommet en sms fra Markus i Silkeborg angående særloven, altså særloven for ukrainske flygtninge.
1: Ja. Yes.
0: Han skriver, hej Morten, de ukrainske flygtninge integreres langt nemmere end andre indvandrergrupper. Hvorfor ikke give dem permanent opholdstilladelse i særloven? Det er en gevinst for samfundet, som mangler arbejdskraft. Med venlig hilsen Markus fra Silkeborg. Hvad vil du sige til Markus?
1: Det er rigtigt nok, at der er mange ukrainer, som klarer sig godt på vores arbejdsmarked. Men jeg tror også, man må være ærlig at sige, at der er også en del, som har svære kår, som er kommet ud af Ukraine, og som har svære kår både ja, at være her i Danmark. Jeg har faktisk lige inden jeg kom her, der var jeg på besøg på Bella Sky, og for at tale med lige nøjagtigt det, der bliver spurgt hertil. Altså, det var så to kvinder, der var kommet hertil, og som arbejder med rengøring og housekeeping, som de kalder det på Bella Sky. Mm. De to eksempler på, at de gør det virkelig godt. Så der er rigtig mange, der gør det godt, og det er virkelig godt. Der er mange, der har det svært. Der er mange børn, der har det svært. Det tynger kommunernes økonomi. Til spørgsmålet, hvorfor ændrer vi så ikke særloven og siger, at modsat nu, hvor at man er her på særlige vilkår, det er derfor, at det hedder særlov, ja, og på et tidspunkt skal hjem igen. Hvorfor lader vi dem ikke bare blive? Det gør vi ikke, fordi selv ukrainerne er jo enige i, at folk skal hjem og med til at genopbygge landet. Mm-hmm. Og samtidig så har vi også selvfølgelig en opgave i at hjælpe dem med det, og derfor det, vi har sat i værk nu med opstramninger på adgangen, det handler selvfølgelig også om, at på et eller andet tidspunkt, så skal de hjem og hjælpe med at genopbygge deres land.
0: Og nogle af de personer, som Ukraine rigtig gerne vil have hjem, det er jo de våbenfører mænd.
1: Ja.
0: I har lige ændret Ukraine-særloven sådan, at ukrainske mænd mellem 23 og 60 år, der er omfattet af, det hedder Ukraines mobiliseringsregler, altså som kan indkaldes til militærtjeneste, de som udgangspunkt ikke længere kan få ophold gennem den særlige ordning, medmindre de kan dokumentere, at de er fritaget.
1: Ja.
0: Og om den her ændring, der siger du, det har aldrig været meningen med særloven, at den skal bruges til at omgå ukrainsk lovgivning og svække Ukraines mulighed for at forsvare sig selv. Hvis det ikke var meningen, hvis det aldrig var meningen, hvorfor kunne man så gøre det i 4 år?
1: Fordi at Ukraines behov for våbenfører, primært mænd, til deres forsvar mod Putins modbydeligheder jo er steget. Og derfor så er det ikke bare noget, Danmark gør, altså begrænser i alderen fra 23 til 60, det er noget, EU gør nu.
0: Ja.
1: Fordi at Ukraine har behov for at mobilisere til forsvaret mod Putins modbydeligheder.
0: Men jeg spørger, fordi da særloven blev lavet i marts 2022, der gav Danmark som udgangspunkt for drevne ukrainske statsborgere adgang til ophold uden en almindelig asylproces, det vil sige en fast lane, ikke? Ja. Der blev ikke skelnet mellem mænd og kvinder, eller om man var mobiliseringspligtig eller ej. Var den oprindelige lov simpelthen for lempelig?
1: Nej.
0: Kunne man have skældet det allerede?
1: Nej, nej. Altså, du skal se det i den situation. Jeg var selv forsvarsminister, da Ukraine blev invaderet. Du skal se det i den situation, at Europa jo med den lovgivning, der var dengang, valgte at hjælpe Ukraine med, at håndtere det vanvid, de var udsat for. Og nu er situationen anden. Ukraine er i gang med at mobilisere. De har behov for at mobilisere flere,
0: ja,
1: og det, vi har behov for, det er selvfølgelig at hjælpe dem med det, og det er at begrænse dem, der kan mobiliseres adgang til EU.
0: Politikken, de fortæller blandt andet om en ukrainsk mand, der hedder Vasyl, der allerede har kæmpet i infanteriet under invasionen.
1: Ja.
0: Han forlod lovligt militæret på grund af sin syge mor, og han siger i dag, han er i Danmark, han siger, han kan altså ikke holde til at vende tilbage til fronten.
1: Nej,
0: tænker du om hans skæbne, hvis han skal det?
1: Han vælger jo selv, om han vil tage tilbage, men det her gælder for dem, der er her. Det gælder ikke for dem, der har nu. Det gælder fremadrettet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så en mand, der ligesom der har haft samme oplevelse som Vasyl, som har kæmpet ved fronten, skal han kunne tvinges tilbage?
1: Ja, altså han får ikke lov til at komme ind, når det her det er vedtaget. Men dem, der er her, det får det ikke nogen konsekvenser for.
0: Okay. Men det er jo også skrubissen på, tænker
1: jeg. Jamen, jeg ved, altså om nogen, altså folk, der har fulgt mit politiske virke senere over, vil vide, at Ukraine har spillet en meget, meget stor rolle for mig, både som forsvarerhverv og også nu som udlændingeorganisation. Det er meget dilemmafyldt, det her. Men vi har også en opgave i at hjælpe Ukraine med at forsvare deres land.
0: Ja, men vi har også en humanitær opgave til folk, der kommer her til at sige, prøv at jeg har kæmpet i fronten, jeg kan ikke holde til det mere. Nej. Hvis han kommer i overmorgen og banker på den danske dør, så skal vi sige, desværre, du skal tilbage.
1: Ja. Det skal vi, og det er hårdt, jeg ved det godt. Men vi har en opgave i at hjælpe Ukraine, både med, at de kan mobilisere, men så skal man huske på, at både Danmark og Europa, og jo særlig grad Danmark, hjælper dem både humanitært i stor stil, erhvervsmæssigt med investeringer og alt muligt andet i stor stil, og også forsvarsmæssigt. Så det er ikke sådan, at Danmark kan siges at være et land, der ikke kan bidrage til Ukraines frihedskamp, tværtimod. Men vi har behov for, at de kan mobilisere. Og det har de også selv et ønske om, og det er derfor, den her lovgivning ikke bare dansk, men også europæisk.
0: Og jeg forstår godt, jeg tror alle forstår godt, at der er noget særligt i spil omkring Ukraine, men vi har jo også nogle, hvad skal man sige, principper, nogle politiske principper, principper i en retsstat. Et af dem er, at vi beskytter mennesker, der flygter fra krig. Så jeg tænker lidt, beskytter vi reelt mennesker, der flygter fra krig, eller beskytter vi kun dem, som deres hjemland, beskytter vi kun dem, hvor deres hjemland ikke mener, at de bør kæmpe i krigen?
1: Jeg forstår, hvad du mener? Jeg forstår 100%, hvad du siger, men du skal huske på, de er her ikke som flygtninge. Altså, de er her på særloven, så det vil sige, de er her på særlige vilkår. Og de særlige vilkår, ja, det er det, at de skal hjem igen. Og vi kan så også begrænse deres muligheder for at komme her fremadrettet. Men hvis de vil søge asyl, kan de jo søge asyl, som alle andre vil. Men dem, der er her, de er her på særlige vilkår, og derfor skal vi huske, at de skal hjem igen.
0: Siger altså vores integrationsudlændingeminister Morten Bødskov, som du simpelthen kan tale med direkte her i radioen frem til klokken 13.30. Ring til os på 70 21 19 19. Det har du gjort, Christian Skytte fra Grenaa. Velkommen til.
5: Jo, tak.
0: Du vil gerne tale om international arbejdskraft. Hvad er dit spørgsmål til Morten Bødskov?
5: Ja, først vil jeg lige sige, jeg hørte jo tidligere, at du sagde til Morten, at han snart har jubilæum med 25 år, så jeg vil bare sige tillykke, Morten.
1: Tak skal du have.
5: Men til spørgsmålet, altså, I har jo i den grad presset jer selv meget ud på, altså for at konkurrere med Dansk Folkeparti på udlændingepolitikken og gjort den stram, og med god grund. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, der er også international arbejdskraft, som bidrager til dansk økonomi. Altså, hvor langt kan man tillade sig at gå i forhold til at smide andre ud? Altså, før man siger, nu stopper det. Dansk økonomi kan ikke holde til, hvis der bliver smidt flere ud.
1: Jamen, altså, tværtimod. Altså, vil jeg sige, at hvis du ser på det, du siger, altså dansk økonomi, så er virkeligheden jo den, at en meget, meget stor del af den fremgang, der har været i dansk økonomi, den er jo i den grad båret af, at det er lykkedes vores erhvervsliv og i øvrigt vores myndigheder om at få, så at sige, forbundet stikkene, så erhvervslivet får dem, de har behov for, på det rigtige tidspunkt. Det er det, der har gjort, at vi har fået en så massiv fremgang i dansk økonomi og kan bruge det på velfærd og skattelettelser og andet. Men det er klart, at jeg tror, det er vigtigt, at vi husker på, at ikke mindst for vores arbejdsmarked i Danmark, som er et af verdens mest gennemorganiserede og velorganiserede arbejdsmarkeder, så skal vi huske på, hvem det er, vi hører ind, og på hvilke vilkår vi vil have dem ind. Og derfor så har vi jo lige nu, faktisk for få uger siden, vedtaget en helt ny ordning for udlandsk arbejdskrafts adgang til Danmark, således at fremover, ja, så vil dem, der kommer ind på den her ordning, den her certificeringsordning, de vil komme ind til virksomheder, som er certificeret, og som skriver under på, at de er organiseret, og det er overenskomstmæssige vilkår, folk kommer ind på. Det er fremtiden, fordi jeg tror også, du er enig med mig i, at vi har ikke nogen interesse i, at det vælter ind med folk, som bor hulter til bulter, som man har set i andre lande, og hvor det påvirker arbejdsmarkedet og skaber ustabilitet på arbejdsmarkedet. Det er den balance, som vi hele tiden skal finde. Vi er ikke lukket over for udenlandsk arbejdskraft, tværtimod, hvis man ser på det, men vi skal sørge for, at dem, der kommer ind, de kommer ind på ordentlige vilkår, og de er med til at styrke både vores arbejdsmarked og også det danske samfund.
0: Morten Bødskov, jeg skyder lige, du skal nok få lov igen, Christian. Jeg skal bare lige høre, hvor synes du lige nu, Morten Bødskov, er der den ustabilitet på arbejdsmarkedet? Kan du sige konkret, hvor er den ustabilitet henne?
1: Ja, det er en af dem, vi har lukket. Altså, på et tidspunkt kom der virkelig mange ind fra Nepal og Bangladesh eksempelvis. Og de fik familier med herop. Spørger man, der hvor jeg selv er valgt på den københavnske Vestegn, så vil man se, at kravene til kommunerne om at lave introklasser og alt muligt, serviceydelser til dem osv., kostede jo millioner og millioner.
0: Men
1: de kom jo ind på dansk arbejdsmarked som opvasker, i restauranter, voldbud og alt muligt andet. Og den form for arbejdsmarked og den tilgang, der var der, skaber ustabilitet i vores lokalområde. Man kan bare tage en tur ud i de nye byggerier, der er på den københavnske Vestegn, og kigge på postkasserne, så kan man se, at det er desværre ikke alle sammen det danske navn, der står.
0: Okay, så som situationen er i dag, når man kigger rundt på dansk arbejdsmarked i dag, når vi kigger på de steder, hvor der bliver vasket op, hele Horestas område, når du kigger på voldbudene, synes du så stadigvæk, der er ustabilitet der?
1: Ja, der er jo ingen som helst tvivl om, det er jo derfor, vi har lukket ordningen. Der kom alt for mange fra Nepal og Bangladesh ind på de her ordninger. Og det tror jeg bare er vigtigt at huske på, at stille sig selv det spørgsmål, er det en adgang til Danmark, vi gerne vil have? Og det synes jeg ikke, vi skal have, og det er derfor, vi har lukket ordningen, fordi både det skabte ustabilitet på arbejdsmarkedet, men det er jo også gjorde, at kommunerne virkelig blev tynget af det.
0: Christian Skytte, synes du, regeringen har lagt sig det rigtige sted, eller kunne du godt tænke sig, at de var håndteret det på en anden måde?
5: Jeg synes også bare, at der skal være et ordentligt rigtigt grundlag for at smide folk ud, altså forstående på den måde. Jeg synes ikke bare, at man kan smide folk ud på baggrund af, hvis de er er muslim. Altså, som du sagde før, Morten, jo, selvfølgelig, så synes jeg heller ikke, at man bare kan lukke tusindvis af folk ind, som måske ovenikøbet har en dom bag sig eller noget. Selvfølgelig er jeg tilhænger af stram udlændingepolitik, men jeg synes også, at den skal være retfærdig i det grundlag, at man sørger for at holde de der kriminelle udlændinge adskilt fra de såkaldt, som jeg vil kalde dem, velintegrerede udlændinge, ja, som ikke gør alt det der. Og det synes jeg nogle gange, at de bliver lidt båret ind i samme kamp, lidt modvilligt. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har.
1: Men det kan være meget rigtigt. Vi skal, dem der er her, hvis de folk kommer under ordentlige vilkår, kommer på ordentlige vilkår, finder et job, klarer sig uddannelse, så skal de have selvfølgelig chancen for det. Mens dem, som der desværre er kommet lidt for mange af, eller ikke lidt for mange, alt for mange af, fra visse lande i Mellemøsten, som jo altså virkelig gør sig forkert i alle de forkerte statistikker, de skal ud igen, og dem skal vi have færre i fremtiden. Så vi skal sørge for, at dem, der er her og vil Danmark, de får mulighederne for.
0: Men Morten Bødskov, hvis der står en opvasker på et hotel eller en restaurant eller et sted i Danmark og lytter til ring til regeringen lige nu, skal vedkommende så føle sig, hvad skal man sige, det kan være en, der knokler hårdt for at være, knokler hårdt for dagens gerning og vasker tallerkener op i et væk. Det kan godt være, du synes, det er ureguleret forhold, men har den person gjort noget galt?
1: Nej, altså prøv at høre, det er jo ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at vi jo som regering og som samfund, at vi jo nødt til at reagere på en udvikling, hvor vi kan se, at der virkelig kommer mange ind. Og det er det, vi har gjort, og derfor har vi lukket de der ordninger, således at den, kan man sige, tilgang, vi blandt andet så fra Nepal og Bangladesh, den er heldigvis blevet dramatisk opbremset.
0: Christian Skytte, tak fordi du ringede til os.
5: Ja, tak i lige måde, og så må I have en fortsat god dag begge to, og endnu en gang tillykke med 25 års jubilæum, Morten. Ja,
1: tak skal du have.
0: Tak skal du have. Brian Knudsen skriver til dig, Morten Bødskov. Hej Morten. Stopper politikerne nogensinde op og trækker vejret og overvejer, at mange af de stramninger, man laver omkring udlændinge, er en lov for de få, men som rammer mange mennesker, utilsigtede mennesker, som intet har med kriminalitet at gøre? Venlig hilsen, Brian. Hvad vil du sige til ham?
1: Hver eneste gang, vi laver noget, skal vi være bevidste om, at når vi laver lovgivning, så skal det ramme dem, vi gerne vil ramme. Og der er min påstand faktisk den, at det har vi meget grundige diskussioner af, hver gang vi gør det. Man skal selvfølgelig tænke sig om, når man laver lovgivning. Det er jo vigtigt.
0: Ja, altså jeg har jo lige lavet for eksempel stramninger af udvisningsloven, ja, så det skal blive nemmere at udvise. Det er jo selvfølgelig udvisninger af kriminelle personer, yes, men i den hele den retorik, der ligger omkring det, og det med, hvilke indvandrere vi vil have i Danmark eller ej, jeg tror, det Brian måske sigter mod, det er, at når vi taler om enkeltsager, når vi taler om de få brodne, yes, kar, så er der mange andre, der kan føle sig ramt, som føler, at de på en eller anden måde, at det også rammer dem.
1: Jamen det er selvfølgelig vores forpligtelse at sikre, at dem, der er i Danmark og som gerne vil Danmark, de skal også have lov til at have de muligheder, som du og jeg er vokset op med. Desværre er virkeligheden bare den, at der er miljøer i Danmark, som helt åbenlyst ikke vil Danmark, som lever og ånder efter værdier, som er så fjernt fra dem, vi er vokset op med. Og ser man på eksempelvis tredje generations indvandrerne fra Stormellemøsten, så er virkeligheden jo den, at i mange af de forkerte statistikker, der gør de sig desværre rigtig godt, og det gælder eksempelvis kriminalitetsstatistikken, og det er vi jo nødt til, og det skal vi også adressere, for det går simpelthen ikke.
0: En anden lytter kan du måske lige hurtigt, ej, det kan vi faktisk ikke nå, den gemmer vi, ja, fordi det er jo ved at være tid til en radioavis. Jeg vil også gerne nå at tale med dig om medborgerskabsundersøgelsen, yes, som dit ministerie kom med for nylig, hvor du også fik sagt nogle ting, der fik lidt røg, der skabte lidt røg i pressen i hvert fald. Yes. Det vil jeg gerne spørge lidt til. Til alle jer derude, der gerne vil tale Morten Bødskov, I har stadig chancen. Ring ind 70 21 19 19 eller skriv en sms på 12 12 og husk at starte sms'en med P1. Morten Bødskov, han bruger sin tid sammen også frem til klokken 12.30. Nu er det så småt blevet tid til en radioavis. Mit navn er Kåre Svejstrup, og vi holder lige en kort pause her i studiet.

0: stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skulle stille en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
2: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
0: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemord i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
3: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
0: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
4: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
0: Og der venter sig faldet dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pia Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: Velkommen til Ring til regeringen her på P1. Mit navn det er Morten Bødskov, og jeg er som bekendt udlænding og integrationsminister, og det er for Socialdemokratiet. Jeg står klar til at besvare dine spørgsmål, så ring ind til mig her på 70 21 19 19, eller send os her i studiet en sms på 12 12.
1: Og det er der jo allerede mange af, der har gjort, og tak for det. I kan stadig nå det. Der er 26 minutter tilbage med vores integrations- og udlændingeminister, Morten Bødskov. Og mens vi venter på næste lytter, Morten, så vil jeg lige spørge dig til, hvad der foregik her i weekenden. Der var jo et vist parti, der havde landsmøde.
2: Lad os tale om det at være dansk. For det handler ikke om, hvor man er født, eller hvordan man ser ud. Om hvad man tror på, eller hvad man spiser. Det handler om noget meget mere enkelt. Elsker du Danmark? Har du Danmark i hjertet? Hvis du kan svare ja til det, så er du dansk.
1: Ja, det var Morten Messerschmidt her, der talte fra landsmødet weekenden. Altså, kan du mærke det, når han siger det? Synes du, er det rigtige spor, han er på ham her?
0: Om jeg er dansk?
1: Om han lægger vægt på de rigtige ting, Morten Messerschmidt?
0: Ja, altså, allerede i dag, så er det sådan, at du skal jo altså være lojal over for Danmark, hvis du skal have dansk statsborgerskab. Og så har han jo ret, at det handler jo også om værdier.
1: Ja.
0: Altså, tror man på Danmark, tror man på de værdier, vi bygger vores samfund på, så er man selvfølgelig også dansk.
1: Jeg synes altid, når vi taler om Socialdemokrater, det er også spændende at tale om Dansk Folkeparti, for det er jo et parti, som har givet jer meget inspiration til den omlægning i udlændingepolitikken, som I har været igennem det nogle år tilbage nu. Yes. Men trods alt et kursskifte for Socialdemokratiet på det område, det var jo det efter på mange måder, var motor på det. Og det skift virkede jo. Det virkede i 2019, der var mange DF-vælgere, der gik til Socialdemokratiet. Men nu, Morten Bødskov, nu står Dansk Folkeparti igen stærkt i målingerne. Hvordan synes du, strategien har virket?
0: Jeg tror, at han er en større far for resten af det blå Danmark, end han er for os. Og jeg har altså nul bekymringer ved en konflikt med Dansk Folkeparti. Og jeg vil glæde mig til at få en endnu hårdere konfrontation med ham. Og jeg tror, at dem, der skal passe mere på, end vi skal, det er den øvre del af det blå Danmark, som jo i den grad ligger ned lige i øjeblikket.
1: Siger Morten Bødskov, Danmarks integrations- og udlændingeminister. Ja, ring ind til ham, du kan stille ham dit spørgsmål. Jeg vil lige fortsætte lidt det her spor, altså i forhold til Dansk Folkeparti. Jeg tænker jo, I bryster jo, at Socialdemokratiet har ført en af Europas strammeste udlændingepolitikker. Hvis det er tilfældet, hvorfor vokser Dansk Folkeparti så igen? Er det kun på grund af balladen i Blå Blok?
0: Det er det også. Altså, man kan jo se, at han spiser sig jo godt ind på partierne i Blå Blok, og så er der jo ingen som helst tvivl om, at han har fat i nogle dagsordener. Det har han selvfølgelig i udlændingepolitikken. Og det kan han også have i nogle af de, kan man sige, emner, som presser også familiernes økonomi i dag. Og der har han jo så, man kan sige, den frihed, at han kan mene alt mellem himmel og jord flere gange om dagen. Der er det vores opgave at løse problemerne, når vi nu har valgt at tage ansvar. Det har han jo aldrig nogensinde været belastet af Morten Messerschmidt.
1: Men du siger dog, at han har fat i noget. Hvad er det, Morten Messerschmidt har fat i, synes du, som I måske kunne finde inspiration i Socialdemokratiet?
0: Nej, jeg synes sådan set, vi gør det relativt godt. Hvis du ser på europæiske socialdemokratier rundt omkring, så er virkelig nu den, at de kigger mod Danmark, og de er svært ved at forstå, hvordan det kan være, at vi nu har fået genvalgt en socialdemokratisk statsminister, nemlig Mette Frederiksen, for tredje gang.
1: Mm-hmm.
0: Der er rigtig mange, der man sunder os, og det på at vi er ved magten, og i den tid, vi er i.
1: Det kunne for eksempel være socialdemokrater i Tyskland, hvor udviklingen jo ser noget anderledes ud. Ved valget i Sachsen-Anhalt, der fik Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. SPD fik 9,3.
0: Ja.
1: Din tidligere ministerkollega Kort Dybvad Bæk, han pegede bagefter på den tyske udlændingepolitik og spurgte retorisk, må ikke der er en sammenhæng?
0: Ja.
1: Altså, er du enig med ham? Er AfD blevet så stort, fordi de etablerede partier i Tyskland var for længe om at stramme udlændingepolitik?
0: Det tror jeg helt sikkert, der er noget i. Og det er jo også det, jeg mærker, når jeg taler med min tyske kollega, at der er selvfølgelig en klar forståelse af, at der er en sammenhæng her. Og det er jo derfor, at Tyskland jo også er med i det her samarbejde om at lave de her udrejsecenter, fordi man er nødt til at få ikke bare bedre styr på EU's asyl- og migrationspolitik, men det vil jo også have konsekvenser for dem, der vil komme til Tyskland fremover. Der vil komme færre til Tyskland fremover, hvis de er med i det her samarbejde.
1: Er det den tyske udvikling, som Socialdemokratiet her i Danmark har forsøgt at undgå ved at flytte sig mod højre på udlændingsspørgsmålet?
0: Altså, jeg tror, du skal se sådan på det, at Socialdemokratiets historik, vores ideologi, vores vision for Danmark bygger jo på en vision om, at vi har aktiv, levedygtig lokalsamfund. Den bygger på, at vi har et velfærdssamfund, hvor vi møder hinanden hen over skranken på hospitalet, så taler vi med hinanden, i daginstitutionen taler med hinanden, i folkeskolen til forældre møder andet. Mm. Vi er ikke et større land, end hvis der kommer splid imellem os, så kan det afgørende svække Danmark. Og virkeligheden er den, at hvis du ser nogen af den udvikling, der har været i nogle af vores udsatte, som nu er blevet udsatte, altså vores boligområder, så er det det, der er sket. Der er kommet for mange til. Der er for mange, der har fået lov til at bo sammen for længe og i for stort antal. Og det har skabt et problem for de her lokalsamfund, hvor de ikke længere hænger sammen. Og det er det, der er, kan man sige, afgørende for os. Det er, vi tror på levende, bæredygtige, aktive lokalsamfund, og hvis du har for store grupper, som kommer alle mulige andre spændende steder fra end Danmark, om du vil, ja, så skaber det splid, så skaber det kriminalitet, kan man se, så skaber det mentale mentale parallelsamfund, som vi taler om. Og på trods af, at vi jo har brugt milliarder på at ændre vores parallelsamfund, sørge for, at boligerne bliver bedre, investere i lokalområderne, så står vi stadigvæk med en udfordring af, at der er for mange koncentreret, og der er for mange, ikke mindst fra Stormellemøsten, som har værdier og synspunkter, som splitter Danmark. Så. Og det er derfor, vi har ændret karakter. Vi er jo for Danmark. Vi er for at samle Danmark i Socialdemokratiet. Altså, vi synger om Danmark for folket. Det er vores ideologi og vores vision. Og derfor, hvis det her får lov til at udvikle sig, og det har det fået for længe, så splitter det Danmark. Og vi vil samle Danmark, ikke splitte Danmark.
1: Der er for mange, siger du. Hvor mange for mange?
0: Jamen, vi skal have færre af dem, som skaber problemer, og det er derfor, at vi arbejder for at begrænse tilgangen, eksempelvis for nogle af dem, der skaber problemer. Det gør vi jo med at stramme op på EU's asyl- og migrationspolitik nu, og så sørge for at få dem, der skaber problemer, hurtigt ud.
1: Du siger, det hele intentionen, den overordnede intention, det er at undgå splid i lokalsamfundet. Undgå splid i Danmark, vel, hele taget. Ja. Kan man ende i en situation? Nu har vi jo haft den demografiske udvikling, vi har. Der er de mennesker, der nu engang er i Danmark i 2026. Ja. Kan man risikere at føre så stram en udlændingepolitik, så stram en integrationspolitik, at den i sig selv skaber splid i befolkningen?
0: Det mener jeg ikke. Altså, der er
1: det er simpelthen umuligt at føre det så stramt, at det kan skabe splid.
0: Altså, der er jo rigtig stor opbakning til en stram udlændingepolitik i Danmark, så der er langt til det synspunkt, du har der, trods alt. Altså,
1: ja, men der er vel ikke 100% opbakning.
0: Jeg forstår, hvad du siger.
1: Det er bare en anden slags splid, måske.
0: Ja, jo, men altså, jeg tror bare, at det, der er forventningen til os på den politiker, det er, at vi sørger for, at folk kan genkende deres lokalsamfund. Sørger for, at folk føler sig trygge i deres lokalsamfund. Sørger for, at man ikke skal møde dominansadfærd fra unge med indvandrerbaggrund i gadebilledet. Sørg for, at der ikke bliver begået så alvorlig kriminalitet, som der gør. Alt det her, det er det, som Socialdemokraterne står for. Det er at forhindre, at det udvikler sig i den her retning. Det gør vi, fordi vi vil have, at Danmark skal hænge sammen, og vores lokalsamfund især skal hænge sammen. Og hvis der er for mange, som helt åbenlyst ikke kan finde ud af, hvad det vil sige at være dansk, apropos, eller være i Danmark, få en uddannelse, tage et arbejdsmarked, og ikke bare det, men også afsværge sig værdier, som man har taget med fra Mellemøsten, som er med til at splitte vores lokale samfund, så har vi selvfølgelig problemer. Det er derfor, vi sætter ind over for alt det her, og nu tager fat på de mentale parallelsamfund med kampen mod negativ social kontrol, som der jo desværre også er for mange unge, der er underlagt i dag.
1: Nu er du, som vi fik sagt i starten, en politiker, der har haft din gang på Folketinget i mange år. Du har 25 års jubilæum her 20. november.
0: Yes.
1: Er Socialdemokratiets udlændingepolitik, er den tættere i dag på det Dansk Folkeparti stod for dengang, du kom ind i Folketinget, end på det Socialdemokratiet selv stod for dengang?
0: Det er der ingen som helst tvivl om. Det var jo en del af den analyse, vi lavede, da Socialdemokratiet tabte valget tilbage i 2001. Der skrev jeg for, ja, det er 25 år siden selv en bog, som... Hvis du researcher på den, så vil du se, at det skabte lidt ballade dengang. Og hvad var det, vi sagde dengang? Det var, at vores forklaring på, at Socialdemokratiet tabte arbejdervælgere dengang, det var, at vi var for venstreorienteret i værdipolitikken, altså rets- og udlændingepolitikken, og for højreorienteret i fordelingspolitikken, altså den økonomisk politik. Og hvis du ser på, hvad Socialdemokratiet under Mette Frederiksens ledelse har slået ind på, så er det lige nøjagtigt det modsatte, at vi har skabt en bedre balance Vi er kommet mere i et med danskernes synspunkt på udlændinge og retspolitik, og vi har skabt en langt bedre fordelingspolitik, end man så tidligere.
1: Uden at jeg skal blive ved med at stå og trampe i, hvor mange år du har været i Folketinget, så er der en lytter, Anne Jacobsen fra Bredstrup, som skriver, hej med jer. Hvis Morten Bødskov har siddet i Folketinget i 25 år, det vil sige næsten halvdelen af sit liv, var det så ikke på tide, at han fik sig et job herude i virkeligheden hos alle os andre? Hvad vil du sige til Annie?
0: Nu er jeg her, så det er jeg glad for.
1: Okay, men det er jo fordi, det har været op at vende, for jeg kan ikke huske Mathias Tesfajs præcis ord, da han trådte fra som minister, ja. Med sådan noget med, man skal passe på med ikke at være der for længe og så videre. Ja. Det har du ikke, altså du har virkelig bare holdt ved.
0: Jamen altså, der er jo øjensynligt mange, der gerne stadig vil stemme på mig, og det er jeg jo selvfølgelig glad for. Ja. Så et eller andet godt må jeg jo gøre.
1: Noget, jeg gerne vil lige nå at vende med dig, Morten Bødskov, det er diskrimination. Sidste år, der kom der en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder, foretaget blandt medlemmer af det jødiske samfund. Den viste, at 39% af de adspurgte jøder havde været udsat for antisemitiske tilråb, trusler, chikane, vold. Hvad tænker du om det?
0: Det er forfærdeligt, og det skal vi gøre alt for, hvad vi kan for, at det bliver stoppet.
1: Ja. Dit eget ministerium har så lavet nu en medborgerskabsundersøgelse, den bliver lavet en gang imellem.
0: Yes.
1: Den viser, at 47% af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere oplever diskrimination på grund af deres etniske baggrund. Blandt unge med baggrund i MENAP-landene og Tyrkiet, der siger 60%, at de er blevet udsat for fornærmende ord eller nedværdigende vittigheder. 49%, at de får dårligere service eller behandling. 38%, at de oplever afslag på job, bolig eller banklån på grund af deres baggrund. 12%, at de er blevet spyttet på, skubbet, slået. Ja. Og udviklingen her er blevet dårligere, lidt dårligere i hvert fald, end sidste gang man målte på dig. Hvad tænker du om det?
0: Det er på samme vilkår lige så forfærdeligt, og det er det selvfølgelig, fordi det er uacceptabel adfærd. Og vi skal sørge for, at vi har respekt for hinanden, og vi skal sørge for, at alle får en chance i Danmark.
1: Da politikken spurgte dig til tallene her, der sagde du først, om du gør nu, at det var et problem. Men så kom du med et men. Du sagde, at indvandrermiljøerne også selv skal kigge indad. Fordi der findes diskrimination af blandt andet homoseksuelle. Hvorfor var det nødvendigt for dig at komme med det men?
0: Fordi at man kan sagtens diskutere begge dele. Lige så vel som vi synes, at vi skal bekæmpe racisme og nedværdende udtalelser og diskrimination i alle dens forskellige former, så skal man jo også huske på, at hvis man ser ind i visse dele af indvandrermiljøet, så er der det samme over for seksuelle minoriteter eksempelvis, og hvor der er nogle forfærdelige synspunkter, og hvor at jeg synes, det skal man huske på i debatten også, det kan jo ikke passe, at man ikke kan få lov til at sige begge dele i en politisk debat, og derfor, uanset hvilken form og hvilket ansigt diskrimination har, så skal man selvfølgelig konfrontere det, og det er det, der er pointen i det.
1: Men de muslimske medborgere, som svarer jeres medborgerskabsundersøgelse, er jo ikke nødvendigvis fra de her miljøer, du taler om.
0: Nej, men det har jeg heller ikke sagt. Tværtimod har jeg sagt, jeg har koncentreret mig om diskriminationen, jeg har koncentreret mig omkring, kan man sige, fordommene, og jeg har koncentreret mig om, at vi, uanset hvilket ansigt den diskrimination har, så skal vi bekæmpe den. Og der er det bare, jeg siger, at når man kigger på nogle af de tal, som gør sig gældende i indvandrermiljøet som sådan, så er der nogle ret gyselige tal for, hvad man mener eksempelvis om seksuelle minoriteter.
1: Men politikken giver dig et eksempel. Siger, hvad hvis man er en ung kvinde, som er blevet diskrimineret på baggrund af sin hudfarve eller baggrund? Altså, hvorfor har man et ansvar for at tage den opgør i et eller andet miljø? Det kan være, at man slet ikke er en del af det miljø.
0: Jamen, altså lige så vel som jeg bidrager til at tage opgør i forhold til diskrimination, der foregår i, om du vil, etniske danske miljøer. Jeg går eksempelvis sammen med LGBT+-miljøet i Pride-demonstrationen for at sætte fokus på deres rettigheder. Så forventer jeg da selvfølgelig, at alle tager fat der, hvor racisme og diskrimination viser sit ansigt, og det kan godt være, at hende der ikke er en, der vil gøre det eller skal gøre det. Det er helt hendes eget valg. Men jeg tror bare, at man skal, altså apropos det at være dansk, apropos det at være en del af det danske samfund, så er der helt åbenlyst i visse dele af indvandrermiljøet nogle gyselige synspunkter om eksempelvis seksuelle minoriteter. Det skal vi konfrontere.
1: Men uagtet det, så er det vel stadigvæk helt, hvad skal man sige, uacceptabelt, at der finder diskrimination.
0: Ja, men det er der ikke nogen som helst uenig i.
1: Vil du gøre noget ved det?
0: Vi har en hel handleplan mod racisme og diskrimination i Danmark. Den arbejder vi efter. Og det handler jo grundlæggende om dels at få mere viden om, hvad er det for en størrelse. Det handler om at se også på noget af det, som der bliver svaret på i undersøgelsen, altså diskrimination i nattelivet.
1: Men på trods af det arbejde.
0: Arbejdsmarkedet. Ja. Så det er bare for at sige, at der bliver gjort rigtig meget, og den her strategi, det er et bidrag, men der sker jo rigtig meget rundt.
1: Men ministeriernes egne målinger peger på, at det ligger altså ret konstant det her. I 2012, det er mig væk nogle år siden, der lå det på 45%. Nu er det så faktisk steget lidt til 47%. Yes. Hvorfor er vi ikke blevet bedre til at bekæmpe diskrimination mod muslimske medborgere i Danmark?
0: Det tror jeg er svært at sige noget sådan entydigt om. Jeg kan i hvert fald bare sige for mit vedkommende, at det arbejde, vi har sådan på det strategiske plan, det kommer vi til at fortsætte. Det gør vi selvfølgelig, fordi at vi har jo selvfølgelig også som regering et ansvar for, at, som jeg sagde, uanset hvor diskrimination og racisme stikker sit grimme ansigt frem, så skal vi selvfølgelig bekæmpe dem, og det er derfor, vi har lavet sådan en strategi.
1: Morten Bødskov, tak skal du have. Daniela Chikin, jeg håber, udtaler dit efternavn korrekt.
3: Ja. Det gør du.
1: Fra Frederiksberg, velkommen til. Du har et spørgsmål til Morten Bødskov.
3: Det har jeg, ja. Det handler om, at jeg for snart 5 år siden har ansøgt mig for dansk statsborgerskab, eller dansk indfødsretsret, og få en dansk pas og mulighed for at kunne stemme til valget, ikke kun de kommunale. Og jeg har ventet i 2,5 år, altså min ansøgning gik igennem, og ikke noget problem. Og så har jeg 1 eller 2 gange fået at vide, at der var en lang liste, og ja, det ville tage tid. Endelig fik jeg så, ja, det er snart 2 år siden, et svar, og jeg er gået og glæder mig til det. Og så var det et afslag. Og det var et afslag på baggrund af, at jeg ikke havde indsendt det dokument, der handler om den prøve, man skal tage. Fordi jeg havde fundet ud af, at jeg havde prøver i dansk og danskhed, der var tilsvarende. Og jeg har heller ikke modtaget noget om, at der manglede nogle dokumenter eller sådan. Altså andet end det ikke var blevet behandlet endnu. Mm. Så det korte og lange er, at jeg dybt forundret og på min arbejdsplads, altså jeg har... De kunne ikke fatte det, simpelthen. Jeg har boet i Danmark i 60 år, og jeg har taget en uddannelse, en kandidatuddannelse, en masteruddannelse. Jeg underviste på universitetet, skrev bøger, arbejdede i en fagforening og bla bla bla.
1: Hvor stammer du fra, Daniela?
3: Jeg stammer fra Italien.
1: Fra Italien, okay.
3: Og jeg har ikke kunnet tage det tidligere, fordi Italien ikke gav mulighed for at have dobbelt statsborgerskab.
1: Så det du, Daniela, kan jeg fornemme på dig, det du er vred over, eller frustreret over, det er, at du bliver, ligesom, du bliver fanget på en fodfejl, et eller andet med et eller andet dokument, der ikke er ansendt ordentligt. Er det sådan?
3: Ja, ja. Okay. Fordi jeg ringede derinde, der sagde de,

0: Det er selvfølgelig også derfor, du gerne vil have det. Og så er der også nogle meget, meget stramme krav til det. Det er et generelt svar, det ved jeg godt, du ikke kan bruge til det helt store, men sagsbehandlingen, den er jeg ikke en del af, men jeg kan sige, at reglerne er stramme, fordi det at få dansk pas, det røde bedefarvede pas, det er det allerhelligste, man kan få. Det er derfor, de er
1: men
0: så stramme.
1: Men Morten Bulsgaard, det her er jeg helt med på, og det er ikke det, jeg indfælder. Men altså, jeg tænker, i Danmark, altså hvor vi er i Italien, altså hvor byråkratiet er noget andet, ikke? Jeg tænker, i Danmark der er der mulighed for at få dispensationer og få behandlet sin sager, altså fordi jeg mener, det her det bliver taget på en forkert grundlag. Ikke? Det er en beslutning, der bliver taget på et forkert grundlag.
0: Okay, men det kan jeg ikke... Det har jeg simpelthen ikke noget grundlag for, vel? Men
1: det
0: altså,
1: synes jeg, at, og jeg er nok heller ikke alene, der er sikkert flere.
0: Men vi er glade for, at du bidrager. Vi er glade for, at du bidrager og bliver ved med det.
1: Tak.
2: Daniela, tak fordi du ringede ind.
1: Yes. Velkommen.
0: Ja, godt. God dag.
2: Ja, det var jo ikke meget. Man bliver jo sådan lidt... Jeg føler mig også lidt forstemt, når jeg hører hendes historie.
0: Men er du ikke meget godt tilfreds med, at det ikke er ministeren, der behandler de her sager?
2: Jo.
0: Det er derfor, jeg trods alt. Det er derfor, jeg siger, som jeg siger.
2: Okay. Adriana Christensen, velkommen til.
3: Jo, tak.
2: Du ringer fra Helsingør, og du har et spørgsmål til Morten Bødskov.
3: Ja, jeg vil egentlig gerne spørge Morten Bødskov, hvornår bliver man egentlig betragtet som en lille Danmark?
2: Adriana, er det noget, du selv kæmper med, eller er det noget, du selv har oplevet, du ikke bliver betragtet som?
3: Ja, det gør jeg. Altså, jeg vil egentlig, ud fra den aktuelle debat, vi har om integration, remigration og alt det her, så har jeg min egen historie. Jeg kom til Danmark i 1990, og siden da har jeg haft hele mit voksenliv her. Jeg har arbejdet...
2: Hvor kom du fra?
3: Jeg har Colombia.
2: Ja.
3: Jeg har betalt skat, jeg har bidraget til det danske samfund gennem mere end 10 årtier.
2: Ja.
3: Altså 35 år.
2: Er du statsborger i dag?
3: Ja, det er jeg.
2: Ja.
3: Danmark er mit hjem, og jeg betragter mig selv som en del af det danske fællesskab.
2: Men det er du vel også? Du har jo statsborgerskab?
3: Ja, det har jeg. Men fordi... Jeg bliver førtidspensionist, så får jeg ikke min fuld førtidspension, fordi jeg har ikke boet i Danmark mere end 45 år. Og det synes jeg, at det er et urimeligt vilkår. Og så egentlig vil jeg gerne spørge integrationsminister, om han mener, det er rimeligt, at et menneske, der har boet, arbejdet og betalt skat, får stadig en væsentlig lavere førtidspension, fordi man ikke har bopæl her i hele den krævede periode. Og det er fordi, jeg spørger om særbehandling. Jeg spørger, hvad betyder det for følelsen af at høre til, når man samtidig hører den politiske debat om integration, remigration. Kan det så undre, hvis mennesker, der har levet den største del af deres voksne liv i Danmark, begynder at føle sig som et behold i det samfund, man har bidraget til hele sit liv.
2: Adrian, lad os sende over til Morten Bødskov, så han kan nå at svare.
0: Altså for pensionen, så er der den regel, at du, som du har fundet ud af, skal være her i en årrække for at få den fulde brøk, som man kalder det. Så det er de regler, der er. Dem har vi ingen som helst planer om at ændre, og det kan godt være, at det lyder lidt hårdt, men det er fordi, at det er noget helt grundlæggende i vores, som vi kalder det, vores ydelsessystem. Det er det ene. Så forstår jeg godt, at debatten kan være hård. Årsagen til, at debatten er hård, det er selvfølgelig, fordi vi har det er jo en politisk debat, vi har om, hvilken retning Danmark skal gå i. Jeg synes, at hvis man som dig er i Danmark, er dansk statsborger med et rødbedefarvet pas, som du har fået, så har du alle muligheder for at være her. Og tage del, og det gør du garanteret allerede, i dit lokale samfund. Aktivere dig i dit lokale samfund endnu mere. Du har ingen som helst grund til ikke at skal føle dig som en aktiv del af dit lokale samfund. Så tag fat, det vil være min helt klare opfordring.
3: Men så stod det rimeligt, når min pension kan se anderledes ud end alle de andre, som har arbejdet lige så meget, men bare fordi de boede i Danmark, så får de en helt anden pension, end jeg får.
0: Ja, det er det, der er grundlaget for at få pensionen, og det hænger sammen med, hvor lang tid du har været i Danmark. Sådan er det.
2: Ja, det er jo klart svar. Adriana, tak fordi du ringede.
3: Ja, selv tak.
0: Det er godt.
2: Ja, så har vi en sms fra Birgit Koch. Det handler lidt om, så er vi tilbage på tiden i Folketinget og ministerierne osv. Birgit, hun skriver, kan ministeren give en forklaring på det fornuftige i, at ministre skifter ministerier? Det tager tid at sætte sig ind i et nyt

0: område, og 10 skatteministre på 13 år virker jo vanvittigt. Og kaoset i ministeriet vidner om mangel på kontinuitet. Venlig hilsen, Birgit Koch. Hvad vil du sige til Birgit? Man kunne godt nemlig, når man tænker på skatteministeriet, sige, hold da op, der har godt nok været mange kokke inden over den ret.
1: Jeg sad der selv i 3 år og lidt mere, så jeg har prøvet at sidde i skatteministeriet. Altså Birgit har ret i, at det er et pænt sagt meget stort og også nogle gange meget voldsomt ministerium. Vi har en rigtig god skatteminister nu, som klarer det rigtig godt, men det er et voldsomt ministerium. Men jeg vil sige, hvorfor skifter ministeriet? Det er fordi, at statsministeren bestemmer, at vi skal bytte ud en gang imellem, og det har hun så gjort her. Jeg er glad for det, jeg laver nu.
0: Ja.
1: Og mener selvfølgelig selv, at apropos de 25 år og de snart 8, 9, 10 år som minister, ja, så har jeg lidt erfaring at tage med ind i stolen, når jeg sætter mig i den.
0: Men hvis man ser statsministeren som sådan en landstræner, skulle hun så, nu har hun jo siddet der nogle år, den kære Mette Frederiksen, siden 2019, skulle hun holde lidt igen med alle de der pladsrokeringer?
1: Som du så i går, så kan det godt betale sig at skifte lidt ud en gang imellem og rokere lidt rundt, så det gør ikke noget.
0: Der må du lige opfriske. Hvordan tog jeg det i går?
1: Var der ikke fodboldlandskamp i går?
0: Nå, på den måde. Ja, okay. Ja. Så i forhold til altså, ja. den direkte...
1: Det
0: altså...
1: er statsministeren, som også, ligesom landstræner, sætter sit hold, så sætter statsministeren selvfølgelig også sit hold, og hun har selvfølgelig en nøje vurdering af, hvem der er bedst til at varetage de opgaver. Det er min opgave nu at være udlændinge- og integrationsminister, og det er jeg glad for.
0: Og ligesom når man taler fodbold, så vil man jo gerne have Brian Riemer i studiet. Det har vi ikke. Vi har Morten Bødskov. Så Morten Bødskov, bare et lille sidste spørgsmål her fra en lytter. Det er Louise, der skriver, jeg mener, at vi i Danmark helt skulle afskaffe at kunne få opholdstilladelse. Det gør de også i Japan. Vi skulle i stedet give en form for arbejdstilladelse. Med venlig hilsen, Louise. Er det en god idé? Kan man det? Kan du svare på det?
1: Altså, vi har jo gjort det med ukrainerne. De er her så på særlige vilkår, ikke? Men ellers så er udgangspunktet jo det, at når man kommer til Danmark, og man kommer som flygtning, så er du her midlertidigt. Altså, det er sådan helt grundlæggende. Så det, jeg tror, hun spørger til, om man skal undgå at give dem sådan fast ophold, det har vi allerede i dag. Når du kommer til Danmark, så er du som udgangspunkt midlertidig. Punktum.
0: Ja, men det Japan gør, det vil man ikke kunne i Danmark, for det overholder ikke konventionen.
1: Ja, jeg er ikke ekspert i japansk asyllovgivning, men...
0: Det er faktisk heller ikke.
1: Beklager.
0: Okay. Yes. Vi lakker mod enden, Morten Bødskov. Jeg synes, I har haft mange rigtig, rigtig gode spørgsmål til Morten, og også flere af de alvorlige, dem kan vi altså ikke rigtig nå, for der er 40 sekunder tilbage af programmet cirka. Så der kommer et her fra Henrik Elmelund i den helt sådan useriøse ende af spektret. Er Nebraska stadig dit favoritalbum?
1: Det er det. Det er et fremragende album.
0: Ja. Ja, er det Bruce Springsteen?
1: Jamen, det skal du ikke spørge om. Det burde du vide. Jamen, det er et af bossens absolut stærke.
0: Jamen, jeg ved så meget, er det ikke det, hvor han sad og optog det selv på en kassettebåndoptager nærmest?
1: Det er nøjagtigt. Ja. Det er fantastisk.
0: Det bliver ikke mere socialdemokratisk.
1: Det kan du godt sige, ja.
0: Morten Bødskov, Danmarks integration og udlændingeminister. Tusind tak, fordi du kom i ring til regeringen. Ja, tak for jeres deltagelse ude ved højtaleren og telefonerne. Husk nu alt at komme med jeres spørgsmål til regeringen, og vi har det her program om ugen. Det er et ret specielt programformat, som vi er rigtig glade for at lave. Nu er det blevet tid til genstart. Mit navn er Kåre Sveistrup.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
6: Temperaturen i dansk farvand vil stige så meget, at der i dette århundrede vil opstå hedebølger hver anden dag. Det slår DMI's nye klimaatlas fast. Det er rigtig dårligt nyt for livet i havet, hvor der bliver vendt op og ned på fødekæderne. Mens søheste, rokker, gobler, sågar tun rykker ind, så kan særligt den i forvejen plade torsk få dødstødet. Så i dagens genstart fortæller biolog og naturformidler Alexander Holm om forvandlingen under havoverfladen.
7: Sådan her ser der ud i disse dage på bunden af Limfjorden, en nærmest gullig eller hvid havbund, der tydeligvis er ramt af iltsvind efter den lange hedebølge.
8: Østersøen er blevet markant varmere de seneste år.
9: Havmiljøet har det elendigt.
8: Og det giver øget risiko for iltsvind i havet omkring os.
10: Iltsvind, problem vi burde have løst for længe siden.
11: Kigger vi under overfladen, så er de blot for liv.
10: de er stort set en kirkegård uden liv.
7: Over hele landet melder lystfiskere og biologer nu om iltsvind.
11: Forskerne har advaret om præcis det her meget, meget længe.
12: Så forstår jeg ikke, at jeg her i 2022 skal stå endnu en gang og fortælle jer alle sammen, at havet er ved at dø.
8: De senere år kan føles som en endeløs række af dårlige nyheder for åer, vandløb og havmiljø.
13: I august måned der havde vi et samlet areal, der var berørt af iltsvind, der svarer til størrelsen af Fyn.
8: Og nu er der så landet en til. Ifølge DMI's nye klimaatlas, så vil havtemperaturerne stige så meget, at det vil vende op og ned på livet under havoverfladen.
14: Syge havbunden, der mangler ilt.
15: Fiskedød, hvide hænder på havbunden og ålegræs, der rådner.
8: Det er nedslående nyt for en af de helt store danske ikoner inden for fiskenes verden. Den så velkendte torsk.
16: Og det er jo torsk, det handler om. Vi er på den måde tro imod traditionerne.
8: Den er gennem tusindvis af år tilvænnet det kølige vand her nordpå, og temperaturstigningen kan blive et endeligt farvel til den danske torsk.
17: Ja, den har fiskerhjertet det med det.
18: Det har da ikke godt. Ja, så.
8: Til gengæld så er andre arter ved at finde et nyt hjem i de danske farvande.
19: Wow! Det var sindssygt!
20: Blåfinnet tun er nemlig vendt tilbage til Danmark efter mange år.
21: Det er lige før det svarer til Jesu genkomst.
8: Så hvad er det for en forvandling, der lige nu er i gang under overfladen? Det spørger Genstart om i dag, og mit navn er Anna Ingrich. Okay. Vil du sige et par ord?
22: Ja. Alexander Holm, Danmarks bedste naturformidler 2020. Men det er ligesom om, at man bliver ikke væltet af tronen der, og de andre, jeg ved ikke engang, hvem der har vundet efter.
8: Har du seriøst fået den pris?
22: Ja, ja, overragt af miljøministeren himself.
8: Hvad for noget?
22: Ja, ja, ja.
8: Det har jeg da ikke opdaget.
22: Jamen, du må da følge lidt med i biologiverdenen, Anna. Altså, det er store nyheder, det her.
8: Ja, lige den del af Alexander Holms titel havde jeg så ikke lige fået med før nu. Men til gengæld så kender jeg ham som biolog og naturformidler.
23: Du lytter til Det Billige Skidt.
8: Og vært på naturprogrammet Det Billige Skidt på Radio 4.
22: Ja, som stemmen siger, så lytter du til naturprogrammet Det Billige Skidt. Så jeg er bare sådan en biolog alt mulig mand, der er ud over det hele.
8: Og hvis man er sådan en biolog alt mulig mand, så er lige præcis det med fiskene, havene og stigende havtemperaturer vel ret centralt?
22: Ja, det må man sige. Altså, når vi kigger på vores lille planet her, så er det meste af den, det er jo hav. Så når der er noget, der går galt i havet, så påvirker det altså størstedelen af planeten. Og det, vi ser nu med temperaturstigninger i havet, der er bare nogle kæmpe store konsekvenser. Så det er klart noget, der er inde på biologradaren.
8: Hvordan vil du egentlig beskrive dit eget forhold til havet?
22: Altså, jeg tror, ligesom mange andre danskere, så er det noget, der er os ret nær. Altså, vi ser det jo hele tiden. Vi er jo en kystnation, så det vil noget. Du kan ikke komme så langt væk fra havet i Danmark.
24: Selvfølgelig. Hvordan var det? Åh, det er dejligt koldt i hvert fald. Vi skal komme i en varm sauna nu. Det glæder vi os til. Og sådan en lille skarp på varmen. Så skal vi ud og bade en 6-7 gange med os.
25: Nej, men det er bare mig, min veninde. Vi er badebonnies.
22: Altså, det er jo næsten svært at få et hus uden havudsigt, skulle jeg sige.
8: Ja, en times kørsel, det er vel max, du kan komme væk fra?
22: Max, hvis du gemmer dig helt ind i hjertet i Jylland, så kan du komme væk fra kysten. Men ellers så er det der bare hele tiden. Det er noget, der ligesom ligger os nær, ligger mig nær. Både fordi, at det er en del af mit fagområde, men også fordi, at der, hvor jeg er vokset helt op i Nordsjælland, altså op i nærheden af Gilleleje, der er det noget, som er tæt på. Der er havnekultur, der er, man går på stranden, man tog ned på havnen og købte torsk i gamle dage, eller for et par årtier siden, ikke?
8: Jeg ved også, at en af de dyr, som du selv er allermest fascineret af, er et havdyr.
22: Du tænker på blæksprutterne?
8: Ja, den ottearmede blæksprutte.
22: Ja, jeg synes, ottearmede blæksprutter, de er for vilde. Altså, det er som om, de driver gæk med os.
8: Hvordan?
22: Vi kan se, de er intelligente. De kan alle mulige ting. De kan løse puslespil og finde rundt i labyrinter, og de kan lave alt muligt. Og vi forstår dem ikke rigtigt. De kan skifte farver, de har hjerneceller ude i deres mange arme, og de gør alt muligt forholdsvis sofistikeret. Og så kigger vi alligevel lidt på dem og er sådan, altså hvad er deres game? Hvad tænker de på? Hvad ved de her blæksprutter? Hvad tænker de om os? Og det ved vi ikke, og vi forstår nul af, hvad de siger, fordi at de er 600 millioner år fra os på sådan et livets træ, ikke også? Og vi har ikke nogen af de der, hvad er det, den hedder, sådan Glorieta Stone, eller den der, man kan bruge til at oversætte de første hieroglyffer. Sådan noget har vi altså ikke lige på blæksprutesprog, så vi er totalt lost, og de er der bare. Der er mega mange af dem, og det synes jeg bare er fedt.
0: Repræsenterer det egentlig også noget af fascinationen ved havet, udover at det er sådan en fast bestanddel af dansk kultur, så er det også, altså det er en anden verden end den, vi lever i.
22: Ja, fuldstændig, og det synes jeg også fordrer lidt ydmyghed. Det her med, at vi ikke sådan forstår så meget, hvad der sker dernede, og store dele af havet, altså det, der er mere end en kilometer dybt, det vil sige størstedelen af havet, det er ikke et sted, vi har været særlig meget, fordi det er sygt svært at komme derned. Man dør. Vi kan ikke trække vejret, vi bliver mast, alt det der. Så der er bare sådan et kæmpe, kæmpe stort område, som er totalt uudforsket, ikke? Vi ved mere om, hvad der sker på overfladen af månen. Og det synes jeg er fedt, når det er sådan lige derude.
1: The oceans, seemingly limitless, invoke in us a sense of awe and wonder, and also sometimes fear. They cover 70% of the surface of our planet. And yet they are still the least explored.
0: Det er Danmarks Meteorologiske Institut, der løbende indsamler data fra både ind- og udland. Og så bruger de det til at komme med forudsigelser om fremtidens klima. Det er det, de kalder for et klimaatlas. I den seneste opdatering af netop det atlas, der kan man læse, at havtemperaturerne kommer til at stige med 1,4 grader, på den danske havbund og med 1,6 grader i overfladen.
2: Jeg har inviteret dig ind i studiet i dag, Alexander, fordi der er kommet nogle nye fremskrivninger fra DMI,
22: ja,
2: som viser, at danske farvand allerede i slutningen af det her århundrede vil opleve marinehedebølger hver anden dag.
22: Mm.
2: Det er altså en stigning i antallet på mere end 500%.
22: Ja.
2: Men hvad er en marinehedebølge?
22: En marinehedebølge, det er en, hvis der er 5 dage eller mere i streg, hvor at havet har sådan en anormalt høj temperatur. Ikke i forhold til, kun til sommermånederne, men også i forhold til vintermånederne. Så hvis det er varmere, end det plejer at være, i mere end 5 dage i januar eller februar, hvor det normalt er skide koldt, så siger man, det her, det er simpelthen hedebølge. Og det, de har regnet sig frem til her, er, at altså, når vi kigger 100 år frem, der vil det være 250 dage om året eller mere, hvor der er det, man kan klassificere som hedebølger ude i havet. Så kort fortalt, så er det simpelthen bare blevet mega varmt derude.
2: Mm, det er overraskende tal. Det overrasker i hvert fald nogle af de forskere, der har siddet med det ude på DTU Aqua. De er chokeret over, at stigningen er så voldsom.
22: Mm-hmm.
2: Har du det på samme måde?
22: Ja. Jeg vil sige, altså når vi snakker sådan en, altså mere end 500%, vi snakker mere end 250 dage om året, det er jo virkelig noget, der bør få nogle lamper til at blinke rødt her, ikke?
3: This is yet another sign of our climate system under strain and the ocean under immense pressure.
2: Det er jo en udvikling, der er i gang, og det, som forskerne fra DTU Aqua konkluderer, er, at den er accelererende.
22: Yes.
2: Det at vide det også for dig som biolog, kan det snige sig ind i hverdagen? Kan du nogensinde tage en dukkert og så tænke, at det er egentlig ubehageligt, at temperaturen er så høj her i vandet, selvom du godt ved, at det ikke lige en til en er på grund af nødvendigvis klimaforandringer?
22: Der vil sige, at jeg er sådan lidt todelt i det.
2: Mm-hmm.
22: Fordi at hvis jeg hopper i vandet om sommeren, og det er varmt, så synes jeg jo, det er lækkert. Men samtidig så ved jeg jo godt, at den er lidt gal. Så det fungerer lidt på sådan et, hvad kan man sige, meget dagligdags tæt på mig niveau, og så samtidig på det lidt faglige niveau, hvor jeg ved, at okay, shit, vi har sat ild i sagerne, ikke? Så jeg vil sige, det er noget, der bekymrer mig, men det er også noget, der giver mig sådan en morbid interesse, fordi hvad fanden kommer der til at ske nu?
2: Mm.
22: Tager man det her seriøst? Hvad kommer vi til at gøre? Altså, vi står i meget spændende tider, må man sige.
4: Sommer er lige med.
5: Varmt vejr ude at bade.
26: At jeg skal have is.
27: Sommer og patter.
26: Is.
2: Selvom det måske særligt for det lidt malige menneske kan være lækkert med en lun dukkert, så er de stigende temperaturer selvfølgelig udtryk for noget mere alvorligt. Alle de levende organismer, der bor under overfladen i de danske farvande, har nemlig i årtusinder tilpasset deres levevis til de kølige temperaturer.
22: Nogle organismer, altså nogle fisk, for eksempel grønlandshajer og alt sådan noget, de kan ikke så godt lide, hvis der kommer hurtige temperaturstigninger. De trives ikke særlig godt med varmt vand. Så man kan sige, at vi skubber lidt dem væk. Der sker også det, at når det bliver varmere, så kan der være mindre ilt i vandet. Det vil sige, at der kommer mere iltsvind. Og som man ved, hvis man overhovedet har et internetforbindelse i Danmark, så er iltsvind, det er altså bare noget, vi har meget af. Og så når det bliver varmere, kommer der kun mere. Og det vil sige, at livet på havbunden, det bliver kvælt.
4: Fiskerne er begyndt at springe nytårstorsken i havnen.
2: En af de hjemmehørende arter, der i hvert fald frem til nu har stortrivet i det tempererede danske farvand, det er torsken.
4: Det er da fint, og det ser ud til, at der kommer torsk nok til nytårsbordet.
22: Torsk kan have sådan lidt forskellige farver, så de kan være sådan lidt mørkere og lidt mere rødlige, og det kan svinge lidt alt efter, hvor du er. Og så har de sådan en hvid stribe ned langs siden. De har deres skæg, og så når man rører ved dem, er de faktisk ikke sådan, de føles ikke så hårde skillet, de er lidt mere bløde i det. Og på en eller anden måde virker det næsten som sådan en, hvis man er tæt på en torsk og ser dem sådan svømme rundt i et akvarie for eksempel, eller sådan noget. Der er nogle bløde træk ved dem, de kan næsten virke sådan lidt hundede, synes jeg. Også det der med, at det er nysgerrige fisk, hvor man nogle gange tænker vi bare på fisk som sådan noget hadets gulerødder, men man kan godt se, at altså, der er også nogen hjemme.
2: Den snarådige, fipskæggede fisk har indtaget en hovedrolle i toppen af den undersøiske fødekæde. Men i de seneste mange år er den virkelig blevet sat på prøve.
22: En kæmpe del af fiskeriet har været efter torsk, fordi der har været så latterligt mange af dem.
4: Det er hovedsageligt Kattegat og Østersø-torsk, der bringes i handen nu til nytår.
22: Vi snakker millioner og millioner af kilo hver eneste år, der er blevet høvlet ind, ikke også? Vi har bygget en... Altså, det er virkelig noget som det kystnære fiskeri. Det har været en af deres nøglearter at gå efter. Og så har det også været en fisk, som jeg kan huske, da jeg var lille, så kunne vi køre op på havnen i Gilleleje, og så kunne vi købe frisk torsk. Hvor det kan du ikke mere, fordi at det fiskeri, det er altså lukket, ikke også? Så der kan man sige, det er sket inden for... Jeg er jo meget ung, så det er det sket inden for de sidste par årtier, ikke også?
4: Det sker, at vi fanger en torsk nu, men det er nærmest ligesom at fange en enhjørning, og så er det sådan en lille bitte pus.
2: Det er jo noget, som der egentlig er blevet råbt højt om i ret mange år. Både biologer og også lystfiskere, de har sagt, der er et eller andet, der sker med torsken her i de danske farvand. Der kommer ligesom ikke rigtig så mange i nettet længere.
22: Ja.
2: Hvornår begynder de at se en forandring?
22: Det starter omkring 90'erne, omkring 0'erne. Det er der, hvor man kan se, at fiskeriet det begynder at dale kraftigt.
6: Ja, der er ikke nok tilbage, det er lidt sørgeligt. Men vi kan da håbe på, at der sker et eller andet.
22: Og det skal også siges, overfiskeri har selvfølgelig en del af skylden for det her. Der er også noget med, at når man bundtråler for eksempel, så kan du gøre skade på nogle af levestederne for torsken. Men der er også andre faktorer, der spiller ind. Kvælstofudledninger, som forurener de kystnære farvande, miljøfarlige stoffer, igen temperaturstigninger, det gør det svært for den at reproducere sig, altså den ikke trives ikke super godt med høje temperaturer, og det er en perfekt storm, det her, Anna. Det er simpelthen noget, vi har bygget op, og så har det været alle de tangenter, du ligesom kan trykke på klaveret, som er dårligt for torsken, dem har du bare banket i bund. Og så ser vi den dag i dag, så ser vi bare en fuldstændig kollapset bestand, og et fiskeri i de indre farvande, der er væk.
6: Vi kan fange mange fisk, hvor bunden er i orden, men vi kan også risikere, at alle fiskene de er døde næste år, hvis der kommer iltsvind.
2: Men med de kort, der er nu, og den udvikling, som der bliver fremskrevet, er vi så på vej til et endegyldigt farvel til den danske torsk?
22: Det er svært at sige, om den vil forsvinde helt, men vi er i hvert fald på vej til en torsk, der ikke får det bedre. Lad mig sige det sådan.
7: Jeg tror ikke på, at de kommer igen, ikke? Men det er den bund, og det, der er hernede, så...
2: Torskens overlevelse er, også ifølge forskerne bag DMI's nye analyse, nærmest tabt. Det dårlige miljø på havets bund, iltsvindet, gør det umuligt for dyret at søge nedad. Den bliver simpelthen kval, fordi der ikke er noget ilt. Og samtidig så gør de varmere temperaturer det helt utåligt at være i overfladen.
9: Vi er ved at miste mange af de arter, der kan lide koldvand, det vil sige torskelignende arter.
2: Torsken er ikke den eneste, der lider under kombinationen af forurening og højere temperaturer. Også arter som rødfisk og grønlandshajen svinder ind.
10: Det er næsten forsvundet, ikke? Altså, torsken ser vi ikke mere. Fladfiskene, det er... Ja, det er næsten ingenting, vel, altså.
2: Over for Dagbladet Politikken slår en række biologer fast, at de stigende havtemperaturer vil få meget store konsekvenser og helt forskyde, hvilke arter, der dominerer. Ifølge eksperterne betyder det, at vi fremover vil se langt flere søheste, storplettet og småplettet rokker, sortmundet kutling, jomfruhummer og dræbergobler.
22: Ribbekobbel, hvis jeg ikke tager helt fejl, er det også den, man kalder dræbergobbel.
2: Ja, og som er et, synes jeg, mere fængende navn.
22: Ja, og når du ser den, så tænker du, altså hvad der dræber ved den, mand? Det er bare sådan en lille gennemsigtig klat gelé, men den spiser mange fiskeæg, og det er der, hvor man siger, der kommer dræbernavnet ind, ikke? Hvis de kan tåle noget forurening, altså man skal være glad for ildsvind, så er det fedt at være her. Og det er ikke, fordi de kommer op og møder en hær, der ligesom blokerer grænsen og siger, nej, her der er vi, fordi vi har jo, altså torsken, den er jo kaput, og mange andre fiskbestande, de er jo også ligesom i bund. Så der er ikke noget boldværk, der holder de her invasive arter ude.
2: Men selvom de nye arter altså flytter ind på en ret kedelig baggrund, kan man sige, så er der midt i tristessen også nogle succeshistorier.
11: Der! Hold nu kæft! Over ved den grønne vej!
2: I Øresund, der er tunen nemlig efter i mange år at have søgt væk fra dansk farvand, vendt tilbage.
22: Det, der er med tunen, det er, vi plejede tunfiskeri i Danmark. Og så nakkede man dem hele vejen ned igennem Europa. Altså hele vejen ned langs Frankrig og ned ved Spanien, Portugal og så videre. Og omkring sådan noget, jeg tror det var 2008 eller 9, der var den helt i knæ, den her tunbestand. Og så gik man sammen med en række forskellige lande og sagde, alright, nu giver vi den fred. Og når du ikke nakker alle sammen, så er der nogen, der overlever, og så vokser bestanden. Og så er den vokset så stor, den her tunbestand, at de begynder at kunne trække hele vejen op til Danmark. Altså, de kan vandre mange tusind kilometer, og så når der er kommet nok af dem, så kan de vandre hele vejen op til Danmark, ikke? Det skal jo så være de store, stærke af dem, der kan svømme så langt. Men dem er der kommet nogen af nu, og det er det, man kan se ud fra Kronborg.
2: Ja, har du selv været på sådan en tunsafari egentlig?
22: Det er lidt pinligt, men det har jeg faktisk ikke. Men det er, fordi det hele tiden er udsolgt.
2: Er det rigtigt?
22: Ja.
2: Det er så populært.
22: Helt sindssygt. Det er safari, mand.
2: Men du vil gerne.
22: Er du gal?
2: Så det, at tunen er en hyppigere gæst og i større antal her i Danmark, det er vel også et tegn på, at vi faktisk kan gøre noget for at passe på arter og bestande af fisk. Altså reguleringen nytter og tiltag nytter. Vi kan skrue udviklingen i en positiv retning også.
22: Ja, for helvede. Der er masser, vi kan gøre. Og hvis man stopper overfiskeri, så kommer der flere af de fisk, du vil have overfisket. Fordi du ikke fanger alt sammen. Så vokser bestanden. Det virker banalt, at vi skal sidde og sige det, men vi bliver nødt til at sige det alligevel, fordi man overfisker. Og man er over i en eller anden afdeling, hvor man tænker på en måde, der ikke rigtig giver mening. At man forestiller sig, at man kan tage en begrænset ressource og presse den hårdere, end hvad den kan tåle, og at den skulle kunne holde til det. Og det er simpelthen noget, vi gør mod bedre vidne. Man tager de videnskabelige anbefalinger til, hvad fiskene kan tåle, og man fanger af dem. Og så siger man fra politisk side, vi fanger sgu lige lidt flere. Og så tror man, det går godt. Og selvfølgelig gør det ikke det.
2: Når man nu har sådan en stor fisk tilbage i toppen af fødekæden, vel? Gør det ikke noget positivt for den øvrige dynamik?
22: Jo, det kan man sige. Det er et toprovdyr, der er kommet tilbage, og det er jo bare fedt. så svømmer den op, så tøffer den direkte ud i Øresund, og så er det bare sild og hornfisk, og hvad den nu kan få fanget, som den ligesom bare æder sig fed i hen over et par måneder, ikke? Før den trisser tilbage ned til Costa del Sol.
2: Er tunen upåvirket af den stigende iltsvind, som vi også oplever? Eller hvordan kan det være, at den pludselig trives så fint i Øresund?
22: Ja, det er det der med iltsvind, at det rammer mest havbunden. Der er nogle fisk, der lever nede på havbunden, torsk for eksempel. Og så er der nogle fisk, der lever længere op i vandsøjlen. Det er sådan noget som tun, eller hornfisk, eller sild, eller brisling, eller alt dem her. Så hvis du kommer højt nok op i vandsøjlen, så er der stadig noget ilt til dig der, ikke?
2: Alexander, vi taler jo rigtig meget, det gør du ikke mindst, om den forfærdelige tilstand, som de danske farvande er i. Det er de dårlige vandløb, de trængte fjorde, det forsømte hav. Og det er jo ikke noget, som der er nogen diskussion om.
22: Mm.
2: Det er sådan, det er, og det er bevist utallige gange. Der er også store politiske aftaler i spil, der skal kunne gøre havmiljøet bedre, og der er nye arter, der kommer til. Skal vi vende os til, at de fisk, vi normalt forbinder med Danmark, blandt andet torsken, den tid er forbi, og nu er vi på vej ind i en ny æra. Det er tunen, og det er jomfruhummeren.
22: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, vi skal give op, fordi at vi kan stadig godt nå at give en håndtrækning til rigtig mange af de her arter. Så det her med bare at give op og sige, all right, det hele er sådan lidt tabt alligevel, så nu smadrer vi bare videre, det synes jeg er, for det første, det er simpelthen for uambitiøst. Og for det andet, så er det også noget, vi vil gøre mod bedre vidende. Altså, nu har vi jo, undskyld mig, vi har fucket op de sidste mange årtier, og skulle vi så bare fortsætte? Der var jeg tænkt, come on, vi må også lige sådan tage os lidt sammen.
2: Så hvad er det for nogle scenarier, du kan forestille dig, hvis vi kigger 25-30 år ud i fremtiden?
22: Vi kan tage et, der er sådan et business as usual scenarie, hvor vi bare fortsætter som nu. Så vil alt det, der er dårligt, det vil blive værre. Og så de ting, der ligesom, vi ikke bryder os om, iltsvind og alt det der, det vil bare blive bøffet op af klimakrisen. Så kan vi forestille os, at vi gør det, vi har gang i nu, hvor vi prøver at implementere nogle aftaler. Altså, vi tager sådan noget som treparten, og vi tager og prøver at omlægge fiskeriet til mere skånsomt, og så videre, så videre. Og der vil det blive måske lidt bedre, men så kommer klimakrisen og kan gøre det værre. Og så kan vi have tredje scenarie, altså som er lidt sådan naturbeskyttelsesbiologens våde drøm,
2: ja,
22: hvor vi siger...
2: Altså din våde drøm?
22: Basically.
2: Hmm.
22: Hvor vi siger, nu skruer vi op for alt, der hedder naturbeskyttelse. Nu lytter vi til alle videnskabelige anbefalinger, og nu skal den bare fuld Gaddafi med alt, der hedder havbeskyttelse. Og så kan klimakrisen godt komme og gøre det værre, men vi gør det bare så meget bedre, at det måske godt kan gå i orden. Og det er det, hvor jeg synes, der kan vi altså virkelig vinde noget på den lange bane.
2: Så fortæl lige, hvordan det ser ud under havoverfladen i dit drømmescenarie om 30 år.
22: Hvis vi går ind kystnært, så er der kommet meget mere ålegræs. Og vi har en masse fiskeyngel, en masse små fisk, der trisser rundt og hygger sig. Der er klart vand, fordi kvælstofudledningerne de er ligesom blevet bremset. Hvis man kigger en lille smule længere ud, så kan man se muslingbanker. Hestemuslinger eller blåmuslinger, og måske endda østersbanker, som laver sådan en slags rev af levende materiale, altså biogene rev. Nogle steder der har vi fået koldvandskoraller, og vi har fået søfjer og alt muligt, man normalt ikke vil forbinde med dansk havbund, fordi vi gør en ret god indsats for at bundtråle den, ikke? Så vil der bare være større fiskebestand. Der vil være alt muligt, der kom ind. Altså tun, der kom ind, og spækhugger, og valer, og jeg skal komme efter dig. Og...
2: spækhugger?
22: Ja, der er fuld smæk på. Altså, den får... det kan være, man er heldig at sige kaskelotter, pukkelvaler, og jeg skal komme efter dig. Og...
2: en 400 år gammel grønlandshaj.
22: Fuldstændig, mand, over det hele. Og du kan gå på sild hele vejen over til Sverige, og det hele er bare blevet lækkert og godt, ikke?
2: Og det er intet problem at få en nytårstorsk?
22: Nej. Du skal nærmest sige nej, du får mig kastet efter dig.
2: Okay. Jamen altså, drøm eller ej, det lyder vidunderligt. Alexander Holm, tusind tak for besøget i dag.
22: Selvfølgelig.
2: Slut på dagens udsendelse. Den er lavet af Malte Kielberg, Hedi Nermin Aziz, Pernille Grønning og Søren Elbæk. Jeg hedder Anna Emmerich.

0: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle de nyeste programmer. Men du kan også gå på opdagelse i ældre programmer. For eksempel programserien Min Ven Herman Göring fra 2024. Det er historien om et umage venskab mellem en jøde fra det bedre borgerskab i København, Hugo Rothenberg, og så en af de værste krigsforbrydere i verdenshistorien, nazisten Herman Göring. Hvad skete der, da Hugo Rothenberg højst usædvanligt fik tilladelse af selveste Göring til at rejse rundt i Nazi-Tyskland i et forsøg på at redde så mange jøder som muligt fra den visse død? Det er en historie fuld af dilemmaer og paradokser. Men mest af alt er det fortællingen om den lille mand, der pludselig må finde sit heltemod frem, fordi han ved en tilfældighed engang åbnede sin dør for en tysk pilot. Her får du et klip fra det første afsnit.
1: Da jeg første gang hørte om den her historie, så tænkte jeg, at det lyder lidt vildt. Altså, at en jøde skulle være ven med Herman Göring. Og være ven i en sådan grad, at man har kunne bruge det i en eller anden form for spil. Det lyder jo simpelthen for vildt.
2: Hvem er det, vi hører her?
1: Mit navn er Signe Bergmann Larsen.
3: Signe er historiker.
1: Og jeg er museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum.
3: Og jeg har bedt hende forklare, hvad det er for en situation, som Hugo er blevet kastet ud i.
1: Altså, de tyske jøder i Tyskland, lige efter krystalnatten, der er det jo en situation, der er sindssygt angstfyldt på grund af den her voldsomme vold, der er foregået. Og det er jo kulminationen på flere års forfølgelse og udgrænsning i det tyske samfund. Der er i hvert fald 100, der mister livet på grund af overfald. Der er 267 synagoger, der bliver brændt ned. Utallige forretninger, der bliver smadret, og hjem, der bliver smadret. Op mod 30.000 bliver hentet og bragt i koncentrationslejre. Folk dør som følge af selvmord. Så situationen for de tyske jøder er jo så håbløs, at de fleste faktisk gerne vil forlade Tyskland. Den opgave, som Rigsforeningen pålægger Hugo, det er at tage op og have en samtale med Herman Göring. Og det, de håber på, han kan gøre, det er at påvirke Göring til at tillade en øget immigration. Og til at lempe på de her forfølgelser.
3: Rigsforeningen har jo desperat brug for, at man kan starte forhandlinger med nazisterne og få stoppet forfølgelserne. Ifølge Signe Larsen, så er Hugo den helt rette til opgaven, simpelthen fordi han er en garvet forretningsmand.
1: Jeg tror, de synes, at Hugo kunne være en god person til at have den her samtale og de her forhandlinger med Herman Göring.
0: Du kan finde alle afsnit af Min Ven Herman Göring inde i det her lyd.
4: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
5: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
4: Men var det virkelig så rosenrødt?
6: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
5: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
6: Simpelthen.
5: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
4: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
7: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. 5 mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien reporter Frederik Barsø.
8: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
7: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
8: Det er en base, der er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
7: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
9: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
7: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
10: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark, til der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
7: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: Danmarks konge har fået et nyt portræt. Det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik siden tronskiftet. Og i dag så bliver det så vist for offentligheden for første gang. Vi har naturligvis en reporter på pletten. Thomas Holmby Hansen, du står i riddersalen på Frederiksborg Slot sammen med det nye portræt. Er der mennesker på slottet?
1: Der er mennesker på slottet, men hvis man forestiller sig en kø hen til det nye portræt af sådan Mona Lisa'ske dimensioner, så kan man godt tro om igen. Der har været sådan en stille og rolig flow igennem riddersalen her på Frederiksborg Slot. Lige nu står der, vi er omkring 20 mennesker, tager billeder og får en... De er på vej rundt på sådan en lille guided tur. Dem kommer der mange af i løbet af dagen. Jeg ved også, at der vil blive pænt fyldt med abonnenter, lige præcis når vi er igennem herfra igen, lige efter kl. 15.
0: Ja, for vi vender tilbage til Frederiksborg Slot om en times tid, hvor vi skal høre fra kunstneren bag værket. I dagens program der ser vi nemlig nærmere på det nye kongeportræt, når vi spørger, hvordan man portrætterer en af Danmarks mest magtfulde personer. Det her, det er DK Live. Mit navn, det er Kasper Dyholm. Kongen er et af de mest magtfulde mennesker i Danmark. I slutningen af 2025, der udkom forskere fra CBS, RUC, Københavns Universitet med en kortlægning af den danske magtelite. Højdespringeren i den nye kortlægning, det var Danmarks regent, kong Frederik. For selvom kongen ikke har nogen selvstændig politisk magt, så er kongehuset bestemt magtfuldt. Sådan lyder det fra magtforsker fra CBS, Christoph Ellersgaard.
2: De har det, vi kalder symbolsk magt. Det er jo stadig for eksempel dem, der står for ordensvæsenet, giver folk ordner og anerkender sig som ridderkorset osv. Og så er det jo også dem, der samler samfundet støtter, for eksempel til nytårskur og tafler, og når der er statsbesøg og lignende, og er med til at afgøre, hvem der kommer med på gæstelisten, og på den måde kan se sig selv som de vigtige personer i Danmark.
0: Vi skal se nærmere på kongeportrættet, når vi undersøger, hvordan man portrætterer en af Danmarks mest magtfulde personer. Jeg har fået besøg af dig, Emma Påske. Velkommen.
3: Mange tak.
0: Historiker, kongehusekspert og vært på DR's Dronningeriget. Vi bliver nødt til lige at starte med at beskrive portrættet, for dem, der ikke har set det.
3: Mm.
0: Portrættet, det er 2,4 meter højt. Et relativt traditionelt helfigursportræt malet af billedkunstner Katrine Rappen Davidsen. Kongen står i midten i det, der hedder 3/4 profil, altså sådan lidt med siden til, og så står han og kigger ud på os som beskuer. Blikket, det er lidt tungt, men hans mund gemmer sådan på antydningen af et smil. Så er han klædt i mørkeblå galleuniform med tilhørende sabel og bærer en række af kongens danske dekorationer. Baggrunden er sådan lidt en diffus naturbaggrund, en form for egeløv, og så i bunden kan man sige margueritter. Når du kigger på det her portræt, Emma Påske, hvor ser du så magten henne?
3: Altså det helt åbenlyse er jo uniformen. At man kan meget nemt afkode både ved medaljerne og uniformen, at det her det er et magtfuldt menneske. Og så vil jeg sige, det er også ret nemt at se, at det er kong Frederik. Så hvis man ved, altså, hvordan han ser ud, så er det også ret nemt at se, at det er kongen af Danmark.
0: Hvorfor er der magt i en uniform?
3: Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Der er mange forskellige slags magt i en uniform, men altså det helt åbenlyse er selvfølgelig noget med krig at gøre. Og også fordi vi traditionelt set har en masse malerier, men også fotos af de kongelige i forskellige slags uniformer.
0: Og så er der jo også det her, som du sagde til mig, da vi talte sammen tidligere med, at når man kigger på det her maleri i virkeligheden, så står man jo også og kigger op på kongen. Det er 2,4 meter højt og hænger, har lyst til sine midters penge over jorden.
3: Mm.
0: Kongen har jo ikke længere selvstændig politisk magt i Danmark. Nej. Så hvor bor kongens magt i dag?
3: Ja, altså nu, Christoph Ellersgaard, han havde jo et ret godt bud, men så er der jo også det her med, at han har en slags formel magt, eller en soft power, noget diplomati, som gør, at han kan tiltrække opmærksomhed på et bestemt emne, men han kan også vælge at udtale sig om forskellige ting, som så på den måde kan rykke fokus. Og det er klart, at de er jo ikke politikere, de skal ikke være politikere, vores kongelige, de skal være en samlende faktor, og det kan faktisk også være ret magtfuldt, det
0: hvordan
3: her
0: det?
3: Med. Jamen, det er, at de samler befolkningen. Altså, forestil dig at have den mulighed en gang om året, i hvert fald, ikke? Med nytårstalen, hvor du sidder og taler til os alle sammen. Fordi du er et samlende symbol.
0: Og kongen laver jo fællesøb, Royal Run. Han synger med på scenen, og nephew optræder på smukfest. Og i det her portræt, der har han jo også malet nogle af margueritterne. Han er en deltagende konge, en folkelig konge, vil mange sige. Er det i virkeligheden også der, hans magt bor?
3: Ja, det er hos folket. Det er klart, at hvis du er konge i Danmark, eller regent i Danmark, så er der jo selvfølgelig også rigtig meget, der afhænger af folket. Kan vi lide dig som vores symbol på os alle sammen? Og det gør Frederik jo rigtig godt. Det er en af de ting, han gør virkelig godt. Og det er også en af de ting, man meget nemt kan afkode i det her maleri.
0: Ja, så når du siger, at magten i det her maleri, det første, man ser, det er uniformen og magten, der bor der. Men i virkeligheden, så bor magten også i, at vi ser ham som menneske, som en samlende figur.
3: Ja, helt sikkert. Og så synes jeg også, der er et lille tredje element. Nu sagde du selv, at han har været med til at male noget af det her portræt, og det er jo margueritterne, han har været med til at male. Og i margueritterne, der ligger selvfølgelig noget med Danmark, men der ligger jo også hans mor. Mm. Og hans magt kommer jo også fra hans egen mor.
0: Ja, den tradition, han står på.
3: Ja.
0: Det nye kongeportræt, det hænger i riddersalen på Frederiksborg Slot. Her der kan man se portrætter af kongerækken fra Christian den 9. og frem konger, dronninger, magtpersoner. Mm. Så portrættet her, det skriver sig ind i en lang historie med at portrættere magt. Hvordan taler det sammen med andre værker?
3: Altså, hvis man tager op og besøger det her nye værk op i riddersalen, så er det ret tydeligt at se, at kunstneren Katrine Rappen-Davidsen virkelig har tænkt over, at Frederik han skal hænge sammen med alle de andre. Farverne passer ind, men han spejler faktisk også nogle af de andre konger. Han hænger mellem Christian den 4. og Christian den 10. Og det er meget, meget tydeligt, at der er nogle lighedspunkter mellem Frederik den 10.'s maleri og Christian den 10.'s maleri.
0: Hvor ser den det?
3: Jamen, de står lidt på samme måde, og de står begge to uniform, men i forskellige slags uniformer, så de spejler lidt hinanden i deres forskelligheder. Frederik, han står udenfor, Christian, han står indenfor. Så man kan se nogle af de her samme ting. Det kan man i øvrigt også på nogle af de andre portrætter rundt omkring i riddersalen. Men man kan godt afkode den her tradition, der også er for at afbilde regenten.
0: Hmm. Vi står jo også lige nu i kong Frederiks samtid, og derfor så er der jo meget, sådan, ret konkret faktisk, er folk jo ude og sige, om man ligner det ham ikke. Mm. Både i konkret forstand, men måske også i billedlig forstand. Altså er det den konge, vi kender? I fremtiden, så kommer folk ikke til at have det på den måde. Der kommer det her til ligesom at være det portræt, man kan læse kongen. Hvad var han for en konge? Hvilken magt var det, han havde ud fra? Hvilken konge er det, der bliver gemt for offentligheden i det her portræt?
3: Jeg synes jo, det her med portrætlighed er lidt ligegyldigt. I hvert fald for mig, fordi det vigtigste er sådan set, at man kan se symbolet og personen, kongen. Og det her er så Frederik den 10. Man kan både se, hvor han er uddannet henne, man kan se, hvad han godt kan lide at beskæftige sig med, og så fortæller det os også jo rigtig meget, hvem han har valgt til at lave portrættet af ham. En, der ikke normalt laver portrætter, men som lidt adskiller sig måske i traditionen, ikke?
0: Tusind tak, Emma Boske. Historiker, kongehusekspert og vært på DR's Dronningeride. Klokken lidt over 3, der skal vi høre fra billedkunstneren Katrine Rappen-Davidsen, som er hende, der står bag det her værk. Og så skal vi til Isam B., som har skabt en del debat, da han for nyligt udtalte, at det kan være et udtryk for en feministisk handling, hvis man som muslimsk kvinde frivilligt ifører sig en niqab, altså sådan et slør, som dækker hovedet og ansigtet, undtagen øjnene. Men Isam B., er udover at have ført til den her debat, jo også sanger, sangskriver, aktuel med en Danmarks turné, som starter i november måned. Og nu fortæller han om en bog, som står hans hjerte nær. Det er intet mindre end Danmarks bedst sælgende bog gennem tiden. Det er en klassiker. Alberte Clement Meldal er vært.
4: Himlen er aftenrød, glasset der fyldes op, dadler, mælk og brød, glæden der følger trøb. Lys på lys, tændes i en fødeby, hånd ved hånd. Ramadan i København, Ramadan i København.
5: Det er jo den eneste sang, vi har i højskolesangbogen med ordet dadel.
6: Nå?
5: Det er fordi, når vi bryder fasten, så bryder vi med dadlen.
6: Og mælk.
5: Og mælk eller vand, ja, præcis.
6: Mm. Ja. Men det er måske også den mest kontroversielle sang lige nu i højskolesangbogen.
5: Synes du?
6: Det er der i hvert fald nogen, der synes.
5: Jamen, det er der nogen, der synes hvert år, synes jeg. Altså, hvert år er der nogen, der skal diskutere, om jeg skal være i højskolesangbogen. Altså, jeg tager det stille og roligt. Jeg tænker, at det næste må være, at vi må skrive en sang om Mohammed. Egentlig også bare for, at vi kan komme hinanden nærmere ved og tale om det, som måske vi ikke ved så meget om.
6: Okay.

0: Issam Bashiri, hjertelig velkommen
1: jo,
0: til
1: tak.
0: Programmet.
1: Mange tak.
0: Mm. Det er en klassiker, du har valgt, at vi skal tale om i dag.
1: Mm.
0: Det er en af de største og vigtigste, vi har i Danmark. Mm. Måske det er i hvert fald en af de mest solgte bøger overhovedet. Det er nemlig den danske højskolesangbog. Nærmere bestemt udgave 19 fra 2020.
1: Mm.
0: Mit navn er Alberte Clement Meldal, og Issam B., sådan kender de fleste lyttere der nok. Du har stået på min gæsteliste rigtig længe. På det seneste har du som debattør været ude i et vildt stormvejr, fordi du har udtalt, at det for nogle kvinder kan være en frivillig handling, at iføre sig en niqab, altså en næsten fuld tildækning, og på den måde være et udtryk for feminisme.
1: Mm.
0: Debatten har været ret ophidset, og dine udtalelser er af nogen blevet kaldt både ekstremistiske og kontroversielle, og for en uddybning af din position i diskussionen henviser jeg til P1 Morgen, DR.dk og til Deadline, hvor du har udtalt dig i rigt mål for ganske nylig om netop det.
1: Mm.
0: Men Issam Niqab-diskussionen har ikke gjort min interesse for dig som person mindre. Jeg har fulgt dig gennem mange år, og jeg har danset til din musik.
1: Mm.
0: For du er oprindelig sanger og sangskriver.
1: Mm.
0: Bedst kendt som forsanger i bandet Outlandish, som opløstes i 2017.
1: Mm.
0: Du har også hittet med en ny fortolkning af I Danmark er født, som mange nok har hørt. For du er født i Danmark.
1: Ja.
0: Dine forældre kommer fra Marokko, men du har gået i skole lige herovre ved siden af DR-byen på Islands Bryggeskolen.
1: Ja.
0: Og ved du hvad?
1: Mm.
0: Det har jeg også.
1: Wow.
0: Jeg er fra 76, og du er fra 77.
1: Wow.
0: Så jeg har gået der året før dig.
1: Og den gik op til 5. klasse?
0: Lige præcis. Er det ikke sjovt?
1: Det er rigtig sjovt.
0: Ja.
1: Og det var jo sådan lidt en hippieskole, synes jeg. Altså, vi var mange elever fra Christiania også, og en dejlig skole. Jeg har rigtig mange gode minder derfra, hvor vi sang meget, og det var også dem, der ville smide mig ind på Sankt Anne Musikskole der.
0: Ja.
1: Vi havde jo en meget karismatisk, kan du huske inspektørens navn?
0: Bakke.
1: Bakke, ja. Hold da fisk.
0: Han lever i øvrigt endnu, vil jeg sige.
1: Han lever stadig.
0: Han lever
1: jamen
0: endnu.
1: Altså, ja. Legendarisk menneske.
0: Ja.
1: Jamen, ungerne Bakke, for... Ved du hvad, Bakke? Jeg kunne lige tænke om, Bakke tog mig med i kirke.
0: Gjorde han det?
1: Ja, det gjorde han. Og det havde mine forældre jo heller ikke noget imod. Og så hørte han mig synge. Og så sagde han til min mor, da hun kom og hentede mig, ved du godt, hvor flot Issam han synger ind i en kirke? Amen altså. Og så begyndte han at snakke om akustik og sådan noget. Og min mors dansk på det tidspunkt var sådan meget gebrokkent. Men hun var bare sådan... I som en kirke? Nej, vi er ikke kristne. Det er en historie, hun faktisk først fortæller mig for et par år siden. Og så senere, så kom talentspejleren fra Sankt Anne og ville og satte alle drengene op, du ved. Og så skulle jeg også synge der, og der sang jeg Se min kjole. Og det kan godt være, at det er det, der har kickstartet det, jeg aner ikke. Men det var jo vildt, at man havde lærer, som faktisk det der med at lytte, og så og sagde, jamen du skal skifte, det vil faktisk være en god idé for dig at skifte skole til den her musikskole. Det ville jeg selvfølgelig ikke, det endte jeg ikke med at gøre. Jeg elskede Islands Bryggeskolen og den lille skole og 2 minutter fra, hvor vi bor, alt det der. Men ja, han var en god mand, Bakke. Han er en god mand.
0: Han lever. Ja. Han lever simpelthen, ja. Nå, i det her program, der skal vi tale om sangtekster og fællesskab, om kultur, måske også om Gud. Lidt mindre om forskellige typer af beklædning.
1: Ja, man ved aldrig.
0: Man ved aldrig, hvad vi kommer ind på. Men nej. For en god ordens skyld, Issam, så skal jeg sige, at vi to har givet hånd.
1: Ja.
0: Og vi har også aftalt, at hvis det bliver varmt, fordi vi sidder i sådan en lille studie, så er det okay, jeg sidder med bare skuldre.
1: Det gør du bare. Men velkommen.
0: Issam, hvilken rolle befinder du dig egentlig bedst i? Altså som kunstner eller som debattør?
1: Jeg anser egentlig ikke mig selv for at være en debattør.
0: Nej.
1: Men de tekster, jeg skriver, handler om det Danmark, som jeg repræsenterer, som jeg kommer fra, som jeg er født i.
0: Mm.
1: Og det kan jo godt være provokerende for nogen, men det er ikke, det har aldrig været min intention.
0: At provokere?
1: Da jeg kom i højskolesangbogen, kan jeg huske tydeligt, der var nogle meningsdannere, som jo er debattører, som sagde, Issam, du vidste godt, hvad du lavede. Du ville provokere. Det er derfor, du skrev en ramadansang. Du kunne også have skrevet alt muligt andet, som jeg i øvrigt skrev med 3 andre.
0: Ja, I var 4 om
1: vi
0: at
1: var
0: skrive
1: 4 om det, ja.
0: Ramadansangen.
1: To muslimer, 2 ikke-muslimer.
0: Ja.
1: Så vi sad jo der og skulle skrive en sang, Og det, vi kunne have skrevet om hvad som helst, men nu var jeg jo fastende, og det var ramadan. Og så kastede jeg den op, og jeg kan huske tydeligt, at da jeg kastede den idé op af min kompagnon, Øskan.
0: En af dine sangskriverkolleger.
1: Ja. Havde det blik, at jeg havde sagt noget, som vi normalt ikke siger højt, som vi ikke skriver sange om normalt.
0: Ramadan.
1: Ja, og det gjorde ham utryg. Det var det blik, han havde. Men hele den der spirituelle dimension. Jesus fastede, Moses fastede, Mohammed fastede, Guds fred var med dem. Altså, at sige det på nudansk, og sætte ord på det, tale om det der med at oplade sine batterier, og lys, og ja, mening med livet. Altså, der er jo en grund til, at mennesket altid har brugt det værktøj.
0: Mm, altså at faste.
1: At faste, ja. Så vi brugte lige en time på at snakke om, jeg ved ikke, om det er kontroversielt. For mig er det jo bare hverdag.
0: Mm.
1: Og det var også det, som sangen egentlig handler om. En helt almindelig dag i en ramadan i København, som jeg jo har fejret hele mit liv her. Ikke? Men det blik, Øskan gav mig, kan jeg huske, altså symboliseret jamen, rigtig meget af, kan vi italesætte det her, uden at vi skaber et ramaskrig? Ja, altså jeg synes det møde er interessant. Selvom der kommer nogle, misforståelser, eller hvad det nu end er. Altså. Og det er en del af det at være, tænker jeg, kunstner. Altså.
0: Så for dig flyder de to roller samtidig sammen?
1: Ja, ja. Præcis. Altså, jeg vil også sige, jeg er jo ikke politiker, altså, så mit perspektiv er fra vindueskarmen, eller fra mit gadebillede. Så når jeg har sådan nærkig ud af mit vindue, så er jeg jo ikke bange for, at der går en dansker ind i rap. Ikke bare fordi, at jeg havde en bedstemor, der også gik tildækket. Du ved, i Marokko er det sådan lidt anderledes. Men jeg er også bare sådan lidt, jamen... Jeg siger jo ikke, at alle går sådan. Det gør de ikke.
0: Nej, det gør de ikke.
1: Nej, det er helt sikkert en minoritet. Ja. En minoritet. Men det er stadig en dansker, som har ret til at gå klædt, som hun vil.
0: Hmm. Så på trods af, at debatten er blevet så ophidset, så har du faktisk ikke fortrudt din udtalelse?
1: Nej. Hvis jeg gør noget forkert, eller har sagt noget, der er forkert, eller har sagt noget, altså så I retsæt mig endelig. Lad os da tale, og så lad os
0: komme ned. Så er du villig til at sige undskyld, eller fortrydet?
1: Helt sikkert. Ja. Altså, men det her har noget med, altså ramadan i København var jo et ramaskrig. Min iqab-udtalelse var et ramaskrig. Begge har noget at gøre med mit Danmark. Det er en helt almindelig dag i mit Danmark. Det kan jeg ikke gøre noget ved.
0: Okay. Altså, du kan ikke gøre noget ved, at det provokerer?
1: Jeg kan ikke gøre noget

0: ikke nogen andre end dig selv og dine egne holdninger og erfaringer.
1: Yes, så har jeg ikke noget imod, at folk er uenige, og jeg har heller ikke noget imod, at folk gerne vil debattere og snakke. Jeg synes jo faktisk kun, det er smukt, at folk lytter. Altså lytter faktisk til det, til der, hvor jeg kommer fra. Det er det, jeg siger. Altså det værste, du kan gøre ved en kunstner, det er at være fucking ligeglad. At du går ind i studiet og bruger tankespind og skriver, og så kommer du ud med dit album.
0: Folk bare sådan, der er ikke nogen, der gider at høre det, eller kommentere.
1: Der,
0: eller
1: der er heller ikke nogen, der gider at høre på det, du har at sige.
0: Mm-mm.
1: Altså.
0: Altså, nogen vil jo mene, at højskolesangbogen netop på bagkant af den debat, der har været lige nu, er et ret kontroversielt valg, fordi der simpelthen var, altså, der var nogle af dine modstandere i debatten, det kan man vel godt kalde dem, som simpelthen krævede, at du blev smidt ud af sangbogen. Andre har forsvaret dig, men hvad var dit forhold egentlig til højskolesangbogen, inden du blev bedt om at være med til at skrive en sang til den?
1: Jamen altså, det var nærmest ikke eksisterende, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Ja, meget sjovt. Hvad hedder det? Jamen, de fleste af os minoritetsdanskere, vi har jo ikke højskolesangbogen. Og vi er ikke vokset op med den.
0: Du har ikke gået på højskole?
1: Nej, det er jeg ikke. Men altså, jeg har lært de sange, jeg genkender fra den her bog. Det er jo i Sands Brygge skolen, hvor vi sang nogle gange, ikke? Altså, og sådan en sang som, Kringsat af fjender, for eksempel.
0: Ja.
1: Mega powerful melodi. Melodien satte sig. Og så selvfølgelig Midt om natten med Kim Larsen.
0: Kim
1: også,
0: Larsen,
1: ikke?
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Hvor mange børn render ikke rundt, der stadig synger med på den.
0: Mm.
1: Altså, men det er jo først senere hen, at jeg langsomt stifter bekendtskab med den, og det er gennem min musikalske karriere, har jeg stødt på sanger og sangskribenter, som virkelig har elsket den her bog, og som har delt ud af deres guldkorn fra den. Og det har selvfølgelig tændt en gnist og inspireret mig som sangskriver.
0: Så da du sad og skulle skrive en sang sammen med dine medskribenter,
1: ja.
0: Så havde, på det tidspunkt havde du faktisk en vis relation til sangbogen, eller er det igen først kommet efter det?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at det er kommet meget mere efter det.
0: Ja.
1: Også fordi, jeg synes, at en ting er at sætte sig ned med musikere, som skriver popsange.
0: Ja.
1: En anden ting er at sætte sig ned med musikere, som skriver højskolesange.
0: Der er alligevel forskel?
1: Ja, der er forskel.
0: Ja, hvad er forskellen?
1: Jamen, intentionen er anderledes.
0: Ja, hvordan det?
1: Det første er meget kommercielt drevet.
0: Ja. Det skal virke på et dansegulv, eller i maven, eller til en koncert,
1: eller i radioen. Der er nogle regler, ikke?
0: Jo.
1: Hvor sådan noget som visetraditioner og salmer, og også bare det her med at sige, jamen, hvad har vi er blevet hyret ind til den her skrivesession i Vi Musikhøjskole til at skrive en sang om Danmark i dag. Men hvad har vi brug for? Hvad er det, vi mangler? Hvad er det, vi ikke ser? Eller hvad er det, vi ikke har en sang om endnu? Jo, vi skal have en klimasang. Vi kan også lave en sang om skilsmisse parforhold eller sammenbragte familier og derudaf.
0: Det lyder sådan langt mere sådan analytisk og intellektuel proces i virkeligheden.
1: Ja, fordi, men også fordi det skal jo være, vi er forandring. Forandring er uundgåelig. Som Grundtvig siger, udrundet af de gamle dage.
0: Mm.
1: Som er powerful sang, altså. Og Grundtvig var jo ikke bange for forandring. Fordi sangen dør jo. Altså.
0: Med mindre de er klassikere.
1: Med mindre de er klassikere, ja. Og endnu vigtigere. Med mindre de har en relevans i folks liv.
0: Ja, og derfor er højskolesangbogen jo i konstant forandring.
1: Mm.
0: Og hvordan sangene har relevans for dig, det er det, vi skal tale meget mere om lidt. Men nu skal lytterne også lige have mulighed for at høre, hvad det egentlig er for en ægte klassiker, vi to taler om, og det kommer her. Du finder den stort set alle steder, hvor danskere mødes. Den lille, lyseblå, buttede sangbog. I forsamlingshuset, i menighedshuset og på Christiansborg. På skoler, efterskoler og gymnasier, i private hjem, plejehjem og på internettet. Ja, og så på højskolerne selvfølgelig, for det er så dejligt og dansk at synge.

0: sammen. Sådan har det været siden det 19. århundrede, hvor højskolebevægelsen opstod med NFS Grundtvig og Christen Kold i spidsen. De anså nemlig fællessangen som folkeoplysning og dannelse. Fællessangen skaber ikke bare fællesskab. Den er fællesskab. For højskolesangbogen er langt mere end en samling sange. Den er en slags fælles hukommelse for det danske sangliv og folkeliv. Den indeholder salmer, folkesange, viser, digte og popsange. Og den rummer både det højtidelige og det sjove, det religiøse og det folkelige, det gamle og det nye. Højskolesangbogen revideres løbende af en helt særlig udvalgt komité bestående af højskolefolk, musikere, sangforskere, musikarrangører og litterater. Alle sange skal være egnet til fællessang, have en høj melodisk og sproglig kvalitet, historisk betydning eller tidstypisk perspektiv. Her er målet en rimelig balance mellem tradition og nyanskaffelser. Og uanset hvor umage komiteen gør sig, skaber revideringer altid en livlig debat. Og sådan skal det nok være. Den 19. udgave, som udkom i 2020, indeholder således stadig de klassiske salmedigtere Kingo, Brorson, Grundtvig. Sidstnævnte udgør naturligvis selve grundstenen i sangbogen. Den indeholder også de romantiske og folkelige digter Øenslæger, Åkær og H.C. Andersen, og så 1900-tallets humorister og moderne stemmer Halfdan Rasmussen, Benny Andersen og Ebbe Kløvedal Reich. Der er selvfølgelig også Kim Larsen, Anne Linnet og Alberte Winding, og blandt de allernyeste Minds of 99, Søren Hus, Mads Langer, Katinka, Carl Emil Petersen og Isam B. med Ramadan i København. Isam B., du har valgt at tale om højskolesangbogen, fordi så mange af sangene i den ligger dit hjerte nær. Mm. Men vi kan jo ikke tale om dem alle sammen, for der er 601 stykker i udgaven fra 2020. Eller det kan vi godt, men så bliver det sådan en helt selvstændig programserie i utrolig mange sæsoner. Det er ikke sikkert, at vi får lov til det.
1: Nej.
0: Men vi har i fællesskab udvalgt nogen, som du ikke bare vil tale om, men som du også vil synge for mig og lytterne. Og det er altså første gang, at det sker i det her program,
1: det
0: så det har jeg glædet mig helt sindssygt meget til.
1: Dejligt.
0: Og bagefter så taler vi om deres betydning, og vi har forsøgt at være lidt repræsentative, synes jeg ikke. Vi er landet på en Brorson-salme, en Grundtvig-salme, en sang af Halfdan Rasmussen og en af Ebbe Kløvedal Reich. Det er 4 stykker, og jeg synes, at vi starter fra en kronologisk ende af med den, der er skrevet først, nemlig Brorson. Den er fra 1734.
1: Ja.
0: Op alt den ting, som Gud har gjort.
1: Nummer 39.
0: Ja, det er nemlig i starten under morgen, ikke?
1: Mm. 1734, det er altså lang tid siden.
0: Ja, det er 300 år siden. Ja.
1: Jamen, så starter vi her.
0: Ja.
1: Op alt den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise, det mindste han har skabt er stort, og kan hans magt bevise.

0: eneste blad at sætte på en nælle. Det synes jeg er enormt smukt, det billede her. At uanset hvor meget magt du måtte have, og om det er politik eller status, så er der bare noget, vi mennesker ikke kan. Og helt det mindste blad at sætte på en nælle. Altså, det kalder jeg Guds bevidsthed.
1: Mm.
0: Og det er enormt smukt. Så har den en anden en, som jeg også er stor fan af. Den siger her i fjerde vers. Hvad skal jeg sige, når jeg ser, at alle skove vremle, de mange fugle sving, der sker, op under Herrens himle. Det synes jeg også er enormt smukt. Det minder mig om et vers i Koranen fra et kapitel 67, som hedder Kongedømmet,
1: ja.
0: Og som netop halvvejs inde beskriver, hvordan hver fuglesving er en gave fra Gud. Mm. Så hver gang jeg synger lige præcis det vers, så ryger jeg derind. Og jeg tror, det er det, som jeg er så fascineret af med de her sange, at det bringer mig tilbage, ja, i et stykke Danmarks historie, men det er også en gang, da vi var kristne. Det synes jeg er powerful.
1: Altså, det skal jeg lige forstå.
0: Jamen, da vi levede mere kristne i vores hverdag.
1: Altså, i Danmark?
0: Ja, i Danmark, mm. Ja, præcis. Og det er jo det, den her sang er skrevet ind i. Altså, vi er jo tilbage i 1734.
1: Men nu spørger jeg bare, fordi jeg tænker, altså, generer det der slet ikke, at der står Gud og ikke Allah?
0: Men Gud er Allah.
1: Okay. Der er ikke forskel?
0: Nej, der er netop ikke forskel. Fordi hvis du åbner en arabisk bibel, så står der Allah overalt. Altså, kristne araber bruger jo ordet Allah.
1: Så det er det samme ord?
0: Det er det samme ord.
1: Mm.
0: Okay, altså, Gud er Gud.
1: Ja, og der er ikke noget her, hvor du tænker, det hører jo til den kristne Gud. Det hører jo ikke til den islamiske Gud.
0: Nej, det er der ikke i den her sang.
1: Nej.
0: Nej. Så skulle vi ud i noget, som er, hvor man snakker om Guds søn.
1: Mm.
0: Det er jo der forskellen er på islam og kristendom.
1: Ja, men hvorfor kan du godt lide, at religion er inderligt? Altså, at det fylder noget i hverdagen?
0: Jamen, det er fordi, det fylder noget i min hverdag.
1: Ja.
0: Altså, når jeg som et gudsbevidst menneske beder 5 gange om dagen på arabisk, så er det så forfriskende, når man læser det på dansk.
1: Mm.
0: Altså, fordi det sætter nogle billeder i gang for min hverdag. Så det her beskriver lidt det her med sådan, at gå og kigge på naturen og takke Gud. Det er jo på gammeldansk en taksigelse.
1: Ja.
0: Ikke? Du værdsætter livet.
1: Uh-huh.
0: Og livet er en gave.
1: Uh-huh. Det er nu det her jo radio, så lytterne kan ikke se, at du sidder og smiler, mens du kigger ned i bogen. Men det er meget tydeligt jo, at du... Det synes, det er en smuk salme. Det er også en meget melodisk salme.
0: Ja, en smuk melodi.
1: Ja, det
0: absolut.
1: Er det. Og sådan er det jo ikke med alle salmer. Altså, nogle gamle salmer kan både være svære at synge og svære at forstå.
0: Nogle gamle salmer er hamrende kedelige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hvad tænker du? Altså, sådan en salme som denne her, den appellerer, er jo ikke meget stærk til unge mennesker, tænker jeg, i forhold til hiphopmusik. Altså, det er jo...
0: Nej.
1: Det er vel lidt vanskeligt tilgængeligt, ikke?
0: Mm,
1: eller hvad?
0: Jo, det kan det godt være ud fra sådan en... hvad skal man sige, popsneker-formular, så kan jeg da godt se, at den kan være svær at pakke ind. Og det skal den jo heller ikke. Det var også det, jeg sagde før. Altså, du ved, det er jo en salme.
1: Mm.
0: Altså, den kører en helt anden tradition.
1: Ja.
0: Alle sange, altså, popsangen i dag skal jo være, må jo ikke være mere end, jeg ved ikke, 2 minutter og 6 sekunder.
1: Ja.
0: Ikke? Altså,
1: det skal gå stærkt, skal det, og det skal virke med det samme.
0: Yes, ja. Og det er jo chunk. Det er jo beskrivelsen af... Det hører lidt under, at det skal gå hurtigt. Fast food.
1: Ja.
0: Det her beskriver skaberværket. Og skaberværket er jo nogle gange også hurtigt, men det er jo tålmodighed for at se det smukke og for at få, du ved, poesien og detaljerne med.
1: Og hvor mange vers er det, der er?
0: Jamen, der er 10 vers.
1: Ja, der er 10 vers. Så når man synger den, så repeterer man mange gange.
0: Ja.
1: Alt Gud det, er større, som Gud vi overhovedet kan forestille os.
0: Hver dag.
1: Mm.
0: Og som vi tager for givet. en solopgang og en solnedgang. Hvem kigger overhovedet på den? Altså, og det er en træning.
1: Og så føler du i den sang et fællesskab med danskere, kristne danskere,
0: ja.
1: Langt tilbage i historien.
0: Gudsbevidste mennesker. Mm. Det er jo det. Om du er jødisk, eller ja, kristen, eller hvad, buddhist, hindu, whatever. Altså, de her ord taler ind i min religiøsitet og min spiritualitet. Og det her med at øve sin gudsbevidsthed og styrke den. Og ikke bare forsvind i hamsterhjulet. Ikke?
1: Ja. Isam, lad os prøve at gå videre.
0: Mm.
1: Det næste, vi har besluttet os for at tage fat i, det er jo Grundtvigs Udrundende er de gamle dage.
0: Nå, ja.
1: Og den er 100 år senere end Brorsons salme.
0: Ja.
1: Og Grundtvig er jo den sangskriver, som har allerflest sange med i højskolesangbogen.
0: Jamen, han var også glad for at skrive, så...
1: Han var meget glad for at skrive. Han sprøjtede dem ud.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg synes, at du skal starte med at prøve at synge den.
0: Ja.
1: Så taler vi om den bag.
0: Jamen, det er sang 79. Jeg er til A. Jeg er ikke til B. Og... Carl Nielsens er jeg ikke fan af. Jeg er fan af Ida Venø.
1: Præcis.
0: 2019.
1: Det er også den melodi, jeg kan lide. Så der, der er vi helt enige.
0: Der er vi enige.
1: Yes.
0: Og jeg havde jo en snak med Bertel Haarder. Og der var, vi var uenige. Han var stor fan af Carl Nielsens version.
1: Okay.
0: Men vi var begge to enige om, at det er en flot tekst og en powerful tekst.
1: Ja.
0: Så lad mig lige kaste mig ud i det.
1: Ja.
0: Skal vi tage alle tre?
1: Ja,
0: eller?
1: Det synes jeg, fordi ja. Den er ikke så lang.
0: Nej. Den siger, udrunde er de gamle dage, som floder i det store hav. Og hvor så hviler nu den svage, der fandt den stærke og sin grav. Men lovet være himlens Gud, de ædles et, dør aldrig ud. 3, 4, mens graven kastes, vuggen gynger. Hvorfor synger du ikke med? Og livet sletter dødens spor.
1: Det ville være en skændsel.
0: Så emmer sig igen for yngre. Hver ædelslægt i syd og nord, og mindet som Guds miskundhed, forplanter sig i tusind led. Så lad der på der syners feste, hvad ædle kaldte livets lyst. Ja, lad os kappes med de bedste, og våge kæk med døden dyst, at byde den og graven trods, kan med Guds hjælp og lykkes os.
1: Jeg synes, de har gjort det godt på Islands Brygge Skole. Altså, fået dig i gang med at synge.
0: Jamen altså, hvis Bakke stadig er i live, så må jeg lige have fat i ham. Men Guds miskundhed, og miskundhed er et andet ord for barmhjertighed.
1: Mm.
0: Og alle kapitlerne i Koranen starter jo med, i Guds navn, det mest barmhjertige, det mest nådige.
1: Aha. Det var jeg ikke klar over.
0: Ja.
1: Jeg har ikke læst Koranen. Jeg har læst,
0: læst
1: en stor del af Bibelen, men ikke Koranen.
0: Nej.
1: Det har jeg til gode.
0: Men så skal du bare komme i gang, ja.
1: Ja.
0: Så den her historie, altså den her sang, har jeg lært gennem min ven Anders Greis, som har været med til at skrive Ramadan i København. Og han fortæller mig jo historien, som måske nok, hvis står på højskolesangbogen.dk, om hvordan den er blevet til. Og det var jo noget med en inspektør.
1: En skoleinspektør?
0: En skole. Ikke Bakke, men...
1: Nej, en anden.
0: Yes.
1: Ja.
0: Og han havde en håndfuld jødiske drenge. Det var en drengeskole.
1: Ja.
0: I København. Og så ham inspektøren tager så fat i Grundtvig og siger, prøv her, jeg lægger mærke til, at når vi synger morgensang, så synger vi jo morgensalmer, og de er alle sammen kristne. Og de her jødiske drenge har lidt svært ved at synge med, fordi, du ved... Det er ikke det, de abonnerer på. Så kan du ikke skrive noget, som vi alle sammen kan synge med på, som ligesom samler os? Og så skrev han 3 sange, og den her er en af dem. Og det synes jeg er en enormt powerful historie, fordi den er stadig aktuel den dag i dag, at vi har, nu har vi jo ligesom bare en ny minoritet, nemlig de danske muslimske børn, som er i skolegården. Og hvor vi sådan, jamen, kommer vi tilbage til det der, kan vi, altså vi fejrer jul, vi fejrer påske, men kan vi fejre ramadanen i plenum? Eller er det stadig for kontroversielt? Og hvordan det der med børn, der faster, og altså det taler ind i noget, som jeg mener, vi bliver nødt til at snakke om. Danmark forandrer sig bare, og den forandring skal vi jo ikke være bange for. Og det var Grundtvig ikke. Ellers havde han jo heller ikke skrevet de her sange.
1: Så det der med, at alle generationer tænker... Altså,
0: og de gode gamle dage.
1: Ja, ja, de gode gamle dage.
0: De gode gamle dage.
1: Før man... verden gik at lave.
0: Ja.
1: Ikke? Dengang der var styr på tingene, ja, og en, ja, bøsse, det var noget, man skød med og så videre.
0: Ja, ja,
1: ikke? Altså,
0: ja.
1: Altså det er faktisk det, den handler om. At vi skal, ja, ikke være så bange, nej, for, at noget går bort.
0: Ja.
1: Fordi der opstår noget nyt.
0: Noget nyt. Ja. Præcis. Men den sætter ord på den naturlige forandring, som er uundgåelig. Og hvordan vi som mennesker... ja, kommer og går og efterlader et aftryk. Måske fokuserer mere på det, end at vi går og er bange for fremtiden. Altså.
1: Lad os gå videre, Isam, til den næste sang, som så er skrevet ikke 100 år senere,
0: nej,
1: men i 1952 af Halfdan Rasmussen, som jo også er en stor dansk og elsket digter.
0: Ja, præcis.
1: Den hedder noget om billige rejser.
0: Yes. Og han har jo sådan en serie i højskolesangbogen med temaet Noget om.
1: Ja.
0: Og lige inden har vi jo den, der hedder Noget om helte.
1: Ja.
0: Men noget om billige rejser for mig, den har jeg sunget rigtig meget. Og det er jo...
1: Og hvorfor har du det?
0: Ja, men det har jeg jo fordi... fordi det er jo den eneste sang, vi har i højskolesangbogen, som nævner profeten Mohammed.
1: Aha.
0: Guds fred være med ham, ja, præcis. Ja. Og det anede jeg jo ikke.
1: Nej.
0: Nej, det fik jeg at vide ude på den internationale højskole. Der var en ældre herre der sagde til mig, som, men du ved jo godt, at profeten er i højskolesangbogen. Så var jeg sådan, nej, det ved jeg ikke noget om. Og så sagde han, jamen, der er den sang, der hedder Noget om billige rejser. Og så sang vi den.
1: Ja.
0: Og det er jo en børnesang.
1: Ja.
0: Og jeg elsker igen det der med, at han sidder der på sit vindueskarm og kigger ud og deler sit, hvad skal man sige, perspektiv på verden, og sin, men også sine tanker og refleksioner om, hvordan er det egentlig på den anden side af verden.
1: Så du føler dig lidt forbundet til ham i virkeligheden, fordi I har det samme vinduesperspektiv,
0: ja,
1: personlige,
0: ja,
1: vinduesperspektiv. Ja.
0: Ja, og noget af det kan jo i dag godt virke ikke politisk korrekt. Så når han taler om Hindustan og en turban,
1: så lyder det lidt old i dine ører.
0: Det lyder lidt fra en anden tid.
1: Lyder lidt boomer-agtigt.
0: Men det er også, det er super sjovt skrevet.
1: Ja.
0: Altså, og det er sådan jeg læser den. Og jeg synes jo også bare, at det er et rigtig fint, også et fint perspektiv på det her med, hvordan han så profeten dengang. Og der er noget omkring, ja, det kan vi lige komme ind på, men ja, det der med, at der er noget, vi ikke forstår.
1: Mm.
0: Sådan siger, jorden drejer om sin akse med en masse byer på. London, Skive, Rom og Faxe, Novgorod og Åbenrå. Alle steder bor der mennesker, som er højst forskellige. En er russer, en er svensker, og en del er hellige. Jeg kan sidde ved mit vindue, når det løber fuldt af vand, mens jeg tænker på en hindu i det fjerne Hindustan. Månen sådan uden landsker sidder drømmende som jeg, mens han tænker på en dansker, der sandsynligvis er mig. Så kommer vi. Ja, den tager jeg femte vers her.
1: Ja.
0: Se, nu går den satans hane og gør hønsene besat. Den skal slagtes en af dagene, så det er da noget pjat. Mon de frække hinduhaner siger kyklig kys som vor, eller har de andre vaner, som kun Muhammed forstår.
1: Der var han.
0: yes.
1: Hvad er det, der gør det til en børnesang?
0: Jamen, det er jo melodien, først og fremmest, vil jeg sige. Og så også de her billeder, han bruger.
1: Altså, der er meget humor i.
0: Der er meget humor i.
1: Og mange dyr.
0: Mange dyr. Og ja, der er også nogle instrumenter, og så rimer han også bare sjovt.
1: Ja.
0: Altså, den her med, nu går den satans hane og gør hønsene besat, den skal slagtes en af dagene.
1: Ja.
0: Så det er der noget pjat, det er super godt.
1: Ja, altså, det er meget sjovt.
0: Det er rigtig, rigtig sjovt.
1: Ja.
0: Og ja, så bider jeg selvfølgelig også bare mærke i, at lige det her med profeten,
1: mm.
0: eller har de andre vaner? Må de frække hinduhaner siger kyklig kys som vor, eller har de andre vaner, som kun Muhammed forstår?
1: Ja.
0: Det er altså et spørgsmål, som lever lidt ind i det der med, at jeg er født her og vokset op, men har gået lidt og gemt hele det muslimske.
1: Mm-hmm.
0: Noget, som man har fået med modermælken, som om det her med, jamen, ramadanen, det er noget, vi fejrer derhjemme, og ikke i skoleregi, ikke ude sammen med herre fra Danmark.
1: Hvide danskere,
0: ja,
1: hvide etniske
0: Danmark,
1: dag.
0: Ikke? Dansker, altså, så er det meget i periferien.
1: Mm.
0: Og derfor så, så har I jo selvfølgelig også nogle spørgsmål.
1: Nå,
0: det synes jeg, det
1: okay.
0: taler ind i.
1: Ja.
0: Det der med, jamen, men hvorfor gør I sådan?
1: Hvorfor faster I?
0: Hvorfor
1: går ramadanen ud på?
0: Ja, ja. Tørklæde, derudaf, ja. Altså alle de spørgsmål.
1: Tænker du i virkeligheden, at der er meget af den, hvad kan man sige, debat, der er omkring religionssammenstød, religionsmøde, kunne vi også kalde det, men ja. Altså religionskonflikter, faktisk handler om uvidenhed?
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja.
0: Helt sikkert også det her med, at jeg kalder jo min forældres generation for den stille generation.
1: Ja.
0: Altså gæstarbejdergenerationen, fordi de kom jo med en ny religion.
1: Ja.
0: Men, og de byggede også de første moskéer.
1: Men de var meget stille med det.
0: Men de var meget stille med det, ja. Altså.
1: For ikke at skabe uro eller bekymring, eller
0: jeg tror også bare,
1: vække opsigt.
0: Vække opsigt, og så også det her med, at vi er jo også bare her for en stund. Vi skal ikke være her så længe.
1: Ah, ja.
0: Så lige om lidt, så skal vi jo alligevel tilbage igen.
1: Mm.
0: Men det projekt, kan man sige, nu har vi været 50 år, den kan vi vist godt skyde en, ja, en pil efter. Det tog er kørt.
1: Mm.
0: Men der er jo noget arbejde, der skal laves. Der er nogle snakke, der skal tages. Og der tror jeg, i det her med den demokratiske samtale, jamen der er det vigtigt, at vi blander os.
1: Ja.
0: Og det er vigtigt, at vi deler de her billeder, som netop Halfdan Rasmussen også deler her i den her sang.
1: Ja.
0: Altså, og så kan de virke barnlige.
1: Men tænker du, at sådan en sang her, er den dialogskabende? Altså,
0: det synes jeg. Ja. Det synes jeg, den er.
1: Og hvorfor er
0: absolut.
1: Den det? Hvorfor er
0: jamen
1: den?
0: Bare det, at vi hopper ud, at vi er rundt omkring i verden.
1: Mm.
0: Eller tømmer hun Mon Potter på et hindu-hospital. altså, jeg har været i Bombay. Det er ikke ligesom at være her.
1: Nej, der er meget anderledes.
0: Det er meget anderledes,
1: Faxe. Ja.
0: Ja.
1: Faktisk kan man næsten ikke finde noget, der er mere anderledes.
0: Nej, så ej. Der er også både i forhold til befolkningstal,
1: ja.
0: Og tryghed, og rigdom og fattigdom, forskel.
1: Mm.
0: Altså, så den åbner op for en masse emner, som man kan tale om. Og det synes jeg jo, det er jo det powerfulde, om vi tør tale om det, og vi tør at lytte til hinanden.
1: Mm.
0: Og også bare, hvad skal man sige, ja, anerkend hinandens forskelligheder og måder at være på.
1: Men jeg tænker, Isam, om vi lige skal gå til den sidste sang, fordi det er egentlig en meget god bro, fordi den sidste sang handler om det der med at et fællesskab bliver stærkere af forskellighed.
0: Mm.
1: Altså mangfoldighed. Mm. Ikke? Det er jo Ebbe Kløvedal Reich, som også er en meget stor dansk forfatter, som tog arven op for Grundtvig. Den er fra 1994.
0: Den her synes jeg jo også er en af de stærkeste.
1: Ja.
0: Da jeg hørte den første gang, så, ikke, så jeg synes den er for sådan, jeg synes, den var for sød og for sådan lidt sådan et integrationsprojekt. Under alle omstændigheder hedder danskerne findes i mange modeller og kører sådan her.
1: Yeah.
0: Danskerne findes i mange modeller, stadig kommer der nye til. Er vi et folk, når det virkelig gælder, og hvem kan bestemme, hvad folket vil? Lad os tale om det fri. Jeg vil bare lige sige, her der plejer der jeg så en højskole, hvor de klappede. Ja. Sådan en klappet version.
1: Lige præcis.
0: Lad os prøve, vi knipser bare, fordi nu er vi her.
1: Ja.
0: Du må godt knipse.
1: Jo, tak.
0: Lad os tale om det fri.
1: Var det ikke der?
0: Prøv at lave to knips.
1: Okay.
0: Lad os tale om det frit. Lad jer, hvor vi står. Blive tvivl og kulde kvind. Skabe gylden år. Og så kommer der faktisk et vigtigt vers her.
1: Mm.
0: Vel kan vi strides om Gud og penge, og dømme hinanden til ensomhed. Sammen forbliver vi stadig så længe. Vi lever og bor på det samme sted. 1, 2, 3. Lad os tale om det fri. Ja, hvor vi står. Blive tvivl og kulde kvind. Skabe gylden år. Mm.
1: Ej, det er altså faktisk en virkelig god sang, synes jeg. Men det er jo også, her er vi jo over i det rytmiske.
0: Det er nemlig det, vi er.
1: Ja.
0: Det er
1: og man skal lige være til det, ikke? Fordi det er jo ikke, det er jo ikke outlandish.
0: Nej.
1: Det er vi klar over. Men det er sådan en særlig form for højskolerytmiskhed, som jeg synes, synes går igen i mange af de der rytmiske sange, som de er sådan lidt...
0: Ja.
1: De er sådan lidt flippet og lidt...
0: og lidt 90'er måske også.
1: Lidt 90'er hippie-agtige.
0: Ja. Det er rigtigt. Og mange af de sange, jeg godt kan lide i den her bog, at det er jo ikke rytmisk.
1: Nej.
0: Altså,
1: nej.
0: Det hører til en... Altså, det er jo hiphoppen, og det er der, jeg har fået min rytmik fra. Altså.
1: Ja.
0: Men den her, synes jeg jo, er lyrisk en perle.
1: Ja. Hvorfor det?
0: Han er jo realist, når han siger, at danskerne findes i mange modeller. Og så kunsten det her med, at vi lever i samme land, og vi har fundet sammen i det her samfund. Det er jo de to ord, samfund, vi har fundet sammen.
1: Men han skriver her, også, at livet kræver mangfoldighed.
0: Ja. Jamen også for at bekæmpe ensomhed.
1: Mm. Men hvordan bliver den der vision om, at... Hvordan når vi frem til i fællesskab, at det er mangfoldigheden, der gør fællesskabet stærkt? For det er jo faktisk det, der står. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er det, at vi er forskellige, der gør fællesskabet stærkt.
0: Ja, ja, præcis. Det gør det jo først og fremmest ved, at vi blander os. Vi blander os i debatten. Vi blander os i samtalerne, og vi tør at tale om tingene.
1: Mm.
0: Også det, der gør ondt. Også det, vi er uenige om. Og ligesom både stiller de dumme spørgsmål, men også tør at slå et slag for mangfoldigheden og for fællesskabet.
1: Mm.
0: Det her med, hvordan samler vi nationen? Og det kan godt være angstprovokerende. Det kan også godt være grænseoverskridende, selvfølgelig. Helt sikkert. Altså...
1: Men Isam, jeg tænker lidt på, altså for lige at vende tilbage til det, vi startede med at snakke om, netop det her med relevansen, ikke? Fordi nu kan du og jeg, vi kan jo godt sidde her og blive enige om, at det er nogle rigtig dejlige sange, du har sunget her i dag. Men hvordan er det, at de skal være relevante for unge danskere af alle hudfarver og alle køn
0: og
1: alle religioner?
0: Ja.
1: Hvordan skal de være relevante for unge mennesker, som har svært ved at have tålmodighed og dvæle ved teksterne? Hvad skal vi gøre for at lykkes med den opgave?
0: Jamen altså, jeg tror ikke på tvang.
1: Nej.
0: Og det gælder...
1: Det gjorde Grundtvig og Christian Kold heller ikke. De troede heller ikke på tvang.
0: Nej.
1: De vidste godt, at det startede med motivation.
0: Det starter med motivation, det starter også med inspiration. Og, og så kommer vi tilbage til det med relevansen.
1: Mm.
0: Altså, en melodi taler til hjertet. Den taler jo ikke til alle hjerter, men hvis den taler til dit hjerte, så vil du forelske dig i lyrikken derefter, hvis det giver mening for dig. I barndommen og ungdommen med skoler og de uddannelsesinstitutioner, der er derude, der kan vi lave nogle traditioner, som gør... at du ved, for eksempel i forhold til fællessang, og jeg synes da i den grad, at det bare burde være obligatorisk i alle folkeskoler, at man lige bruger bare 5 minutter, og lige at vælge en sang.
1: Hver dag? Ja. Til morgensang. Ja. Ja. God idé.
0: Mm. Fordi det netop er noget med hjerte og sjæl.
1: Mm.
0: Altså.
1: Mm. Kan det samtidig være lettere at lytte, når man synger sammen, end når man diskuterer? Altså i debatformen.
0: Ja.
1: Altså er det samtidig lettere at lytte til ord, hvis man synger dem?
0: Ja, det er en genvej til hjertet. Det er ikke nødvendigvis en genvej til dialog.
1: Okay, men det er en genvej til hjertet.
0: Ligesom det at spise sammen.
1: Mm-hmm.
0: Det er så en genvej til maven. Måske også lidt hjerte, hvis det er virkelig godt mad.
1: Mit hjerte i hvert fald, ja. Ja.
0: Men det kan jo noget, når vi indtager noget. Om det er ord, eller om det er mad, det vi gør det sammen.
1: Ja.
0: Det er powerfult. Og det tvinger os til ligesom at lytte til hinanden. Og ja, give plads til hinanden.
1: Mm.
0: Men også det der med, at det er jo... Jeg tror, der står ude på bogen, der står der jo... Så syng da Danmark, lad hjertet tale. Altså, det er det der med, at det åbner hjerter.
1: Ja.
0: Og synge sammen. Men, ja, relevansen er jo vigtig.
1: Altså,
0: og det tror jeg, det gør udvalget jo også. De åbner jo den her bog hver 10. år.
1: Ja.
0: Og så udskifter de. Altså,
1: og det er godt tænkt, ikke?
0: Selvfølgelig, men det bliver
1: fordi
0: du nødt til. Der er nogle sange,
1: nødt
0: som,
1: til.
0: Ja, ja. Nogle sange uddør bare, altså, og så er der nogle sange, som vi bliver ved med at synge.
1: Som dem, du har sunget i dag.
0: Ja, ja. Præcis.
1: I samme, jeg synes, vi skal lade en stor, kærlig tak gå ud til Bakke.
0: Ja.
1: Nu er det her i radio, så lytterne kan ikke se, at jeg stadigvæk har alt mit tøj på, men jeg synes, at vi er kommet hinanden rigtig godt ved i det her program.
0: Mm.
1: Og jeg ved meget mere om sangene i højskolesangbogen, og også om, hvordan profeten Mohammed optræder i den. Og det var jo faktisk det, du lagde ud med at ønske dig. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom og sang for mig og for lytterne. Det var en utrolig stor fornøjelse.
0: Jamen, tak fordi jeg måtte. Og skulle det være en anden gang?
1: Jamen, det kan meget vel være.
0: Ja.
1: Ja, så laver vi den der serie.
0: Og så altså synger med, du med, lover
1: ja,
0: du?
1: Så synger jeg med.
0: Helt sikkert.
1: Man skal passe på, hvad man beder om.
0: Ja. Det er det.

0: Det her, det var alt for første time af K-Live. Lige om et øjeblik, så er der en radiovis. Og så er jeg tilbage med endnu mere K-Live på den anden side, hvor vi skal tale om det her nye kongeportræt af kong Frederik. Først, så skal vi lige høre om Vildt Naturligt.
1: P1 er vildt observerende.
2: Hans penis er formet som en daggert.
3: Hold nu kæft, hvor er den vild.
1: P1 er vildt forklarende.
4: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
1: P1 er vildt videnskabeligt.
3: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
4: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
3: Det kan vi jo lige teste.
4: Vanvittig videnskabelig forskning.
1: P1 er vildt naturligt.
3: Dine værter er
4: Johan Olsen
3: og Vicky Knudsen.
1: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
4: Færdig, bum.
0: Ja, om 10 sekunder er der en radioavis, og klokken 3:03 er jeg tilbage.
5: Der er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
6: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
5: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, dog ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
7: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
5: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford flybasen i England, er alle britiske statsborgere. Det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
8: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
5: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
9: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
5: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
8: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue-område.
5: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.

0: Kongen kigger ud på os fra et nyt portræt, som i dag bliver tilgængeligt for offentligheden. Det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik siden tronskiftet. Og portrættet, det viser os mennesket Frederik. Men det viser os også magtinstitutionen, kongehuset, som man står i spidsen for. Kongen er nemlig et af de mest magtfulde mennesker i Danmark. I slutningen af 2025, der udkom forskere fra CBS, RUC og Københavns Universitet med en kortlægning af den danske magtelite. Og højdespringeren i den her nye kortlægning, det var, gæt engang, Danmarks agent, kong Frederik. For selvom kongen ikke har nogen selvstændig politisk magt, så er han bestemt magtfuld.
1: Han har en slags formel magt eller en soft power, noget diplomati, som gør, at han kan tiltrække opmærksomhed på et bestemt emne. Men han kan også vælge at udtale sig om forskellige ting, som så på den måde kan rykke fokus.
0: Lød det tidligere i udsendelsen fra Emma Påske, historiker, kongehusekspert og vært på DR's Dronningeriget. I dagens program, der ser vi nærmere på, hvordan man portrætterer en af Danmarks mest magtfulde personer. Så skal vi også forbi tre unge gutter fra Midtjylland, som lige har fået en stor pladekontrakt på et amerikansk pladeselskab. Og så skal vi til Tyrkiet, hvor komiker Deniz Göktaş i dag står i retten, anklaget for opildne til had og fornærme præsident Erdogan. Du lytter til K-Live med mig som vært, jeg hedder Kasper Dyrholm. Nu skal vi se lidt nærmere på det nye kongeportræt, og hvordan man portrætterer en magtfigur som kongen. Og jeg tænker, jeg må lige starte med at beskrive portrættet. Så jeg har et udprint, som overhovedet ikke lever op til det virkelige portræt. Men portrættet, altså det virkelige portræt, er 2,4 meter højt og et relativt traditionelt helfigursportræt. Det er malet af billedkunstner Katrine Raben Davidsen. Kongen står i midten af billedet i trekvart profil, kigger ud på os, der beskuer det. Og hans blik er sådan ja, lidt tungt, men hans mund gemmer på antydningen af et smil. Han er iklædt mørkeblå gala-uniform med tilhørende sabel, og så bærer han en række af kongens danske dekorationer. Og baggrunden bag ved kongen er sådan en diffus naturbaggrund, en form for egeløv med marguritter i bunden. Thomas Hornby Hansen, du står ved det nye kongeportræt, som jeg lige har beskrevet sammen med Katrine Raben Davidsen, som har malet det. Og det er første gang, offentligheden møder portrættet, så er det en forløst kunstner, du står sammen med?
2: Det tror jeg, det er, men altså forløbet har jeg bare stået og nydt din beskrivelse af billedet, mens jeg har stået og kigget på det sammen med Katrine. Vi står i den ene ende af riddersalen nu. Portrættet er nede i den anden ende, og vi er trukket en lille smule herned, fordi der er 120 årskortholdere, som lige nu står og kigger på billedet. De har lige fået den første lille pep-talk, vil jeg sige, omkring billedet, og senere får de en større forklaring på både den kunstneriske praksis og det hele. Så nu holder de en lille pause, så Katrine og jeg, vi er på vej ned mod billedet. Og Katrine, jeg kan jo lige sende Kasper spørgsmål videre til dig. Er du en forløst kunstner i dag? Er der afslappethed i kroppen, eller er den ikke helt, har den ikke helt ramt dig endnu?
3: Altså jeg kan sige, at når man har arbejdet med et projekt i 2 år, så er der selvfølgelig en vis forløsning forbundet med det. Det her med, det var kun i fredags i sidste uge, at vi fik værket op at hænge, og jeg malede de sidste penselstrøg et par dage før. Så det her med, at det er kommet op at hænge i riddersalen, det er helt klart, jeg er en kæmpe forløsning, fordi fysisk har alle de her værker og det her værk forladt mit studie. Nu gør jeg plads til nye ting og giver det her værk videre til danskerne og til folket, ikke?
2: Ja, og når du siger, at det har været 2 år undervejs, så sidder der muligvis nogen derude og tænker, prøv at høre, det er penselstrøg på et lærred. Come on, hvad kan det? Men hvis man så kigger herude på den anden side, så er der sådan et lille rum i tilknytning til riddersalen her, hvor man kan se de skitser, du har lavet undervejs. Så virkeligheden er jo, at du har haft gang i 4 portrætter af den her slags, hvor det så var det her, der blev valgt til sidst. Men på de 3 andre er du også nået ret langt. Hvad er det lige ved det her, dine 4 portrætter, der gør, du har valgt at portrættere Frederik sådan her?
3: Altså, når du siger 2 år, så lyder det jo helt vildt meget, men det har jo taget lang tid at komme i gang med maleriet og ligesom gøre en masse research i forhold til det, og det vil man også se i alle skitserne. Der er jo blyantskitser, og der er olieskitser, der er skitser af elefantorden og det ene og det andet tredje. Jeg gjorde det for ikke at se mig blind på et værk, bestilte 3 lærreder, der var lige store, og malede det samme motiv på dem alle sammen. Men jeg skal ikke sige, hvad det var, der gjorde, at det blev netop det her, men det var bare noget, der skete hen ad vejen, og det her, det endte med at blive værket.
2: Ja, men prøv at høre, lad os så gå lidt tættere på her, over til alle årskortholderne her, selvom de muligvis larmer en lille smule, når de går rundt med deres halvfyldte hvidvinsglas. Nu står vi tæt på her, og som Kasper og Samane har beskrevet fra vores studie, så står, som man jo kender det fra de fleste af den her type portrætter, så står kongen i midten i et trekvart profil eller sådan noget i stil. Og så er der altså både sådan noget ild og alt muligt rundt om ham. Hvor i dit billede, kongen kan vi godt se, men hvor ser man institutionen kongehuset i dit billede?
3: Jeg vil sige, det jeg havde rigtig meget fokus på i det her portræt, når man får tildelt sådan en opgave, det var selvfølgelig først og fremmest at vise mennesket, også det menneske, som vi jo også kender Frederik som, men så i høj grad lige så meget kongen, kong Frederik. Og i og med, at han ligesom skal tale ind i det her rum, hvor alle andre har deres officerdragter på, var det bare meget vigtigt for mig. Han er en regent, han er en konge. Det ville have set ret fjollet ud, synes jeg, hvis han skulle have stået i sit løbetøj. Så den her vægt, som den her uniform jo er, som er indbegrebet af kong Frederik, blandet sammen med det mere menneskelige, altså den her naturbaggrund, som vi begge to var enige om, vi gerne ville have ham i. Og så hans blik og hans nærvær i ansigtet, som gør ham til mennesket Frederik.
2: Ja, og nu er Frederik jo en magtfuld mand på sin egen måde og med sit netværk og alt det der. Han repræsenterer en institution, som gør ham magtfuld, kan man sige. Kan man se det i dit billede, eller hvordan kan man se det?
3: Det er faktisk ikke rigtig noget, jeg har tænkt over på den måde. Altså, jeg har jo ikke malet magten. Jeg har malet et menneske, der bærer en magtfuld rolle på den måde. Og magten ligger måske mere i historien omkring ham. Og netop også det her med, det her rum, altså riddersalen, er jo lige så snart du træder ind som mærker du den her magt, der er i suset af historien for riddersalen. Så det er måske alt det omkringliggende ved portrættet, der giver ham en eller anden form for magt. Men jeg har ikke været interesseret i at komme nogle symbolske magtsymboler ind i det her portræt. Og det kan man selvfølgelig læse på flere forskellige måder i og med, ja, hvorfor har han ikke noget andet tøj på? Og det har han ikke, fordi han hænger her sammen med alle de andre portrætter og skal ligesom falde ind i det her rum og historien.
2: Og nu har han jo for eksempel det mest tydelige direkte symbol på magten er selvfølgelig den uniform, han har på. Jeg tror, vi fik sagt i studiet, det er en gala-uniform, men det er en søfartsuniform.
3: Ja.
2: Og den ligner jo, altså, man kunne tage fejl, hvis ikke man, hvis man kender de nærmere detaljer i det, vil jeg sige. Det ligner meget sådan en gala-uniform.
3: Det er jo det, han blev kronet i, ikke? Altså, det er hans kroningsuniform.
2: For en time siden, der hørte vi Emma Påske, som er historiker og kongehusekspert. Hun er også været på DR's Dronningeriget. Hun fortalte noget om kongens magt, og for eksempel sagde hun også, det er jo ikke en politisk magt, han har, men magten ligger i den samlende faktor, han er. Altså, det er soft power der. Hvis man så kigger på billedet igen og siger, kan man se den samlende faktor, han har i det, eller hvad er det, han samler folk om? Kan man se billedet?
3: Altså, det er jo også der, hvor jeg har forsøgt at gøre ham menneskelig. Altså, han har jo et blik, der omfavner os alle sammen. Når man kommer herop og ser værket i virkeligheden, så vil man finde ud af, at hvor end du bevæger dig i salen, så følger han dig. Han følger dig, ja, han ser måske lidt, altså han, altså man kan sige, han bærer denne her uniform. Nu gik vi jo også i gang for 2 år siden, hvor han næsten lige var blevet kronet. Og så man kan sige, blikket og hans nærvær, og det man mærker, altså ikke mindst det maleriske og den luftighed, jeg har malet ind i værket, altså det her med, I er nødt til at komme og se det i virkeligheden, så tror jeg, man kan mærke en eller anden form for en stemning omkring det, og give sig selv lov til at sidde og bruge nogle minutter på at selv granske og selv se på det her værk. Ikke?
2: Det er meget sjovt, for jeg har talt faktisk med en af dem, der har stået her og kigget på det, før vi gik på her, og spurgte lidt til, hvad hun sagde til det. Og så, udover hun faktisk synes det var meget smukt, så sagde hun, det er særligt de der øjne. Hun har fanget hans meget smukke øjne. Det der lidt svømmende blik, det kan jeg virkelig godt lide. Så det er jo sjovt, at du selv nævner blikket som noget afgørende i maleriet.
3: Ja, og det er jo det her med, altså jeg synes jo ikke, det er jo netop ikke et konfronterende blik. Det er ikke et blik, der viser, at jeg har magten. Jeg tror mere, det er et blik, som netop prøver at vise den her menneskelighed, som vi jo kender Frederik som. Altså, han er jo et menneske først og fremmest, ligesom os andre, og han har fået rollen som konge. Og det er den her symbiose af denne her person, som er essensen af det her værk.
2: Og nu hænger det her oppe sammen med alle de andre royale portrætter. Og der kommer det sikkert til at hænge i 100 år, 200 år eller noget den stil. Og der står ikke en kunstner, der kan forklare, hvad hun vil med det og alt muligt andet. Hvad tænker du, folk tager med sig hjem, når de ser det her billede om 150 år?
3: I forhold til, hvordan alle mine værker, alle de andre værker, jeg laver, er det meget vigtigt for mig, at der ikke skal være nogen skrabbog til at kunne forstå det her værk. Det er vigtigt for mig, at man kan forstå det umiddelbart. Altså et barn eller en person, som intet kendskab har til noget kunsthistorisk eller noget omkring riddersalen, skal have, altså alle skal have mulighed for at forstå det her værk, men det gode, som jeg jo godt kan lide, som det er, der er alle de her betydningslag i det, som man kan læse ud af, som kunsthistorikere og skoleelever og alle mulige vil kunne få rigtig meget ud af.
2: Katrine Rabin Davidsen, tak for værket, og tak for at være med her.
3: Tusind tak, fordi I vil have mig.
0: Ja, her er Thomas Holmby Hansen, reporter på K-Live, så vi vender tilbage til om et lille øjeblik. Men jeg kan lige opsummere, for i dagens K-Live, der ser vi nærmere på det her nye portræt af kong Frederik, som i dag er blevet tilgængeligt for offentligheden. Det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik siden tronskiftet, og portrættet viser os mennesket Frederik, hører vi her, men det viser os også magtinstitutionen, kongehuset, som han står i spidsen for. For selvom kongen ikke har nogen selvstændig politisk magt, så er han magtfuld.
4: De har det, vi kalder symbolsk magt. Det er jo stadig for eksempel dem, der står for ordensvæsenet, giver folk ordner og anerkendelse som ridderkorset osv. Og så er det jo også dem, der samler samfundet støtter, for eksempel til nytårskur og tafler og når der er statsbesøg og lignende, og er med til at afgøre, hvem der kommer med på gæstelisten og på den måde kan se sig selv som de vigtige personer i Danmark.
0: Fortæller magtforsker ved CBS, Christof Ellersgaard. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mette Holberg Rung. Velkommen.
5: Tak.
0: Samlings- og udstillingschef på Frederiksborg, hvor at det nye portræt er udstillet, derudover PhD og kunsthistoriker. Katrine Rabin Davidsen siger, jeg har ikke malet magten. Hun vil vise mennesket og så også institutionen, men hun har ikke tænkt på magt sådan konkret. Det mener du taler ind i en tendens, hvor magten i de her royale portrætter er blevet langt mindre formel og tydelig nu, end det var for 180 år siden. Hvordan har magten i de her portrætter skiftet form?
5: Jamen altså, man kan sige, jeg synes faktisk, at Katrine også maler magten, netop i kraft af uniformen og så videre. Og så selvfølgelig også fordi, at han hænger i riddersalen på Frederiksborg, som jo er, som det er nu, der hænger 14 store helfigurs portrætter af den blygsborgske kongerække. Så på den måde, der indskriver han sig jo naturligt i den kongerække, i kraft af, hvor han hænger nu, og så netop så har han uniformen på. Men det er jo helt rigtigt, det Katrine også fortæller, at i løbet af 1900-tallet, der har det jo også været vigtigt at vise balancen, altså balancen mellem en regent og et menneske. Det ser vi også i nogle af de andre portrætter, som hænger deroppe, som er lavet i løbet af 1900-tallet.
0: Hmm. Jeg lagde mærke til jeres beskrivelse af den opgave, I har stillet Katrine Rabin Davidsen, nemlig at hun skulle male et menneske, man skal møde, og en institution, man ikke kan se. Så hvordan kommer kongehuset, institutionen, magten frem på et portræt, når man ikke kan se den?
5: Jamen altså igen, han hænger i en sammenhæng, hvor det giver ret god mening, når han hænger med alle sine forfædre deroppe. Og så samtidig, så har han jo netop de her markører på. Og så må man jo også sige, at han er jo også en figur, som vi alle sammen kender og har et forhold til. Så der vil næppe være nogen, der er i tvivl om, at det er vores konge, når man kommer op i riddersalen.
0: Mm. I slutningen af 2025, der udkom forskere fra CBS, RUC, Københavns Universitet med en kortlæg af den danske magtelite. Og højdespringeren var, som I sagde indledningsvis, i den her kortlægning, var Danmarks regent, kong Frederik.
4: I modsætning til mange andre i eliten, så er han jo ikke på valg, og han kommer sandsynligvis til at sidde i den rolle meget længere end mange andre i eliten. Så når Mette Frederiksens politiske karriere er slut, så vil kongen stadig sidde der.
0: Ja, lød det fra Christof Ellersgaard, som forsker i magt på CBS. En ting er, hvad der er intentionen i det her værk. Men hvad betyder kongens magt for, hvordan du tror, man ser det som altså menig borger, når man ser det her portræt?
5: Jeg tror egentlig, at det kan man jo også se på modtagelsen af portrættet. Der er rigtig mange, der har holdninger til det. Vi har alle sammen på en eller anden måde et forhold til kong Frederik og til kongefamilien som sådan. Og vi har alle sammen nogle billeder af, hvem han er. Og på den måde, der, når man står over for det her portræt, så kan vi jo også se, at der er stærke holdninger. Han betyder noget faktisk for os. Altså den samlende figur, som han er for Danmark, jeg synes, man kan mærke, at der er mange følelser på spil i modtagelsen af sådan et portræt her, og det vidner faktisk også om, at han betyder noget for folk.
0: Lad os lige prøve at høre fra nogle af dem, vi taler om, fordi Thomas Holmby Hansen, reporter her på K-Live, er stadig på pletten inde på Frederiksborg Slot, hvor portrættet altså hænger. Thomas, du har fundet nogle museumsgæster?
2: Ja, det var overhovedet ikke svært, fordi at lige nu, som sagt, så kører der et arrangement for 120 årskortholdere på Frederiksborg Slot her. Så der var masser at gribe af, og masser, der har været i riddersalen før og set alle de andre portrætter, som nu kigger på det nye. En af dem er Peter Petersen, som står her ved siden af mig nu. Og Peter, når du kigger op på det nye portræt, der nu er kommet op her i riddersalen, kigger på vores nye konge, og skal prøve at se, hvad er det for en magt, han har. Kan du læse det ud af det billede her, og hvorhenne?
6: Jeg tænker, jeg ser ikke så meget magt, jeg ser meget mere autoritet. Og så magtsymboler har han selvfølgelig, for han har våben, og han har uniform. Men jeg ved jo også godt, at han ikke har magten, så jeg ser meget mere autoritet. Jeg sammenligner lidt med, når han kommer i Royal Run, for eksempel, outfit, så udstråler det der jo noget helt andet, men autoritet.
2: Ja, det må man sige. Så det er i hvert fald ikke en hård magt, men det er måske den bløde magt, som den samlende faktor, han er, når han for eksempel laver Royal Run.
6: Det tænker jeg, ja. Og også når man kigger på hans blik, det virker meget menneskeligt. Ikke som en hård magt, men netop som du siger, over den lidt blødere afdeling.
2: Ja, og ved siden af Peter, der har jeg Ive Deuschinski.
3: Deuschinski,
2: det gælder om at få den slags rigtigt. Og Ive, når du kigger på billedet her, ser du Frederik med magt?
3: Altså jeg vil sige, jeg synes ikke, det er fordi, at det er det mest dominerende i billedet, men jeg ser en konge, som hvor man har respekt omkring ham, men på en god måde. Og jeg synes også, når man sådan ser altså hans drejning, den måde han sådan står på, kan man ligesom se på hans skulder, at den virker sådan lidt, den der, jeg ved ikke, hvad den hedder, den guld ting, han har på, men den er bare sådan, den er sådan lidt overdimensioneret, som om den skal symbolisere en eller anden form for noget magt. Det kan godt være, men jeg synes det hele tiden, at det er en magt på sådan en afbalanceret måde.
2: Og den sidste, der har lavet sig lokke med herud til mig, det er Pia Charlotte Olsen. Og Pia, når du kigger op på billedet, ser du magt på den hårde eller den bløde måde? Vi kan næsten fastslå allerede nu, hård magt er der ikke meget af, men hvad ser du så?
7: Jeg ser også formaliteter og magt, men jeg ser også et menneske, og jeg ser sådan den kontrast i forhold til sådan det øverste af uniformen, der er meget fin kontra lyset på bukserne, der ligesom giver dem et skær af sådan arbejdsbukser, og det synes jeg passer utrolig godt til, at han både er et menneske og en mand og en familiefar, og det her med at naturen betyder noget for ham, og han har et liv ud over sit kongeliv.

0: Vælde, gik væk fra enevælden. Der hænger i riddersalen på Frederiksborg to rytterportrætter på hver sin side af sådan en stor trompeterstol, vi har. Den ene er Christian den 4., som er malet i 1600-tallet, og ham ser vi som sådan en krigsfyrste, der galopperer afsted på en hest, mens han svinger sit svær, og der er brændende byer i baggrunden. Og på den anden side, der hænger Christian den 9., den første Glücksborg, og han rider i et åbent, lyst billede ud over i, altså rider rundt i et dansk landskab. Og det er så sigende, de to rytterportrætter op i riddersalen, de fortæller meget godt, hvordan at kongemagten også ændrer sig.
1: Kongens magt bor i ham som samlende skikkelse, lød det fra historiker og kongehusekspert og vært på Dronningriget Emma Paaske tidligere i udsendelsen.
2: Hvis du er konge i Danmark eller regent i Danmark, så er der jo selvfølgelig også rigtig meget, der afhænger af folket. Kan vi lide dig som vores symbol på os alle sammen? Og det gør Frederik jo rigtig godt. Det er en af de ting, han gør virkelig godt. Og det er også en af de ting, man meget nemt kan afkode i det her maleri.
1: Kongen laver fællesløb, Royal Run, og synger med fra scenen, og nephew optræder på smukfest, og har også deltaget her til maleriet, hvor han har malet et par af de margueritter, man kan se nede i bunden. Han er en deltagende konge, en folkelig konge. Katrine Rappen Davidsen har malet kongen, men hun har også malet mennesket Frederik. I virkeligheden er det så deri, magten bor i maleriet. Ikke så meget i uniformene, ikke i ordnerne, men i hans menneskelighed, i hans blik måske endda.
0: Jamen, det kan du måske godt sige. Altså, hans blik er, når jeg ser det, når jeg fortolker det, i hvert fald sådan meget blødt og sympatisk og venligt, og han kigger jo ud på os og vil os og deltagende, hvor netop altså Christian den 4., som jeg beskrev før på sin hest, han skuer ligesom ud i intetheden, hvor kong Frederik den 10. her, han møder vores blik. Det er faktisk svært, når du er omkring portrættet og komme et sted hen, hvor du ikke møder hans blik. Katrine har på magisk vis sådan fanget, at han næsten følger folk. Han er opmærksom, og han har et blidt blik, men også et blik, der sådan er fyldt med omsorg, synes jeg.
1: Så i det her portræt bor magten måske i, at Frederik ser os alle sammen, bogstaveligt talt?
0: Det kunne man godt sige.
1: Mette Holberg Rung, tusind tak for at lægge vejen forbi.
0: Velbekomme.
1: Samlings- og udstillingschef på Frederiksborg, PhD og kunsthistoriker. Og fra i dag kan man på Frederiksborg Slot opleve det her nye portræt i riddersalen, og samtidig åbner en udstilling, der fører publikum ind i Katrine Rappen Davidsens arbejdsproces. Lidt uden for Roskilde i den danske landsby Kirke Hyllinge holder tre unge fyre til i et øvelokale, hvor de spiller rockmusik sammen. Det er et band, og de kalder sig for Ashes of Billy. Og snart skal de vende sig til nogle andre omgivelser end Kirke Hyllinge. For de tre unge mænd, der kun er 17, 18 og 18 år, har nemlig skrevet under på en stor pladekontrakt med Big Loud Severance Records, som det hedder i Nashville, USA. Det amerikanske selskab er vilde med drengenes rock, og den amerikanske drøm lever bestemt i rockmusikken. Men hvorfor vælger tre unge fyre at kaste sig over noget så old school som rock? Og kan de ligefrem gøre genren til ungdomsmusik igen? Det er DR2K Lives reporter Victor Kruse er sted for at finde ud af.
3: Jeg sidder lige nu i bilen på vej fra DR-byen mod Kirke Hyllinge, hvor der er tre unge knægte på 17 og 18 år, der har et øvelokal i en garage. De kalder sig Ashes of Billy. Og jeg tænker, at bilen er et godt sted lige at mærke musikken og mærke, hvem Ashes of Billy er.

Og som jeg sidder der i bilen, mens jeg bobber med hovedet og kigger ud over Isefjorden, ved jeg endnu ikke, at det her ikke bare er en historie om tre 17-18-årige unge mænd, der godt kan lide at spille 90'er og 0'er rock. Faktisk viser det sig at være en historie, hvor en musikbutik i Malmø, en budkrig fra amerikanske pladeselskaber og jagten på den perfekte bassist har været helt afgørende for Ashes og Billys succes.

0: der nu er et øvelokale.
1: Hvor fedt. Er det herude ørerne?
0: Her er guitar og plakater på næsten alle vægge.
1: Okay, svedigt.
0: En bar i hjørnet, og selvfølgelig et bandsetup, hvor der kan øves. Og så er her en sort lædersofa. Der sætter de tre langhårede og pirsede drenge sig og gør sig klar til at fortælle mig deres historie.
2: Jeg hedder Daniel Hermann, jeg er 18 år gammel, og jeg spiller guitar og synger.
3: Jeg hedder Johan Borg, jeg er 18 år gammel og spiller trommer.
4: Jeg hedder Anton Stampe, jeg er 17 år, og jeg spiller bas.
0: Og da jeg spørger, hvad de kalder sig, svarer de i bedste uimponeret rock'n'roll-stil.
2: Ashes of Billy.
1: Anton, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på den musik, I laver, hvad er det for noget?
4: Det er egentlig bare rock, så det er ungt, energisk og friskt. Og ja, det er det, vi elsker at spille.
1: Onde tunger vil mene, at rocken tilhører far. Hvordan har I tænkt jer at få rocken til at blomstre hos ungdommen?
2: Altså, det er vores dad rock, det er totalt back. Altså, det kan man se ikke bare i Danmark, men det er tilbage i USA med Dexter and the Moonrocks og alting. Og jeg tænker, måden vi vil få rock på, det er 100% at bruge sociale medier som et værktøj, og ligesom vise alle folk, at der er fucking nogen, der spiller det, og det behøves ikke at være en omgang pinlig farrock, hvor at man sidder på bagsædet og holder sig for ørerne, fordi ens far spiller AC/DC. Det kan godt være, hvor du får et spark lige kuglerne, og så er det bare sådan fucking ind i pitten, og så bare give alt, hvad man har. Jeg føler, det er den, men det er sådan, det er det, man mangler sådan for rock, eller som der ikke har været noget tid, det er, at der er unge, der tager den op. Og det føler jeg bare 100%, at det er tilbage, og det skal alle folk bare vide.
0: Godt. Så har vi det på plads. Ashes of Billy, der laver rockmusik. Normalt tænker jeg ellers, at 17-18-årige vil kaste sig ud i enten hiphop eller popmusik. Der er også de genrer, der fylder på hitlisterne. Derfor er der også specielt et spørgsmål i mig, der trænger sig på.
1: Hvorfor er det lige den her slags musik, I har valgt at spille?
2: Jeg tror bare, det er sådan det naturlige, vi vokser op med. Alle i vores familie, de har spillet sådan, eller i hvert fald i min familie, de har spillet musik fra min fars side et par og sådan noget, og jeg er vokset op med rock i huset. Men jeg tror bare, det har været sådan naturligt, at da mig og gutterne, vi begyndte at spille sammen, så er det bare sådan, det var det, der kom ud af os.
0: Okay, man skal lige hæfte sig ved Daniels ord, da vi begyndte at spille sammen. For her spiller tilfældighederne virkelig en rolle. Alle tre på daværende tidspunkt drenge elskede at spille rock, men havde ikke rigtig nogen at spille med. Det skal en musikbutik i nabolandet Sverige dog hjælpe med at lave om på. Her møder forsanger Daniel og trommeslager Johan nemlig hinanden for allerførste gang.
2: I 2020 må det være, der er vi ude. Vi kender overhovedet ikke hinanden. Vi har aldrig mødt hinanden. Vi aner ikke, at vi eksisterer i en tid. Vi er begge to i Malmø på præcis samme tid. Og på samme tid, så går vi ind i den her musikbutik. Altså præcis samme tid, går vi ind i musikbutikken. Og så sker det der. Min mor begynder at snakke med Johan og Johans tvillingbror Mads, som sidder inde i trommerummet, mens jeg står og kigger på guitarer. Og jeg synes, det er sygt pinligt, fordi at det var fucking pinligt, at ens mor begyndte at jeg var sådan 13 år gammel, og han var 11 på det tidspunkt. Ja. Og så hører mine forældre Johan spille, og jeg hører lidt og sådan noget, men jeg snakker overhovedet ikke med ham. Jeg siger ingenting til ham. Jeg lader også bare, som om han ikke eksisterer, for jeg synes, det er fucking pinligt. Og så sker det der, at vi går ud af den her musikbutik, og så siger min far til mig, som også har spillet musik før, at det var ærgerligt, at vi ikke fik deres telefonnummer, fordi han var rigtig, rigtig god om Johan, og han var kun 11 år gammel. Og alle de her ting, men vi vidste, at han hed Johan, og hans far hed Nikolaj, og de boede i Greving, så vi skrev ud i Facebook, Greving for alle. Er der nogen, der kender en Johan, hvis far hedder Nikolaj, hvor vi mødte dem, hvor han spiller trommer, alle de her ting? Og så var jeg sådan, ja, det er faktisk ham. Og så mødtes mig og Johan op hjemme hos Johan på et tidspunkt, og så var vi sådan, vi spiller bare en masse med rock. Så ja, det var sådan det. Vi spiller Metallica og Green Day.
0: To ud af tre bandmedlemmer er nu samlet, men der er stadig et problem. Et ret essentielt problem, faktisk. Daniel og Johan mangler en bassist.
3: Jeg kan huske mig, Daniel, vi havde gået igennem rigtig mange bassister på det tidspunkt. Måske tre stykker, tror jeg, inden for et halvandet år.
0: Men i en helt anden by på Sjælland, end der, hvor forsangeren Daniel og trommeslageren Johan befinder sig, sidder en 11-årig dreng. det er bassisten Anton. Han ser en video, hans far viser ham, af de to jævnaldrende drenge fra Ashes of Billy, der søger en bassist til deres nyopstartede band.
4: Altså, jeg ville gerne ud og spille i et rockband. Jeg spillede på den lokale musikskole på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. Jeg har været 11-12 år, et eller andet. Og så fandt han en video af de to, der spillede på Facebook. Og så sagde jeg, at det lød sgu fedt. Det vil jeg gerne.
3: Så Anton kommer så ind, og så spiller vi nogle Nirvana-cover. Og så synes vi egentlig, at Anton faktisk er ret god. Og det bliver så til, at Anton han så bliver heldigvis. Og det var rigtig, rigtig fedt. Og
0: Daniel og Johan har endelig fundet en bassist, der matcher deres niveau. Og herfra skal det vise sig at tage fart. Det store USA har nemlig fået øjnene op for Ashes of Billy.
2: Det starter sådan 4 måneder inden vores egen koncert på Copenhagen 2025, hvor der er den her uge, hvor vi får en TikTok, der går viralt, hvor vi spiller Never Too Late, 3 Days Grace. Vi spiller bare et cover af den, og den ender med at få 1 million streams.

Og så er der en uge, hvor at vi bliver kontaktet af en masse amerikanske pladeselskaber, rigtig mange, og også bare branchefolk og sådan noget fra USA, og det er vildt underligt, man var sådan, what? Og så går der noget tid med, hvor vi er på møder med dem, og de er alle sammen sådan, det er super fedt, og man har nogle møder, og alle de her ting over Zoom og sådan noget. Så sker det der sådan cirka 2-3 uger efter den her uge, hvor vi blev kontaktet af dem, så er der en person for et meget stort pladeselskab i USA, der skriver til os, at vi hopper på et møde med ham over Zoom, fordi han var sådan, kan vi ikke hoppe på et møde? Og sådan, jo, selvfølgelig. Og i modsætning til de andre, vi har snakket med, så ham, han er bare sådan, I skal bare fucking komme over, det skal bare være nu, bare sådan helt op og rulle. Og det var meget sådan forfriskende at sådan prøve det, i stedet for, at du ved, at de andre, vi har snakket med, de er sådan, I er stadig meget unge, drenge. I skal ikke skynde jer, bare alt det der, man hører. Vi ringer næste tirsdag, drenge, og så går man og venter. Altså, hvor det her, det var bare sådan, I skal bare fucking nu, bare. Så sker der det, at så går der nogle måneder, hvor vi spiller nogle shows i Danmark, og det går super nice. Så spiller vi Copenhagen, og så kommer der en masse sådan video footage ud for det.

0: og så ekskluderer det bare de her pladeselskabsdyrter. Det er især ham, der sagde, I skal bare komme over. Han ser det, og så er han sådan, I skal over nu. Og så, var, så planlagde vi en tur til Nashville i oktober sidste år, hvor vi overskrev sangen. Og vi blev introduceret til management og booker derovre, som vi så er kommet på team med, og super stolte og glade over, at vi har det team. Og så sker der det, at så her i 2026, så er vi i dialog med ham med det her pladeselskab, og så kommer der flere pladeselskab ind på banen, der ligesom opdager, at okay, der er de her drenger, det bliver jo lidt sådan, der kommer flere og flere til, og så ender der så med, at faktisk for ja, to måneder siden, så ender vi med at få en række deals på bordet, og så er der sådan et bidding war mellem de her pladeselskaber, så ender vi med at gå med Big Loud Severance Records, som vi er vildt stolte og glade over at være på.
1: Og så her til sidst, inden jeg rigtig godt kunne tænke mig sådan at høre jer bare spille lidt måske. Hvad er drømmen?
2: Ja, den tager jeg. Vi vil gerne være, i hvert fald prøve at blive verdens største rockband. Vi vil gerne prøve at blive til i hvert fald et verdens største rockband. Og hvis ikke verdens største, så vil vi gerne blive et stort etableret rockband. Det håber vi i hvert fald på, at det kunne ske. Og vi prøver vores bedste. Og vi vil gerne leve af det, af musikken. Er også en af de store mål, bare lige. Og ja, og så have det fedt. Og få nogle gode minder, hvis det hele går i kage.

0: Ashes of Billy, der spiller her, består af Anton Stampe på bas, Johan Borgå Trummet, som spiller trommer, og Daniel Åbenhus Hermann, som er forsanger og spiller guitar. Og det er min kollega Victor Kruse, som havde talt med dem i deres øvelokale i Kirke Hyllinge, lidt uden for Roskilde. Og snart, der bliver Kirke Hyllinge, som man kunne fornemme i reportagen, skiftet ud med Nashville. For bandet har underskrevet en pladekontrakt med amerikanske Big Loud Severance Records. Den amerikanske drøm lever med andre ord i musikken, og det er faktisk det, det skal handle om nu. Vi skal se lidt nærmere på USA's rolle i musikkens økosystem. Velkommen, Toke Holt.
1: Tusind tak.
0: Brand Marketing Manager for Copenhagen og konsulent for blandt andet D&D, Volbeat, band, som har haft en USA-tur, kan man sige, eller som i hvert fald har været store i USA, er store i USA. Hvorfor er indgangen til det amerikanske musikmarked stadig et vigtigt kvalitetsstempel for et ungt dansk band som Ashes of Billy?
1: USA er jo verdens største plademarked, kan man sige, og også i den grad, hvor rocken blev født, Elvis, Johnny Cash, og også før dem. Så det kan man sige, udover det er det største marked, så er det også et sted, der har en meget, meget stærk tradition for rock. USA er jo utrolig stort. Der er enormt meget rockradio stadigvæk, som der måske ikke er så meget af i Skandinavien, for eksempel. Så det er jo et sted at være, hvor man har en helt anden, hvad kan man sige, platform, end man har i Kirke Hyllinge, for eksempel.
0: Ja, med al respekt for Kirke Hyllinge.
1: Bestemt.
0: Hvor stort er det, at Ashes of Billy har signet med det her amerikanske pladeselskab?
1: Jamen, det er jo kæmpestort. Altså, tillykke for fanden. Det at blive signet direkte til et amerikansk pladeselskab er utrolig vigtigt. Der er jo rigtig mange, blandt andet amerikanske pladeselskaber, der har kontor i Danmark og København, og hvad kan man sige, man kunne måske godt signe med for eksempel Universal, og så kunne de jo sende noget musik fra København over til for eksempel Nashville eller LA eller New York. Men det der med, at den amerikanske pladebranche får øje på det her band direkte, de gør det via sociale medier, og de ligesom følger dem. Og det, at de på den her måde siger, hey, kom herover og tag et ejerskab, og selvfølgelig også en stor investering i at gøre det direkte altså i Amerika med et amerikansk pladeselskab, kan man sige, er bare en platform, der er svær at slå ved at gøre det ud af København.
0: Jeg kan godt forstå Ashes of Billy. De siger jo, at vi vil være verdens største rockband, så det er jo et sted at starte. Men for det her pladeselskab, Big Loud Severance Records, hvorfor tror du, de underskriver med Ashes of Billy nu? Det er et ungt band.
1: Jamen, netop. Det er et ungt band, og de spiller pissehammerne godt. De skriver gode sange. De har bevist, at de kan spille live. Og hvad kan man sige? De har livet foran dem. De er klar, hvis de er blevet spurgt. Vil I tage til Nashville? Skrive, indspille og arbejde herover, og så har de bare sagt højt, ja, det vil vi. Og det kan man sige, det er jo et fantastisk grundlag for at komme derover og kunne arbejde et meget, meget stort territorie hårdt.
0: Hvad betyder det at underskrive med et amerikansk pladeselskab frem for et dansk eller et andet europæisk pladeselskab?
1: Jamen, det er jo ikke sagt, at danske og europæiske pladeselskaber ikke er gode, men det, at man kommer direkte til verdens største plademarked, og i så en rockby som Nashville, kan man sige, det gør, at der er jo en investering i at lave det her, og den vil blive taget seriøst. De vil sikkert også, uden at kende deres aftale, så har de sikkert også nogle rigtig fornuftige budgetter til at skrive sange og indspille og markedsføre det for. Så hvad kan man sige, der er en stor løftestang bag dem nu.
0: Mm. Altså, USA er verdens største musikmarked. Dermed på, altså der er det kommercielle, som er noget helt særligt i USA. Jeg tror, Japan er det næst største musikmarked. Det kommer lidt an på, hvordan man
1: Opfører
0: det. Men der er ud over det også noget helt særligt, noget mytisk ved at slå igennem i USA. Hvad giver det et band for sådan en mytisk status, hvis man slår igennem? Ja, over there.
1: Jamen, altså, en ting er jo selvfølgelig, hvordan det så går i USA. Som sagt, så er der mange radiostationer. Der er utrolig mange rockklubber, spillesteder, stadions. Altså, den amerikanske industri er jo bare større end den europæiske samlet. Men det, der er, det er jo selvfølgelig også, at man starter der, men det kan jo smitte af den anden vej, kan man sige. At være det der band fra Danmark. Det er jo altid spændende, og dem har vi mange eksempler på. Men det der med at starte der, altså det her, det kan man jo allerede høre, nu står jeg her, og I har lige snakket med dem i 10 minutter, at det, at der sker noget i USA, det bliver ligesom sendt tilbage, og det vil man også holde øje med i Sverige og Norge og Tyskland og England måske.
0: Og hvordan gør man så? Hvordan får man succes i USA?
1: Altså, man får altid succes først og fremmest ved at skrive nogle drøn gode sange. Det kommer aldrig udenom den gode sang.
0: Ja, tjek for den. Det er der mange, der gør.
1: Ja, lige præcis. Hårdt arbejde. Det er der ingen tvivl om, at der er rigtig, rigtig mange bands i USA, og på verdensplan, der bliver udgivet et eller andet 150.000 debutalbums årligt nu. Så hvad kan man sige? Man skal være vaks ved haveloven, man skal arbejde, man skal ud og snakke med radiostationer, man skal spille, man skal stå tidligt op, og også sikkert også kunne se de seng. Men hvad kan man sige? Hård arbejdsmoral, gode sange, og så nogle gode partner, god repræsentation, det er nok hjørnestenene.
0: Nu siger de jo, da vi var ude at tale med dem, at vi vil være verdens største rockband, og jeg må sige, jeg har et blødt punkt for drømmere, men du ved lidt mere om det her, end jeg gør. Tror du, er der en reel chance for, at de kan blive verdens største rockband?
1: Det er jo ikke til at sige. Over tid, kan man sige. Det er de bands, der er blevet verdens største rockbands, har arbejdet hårdt for det. Der er også kommet lidt flere, siden Beatles og Rolling Stones måske startede, og Elvis lige præcis startede det. Men jeg synes, det er en dejlig og fornuftig ambition.
0: Og du er ikke afvisende over for den?
1: Jeg synes, de er pissehamrende gode.
0: Tusind tak, Toke Holt.
1: Det var en fornøjelse.
0: Det var en fornøjelse for mig også. Brand- og marketingmanager for Copenhagen og konsulent for blandt andet DRD og Volbeat. Så er vi nået til den del af programmet, vi kalder K-Nyt. Linnea Albinus Lande, du kom med i studiet for at præsentere et par kulturnyheder for måske ind- og udland.
2: Yes, det er jeg.
0: Du står lige og roder lidt med din mikrofon.
2: Ja, det beklager jeg meget. Den skal bare lige justeres ned. Toke var meget høj. Sådan. Okay, Kasper, jeg har været en lille leg. Det er rent og skær hypotetisk.
0: Ja.
2: Det er ved at understrege.
0: Jeg bliver lidt nervøs, når du kigger på mig.
2: Det forstår jeg godt. Mm. Det er et lidt personligt spørgsmål. Hvis jeg nu var bekymret for dine alkoholvaner,
0: ja,
2: vil du så gerne have, at jeg talte med dig om det?
0: Ja.
2: Det tror du.
0: Nå, ja. Ja, det vil jeg. Altså, hvis du generelt er bekymret for mig, vil jeg gerne have, at du siger det.
2: Hvis jeg nu gjorde det, tror du så, det ville være svært for mig at tale med dig om det?
0: Ja, altså hvis jeg havde et reelt problem, så tror jeg da, det ville.
2: Mm.
0: Simpelthen ikke benægtelse, ligesom er det første trin, når man har et misbrug.
2: Det lyder meget rigtigt. Der er mange, der støder på den her problemstilling. 7 ud af 10 danskere ønsker sig, at folk omkring dem, ligesom du selv ønsker sig, eller at folk omkring dem, blander sig, hvis der opstår problemer, bekymringer, og dermed jo måske også problemer med deres egne alkoholvaner. Men over halvdelen af alle danskere, de mener, at det er svært at tale om at tage sådan et emne op med folk, de har tæt på sig. For eksempel, hvis der er alkoholproblemer i omgangskredsen eller i familien. Så med andre ord er der tale om et meget, meget stort tabu her, når det kommer til misbrug med alkohol og den slags. Tallene kommer fra en ny undersøgelse fra Voxmeter, som er lavet for dem, der hedder Alkohol og Samfund, det skriver TV2, og det er i anledning af, at Danmarks nationale alkoholuge er startet i dag, som bliver afholdt med en stribe af kommuner og støtte fra Sundhedsstyrelsen. Og her viser det sig også, at kun hver tredje rent faktisk kan konfrontere sådan en bekymring, de har haft med et andet menneske, når det drejer sig om alkohol. Folk er simpelthen bange for, at det går ud over de relationer, de har, selv hvis der er tale om store alkoholproblemer. Det synes jeg var opsigtsvækkende tal, som gav mening at tage med. Og så vil jeg tage en anden lille historie, en særlig hilsen, som i dag løber med flere overskrifter i de danske medier. Det er en håndskrevet hilsen fra en ung pige, der for over 70 år siden skrev et brev. Det handlede om at drikke kaffe, spise vafler, multebær sammen med sin familie på deres ferie. En tur til Sverige havde de. Og det er faktisk mere end et brev, er det egentlig et postkort, som den danske dronning Margrethe skrev i 1952, da hun var kun 12 år gammel og sendt hjem til Ella Sørensen.
0: Hvem er det?
2: Ella Sørensen, godt du spørger. Hun var kammerpige hos dronningens mor, Ingrid. Og så havde lille Margrethe altså lyst til lige at rapportere fra Sveriges turen. Hvorfor fortæller jeg om det? Jo, altså, vi har sådan lidt et royalt tema i dag i K-Live i anledning af det nye kongeportræt, som er åbnet for offentligheden i dag. Og så samtidig, så kommer det her postkort på auktion nu. Hos Brun Rasmussen har de fortalt. Og det er yderst sjældent, at man har personlige effekter og andet håndskrevet af den slags fra dronning Margrethes barndom på auktion som her. Det bliver solgt den 5. oktober. Allerede nu kan man gå ind og lægge bud ind, hvis man sidder og bliver nysgerrig på eller interesseret i at få fingrene i det der kort, hun har skrevet. Men en masse rettelser og overstregninger skulle der være i det.
0: Spændende, hvad det kommer til at gå for.
2: Og det var det for mig.
0: Ja, tusind tak, Linnea Albinus Lande, altså producer på dagens program.
2: Selv tak.
0: At sparke opad er et ofte hørt råd, når det kommer til at lave komik. Og det var det, den tyrkiske komiker Deniz Göktaş han gjorde, da han lavede sjov med landets præsident Erdogan, som fortsat strammer grebet om det kulturelle Tyrkiet. Nu er komikeren Göktaş anholdt, og en retssag mod ham starter i dag. Med andre ord kan det at sparke opad også være en farlig leg. Nu kigger vi på, hvordan og på Deniz Göktaş' stemme i den tyrkiske offentlighed. Jeg har fået en gæst i studiet, Hetav Royan. Velkommen.
3: Mange tak.
0: Adjunkt i international sikkerhed på Københavns Professionshøjskole, som har dækket Tyrkiets indenrigs- og udenrigspolitiske formåen i mange år for danske medier. Hvorfor er den her komiker en trussel mod Erdogan?
3: Det er han, fordi at han er stemme på, fra en ny generation af stand-up-komikere og satirikere, som rammer en helt vildt stor målgruppe i Tyrkiet, som hungrer efter meningsskabelse for at forstå, hvad det er, der foregår rent politisk i deres eget land, men som er blevet talt til med kancellisprog og altså flere årtiers talen ned til. Altså holde den uden for indflydelse, holde den uden for magtens kredse. Og så kommer der sådan en ung fyr og taler helt jævnt normalt, præcis som de kender det fra YouTube, og det har en kæmpe stor gennemslagskraft.
0: Vi skal tale mere om ham om et øjeblik, men først så vil jeg gerne lige ned i sagen, for ifølge BBC, så er Göktaş anklaget for at opildne til had og fornærme præsidenten, og for at bedrive islamkritik ifølge mediet Euronews. Hvad går de her anklager egentlig ud på?
3: Der er tre anklagepunkter i det anklageskrift, som vi har fået det fortalt, og et af dem handler netop om, at man har omtalt Erdogan som diktator, og så er der to andre punkter, som handler om opildning til had og at nedgøre religiøsitet eller religiøs minoritet. Ikke? Og det er ligesom, det, hvis man har fulgt Tyrkiet i nogle år, så genkender man lidt den her ordlyd, fordi den bliver brugt lidt som sådan elastisk anklageskrift for rigtig, rigtig mange kritikere af magten. Det kan være oppositionspolitikere, det kan være journalister, det kan være satirikere, menneskerettighedsforkæmpere og den slags ting. Så det er nogle meget elastiske punkter i straffeloven, som bliver altså brugt på forskellige måder rent juridisk.
0: Jeg tager et lille klip med Deniz Göktaş fra hans seneste show, som er altså det, der har fået ham i problemer.
4: Tayyip Erdoğan, utangaç bir diktatörden, kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi. Bizim başımıza gelenleri düşünmezseniz bir birey için çok önemli bir ilerleme. İşte o internette kişisel gelişim videolarını sadece iyi niyetli insanlar izlemiyor. Bu adamlar da izliyor.
0: Du står og griner lidt. Jeg taler ikke tyrkisk. Hvad joker han med her?
3: Det er en del af hans seneste show. Det er det, der gik viralt, og det er det, som ligesom er faldet regeringstoppen og anklageren for brystet. Og det handler om, at han taber ligesom ind i den her selvhjælps- og selvoptimeringskultur, som vi jo også kender fra dansk offentlighed, ikke? Som alt handler om, at man skal blive yngre og bedre og stærkere. Og så siger han, at det er jo meget fedt, at Erdogan også har ramt den her selvhjælpsbølge og gået fra at være en lidt genert diktator til at være en, der tror på sig selv rent faktisk. Og på den måde så taber han ligesom ind i det her looksmaxing og det her forskellige optimeringsting, som rigtig mange af hans publikummer jo kender fra deres hverdag.
0: Det lyder helt ærligt ret uskyldigt. Hvorfor det er anstødeligt for Erdogan?
3: Jeg tror, proportionerne er vigtige her, så måske for en dansk lytter, der sidder ude i bilen lige nu og tænker, altså hvor vanvittigt kan det være, så tror jeg, at hvis man har fulgt en satirisk meme-account på Instagram, hvis man nogensinde er tændt for tæt på sandheden, langt fra løgnen, Signe Moldes satireprogrammer, eller har set mandrillen i gamle dage, så det her ikke halvdelen af den magtkritik, der kan forekomme i sådan nogle danske programmer. Men satiren har rigtig trange vilkår i Tyrkiet, fordi magten føler sig truffet rigtig hurtigt. Mm. Og det er det, vi er vidne til her. Det er slet ikke særlig anstødeligt ud fra en dansk kontekst. Og det tror jeg er rigtig vigtigt for en dansk lytter eller seer, at få de proportioner ind. Men så er det netop fordi, at magten har, hvad kan man sige, regeringsledere i Tyrkiet skiftende, har brugt satiren som en måde, og forfølgelse af satiren som en måde at statuere eksempler på, for ligesom at vise og hive folk frem, som er karismatiske og navnkundige, som Göktaş er blevet, for at sige, hvis man taler hån mod magten, så er det det her, der kan ske. Ikke?
0: Jeg var inde for at se det her show, det ligger tilgængeligt i sin fuldhed på YouTube. Og som nævnt, jeg taler ikke tyrkisk, så min opmærksomhed flakkede lidt hurtigt for det her show, men fik alligevel en idé om, hvad kan man sige, viben. Og så blev jeg mærke i, at det har 15 millioner visninger på YouTube. Hvor stor er den her komiker?
3: Jeg tror, at det her har gjort ham mere kendt, end han var, i hvert fald uden for store bykredse. Altså, det er fint nok, der er mange mennesker, der tager på Comedy Zoo, ekvivalenten i Istanbul, Ankara. Altså store byfolk, der tager ud og drikker bajer og har det grinerne over folk, der fortæller jokes. Men det her har gjort ham meget mere politisk, end Gyktaş nogensinde har været. Altså, hvis man kigger på, nu har du set det program der, han går bare klædt i sort og har sådan en ret ydmyg måde at fortælle jokes på, og holder mange kunstpauser og sådan noget. Og den figur, han gør sig på den måde, er meget imod, hvad andre stand-up-komikere i Tyrkiet ellers har gjort sig, som har været lidt mere brodende og macho og måske været meget politiske. Hvor at det, som Gyktaş gør, det er, at han taler dunder imod konservativ, han taler dunder imod islamister, han taler også dunder imod Gezi-Park-protester eller alle mulige andre dele af samfundet. Så han er ikke rigtig sådan oppositionens stand-up-komiker, han er heller ikke regeringens stand-up-komiker, han er ikke ligesom nogens. Så det her med at putte en stort spotlight på ham, har gjort ham meget mere navnkundig og politisk, end han nogensinde selv har været.
0: Hvordan er hans komik? Du er lidt inde på det her.
3: Det er det her med at give det sprog, som vi har, som generation 90'erne. Han er født i 94, ikke? Og rigtig meget. Et af hans kendte skits handler også om, at ham og Erdogan ligesom fuldtes ad. Fordi han er født i 94, Gyktaş i Ankara, og samtidig så bliver Erdogan borgmester i Istanbul. Og på den måde så er deres karriere lidt ligesom forløbet sammen, joker han med. Og det er faktisk et rigtig fint sted at hive fat i for at forstå, hvem han er, Gyktaş, fordi han er egentlig sin generations stemme. Han er 94, det vil sige, at han har kun kendt Erdogan som magthaver, og han taler til rigtig mange unge mennesker, som også kun har kendt Erdogan, og kun har kendt den måde, som offentligheden har talt om Erdogan på, som er med en vis ærefrygt, fordi hvis man træder ved siden af sig, kan der ske juridiske konsekvenser ved det. Så han giver dem ligesom et sprog, han giver dem, han viser dem, at man kan rent faktisk godt tolke mening ud af det her. Og det er der ikke rigtig mange andre stand-upper, der gør.
0: Du sagde, at det her, altså selve retssagen, jo for ham til at få mere opmærksomhed og måske også blive mere politisk. Er Erdogan utilsigtet ved at skabe sig en større fjende, end han havde før den her retssag?
3: Altså, lige nu ved vi jo ikke om... vi ved, at der er et juridisk apparat, for hvem det falder på brystet, ikke? Og vi kan ikke selv... Vi ved jo ikke, hvordan politik gennemsyrer det, men når man kigger på Tyrkiet og kigger på anklageskriftet, så er det klart, at der er nogle magtfulde mennesker, som har valgt at finde det her anstødende, fordi det her det er ikke nyt materiale. Det materiale, han har turneret med de sidste 2-3 år. Nu er det kommet på YouTube, og så lige pludselig, fordi det er blevet kendt, så har det faldet nogen for brystet. Og jeg tror, det er vigtigt det her at sige, fordi at mainstream-medier i Tyrkiet har fået trangere og trangere kår, de bliver ligesom opkøbt af oligarker og pengemænd, som er meget tætte på regeringstoppen og på partiet AKP, som sidder ved magten. Og det betyder, at det at finde nyheder på nettet er enormt svært for en offentlighed, som er ung, og prøver at skabe mening omkring det politiske liv i deres eget land. Og her har du så YouTube, hvor journalister, som er blevet fyret fra deres aviser, de strømmer ind på YouTube, satirikere, som er blevet fyret fra deres steder, eller bladetegnere, som er blevet fyret fra deres blade, og deres blade måske er blevet lukket ned under samme vilkår, som vi ser Gyktaş blive anklaget under. Alle søger mod YouTube, og lige pludselig bliver det her satiriske frirum noget, man er nødt til at gå efter fra magtens side, fordi at der ligesom er nogle alternative fortolkninger af tyrkisk politik, der kommer frem, som man finder anstødeligt.
0: Det er jo ikke noget nyt, at ytringsfriheden er under angreb i Tyrkiet, og der bliver retsforfulgt og forfulgt på andre måder journalister, aktivister og den slags, som du også er inde på. Men er der alligevel noget ved komikken, ved satiren, som er særligt farligt i Tyrkiet?
3: Tyrkiet har en rigtig stærk satiremuskel. Det har man haft i årtier, fordi at offentligheden har været så besnævret af magtfulde politikere, der gerne vil lægge låg på, hvad folk måtte sige. Så satiren har ligesom været den ventil, som folk har haft til at kunne tale om specifikke ting, men tale om de i vage termer og gøre grin med ting, som rigtig mange havde på scene. Så på den måde så har satiren et vanvittigt godt ståsted i Tyrkiet. Det har fået det mere, fordi at der er blevet lukket mere og mere ned for medier og for måder, man kan tale om nyheder og fortolkning af nyheder på i tyrkisk offentlighed, så har folk søgt mod satiren som et form for skjul, som et form for helle. Og det er det, som nu er faldet nogle magtfulde mennesker for brystet, fordi at der er altså nogle oppositions, ikke opposition som i partipolitisk, men der er nogle alternative læsninger af, hvad Tyrkiet kan rent politisk, og hvilken retning det tager rent politisk, som altså finder fodfæste i YouTube og i satiren og i komikken. Så her, der er sådan en rigtig gammel magtkamp, der foregår. Vi ser den bare blusse op igen for en ny generation. Og det er det, der er det interessante, det er, at den her generation har ikke set satiren blive trampet på så konkret, som med den her unge dreng, som er psykologistuderende, og siger, at han er Aspergers, og han er woke, og er enormt sådan, selvironiserende. Det er første gang, rigtig mange unge oplever det.
5: Men betyder det også, at den her sag kan få en principiel karakter i Tyrkiet?
3: Det kan det helt sikkert godt rent politisk. Om det så får det juridisk, det kan vi ikke gisne om. Men vi ved, at rigtig mange af de tilhængere, som Gökhtaş har, kommer selv fra regeringspartiet AKP's vælgerbase. Det er de unge, som faktisk godt kan se mange af de ting, han siger, som fortolker tingene på samme måde, som hans Gen Z-følgere gør. Så helt klart, det her det kommer til at have bølger fremadrettet i tyrkisk komik og satire.
5: Hetaf Rayan, tusind tak.
3: Selv tak.
5: Adjunkt i international sikkerhed på Københavns Professionshøjskole, som har dækket tyrkisk indrigs- og udenrigspolitik i mange år for danske medier.
6: Thomas, jeg er god lækker.
7: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
8: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
9: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
10: Fri af druk.
11: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
10: På DRTV og i aften på DR1.
5: Det her, det var alt fra dagens K Live, sat sammen af Linnea Albinus Lande, og med mig ved roret, jeg hedder Kasper Dyrholm. I morgen, der er vi tilbage igen, 14.03 til 16. Nu er der først radioavis, og dernæst orientering. Vi lyttes ved.

0: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
1: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
0: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
2: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, at hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
0: Selv er minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
0: Det midlertidige svinestop varer i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
4: Jamen, det vi ved, det er, at det er nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24 og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
0: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
4: Det er der i den grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
0: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
5: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
0: For de aller yngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.

0: Han lyver, så vandet driver, skriver Ekstrabladet om Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange, og så kommer de ellers med en lang liste af eksempler på, hvordan Mads Strange fifler med sandheden, som de kalder det. Men hvad siger Mads Strange selv til beskyldningerne om løgn og fiflerier? Ja, hans første reaktion var skidt pyt.
1: Men hvordan skal det lige forstås? Og mener han virkelig, at det er skidt pyt, at han ikke altid holder sig til sandheden? Det taler vi med Mads Strange om her i P1-orientering i dag.
0: Med det, velkommen indenfor her i studiet, er vi Amalie Schrøn Munk og Ole Brink. Vi taler altså med Mads Strange lidt senere. Kig også nærmere på en helt særlig fodboldkamp, der blev spillet i går. En kamp fyldt med politik.
1: Ja, for da Irland spillede mod Israel i Nations League i går, der ville de irske fodboldspillere ikke give hånd til israelerne. Irerne bøjede også hovedet, da Israel sang nationalsang, og så spillede irerne med sørgebind på.
0: Og det er jo faktisk kun en af mange gange, Irland har protesteret mod Israel. Hvorfor? Altså, hvad er det for et særligt bånd, der er mellem Irland og det palæstinensiske folk, den palæstinensiske sag, for det er det, det handler om. Det dykker vi ned i lidt senere i udsendelsen. Først skal vi til Sverige.
1: Og vi kan sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen.
2: Tak skal du have.
1: Du er DR's Norden- og Østersø-korrespondent. Og først, Per, fortæl lige, hvad er en talman i svensk politik?
2: Jamen, det er kort fortalt formanden for det svenske parlament, Rigsdagen. Og det er en vigtig rolle i svensk politik, altså både symbolsk, men også praktisk. Altså fordi det er, kan man sige, på symbolsk set, så er det den højeste post, man kan vælges til i Sverige. Og det er faktisk kun kongen, der rangerer højere end talmanden i det formelle hierarki. Men også når man ser det praktiske, så spiller talmanden en helt vigtig og afgørende rolle, når der skal dannes nye regeringer i Sverige. For hvor vi i Danmark jo har regenten, en konge eller dronningen, der lige udpeger en kongelig undersøger, som så skal forsøge at danne regering, så er det her i Sverige talmanden, der har den opgave. Og nu var der jo valg her i Sverige for 2 uger siden, så lige nu har talmanden travlt.
1: Ja, og er det en person, der skal være neutral, eller hvordan skal det forstås?
2: Ja, det skal det være. Altså, personen skal være partipolitisk neutral. Selvfølgelig er det en, der kommer fra et parti, men personen skal så agere partipolitisk neutralt.
1: Mm. Jeg spørger jo, fordi at netop valget af en ny talmand til Rigsdagen i dag har fået den socialdemokratiske formand, Magdalena Andersson, til at meddele, at hun simpelthen opgiver at danne regering. Forklaringen for hende er, at Venstrepartiet på den yderste venstrefløj har fortalt hende, at de ikke har tænkt sig at stemme på en socialdemokrat som talmand. I stedet så stemmer de på et medlem af Moderaterne, den tidligere premierminister Ulf Kristerssons parti. Og det er ikke ligefrem faldet i god jord.
3: Er det største partiet i regeringen, som indehar rollen som talmand? Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
1: Ja, man kan höra här att Magdalena Andersson, hon är inte helt tillfreds. Jag kan ju spöra dig, Per Bang. Traditionellt sett är det ju så alltså det parti där blir störst efter ett val som får den här post. Varför väljer Vänsterpartiet så att trotsa den tradition?
2: Jamen, det gør de af flere grunde. Altså deres formelle forklaring, fordi man skal huske på, at det her det er faktisk bestemt igennem her. Det skete her til formiddag, at den nye talmand blev valgt, eller det var så den gamle, den borgerlige talmand, som så fik lov til at fortsætte. Men ifølge Venstrepartiet, så vil de for det første gerne vise svenskerne, at jo, det kan godt være, at de befinder sig på den yderste venstrefløj, men de kan altså også godt samarbejde bredt, også med de borgerlige, og derfor, som sagt, så stemte de for Andreas Nolene, at han kunne få lov til at fortsætte. Men så understreger de også det her med, at ham, Andreas Nolene, er en dygtig og erfaren talmand. Han har siddet på posten i 8 år, og de peger også på, at han netop har erfaring, som de siger, og også evnen til at bevare roen og være objektiv i de her regeringsforhandlinger, som netop er gået i gang. Og det er jo underforstået noget, som der er behov for, hvis man spørger Venstrepartiet. Fordi Venstrepartiet befinder sig på den rød-grønne fløj, sammen med Socialdemokraterne, og det var dem, der egentlig vandt valget. Altså, de fik flest stemmer her ved valget for 2 uger siden. Så de har jo sådan set også retten til at kunne danne regering lige nu og her. Men Venstrepartiet, de siger altså lige det her med sådan, ja, prøv at høre, vi har brug for en, der er objektiv, fordi vi er nervøse for, hvad der kommer til at ske i de her forhandlinger. Og så er der også den, kan man sige, sådan den her sådan politiske del i det, at de også lige pisser territoriet af overfor Socialdemokraterne og siger, det kan godt være, at det er jer, der sidder og har tæten, det er jer, der skal danne regeringen. Altså, det er Magdalena Andersson, den socialdemokratiske formand, der sidder for bordenden. Men I må altså ikke tage vores mandater for givet, fordi, som det ser ud nu, så har Socialdemokraterne brug for Venstrepartiet, hvis de på en eller anden måde skal kunne danne regeringen.
1: Okay, Men nu siger hun jo så, Magdalena Andersson, at Venstrepartiet, de må så forsøge den regering med de borgerlige, og hvis man har fuldt svensk politik, så ved man måske godt, at det kommer ikke til at ske. Så hvad er det for et magtspil, der er i gang?
2: Jamen altså, nej, det kommer ikke til at ske. Det vil være ligesom, hvis Enhedslisten skulle sætte sig ned sammen med Venstre og Liberal Alliance og Konservative og Dansk Folkeparti og den regering. Det er, de ligger så langt fra hinanden rent politisk, og så vil de heller ikke samarbejde med hinanden, hverken fra den ene side eller ikke fra den anden side. Men det, som Magdalena Andersson, hun prøvede med den her melding om at sige, jamen, nu må de borgerlige og Venstrepartiet prøve så at danne regering, det var for at ligesom prøve at skræmme og presse Venstrepartiet til at ændre holdning og stemme på en socialdemokratisk kandidat i stedet for. Men det så vi jo så, som sagt, her til formiddag. Det skete ikke. Venstrepartiet holdt fast i, at de ville stemme på den borgerlige Talman. Så det her forsøg på netop at presse Venstrepartiet, det er altså ikke, det er ikke lykkes.
0: Men Per, jeg skal lige forstå svensk politik rigtigt her, så er svensk politik skruet sådan sammen, at en borgerlig Talman sådan set godt kunne lave en centrum-venstre-regering?
2: Altså, ja, sagtens. Ja, lige præcis, fordi han skal jo, eller han eller hende, eller ja, hvem det så bliver, eller hvis den kvinde, der også sidder på posten, skal jo sådan set bare facilitere at se sådan, okay, hvor er det, der er mulighed for at danne flertal? Og den nuværende talmand kan jo godt se, at det er de røde-grønne, som har flertallet. Så det er også derfor, han faktisk har givet, og det gjorde han for 10 dage siden, gav Magdalena Andersson, altså den socialdemokratiske formand, retten til.
0: Men hvorfor bliver Magdalena Andersson så fornærmet?
2: Jamen det gør hun jo, fordi hun jo også prøver at pisse territoriet af over for Venstrepartiet. Altså Socialdemokraterne, det er jo det største parti på den røde-grønne fløj, og de vil jo gerne danne regering, men de står også lige nu i den her lidt prekære situation, at de skal jo finde ud af, altså de har brug for, der er Socialdemokraterne, og så er der tre andre partier på den røde-grønne fløj, og de har brug for alle fire partier, hvis der skulle dannes en anden regering. Men de står også i det problem, at Venstrepartiet har sagt, jamen de vil med en regering, hvis de skal stemme for den. Centerpartiet, som også er et på den røde-grønne fløj, har også sagt, at de vil med en regering, men bare ikke sammen med Venstrepartiet. Så det, lige nu er der jo også et stort internt, en hårdknude på den røde-grønne fløj, hvor Magdalena Andersson jo også prøver at sætte sig i respekt og sige, det er mig, der styrer forhandlingerne, det er mig, der bestemmer. Det kan godt være, at I andre har nogle røde linjer, men det er altså mig, der kommer til at afgøre det til syvende og sidst. Men det lykkedes ikke i dag. Hun fik i hvert fald ikke sat sig respekt over for Venstrepartiet.
1: Men man kommer ikke til at danne en regering ved bare at pisse territorie af, som du siger. Altså en eller anden er jo nødt til at give sig her. Hvem vurderer du, der kommer til at krybe ned for træet?
2: Det ved jeg ikke. Det er simpelthen for tidligt at sige, og lige nu der sidder de så langt op i træerne hver især, altså ikke kun Venstrepartiet, Socialdemokraterne, men også som sagt Centerpartiet, men også på den borgerlige side, altså Sverigedemokraterne har også sat sig rigtig, rigtig langt og højt op i træet. Så det lige nu er det svært at se, hvem det er, der kommer til at krave ned først. Men på et eller andet tidspunkt, så er der jo nogen, der bliver nødt til at krave ned, fordi det er jo sådan, altså også med regeringsforhandlinger, der skal jo altid være noget drama, der skal være noget sammenbrud, der skal være noget, hvor det virkelig er hårdt, så partierne hver især kan komme hjem til deres bagland og sige, se, vi har givet os, det var hårdt, vi kæmpede, men vi bliver nødt til at give os til sidst for at kunne danne regering. Men hvem der kravler ned først, det må tiden vise. Jeg tror i hvert fald, der kommer til at gå et godt stykke tid, før vi ser det.
1: Og indtil da, der må vi nyde showet. Tak, Per Bang Thomsen, for at være med.
2: Selv tak.
1: Altså DR's Norden og Østersø korrespondent.
0: Helena Petré er med os nu. God eftermiddag.
4: Hej.
0: Popcorn eller hovedpinepiller?
4: Popcorn.
0: Ja, du er politolog, socialrådgiver, dansk-svensker. Du stemte til valget, har boet i København de seneste 3 år, altså stemte til valget i Sverige. Er det popcorn-tid, når man kigger mod svensk politik i de her dage, synes du?
4: Ja, men det synes jeg faktisk. Jeg synes, det er opstået selvfølgelig en konflikt, men også någon form for vitalitet. Det er ingen, der riktigt får sin vilja igenom, og det... Jag vet, det uppfordrar lite till dialog eller...
0: Ja, är det du tänker, der kan komma ut av det? Du säger vitalitet, något energi, något en annan måde måske att se på tingene på i Sverige, eller vad?
4: Ja, men det hoppas jag faktiskt. Alltså, lige nu är det ju mig låst. Alla kravlar upp i det där trädet. Men jag tror ju att det är ingen där kan danna en regering i ögonblicket. Om man har 4 gånger på sig att annan regering. Så någonting ska ju ske som förändrar det här. Och det väntar jag spänt på.
0: Ja. Hvordan är det, du stemte på Liberalerna? Var det sådan, tror jag, du fortalte oss här i radion? Ja. Du kunne godt tænke dig en midterregering i Sverige. Ja. sådan ja. Set. Nu siger Magdalene Andersen, at Venstrepartiet bare kan sætte sig sammen med Moderaterne, og det har så, hvad skal vi sige, bundet den knude, som vi nu ser nu. Hvad retning, hvor bærer det hen af det her, tror du?
4: Alltså det där att Vänsterpartiet valde Anders Norlin, det är ju ett tecken på att de inte stadigvæk pejer på Magdalena Andersson som statsminister.
0: Nej.
4: Det är mer för att säga att vi kan välta er hvis det passar oss. Så jag tänker ju att, men samtidigt om Centerpartiet så blir det inte någon regeringsdannelse på den rödgröna sidan. Och det vill det heller inte bli på den borgerliga sidan. Så jag ville synes det var mer intressant hvis Centerpartiet fick en sonderingsuppgave.
0: Mm.
4: För så tänker jag att det måste bli en, så vill jag måste peja på Sverige eller på Socialdemokraterna, Moderaterna, oss i en regering. För det blir de nødt till.
0: Men tror du også på det, altså når du kigger på svensk politik, at det er en mulighed efter det her valg?
4: Ja, hvis det bliver en sonderingsopgave nummer tre, runde nummer tre, så tror jeg jo, at hvis nogen ikke kravler ned fra det der træ, så tror jeg, at det er det, der skal til. Men det er jo ikke noget, som nogen vil indrømme lige nu. Altså lige nu, så er det højt politisk spil.
0: Ja, og hvordan er det at sidde i Danmark og kigge mod de svenske politikere?
4: Ja, men altså, det er jo altså, det er voldsomt stort interesse i Danmark for det svenske valg. Altså nærmest uproportionerligt stort interesse. Også bland mennesker på gaden. Og det ved jeg ikke rigtigt, hvad det skyldes. Om det er fordi, at den svenske debat også påvirker den danske, eller om det er noget med, at Sverige var tidligere meget velorganiseret og progressivt, og kig hvordan det gik.
0: Ja, og som sådan er det vel okay, at vi løfter blikket en lille smule og kigger over Øresund, eller hvor man nu kigger, i den retning, man kigger, når man kigger mod Sverige.
4: Jeg er ikke sikker på, at det er lige så stort interesse for det danske valg i Sverige.
0: Nå.
4: Dansk Folkeparti var på tapeten.
0: Okay. Nå, Helena, tak for det. Lad os se, om vi ikke snakkes ved på et senere tidspunkt, når der sker mere i svensk politik. Tak for at være
4: det
0: med
4: igen. Det glæder mig til. Ja.
0: Ha' det godt.
4: Det samme. Hej.
0: Hej. Helena Petré, altså politolog, socialrådgiver og dansk-svensker bosat i København de seneste 13 år.
1: Der er nye AI-agenter på vej, som kan hjælpe forbrugerne med at forhandle prisen ned på deres forsikringer, bankforretninger og alt muligt andet, som man køber online.
0: Ja, sådan lyder det fra tech-giganten Meta, der har lanceret tjenesten Muse, der har gjort så stort indtryk på investorerne, at aktiekursen er begyndt at falde i store forsikringskoncerner.
1: Ja, de amerikanske forsikringskoncerner Allstate og Progressive så i sidste uge deres aktiekurs falde med henholdsvis 11,2% og 6,5%. Og også her i Danmark, der har forsikringskoncerner set sådan nogle kursfald. Tryg-aktien dykkede onsdag med 4,2%, samtidig så dykkede aktien i Almindelig Brand og Gensidig med 3,4%.
0: Og det skyldes, ifølge flere analytikere, en bekymring for, at nye AI-agenter kan føre til, at forbrugerne får billigere forsikringer, mens forsikringsselskaberne må se deres overskud blive mindre.
5: Jamen, det er jo den her AI-agent Muse, som man ligesom kan sige, Facebook er kommet med, og Facebook er jo, den har jo 3 milliarder brugere, så er der nogen, der skal lykkes med en AI-agent, altså Meta, så er det jo Meta. Og hvad er man blevet nervøs for? Jamen, den kan jo simpelthen forhandle på dine og mine vegne med alle de ting. Så alle de forretninger, som er svære at slippe ud af, eller som har forretningsmodeller, hvor det tager tid at slippe ud af den. Vi kan snakke om forsikring, vi kan snakke om bank, vi kan snakke om vores fitnessabonnementer, vi kan snakke om, når vi skal booke rejser. Jamen, nu frygter man jo simpelthen, at de forretningsmodeller, de kommer til at blive hårdt ramt af konkurrence. Simpelthen fordi, nu skal folk ikke længere bruge tid. De sender deres AI-agent ud og forhandler.
1: Sådan siger Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef i H.C. Andersen Capital, i et interview med os tidligere i dag. Og nu kan vi sige velkommen til dig, David Gullager.
6: Hej, hej.
1: Hej, hej. Du er techjournalist, du er foredragsholder og vært på podcasten AI Mennesker. Fortæl lige først, den her AI-agent, som Meta, altså firmaet bag Facebook, står bag og har lanceret, og som nu måske kan true forsikringsselskabernes indtjening, hvad er det for en størrelse?
6: Jamen, det er egentlig hvis man siger en simpel tjeneste, så er det jo bare en app. En app, som egentlig gør det samme, som ChatGPT gør, og Claude også gør. Noget, som har været i, lad os sige, et lille halvt år, været en stor ting på arbejdsmarkedet. Man beder en agent om at gøre et arbejde. En agent i forhold til chatbot, det er simpelt nok, at vi beder chatbotten, der spørger den, hvad man noget, og så svarer den ud for det. En agent, hvor du ligesom får den til at gøre lidt mere, gå ud og gøre lidt flere ting. Det vil sige, den både tager dit spørgsmål, og så bruger den værktøjer, og så arbejder den et lille stykke tid på det. Lad os sige, at du skal arbejde, så kan du bede den om, kig min mail igennem, se om der er nogen, hvordan min kalender ser ud, og så hvis der er nogen, der skriver til min mail, om jeg har tid den og den dato, så kan den kigge i kalenderen og gøre det. Det, som user gør, det er jo så mere forbrugerrettet til os alle sammen. Det vil sige, noget, vi kan bare kan bruge dagligt til vores hverdagssituationer, hverdagsscenarier. Og det kan eksempelvis være at sige, jamen prøv at høre, kig lige min indbakke igennem, er der nogen dumme abonnementer, jeg betaler et eller andet til, som jeg ikke bruger, så kan den gå tilbage, som du har faktisk ikke aktiveret det her langt, så du betaler stadig til det. Eller man kan bede den om, jamen jeg skal ud at rejse, hjælp mig lige med at booke en rejse igennem, find de billigste, bedste tider til at rejse på, og hvad vil jeg? Forsikringer, er der nogle ting, jeg er uopmærksom på? Så det, den gør sådan lavpraktisk, det er, at den går ind og finder, jamen, hvad er din betingelser hos det her forsikringsselskab? Ud fra de betingelser, du har, jamen, giver det mening, at du betaler det for det og det? Og ude på markedet, har den så også lige undersøgt det? Har den fundet ud af, at der er faktisk nogle ting, du kan spare på herover i forhold til dem her?
1: Så jeg skal bare lige forstå, altså forskellen på, hvad en agent kan, og hvad en chatbot kan. Altså, hvad er det, hvordan er det præcis, agenten arbejder for dig?
6: Jamen, den går ud og bruger lidt længere tid, end du, når du går ind og spørger på ChatGPT. Fortæl mig lige, hvor høj er Eiffeltårnet? Så svarer den rimelig hurtigt. Den får bare et fakta. Ja. Eller ikke engang fakta. Det er jo sådan nogle gange lidt spøjst. Men du spørger den om et eller andet, så kommer med et svar. En agent går ud og gør det ekstra arbejde. Det vil så sige, den finder det spørgsmål, du nu engang har undersøgt. Og det kan være en analyse, det kan være en research, det kan være, den også bruger et værktøj. Og værktøjet, som sagt, kan være e-mailadressen, det kan være det ved et eller andet, der ligesom analyserer og gør noget mere på. Og så går den ud der og løser nogle ting for dig. I det her tilfælde kan du sige, jamen, kig lige på mine forsikringer. Er der et sted, hvor jeg betaler for meget af mine forsikringer?
1: Ja, fordi hvis man skal have den til sig at skaffe de bedst mulige priser på ens forsikringer, altså det kan være ulykkesforsikring, sundhedsforsikring, indbrugsforsikring, det er jo info, som er ret privat. Altså man er jo nødt til at fodre den med en masse info om, hvad for nogle skader man har, hvilken type skade det er. Er det noget, man som privatperson skal være helt tryg ved at aflevere, altså den slags følsomme data, til en stor amerikansk tech-virksomhed?
6: Ja.
1: Hvis det så til gengæld giver dig muligheden for at spare nogle, jeg ved ikke, 1000 kroner.
6: Jamen det er det. Det er det helt store, essentielle spørgsmål.
1: Vil du gøre det?
6: Ja, om jeg selv vil gøre det. Jeg er ærligt i tvivl, at det har været, lige siden det her var en mulighed, ikke så meget med Muse, bare det her generelt. Vil jeg, have en billigere forsikring derhjemme, hvis jeg giver adgang til kameraer, og tredje par kan få lov til at sidde og kigge hjem i mit hjem? Der sker ikke rigtig så meget. Så det er sådan, kunne jeg trække

0: ind med alle mulige ting.
1: Men der er jo virkelig forskel på, om det er en bil, eller det er din sundhed og dit helbred og private oplysninger, som din læge måske kun ved.
0: Mm, jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo også lidt det. Men man kan sige, den er jo ikke ude i EU af selv samme årsag, fordi kan vi bare gøre det? Skal vi bare acceptere den del? I USA har man lidt mere laissez-faire tilgang til, jamen det er fint, vil du være, money's money, og det er den snak, vi danser efter. Og der kan man sige, der er der rigtig mange, der har glæde af det her. Men igen, selvfølgelig helt grundlæggende, er det noget, vi har lyst til at gøre for at få noget andet? Jeg tror, på sigt kommer vi til at se det her som en givelig ting på mange lederkanter, men det er stadigvæk noget, vi skal være meget opmærksom på. Hvad det er, vi egentlig tillader? Hvad er vi åbner op for i den her henseende? Men du kan jo reelt set, nu snakker vi forsikringer, men det kan jo være noget, der kan være en... Det kan også være forandrende til dit liv, til nogle ting, du kan få billigere, bedre og hurtigt. Whatever det måtte være, er en eller anden dur, hvor du kan få agenten til at hjælpe dig. Fordi det, den gør jo lidt, kan man sige, den giver godsøjne og magten tilbage til dig. I dag er det forsikringsselskaber, der sidder rigtig mange, der tjener mange penge på. Du har faktisk ikke opsagt dit abonnement, du har ikke været opmærksom på, eller du betaler lidt for meget for den og den dur. Det er jo ugennemskueligt nogle gange at vide, hvad vi betaler for. Mm. Men den her del, får du kontrollen tilbage på mange lederkanter.
1: Ja, og afgiver lidt.
0: Det er jo det. Det er det helt store setup. Ja.
1: Tak skal du have, David Gulla, for at gøre os klogere. Altså tech-journalist, foredragsholder og vært på podcasten AI Mennesker.
2: Thomas Brænø, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Velkommen i studiet. Direktør for regulering og forbrugerforhold hos Forsikring og Pension, altså Forsikringsselskabernes Organisation. Nu hører vi, at der er AI-agenter her, der måske kan hjælpe os forbrugere med at forhandle prisen ned i forhold til vores forsikringer. Kommer det til at gøre ondt på de danske forsikringsselskaber?
3: Det korte svar er nej, det tror jeg egentlig ikke. Men der er noget perspektiv i AI-agenter, som er virkelig interessant for forsikringsmarkedet.
2: Hvorfor kommer det ikke til at gøre ondt, hvis vi lige skal begynde der?
3: Altså hvis man kigger på det danske marked, der har vi jo i forvejen nogle prissammenligningsværktøjer. Vi har Forsikringsguiden, som branchen har udviklet sammen med Forbrugerrådet Tænk. Vi har en ret høj kundemobilitet, altså det er nemt at få, hvad kan man sige, prisen på det produkt, man har i forvejen, for at se, altså sådan, hvad koster det andre steder. Så den der prisgennemsigtighed, den findes på det danske marked, men det, der er interessant ved AI-agenterne, det er, at forbrugsvalget, det er i virkeligheden toledet, fordi som forsikringskunde, så skal man jo først finde ud af, hvad er det for et forsikringsprodukt, jeg i virkeligheden har brug for. Og det kan godt være en lille smule kompliceret. Hvad har jeg i forvejen? Hvad har jeg i min pensionsordning? Hvad er det for nogle sociale ydelser og sikkerhedssystemer, som griber mig? Altså, hvad er det egentlig, jeg skal forsikre? Og så først derefter, så skal man finde ud af, hvad er prisen? Mm. Hvilket selskab giver den bedste pris? Så jeg tror egentlig i virkeligheden, at det er måske primært den første del, som der er noget interessant i forhold til de her AI-agenter.
2: Vi skal lige høre Michael Friis Jørgensen igen. Du har ham, vi hørt før også, altså en af de aktieanalytikere, der vurderer, at AI-agenterne kommer til at lægge sådan et betydeligt pres på forsikringsselskaberne. Michael Friis Jørgensen er aktiechef i H.C. Andersen Capital, og vores kollega Ole Hall talte med ham tidligere i dag og spurgte blandt andet om de AI-genererede forsikringsagenter også vil indtage det europæiske marked. Altså vi ser dem i USA, kommer de også til Europa?
4: Det gør vi helt sikkert, med en vis forsinkelse på grund af alle de restriktioner og de regulativer, der er i Europa. Men vi får AI-agenter til Europa også. Man kommer til at stille sig op over for det her. Vi ser allerede, at mange kundeservice, altså dem, der driver kundeservice, store virksomheder i både software og det her, gør sig klar til, at kundeservice skal snakke mere med maskiner, end de skal snakke med mennesker. Og selvfølgelig gør de så klar til, at maskiner skal snakke til maskiner. Det er jo en vidunderlig verden, hvor de så kan blive enige om tingene. Så ja, det kommer til Europa. Det er noget, alle forretningsområder skal stilles over for. Det var ikke lige en forsikring, jeg var mest nervøs for. Der er mange andre steder, jeg synes, at det skulle ramme ned. Men det var måske lige her, vi kunne finde at ramme i den europæiske scene, hvor vi har nogle rigtig store forsikringsselskaber.
5: Så de store danske forsikringsselskaber, de store skandinaviske forsikringsselskaber, det her er noget, der fylder hos dem. Er du ret sikker på, at det kommer til at fylde også de næste kvartaler?
4: Det tror jeg kommer til at fylde både hos analytikere og hos selskaberne. Måske ikke de kommende kvartaler, måske over de kommende 3 år. De skal ud og har nu fundet en modsvar mod BIA, at vi laver individuelle produkter frem for kan man sige, meget standardprodukter. Det er jo ligesom det, der vil gøre det sværere for de her AI-agenter at gøre det her. Det er jo, når det er meget standardiserede produkter. Og så tror jeg, at man skal ud og snakke om, at ens forretningsmodel flytter sig. Og så skal de måske muligvis ud og snakke om, at jamen, AI har jo også en stor fordel. Vi kan jo sænke omkostningerne rigtig meget i vores forsikringsbranche. Ikke? Så der er et modsvar til hvis AI-agenterne kommer. Men lige nu, der går

0: og manden med len igennem aktiemarkedet, fra branche til branche til branche, fordi AI er så stor en black box, vi kan ikke rigtig se, hvad fremtiden bringer her. Så når der er noget, der lander på vores på investorernes dørtrin, altså så venter de ikke med at se effekterne af det, så starter de bare med at sælge. Jeg ser, det er mange andre brancher, og de har rettet sig op nogle af de her brancher senere hen. Så, men det er noget, vi kommer til at skal adressere, både banker og forsikring. Det tror jeg i den kommende tid.
1: Sagde Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Thomas Brane, direktør for regulering og forbrugerforhold hos Forsikring og Pension. Han taler om et modsvar. Det sker, det ruller ud. Jeres modsvar bliver så hvad?
2: Jamen, han siger jo i virkeligheden to ting. Han siger for det første, det han sluttede med, det der fald i aktiekurserne, det er jo et udtryk for usikkerhed. Man ved simpelthen ikke, hvordan markedet tager imod det her. Hvordan indretter forsikringsselskaberne sig på det her? Og så siger han noget andet, at det her kommer. Men det, at der er nogle AI-agenter, der kan hjælpe med et forbrugsvalg, er jo ikke det samme som, at behovet for forsikring falder. Og forsikringsselskaberne, de tjener grundlæggende penge på at forsikre folk, og det kommer de også til i fremtiden. Mm. Så det, der er usikkerheden lige nu, det er, hvordan får man den her type, hvad kan man sige, forbrugeradfærd integreret i sin forretning? Hvordan håndterer man det? Og som han også var inde på, så er der jo også et eller andet regulatorisk her, fordi forsikringsselskaberne, de har en forpligtelse til at afdække krav og behov. Altså, det står i lovgivningen. Kan man det, når det er en agent, der ligesom man interagerer med sig? Så der er jo en hel masse usikkerheder her, men som forsikringsbranchen selvfølgelig skal indrette sig på, men det grundlæggende behov for forsikring, altså deres kerneydelse, det ændrer sig ikke af det her.
1: Men det, der vel kan ske, det er, at forbrugerne med hjælp fra AI kan forhandle hårdere, kan lægge større pres på forsikringsselskaberne, kan hurtigere rykke fra det ene til det andet forsikringsselskab, og på den måde sørge for, at overskud bliver mindre i forsikringsselskaberne. Er det ikke den vej, det kan gå?
2: Altså, hvis det her falder, hvad kan man sige, rigtigt ud, og det tror jeg sådan set ikke, altså, det gør i første omgang, når det er Meta, der kommer med en løsning. Det skal være nogle andre. Det skal være nogen, hvor man tænker, okay, her er jeg helt sikker på, at incitamenterne vender rigtigt, at den her AI-agent er på min side. Det vil jeg aldrig nogensinde tænke, når der kom noget fra Meta. Men når Meta kan lave det, så kan alle mulige andre også lave det. Så det er bare et spørgsmål om tid, at der kommer en forretningsmodel, der giver mening for forbrugeren. Så er det da klart, det giver noget mere forbrugermagt. Men det er ikke nødvendigvis dårligt for et marked, og det vil heller ikke være dårligt for forsikringsmarkedet. Det kan være med til at skærpe konkurrencen, og de bedste virksomheder, der ligesom kan give value for money, det vil være dem, der vinder.
1: Mm. Betyder det også, altså han er også inde på det her med, at det bliver mere individualiserede produkter, der passer til den enkelte individuelle kunde, at det kunne blive fremtiden, i stedet for det her brede produkt, vi har set igennem årene hos forsikringsselskaberne?
2: Ja, det kan man sagtens forestille sig, fordi forbrugeren kan noget mere, end man kan i dag, ikke? Med en AI-agent, der er god og på din side. Og det vil sige, at man kan træffe nogle mere sådan sofistikerede beslutninger, man kan stille nogle krav, som er sådan lidt mere, hvad kan man sige, granuleret, end de vil være i dag, hvor man, altså, der skal du vælge mellem, altså, hvor stor skal min selvrisiko være, osv. Du kan blive en mere sofistikeret forbruger, og det kræver også et mere sofistikeret sådan produktsvar. Og det tror jeg vil være noget, som forsikringsselskaberne kommer til at indrette sig på. Men vel at mærke, hvis det kan gøres omkostningseffektivt, fordi forbrugerne, kan man sige, har jo ikke noget ud af at stille nogle komplicerede krav, hvis det kommer til at sætte sig på prisen. Så det vil sådan lidt afhænge af, hvad teknologien giver mulighed for, og det ved vi jo faktisk kun i takt med, at det sådan kommer til at rulle sig ud de kommende år.
1: Men altså på det her tidspunkt, og bare helt kort til sidst, ingen grund til bekymring, hvis man er et forsikringsselskab i forhold til den udvikling, vi har set her med Muse og aktiemarkedet, der dykker en lille smule.
2: Nej, det mener jeg ikke, der er. Men det er klart, at man skal være på tæerne. Altså fordi der kommer til at ske noget på forbrugersiden, og der kommer andre aktører, som gerne vil have en bid af kagen, for eksempel Meta. Og det kræver selvfølgelig et modsvar, så man skal jo være, hvad kan man sige, man skal følge med, man skal være dygtig og innovativ. Men når det, altså, hvis man kan det, så er det ikke et problem for forsikringsselskaberne.
1: Sagde Thomas Brænø. Tak for det, tak for besøget.
2: Selv tak.
1: Direktør for regulering og forbrugerforhold hos Forsikring og Pension.
3: Og så kan vi sige velkommen til Mads Strange. God eftermiddag.
4: God eftermiddag, og tusind tak.
3: Ja, selvfølgelig. Du er politisk ordfører i Liberal Alliance. Før vi to lige taler videre, så skal jeg lige ridse op, hvorfor vi har dig med i dag. Fordi hen over weekenden har du været i vælten. Flere medier herunder Ekstrabladet, DR, Berlingske og Tjek Det har beskrevet en række tilfælde, hvor du er kommet med offentlige udtalelser, der har været faktuelt forkerte. Du har for eksempel sagt, at Gentofte Kommune mistede omkring 150 millioner kroner om året, da Mærsk Mc-Kinney Møller døde. Den påstand siger borgmesteren i Gentofte Kommune, Michael Finger, til Berlingske, at den på ingen måde kan genkende. Du har også i BT's podcast Borgerlig Tabloid hævdet, at 8 ud af 10, som er på Arne-pension, selv siger, at de ikke er nedslidte. Det har mediet Tjek Det så kunne afmontere. Det viser sig, at det er 8 ud af 10, som en eller anden grund føler sig nedslidte. Altså det modsatte af, hvad du påstod. Og hvis jeg lige skal fremhøre en ting mere, så har du på X hævdet, at NGO'en Mellemfolkeligt Samvirke brugte skattekroner på at lave annoncer om, at vi bør give flere statsborgerskaber ud. De annoncer var privat finansieret. Og med det slået fast, og rækken fortsætter, fordi at Ekstrabladet har fundet i alt 9 eksempler på det, som de, altså avisen, kalder Mads Stranges røverhistorier. Så nu synes jeg, at vi skal starte der, Mads Strange. Hvorfor siger du som politiker ting, som ikke er rigtige?
4: Jeg tror, det første, man skal huske på, det er, at Ekstrabladets såkaldte afsløringer, de går flere år tilbage. Altså en periode, hvor jeg jo vitterligt har skrevet tusindvis af opslag på de sociale medier, deltaget i hundredvis af interviews, været til hundredvis af debatter, og selvfølgelig er jeg, i lighed med alle andre, der på et tidspunkt deltager i den offentlige debat, i det omfang kommer til at sige noget, der er forkert. Det står 100% på mål for, og det vil jeg gerne beklage over, hvis jeg har sagt noget, der er faktuelt forkert, så synes jeg ikke, at man som politiker skal føle sig for fin til at krybe til korset og komme med en undskyldning for det. I forhold til nogle af de ting, du nævner, så synes jeg, at der er nogle nuancer, som mangler lidt her. Altså nu nævner du for eksempel, at jeg går rundt og påstår, at Gentofte manglede 150 millioner, efter at Mærsk han gik bort. Det var altså en historie, som eksempelvis DR selv har lavet. Det er DR, der har skrevet en historie om, at Gentofte manglede 150 millioner kroner, efter at Mærsk gik bort. Og det har jeg så refereret til. Så kan Berlingske afsløre, at det viser sig at være forkert, og Berlingske vælger så en vinkel, hvor de siger, at det er mig, der går rundt og misrepræsenterer. Men altså, jeg har jo bare været refereret til, hvad både DR og i øvrigt også TV2 og Børsen har skrevet om det her emne. Så at det skulle lyde som om, at jeg går rundt og lyver bevidst, det synes jeg er en lidt tynd omgang. Men det er ikke sagt, at der ikke også er visse eksempler på, at jeg i god tro og ubevidst er kommet til at sige noget, der er forkert. Ja. Og så må man selvfølgelig sige beklager og gøre sig lidt mere umage næste gang.
3: Men når du siger det her med, at du selvfølgelig er kommet til at sige noget, der er forkert, fordi du har sagt så mange ting, ikke? Altså jeg læste også dit opslag på X lidt tidligere i dag, hvor du forklarer dig, hvor du skriver, at du har skrevet flere tusind opslag på de sociale medier og lavet hundredvis af videoer og deltaget i hundredvis af debatter og interviews i den her periode. Hvordan kan det være et forsvar, at du har sagt så meget, og derfor vil noget af det være forkert? Altså, betyder det så ikke, at du har sagt lidt for meget?
4: Det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo ekstremt taknemmelig for, at jeg har fået den opbakning fra vælgerne at blive politiker. Og derfor gør jeg mig også umage for at repræsentere Liberal Alliances synspunkter i pressen. Jeg prøver virkelig at sige mange ting og stemme ind i mange debatter. Og det implicerer jo, at man en gang imellem kommer til at begå fejl, fordi de eneste, der ikke laver fejl, det er dem, der ikke laver noget. Hvis man siger rigtig mange ting, så vil man på et eller andet tidspunkt også komme til at sige noget, der er forkert. Og jeg synes, det er helt fint, at pressen så kommer til at skrive en kritisk historie på det. Det synes jeg bare er helt rimeligt, og det er vigtigt for vores offentlige debat, at vi politikere bliver holdt i ørerne, hvis vi kommer til at sige noget forkert. Så må man træde skridt tilbage, man må reflektere over sine svipser, og så må man gøre sig mere umage næste gang, og det kommer jeg til. Men det, hvor jeg gerne vil opponere lidt, det er, når nogle af mine politiske konkurrenter ligesom får det til at lyde som om, at det skulle være bevidste løgne. Fordi jeg synes, der er en meget stor forskel på, at man i god tro kan komme til at lave en fejl. Det tror jeg, alle kan, hvis de bliver filmet hele tiden og laver mange ting i offentligheden. Og så at man bevidst går rundt og manipulerer eller misrepræsenterer.
3: Men uanset data, om det er bevidst,
4: ikke tale om, at jeg bevidst har gjort noget forkert.
3: Men her. Uanset om det er bevidst eller ej, altså, skulle du så måske ikke lade være med at sige helt så mange ting, hvis det så betyder noget, der er forkert, og måske i stedet for fokusere på og kun at sige noget, der er sandt?
4: Jeg tror, at det, som jeg skal gøre, det er, at jeg skal gøre mig ekstremt umage for, at når jeg deltager i den offentlige debat, uanset om det er ved at lægge videoer op på de sociale medier, eller skrive opslag, eller være i interviews, så skal jeg være ekstremt påpasselig med, at de data, som jeg trækker frem, at de er 100% korrekte. Fordi hvis man har et stort talerør, så har man også et stort ansvar for, at de ting, man siger, passer. Og der tror jeg, at der er en selvreflektion på min banehalvdel, at jeg skal gøre mig mere umage. Så det kan man godt argumentere for. Men jeg synes ikke, jeg skal sige færre ting i den offentlige debat. Fordi at jeg synes jo, det er vigtigt at kæmpe den liberale kamp. Og det kommer jeg også til fortsat. Bare fordi, at der er en kritisk historiehister her, som der altså er for alle politikere, der stikker snuden frem.
3: Men det her er vel det mindste, man som borger kan forvente af politikerne. Det er vel, at de taler sandt.
4: Præcis. Og nu bruger du ordet at tale sandt. Jeg synes, at man som borger både kan forvente, at politikerne bevidst siger ting, der er korrekte. Jeg synes også, at man som borger skal kunne forvente, at politikerne de sætter sig ind i sagerne og har styr på deres data, når de præsenterer dem. Og det er også derfor, at jeg gerne stiller mig frem og siger, hvis jeg har lavet en svipser blandt de tusindvis af ting, jeg har sagt i den offentlige debat, så træder jeg meget gerne frem og siger undskyld for det og kommer mere ud med næste gang. Men at det skulle være sådan et bevidst mønster, eller at jeg prøver at manipulere, som nogle af mine konkurrenter siger, det er en lidt tyld omgang, og det er mere det, jeg opponerer mod.
3: Jeg hæfter mig lige ved det, du sagde før med, at det de eneste, der ikke laver fejl, det er dem, der ikke laver noget. Men altså, der er jo politikere før dig, som har lavet virkelig meget, sagt en hel masse, men som ikke, hvad vi ved af i hvert fald, har sagt mange usandheder på kort tid. Altså, bekymrer det dig slet ikke, hvis det er der, vi er endt, hvis man som borger vitterligt skal forvente, at politikerne siger noget, der er løgn, hvis de siger mange ting?
4: Jamen, du hørte ikke mig sige, at man som borger skal forvente, at politikerne går og lyver. Jeg er eksempelvis rigtig glad for, at vi i Danmark har en helt anden politisk kultur, end hvad man finder i USA. Og det er også derfor, jeg er meget kritisk, når eksempelvis Mette Frederiksen, hun siger, at det er det kriterie at være nedslidt for at få Arne-pension eller den slags, fordi hun jo bevidst går ud og siger noget, som hun godt ved ikke passer. Men jeg tror faktisk, at de fleste almindelige mennesker, de ved også godt, at hvis man som politiker siger tusindvis af ting over en flereårig periode, og man konstant bliver filmet, og man konstant bliver gået efter i sømmene, så vil man på et eller andet tidspunkt i god tro komme til at sige noget forkert, fordi det er meget menneskeligt.
3: Men er det i virkeligheden der, problemet ligger, eller hvad?
4: Det er en kritisk stillingtagelse.
3: Bliver du bedt om, er det i virkeligheden der, problemet ligger, eller hvad? Får du sagt for meget? Bliver du filmet for meget? Glemmer du at tænke dig om?
4: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, problemet, hvis vi skal sige, at der er et problem, det kan man jo godt stille spørgsmål til, men problemet er jo, at jeg er kommet til i god tro at sige noget forkert. Og så må man regne ryggen og sige, så gør jeg mig mere umage næste gang. Problemet er ikke, at man som politiker deltager i vores offentlige debat. Problemet er ikke, at man stiller sig til rådighed for demokratiet. Problemet er ikke, at man møder op til gymnasiedebatterne eller deltager i diskussionerne på de sociale medier. Det er kun en god ting for vores samfund. Og det er klart, hvis man laver en masse ting, jamen, så vil man også på et tidspunkt lave fejl. Det tror jeg faktisk, at de fleste almindelige mennesker udmærket også godt ved. Jeg tror også, man skal se det her man skal fortolke det her på samme måde, som fanden læser Bibelen, hvis man skal have et indtryk af, at der er de konkrete tilfælde, der har været fremme, at der er tale om, at jeg bevidst går rundt og siger ting, der er forkerte. Fordi det tror jeg egentlig, de fleste, der læser de her sager, udmærket godt kan se, at der er tale om svipser i god tro. Og det er jo altså, hvad der sker, hvor der handles, der spildes.
1: Men kan vi konkludere, at det derhen, som er Strange, at du ikke har gjort dig umage nok med dine politiske budskaber?
4: Det kan vi sagtens, og det var også det, jeg sagde. Det var også det, jeg sagde indledningsvis, at jeg vil jo gerne gøre mig umage, fordi og eksempelvis, når man er i min position, hvor man også har et meget ungt publikum, og mange, der følger med, så følger der også en forpligtelse, når man har et stort talerør, til at man skal gøre sig rigtig umage for, at det, man siger, er korrekt. Og der må vi jo erkende, at i de tilfælde, hvor jeg kommer til at sige noget, der måske mangler en nuance, eller må jeg huske et tal forkert. Jamen, så er der tale om, at jeg skal gøre mig mere umage næste gang. Ja, men det er jo ikke et argument for, at jeg skal stoppe mit engagement for at deltage i den offentlige debat eller kæmpe en liberal værdikamp.
1: Hvorfor gør du dig ikke umage?
4: Det gør jeg nemlig også.
1: Men du siger, det er det, der er problemet her.
4: Og jeg synes, det er en dyd. Nej, jeg siger ikke, at jeg ikke gør mig umage. Jeg siger, at man kan gøre sig endnu mere umage. Og der er lidt forskel på de to ting. Altså noget af det, som jeg sætter allerstørst pris på, når folk stopper mig på gaden, i særdeleshed unge mennesker i virkeligheden, det er, når de siger ting i retning af, at jeg måske har været med til at vække deres politiske interesse, eller bidrage til, at de i højere grad har lyst til at række hånden op i samfundsfagstimerne. Og netop når der er så mange mennesker, som følger med i, hvad man siger, så synes jeg, det er vigtigt, at de ting, man siger, også er 100% korrekte. Men jeg vil også gerne garantere jer for, at hvis I på et tidspunkt interviewer mig om flere år, så vil der godt kunne være nye eksempler på, at jeg i god tro er kommet til på et eller andet tidspunkt at sige noget, der er faktuelt forkert. Fordi det er en del af det at være menneske, at man engang imellem laver fejl. Men det eneste, der ikke laver fejl, det er som sagt dem, der ikke laver noget.
3: Jeg kan ikke rigtig forstå, om du egentlig synes, det her det er et stort problem eller ej. Altså, jeg læste til et interview i Berlingske, eller hørte dig en podcast, hvor du siger, at din tilgang til den her slags fejl er at sige skidt pyt op på hesten igen, og som du siger nu, så må du reagere anderledes næste gang. Altså, er den her sag bare en bagatel for dig? Noget, man sådan kan trække på skuldrene af?
4: Nu kommer du til at tage citatet her lidt ud af kontekst, fordi det, jeg siger i det citat, det er, at hvis man begår en fejl, så synes jeg, man skal træde tilbage, reflektere over sin bummert, og så gøre sig mere umage næste gang. Og så bliver jeg spurgt af Ekstrabladet, kan jeg så fortsætte i min stilling? Og så siger jeg, ja, det synes jeg faktisk godt, jeg kan. Fordi at hvis man kommer til at begå en fejl, så må man sige skidt pyt og gøre sig mere umage næste gang. Så det er jo ikke, det er jo ikke rigtigt, at jeg tager lidt let på det. Jeg prøver at tage det her alvorligt, men jeg står også fast på, at selvfølgelig kan man som politiker komme til på et eller andet tidspunkt at lave en sproglig fortalelse. Og det tror jeg egentlig også, at de fleste, der lytter med lige nu, udmærket er klar over. Altså, jeg tror, man skal være en meget, meget kritisk journalist, og det er helt fair. Jeg tror, man skal være en meget, meget kritisk journalist for at have en anden opfattelse, fordi alle mennesker, der siger mange ting, de kommer på et tidspunkt også til at sige noget, der er forkert.
3: Men det er vel også vigtigt, at alle de mennesker, som du så når ud til via de sociale medier, via dine videoer osv., de faktisk ved, at nogle af de ting, du har sagt, de ikke er rigtige. Altså har du behov for så at korrigere det?
4: Fuldstændig enig, og det er jo netop derfor, at jeg tager mig tid til eksempelvis lige nu at modtage jeres kritiske spørgsmål. Jeg kan sige, at lige efter vi har talt sammen, der tager jeg ind til God Aften Live og modtager deres kritiske spørgsmål. Jeg har tidligere snakket med en masse andre journalister, og det er jo fordi, jeg synes, det er en sund del af vores offentlige debat, at hvis man som politiker i god tro kommer til at begå en fejl, så skal man ikke føle sig for fin til at forholde sig til det. Man skal modtage de kritiske spørgsmål, man skal fremlægge sit eget perspektiv på det, og så skal man ranke ryggen og gøre sig mere umage næste gang og tage noget ansvar for, hvordan man deltager i den offentlige debat. Og det er netop det, jeg prøver at gøre ved blandt andet at tage jeres kritiske spørgsmål.
3: Og sige skidt pyt.
4: Nej, ikke sige skidt pyt, men sige, at man stadig fortsætter med at kæmpe den liberale kamp, som man er valgt for.
3: Alright. Tak, Mads Strange, for at stille op i hvert fald.
4: Tak, fordi jeg måtte være med. God dag.
3: God dag. Altså politisk ordfører for Liberal Alliance.
1: Hvis man i løbet af dagen i dag har klikket forbi de britiske nyhedsspalter og britiske netmedier, så er der en historie, der fylder virkelig meget. Nemlig sagen om den her helt særlige politiaktion, der fandt sted i går ved den britiske luftbase Fairford i det sydvestlige England, små 2 timers kørsel fra London. Der er virkelig meget, vi ikke ved. Der er også en lille smule, vi ved.
3: Ja.
1: Det, vi ved, det er.
3: Der var en beboer i området, som ved et-tiden natten til søndag alarmerede myndighederne, fordi hun så 3 hvide varevogne. Det er altid hvide varevogne i sådan nogle sager her i Gule. De blokerede en vej tæt på lufthavnen. Omkring bilerne der var der en gruppe maskerede mænd, som tog flugten, da beboeren kom kørende.
1: Ja, politiet kom hurtigt frem. 5 mænd blev anholdt på mistanke om at have overtrådt loven om sprængstoffer og forberedelse af terrorhandling. Og jeg til eftermiddag bekræfter politiet, at der er tale om 5 britiske statsborgere.
3: En stor gruppe indbyggere i lokalområdet blev så evakueret. De har stadig ikke fået lov til at komme hjem, og politiet har hele dagen i dag holdt kortene tæt til kroppen, men kalder det for en større hændelse.
1: Ja, og den her base, det er jo ikke bare en almindelig base, det er den eneste amerikanske base, der kan bruges til deres allerstørste bombefly B1 og B2 i det britiske, der blandt andet har været brugt, altså de her bombefly i krigen mod Iran senest i marts måned og hele dagen i dag har britiske medier forsøgt at finde ud af, om myndighederne var klar over, at der var planer om et angreb på basen. Og det spørgsmål kommer efter, at Donald Trump, altså USA's præsident Donald Trump, i går sagde sådan her til en gruppe journalister.
5: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
3: De var en del af vores efterforskning, lyder det altså fra Donald Trump. Men hvis de formodede attentatmænd var en del af en større efterforskning, hvorfor var det så en lokal beboer, som måtte alarmere politiet? Det er noget af det, som de britiske medier har boret i hele dagen. Og her i det her klip, vi spiller nu, der bliver den britiske forsvarsminister Wes Streeting spurgt af en journalist.
6: Was it public vigilance that led to these arrests rather than long-term intelligence?
7: So I'm fairly limited in what I can say this morning because we don't, as a matter of course, comment on operational security matters. I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on.
1: Det var ikke så meget, han kunne sige, den britiske forsvarsminister. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke sagt noget om motivet hos de 5 anholdte. Flere spekulerer i det her spørgsmål, om der er forbindelser til krigen i Iran. I juli beskyldte den iranske udenrigsminister Storbritannien for at være part i krigen, fordi Storbritannien tillader, at amerikanerne bruger lige præcis den her Fairford-base til at føre krig i Iran.
3: Mm. Men det her er altså bare en af de teorier, som florerer i de her timer. Nogle spørger, om det kunne være russerne, eller om det er islamisk terror. Vi følger naturligvis med og ser til eftermiddag, mens vi sender, og skal selvfølgelig nok opdatere, hvis det britiske politi løfter sløret yderligere for, hvad der skete her natten til søndag.
1: Ja, lidt senere i udsendelsen taler vi med vores udsendte kollega Frederik Barsø. Han er lige nu til stede der, lige omkring, hvor det skete. Ham taler vi med i næste time af orientering. Det var en ret speciel, en særlig fodboldkamp, der blev spillet i går, da Irland mødte Israel i Nations League. De irske fodboldspillere gav nemlig ikke hånd til israelerne, det gør man altså inden kampen altid. Irerne bøjede også hovedet, da Israel sang nationalsang, og så spillede irerne med sørgebind på armen. Og det gjorde de i protest mod Israels krig i Gaza.
3: Den her situation, den her fodboldkamp, er jo kun en ud af mange gange, hvor Irland har stillet sig på palæstinensernes side. For 2 uger siden, der kunne Irland fortælle, at de for andet år i træk boykotter Eurovision på grund af Israels deltagelse i konkurrencen. Og så har vi slet ikke nævnt dem her.

0: Nika. Spillet i Danmark flere gange også. Kommer fra Nordirland, men identificerer sig som irske. Trioen har blandt andet udtalt, at de er Palæstinas støtter, og til koncerten har de råbt death to the IDF, altså død over de israelske militære, og en af medlemmerne har været sigtet for en terrorforseelse. Han skulle have vist et flag, der støtter den forbudte organisation Hizbollah til en koncert i London, men den sigtelse er droppet nu. Lisanne Wilken er med os, antropolog og europaforsker ved Aarhus Universitet. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Den her udtalte støtte fra det irske kulturliv i forhold til den palæstinensiske sag. Hvorfor ser vi det?
1: Altså, Irland har faktisk en rigtig, rigtig lang tradition for at støtte op omkring Palæstina. Og det gør man, kunne man sige, at nogle... Altså, man gør det... Det, vi skal huske på, det er, at Irland har selv en slags kolonial fortid, og meget af deres udenrigspolitiske sigte, eller deres udenrigspolitiske handlinger, de handler om at se på undertrykkelse, at være følsom over for undertrykkelse, at være følsom over for, hvad hedder det, folk, som hvis ret bliver fornægtet. Og det går ret langt tilbage, at Irland og Irer har solidaritet med Palæstina og modstand, altså tilsvarende modstand mod Israel.
0: Og det er jo ikke kun, som du er inde på, det er ikke kun kulturlivet, vi ser i at støtte det Palæstina. I 1980 var Irland det første EU-land, der støttede oprettelsen af et selvstændigt Palæstina. I 2024 anerkendte de Palæstina som selvstændig stat sammen med Norge, Spanien, Slovenien og Armenien. Og Irlands daværende statsminister Leo Varadkar sagde sådan her i marts 2024, da han besøgte USA's daværende præsident Joe Biden. Joe Biden, der i øvrigt selv har irske rødder.
2: As you know, the Irish people are deeply troubled about the catastrophe that's unfolding before our eyes in Gaza. And when I travel the world, leaders often ask me,
0: som I ved,
2: at
0: I skal få dybt bekymret over den katastrofe, der udspiller sig for øjnene af os i Gaza, og når jeg rejser rundt og spørger verdens ledere mig ofte, hvorfor irerne føler så stor medfølelse med det palæstinensiske folk. Og svaret er enkelt. Vi ser vores egen historie i deres øjne. En historie om fordrivelse, om berøvelse af ejendom, om national identitet. En identitet, der er blevet sat spørgsmålstegn ved og benægtet. Tvungen udvandring, diskrimination og nu sult, sagde han blandt andet. Lisanne Wilken, altså, det er jo mange år siden, når vi taler Irland, at Irland fik delvis selvstændighed i 1921, blev så helt uafhængig af England i 1949. Hvorfor betyder den globale modstandskamp så stadig så meget for irerne?
1: Men for Irland har det været vigtigt ligesom at huske den her historie, den koloniale historie, huske sig selv som et undertrykt folk. Nu må man sige, det er der jo flere lande, som har gjort op igennem 50'erne, 60'erne og 70'erne. Men for Irland har det her været en vigtig identitetskamp også, at huske på, at man er ligesom de andre. Nogle gange så er der irer, der omtaler sig selv som et første verdens folk i en tredje verdens mentalitet. Altså det, at man deler en historisk skæbne med lande, som vi tit tænker ligger langt væk fra Europa, altså tidligere kolonier. Men for Irland har det her været super vigtigt og er super vigtigt ligesom at holde fast i og også stille sig på den side, som bakker op om folk, som bliver undertrykt. Man synes, at Irland var også en af de stærkeste og mest aktive i forhold til modstand mod apartheidstyret i Sydafrika. Det var der. Mm. Irland har haft solidaritet med Baskerlandet, med Katalonien og med andre lande, og der er meget, meget, kunne man sige, understregningen er, men det er vores fortid som koloni, som betyder noget for, hvordan, eller som tidligere koloni, selvfølgelig, som betyder noget for, hvordan vi ser verden, også selvom vi er kommet et helt andet sted hen nu.
0: Fortalte Lisanne Wilken. Tak for det.
1: Selv tak.
0: Antropolog og europaforsker ved Aarhus Universitet.
3: Jeg kan lige først sige her, at vi lige har fået at vide, at de fem, som var blevet anholdt i forbindelse med hændelsen i Storbritannien, som vi også har talt om tidligere her i timen, de er blevet løsladt nu, og vi følger selvfølgelig op her i PET Orientering med, hvad der sker herfra. Men de er i hvert fald blevet løsladt. Og nu kan jeg gå videre til den næste historie, og den handler om en komiker, der er blevet idømt 19 måneders fængsel i Tyrkiet for sine fornærmende jokes. Det har retten i Istanbul afgjort her til eftermiddag, og en af jokesene lyder sådan her.
4: Onun Recep Tayyip Erdoğan'ın utangaç bir diktatörden kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi. Bizim başımıza gelenleri düşünmezseniz bir birey için çok önemli bir ilerleme.
3: Altså, der bliver sagt her, at Erdogan er gået fra at være en generet diktator til en diktator, der hviler i sig selv. Det kommer fra komikeren Dennis Gyttas. Og det fungerer jo aldrig ret godt at forklare en joke. Men jeg kan alligevel lige forklare her, at joken handler om, at Erdogan må have set en masse selvudviklingsvideoer på de sociale medier med budskabet "Bryd ud af din skal". Den tyrkiske præsident må have fulgt det råd, siger komikeren, og tænkt, hvorfor skal jeg lade mig begrænse af landets forfatning og andre regler? Celine Tyrker, velkommen til.
5: Tak for det.
3: Du er journalist her i DR på Udlandsredaktionen. Fortæl lige komikeren her, hvad er det præcis, han er blevet dømt for?
5: Jamen, han er blevet dømt for en række jokes, han kom med i det her 90 minutter lange show, han lavede. Og det første forhold, som han er dømt for, det er at fornærme præsidenten, blandt andet med den her diktator-joke. Det er jo sådan i Tyrkiet, at det er strafbart at fornærme landets leder. Det kan give op til 4 års fængsel. Og det kan både være en komiker, der siger det på scenen en joke. Det kan være noget, man skriver på sociale medier, eller det kan være i en sang. Man må simpelthen ikke fornærme præsidenten. Det er strafbart. Så det fik han 11 måneder og 20 dage for. Udover det med at fornærme præsidenten, så er han også blevet dømt for at fornærme religiøse værdier i Tyrkiet, blandt andet på grund af nogle jokes, han kom om islam og Koranen under programmet. Det har han så fået yderligere 7 måneder og 15 dage for. Og så var han egentlig også anklaget for et tredje forhold om at forherlige kriminelle og kriminelle handlinger for en joke, han havde lavet om en mafiagruppe i Tyrkiet, men det blev han så frifundet for.
3: Mm. Så altså i alt over 1,5 års fængsel har han fået, men han blev så alligevel i dag løsladt efter at have fået sin dom. Han har siddet varetægtsfængslet i 88 dage, men i Tyrkiet, der bliver man prøveløsladt efter 3 måneder, hvis man har fået en dom på under 2 år. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvem han er, Dennis Gyttas her?
5: Jamen, indtil i år har han egentlig været sådan ret niche-type, men efter det her stand-up-show på 90 minutter blev lagt op i sin helhed på YouTube, så gik rigtig mange dele af showet viralt, og det var både den her del med Erdogan, der bliver kaldt en diktator, det var de her kommentarer, han kom med om Koranen og så videre. Og hans show har jo fået over 15 millioner visninger på bare 3 måneder. Jeg kiggede bare lige nogle af YouTube-kommentarerne, inden jeg kom herind, og det er jo virkelig en mand, der splitter vandene. Nogle siger, jeg har lige født i dag, og mit barn skal hedde Dennis, ligesom dig, fordi du er en held, og andre siger, jamen, han skal bare fængsle sammen her, og det er jo mærkeligt at stille sig op på scenen og sige. Men en af grundene til, at han er så populær, det er jo også, at hans jokes er rettet mod alle. Altså, han stiller sig ikke bare op og gør grin med Erdogan, han gør grin med oppositionen, han gør grin med de religiøse, han gør grin med de sekulære, han gør grin med universiteterne. Altså han favner så bredt, at det fanger rigtig mange folk, synes, at det er fedt, at der er en komiker, som rent faktisk bare går mod alle.
3: Når han nu har så stor popularitet blandt befolkningen, så må befolkningen også have reageret på den her dom i dag?
5: Ja, altså, det er ikke fordi, det har ført til massive protester, men han blev jo anholdt for 88 dage siden, så det er jo, folk har jo protesteret løbende, og der var også demonstranter ude foran retsbygningen i dag. Men det er jo primært på sociale medier, det har skabt en debat i og med, jamen, hvad er ytringsfrihed? Har vi overhovedet ytringsfrihed i Tyrkiet længere, hvis en komiker ikke må stille sig op i 90 minutter og lave nogle jokes? Så det er mere den debat, det har skabt, og folk har jo udtrykt støtte til ham, men det har jo som sagt også splittet vandene, fordi der er mange, der mener, at man ikke skal have ret til at gå op og sige, at præsidenten er en diktator, eller gå op og gøre grin med kvinder, der er tildækket på stranden osv. Så det har startet en meget intens debat om ytringsfriheden i Tyrkiet.
3: Mm. Lige her til sidst, det er vel også en forlængelse af den debat eller den snak, der har været om et stigende pres netop på journalister, kulturpersonligheder, aktivister den seneste tid i Tyrkiet?
5: Ja, det taler jo helt sikkert ind i den debat, og det, der gør det mere interessant og mere opsigtsvækkende med den her sag, det er jo indtil videre har det primært været rettet mod politikere og journalister, når vi har talt om fængslinger og ytringer osv., men nu ser vi, at det begynder at gå ud over komikere. I sidste uge var der en kæmpe razzia, hvor aktivister for LGBT-miljøet blev anholdt, så vi ser ligesom, at det begynder at brede sig ud til mere almindelige mennesker også.
3: Okay. Tak skal du have, Celine Tyrker, for at være med.
5: Selv tak.
3: Altså journalist på DR Udland.
6: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Det var vores første time. Vi har selvfølgelig en mere, som altid her i PET Orientering. Lige nu, lige om lidt om 10 sekunder, er der radiovis. Efter det skal vi blandt andet til Storbritannien, hvor der er folk, der er blevet anholdt. Og hvis nok løsladt igen,
3: yes.
0: Det finder vi ud af nu.
7: Britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til krisemøde efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
8: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
7: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
9: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
7: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
10: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
7: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
11: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
7: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
11: Ja, det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også de juristerne i Justitsministeriet, os der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
7: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selv, om den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
12: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat. Men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
7: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
12: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for dem, lad mig sige det på den måde.
13: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
12: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage tid.
7: I aften og i nat bliver det mest skyet, og lidt regn kan vi også få, ned mellem 7 og 15 grader og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
3: Der bliver i de her timer spekuleret på højtryk i de britiske medier. For hvem er de fem mænd, som søndag blev anholdt og sigtet for at ville begå terror mod den britisk-amerikanske flybase RAF Fairford i det sydvestlige England? Hvad var deres motiv, og hvorfor er de nu blevet løsladt mod kaution? Myndighederne holder kortene tæt ind til kroppen og vil ikke sige særlig meget, men der er kommet lidt informationer i løbet af dagen. Dem skal vi naturligvis gennemgå i den her anden time af P1-orientering, og det gør vi lige om lidt sammen med en dansk journalist, som i de her timer forsøger at finde rundt i labyrinten af afspærringer i området omkring flybasen.
0: Og så skal vi i den her time også videre med historien om Liberal Alliances politiske ordfører Mads Drange, der er blevet afsløret i at komme med en række usande påstande i den offentlige debat. Usandheder mange har bidt mærke i, heriblandt også en professor i statskundskab, som sågar har lavet en hjemmeside dedikeret til Mads Dranges fejlagtige påstande. Vi skal tale med professoren om godt 10 minutter om, hvorfor han mener, at det er nødvendigt med sådan en hjemmeside.
3: Senere i timen, ca. 17:40, der skal vi blandt andet høre den her sang.

0: Ja, den afslører jo ikke så meget, når der ikke er vokal på endnu, men den her sang bliver af en musikanmelder, som vi har med her i Peter Orientering, kaldt den værste af Taylor Swifts nye sange. Hvad der ligger bag den kritik, og hvad Taylor Swifts nye album har gjort for at fortjene en samlet anmelderstands lunkne anmeldelser, det dykker vi ned i.
1: Med det, velkommen til endnu en times Peter Orientering. I studiet er vi også i den her time, Amalie Schrøndt Munk og Ole Brink. Vi begynder i England. Frederik Barsø er med os nu, vores kollega. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Journalist med base i Storbritannien. Du pakkede tasken, da den her nyhed kom ud, om at fem mænd er blevet anholdt, eller var blevet anholdt, nær flybasen Fairford i Storbritannien, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og du er lige nu, Frederik, kan jeg forstå, sådan i byen Welford, der ligger bare et stenkast fra flybasen. Nu, det er jo sådan en nyhed, hvor der tikker hele tiden noget nyt ind. Hvad er, hvis vi skal begynde der, seneste nyt?
2: Ja, det, jeg står i sådan mellem Fairford og Welford. Welford er jo helt lukket af, og der altså vejene til og fra er lukket af politiafspæringer. Så jeg står her ved en af de politiafspæringer, som der er. Men det nyeste er jo en meget, meget dramatisk og overraskende udvikling for et kvarters tid siden, og sådan noget, hvor det kom frem på et pressemøde fra antiterrorpolitiet, at de fem mænd nu er blevet løsladt mod kaution, simpelthen. Så det er det, som var det helt nye nu, og selvfølgelig noget, som jo bare altså, sætter gang i endnu flere og nye spekulationer, hvis ikke der var nok af dem i forvejen.
1: Ja, og dem er der jo mange af i den her sag, men hvad, altså, er de her nye oplysninger, den nye udvikling, hvad sætter det gang i af spekulationer?
2: Det sætter jo gang i, hvordan de kan blive løsladt. Altså, hvad var det så? Er det nogen, som har haft gang i noget, hvor de ikke vidste, hvad de blev brugt til? Eller altså, nogen, der har sat dem til at gøre noget? Eller har der ikke været, har det ikke været alvorligt nok, det som der blev fundet? Eller det som de kunne få ud af dem? Eller, altså, det er jo det her med, at folk de har været fuldstændig overbevist om, at det var de her fem mænd, og det var stensikkert, ikke? Så det er jo de her ting, masser af nye spekulationer, det er vanskeligt at berette om.
1: Da vi var i kontakt med dig tidligere på dagen, Frederik, så meddelte du, at du var i gang med at finde rundt i alle afspærringerne i området. Hvordan ser der ud i området derude?
2: Jamen det er jo Fairford og Welford, det ligger i en lille, eller det ligger i The Cotswolds, som er et af de sådan mest kendte og idylliske landområder i hele England, så det bærer det meget præg af, altså det her meget smukke idylliske område, naturligt område, som i så i dag bare bærer præg af masser af politibiler, og man ikke helt ved, hvilken vej man kan komme ind af, og masser af journalister, som prøver at finde det rigtige sted at stå og snakke med nogle politibetjente, som ikke vil sige noget, og masser af politibiler, der kører rundt, patruljerer op og ned ad gaden, og altså en sportsplads, som jeg var nede ved før, hvor som er blevet omdannet til sådan en mobil politistation med forskellige specialenheder og politibiler.
1: Mm. Men de her fem mænd, der altså først blev anholdt, nu er
2: løs. Som ligesom holder til der og patruljerer ud derfra.
1: Ja, men de her fem mænd, der først blev anholdt og nu er løsladt på kaution, er der kommet mere frem om dem? Altså, hvem er det? Hvad ved vi om dem?
2: Det kom jo også frem lidt tidligere i dag, at der er tale om fem britiske statsborgere, som alle har bopæl i London. Alle sammen mellem 23 og 25 år gamle, så vi ved trods alt en del mere om dem, men det er så også det for nu. Og så er det jo også kommet frem, at de her beboere, den her sådan afspæring rundt om Welford, den håber de senere i dag at kunne ophæve i hvert fald delvist, og så at få folk tilbage til deres boliger. Så der er måske nogle ting, der tyder på, at hvad ved jeg, at nogle af de her mænd og det, de har haft gang i, måske ikke var så alvorligt alligevel, men altså, hvad ved jeg, det har det jo nok været, så nu står jeg og spekulerer og prøver at tage mig selv i det og lade være med det.
1: Men det var jo også en politiaktion, der fik en lidt pussy begyndelse, hvis det kan vi måske godt kalde det, ikke? Det var om natten ved et-tiden, natten til søndag, der var så en beboer, der alarmerede myndighederne, fordi hun så tre hvide varevogne blokere en vej tæt på den her lufthavn, militær lufthavn. Omkring bilerne var der en gruppe maskerede mænd, der tog flugten, da beboeren kom kørende. De fem, der var blevet ansat, der blev anholdt, men ikke de var nogle af de mænd, der var i bilen der. Men det har jo så i hvert fald fået de britiske myndigheder til at Altså, folk har spurgt, journalister har spurgt de britiske myndigheder, om de overhovedet havde styr på sikkerheden, eller om det kun var fordi, altså den her anholdelse kun var fordi, der tilfældigvis kom en beboer fra lokalområdet kørende, at de her fem blev stoppet i det, de måske ikke var i gang med. Og det blev forsvarsminister Wes Streeting jo også spurgt ind til i dag. Lad os lige høre det.
3: Was it public vigilance that led to these arrests rather than long-term intelligence?
4: So I'm fairly limited in what I can say this morning because we don't, as a matter of course, comment on operational security matters. I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on operational security matters.
1: Frederik Barsøe, det er lidt svært at vide, hvad ben man skal stå på her, ikke? Altså, med den udvikling, vi har set de seneste minutter.
2: Jo, bestemt. Og var i forvejen, synes jeg, er meget svært at finde rundt i det her med. Altså, som du selv nævner, så blev der spekuleret meget i, især i britiske medier, om det her med at stille spørgsmålstegn ved, om efterretningen nu er god nok, og efterretningstjenesterne nu havde styr på det, når det nu skulle komme fra en beboer. Om det så er det fulde billede eller ej, det er altså det, man kan spekulere i, og især når Donald Trump så sådan lidt pludseligt foran sin flyvemaskine siger, ja, jamen, vi kendte dem rigtig godt i forvejen, og så videre, og så videre. Så lyder det, som om at der har været en masse i gang. Men så samtidig lader det til jo, udefra set i hvert fald, at der ikke har været så godt styr på det bag. Sådan.
1: Det er sådan, det er ligesom et af de der puslespil på 2.000 brikker. Man har lagt 14 brikker op og tænkt, kan vi vide, hvad det forestiller det her? Vi kan ikke se det endnu. Måske ja, vi når det derhen på et eller andet tidspunkt.
2: Det er det, og det er jo nok ikke i deres interesse, at det skal ud i offentligheden selvfølgelig, hvad der foregik. Så hvis de kunne have gjort det på en måde, som, hvor ingen opdagede noget, havde det nok været at foretrække.
1: Frederik Barsøe, tak for at være med os.
2: Selv tak.
1: Journalist med base i Storbritannien, altså med fra sådan lige i nærheden af den der flybase i Fairford, hvor fem mænd blev anholdt og nu er blevet løsladt igen mod kaution.
0: Og så skal vi tilbage til en historie, som vi også omtalte i første time af PET-orientering, hvor vi havde Liberal Alliances politiske ordfører, den 26-årige Mads Strange, med. Strange har nemlig de seneste dage været i vælten. Flere medier, Ekstrabladet, DR, Berlingske og Tjekte har afsløret en række tilfælde, hvor Mads Strange er kommet med offentlige udtalelser, som har været faktuelt forkerte.
1: Han har for eksempel sagt, at Gentofte Kommune mistede omkring 150 millioner kroner om året, da Mærsk Mc-Kinney Møller døde. Den påstand kan borgmester Michael Finger fra De Konservative i Gentofte overfor Berlingske på ingen måde genkende. Mads Strange har også i BT's podcast Borgerlig Tabloid hævdet, at 8 ud af 10, som er på Arne-pension, selv siger, at de ikke er nedslidte. Det har mediet Tjekte så kunne afmontere. Det viser sig, at 8 ud af 10, som i en eller anden grad føler sig nedslidte, altså af dem, der er på Arne-pension. Mm. Så det er altså præcis omvendt, den modsatte af påstanden.
0: Ja, senest har Mads Strange så hævdet, at danskerne betalte for TV2's USA-korrespondent Jesper Steinmetz over mediestøtten, men TV2 modtager ikke mediestøtte. Og sådan fortsætter rækken. Ekstrabladet har fundet i alt 9 eksempler på det, som avisen kalder for røverhistorier fra Mads Strange. Og i den første time af PET-orientering, der talte vi som sagt med Strange selv, hvor han beklagede, at han havde sagt noget forkert.
5: Jeg tror, det første, man skal huske på, det er, at Ekstrabladets såkaldte afsløringer, de går flere år tilbage. Altså en periode, hvor jeg jo vitterligt har skrevet tusindvis af opslag på de sociale medier, deltaget i hundredvis af interviews, været til hundredvis af debatter. Og selvfølgelig er jeg, i lighed med alle andre, der på et tidspunkt deltager i den offentlige debat, i det omfang kommer til at sige noget, der er forkert. Det står 100% på mål for, og det vil jeg gerne beklage over, hvis jeg har sagt noget, der er faktuelt forkert. Så synes jeg ikke, at man som politiker skal føle sig for fin til at krybe til korset og komme med en undskyldning for det.
0: Nu kan vi så byde velkommen til en anden, som har givet sit besøg med i debatten om Strange. Han har faktisk dedikeret en hel hjemmeside til politikernes udsagn. Martin Vines, hej med dig.
6: Hej.
0: Du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og der forsker du primært i boligpolitik, det er i hvert fald det emne, vi plejer at tale med dig om. Så hvorfor har du lavet en hjemmeside, der handler om Mads Stranges udtalelser i den offentlige debat?
6: Jamen, det kan være, at det ikke giver nok at lave over på Aarhus Universitet, for det var for noget, jeg fik lyst til at lave sådan lidt ud over mit eget arbejde, og der var nogle forskellige grunde til det, men først og fremmest så var det jo, at der var alle de her forskellige historier, der kom ud, hvor han med Strange altså gang på gang ligesom var kommet til at sige noget, som ikke var, ikke var korrekt. Og det fik mig så til ligesom at lave sådan en eller anden form for oversigt over, hvor ofte det rent faktisk sker. Og det, som jeg jo så fandt frem til der, det var, at jeg synes, det var ret usædvanligt, hvor mange gange på kort tid, at det var sket. Og det motiverede mig så til at prøve at lave den her hjemmeside, hvor man ligesom selv kunne gå ombord i nogle forskellige udsagn og finde ud af, hvad er det, Mads Strange siger, som der er understøttet, og hvad er ikke understøttet.
0: Ja, vi skal måske lige sige, at hjemmesiden hedder Strange Facts, eller Strange Facts. Det er et meget godt navn, du har fundet på der, synes jeg. Jeg kan lige sige tak. Også, at hjemmesiden er bygget op som en slags quiz, hvor man får præsenteret et udsagn fra Strange. Så kan man så klikke af, om udsagnet er understøttet af dokumentation eller ej, og så bygger svaret så på gengivelser af de artikler, som har undersøgt udsagnene. Er det din opgave, Martin, som professor i statskundskab, at faktatjekke en politisk ordfører? For det har medierne jo egentlig allerede gjort.
6: Nej, det er det ikke. Men jeg synes, at det er min opgave som borger i demokrati på en eller anden måde at bidrage med at gøre debatten mere faktabaseret. Og det her skal jeg så ligesom også se en kærlig opfordring eller kærlig drilleri af Mads Strange til at stramme lidt op i forhold til, når han kommer med sin ellers tit, synes jeg, ganske udmærket input til debatten og siger, okay, sørg for at have styr på fakta også. For det er alligevel bedre, hvis vores politiske beslutninger og politiske holdninger bliver informeret af fakta end af sådan forskellige former for mere eller mindre røverhistorie.
0: Så en kærlig opfordring, siger du. Altså, hvad er det ved Stranges opførsel, som får dig til at bruge tid på det her? Altså, provokerer det dig, at han siger noget, der er forkert?
6: Ja, det gør det, og det, jeg synes, nu havde jeg ham jo igennem tidligere programmet, og jeg synes, at jeg var glad for, at han sagde, at han også tog det her som en læring, og han skulle være bedre til ligesom at være sikker på, at de data og hvad hedder det, rapporter, som han fremlægger i politiske debat, er baseret på fakta og er korrekte. Det synes jeg er godt, og det er det, som jeg synes, der er meget irriterende her, det er, jeg synes, det virker meget sådan lidt skydelsesløst og dovent i den måde, han engagerer sig i den politiske debat på, og det gør både, at det nogle gange skygger for de budskaber, han kommer med, og også nogle gange leder det til sådan en form for unødvendig overdrivelse. Jeg synes, det her eksempel med Mærsk med Kine Møller er et godt eksempel. Det er grunden til, at han jo turnerer med den her historie med Strange. Det er, fordi han har en pointe om, at mindre eller mere ulighed ikke altid er et problem. Og det her med, at jamen, da Mærsk med Kine Møller døde, jamen, så blev Gentofte Kommune en mere lige kommune, men det var ikke sådan, at det nødvendigvis blev en rigere eller en bedre kommune. Og det er jo egentlig en fin nok pointe i det abstrakte. Så der er ingen grund til ligesom at komme med de her betragtninger, som gør, at man tænker, okay, jamen, kan man overhovedet stole på noget af det, du siger? Så det er ligesom også det er en irritation over, jeg synes, det er en skødesløs omgang med fakta, som jeg egentlig synes, at de fleste danske politikere er okay gode til ikke at gøre. Altså, prøv at sige, hvis de bruger noget fakta, eller de bruger noget statistik, jamen, så synes jeg som oftest, at de understøtter det. Og det synes jeg, der er en tendens her til, at det har Mads Strange ikke fået gjort godt nok.
0: Men han siger jo selv, at de fleste almindelige mennesker, de nok vil forstå, at os politikere kan begå fejl. Han siger, at han har sagt så meget, han har skrevet så meget, deltaget i så mange debatter, og så vil der selvfølgelig være en lille smule af det, der kan være forkert ved en fejl. Altså, hvad synes du om det forsvar, han kommer med der?
6: Ja, men der synes jeg måske, at han skal fokusere på at sige lidt mindre, og så sørge for, at det, han siger, rent faktisk er korrekt. Jeg ved ikke, i hvilket omfang at vælgerne går op i det her, men jeg ved da, at man allerede kan se, at det ligesom skygger for hans politiske virke nu, når at historier om ham ikke bliver om politiske forslag, han kommer med, eller kritik, han kommer med i regeringen, men i stedet for bliver en historie om ham. Og derfor synes jeg, at det er jo tydeligt, at det her må være et område, hvor han strammer op. Og jeg vil også sige, at jeg har lavet nogle stikprøver med nogle andre politikere for at prøve at se, jamen okay, i den her samme periode, som jeg fokuserer på, som er, at jeg er primært de sidste 6 måneder, hvor mange udsagn de er kommet med, som er blevet faktatjekket, eller som på anden måde er verificerbart forkert. Og der ser vi altså ikke det samme mønster. Så det er det virker som, at det går lidt for stærkt for Mads Strange med at komme med de her udtalelser.
0: Mm, han siger jo så også nu, at han har taget ved lære af det her. Så ja, i hvert fald tak til dig også, Martin Vinas, for at være med.
6: Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Og alle kan gå ind på martinvilarsen.com/strangefacts, hvis de vil læse med.
0: Ja, okay. Og du er altså også professor i statskundskab på Aarhus Universitet, skal jeg lige huske at sige. Er det godt?
1: Dansk Folkeparti holdt årsmøde i lørdags med musik og fest og farver og formandshyldest og klapsalver og selvfølgelig masser af politiske budskaber fra talerstolen. Her kommer et af dem. Selvfølgelig kan remigration lade sig gøre. Dem, som i dag afviser Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik, begår den samme fejl som de politikere, der ikke forhindrede indvandringen i fortiden. Men hvis man kun kan undskylde for fortidens politik, så er man en del af problemet og ikke løsningen.
0: Men det var så bare ikke et udsagn, der kom fra en politiker eller et medlem af Dansk Folkeparti. Det kom fra BT's debatredaktør, Joachim B. Olsen, som var inviteret til at holde tale til DF's årsmøde. Det gjorde han kort inden Morten Messerschmidt, altså formanden, selv gik på talerstolen.
7: Tidligere i år der fik I et flot folketingsvalg, og i meningsmålet, der er Dansk Folkeparti nu det største borgerlige parti, og det andet største parti i Folketinget. Det er fortjent. Jeg synes, I er det mest offensive oppositionsparti, og jeg føler mig fuldstændig overbevist om, at det bliver endnu større.
1: Sådan sagde han, Joachim.

0: 10 år på to forskellige medier, på Politikken og på Finans, som er erhvervsmedier, der hører under Jyllandsposten. Og jeg vil aldrig nogensinde sige ja til at holde en tale for et årsmøde til et politisk parti. Fordi selvom man som debatredaktør selvfølgelig er ude i den gruppe af journalister, som arbejder med meningsstof og også selv mener noget, nogle gange skriver ledere, ja, så betyder det jo bare, at man deponerer al sin troværdighed i lommen på det parti, som man holder en tale for. Man begynder jo at ligne i højere grad en pressetjeneste for et enkelt parti, end man begynder at ligne en uafhængig debatredaktør, der skal kunne vurdere om et indlæg for DF, eller Liberale Alliance, eller Enhedslisten, eller Alternativet, eller hvem der sender ind om mandagen, skal i avisen eller promoveres frem for nogle andre.
1: Okay, så du siger, at en debatredaktør må ikke holde taler ved et partis årsmøde?
0: Nej, det vil jeg aldrig nogensinde gøre.
1: Okay.
0: Og det, altså, man kan sige, hvis jeg i en tænkt situation, jeg har ikke fået nogen invitation, da jeg var debatredaktør for at holde tale, men hvis jeg havde fået en invitation, og for eksempel på Politikken, og om at holde på Socialdemokratiets årsmøde for eksempel, vil jeg overhovedet have foreslået min chefredaktør at gøre det? Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg vidste, at jeg ville få et nej. Og jeg vil selvfølgelig også sige nej alligevel, fordi det, jeg skal kunne behandle et indlæg fra en socialdemokrat eller en SF eller en venstremand med samme form for saglighed og troværdighed.
1: Men hvorfor kan Joachim B. Olsen ikke det?
0: Jamen, det kan han ikke, fordi nu har han jo nærmere blevet en forlænget arm for et parti. Og alle folk ved jo godt, at BT er en borgerlig avis. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det synes jeg er helt fint. Ligesom Politikken er en centrum-venstre-avis, Weekendavisen er en borgerlig avis osv. Sådan er det jo. Det står jo fundatsen. Men der er stor forskel på at have et politisk grundlag og decideret begynde at agitere eller troppe op og holde taler på enkelte partiers årsmøder. Så har man jo overtrådt en linje fuldstændig klokkeklart, som okay. Ikke bør overtræde.
1: Altså, du kan jo kigge på, hvad BT's journalistiske chef, Niels Philip Kelsen, han skriver på X i et svar til noget af kritikken. Han skriver blandt andet, Joachim arbejder jo ikke som journalist. Senere så korrigerer han det så til nyhedsjournalist, men siger, dækket ikke årsmødet som journalist. Han er debatredaktør, kommentator, leder, skribent, skriver altså Niels Philip Kelsen. Det er jo også helt åbent, at Joachim B. Olsen er en borgerlig herre. Han er jo for pokker, der sidder i Folketinget for Liberal Alliance. Han har tydeligvis en anden rolle end en klassisk journalist, Magnus Barsø.
0: Det er også rigtigt. Man skal huske, at alle aviser, i hvert fald aviser, som jo også har meningsstof, de er delt op med to grupper af journalister internt. Og det er mere sådan, så alle folk er med. Der er dem, man kalder sådan i intern journalistjargon for skrivende journalister. Det er dem, der dækker ligesom nyhedsstrømmen. Det er dem, der skal være objektiv. De skriver ikke ledere, de skriver ikke meningsstof. De holder sig kun til den tilstræbt objektiv journalistik. Det er den ene gruppe. Og så er der den anden gruppe, som er sådan nogle meningsmager, og som arbejder med meningsstof. Her ligger debatredaktøren, her ligger leder, chefredaktøren, og her ligger der også nogle enkelte sådan redaktører. Det er blandet og forskelligt fra avis til avis. Og det er helt rigtigt, at Joachim B. han ligger jo i kategori 2. Problemet er bare, at der er stadig nogle linjer, hvor man som debatredaktør eller meningsmager på en avis ikke skal overtræde. Man skal simpelthen ikke deponere sin troværdighed for meget i et partis lomme. Og det er jo det, man gør ved at troppe op og holde en tale ved deres årsmøde. Og det er bare sådan en linje, som jeg føler nærmest er fuldstændig grotesk, at jeg skal sidde og forklare, hvorfor man ikke må gøre det, fordi selvfølgelig må man ikke gøre det. Jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen debatredaktører andre, som har holdt taler ved politiske årsmøder. Det er den ene ting. Den anden ting er også, Joachim B. Olsen er også politisk kommentator. Hvad vil de gøre næste gang, at de vil have en kommentar i BT, hvor det Joachim B. Olsen er politisk kommentator? Er det så med sådan en klamamse ved siden af, hvor der står, Joachim B. holdt tale ved DF's årsmøde i 2026? Fordi jeg lover dig for, at hvis det havde været en, der havde holdt tale ved Enhedslistens årsmøde, så havde BT gjort det samme.
1: Mm.
0: Og det er den slags gråzoner, de ender med at bevæge sig ud i, eller ikke engang gråzoner, de ender med at kravle over på den forkerte side af stregen på BT, og de ødelægger deres sidste rest af troværdighed, de har.
2: Så er altså Magnus Barsø, mangeårig debatredaktør på Politikken, i dag han medlem af Socialdemokratiet og vært på Radio 4-programmet Børsen Brænder. Simon Rekker Nielsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Ansvarshavende chefredaktør på BT. Var det en god tale, din debatredaktør holdt på DF's årsmøde?

0: jeg har sgu ikke rigtig nogen holdninger til talens indhold. Jeg synes det var godt, at Joachim B. Olsen han stillede op. Det gør vi meget gerne for BT, hvis vi bliver inviteret til arrangementer. Det er hvad enten det er, ja, det kan være forskellige partier, det kan være organisationer, andre medier, erhvervslivet osv. Altså, jeg tilskynder og jeg hylder, at vi stiller op. Jeg synes faktisk, vi har en meget lang og smuk tradition for lige præcis det her i Danmark. Altså, at vi taler rent faktisk sammen i den offentlige debat.
1: Ja.
0: Og som sagt, jeg sætter pris på, at Joachim han stiller op.
1: Men han var jo en del, Simon Richard Nielsen, han var en del af det hold, I på BT havde sendt afsted til Dansk Folkepartis årsmøde. Så hvad lavede han op på den talerstol?
0: Jamen, det var, han var med, fordi at han skulle holde den der tale der. Punktum.
1: Men han var også, altså I har selv skrevet, eller jeres journalistiske chef, Niels Philip Kjeldsen, har lagt et billede ud fra salen, og med Joachim B. Olsen også i jakkesæt, og så står der, seriøst powerhold fra BT til DF's årsmøde, Emilie Jæger.
0: Ja, fordi Joachim var der jo.
1: B. Olsen altså, så er på pletten. Joachim B. Olsen altså, er ikke på pletten, og du får selvfølgelig også analyser fra Kvart undervejs. Et must read på denne fine lørdag. Han var en del af jeres powerhold.
0: Ved du hvad, det lyder som den bedste dækning, der har været det årsmøde, og det vil jeg... ja, tak for det.
1: Men dækkede han det? Og, så, hvis han gjorde det, hvad lavede han så op på den talerstol?
0: Nej, altså han lavede ikke et stykke journalistisk arbejde, og vi brugte sådan set... Altså vi havde vores politiske redaktør, som var med, som lavede det sådan traditionelle journalistiske arbejde, så hørte, hvad folk talte om, og interviewede folk osv. Og så havde vi analyser og kommentarer løbende fra Henrik Kvartrup, vores politiske analytiker. Og Joachim var der jo i salen, fordi at han skulle holde den her tale. Og Joachim optrådte som vært på Borgerlig Tabloid, som er BT's debatpodcast.
1: Men han har en kasket hos jer, ikke, der hedder debatredaktør.
0: Ja, det er rigtigt. Det er hans job.
1: Og den har han selvfølgelig også med, når han er ude på den måde. Og Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, han skriver på X, Joachim B. Olsen er både taler ved DF's landsmøde og skal dække det journalistisk. BT er jo bare ganske enkelt ikke et publicistisk medie længere og bør ikke opfattes eller behandles som et sådan. Hvorfor er det igen? Hvorfor er det OK, at jeres debatredaktør og en del af det, I kalder jeres powerhold på årsmødet, holder tale ved et partis årsmøde på den her måde?
0: Jamen, jeg kan også have helt forfra. Joachim, han er ansat af mig på BT. Han får sin løn for at have holdninger. Han får sin løn for at mene noget. Så han er debatredaktør. Han skriver leder, altså han er lederskribent. Og så er han vært på en debatpodcast. Og som stort set alle andre frie medier, som også har en debatredaktion eller en opinionsstof osv., så har vi også en meget klar skelnen mellem vores holdningsstof og så det, som vi kalder vores uafhængige journalistik. Vores debatindhold er naturligvis også uafhængigt, men arbejder mere med synsninger og holdninger, frem for at vi har en tilstræbt objektivitet. Der har vi jo faktisk det modsatte. Altså, Joachim, han agerer i offentligheden. Det, subjektivt.
1: Ja, men det vil sige, at en BT-nyhedsjournalist kunne ikke stille sig op på en talerstol ved et årsmøde for et politisk parti. Men Joachim B. Olsen laver jo også politiske interviews i avisen, laver artikler, politiske artikler.
0: Nej, det gør han så ikke.
1: Altså 4. juni i år, Mette Frederiksens rokade har udløst uro, vreden ulmer internt i Socialdemokratiet. Der er han ikke kommentator, der er han på byline. Er det ikke politisk journalistik, han laver
0: sig? Jo, det kan du selvfølgelig godt, som jeg vil bare sige. Det sker meget, meget sjældent. Men jeg vil sige med Joachim B. Olsen, jeg plejer at sige, at han er en omvandrende varedeklaration i sig selv. Der er ingen, der er i tvivl om, hvad han står for, og hvem han er, og hvad han har lavet. Han har været folketingsmedlem for Liberal Alliance, og hvad ved jeg. Så altså, for mig er det absolut vigtigste, det er, hvis der er nogen, der inviterer nogen fra BT, og nu er det så Joachim, der har fået en invitation. Jeg synes, det er fint, vi stiller op. Jeg synes, det er en smuk og lang tradition, vi har i Danmark for, at vi deltager aktivt i en offentlig samtale. Det vil vi faktisk gerne. Det vigtigste i den forbindelse her, det er selvfølgelig, at det sker fuldstændig uden betingelser, fuldstændig uden krav eller bånd, eller uden betaling for den sags skyld. Det er jo der uafhængigheden, den er helt afgørende for os som medie. Og man bare lige sige, nu bliver det fremstillet som om, at det skulle være helt usædvanligt det her. Det er det altså ikke. Altså, jeg har en generaldirektør, Bjarne Corydon, har været festtaler på Radikale Venstres stævne sidste år. Mm. Det var bare et eksempel. Jeg kan også nævne adskillige mediefolk, som stiller op for politiske partiers... det kan være deres podcast, eller deres egne kanaler på Zoom.
1: Men bare lige et skridt tilbage, ikke? Fordi at du gav mig sådan set så meget, at du sagde, jo, en gang imellem, så er han jo politisk journalist hos os.
0: Det sker så ufærdeligt.
1: Ja, og samtidig så siger du så, at vores politiske journalister, de må ikke stille sig op på talerstol ved årsmøde, men det må han så godt, fordi han bare er det en gang imellem. Er det sådan, jeg skal forstå det?
0: Nej, altså, det jeg siger, det er, altså, en journalist på BT, altså en skrivende journalist, som dækker Christiansborg politik, kan jo ikke stille sig op og holde en tale. Hvis Jørgen var med på en byline, så har det jo været i hans egenskab af debatredaktør, altså som politisk kommentator, at han har noget at bidrage med der. Det kan være, at han havde noget fra en kilde, eller hvad ved jeg. Men han går jo ikke på arbejde for at lave i traditionel forstand journalistik. Han bruger masser af journalistiske metoder i sit arbejde. Han laver masser af kritiske interview i vores debatpodcast Borgerlige Tabloid. Så på den måde er der noget journalistisk, altså man bruger nogle journalistiske arbejde, en journalistisk metode, men man er altså ansat til at have nogle holdninger.
1: Simon Drikker Nielsen, tak for det. Tak for at være med.
0: Det var en fornøjelse.
1: Forklar. I lige måde, ansvarshavende chefredaktør på BT.
2: Ja, og nu skal vi til en nyhed, som i nogle uger har optaget mig i morges, der spadede sig øjnene lidt ekstra op, da der kom en udvikling i sagen, fordi med bare en måned til valg i Israel, så lader det til, at premierminister Benjamin Netanyahu, han i stigende grad har svært ved at ryste to spørgsmål af sig, og det optager også ikke kun mig, men også israelerne. Spørgsmålene er, blev Netanyahu advaret om der var et muligt terrorangreb på vej op til angrebet den 7. oktober i 2023, og hvad gjorde han ved de advarsler?
1: Ja, presset med på Netanyahu for at besvare de her spørgsmål har fået taget sådan endnu et nyk opad, efter at den amerikanske avis The Wall Street Journal i går kunne afsløre, at den egyptiske efterretningstjeneste flere gange forsøgte at advare Netanyahu om Hamas' planer.
2: Avisen, altså The Wall Street Journal, har talt med en række arabiske embedsmænd og andre kilder med kendskab til sagen. Og nu taler vi så med dig, Hans-Henrik Fafner. Velkommen til.
3: Ja, tak.
2: Du er udlandsredaktør hos online-mediet POV, og du er mangeårig Mellemøst-korrespondent. Egyptens efterretningschef, Abbas Kamel hedder han, han ringer til Netanyahu. Så vælger han i september, altså måneden inden Hamas' terrorangreb i 2023, at tage til Israel for i egen person at advare ham om det her terrorangreb. Så ringer han så igen til Netanyahus kontor bare få dage før den 7. oktober, hvor angrebet rent faktisk sker. Han er en ihærdig efterretningschef, må man sige. Når han frem til Netanyahu med sit budskab?
3: Det er ikke helt klart, om han virkelig har mødt Netanyahu face to face. Han foretog rejsen til Israel, opholdt sig i Israel lige godt en time, inden han fløj ud af landet igen. Han har i hvert fald talt med nogen på Netanyahus bureau, men om han har talt med selve Netanyahu, det vides ikke med sikkerhed. Men når vi har fået sagt alt det her, så virker det ganske usandsynligt, at hans meddelelse ikke på en eller anden måde er kommet frem til Netanyahu selv.
2: Men er der nogen som helst tvivl stadig? Nu siger du, det virker usandsynligt, men er der nogen i den israelske befolkning, som lige nu er i tvivl om, at Netanyahu han må have vidst, at Hamas var i gang med et eller andet?
3: Jeg tror nok, at det for langt de fleste er klart, at Netanyahu har vidst noget. Det har jo været en sag lige siden det skete for nu 3 år siden. Og Netanyahu har jo hele tiden forsøgt at holde denne her undersøgelseskommission fra livet. Der er stærke politiske krav, folkelige krav om, at der bliver nedsat et udvalg, som kan kulegrave, hvad der rent faktisk er sket. Og Netanyahu har hele tiden fundet en eller anden undskyldning for, at den kommission ikke skal nedsættes lige nu. Så det er, jeg tror nok, at de fleste har en meget stærk mistanke eller en bekræftet tro på, at Netanyahu faktisk har vidst noget, og han simpelthen prøver på at holde det hele på afstand så godt som muligt, fordi, og nu ser vi det jo også, det er jo altså blevet en meget, meget varm kartoffel her i valgkampen, som er altså op til valget om præcis en måned. Og det er klart, at hvis han går ud og siger, jamen han vidste noget, så har han jo et ganske alvorligt forklaringsproblem over for befolkningen.
2: Den her undersøgelse, som et flertal af israelerne de vil have sat i gang mod Netanyahu, og som han selv har nægtet, hvad er der med den? Altså, hvorfor er det, han ikke vil have undersøgt sagen nærmere?
3: Jamen, det er jo da fordi, at han... Han vil jo ikke belastes for det her. Han vil ikke have, at en undersøgelseskommission kommer og siger, jamen det er Netanyahu, som har hovedansvaret for det her. Man kan se, at han har jo igennem de her tre år, har han jo gang på gang forsøgt få lagt byrden over på nogle andre. Forsvarschef Herzl Halevi blev mere eller mindre fyret. Han gik i hvert fald, og fordi han skulle have svigtet den her situation. Netanyahu har lagt skylden på flere andre, og derfor er det jo vigtigt for ham, at det ikke lige nu her, før lige op til valget, at fælden klapper, så han prøver på at udskyde det her. Mm. Det han så er op imod aktuelt er, at nu er oppositionspartierne virkelig kommet på krigsstien. De står jo frem og siger, at en del af deres program, det er jo, at straks efter valget, hvor de regner med at vinde, så vil der blive nedsat en undersøgelseskommission, så vi kan få den her sag ud af verden.
2: Først var det jo, så vidt jeg husker, i hvert fald kun mediet Haaretz, som jo er meget Netanyahu-kritisk, der kom frem med de her afsløringer. Nu er der så flere internationale medier, der kommer med flere detaljer til det. Hvad kan sagen ende med at få af betydning for Netanyahu, altså også her op til valget? Der er kun en måned til valget i Israel. Hvad betyder det for, om han kan blive genvalgt som premierminister?
3: Altså, i forvejen er hans stilling svag i forhold til et genvalg. Lige i øjeblikket står hans Likud-parti og svinger et eller andet sted. Der er mange forskellige meningsmålinger, men han ligger på et eller andet sted mellem 18 og 20 mandater i forhold til de 32 partiet har i Knesset lige nu. Så han står svagt. Det denne her sag kan betyde er jo, at partiet falder yderligere i meningsmålingerne. Overfor det, der står så hans kernevælgere, dem som vil stemme Likud næsten uanset hvad. Det er jo klart, at denne her sag er betydningsfuld, men den blander sig jo sammen med alle mulige andre sager, og der vil hans kernevælgere vil jo så sige, jamen altså, vi stoler på Netanyahu, fordi vi ikke stoler på modparten, nemlig oppositionspartierne. Vi ved ikke præcis, hvad det er, de vil stille op med, og derfor foretrækker vi at bevare vores støtte til Netanyahu. For når man tænker på, hvor meget han har været under kritik i de her tre år siden krigen startede, så er det jo grunden ganske imponerende, at partiet stadigvæk står til 18-20 mandater.
2: Ja, det kan man sige.
3: Trods alt stadigvæk det næststørste parti i Knesset, og det kan jo selvfølgelig undre.
2: Ja. Tak skal du have, Hans-Henrik Fafner.
3: Velbekomme.
2: Vi kommer helt sikkert til at tale med dig igen, og nu, ja, vi går ind i den her måneds valgkamp op til valget i Israel.
1: I fredags udgav Taylor Swift fire nye sange, den her blandt andet.

0: Patient Zero hedder den. De fire sange har Taylor Swift så koblet på det album, hun udgav sidste år, The Life of a Showgirl. Albumet er inspireret af, det tidlige album er inspireret af hendes rekordsælgende Eras Tour og hendes forhold til den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Og nu har hun altså udgivet det gamle album, men så med sådan lige et encore på, det hedder det så også på titlen, altså fire nye ekstra numre. Hun har mange gange fået stor anmelderros, når hun udgiver nyt. Ikke så meget den her gang. Rasmus Vejrup, god eftermiddag.
1: Hej.
0: Musikskribent ved Sound Venue. Du spørger jo i din artikel på Sound Venue, kommer Taylor Swift nogensinde til at lave god musik igen? Hvordan kan du være i tvivl om det?
1: Jamen, det kan jeg, fordi at både det oprindelige Life of a Showgirl, men også de fire nye sange, måske især de fire nye sange her, vidner om en kunstner, der lidt står i stampe. Det handler både om produktionen, som ikke har den der sådan det der sprudlende popsus, som jeg synes at Taylor Swift's bedste sange har, men det handler i høj grad også om teksterne, som hun tidligere været rigtig god til med sådan få ord at være meget præcis om at beskrive nogle komplekse følelser, hvad end det handler om kærlighed eller det modsatte, så er der kommet sådan en lidt sådan lidt uscharmerende form for bitterhed ind i sangene, hvor hun vil rigtig gerne svare sin hater igen. Og hun vil også gerne overbevise om, at hun ikke bekymrer sig så meget om, hvad folk egentlig mener om hende. Og den her sådan lille kontrast mellem på en eller anden måde at synge ret meget om den kritik, hun har fået, og samtidig prøve at påstå, at hun er ligeglad, skaber en lidt sådan ægthavet følelsesmæssig med indhold i de her sange. Ja.
0: Du er ikke den eneste, der er kritisk. Jo, avisen The Guardian, den britiske avis The Guardian, skriver, jo flere Swift-udgivelser, jo sværere bliver hendes output. Det kræver ikke noget detektivarbejde at udlede, at det sundeste for hendes kreativitet vil være at lade tæppet falde for et stykke tid. Og The Independent skriver, fire nye sange, som alle blegner i sammenligning med hendes bedste værker. Det er jo der, Rasmus, at du er enig i problemet i de nye sange. Du siger sådan set, at den værste af de nye sange, det er den her.

0: Nummeret hedder Cleveland. Hvad er det, der er så skidt ved det her popnummer?
1: Jamen, altså, der er flere ting i det. For det første er der teksten, som på en måde er indbegrebet af det, jeg talte om lige før. Altså, den bliver på en måde maskeret som en kærlighedssang til hendes nye mand, Travis Kelce. Men versene er ligesom fyldt med de her sådan lidt bitre kommentarer og, til hendes hater, hvor hun siger, de siger, at jeg ikke kan danse. De siger, at jeg er grim. De siger, at jeg har for mange mænd. De siger, at jeg er kikset osv. osv. osv. Men min mand elsker mig, og det er jo dejligt, kan man sige. Men der er både, synes jeg, noget uklædeligt i den her sådan, konstante trang til at svare igen. Men også så bliver det krydret med den her musik, som vi jo lige hørte, som er fyldt med klokker og meget højstemte dur-akkorder, der lyder som noget fra en Hallmark-julefilm. Og det er som om, at der er en sådan mærkelig mismatch mellem den her glæde, musikken frembringer, og så den ret bitre tekst.
0: Og så skriver du også, at det er, du kalder det her nye nummer en æstetisk tvilling i forhold til det, vi hører her, altså nummeret Me, et af de store hits. Det er fra 2019.

0: Altså, der er 7 år mellem de her to numre. Altså, det er jo sådan, ja. Kunstnere, de laver jo musik ud fra hovedstolen, ikke? Altså, hvad optager dem lige nu ud fra dem selv, det de oplever i livet? Er det så mærkeligt, hvis der er nogle gentagelser, og hvis det er det, der fylder for Taylor Swift, så er det vel det, hun skal skrive sang om?
1: 100%, kan man sige. Men spørgsmålet er bare, om det bliver ved med at være interessant. Især fordi, at hun jo har lavet noget musik imellem de her to udgivelser. For eksempel det album, der hed Folklore fra 2020, som var sådan en ret dyster, minimalistisk, folk-inspireret udgivelse, hvor hun virkelig viste, at hun faktisk er i stand til noget ret særligt som sangskriver. Og jeg tror, det er derfor, at der også er en stor skuffelse at spore blandt de anmeldelser, der kommer. Det er, at man ligesom godt ved, at Taylor Swift har været i stand til noget mere interessant. Og så er det jo ærgerligt at se hende ikke ligesom blive op til det potentiale.
0: Ja, og alligevel så sælger hun helt vildt og streamer helt fantastisk. Og publikum, hun har et kæmpe publikum, der elsker alt, hvad hun kommer med.
1: Det må man sige.
0: Ja. Rasmus Weihop, tak for at være med.
1: Det var så lidt.
0: Altså Rasmus Weihop, musikskribent hos Sound Venue, om de 4 nye Taylor Swift-sange, der sådan har fået en noget lunken anmeldelse-modtagelse.
2: Ja. I dag der er EU's forsvarsminister samlet i Bruxelles. Kigger man ned over programmet, så står der blandt andet punkter som Ukraine og hybridkrig. Men et andet stort punkt på dagsordenen, det er et fælles forsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas brugte nemlig dagens topmøde til at tale for et stærkere fælles europæisk forsvar mod trusler fra blandt andet Rusland.
0: Vi skal stå op imod truslen, og når vi har efterretninger, så skal vi handle, før angrebene finder sted, siger Kaja Kallas blandt andet, og gentager det, som EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen sagde i sidste uge.
3: I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol. When triggered by one member state, all member states should convene to coordinate a European response, to deter further escalation and to mitigate the impact.
2: Ja, god eftermiddag, Christine Nissen.
4: God eftermiddag.
2: Du er chefanalytiker i Tænketanken Europa med særlig fokus på international politik og sikkerhed. Så jeg kan spørge dig, når Kaja Kallas og von der Leyen taler om det her, en emergency security protocol på europæisk, altså en sikkerhedsnødsprotokol, hvad er det så, de forestiller sig?
4: Ja, det er jo det helt store spørgsmål, fordi der er stadigvæk rigtig meget, vi stadigvæk ikke ved om denne her emergency protocol. Som I selv lige sagde, så var det jo første gang, vi hørte om den, var ved von der Leyen's State of the Union tale for meget nylig. Og nu er det så første gang i dag, at EU's forsvarsministre har diskuteret den sammen med EU's udenrigschef Kaja Kallas. Men altså, ideen er altså, at den skal bruges som en sådan procedure for, hvad man gør, når et EU-land bliver udsat for et alvorligt angreb af den ene eller den anden art. Og det kunne så for eksempel være en eller anden form for hybridangreb, et større cyberangreb, droneindtrængninger, som vi også virkelig, virkelig har set der være blevet skruet op for. Og som vi igen og igen også har set, at EU's lande har haft rigtig svært ved at håndtere. Det er ikke noget, som man jo er så vant til, så vi har nogle tomme værktøjskasser rundt omkring i europæiske lande, og også samlet set i Europa. Så det kunne man godt tænke sig at blive bedre til at gøre noget ved.
2: Og man vil så lade sig inspirere af NATO's artikel 4, kan jeg forstå, altså, som handler om, at medlemmerne mødes for at drøfte en trussel. NATO har jo også artikel 5, der handler om, at et væbnet angreb på et medlemsland er et angreb på alle. Når man så siger, at man vil mødes og drøfte en trussel, så lyder det jo ikke særligt drastisk.
4: Nej, lige præcis. NATO's artikel 4 er, præcis som du siger, et konsultationsmekanisme. Det, som jeg synes er en lille smule interessant her, når man hører i von der Leyen's det klip, I havde, og også det, Kaja Kallas, vi har hørt hende være ude at sige i dag, så virker det som om, at man ud over at have denne her sådan, samtale landene imellem, som vi så heller ikke rigtig har en procedure for nu, så er det EU diskuterer også, hvad for nogle konkrete værktøjer, man så efterfølgende vil kunne tage i brug, når man har eventuelt været udsat for en eller anden situation. Så på den måde kunne man fristes til at tolke det som, at det i hvert fald det, von der Leyen og Kaja Kallas godt kunne tænke sig, at den også lige gik skridtet videre end NATO's artikel 4. Mm. Men lidt paradoksalt, så har EU sådan set også allerede sin egen artikel 5, som så efterligner NATO's musketered. Hvis et land angribes, så skal andre hjælpe til. Og den har altså ikke sådan ligefrem været i super høj kurs. Okay. Den har været aktiveret en enkelt gang i 2015 i Frankrig efter terrorangrebene i Paris, og siden har vi ikke hørt super meget til den. Så nu må vi se.
2: Den her nyhed kommer jo på et ret interessant tidspunkt, kan man sige. Vi har set hybridangreb mange steder i Europa de seneste år. Der har været droner, cyberangreb. Senest har et russisk krigsskib skudt mod en dansk militærhelikopter med et nødblus. Hvordan er EU-beredskabet i dag, når et medlemsland er udsat for et angreb?
4: Jamen, det er det. Altså, man må bare sige, at det her er en ny virkelighed, vi lever i dag i Europa. Og samlet set, både sådan EU samlet set og også de andre, eller de enkelte medlemslande, mangler helt klart instrumenter til at håndtere denne her situation med flere og flere hybridangreb. Og det er ikke sådan, at landene ikke snakker sammen. Der er selvfølgelig en masse sådan konsultation uformelt og på kryds og tværs, og også løbende ved de her ministerrådsmøder, og stats- og regeringslederne taler også meget mere sammen, end de gjorde for bare relativt nyligt i sådan et EU-regi. Men det her med at få en samlet mekanisme for både at få talt sammen, når der opstår noget, og så også få koblet nogle værktøjer på i forhold til at kunne handle sammen. Det kunne man sagtens se, at der kunne være rigtig god brug for i den sikkerhedssituation, vi står over for i dag.
2: Mm. Alright. Tak, Christine, for at være med.
4: Det var bestemt så lidt.
2: Så Christine Nissen, der er chefanalytiker i Tænketanken Europa, med særlig fokus på international politik og sikkerhed.
0: Lyden er den bedste tv-serie i det 21. århundrede. Er der mange, der mener?
2: Ja, men nu har jeg jo lært om dig i dag, Ole, at...
0: At det ikke er mig?
2: Det ikke er dig.
0: Det er rigtigt. Men det skyldes nok primært, vil jeg sige, at jeg ikke har set den. Ja. Fordi jeg har det virkelig svært med tv-serier. Jeg synes... en ting vil jeg sige om alle tv-serier, jeg har set, de er for lange.
2: Ja, okay.
0: Alle sammen.
2: Jeg synes, du er en sjælden art på det her punkt. Jeg har set Breaking Bad, og jeg synes, den er fabelagtig.
0: Nummer et.
2: Ja, måske i hvert fald på top 5, min egen personlige.
0: Ja, New York Times har lavet den her top 100-liste over de bedste serier med input fra 516 folk i film- og tv-branchen. Freja Dam er med os nu, film- og tv-anmelder ved Jyllandsposten. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Hvordan har du det med Breaking Bad?
5: Altså, jeg kan rigtig godt lide den. Jeg havde heller ikke sat den som nummer 1, men måske på en top 10, tror jeg.
0: Ja. Lad os kigge på toppen. Breaking Bad nummer 1, The Wire nummer 2, Mad Men har de vurderet som nummer 3, Succession nummer 4, Fleabag nummer 5. Fællestræk. Lad os prøve at lede lidt efter fællestræk på den her top. Hvad ser du der?
5: Jamen altså, måske springer Fleabag lidt ud, fordi den er mere sådan en dramedy, men ellers er det sådan de tunge dramaer. Altså, der er sådan en tradition af kvalitets-TV, som startede i starten af noget, og lige når den her liste ligesom går i gang. Altså, det er jo serier efter år 2000. Ja. Og der er de her serier, hvor ligesom er sådan, det blev sammenlignet sådan med murstensromanen, med en større historie af samfundsmæssige eller menneskelige karakterer, og karakterer, der udvikler sig over tid. Sådan, altså, høj produktionsværdi, sådan komplekse fortællinger, der siger noget større om samfundet og livet.
0: Men vel også, er der ikke også en antihelt i en
5: jo,
0: del af dem?
5: Det er der nemlig.
0: En mand med en masse fejl.
5: Gerne en mand. Det var også en ting, der virkelig kom frem på det tidspunkt. Før i tiden havde vi jo helten i hovedrollen, og så faktisk var det jo Tony Soprano fra Sopranos fra 99, der startede den her bølge, som så ikke er mere på listen. Men alle de her serier, de har ligesom taget stafetten fra den serie og skildrer de her komplekse karakterer, der gør dårlige ting, som at være deres koner utro i Mad Men's tilfælde, og lyve og bedrage, og jeg i Breaking Bad's tilfælde sælge stoffer, og jeg vil også i The Wire's tilfælde, om at, og Succession, at de jo også alle sammen, altså virkelig nogle, sådan set nogle dårlige mennesker, som vi på en eller anden måde alligevel hæver på, fordi de har det her, dels er det jo, kan man jo spejle sig i de mindre flatterende sider af de her karakterer, dels så har de jo også stadigvæk nogle sider, som er sådan almen menneskelige selv i en serie som Succession, hvor det jo sådan basalt set handler om de her dumme svin, de har savnet deres fars kærlighed, og det kan vi måske alle sammen identificere os med.
0: Hvad savner du på listen?
5: Altså lidt mere spræl, tror jeg. Altså det er meget de her lidt tunge dramaserier, som er sådan meget klassiske i deres sådan, måde at være en god kvalitetsserie. Altså der er jo faktisk lidt længere nede, som på top 10 er der nogle komedier, hvilket jeg er glad for at se. Fordi det er jo faktisk, altså, måske faktisk sværere at lave vældig god komedieserie, end det er at lave vældig god dramaserie, vil jeg påstå. Men sådan lidt mere måske, altså, leg med nogle forskellige genrer, og ja, lidt mere uforudsigeligt sådan.
0: Ja.
5: Men det er ikke fordi, jeg sådan, det er dårlige valg. Altså, jeg havde måske valgt mange af de samme. Men altså, det også, bliver jo også tit sådan lidt konsensus, når det sådan er folk, der stemmer om det.
0: Er der, når man kommer længere ned på listen, bare lige kort, vi har lige 20 sekunder tilbage fra jer, er der også serier fra Sydkorea eller fra Frankrig? Eller der må være noget ude i verden, der også er super godt?
5: Det er der faktisk ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om det kun er amerikanske serier. Jeg savner faktisk også lidt der, lidt international svung der.
0: Og så er der også lidt flere kvinder. Fleabag er vist engelsk, ikke? Sidste... Så det kan godt være, det skal være engelsk sproget, jeg ved det ikke.
2: Skal vi ud i verden for, at du hopper med på serierne, Ole?
5: Hvad siger du?
2: Nej, jeg siger bare til Ole som mig, som ikke kan lide serier, at han vil ud i verden.
5: Jeg
2: kan
5: der godt er ikke lide... nogen danske.
0: Jeg kan godt lide serier, jeg synes bare, de er for lange. Nå, Freja, tak for, at du lige ville være med til at sætte et par ord på top 100-listen fra New York Times. Freja Dam, TV- og filmanmelder hos Jyllandsposten. Mette Dalgaard har sat vores udsendelse sammen i dag, Amalie Scholl Munk og Ole Brink i studiet. Gør vi det igen i morgen?
2: Ja.
0: Ja, det gør vi.
6: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldende køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark foreløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
7: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åben. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
8: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
6: Lød det her fra Leonora, Døbke Lund og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved sig ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
9: Det er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
6: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
9: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
6: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Forrige år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her har vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
10: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, og ellers så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dickmann, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
11: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
10: Og hvordan, ja, specifikt her børnehus Roligheden, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
11: Altså, nu er det jo så heldigvis så meget, man har, men lidt har jo også ret. Og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordrende børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
10: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
11: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
6: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Søe Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
12: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpakke som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
6: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende en brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stisdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
13: Du lytter til P1. God aften her på P1. Nu er det tid til et genhør med Ring til regeringen, din direkte vej til magten. Og i dag var udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov regeringens repræsentant. Og han svarede blandt andet på, hvad det betyder for regeringens udlændingepolitik, at højrefløjen vender frem i Europa. Og om hvornår udrejsecenteret uden for EU kommer, og hvor skal det ligge. Svarene får du altså i dagens Ring til regeringen, som vi får et genhør med lige nu.

0: Velkommen til Ring til regeringen her på P1. Mit navn det er Morten Bødskov, og jeg er som bekendt udlænger og integrationsminister, og det er for Socialdemokratiet. Jeg står klar til at besvare dine spørgsmål, så ring til mig her på 70 21 19 19, eller send en sms på 12 12.
1: Ja, velkommen til dig, Morten Bødskov.
0: Tak skal du have.
1: Du runder jo snart et skarpt hjørne. 20. Ja. November i år, yes. Der har du været 25 år i Folketinget.
0: Det er rigtigt.
1: Tillykke med det.
0: Tak skal du have.
1: Jeg overvejede, om vi skulle have sat sådan en grankrans op rundt om indgangen og hedde et hornorkester ind og sådan noget.
0: Det er der ingen grund til.
1: Hvordan har du det med jubilæet? Er det noget, du tænker over?
0: Ja, det er det da faktisk, fordi der har der været en hel del oplevelser, kan man roligt sige. Altså, det er jo det mest fantastiske, man kan lave, at få lov til at være medlem af Folketinget, når man går op i politik. Så det er der ingen smelt tvivl om.
1: Jeg har faktisk helt opgivet at læse listen af ministerier, du har stået spidsen for op. Det er jo, altså, det er jo nærmest uendelig langt.
0: Ja, det er det femte ministerium, jeg er spidsen for. Så du ved, først justits, så skat, og så forsvar, erhverv, og nu udlænding og integration.
1: Det her er jo Ring til regeringen. Det er lytternes program. Yes. Det er dem, der skal bestemme, hvad vi skal tale om. Jeg har selvfølgelig forberedt nogle emner, som jeg har klar, hvis der skulle blive tid. Men når nu lytterne kontakter dig, er der noget, de ikke må spørge om?
0: De kan spørge om alt med mellem jord.
1: Mens vi venter på dem, så lad os tage en kort ja-nej-runde. Det er jo sådan noget, vi journalister elsker.
0: Ja.
1: Der er cirka 300.000 muslimer i Danmark. Er det for mange?
0: Vi har for mange af de forkerte, vil jeg sige. Men jeg vil ikke gå ind i den taldiskussion. Der er rigtig mange, der gør det rigtig godt i Danmark. Men der er ingen som helst tvivl om, at der er desværre også en hel del, som ikke gør det særlig godt. Og som gør sig meget dårligt i alle de forkerte statistikker, eksempelvis kriminalitet og andet.
1: Men når du starter med at sige, at nu bliver det faktisk allerede her afbrudt som januarrunde, men du siger, at du vil afholde dig fra tallet, og så siger du alligevel, hvorfor skal man afholde sig fra at diskutere, om der er for mange muslimer i Danmark?
0: Jeg ved godt, hvorfor du spørger om det.
1: Men, ja, og det er jo fordi, bare for lytteren, hvis de ikke er orienteret, jeres udlændingeordfører Thomas Skriver, han blev spurgt i Deadline om nøjagtigt det spørgsmål, altså, der er cirka 300.000 muslimer i Danmark, er det for mange? Og det svarer han klart, ja. Skulle han have afholdt sig fra at svare på det spørgsmål?
0: Det vil jeg ikke gå ind i. Det er helt fint, at han er aktiv i debatten, og det gør han rigtig, rigtig godt. Det, der er mit sigte, det er at sørge for, at vi får de rigtige til Danmark, at dem, der er her, de får de bedste muligheder for at klare sig godt.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det selvfølgelig klart, så er der jo en grænse for, hvor mange vi kan tage. Og der må man bare sige, at antallet betyder selvfølgelig noget. Det kan vi se forskellige steder i Danmark, i vores udsatte boligområder eksempelvis. Så selvfølgelig er der en grænse. Og der er desværre, ikke mindst fra landene i Store Mellemøsten, alt for mange, der er kommet hertil, som klarer sig, populært sagt, alt for godt i alle de forkerte statistikker.
1: Lad os vende tilbage til at prøve helt kort, Janar, her. Kan du forstå, hvis muslimer oplever det som diskrimination, når Socialdemokratiets ordfører siger, at der er for mange af dem i Danmark?
0: Jeg synes, de skal tage del i debatten, og jeg synes, de skal være en del af den offentlige debat om integration og udlændingepolitik også. Det mangler vi faktisk.
1: Så hopper jeg lidt. I slutningen af juli, der strømmede der angiveligt 60-70.000 migranter ind over grænsen til Ceuta, den spanske enklave Nordafrika. Statsminister Mette Frederiksen sagde, at EU burde overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Var det en klog udmelding?
0: Ja, det var det, fordi der er jo ingen som helst tvivl om, at det rystede vores fælles opgave i at have styr på EU's ydergrænser.
1: Mm-hmm. Okay, godt. Vi kommer helt klart tilbage til det. Mm. Isam B. og han sang Ramadan i København. Skal den ud af højskolesangbogen?
0: Det vil jeg ikke blande mig i. Der sidder et udvalg og ser på, hvilke sange, der skal med, men jeg er fundamentalt uenig i de synspunkter, han har.
1: Okay.
0: Og jeg synes ikke, det er feministisk, når man tager en niqab på, eksempelvis, som han mener, det er.
1: Det var vores to forsøg på, vi var lige dårlige til det, til januarrunden. Morten Bødskov, velkommen til Ring til regeringen for pokker.
0: Yes.
1: Når I sidder derude nu, så skal I ringe på altså 70 21 19 19. Du kan også sende en sms på 12 12, men altså, det er jo sjovere at snakke med manden selv. Ring ind til Morten Bødskov, 70 21 19 19. Hvis du er på sms-holdet, så er det altså 12 12, og du skal huske at slutte. Starte ikke, du skal starte sms'en med P1. Mit navn er Kåre Sveistrup, velkommen til Ring til regeringen. Og mens vi venter på lytterne, Morten, så kommer du lige fra München. Du har været til møde med fire andre EU-lande, og I er alle enige om, at vi skal have udrejsecentre uden for EU's grænser. Og det har været Socialdemokratiets ønske i mange år. Ja. Inden vi skal ned i detaljerne om det, hvorfor er det vigtigt at få sådan et udrejsecenter uden for EU's grænser?
0: Fordi vi har behov for hurtigere og mere langt mere effektivt at sende dem ud af EU, og for den sags skyld også Danmark, som ikke har noget lovligt ophold. Der kommer tusindvis og mange tusindvis ind i Europa om året, som er her illegalt, som ikke har noget lovligt ophold. Og der har vi simpelthen behov for at få dem langt mere effektivt ud af Europa. Og det kan det her bidrage til. Og der kan vi sende et antal ned, men jeg tror, når man en anden effekt er det jo også, at folk vil jo vide, hvis de bliver sendt rigtig langt væk, hvis de kommer uden lovlig ophold, så vil de slet ikke komme her. Så den effekt er der selvfølgelig også.
1: Fordi jeg skulle lige til at sige hurtigere, altså selv hvis du lægger udrejsecentret uden for EU's grænser, så skal de jo stadigvæk behandles der, og de har jo stadigvæk ret til at blive på centret.
0: De har ret til at blive selvfølgelig at få deres sag behandlet, når de kommer til EU, men jeg tror også, at hvis du ser lidt rundt omkring i Europa i dag, så er et af de store problemer, det er, at særligt i Sydeuropa, der kommer så mange, at systemerne nogle gange har nærmet sig et sammenbrud, og sagsbehandlingstiderne har været enormt lange.
1: Ja.
0: Ved at sige til folk, hvis du kommer uden noget lovligt ophold, ja, så bliver du altså sendt langt væk. Så tror jeg for det første, at vi vil selvfølgelig få nogen sendt rigtig langt væk, men dem, der er lidt usikre på, har et lovligt ophold eller har ikke et lovligt ophold, dem, der måske har betalt menneskesmuglerne lidt for meget, ja, de ved, at de slet ikke kommer her. Så det handler om, at vi skal have færre til Europa, der ikke har et lovligt ophold, og så skal vi også huske på, at det her hjælper også til at stække menneskesmuglernes milliardforretning, fordi de scener, vi ser på Middelhavet nærmest dagligt, de er ulidelige.
1: Ideen til det her med et udrejsecenter uden for EU kom oprindeligt fra Dansk Folkeparti, der foreslog det tilbage i 2014. Dengang kaldte Socialdemokratiets udlændingeordfører Mette Reissmann forslaget for uanstændigt, helt ude i hampen og inhumant. Hvorfor tog hun og Socialdemokratiet fejl på det tidspunkt?
0: Det ved jeg ikke, men jeg er glad
1: for... Men tog vi fejl? Var det forkert?
0: Jeg kan ikke huske det forslag, som Dansk Folkeparti stillede med, hvis det havde været det her forslag.
1: Det var det var basically det samme. Det var at tage afviste asylansøger, og så flyve dem til Kenya, og så have et center der.
0: Ja, men jeg er glad for, at vi står der, hvor vi står i dag. Og jeg er glad for, at vi har fået så bred opbakning til det, som vi har det. Både fra Folketinget, men jo også, det var derfor, jeg var i München her i weekenden, fra europæiske kollegaer til at lave det her nu. Og tingene forandrer sig jo, og det gør vores politik selvfølgelig også, det tror jeg er tydeligt for enhver. Der er også fuldt Socialdemokratiet gennem årene.
1: Og det gjorde det jo allerede få år siden 2018, hvor I kom med sådan nye. Det var jo det, man kalder for, hvad skal man sige, den store vending for Socialdemokratiet på det her spørgsmål. Netop. I 2018 så sagde, det er ikke inhumant. Det er ikke helt ud i hampen. Det er faktisk præcis det, vi skal gøre. Det foreslår Mette Frederiksen på det tidspunkt. Og da hun så kommer til regeringsmagten, så arbejder man jo ihærdigt på det i et par år. Forsøger at få et udrejsecenter til etableret i Rwanda.
0: Ja.
1: Det blev ikke til noget. Hvorfor ikke?
0: Jamen, der var forskellige omstændigheder omkring det. Måske kan du huske, at det pågældende land, Rwanda, jo også havde nogle erfaringer med Storbritannien. Og så tror jeg, det var for vores vedkommende også vigtigt, at vi fik det forankret i EU, således at det var en samlet EU-politik. Og det er jo godt, at det er blevet nu. Vi har fået lovgivning på plads, som gør, at vi inden for rammerne af EU, et land, nogle lande eller hele EU, faktisk kan etablere det. Og man ser, at det møde, jeg var til her i weekenden, er et godt eksempel på, at kan vi gøre det sammen, ja, så er vi flere til at betale det. Vi er flere til at give dem, der kommer der til, nogle muligheder at betale for dem, og det er alt andet lige bedre, end hvis vi har gjort det selv.
1: Ja, det er jo som sagt, det er fem lande. Det er Grækenland og Danmark og Holland og hvem mere?
0: Og så
1: Tjekkiet
0: og Tyskland.
1: Og
0: nej,
1: Tyskland.
0: Nej, det er os, altså Danmark, tyskerne, og så er det hollænderne, og så er det Grækenland og Østrig.
1: Okay, men det er vel først en fælles europæisk løsning, for når alle de europæiske lande er bag? Altså, du siger, at lovgivningen er på plads?
0: Nej, altså det, der er muligt, det er, at enten et land kan gøre det, eller en håndfuld, eller flere, eller hele EU kan gøre det. Det centrale er, at nu er lovgivningen på plads. I den står der selvfølgelig, at hvis man gør det, ja, så er der visse betingelser. Så skal man jo leve op til menneskerettighederne, man skal leve op til de forskellige værdier, som vores europæiske fællesskab bygger på. Det står i den lovgivning, der er vedtaget. Og med det som afsæt, ja, så er det det, vi bruger til at have den dialog, vi har nu med partnerland.
1: Og kan du sige, hvilke partnerland?
0: Det kan jeg ikke, nej.
1: Nej, hvorfor ikke? Fordi det er jo spændende.
0: Ja, det forstår jeg godt, men jeg kan i hvert fald sige, at det bevæger sig, som I også kunne se her i weekenden, hurtigt i den rigtige retning.
1: Men vi skal sydpå, vi skal ned i Afrika?
0: Vi skal uden for EU's grænser.
1: Okay, men det kan man jo komme mange retninger.
0: Det kan man nemlig.
1: Jeg tænker ikke, det er vestpå, for eksempel. Jeg tænker heller ikke, det er østpå ind i Rusland.
0: Nej.
1: Så jeg går ud fra, det er sydpå, eller hvad?
0: Ja, men altså, vi skal uden for EU's grænser, og det skal vi selvfølgelig, fordi det er det, der handler om.
1: Når det er, og jeg forstår godt forhandlinger, og det er prekært osv., men er det også fordi, at sporene skræmmer i forhold til det der med at melde noget ud, og så bliver det ikke til noget? Er det...
0: Nej, det er det sådan set ikke. Det handler jo grundlæggende om, at det her, det er jo flere lande, som indgår i et forhandlingsfællesskab, om du vil, ikke? Og så er det lande, som vi snakker med, og vi snakker med flere lande, men det er klart, det snæver sig selvfølgelig også ind.
1: Du kan ikke sige, hvilke lande kan du garantere mig, at det er lande, som vi her i Danmark vil opfatte som retsstater?
0: Jeg kan i hvert fald sige, at de værdier, som vi bygger det her samarbejde på, det er jo det, der står i EU-traktaten. Det er jo derfor, det er vigtigt at få EU-lovgivningen på plads. Og det vil sige, at vi overholder selvfølgelig de værdier og internationale standarder og menneskerettigheder, som skal overholdes. Og så tror jeg, det er vigtigt at sige også, som det også har været frem i øvrigt, at det er jo også vigtigt, at vi får FN, ikke bare på siden, men med til også at monitorere det. Så jeg tror, man skal se det her. Der har været tegnet lidt et billede af, at det sådan var et detentionscenter. Det var et fængsel, vi skulle bygge. Det er det ikke. Altså, det handler grundlæggende om, at folk, der ikke skal være her, de skal ud, og de skal ud hurtigere. Mm-hmm. Og der, hvor de så kommer hen, ja, der får de så tilbud om at få en ny chance.
1: Og når det ikke er fængsel, som du siger, skal man forstå det sådan, det bliver et udrejsecenter på lige linje med Kærshovedgård, for eksempel? Er det samme vilkår, folk
0: skal bydes? Nej, det er det ikke. Nu er vilkårene selvfølgelig ikke på plads nu, men det handler grundlæggende om, at bliver man sendt ud og til det pågældende land, ja, så får man en ny chance for enten at blive i det pågældende land, få nogle kompetencer, som gør, at man kan skabe sig en fremtid der, på arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og andet, eller man kan vælge også at blive sendt hjem til sit oprindelige land. Så det er det, det handler om. De lande, vi taler om, er interesseret i at blive en del af en ny vision for EU's asyl- og migrationspolitik, og det er, at de får måske arbejdskraft, de har behov for,
1: ja,
0: som de kan bruge til deres lokale arbejdsmarked. Det er det, det handler om. Så det, der har været tegnet som billede af, at det var sådan et, misforstår man ikke, Kosovo-fængsel eller andet. Det er det ikke. Okay. Det er en ny chance, vi giver folk, som bare ikke kan få den her, fordi de har noget lovligt ophold i Danmark eller resten af EU.
1: Charlotte Slinde, hun er generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp.
0: Ja.
1: Hun siger, at regeringen bør afstå fra at oprette udrejsecentre i tredje lande. Det indebærer en alvorlig risiko for krænkelse af den enkelte menneskerettigheder. Hvad siger du til det?
0: Jamen, det er fundamentale uenigheder i, og jeg er glad for, at der er bredt i EU. Der er folk jo ikke enige med Dansk Flygtningehjælp. Folk er enige med os, og folk er enige i, at det her det er en ny model for EU's asyl- og migrationspolitik.
1: Moussa Sarré, velkommen til Ring til Regeringen.
2: Jo, tak.
1: Du har et spørgsmål til Morten Bødskov, fyr det af.
2: Ja, jeg vil bare høre, hvornår kan jeg forvente at få statsborgerskab? Jeg har ventet siden 2023, og det vil blive mange år siden efterhånden.
1: Ja, hvad siger du, Morten?
0: Ja, hvis du lever op til vilkårene, så kan du søge, men det er klart, det er jo derfor, du spørger, Moussa, det er jo fordi, at vi ikke har afklaringen på nu, hvad det er for regler, der skal gælde. Altså, der er ikke nogen aftale for nærværende, og regeringen har ikke taget stilling til, hvornår skal sagerne så genoptages. Og det er noget af det, som vi i regeringen selvfølgelig kommer til at drøfte. Men ja, for nærværende kan jeg ikke sige mere.
1: Og må jeg ikke også bare, inden du får ordet igen, Moussa, sige, har sat det på bureau? Er der nogen planer om, hvornår det skal i gang igen?
0: Nej, det er der ikke for nærværende.
1: Hvad skal være på plads? Kan du sige det mere konkret?
0: Ja, altså vi skal jo have en ny aftale blandt andet. Det er det ene del af det. Så kører der et arbejde omkring sådan en screeningsmodel, som man har set, som I også i Danmarks Radio havde en historie om her den anden dag, hvor jeg tror, det var næsten 75% af danskerne, der var enige i, at man skulle screene folk for udemokratiske holdninger, inden de skulle have statsborgerskab. Og så er det klart, så ligger der det lovforslag, som blev sat på pause på grund af folketingsvalget.
1: Ja.
0: Og alle de her ting skal regeringen tage stilling til, det har vi ikke gjort nu.
1: Okay. Moussa, hvis alle de ting kommer på plads, som Morten Bødskov taler om, du skal måske screenes for antidemokratiske holdninger osv., så kommer prøven. Er du så glad og tilfreds?
2: Ja, jeg har ikke så meget imod med at blive screenet. Altså, hvis de reelt kommer frem til et reelt billede af, hvem der har det, hvem der ikke har det. Altså, det er det, jeg kan være bange for, at hvem er det, der beslutter, hvorvidt man har det eller ikke. Altså, det har jeg set meget frem til at finde ud af, hvordan kommer det til at fungere.
1: Ja.
0: Yes.
1: Kan du løfte sløret, fordi det synes jeg også er spændende. Altså, sådan en prøve, hvordan skal man reelt finde ud af, hvordan skal man afgrænse, om Moussa for eksempel har antidemokratiske holdninger?
0: Ja, det er jo noget af det, vi sidder og kigger på. Vi har jo et helt fint udvalg, der sidder og kigger på det. Og noget af det, som man jo kunne forestille sig, det var jo at kigge på åbne kilder. Hvad har man givet af ytringer af mere eller mindre modbydelige karakterer? Og så må det jo indgå i vurderingen. Og det udvalg, de arbejder, og de kommer med en rapport, som vi blandt partierne på Christiansborg kommer til at stille til,
1: ja,
0: en gang efter det nye år.
1: Moussa, når man sætter det i bero, når man vil lave de her prøver, så er det jo selvfølgelig, fordi der er et bredt politisk opbakning til Danmark, at det at få et statsborgerskab, det er en gave, det skal være noget meget specielt at få et statsborgerskab, og man skal virkelig, kan man sige, passe godt ind i Danmark for at få det. Er det ikke fair nok?
2: Jo, det synes jeg helt bestemt. Jeg synes ikke, det skal være sådan, at man bare deler det ud til højre og venstre. Altså, det skal være noget objektivt krav til, at man skal vise, at man vil Danmark. Det synes jeg helt enig og fair.
1: Ja.
2: Men det andet, jeg kan være bange for, det er, at hvordan vi kommer til at finde ud af, hvilken sind man har. Altså, jo, jeg er godt med på, som Morten siger, at hvis man har udtrykt noget på sociale medier osv., så er det jo sort på hvidt. Men altså, om man skal sidde ned, og så er der en, der spørger ind til, hvordan, altså, hvad man tænker osv., så kan jo folk jo bare sige det, som, udvalget vil høre. Så ja, det er det, jeg har virkelig tænkt længe over, hvordan det kommer til at se ud. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at det begynder igen, fordi jeg har ventet, som sagt, siden 2023. Og der er nogen, der har ventet endnu længere tid. Jeg tror, det er noget af de længste processer, der findes i dagens Danmark. Det er statsborgerskaber. Men ja, vi er mange, der glæder os rigtig meget til, at det kommer i gang igen.
0: Jamen, det er jeg glad for. Årsagen til, at processen den er lang, det er jo selvfølgelig fordi, at det at få et rødbedefarvet pas, det er altså det at blive dansk statsborger, det er det vigtigste overhovedet, du kan få. Og passet er ikke noget, vi bare skal kaste omkring os med. Det skal gives til folk, der er lojale over for Danmark. Det skal gives til folk, som lever op til alle de krav, der er. Ja. Og de krav, det er jo så Folketinget, der sammensætter dem. Og lige nu er der ingen aftale. Der skal laves en aftale, og så kan vi forhåbentlig komme i gang med sagsbehandlingen igen.
1: Musa, må jeg spørge dig? Det er kun fordi, jeg er nysgerrig, hvorfor du gerne vil være dansk statsborger. Handler det kun om passet? Er det fordi, du føler dig dansk? Hvorfor vil du gerne være statsborger?
2: Jeg vil rigtig gerne være statsborger, fordi jeg vil gerne have, at mine børn skal være, også mig selv selvfølgelig, men mest mine børns skyld, at de ikke bliver udsat for, at de er lige stillet for loven, ligesom som alle de andre, der bor her i landet.
1: Ja.
2: At der ikke er noget forskel, at ligesom da min folkeskole skulle til Tyrkiet, så kunne jeg ikke komme med, fordi jeg ikke havde dansk statsborgerskab, at jeg havde bare en fremmedpas, så jeg kunne ikke komme med.
1: Okay.
2: Og sådan situationer kommer det til, så vil jeg ikke have, at mine børn skal blive udsat for.
1: Nej.
2: Og de er heldigvis kun 5 år gamle og mindre, så der, før de bliver 18, så er der forhåbentlig, så har jeg fået statsborgerskab.
1: Og det er alt det, forstår jeg godt. Det, som Morten Bødskov og mange andre i Folketinget efterspørg fra sådan nogen som dig, det er jo også, at hvis man vil være statsborger, så skal man udvise loyalitet over for Danmark. Man skal stå ved de danske værdier. Hvordan har du det med det? Føler du dig lojal over for Danmark? Synes du, at de danske værdier er de rigtige værdier?
2: Jeg føler mig 100% lojal over for Danmark, fordi Danmark har hjulpet mig rigtig meget. Da jeg kom ind alene til Danmark for 15 år siden, så blev jeg taget godt imod. Og så derfor har jeg stor loyalitet over for Danmark. Og hvad var det andet spørgsmål?
1: Jamen det er det med de danske værdier, som man jo gerne vil være. Man skal være sikre, så folk ikke har antidemokratiske værdier, og danske værdier skal være vigtige. Altså, hvordan har du det med de værdier?
2: Jeg har det fint med danske værdier. Altså, jeg kan ikke se nogen problemer i danske værdier.

0: Ja, tak skal du have.
1: Du har et spørgsmål til Morten Bødskov om udvisninger.
0: Ja, det er meget specifikt og lidt initieret af en aktuel sag med en mand fra Somalia, som nu er blevet udvist og hjemsendt. Han har siddet på Kærshovedgård i lang tid med vist nok 3 udvisningsdomme bag sig. Og jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvordan man håndterer de her udvisningsdomme, når de nogle gange kan effektueres, andre gange ikke. Kan du forklare mig det sådan på helt lavpraktisk, hvis det kan lade sig gøre?
2: Ja, jeg tror faktisk ikke kun det var 3, desværre. Altså, jeg tror, han havde en hel del flere, og han er en. Azad Ali Osman hed han, som har, kan man roligt sige, terroriseret mange med bandekriminalitet og alvorlig kriminalitet. Det er sådan en type, som bare skal ud så hurtigt som overhovedet muligt, og som aldrig nogensinde skulle have været ind. Han er jo nu, som det hedder, det sprog, jeg taler om de her sager, udrejst til Somalia. Og årsagen til, at jeg siger det på den her måde, det er også fordi, at vi kan ikke gå ind i, og jeg kan ikke gå ind i det samarbejde, vi har med forskellige lande om, hvornår og under hvilke betingelser de tager imod deres egne statsborger, det skal man huske. Men jeg kan forhåbentlig berolige dig med, at den her type af personer, og der sidder både folk i vores fængsler, og der sidder også folk på Kærshovedgård af den her kaliber, der arbejder vores folk dag og nat på at få dem ud, og heldigvis så udsender vi faktisk ganske mange, men der er ingen som helst tvivl om, at der er udfordringer med landet, og man har svært ved at forstå det, som ikke vil tage imod deres egen statsborger, men heldigvis så lykkes det jo far med ud, for han skulle aldrig nogensinde have været inde.
1: Var det svar på dit spørgsmål, Helle?
0: Overhovedet ikke.
1: Nej, okay. Men det, ja. prøv igen så.
0: Jamen, det er fordi, jeg skal ikke vide noget om den mand specifikt. Det er jeg ikke interesseret i. Det ved jeg også godt, at det ikke, det kan jeg ikke få. Men hvorfor kan man nogle gange udvise folk til folk, som under de fleste omstændigheder ikke hjemtager deres kriminelle borgere? Nogle gange kan man ikke. Altså, ja. Han har en
2: lang... Men det er et rigtig godt spørgsmål, og det hænger jo simpelthen sammen med, at vi har altså jo samarbejde med mange lande om det her. Nogen kræver papirer, andre kræver noget andet. Nogen kigger på deres familiære situation. Der er også nogle af de her, mens de har været her, der har etableret familie, for eksempel.
0: Og ja, så siger klar, de.
2: Så der er lige så mange lande, der er lige så mange forskellige krav, der er der altså også til det. Det eneste, vi kan gøre, og det vi gør, det er at presse på, altså som i dag, nat og aften, for at få dem ud. Men du skal se det sådan, at der er mange lande, de kommer fra. De enkelte lande stiller forskellige krav til, hvad der skal til for at tage deres egen statsborgere tilbage. Og så er det jo så vores opgave at sørge for, at papirerne er i orden, at vi får dem talt til ro, om man vil, således ikke de kan tage dem tilbage. Men det tager desværre tid, og det er jo... Altså uanset hvilken minister, der er stået her i dag som udlænding og integrationsminister, så vil man jo sige det samme, som jeg siger her, at vi kæmper dag og nat med det. Men udfordringerne er altså for nogle lande store. Her var det et godt arbejde, der lå til grund for, at han i hvert fald ikke er i Danmark mere, og det er jeg altså virkelig glad for.
1: Helle, tak for de spørgsmål.
0: Ja. Okay,
1: ja,
0: det kommer lidt derovre.
1: Ja, ved du, jeg går lidt videre, Morten Bødskov. Flemming Hansen fra Horsens, han spørger til lidt af det samme. Han siger, at Socialdemokratiet har igen og igen sagt, at de syriske flygtninge skal vende tilbage snarest muligt.
2: Yes.
1: Hvorfor er I så i gang med at give mange af dem varigt opholdstilladelse? Hvad er logikken i det? Kan du hjælpe, Flemming?
2: Det kan jeg godt. Det er rigtigt nok, både udenrigsministeren og statsministeren og jeg selv har jo flere gange sagt, at de syriske flygtninge, de skal vende tilbage. De er her på midlertidig ophold, men vi har også internationale forpligtelser, som betyder, at jo længere tid man er her, så får man så mulighed for at søge om ikke bare at være på midlertid, men søge andre opholdsgrundlag, eksempelvis permanent ophold. Det, vi kan se, der sker nu, det er, at der faktisk er en del syrer, der rejser tilbage. Mm. Det er godt. Og så er der jo så også, man skal huske på, udover at vi har vores internationale forpligtelser og give folk beskyttelse, så har vi jo så også nu et system, som behandler de her sager, hvor man er begyndt at nægte dem forlængelse af deres opholdsgrundlag ud fra en vurdering af, at Syrien ikke er et land, hvor man ikke kan sende folk til mere. Så man vil se, at det begynder at bevæge sig. Men jeg tror også, man må sige her, at... Der er der også internationale forpligtelser, men arbejdet gøres, og sagerne bliver ikke forlænget nu. Det er det vigtigste, og så bliver de sendt tilbage.
1: Er det lidt en

0: overskue med de der internationale forpligtelser?
1: Nej, altså vi har jo som lille land en helt klar interesse i, at vi skal have et internationalt retssamfund, om du vil. Men der er jo ingen som helst tvivl om, at særligt på det område, som jeg nu har med at gøre, altså udlændingeområdet, at der er der et bredt ønske, også internationalt i Europa, for at ændre balancen. Og hvad er det for en balance, jeg taler om? Altså eksempelvis i forhold til de her grove kriminelle.
0: Ja.
1: At man i højere grad...
0: Ja, nu er vi væk fra syrerne.
1: Ja, taler vi om... bruger dem som et eksempel. At man i langt højere grad kan udvise dem. Og det, der ligesom fraholder os muligheden for det i dag, det er, hvis de eksempelvis har etableret familie i Danmark og i andre europæiske lande, så er det svært at få dem ud. Noget af det, som vi jo har gjort, det er, at vi med en stor succes har fået samtlige medlemmer af Europarådet, som har med de her konventioner at gøre, til at bakke op om, at vippen, den skal ligesom, om du vil, vippes lidt, således at det skal blive nemmere at udvise kriminelle fremover. Men det er et stort arbejde, og det handler grundlæggende om, at vi skal have fundet... vi skal have fundet en anden balance mellem det hensyn, vi har som Danmark og nation om, at vi ikke vil have dem, og så selvfølgelig, at de skal ud. Ikke?
0: Okay. Lad os gå lidt videre. Ebbe Brams fra Ballerup, velkommen til dig.
2: Jo, tak skal du have. Jeg vil gerne spørge omkring integration på arbejdsmarkedet.
1: Yes.
2: Hvad vil regeringen og du gøre for at få flere... Altså lovgivning, det kan man gøre ved at sige, at alle offentlige opgaver, der udføres af andre... De skal indbefatte sociale klausuler, det vil sige, i hvilket omfang man også i projektet ansætter flygtninge, indvandrere og andre med funktionsnedsættelser. Det vil sige, princippet går på, at i Danmark skal man tilbyde indvandrere, flygtninge, indvandrere, der svarer, jobs, der svarer til deres kvalifikationer, både fagligt og sprogligt.
1: Ja.
2: Helt konkret, så kan man gøre det dels ved sociale klausuler, dels ved at oprette flere beskyttede værksteder, det har vi mange års erfaringer med.
1: Ja.
2: Og for det tredje, at støtte oprettelse af flere socialøkonomiske virksomheder.
1: Ja, det er en rigtig god idé, og derfor har vi også gjort det lige nøjagtigt det sidste, som du siger. Vi har lavet helt nyt forslag, da jeg faktisk selv var erhvervsminister, som gør, at for blandt andet socialøkonomiske virksomheder, så bliver det nemmere nu at holde økonomien i gang, så at sige, og dermed blive mere attraktiv også for folk med, om du vil, skæve forudsætninger for at gøre sig på arbejdsmarkedet. Men derudover, så har vi jo hele vores aktiverings- og beskæftigelsessystem tunet ind på at sikre, at det er ikke sådan, at man skal gå derhjemme, selvom man bor i et almennyttigt udsat boligområde og synes måske, at det kunne være det bedste. Så skal man aktiveres, og i ud af alle de modeller, der har været, noget af det sidste, vi har lavet, det er de her nyttejob, så det er så folk, de får en 37-timers arbejdsuge. Der er rigtig mange med anden etnisk baggrund, som så får en uddannelse og en jobchance ved det.
0: Ebbe, må jeg ikke spørge dig, savner du noget fra regeringen på det her?
2: Ja, jeg savner, at for eksempel, at alle offentlige opgaver, som udbydes til udførelse, om det så er service eller produktion, der bør der, og der skal der implementeres sociale klausuler, det vil sige, den, der får opgaven, det er en virksomhed, der får opgaven, har det højeste antal nyttejobs.
1: Altså, kommunerne kan jo rent faktisk i dag sætte ret store krav til de ting, de sender i udbud. Så de har muligheder, kommunerne i dag, for at kræve forskellige standarder og andet. Og der er også nogle kommuner, som er jo altså virkelig gode til at sørge for, at folk fra kontanthjælpssystemet eksempelvis får job og dermed får udfæste og kommer videre i uddannelse og arbejde.
0: Og det skal fortsat være, kan man sige, en del af kommunalt selvstyre og tage de beslutninger?
1: Altså, kommunerne har alle en klar interesse i at selvfølgelig holde folk aktive.
0: Ja, men det skal være op til dem selv, og ikke noget regeringen.
1: Jamen, det fungerer i dag, og jeg synes, at det må jo afgøres af det lokale arbejdsmarked og de muligheder, der er lokalt. Det tror jeg, de er bedre til at finde ud af, end vi er på Christiansborg.
0: Men Ebbe, når du ringer og spørger til det, så går jeg ud fra det, fordi du har et indtryk af, at det ikke fungerer ordentligt.
2: Jamen, jeg synes, at de gode eksempler, der er, netop for socialøkonomiske virksomheder til speciale grupper i samfundet. Jeg synes slet ikke, det bliver omtalt af regeringen. Jeg synes slet ikke, det er en del af den offentlige markedsføring af, hvor god regeringen er.
1: Jeg er enig med dig i, at vi har en rigtig god regering, Ebbe. Det var dejligt at høre, men spøjl til side. Du har selvfølgelig den pointe, at at jeg tror godt, vi kunne gøre mere ud af, at virksomheder er jo forskellige, og vi jo faktisk i Danmark giver jo nu gode muligheder for, at man også kan lave socialøkonomiske virksomheder, som kan tage folk ind, måske med sådan lidt skæv vilkår, og give dem en chance under forhold, som ikke er sådan, du ved, som det er for nogen, 180 km i hele dagen, ikke? I timen hele dagen. Så det tager jeg med. Vi har i hvert fald givet mulighederne, og det kan godt være, at vi skal gøre lidt mere ud af at orientere om det.
0: Tak, fordi du ringede, Ebbe Brams.
2: Okay.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Og Morten Bødskov, der er kommet en sms fra Markus i Silkeborg angående særloven, altså særloven for ukrainske flygtninge.
1: Yes.
0: Han skriver, hej Morten, de ukrainske flygtninge integreres langt nemmere end andre indvandrergrupper. Hvorfor ikke give dem permanent opholdstilladelse i særloven? Det er en gevinst for samfundet, som mangler arbejdskraft. Med venlig hilsen, Markus fra Silkeborg. Hvad vil du sige til Markus?
1: Det er rigtigt nok, at der er mange ukrainer, som klarer sig godt på vores arbejdsmarked. Men jeg tror også, man må være ærlig at sige, at der er også en del, som har svære kår, som er kommet ud af Ukraine, og som har svære kår både at være her i Danmark. Jeg har faktisk lige inden jeg kom her, der var jeg på besøg på Bella Sky, og for at tale med lige nøjagtigt det, der bliver spurgt hertil. Altså, det var så to kvinder, der var kommet hertil, og som arbejder med rengøring og housekeeping, som de kalder det på Bella Sky.
0: Mm.
1: De to eksempler på, at de gør det virkelig godt. Så der er rigtig mange, der gør det godt, og det er virkelig godt. Der er mange, der har det svært. Der er mange børn, der har det svært. Det tynger kommunernes økonomi. Til spørgsmålet, hvorfor ændrer vi så ikke særloven og siger, at modsat nu, hvor at man er her på særlige vilkår, det er derfor, det hedder særlov,
0: ja,
1: og på et tidspunkt skal hjem igen. Hvorfor lader vi dem ikke bare blive? Det gør vi ikke, fordi selv ukrainerne er jo enige i, at folk skal hjem og med til at genopbygge landet.
0: Mm-hmm.
1: Og samtidig så har vi også selvfølgelig en opgave i at hjælpe dem med det, og derfor det, vi har sat i værk nu med opstramning på adgangen, det handler selvfølgelig også om, at på et eller andet tidspunkt, så skal de hjem og hjælpe med at genopbygge deres land.
0: Og nogle af de personer, som Ukraine rigtig gerne vil have hjem, det er jo de våbenføre mænd.
1: Ja.
0: I har lige ændret Ukraine-særloven sådan, at ukrainske mænd mellem 23 og 60 år, der er omfattet af, det hedder Ukraines mobiliseringsregler, altså som kan indkaldes til militærtjeneste, de som udgangspunkt ikke længere kan få ophold gennem den særlige ordning, medmindre de kan dokumentere, at de er fritaget.
1: Ja.
0: Og om den her ændring, der siger du, det har aldrig været meningen med særloven, at den skal bruges til at omgå ukrainsk lovgivning og svække Ukraines mulighed for at forsvare sig selv. Hvis det ikke var meningen, hvis det aldrig var meningen, hvorfor kunne man så gøre det i 4 år?
1: Fordi at Ukraines behov for våbenfører, primært mænd, til deres forsvar mod Putins modbydeligheder jo er steget. Og derfor så er det ikke bare noget, Danmark gør, altså begrænser i alderen fra 23 til 60, det er noget, EU gør nu.
0: Ja.
1: Fordi at Ukraine har behov for at mobilisere til forsvaret mod Putins modbydeligheder.
0: Men jeg spørger, fordi da særloven blev lavet i marts 2022, der gav Danmark som udgangspunkt for drevne ukrainske statsborgere adgang til ophold uden en almindelig asylproces, det vil sige en fast lane, ikke?
1: Ja.
0: Der blev ikke skelnet mellem mænd og kvinder, eller om man var mobiliseringspligtig eller ej. Var den oprindelige lov simpelthen for lempelig?
1: Nej.
0: Kunne man have skældet det allerede?
1: Nej, nej. Altså, du skal se det i den situation. Jeg var selv forsvarsminister, da Ukraine blev invaderet. Du skal se det i den situation, at Europa jo med den lovgivning, der var dengang, valgte at hjælpe Ukraine med, at håndtere det vanvid, de var udsat for. Og nu er situationen en anden. Ukraine er i gang med at mobilisere. De har behov for at mobilisere flere,
0: ja,
1: og det, vi har behov for, det er selvfølgelig at hjælpe dem med det, og det er at begrænse dem, der kan mobiliseres adgang til EU.
0: Politikken, de fortæller blandt andet om en ukrainsk mand, der hedder Vasyl, der allerede har kæmpet i infanteriet under invasionen.
1: Ja.
0: Han forlod lovligt militæret på grund af sin syge mor, og han siger i dag, han er i Danmark, han siger, at han kan sig ikke holde til at vende tilbage til fronten.
1: Nej.
0: Hvad tænker du om hans skæbne, hvis han skal det?
1: Han vælger jo selv, om han vil tage tilbage, men det her gælder for dem, der er her. Det gælder ikke for dem, der har nu. Det gælder fremadrettet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så en mand, der ligesom der har haft samme oplevelse som Vassel, som har kæmpet ved fronten, skal han kunne tvinges tilbage?
1: Ja, altså han får ikke lov til at komme ind Nej. Når det her det er vedtaget, men dem, der er her, det får det ikke nogen konsekvenser for.
0: Okay, men er det, det er jo også skrubissen på, tænker
1: jeg. Jamen, jeg ved, altså, om nogen, altså folk, der har fulgt mit politiske virke senere over, vil vide, at Ukraine har spillet en meget, meget stor rolle for mig, både som forsvarserhverv og også nu som udlændingekansleren. Det er meget dilemmafyldt, det her. Men vi har også en opgave i at hjælpe Ukraine med at forsvare deres land.
0: Ja. Men vi har også en humanitær opgave til folk, der kommer her til at sige, prøv at jeg har kæmpet i fronten, jeg kan ikke holde til det mere. Nej. Hvis han kommer i overmorgen og banker på den danske dør, så skal vi sige, desværre, du skal tilbage.
1: Ja, det skal vi, og det er hårdt, jeg ved det godt. Men vi har en opgave i at hjælpe Ukraine, både med, at de kan mobilisere, men så skal man huske på, at både Danmark og Europa, og jo særlig grad Danmark, hjælper dem både humanitært i stor stil, erhvervsmæssigt med investeringer og alt muligt andet i stor stil, og også forsvarsmæssigt. Så det er ikke sådan, at Danmark kan siges at være et land, der ikke kan bidrage til Ukraines frihedskamp. Nej. Tværtimod. Men vi har behov for, at de kan mobilisere. Og det har de også selv et ønske om, og det er derfor, den her lovgivning ikke bare dansk, men også europæisk.
0: Og jeg forstår godt, jeg tror alle forstår godt, at der er noget særligt i spil omkring Ukraine, men vi har jo også nogle, hvad skal man sige, principper, nogle politiske principper, principper i en retsstat. Et af dem er, at vi beskytter mennesker, der flygter fra krig. Så jeg tænker lidt, beskytter vi reelt mennesker, der flygter fra krig, eller beskytter vi kun dem, som deres hjemland, altså beskytter vi kun dem, hvor deres hjemland ikke mener, de bør kæmpe i krigen?
1: Jeg forstår, hvad du mener? Jeg forstår 100%, hvad du siger, men du skal huske på, de er her ikke som flygtninge. Altså, de er her på særloven, så det vil sige, de er her på særlige vilkår. Og de særlige vilkår, det er det, at de skal hjem igen. Og vi kan så også begrænse deres muligheder for at komme her fremadrettet. Men hvis de vil søge asyl, kan de jo søge asyl, som alle andre vil. Men dem, der er her, de er her på særlige vilkår, og derfor skal vi huske, at de skal hjem igen.
0: Siger altså vores integrations- og udlændingeminister Morten Bødskov, som du simpelthen kan tale med direkte her i radioen frem til kl. 13.30. Ring til os på 70 21 19 19. Det har du gjort, Christian Skytte fra Grenaa. Velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Du vil gerne tale om international arbejdskraft. Hvad er dit spørgsmål til Morten Bødskov?
3: Ja, først vil jeg lige sige, jeg hørte jo tidligere, at du sagde til Morten, at han snart har jubilæum med 25 år, så jeg vil bare sige tillykke, Morten.
1: Tak skal du have.
3: Men til spørgsmålet, altså, I har jo i den grad presset jer selv meget ud på, altså for at konkurrere med Dansk Folkeparti på udlændingepolitikken og gjort den stram, og med god grund. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, der er også international arbejdskraft, som bidrager til dansk økonomi. Altså, hvor langt kan man tillade sig at gå i forhold til at smide andre ud? Altså, før man siger, nu stopper det. Dansk økonomi kan ikke holde til, hvis der bliver smidt flere ud.
1: Jamen, altså, tværtimod. Altså, vil jeg sige, at hvis du ser på det, du siger, altså dansk økonomi, så er virkeligheden jo den, at en meget, meget stor del af den fremgang, der har været i dansk økonomi, den er jo i den grad båret af, at det lykkedes vores erhvervsliv og i øvrigt vores myndigheder om at få, så at sige, forbundet stikkene, så erhvervslivet får dem, de har behov for på det rigtige tidspunkt. Det er det, der har gjort, at vi har fået en så massiv fremgang i dansk økonomi og kan bruge det på velfærd og skattelettelser og andet. Men det er klart, at jeg tror, det er vigtigt, at vi husker på, at ikke mindst for vores arbejdsmarked i Danmark, som er et af verdens mest gennemorganiserede og velorganiserede arbejdsmarkeder, så skal vi huske på, hvem det er, vi har ind, og på hvilke vilkår vi vil have dem ind. Og derfor så har vi jo lige nu faktisk for få uger siden vedtaget en helt ny ordning for udlandsk arbejdskraft adgang til Danmark, således at fremover, så vil dem, der kommer ind på den her ordning, den her certificeringsordning, de vil komme ind til virksomheder, som er certificeret, og som skriver under på, at de er organiseret, og det er overenskomstmæssige vilkår, folk kommer ind på. Det er fremtiden, fordi jeg tror også, du er enig med mig i, at vi har ikke nogen interesse i, at det vælter ind med folk, som bor hulter til bulter, som man har set i andre lande, og hvor det påvirker arbejdsmarkedet og skaber ustabilitet på arbejdsmarkedet. Det er den balance, som vi hele tiden skal finde. Vi er ikke lukket over for udenlandsk arbejdskraft, tværtimod, hvis man ser på det, men vi skal sørge for, at dem, der kommer ind, de kommer ind på ordentlige vilkår, og de er med til at styrke både vores arbejdsmarked og også det danske samfund.
0: Morten Bødskov, jeg skyder lige, du skal nok få lov igen, Christian. Jeg skal bare lige høre, hvor synes du lige nu? Hvor synes du lige nu, Morten Bødskov, er der den ustabilitet på arbejdsmarkedet? Kan du sige konkret, hvor er den ustabilitet henne?
1: Ja, det er en af dem, vi har lukket. Altså, på et tidspunkt kom der virkelig mange ind fra Nepal og Bangladesh eksempelvis. Og de fik familier med herop. Spørger man, der hvor jeg selv er valgt på den københavnske Vestegn, så vil man se, at kravene til kommunerne om at lave introklasser og alt muligt, serviceydelser til dem osv., kostede jo millioner og millioner.
0: Men det,
1: de kom jo ind på et dansk arbejdsmarked som opvasker i restauranter, voldbud og alt muligt andet. Og den form for arbejdsmarked og den tilgang, der var der, skaber ustabilitet i vores lokalområde. Man kan bare tage en tur ud i de nye byggerier, der er på den københavnske Vestegn, og kigge på postkasserne, så kan man se, at det er desværre ikke alle sammen det danske navn, der står.
0: Okay, så som situationen er i dag, når man kigger rundt på dansk arbejdsmarked i dag, når vi kigger på de steder, hvor der bliver vasket op, hele Horestas område, når du kigger på voldbudene, synes du så stadigvæk, der er ustabilitet der?
1: Ja, der er jo ingen som helst tvivl om, det er jo derfor, vi har lukket ordningen. Der kom alt for mange fra Nepal og Bangladesh ind på de her ordninger. Og det tror jeg bare er vigtigt at huske på, at stille sig selv det spørgsmål, er det en adgang til Danmark, vi gerne vil have? Og det synes jeg ikke, vi skal have, og det er derfor, vi har lukket ordningen, fordi både det skabte ustabilitet på arbejdsmarkedet, men det er jo også gjorde, at kommunerne virkelig blev tynget af det.
0: Christian Skytte, synes du, regeringen har lagt sig det rigtige sted, eller kunne du godt tænke sig, at de var håndteret det på en anden måde?
3: Altså, jeg synes også bare, at der skal være et ordentligt rigtigt grundlag for at smide folk ud, altså forstående på den måde. Jeg synes ikke bare, at man kan smide folk ud på baggrund af, hvis de er muslim. Altså, som du sagde før, Morten, jo, selvfølgelig, så synes jeg heller ikke, at man bare kan lukke tusindvis af folk ind, som måske ovenikøbet har en dom bag sig eller noget. Selvfølgelig er jeg tilhænger af stram udlændingepolitik, men jeg synes også, at den skal være retfærdig i det grundlag, at man sørger for at holde de der kriminelle udlændinge adskilt fra de såkaldt, som jeg vil kalde dem, velintegrerede udlændinge, som ikke gør alt det der. Og det synes jeg nogle gange, at de bliver lidt båret ind i samme kamp, lidt modvilligt. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har.
1: Men det kan være meget rigtigt. Vi skal dem, der er her, hvis de folk kommer under ordentlige vilkår, kommer på ordentlige vilkår, finder et job, klarer sig uddannelse, så skal de have selvfølgelig chancen for det. Mens dem, som der desværre er kommet lidt for mange af, eller ikke lidt for mange, alt for mange af, fra visse lande i Mellemøsten, som jo altså virkelig gør sig forkert i alle de forkerte statistikker, de skal ud igen, og dem skal vi have færre i fremtiden. Så vi skal sørge for, at dem, der er her og vil Danmark, de får mulighederne for.
0: Men Morten Bødskov, hvis der står en opvasker på et hotel eller en restaurant eller et sted i Danmark og lytter til ring til regeringen lige nu, skal vedkommende så føle sig, hvad skal man sige, det kan være en, der knokler hårdt for at være her, knokler hårdt for dagens gerning og vasker tallerkener op i et væk. Det kan godt være, at du synes, det er ureguleret forhold, men har den person gjort noget galt?
1: Nej, altså prøv at høre, det er jo ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at vi jo som regering og som samfund, at vi jo nødt til at reagere på en udvikling, hvor vi kan se, at der virkelig kommer mange ind. Og det er det, vi har gjort, og derfor har vi lukket de der ordninger, således at den, kan man sige, tilgang, vi blandt andet så fra Nepal og Bangladesh, den er heldigvis blevet dramatisk opbremset.
0: Christian Skytte, tak fordi du ringede til os.
3: Ja, tak i lige måde, og så må I have en fortsat god dag begge to, og endnu en gang tillykke med 25 års jubilæum, Morten.
1: Tak skal du have.
0: Tak skal du have. Brian Knudsen skriver til dig, Morten Bødskov. Hej Morten. Stopper politikerne nogensinde op og trækker vejret og overvejer, at mange af de stramninger, man laver omkring udlændinge, er en lov for de få, men som rammer mange mennesker, utilsigtede mennesker, som intet har med kriminalitet at gøre? Venlig hilsen, Brian. Hvad vil du sige til ham?
1: Hver eneste gang, vi laver noget, skal vi være bevidste om, at når vi laver lovgivning, så skal det ramme dem, vi gerne vil ramme. Og der er min påstand faktisk den, at det har vi meget grundige diskussioner af, hver gang vi gør det. Man skal selvfølgelig tænke sig om, når man laver lovgivning. Det er jo vigtigt.
0: Ja, altså jeg har jo lige lavet for eksempel stramninger af udvisningsloven, ja. Så det skal blive nemmere at udvise. Det er jo selvfølgelig udvisninger af kriminelle personer, yes. Men i hele den retorik, der ligger omkring det, og det med, hvilke indvandrere vi vil have i Danmark eller ej, jeg tror, det Brian måske sigter mod, det er, at når vi taler om enkeltsager, når vi taler om de få brodne kar, så er der mange andre, der kan føle sig ramt, som føler, at de på en eller anden måde, at det også rammer dem.
1: Jamen det er selvfølgelig vores forpligtelse at sikre, at dem, der er i Danmark og som gerne vil Danmark, de skal også have lov til at have de muligheder, som du og jeg er vokset op med. Desværre er virkeligheden bare den, at der er miljøer i Danmark, som helt åbenlyst ikke vil Danmark, som lever og ånder efter værdier, som er så fjernt fra dem, vi er vokset op med. Og ser man på eksempelvis tredje generations indvandrerne fra Stormellemøsten, så er virkeligheden jo den, at i mange af de forkerte statistikker, der gør de sig desværre rigtig godt, og det gælder eksempelvis kriminalitetsstatistikken, og det er vi jo nødt til, og det skal vi også adressere, for det går simpelthen ikke.
0: En anden lytter, kan du måske lige hurtigt... Ej, det kan vi faktisk ikke nå. Den gemmer vi, ja. Fordi det er jo ved at være tid til en radiovis. Jeg vil også gerne nå at tale med dig om medborgerskabsundersøgelsen, yes, som dit ministerie kom med for nylig, hvor du også fik sagt nogle ting, der fik lidt røg, der skabte lidt røg i pressen i hvert fald. Yes. Det vil jeg gerne spørge dig lidt til. Til alle jer derude, der gerne vil tale med Morten Bødskov, I har stadig chancen. Ring ind 70 21 19 19, eller skriv en sms på 12 12, og husk at starte sms'en med P1. Morten Bødskov, han bruger sin tid sammen også frem til klokken 12.30. Nu er det så småt blevet tid til en radiovis. Mit navn er Kåre Sveistrup, og vi holder lige en kort pause her i studiet.
4: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
5: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
4: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
5: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
6: Inde i DR Lyd, der kan du lige nu finde Ibens harem 18 år efter. Her interviewer vært Iben Maria Zeuthen erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun den nemlig første gang i P3-programmet Ibens harem. Og nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på.
7: Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent. Og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad?
8: Ja.
7: Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
8: Nej, jeg går aldrig på pension.
7: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
8: Yes.
7: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke på en eller anden måde. Kan vi ikke få fat i BS? Jeg var oplejner på det her program. Hjælp Clement med nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt, lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til op over knæene, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville. Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
8: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i Jægerkorpset. Og der var mine initialer jo, B.S. Christiansen.
7: Bjarne ligesom, Slot Christiansen.
8: Ligesom en, der hedder T.H. Christensen, eller ja. F.J. Så vi hed ligesom vores initialer, og det var meget hurtigt, når vi kommunikerede og sige B.S. og K.P. og
7: hjemmesøjden sidder
8: ja,
7: her.
8: Ja, lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen, ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specialstyrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
7: Mm.
8: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger de, det er noget, it's some very BS.
7: Bullshit, Christ.
8: Så de synes jo, det var sjovt, at der var en, der hed BS.
7: Mm.
8: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
7: Ja.
8: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham, der er BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at... Ja,
7: at
8: så,
7: det blev hængende.
8: Ja.
7: Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
8: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det starter jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis. og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
7: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
8: Ja, ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
7: Og hvad var din opgave?
8: For ja, min opgave nogen, var at være med til at bygge det team op, som ja. Bjarne Ries, han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold? Mm. Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med. Og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jakobs. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og hele ned til Nevadaørken, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
7: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person. Og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
8: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
7: Hvorfor?
8: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
7: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
8: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord, eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget... hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt. Og så bliver det noget værre råd.
7: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
8: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
7: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget... fra man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan... du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
9: Jeg er sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver det om med det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså på en eller anden måde, for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
10: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
9: Det hver dag, synes jeg faktisk, der er nogle ting.
10: Hold det kæft.
9: Hvor jeg lige tænker sådan, ja, jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gå ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armen er ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
10: Eller begge dele.
9: Lige præcis, så gør der noget ved det. Hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør, i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
10: Så er det sådan mere overskueligt også?
9: Lige præcis. Og der nogle gange, jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
7: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag og gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
8: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke... Så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu.
6: Lyt til Ibens Harem 18 år efter. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så kan du høre anden halvdel af dagens ring til regeringen, der jo var med udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov. Klokken, den er 19.
11: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldet køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen kl. 10, siger Nikolaj Schmidt-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold.
12: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aftenen og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra kl. 10 i morgen.
11: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
12: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagen til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
11: Der er indsat togbusser, men der er altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
13: Det gør jo, at det bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
11: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne, og det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
14: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
11: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog noget mere klart. I morgen mest skydevejr med regn i Jylland mest, og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.

0: Velkommen til Ring til Regeringen her på P1. Mit navn det er Morten Bødskov, og jeg er som bekendt udlænding og integrationsminister, og det er for Socialdemokratiet. Jeg står klar til at besvare dine spørgsmål, så ring ind til mig her på 70 21 19 19, eller send os her i studiet en sms på 12 12.
1: Og det er der jo allerede mange af, der har gjort, og tak for det. I kan stadig nå det. Der er 26 minutter tilbage med vores integrations- og udlændingeminister, Morten Bødskov. Og mens vi venter på næste lytter, Morten, så vil jeg lige spørge dig til, hvad der foregik her i weekenden. Der var jo et vist parti, der havde landsmøde.
2: Lad os tale om det at være dansk, for det handler ikke om, hvor man er født, eller hvordan man ser ud, om hvad man tror på, eller hvad man spiser. Det handler om noget meget mere enkelt. Elsker du Danmark? Har du Danmark i hjertet? Hvis du kan svare ja til det, så er du dansk.
1: Ja, det var Morten Messerschmidt her, der talte fra landsmødet weekenden. Altså, er det, kan du mærke det, når han siger det? Synes du, er det rigtige spor, han er på ham her?
3: Om jeg er dansk?
1: Om han lægger væk på de rigtige ting, Morten Messerschmidt?
3: Ja, altså, allerede i dag, så er det sådan, at du skal jo altså være lojal over for Danmark, hvis du skal have dansk statsborgerskab. Og så har han jo ret, at det handler også om værdier. Ja. Altså, tror man på Danmark, tror man på de værdier, vi bygger vores samfund på, jamen, så er man selvfølgelig også dansk.
1: Jeg synes altid, når vi taler om Socialdemokrater, det er også spændende at tale om Dansk Folkeparti, for det er jo et parti, som har givet jer meget inspiration til den omlægning i udlændingepolitikken, som I har været igennem det nogle år tilbage nu. Yes. Men trods alt et kursskifte for Socialdemokratiet på det område, det var jo DF, der på mange måder var motor på det. Det skift virkede jo. Det virkede i 2019. Der var mange DF-vælgere, der gik til Socialdemokratiet. Men nu, Morten Bødskov, nu står Dansk Folkeparti igen stærkt i målingerne. Hvordan synes du, strategien har virket?
3: Jeg tror, at han er en større far for resten af det blå Danmark, end han er for os. Og jeg har altså nul bekymringer ved en konflikt med Dansk Folkeparti. Og jeg vil glæde mig til at få en endnu hårdere konfrontation med ham. Jeg tror, at dem, der skal passe mere på, end vi skal, det er den øvre del af det blå Danmark, som jo i den grad ligger ned lige i øjeblikket.
1: Siger Morten Bødskov, Danmarks integrations- og udlændingeminister. Ja, ring ind til ham, du kan stille ham dit spørgsmål. Jeg vil lige fortsætte lidt det her spor, altså i forhold til Dansk Folkeparti. Jeg tænker jo, I bryster jo, at Socialdemokratiet har ført en af Europas strammeste udlændingepolitikker. Hvis det er tilfældet, hvorfor vokser Dansk Folkeparti så igen? Er det kun på grund af balladen i Blå Blok?
3: Det er det også. Altså, man kan jo se, at han spiser sig jo godt ind på partierne i Blå Blok, og så er der jo ingen som helst tvivl om, at han har fat i nogle dagsorden. Det har han selvfølgelig i udlændingepolitikken. Og det kan han også have i nogle af de, kan man sige, emner, som presser også familiernes økonomi i dag. Og der har han jo så, man kan sige, den frihed, at han kan mene alt mellem himmel og jord flere gange om dagen. Der er det vores opgave at løse problemerne, når vi nu har valgt at tage ansvar. Det har han jo aldrig nogensinde været belastet af Morten Messerschmidt.
1: Men du siger dog, at han har fat i noget. Hvad er det, Morten Messerschmidt har fat i, synes du, som I måske kunne finde inspiration i Socialdemokratiet?
3: Nej, jeg synes sådan set, vi gør det relativt godt. Hvis du ser på europæiske socialdemokratier rundt omkring, så er virkelig nu den, at de kigger mod Danmark, og de er svært ved at forstå, hvordan det kan være, at vi nu har fået genvalgt en socialdemokratisk statsminister, nemlig Mette Frederiksen, for tredje gang. Mm-hmm. Der er rigtig mange, der misunder os, og det på, at vi er ved magten, og i den tid, vi er i.
1: Det kunne for eksempel være socialdemokrater i Tyskland, udviklingen jo ser noget anderledes ud. Ved valget i Sachsen-Anhalt, der fik Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. SPD fik 9,3. Ja. Din tidligere ministerkollega Kort Dybvad Bæk, han pegede bagefter på den tyske udlændingepolitik og spurgte retorisk, må ikke der er en sammenhæng? Ja. Altså, er du enig med ham? Er AfD blevet så stort, fordi de etablerede partier i Tyskland var for længe om at stramme udlændingepolitik?
3: Det tror jeg helt sikkert, der er noget i. Og det er jo også det, jeg mærker, når jeg taler med min tyske kollega, at der er selvfølgelig en klar forståelse af, at der er en sammenhæng her. Og det er jo derfor, at Tyskland jo også er med i det her samarbejde om at lave de her udrejsecenter, fordi man er nødt til at få ikke bare bedre styr på EU's asyl- og migrationspolitik, men det vil jo også have konsekvenser for dem, der vil komme til Tyskland fremover. Der vil komme færre til Tyskland fremover, hvis de er med i det her samarbejde.
1: Er det den tyske udvikling, som Socialdemokratiet her i Danmark har forsøgt at undgå ved at flytte sig mod højre på udlændingsspørgsmålet?
3: Altså, jeg tror, du skal se sådan på det, at Socialdemokratiets historik, vores ideologi, vores vision for Danmark bygger jo på en vision om, at vi har aktiv, levedygtig lokalsamfund. Den bygger på, at vi har et velfærdssamfund, hvor vi møder hinanden hen over skranken på hospitalet, så taler vi med hinanden, i daginstitutionen taler med hinanden, i folkeskolen til forældre møder andet. Mm. Vi er ikke et større land, end hvis der kommer splid imellem os, så kan det afgørende svække Danmark. Og virkeligheden er den, at hvis du ser nogen af den udvikling, der har været i nogle af vores udsatte, som nu er blevet udsatte, altså vores boligområder, så er det det, der er sket. Der er kommet for mange til. Der er for mange, der har fået lov til at bo sammen for længe og i for stort antal. Og det har skabt et problem for de her lokalsamfund, hvor de ikke længere hænger sammen. Og det er det, der er, kan man sige, afgørende for os. Det er, vi tror på levende, bæredygtige, aktive lokalsamfund. Og hvis du har for store grupper, som kommer alle mulige andre spændende steder fra end Danmark, om du vil, ja, så skaber det splid. Så skaber det kriminalitet, kan man se, så skaber det mentale mentale parallelsamfund, som vi taler om. Og på trods af, at vi jo har brugt milliarder på at ændre vores parallelsamfund, sørge for, at boligerne bliver bedre, investere i lokalområderne, så står vi stadigvæk med en udfordring af, at der er for mange koncentreret, og der er for mange, ikke mindst fra Stormellemøsten, som har værdier og synspunkter, som splitter Danmark. Og det er derfor, vi har ændret karakter. Vi er jo for Danmark. Vi får at samle Danmark i Socialdemokratiet. Altså, vi synger om Danmark for folket. Det er vores ideologi og vores vision. Og derfor, hvis det her får lov til at udvikle sig, og det har det fået for længe, så splitter det Danmark. Og vi vil samle Danmark, ikke splitte Danmark.
1: Der er for mange, siger du. Hvor mange for mange?
3: Jamen, vi skal have færre af dem. Vi skal have færre af dem, som skaber problemer. Og det er derfor, at vi arbejder for at begrænse tilgangen, eksempelvis for nogle af dem, der skaber problemer. Det gør vi jo med at stramme op på EU's asyl- og migrationspolitik nu, og så sørge for at få dem, der skaber problemer, hurtigt ud.
1: Du siger, det hele intentionen, den overordnede intention, det er at undgå splid i lokalsamfundet. Undgå splid i Danmark, vel, hele taget. Ja. Kan man ende i en situation, nu har vi jo haft den demografiske udvikling, vi har. Der er de mennesker, der nu engang er i Danmark i 2026. Ja. Kan man risikere at føre så stram en udlændingepolitik, så stram en integrationspolitik, at den i sig selv skaber splid i befolkningen?
3: Det mener jeg ikke. Altså, der er meget...
1: Det er simpelthen umuligt at føre det så stramt, at det kan skabe splid.
3: Altså, der er jo rigtig stor opbakning til en stram udlændingepolitik i Danmark, så der er langt til det synspunkt, du har der, trods alt.
1: Ja, altså, men der er vel ikke 100% opbakning?
3: Jeg forstår, hvad du siger.
1: Det er bare en anden slags splid, måske.
3: Ja, jo, men altså, jeg tror bare, at det, der er forventningen til os på den politiker, det er, at vi sørger for, at folk kan genkende deres lokalsamfund. Sørger for, at folk føler sig trygge i deres lokalsamfund. Sørger for, at man ikke skal møde dominansadfærd fra unge med indvandrerbaggrund i gadebilledet. Sørger for, at der ikke bliver begået så alvorlig kriminalitet, som der gør. Alt det her, det er det, som Socialdemokraterne står for. Det er at forhindre, at det udvikler sig i den her retning. Det gør vi, fordi vi vil have, at Danmark skal hænge sammen, og vores lokalsamfund især skal hænge sammen. Og hvis der er for mange, som helt åbenlyst ikke kan finde ud af, hvad det vil sige at være dansk, apropos, eller være i Danmark, få en uddannelse, tage et arbejdsmarked, og ikke bare det, men også afsværge sig værdier, som man har taget med fra Mellemøsten, som er med til at splitte vores lokale samfund, så har vi selvfølgelig problemer. Det er derfor, vi sætter ind over for alt det her, og nu tager fat på de mentale parallelsamfund med kampen mod negativ social kontrol, som der jo desværre også er for mange unge, der er underlagt i dag.
1: Nu er du, som vi fik sagt i starten, en politiker, der har haft din gang på Folketinget i mange år. Du har 25 års jubilæum her 20. november.
3: Yes.
1: Er Socialdemokratiets udlændingepolitik, er den tættere i dag på det, Dansk Folkeparti stod for dengang, du kom ind i Folketinget, end på det, Socialdemokratiet selv stod for dengang?
3: Det er der ingen som helst tvivl om. Det var jo en del af den analyse, vi lavede, da Socialdemokratiet tabte valget tilbage i 2001. Der skrev jeg for, det er 25 år siden selv, en bog, som... Hvis du researcher på den, så vil du se, at det skabte lidt ballade dengang. Og hvad var det, vi sagde dengang? Det var, at vores forklaring på, at Socialdemokratiet tabte arbejdervælgere dengang, det var, at vi var for venstreorienteret i værdipolitikken, altså rets- og udlændingepolitikken, og for højreorienteret i fordelingspolitikken, altså den økonomisk politik. Og hvis du ser på, hvad Socialdemokratiet under Mette Frederiksens ledelse har slået ind på, så er det lige nøjagtigt det modsatte. at vi har skabt en bedre balance. Vi er kommet mere i et med danskernes synspunkt på udlændinge og retspolitik, og vi har skabt en langt bedre fordelingspolitik, end man så tidligere.
1: Uden at jeg skal blive ved med at stå og trampe i, hvor mange år du har været i Folketinget, så er der en lytter, Anne Jacobsen fra Bredstrup, som skriver, hej med jer. Hvis Morten Bødskov har siddet i Folketinget i 25 år, det vil sige næsten halvdelen af sit liv, var det så ikke på tide, at han fik sig et job herude i virkeligheden hos alle os andre? Hvad vil du sige til Annie?
3: Nu er jeg her, så det er jeg glad for.
1: Okay, men det er jo fordi, det har været op at vende før. Jeg kan ikke huske Mathias Tesfajs præcis ord, da han trådte fra som minister med sådan noget med, at man skal passe på med ikke at være der for længe og så videre. Ja. Det har du ikke. Altså, du har jo virkelig bare holdt ved.
3: Jamen altså, der er jo åndsynligt mange, der gerne stadig vil stemme på mig. Og det er jeg selvfølgelig glad for. Ja. Så et eller andet godt må jeg jo gøre.
1: Noget, jeg gerne vil lige nå at vende med dig, Morten Bødskov, det er diskrimination. Sidste år, der kom der en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder, foretaget blandt medlemmer af det jødiske samfund. Den viste, at 39% af de adspurgte jøder havde været udsat for antisemitiske tilråb, trusler, chikane, vold. Hvad tænker du om det?
3: Det er forfærdeligt, og det skal vi gøre alt for, hvad vi kan for, at det bliver stoppet.
1: Ja. Dit eget ministerium har så lavet nu en, det der hedder en medborgerskabsundersøgelse. Den bliver lavet en gang imellem.
3: Yes.
1: Den viser, at 47% af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere oplever diskrimination på grund af deres etniske baggrund. Blandt unge med baggrund i MENAP-landene og Tyrkiet, der siger 60%, at de er blevet udsat for fornærmende ord eller nedværdigende vittigheder. 49%, at de får dårligere service eller behandling. 38%, at de oplever afslag på job, bolig eller banklån på grund af deres baggrund. 12%, at de er blevet spyttet på, skubbet, slået. Ja. Og udviklingen her er blevet dårligere, lidt dårligere i hvert fald, end sidste gang man målte på dig. Hvad tænker du om det?
3: Det er på samme vilkår lige så forfærdeligt, og det er det selvfølgelig, fordi det er uacceptabel adfærd. Og vi skal sørge for, at vi har respekt for hinanden, og vi skal sørge for, at alle får en chance i Danmark.
1: Da politikken spurgte dig til tallene her, der sagde du først, som du gør nu, at det var et problem. Men så kom du med et men. Du sagde, at indvandrermiljøerne også selv skal kigge indad. Fordi der findes diskrimination af blandt andet homoseksuel. Hvorfor var det nødvendigt for dig at komme med det mænd?
3: Fordi at man kan sagtens diskutere begge dele. Lige så vel som vi synes, at vi skal bekæmpe racisme og nedværdende udtalelser og diskrimination i alle dens forskellige former, så skal man jo også huske på, at hvis man ser ind i visse dele af indvandrermiljøet, så er der det samme over for seksuelle minoriteter eksempelvis, og hvor der er nogle forfærdelige synspunkter, og hvor at jeg synes, det skal man huske på i debatten også, og det kan jo ikke passe, at man ikke kan få lov til at sige begge dele i en politisk debat, og derfor, uanset hvilken form og hvilket ansigt diskrimination har, så skal man selvfølgelig konfrontere det, og det er det, der er pointen i det.
1: Men de muslimske medborgere, som svarer jeres medborgerskabsundersøgelse, er jo ikke nødvendigvis fra de her miljøer, du taler om.
3: Nej, men det har jeg heller ikke sagt. Tværtimod har jeg sagt, jeg har koncentreret mig om diskriminationen, jeg har koncentreret mig omkring, kan man sige, fordommene, og jeg har koncentreret mig om, at vi, uanset hvilket ansigt den diskrimination har, så skal vi bekæmpe den. Og der er det bare, jeg siger, at når man kigger på nogle af de tal, som gør sig gældende i indvandrermiljøet som sådan, så er der nogle ret gyselige tal for, hvad man mener eksempelvis om seksuelle minoriteter.
1: Men politikken giver dig et eksempel. Siger, hvad hvis man er en ung kvinde, som er blevet diskrimineret på baggrund af sin hudfarve eller baggrund? Altså, hvorfor skal man selv, hvorfor har man det ansvar for at tage den opgør i et eller andet miljø? Det kan være, at man slet ikke er en del af det miljø.
3: Jamen, altså lige så vel som jeg bidrager til at tage opgør i forhold til diskrimination, der foregår i, om du vil, etniske danske miljøer. Jeg går eksempelvis sammen med LGBT+-miljøet i Pride-demonstrationen for at sætte fokus på deres rettigheder. Så forventer jeg da selvfølgelig, at alle tager fat der, hvor racisme og diskrimination viser sit ansigt, og det kan godt være, at hende der ikke er en, der vil gøre det eller skal gøre det, er helt hendes eget valg. Men jeg tror bare, at man skal, altså apropos det at være dansk, apropos det at være en del af det danske samfund, så er der helt åbenlyst i visse dele af indvandrermiljøet nogle gyselige synspunkter om eksempelvis seksuelle minoriteter. Det skal vi konfrontere.
1: Men uagtet det, så er det vel stadigvæk helt, hvad skal man sige, uacceptabelt, at der finder diskrimination.
3: Ja. Men det er der ikke nogen som helst uenig i.
1: Vil du gøre noget ved det?
3: Vi har en hel handleplan mod racisme og diskrimination i Danmark. Den arbejder vi efter. Og det handler jo grundlæggende om dels at få mere viden om, hvad er det for en størrelse. Det handler om at se også på noget af det, som der bliver svaret på i undersøgelsen, altså diskrimination i nattelivet.
1: Men på trods af det arbejde,
3: arbejdsmarkedet. Ja. Så det er bare for at sige, at der bliver gjort rigtig meget, og den her strategi, det er et bidrag, men der sker jo rigtig meget rundt.
1: Men ministeriernes egne målinger peger på, at det ligger altså ret konstant det her. I 2012, det er mig væk nogle år siden, der lå det på 45%. Nu er så faktisk steget lidt til 47%. Yes. Hvorfor er vi ikke blevet bedre til at bekæmpe diskrimination mod muslimske medborgere i Danmark?
3: Det tror jeg er svært at sige noget sådan entydigt om. Jeg kan i hvert fald bare sige for mit vedkommende, at det arbejde, vi har sådan på det strategiske plan, det kommer vi til at fortsætte. Det gør vi selvfølgelig, fordi at vi har jo selvfølgelig også som regering et ansvar for, at som jeg sagde, uanset hvor diskrimination og racisme stikker sit grimme ansigt frem, så skal vi selvfølgelig bekæmpe dem, og det er derfor, vi har lavet sådan en strategi.
1: Morten Bødskov, tak skal du have. Daniela Chikin, jeg håber, udtaler dit efternavn korrekt.
4: Ja. Det gør du.
1: Fra Frederiksberg, velkommen til. Du har et spørgsmål til Morten Bødskov.
4: Det har jeg, ja. Det handler om, at jeg for snart 5 år siden har ansøgt mig for dansk statsborgerskab, eller dansk indfødsretsret, og få en dansk pas og mulighed for at kunne stemme til valget, ikke kun de kommunale. Og jeg har ventet i 2,5 år, altså min ansøgning gik igennem, og ikke noget problem. Og så har jeg 1 eller 2 gange fået at vide, at der var en lang liste, og ja, det ville tage tid. Endelig fik jeg så, ja, det er snart 2 år siden, et svar, og jeg er gået og glæder mig til det. Og så var det et afslag, og det var et afslag på baggrund af, at jeg ikke havde indsendt det dokument, der handler om den prøve, man skal tage. Fordi jeg havde fundet ud af, at jeg havde prøver i dansk og dansket, der var tilsvarende. Og jeg har heller ikke modtaget noget om, at der manglede nogle dokumenter eller sådan. Altså andet end det ikke var blevet behandlet endnu. Så det godt og lange er, at jeg dybt rundt og på min arbejdsplads, altså jeg har, de kunne ikke fatte simpelthen. Jeg har boet i Danmark i 60 år, og jeg har taget en uddannelse, en kandidatuddannelse, en masteruddannelse, jeg underviste på universitetet, skrev bøger, arbejdede i en fagforening og bla bla bla.
1: Hvor stammer du fra, Daniela?
4: Jeg stammer fra Italien.
1: Fra Italien, okay.
4: Og jeg har ikke kunnet tage det tidligere, fordi Italien ikke gav mulighed for at have dobbelt statsborgerskab.
1: Så det du, Daniela, kan jeg fornemme på dig, det du er vred over, eller frustreret over, det er, at du bliver, ligesom, du bliver fanget på en fodfejl et eller andet, med et eller andet dokument, der ikke er indsendt ordentligt. Er det sådan?
4: Ja. Okay. Og det, jeg ringede, der sagde den søde medarbejder, at nej, desværre, der er ikke mulighed for dispensation, der er ikke mulighed for at tage det op igen, og jeg skulle prøve igen. Ikke? Okay. Jeg har allerede betalt 4.000, var det.
1: Morten Bødskov, hvad kan du gøre ved det?
3: Jeg kan ikke, jeg har ikke andet end det, du siger, Daniela, men først og fremmest vil jeg jo sige tak, fordi at du bidrager, trods alt. Det synes jeg, jeg skylder at sige til dig, og det er vi glade for. Det er klart, at når vi ser på det med at få statsborgerskab, hvis du har lyttet lidt til udsendelsen her tidligere, så vil du vide, at det er noget af det allerhelligste, eller det er det allerhelligste, man kan få. Ja. Nemlig det røde bedefarvepas. Det er selvfølgelig også derfor, du gerne vil have det. Og så er der også nogle meget, meget stramme krav til det. Det er et generelt svar, det ved jeg godt, du ikke kan bruge til det helt store. Men sagsbehandlingen, den er jeg ikke en del af. Men jeg kan sige, at reglerne er stramme, fordi det at få dansk pas, det røde bedefarvepas, det er det allerhelligste, man kan få. Det er derfor, de er
4: men
3: så stramme.
4: Men Morten Bødskov, det her er helt med på. Ja. Og det er ikke det, jeg indfælder. Men altså, jeg tænker, i Danmark, altså hvor vi er i Italien, altså hvor byråkratiet er noget andet, ikke? Jeg tænker, i Danmark, der er der mulighed for at få dispensation og få behandlet sin sager, altså, fordi jeg mener, at det her, det bliver taget på en forkert grundlag, ikke? Det er en beslutning, der bliver taget på et forkert grundlag.
3: Okay, men det kan jeg ikke, men det har jeg simpelthen ikke noget grundlag for, vel? Men altså,
4: synes jeg, at, og jeg er nok heller ikke alene, der sikker flere.
3: Men vi er glade for, at du bidrager. Vi er glade for, at du bidrager og bliver ved med det.
4: Tak.
1: Daniela, tak fordi du ringede ind.
4: Yes. Velkommen.
3: Ja, godt. God dag.
1: Ja, det var jo ikke meget. Det var også, man bliver jo sådan lidt. Jeg føler mig også lidt forstemt, når jeg hører hendes historie.
3: Det men er du ikke meget godt tilfreds med, at det ikke er ministeren, der behandler de her sager? Jo. Det er derfor, jeg trods alt. Det er derfor, jeg siger, som jeg siger.
1: Okay. Adriana Christensen, velkommen til.
5: Jo, tak.
1: Du ringer fra Helsingør, og du har et spørgsmål til Morten Bødskov.
5: Ja, jeg vil egentlig gerne spørge Morten Bødskov, hvornår bliver man egentlig betragtet som en lille Danmark?
1: Jamen. Ja, altså, Adriana, er det noget, du selv kæmper med, eller er det noget, du selv har oplevet, du ikke bliver betragtet som?
5: Ja, det gør jeg. Altså, jeg vil egentlig, ud fra den aktuelle debat, vi har om integration, remigration og alt det her, så har jeg min egen historie. Jeg kom til Danmark i 1990, og siden da har jeg haft hele mit voksenliv her, og jeg har arbejdet.
1: Hvor kom du fra?
5: Jeg har Colombia. Ja. Jeg har betalt skat, jeg har bidraget til det danske samfund gennem mere end 10 årtier, ja. Altså 35 år.
1: Er du statsborger i dag?
5: Ja, det er jeg. Ja. Danmark er mit hjem, og jeg betragter mig selv som en del af det danske fællesskab.
1: Men det er du vel også? Du har jo statsborgerskab?
5: Ja, det har jeg. Men fordi jeg bliver førtidspensionist, så får jeg ikke min fuld førtidspension, fordi jeg har ikke boet i Danmark mere end 45 år. Og det synes jeg, at det er et urimeligt vilkår. Og så egentlig vil jeg gerne spørge integrationsminister, om han mener, at det er rimeligt, at en menneske, der har boet, arbejdet og betalt skat, får stadig en væsentlig lavere førtidspension, fordi man ikke har bopæl her i hele den krævede periode. Og det er ikke, fordi jeg spørger om særbehandling. Jeg spørger, hvad betyder det for følelsen af at høre til, når man samtidig hører den politiske debat om integration, remigration. Kan det så undre, hvis mennesker, der har levet den største del af deres voksne liv i Danmark, begynder at føle sig som et behold. Ja, i det samfund, man har bidraget til hele sit liv.
1: Adrian, lad os sende over til Morten Bødskov, så han kan nå at svare.
3: Ja. Ja, altså for pensionen, så er der den regel, at du, som du har fundet ud af, skal være her i en årrække for at få den fulde brøk, som man kalder det.

0: for at være her. Og tage del, og det gør du garanteret allerede, i dit lokalsamfund. Aktiver dig i dit lokalsamfund endnu mere. Du har ingen som helst grund til ikke at skal føle dig som en aktiv del af dit lokalsamfund. Så tag fat, det vil være min helt klare opfordring.
1: Men synes du, det er rimeligt, når min pension kan se anderledes ud end alle de andre, som har arbejdet lige så meget, men bare fordi de bor i Danmark, så får de en helt anden pension, end jeg får.
0: Ja, det er det, der er. Ja. Det er det, der er grundlaget for at få pensionen, og det hænger sammen med, hvor lang tid du har været i Danmark. Sådan er det.
2: Ja, det er jo klart svar. Adriana, tak fordi du ringede.
1: Ja, selv tak.
0: Det er godt.
2: Ja, så har vi en sms fra Birgit Koch. Det handler lidt om, så er vi tilbage på tiden i Folketinget og ministeren osv. Birgit, hun skriver, kan ministeren give en forklaring på det fornuftige i, at ministre skifter ministerier? Det tager tid at sætte sig ind i et nyt område, og 10 skatteministre på 13 år virker jo vanvittigt. Og kaoset i ministeriet vidner om mangel på kontinuitet. Venlig hilsen, Birgit Koch. Hvad vil du sige til Birgit? Man kunne godt nemlig, når man tænker på skatteministeriet, sige, hold op, der har godt nok været mange kokke inde over den ret.
0: Jeg sad der selv i 3 år og lidt mere, så jeg har prøvet at sidde i skatteministeriet. Altså Birgit har ret i, at det er et pænt sagt meget stort og også nogle gange meget voldsomt ministerium. Vi har en rigtig god skatteminister nu, som klarer det rigtig godt, men det er et voldsomt ministerium. Og, men jeg vil sige, hvorfor skifter ministeriet? Det er fordi, at statsministeren bestemmer, at vi skal bytte ud en gang imellem, og det har hun så gjort her. Jeg er glad for det, jeg laver nu.
2: Ja.
0: Og mener selvfølgelig selv, at apropos de 25 år og de snart 8, 9, 10 år som minister, ja, så har jeg lidt erfaring at tage med ind i stolen, når jeg sætter mig i den.
2: Men hvis man ser statsministeren som sådan en landstræner, skulle hun så, nu har hun jo siddet der nogle år, den kære Mette Frederiksen, siden 2019, skulle hun holde lidt igen med alle de der pladsrokeringer?
0: Som du så i går, så kan det godt betale sig at skifte lidt ud en gang imellem og rokere lidt rundt, så det gør ikke noget.
2: Der må du lige opfriske, hvordan tog jeg det i går?
0: Var der ikke fodboldlandskamp i går?
2: Nå, på den måde, ja, okay. Ja. Så i forhold til altså, ja. den direkte...
0: Det
2: altså...
0: er statsministeren, som også, ligesom landstræner sætter sit hold, så sætter statsministeren selvfølgelig også sit hold, og hun har selvfølgelig en nøje vurdering af, hvem der er bedst til at varetage de opgaver. Det er min opgave nu at være udlændinge- og integrationsminister, og det er jeg glad for.
2: Og ligesom når man taler fodbold, så vil man jo gerne have Brian Riemer i studiet, det har vi ikke. Nej. Vi har Morten Bødskov, så Morten Bødskov, bare et lille sidste spørgsmål herfra. En lytter, det er Louise, der skriver, jeg mener, at vi i Danmark helt skulle afskaffe at kunne få opholdstilladelse. Det gør de også i Japan. Vi skulle i stedet give en form for arbejdstilladelse. Med venlig hilsen, Louise. Er det en god idé? Kan man det? Kan du svare på det?
0: Altså, vi har jo gjort det med ukrainerne. De er her så på særlige vilkår, ikke? Men ellers så er udgangspunktet jo det, at når man kommer til Danmark, og man kommer som flygtning, så er du her midlertidigt. Altså, det er sådan helt grundlæggende. Så det, jeg tror, hun spørger til, om man skal undgå at give dem sådan fast ophold, det har vi allerede i dag. Når du kommer til Danmark, så er du som udgangspunkt midlertidigt. Punktum.
2: Ja. Men det Japan gør, det vil man ikke kunne i Danmark, for det overholder ikke konventionen.
0: Jeg er ikke ekspert i japansk asyllovgivning, men...
2: Det er faktisk heller ikke.
0: Beklager.
2: Okay. Yes. Vi lakker mod enden, Morten Bødskov. Ja. Ja, jeg synes, I har haft mange rigtig, rigtig gode spørgsmål til Morten, og også flere af de alvorlige, dem kan vi altså ikke rigtig nå, for der er 40 sekunder tilbage af programmet cirka. Så der kommer et her fra Henrik Elmelund i den helt sådan useriøse ende af spektret. Er Nebraska stadig dit favoritalbum?
0: Det er det. Det er et fremragende album.
2: Ja, ja, er det Bruce Springsteen?
0: Jamen, det skal du ikke spørge om. Det burde du vide. Jamen, det er et af bossens absolut stærke.
2: Jamen, jeg ved så meget, er det ikke det, hvor han sad og optog det selv på en kassettebåndoptager nærmest?
0: Det er nøjagtigt. Ja. Det er fantastisk.
2: Det bliver ikke mere socialdemokratisk.
0: Det kan du godt sige, ja.
2: Morten Bødskov, Danmarks integration og udlændingeminister. Tusind tak, fordi du kom i ring til regeringen. Ja, tak for jeres deltagelse ude ved højtalerne, telefonerne. Husk nu alt at komme med jeres spørgsmål til regeringen, og vi har det her program om ugen. Det er et ret specielt programformat, som vi er rigtig glade for at lave. Nu er det blevet tid til genstart. Mit navn er Kåre Svejstrup.
3: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
4: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
5: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
6: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
7: Fri af druk.
8: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
7: På DRTV og i aften på DR1.
9: Temperaturen i dansk farvand vil stige så meget, at der i dette århundrede vil opstå hedebølger hver anden dag. det slår DMI's nye klimaatlas

0: fast. Det er rigtig dårligt nyt for livet i havet, hvor der bliver vendt op og ned på fødekæderne. Mens søheste, rokker, gobler, sågar tun rykker ind, så kan særligt den i forvejen plade torsk få dødstødet. Så i dagens genstart fortæller biolog og naturformidler Alexander Holm om forvandlingen under havoverfladen.
1: Sådan her ser der ud i disse dage på bunden af Limfjorden, en nærmest gullig eller hvid havbund, der tydeligvis er ramt af iltsvind efter den lange hedebølge.
2: Østersøen er blevet markant varmere de seneste år.
3: Havmiljøet har det elendigt.
2: Og det giver øget risiko for iltsvind i havet omkring os.
4: Iltsvind, problem vi burde have løst for længe siden.
5: Kigger vi under overfladen, så er de blot for liv.
6: De er stort set en kirkegård uden liv.
1: Over hele landet melder lystfiskere og biologer nu om iltsvind.
7: Forskerne har advaret om præcis det her meget, meget længe.
8: Så forstår jeg ikke, at jeg her i 2022 skal stå endnu en gang og fortælle jer alle sammen, at havet er ved at dø.
9: De senere år kan føles som en endeløs række af dårlige nyheder for åer, vandløb og havmiljø.
10: I august måned, der havde vi et samlet areal, der var berørt af iltsvind, der svarer til størrelsen af Fyn.
9: Og nu er der så landet en til. Ifølge DMI's nye klimaatlas, så vil havtemperaturerne stige så meget, at det vil vende op og ned på livet under havoverfladen.
11: Syge havbunden, der mangler ilt.
12: Fiskedød, hvide hænder på havbunden og ålegræs, der rådner.
9: Det er nedslående nyt for en af de helt store danske ikoner inden for fiskenes verden. Den så velkendte torsk.
13: Og det er jo torsk, det handler om. Vi er på den måde tro imod traditionerne.
9: Den er gennem tusindvis af år tilvænnet det kølige vand her nordpå. Og temperaturstigningen kan blive et endeligt farvel til den danske torsk.
14: Ja, den har fiskerhjertet det med det.
15: Det har jeg da ikke godt med, altså.
9: Til gengæld så er andre arter ved at finde et nyt hjem i de danske farvande.
16: Wow! Det var sindssygt!
17: Blåfin tun er nemlig vendt tilbage til Danmark efter mange år.
18: Det er lige før det svarer til Jesu genkomst.
9: Så hvad er det for en forvandling, der lige nu er i gang under overfladen? Det spørger Genstart om i dag, og mit navn er Anna Ingrich. Okay. Vil du sige et par ord?
19: Ja. Alexander Holm, Danmarks bedste naturformidler 2020. Men det er ligesom om, at man bliver ikke væltet af tronen der. De andre, jeg ved ikke engang, hvem der har vundet efter.
9: Har du seriøst fået den pris?
19: Ja, ja. Overragt af miljøministeren himself.
9: Hvad for noget?
19: Ja, ja, ja.
9: Det har jeg da ikke opdaget.
19: Jamen, du må da følge lidt med i biologiverdenen, Anna. Altså, det er store nyheder, det her.
9: Ja, lige den del af Alexander Holms titel havde jeg så ikke lige fået med før nu. Men til gengæld så kender jeg ham som biolog og naturformidler.
0: Du lytter til Det Billige Skidt.
9: Og vært på naturprogrammet Det Billige Skidt på Radio 4.
19: Ja, som stemmen siger, så lytter du til naturprogrammet Det Billige Skidt. Så jeg er bare sådan en biolog alt mulig mand, der er ud over det hele.
9: Og hvis man er sådan en biolog alt mulig mand, så er lige præcis det med fiskene. Havene og stigende havtemperaturer. Vel ret centralt?
19: Ja, det må man sige. Altså, når vi kigger på vores lille planet her, så er det meste af den, det er jo hav. Så når der er noget, der går galt i havet, så påvirker det altså størstedelen af planeten. Og det, vi ser nu med temperaturstigninger i havet, det har bare nogle kæmpe store konsekvenser. Så det er klart noget, der er inde på biologradaren.
9: Hvordan vil du egentlig beskrive dit eget forhold til havet?
19: Altså, jeg tror, ligesom mange andre danskere, så er det noget, der er os ret nær. Altså, vi ser det jo hele tiden. Vi er jo en kystnation, så det vil noget. Du kan ikke komme så langt væk fra havet i Danmark.
20: Selvfølgelig. Hvordan var det? Åh, det er dejligt koldt i hvert fald. Vi skal komme i en varm sauna nu. Lidt glæder vi os det. Og sådan en lille skarp for at få varmen. Så skal vi ud og bade en 6-7 gange med os.
21: Nej, det er bare mig, min veninde. Vi er badebonnies.
19: Altså, det er jo næsten svært at få et hus uden havudsigt, skulle jeg sige.
9: Ja, det er en times kørsel. Det er vel max, du kan komme væk fra.
19: Max, hvis du gemmer dig helt ind i hjertet i Jylland, så kan du komme væk fra kysten. Men ellers så er det der bare hele tiden. Det er noget, der ligesom, ja, ligger os nær, ligger mig nær. Både fordi, at det er mit en del af mit fagområde, men også fordi, at der, hvor jeg er vokset op, op i, helt op i Nordsjælland, altså op i nærheden af Gilleleje, der er det noget, som er tæt på. Der er havnekultur, der er, man går på stranden, man tog ned på havnen og købte torsk i gamle dage, eller for et par årtier siden, ikke?
9: Jeg ved også, at en af de dyr, som du selv er allermest fascineret af, er et havdyr.
19: Du tænker på blæksprutterne?
9: Ja, den ottearmede blæksprutte.
19: Ja, jeg synes, at ottearmede blæksprutter, de er for vilde. Altså, det er som om, de driver gæk med os.
9: Hvordan?
19: Vi kan se, de er intelligente. De kan alle mulige ting. De kan løse puslespil og finde rundt i labyrinter, og de kan lave alt muligt. Og vi forstår dem ikke rigtigt. De kan skifte farver, de har hjerneceller ude i deres mange arme, og de gør alt muligt forholdsvis sofistikeret. Og så kigger vi alligevel lidt på dem og er sådan, altså hvad er deres game? Hvad tænker de på? Hvad ved de her blæksprutter? Hvad tænker de om os? Og det ved vi ikke, og vi forstår nul af, hvad de siger, fordi at de er 600 millioner år fra os på sådan et lidestræ, ikke også? Og vi har ikke nogen af de der, hvad er det, den hedder, sådan Glorieta Stone, eller den der, man kan bruge til at oversætte de første hieroglyffer. Sådan noget har vi altså ikke lige på blæksprutesprog, så vi er totalt lost, og de er der bare. Der er mega mange af dem, og det synes jeg bare er fedt.
9: Repræsenterer det egentlig også noget af fascinationen ved havet, udover at det er sådan en fast bestanddel af dansk kultur, så er det også, altså det er en anden verden end den, vi lever i.
19: Ja, fuldstændig, og det synes jeg også fordrer lidt ydmyghed. Det her med, at vi ikke sådan forstår så meget, hvad der sker dernede, og store dele af havet, altså det, der er mere end en kilometer dybt, det vil sige størstedelen af havet, det er ikke et sted, vi har været særlig meget, fordi det er sygt svært at komme derned. Man dør. Vi kan ikke trække vejret, vi bliver mast, alt det der. Så der er bare sådan et kæmpe, kæmpe stort område, som er totalt uudforsket. Ikke? Vi ved mere om, hvad der sker på overfladen af månen. Og det synes jeg er fedt, når det er sådan lige derude.
2: The oceans, seemingly limitless, invoke in us a sense of awe and wonder, and also sometimes fear. They cover 70% of the surface of our planet, and yet they are still the least explored.
9: Det er Danmarks Meteorologiske Institut, der løbende indsamler data fra både ind- og udland. Og så bruger de det til at komme med forudsigelser om fremtidens klima. Det er det, de kalder for et klimaatlas. I den seneste opdatering af netop det atlas, der kan man læse, at havtemperaturerne kommer til at stige med 1,4 grader på den danske havbund, og med 1,6 grader i overfladen. Jeg har inviteret dig ind i studiet i dag, Alexander, fordi der er kommet nogle nye fremskrivninger fra DMI,
19: ja,
9: som viser, at danske farvand allerede i slutningen af det her århundrede vil opleve marinehedebølger hver anden dag.
19: Mm.
9: Det er altså en stigning i antallet på mere end 500%.
19: Ja.
9: Men hvad er en marinehedebølge?
19: En marinehedebølge, det er en, hvis der er 5 dage eller mere i streg, hvor at havet har sådan en anormalt høj temperatur. Ikke i forhold til, kun til sommermånederne, men også i forhold til vintermånederne. Så hvis det er varmere, end det plejer at være, i mere end 5 dage i januar eller februar, hvor det normalt er skide koldt, så siger man, det her det er simpelthen hedebølge. Og det, de har regnet sig frem til her, er, at altså, når vi kigger 100 år frem, der vil det være 250 dage om året eller mere, hvor der er det, man kan klassificere som hedebølger ude i havet. Så kort fortalt, så er det simpelthen bare blevet mega varmt derude.
9: Mm, det er jo det overraskende tal. Det overrasker i hvert fald nogle af de forskere, der har siddet med det ude på DTU Aqua. De er chokerede over, at stigningen er så voldsom.
19: Mm.
9: Har du det på samme måde?
19: Ja. Jeg vil sige, altså når vi snakker sådan en, altså mere end 500%, vi snakker mere end 250 dage om året, det er jo virkelig noget, der bør få nogle lamper til at blinke rødt her, ikke?
3: This is yet another sign of our climate system under strain and the ocean under immense pressure.
9: Det er jo en udvikling, der er i gang, og det, som forskerne fra DTU Aqua konkluderer, er, at den er accelererende.
19: Yes.
9: Det at vide det også for dig som biolog, kan det snige sig ind i hverdagen? Kan du nogensinde tag en dukkert, og så tænkte, at det er egentlig ubehageligt, at temperaturen er så høj her i vandet, selvom du godt ved, at det ikke lige en til en er på grund af nødvendigvis klimaforandringer.
19: Der vil sige, at jeg er sådan lidt todelt i det.
9: Mm-hmm.
19: Fordi at, hvis jeg hopper i vandet om sommeren, og det er varmt, så synes jeg jo, det er lækkert. men samtidig så ved jeg jo godt, den er lidt gal. Så det fungerer lidt på sådan et, hvad kan man sige, meget dagligdags tæt på mig-niveau, og så samtidig på det lidt faglige niveau, hvor jeg ved, at okay, shit, vi har sat ild i sagerne, ikke? Så jeg vil sige, det er noget, der bekymrer mig, men det er også noget, der giver mig sådan en morbid interesse, fordi hvad fanden kommer der til at ske nu? Mm. Tager man det her seriøst? Hvad kommer vi til at gøre? Altså, vi står i meget spændende tider, må man sige.
4: Sommer er lige med.
5: Varmt vejr ude at bade.
22: At jeg skal have is.
23: Sommer og patter. Is.
9: Selvom det måske særligt for det lidt malige menneske kan være lækkert med en lun dukkert, så er de stigende temperaturer selvfølgelig udtryk for noget mere alvorligt. Alle de levende organismer, der bor under overfladen i de danske farvande, har nemlig i årtusinder tilpasset deres levevis til de køligere temperaturer.
19: Nogle organismer, altså nogle fisk, for eksempel grønlandshajer og alt sådan noget, de kan ikke så godt lide, hvis der kommer hurtige temperaturstigninger. De trives ikke særlig godt med varmt vand. Så man kan sige, at vi skubber lidt dem væk. Der sker også det, at når det bliver varmere, så kan der være mindre ilt i vandet. Det vil sige, at der kommer mere iltsvind. Og som man ved, hvis man overhovedet har et internetforbindelse i Danmark, så er iltsvind, det er altså bare noget, vi har meget af. Og så når det bliver varmere, kommer der kun mere. Og det vil sige, at livet på havbunden, det bliver kvælt.
24: Fiskerne er begyndt at bringe nytårstorsken i havn.
9: En af de hjemmehørende arter, der i hvert fald frem til nu har stortrivet i det tempererede danske farvand, det er torsken.
24: Det er da fint, og det ser ud til, at der kommer torsk nok til nytårsbordet.
19: Torsk kan have sådan lidt forskellige farver, så de kan være sådan lidt mørkere og lidt mere rødlige, og det kan svinge lidt alt efter, hvor du er. Og så har de sådan en hvid stribe ned langs siden. De har deres skæg, og så når man rører ved dem, er de faktisk ikke sådan. De føles ikke så hårde skillet, de er lidt mere bløde i det. Og på en eller anden måde virker det næsten som sådan en, hvis man er tæt på en torsk og ser dem sådan svømme rundt i et akvarie for eksempel eller sådan noget. Der er nogle bløde træk ved dem, de kan næsten virke sådan lidt hundede, synes jeg. Også det der med, at det er nysgerrige fisk, hvor man nogle gange tænker vi bare på fisk som sådan noget hædes gulerødder. Men man kan godt se, at altså, der er også nogen hjemme.
9: Den snarådige, fipskæggede fisk har indtaget en hovedrolle i toppen af den undersøiske fødekæde. Men i de seneste mange år er den virkelig blevet sat på prøve.
19: En kæmpe del af fiskeriet har været efter torsk, fordi der har været så latterligt mange af dem.
24: Det er hovedsageligt Kattegat og Østersø-torsk, der bringes i handen nu til nytår.
19: Vi snakker millioner og millioner af kilo hver eneste år, der er blevet høvlet ind, ikke også? Vi har bygget en... Altså, det er virkelig noget som det kystnære fiskeri. Det har været en af deres nøglearter at gå efter. Og så har det også været en fisk, som jeg kan huske, da jeg var lille, så kunne vi køre op på havnen i Gilleleje, og så kunne vi købe frisk torsk. Hvor det kan du ikke mere, fordi at det fiskeri, det er altså lukket, ikke også? Så der kan man sige, det er sket inden for, jeg er jo meget ung, så det er det sket inden for de sidste par årtier, ikke også?
25: Det sker, at vi fanger en torsk nu, men det er nærmest ligesom at fange en enhjørning, og så er det sådan en lille bitte pus.
9: Det er jo noget, som der egentlig er blevet råbt højt om i ret mange år. Både biologer og også lystfiskere, de har sagt, at der er et eller andet, der sker med torsken her i de danske farvand. Der kommer ligesom ikke rigtig så mange i nettet længere.
19: Ja.
9: Hvornår begynder de at se en forandring?
19: Det starter omkring 90'erne, omkring 0'erne. Det er der, hvor man kan se, at fiskeriet det begynder at dale kraftigt.
26: Ja, der er ikke nok tilbage, det er lidt sørgeligt. Men vi kan da håbe på, at der sker et eller andet.
19: Og det skal også siges, overfiskeri har selvfølgelig en del af skylden for det her. Der er også noget med, når man bundtråler for eksempel, så kan du gøre skade på nogle af levestederne for torsken. Men der er også andre faktorer, der spiller ind. Kvælstofudledninger, som forurener de kystnære farvande. Miljøfarlige stoffer, igen temperaturstigninger. Det gør det svært for den at reproducere sig. Altså, den æg trives ikke super godt med høje temperaturer og... Det er en perfekt storm, det her, Anna. Det er simpelthen noget, vi har bygget op, og så har det været alle de tangenter, du ligesom kan trykke på klaveret, som er dårligt for torsken, dem har du bare banket i bund. Og så ser vi den dag i dag, så ser vi bare en fuldstændig kollapset bestand og et fiskeri i de indre farvande, der er væk.
26: Vi kan fange mange fisk, hvor bunden er i orden. Men vi kan også risikere, at alle fiskene de er døde næste dag, hvis der kommer ildsvind.
9: Men med de kort, der er nu, og den udvikling, som der bliver fremskrevet, er vi så på vej til et endegyldigt farvel til den danske torsk?
19: Det er svært at sige, om den vil forsvinde helt, men vi er i hvert fald på vej til en torsk, der ikke får det bedre. Lad mig sige det sådan.
1: Jeg tror ikke på, at de kommer igen. Ikke med det, den bund og det, der er hernede, så...
9: Torskens overlevelse er, også ifølge forskerne bag DMI's nye analyse, nærmest tabt. Det dårlige miljø på havets bund, iltsvindet, gør det umuligt for dyret at søge nedad. Den bliver simpelthen kval, fordi der ikke er noget ilt. Og samtidig så gør de varmere temperaturer det helt utåligt at være i overfladen.
4: Vi er ved at miste mange af de arter, der kan lide koldvand, det vil sige torskelignende arter.
9: Torsken er ikke den eneste, der lider under kombinationen af forurening og højere temperaturer. Også arter som rødfisk og grønlandshajen svinder ind.
6: Det er næsten forsvundet, ikke? Altså, torsken ser vi ikke mere. Fladfisken, det er... Ja, det er næsten ingenting, vel, altså.
9: Over for Dagbladet Politikken slår en række biologer fast, at de stigende havtemperaturer vil få meget store konsekvenser og helt forskyde, hvilke arter, der dominerer. Ifølge eksperterne betyder det, at vi fremover vil se langt flere søheste, storplettet og småplettet rokker, sortmundet kutling, jomfruhummer og dræberkobler.
19: Ribbekobbel, hvis jeg ikke tager helt fejl, er det også den, man kalder dræberkobbel.
9: Ja, og som er et, synes jeg, mere fængende navn.
19: Ja, og når du ser den, så tænker du, altså hvad der dræber ved den, mand? Det er bare sådan en lille gennemsigtig klat gelé, men den spiser mange fiskeæg, og det er det, hvor man siger, der kommer dræbernavnet ind, ikke? Hvis de kan tåle noget forurening, altså man skal være glad for ildsvind, så er det fedt at være her. Og det er ikke, fordi de kommer op og møder en hær, der ligesom blokerer grænsen og siger, nej, her der er vi, fordi vi har jo, altså torsken, den er jo kaput, og mange andre fiskbestande, de er jo også ligesom i bund. Så der er ikke noget boldværk, der holder de her invasive arter ude.
9: Men selvom de nye arter altså flytter ind på en ret kedelig baggrund, kan man sige, så er der midt i tristessen også nogle succeshistorier.
7: Der! Hold nu kæft! Over min grønne vej!
9: I Øresund, der er tunen nemlig efter i mange år at have søgt væk fra dansk farvand, vendt tilbage.
19: Det, der er med tunen, det er, vi plejede tunfiskeri i Danmark. Og så nakkede man dem hele vejen ned igennem Europa. Altså hele vejen ned langs Frankrig og ned ved Spanien, Portugal osv. Og omkring sådan noget, jeg tror det var 2008 eller 9, der var den helt i knæ, den her tunbestand. Og så gik man sammen med en række forskellige lande og sagde, alright, nu giver vi den fred. Og når du ikke nakker alle sammen, så er der nogen, der overlever, og så vokser bestanden. Og så den vokser så stor, den her tunbestand, at de begynder at kunne trække hele vejen op til Danmark. Altså, de kan vandre mange tusind kilometer, og så når der er kommet nok af dem, så kan de vandre hele vejen op til Danmark, ikke? Det skal jo så være de store og stærke af dem, der kan svømme så langt, men dem er der kommet nogle af nu, og det er det, man kan se ud fra Kronborg.
9: Ja, har du selv været på sådan en tunsafari egentlig?
19: Åh, det er lidt pinligt, men det har jeg faktisk ikke, men det er, fordi jeg hele tiden er udsolgt.
9: Er det rigtigt?
19: Ja.
9: Det er så populært.
19: Helt sindssygt. Det er safari, mand.
9: Men du vil gerne.
19: Er du gal?
9: Så det, at tunen er en hyppigere og hyppigere gæst og i større antal her i Danmark, det er vel også et tegn på, at vi faktisk kan gøre noget for at passe på arter og bestande af fisk. Altså reguleringen nytter og tiltag nytter, vi kan... Skrue udviklingen i en positiv retning også?
19: Ja, for helvede. Der er masser, vi kan gøre. Og hvis man stopper overfiskeri, så kommer der flere af de fisk, du vil have overfisket. Fordi du ikke fanger alle sammen. Så vokser bestanden. Det virker banalt, at vi skal sidde og sige det, men vi bliver nødt til at sige det alligevel, fordi man overfisker. Og man er over i en eller anden afdeling, hvor man tænker på en måde, der ikke rigtig giver mening. At man forestiller sig, at man kan tage en begrænset ressource og presse den hårdere, end hvad den kan tåle, og at den skulle kunne holde til det. Og det er simpelthen noget, vi gør mod bedre vidne. Man tager de videnskabelige anbefalinger til, hvad fiskene kan tåle, og man fanger af dem. Og så siger man fra politisk side, vi fanger sgu lige lidt flere. Hmm. Og så tror man, det går godt. Og selvfølgelig gør det ikke det.
9: Når man nu har sådan en stor fisk tilbage i toppen af fødekæden, vel?
19: Mm.
9: Gør det ikke noget positivt for den øvrige dynamik?
19: Jo, det kan man sige. Det er et toprovdyr, der er kommet tilbage, og det er jo bare fedt. Så svømmer den op, så tøffer den direkte ud i Øresund, og så er det bare sild og hornfisk, og hvad den nu kan få fanget, som den ligesom bare æder sig fed i hen over et par måneder, ikke? Før den trisser tilbage ned til Costa del Sol.
9: Er tunen upåvirket af den stigende iltsvind, som vi også oplever? Eller hvordan kan det være, at den pludselig trives så fint i Øresund?
19: Ja, og det er det der med iltsvind, at det rammer mest havbunden. Der er nogle fisk, der lever nede på havbunden, torsk for eksempel. Og så er der nogle fisk, der lever længere op i vandsøjlen. Det er sådan noget som tun, eller hornfisk, eller sild, eller brisling, eller alt dem her. Så hvis du kommer højt nok op i vandsøjlen, så er der stadig noget ilt til dig der, ikke?
9: Alexander, vi taler jo rigtig meget, det gør du ikke mindst, om den forfærdelige tilstand, som de danske farvand er i. Det er de dårlige vandløb, de trængte fjorde, det forsømte hav. Og det er jo ikke noget, som der er nogen diskussion om.
19: Mm.
9: Det er sådan, det er, og det er, det er bevist utallige gange. Der er også store politiske aftaler i spil, der skal kunne gøre havmiljøet bedre, og der er nye arter, der kommer til. Skal vi vende os til, at de fisk, vi normalt forbinder med Danmark, blandt andet torsken, den tid er forbi, og nu er vi på vej ind i en ny æra. Det er tunen, og det er jomfruhummeren.
19: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, vi skal give op, fordi at vi kan stadig godt nå at give en håndsrækning til rigtig mange af de her arter. Så det her med bare at give op og sige, all right, det hele er sådan lidt tabt alligevel, så nu smadrer vi bare videre, det synes jeg er, for det første, det er simpelthen for uambitiøst. Og for det andet, så er det også noget, vi vil gøre mod bedre vidende. Altså, nu har vi jo, undskyld mig, vi har fucket op de sidste mange årtier, og skulle vi så bare fortsætte? Der var jeg tænkt, come on, vi må også lige sådan tage os lidt sammen.
9: Så hvad er det for nogle scenarier, du kan forestille dig, hvis vi kigger 25-30 år ud i fremtiden?
19: Vi kan tage et, der er sådan et business as usual scenarie, hvor vi bare fortsætter som nu. Så vil alt det, der er dårligt, det vil blive værre. Og så de ting, der ligesom vi ikke bryder os om, iltsvind og alt det der, det vil bare blive bøffet op af klimakrisen. Så kan vi forestille os, at vi gør det, vi har gang i nu, hvor vi prøver at implementere nogle aftaler. Altså, vi tager sådan noget som treparten, og vi tager prøver at omlægge fiskeriet til mere skånsomt, og så videre, og så videre. Og der vil det blive måske lidt bedre, men så kommer klimakrisen og kan gøre det værre. Og så kan vi have et tredje scenarie, altså som er lidt sådan naturbeskyttelsesbiologens våde drøm,
9: ja,
19: hvor vi siger...
9: Altså din våde drøm?
19: Basically.
9: Hmm.
19: Hvor vi siger, nu skruer vi op for alt, der hedder naturbeskyttelse. Nu lytter vi til alle videnskabelige anbefalinger, og nu skal den bare fuld Gaddafi med alt, der hedder havbeskyttelse. Og så kan klimakrisen godt komme og gøre det værre, men vi gør det bare så meget bedre, at det måske godt kan gå i orden. Og det er det, hvor jeg synes, der kan vi altså virkelig vinde noget på den lange bane.
9: Så fortæl lige, hvordan det ser ud under havoverfladen i dit drømmescenarie om 30 år.
19: Hvis vi går ind kystnært, så er der kommet meget mere ålegræs. Og vi har en masse fiskeøl, en masse små fisk, der trisser rundt og hygger sig. Der er klart vand, fordi kvælstofudledningerne de er ligesom blevet bremset. Hvis man kigger en lille smule længere ud, så kan man se muslingbanker. Hestemuslinger eller blåmuslinger, og måske endda østersbanker, som laver sådan en slags rev af levende materiale, altså biogene rev. Nogle steder, der har vi fået koldvandskoraller, og vi har fået søfjer og alt muligt, man normalt ikke vil forbinde med dansk havbund, fordi vi gør en ret god indsats for at bundtråle den, ikke? Så vil der bare være større fiskebestand. Der vil være alt muligt, der kom ind. Altså tun, der kom ind, og spækhugger, og valer, og jeg skal komme efter dig. Og...
9: spækhugger?
19: Ja, der er fuld smæk på. Altså, den får... det kan være, at man er heldig at sige kaskelotter, pukkelvaler, og jeg skal komme efter dig. Og...
9: en 400 år gammel grønlandshaj.
19: Fuldstændig, mand. Over det hele. Og du kan gå på sild hele vejen over til Sverige, og det hele er bare blevet lækkert og godt, ikke?
9: Og det er intet problem at få en nytårstorsk.
19: Nej. Du skal nærmest sige nej. Du får mig kastet efter dig.
9: Okay. Jamen altså, drøm eller ej, det lyder vidunderligt. Alexander Holm, tusind tak for besøget i dag.
19: Selvfølgelig.
9: Slut på dagens udsendelse. Den er lavet af Malte Kielberg, Hedi Nermin Aziz, Pernille Grønning og Søren Elbæk. Jeg hedder Anna English.

0: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle de nyeste programmer. Men du kan også gå på opdagelse i ældre programmer. For eksempel programserien Min Ven Herman Göring fra 2024. Det er historien om et umage venskab mellem en jøde fra det bedre borgerskab i København, Hugo Rothenberg, og så en af de værste krigsforbrydere i verdenshistorien, nazisten Herman Göring. Hvad skete der, da Hugo Rothenberg højst usædvanligt fik tilladelse af selveste Göring til at rejse rundt i Nazi-Tyskland i et forsøg på at redde så mange jøder som muligt fra den visse død? Det er en historie fuld af dilemmaer og paradokser. Men mest af alt er det fortællingen om den lille mand, der pludselig må finde sit heltemod frem, fordi han ved en tilfældighed engang åbnede sin dør for en tysk pilot. Her får du et klip fra det første afsnit.
1: Da jeg første gang hørte om den her historie, så tænkte jeg, at det lyder lidt vildt. Altså, at en jøde skulle være ven med Herman Göring. Og være ven i en sådan grad, at man har kunne bruge det i en eller anden form for spil. Det lyder jo simpelthen for vildt.
2: Hvem er det, vi hører her?
1: Mit navn er Signe Bergmann Larsen.
3: Signe er historiker.
1: Og jeg er museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum.
3: Og jeg har bedt hende forklare, hvad det er for en situation, som Hugo er blevet kastet ud i.
1: Altså, de tyske jøder i Tyskland, lige efter krystalnatten, der er det jo en situation, der er sindssygt angstfyldt på grund af den her voldsomme vold, der er foregået. Og det er jo kulminationen på flere års forfølgelse og udgrænsning i det tyske samfund. Der er i hvert fald 100, der mister livet på grund af overfald. Der er 267 synagoger, der bliver brændt ned. Utallige forretninger, der bliver smadret, og hjem, der bliver smadret. Op mod 30.000 bliver hentet og bragt i koncentrationslejre. Folk dør som følge af selvmord. Så situationen for de tyske jøder er jo så håbløs, at de fleste faktisk gerne vil forlade Tyskland. Den opgave, som Rigsforeningen pålægger Hugo, det er at tage op og have en samtale med Herman Göring. Og det, de håber på, han kan gøre, det er at påvirke Göring til at tillade en øget immigration og til at lempe på de her forfølgelser.
3: Rigsforeningen har jo desperat brug for, at man kan starte forhandlinger med nazisterne og få stoppet forfølgelserne. Ifølge Signe Larsen, så er Hugo den helt rette til opgaven, simpelthen fordi han er en garvet forretningsmand.
1: Jeg tror, de synes, at Hugo kunne være en god person til at have den her samtale og de her forhandlinger med Herman Göring.
0: Du kan finde alle afsnit af Min Ven Herman Göring inde i det her lyd.
4: P1 gør diplomati great again.
5: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
4: P1 gør geopolitik great again.
6: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
7: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
4: P1 gør forhandlinger great again.
6: Så har du så en kristen nationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
4: P1 gør udenrigspolitik great again.
8: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
4: Lyt med i DR Lyd. Hvad er ligheden mellem Shakira, Donald Trump og Mads Mikkelsen? Jo, de har alle fået dyrearter opkaldt efter sig. Men hvilke regler er der for, hvad vi kalder biologiske væsener? Hvem holder øje med, om reglerne bliver overholdt? Hvad bruger vi navnene til, og behøver det være på latin? Og hvad skal der til, før et eksisterende navn bliver ændret, så en sagesløs, blind hulebile kan slippe for at dele navn med Adolf Hitler? Ja, det undersøger Vicki Knudsen og Johan Olsen lige om lidt sammen med gæster i vores program Vildt Naturligt.
9: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
10: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på, penalhuset, inden vi rammer domstolen.
9: Men minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
11: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Og det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
9: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
12: Det, der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
9: Samtidig med løsladelserne, så er den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
12: Det her er jo en af de største kriser, eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
9: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
13: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
14: altid morgenfriske, Johan Olsen.
15: Også altid meget, meget morgenfriske, Vicky Knudsen.
14: Prøv at høre, Johan. I dag, vi skal næsten ind og nørde noget politiarbejde her.
15: Ja.
14: Det synes jeg godt, man kan kalde det.
15: Ja. Vi kan ikke have en civilisation, uden der er nogle regler.
14: Nej, præcis. Og det gælder også arter.
15: Ja, det gør det, ja.
14: For de har alle sammen nogle navne. Men spørgsmålet er, hvorfor har de navne? Hvad skal de med navne?
15: Mm.
14: Er der nogle navne, der bare ikke dur? Hvem giver dem navne? Og hvem bestemmer, hvem der skal give dem navne?
15: Præcis, og de navne er jo ikke sådan ligesom med Gunnar, for eksempel. Og Gunnar, der er det jo smart, for skal man kalde på ham.
14: Mm-hmm.
15: Men hvis der ligger en bændelorm der, så kan man jo ikke sige Tania Solium, og så kommer den kravende. Det er jo ikke derfor, man giver dem navne.
14: Nej, præcis. Altså, man kan jo godt kalde den Gunnar.
15: Det kan man, ja.
14: Men den har også et videnskabeligt navn.
15: Præcis.
14: Og det er det, vi skal snakke om i dag. Fordi der er jo en kommission, en international kommission, der har styr på det her. Vi har besøg af en fra kommissionen. En, der har siddet der i rigtig mange år.
15: Han er præsident.
14: Han er ikke bare en fra kommissionen. Han er præsident for kommissionen.
15: Kommissionen hedder International Commission on Zoological Nomenclature.
14: Så velkommen til dig, professor Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske Museum, og altså præsident for den internationale sammenslutning for nomenklatur.
16: Jo, tak.
14: Thomas, inden vi snakker om kommissionen og alt det her arbejde, så er det måske meget rart lige at lære dig lidt at kende. Så hvad render du rundt og laver til daglig?
16: Ja, jeg arbejder jo på Statens Naturhistoriske Museum. Det er vores nationale museum for naturhistorie. Det har altid grebet mig lige fra jeg var en lille dreng. Og så kan man sige, det jeg laver på museet, der er nogle forskellige komponenter. Jeg kan godt lide at forske. Jeg kan godt lide at passe store videnskabelige samlinger. Og så er der jo et element, at vi rækker ud til Danmark med vores udstillinger og formidling, undervisning.
14: Og så er du også nørd.
16: Det bruger jeg også meget tid på, ja. Det er helt sikkert.
14: Og hvad er det, du godt kan lide at nørde?
16: Ja, jeg har altid været rigtig, rigtig glad for biologisk mangfoldighed. Alt det levende. Så kan du måske sige, at jeg ligesom er endt det helt forkerte sted, fordi vi har nogle af de største samlinger af døde dyr i Danmark. Men Det er ligesom det bindeled, vi har. Vi er nødt til at have lidt ro på, når vi skal undersøge dyrene,
14: ja,
16: og planterne og svampene. De, ja, skal helst ligge stille, hvis vi skal undersøge dem. Så jeg befinder mig rigtig, rigtig godt, når jeg går ind i vores, samlinger. Der er enorme mængder af information. Man kan rejse fra Ny Guinea til Grønland ved bare at flytte sig et par skabe. Det er jo helt, helt fantastisk.
15: Mm-hmm.
16: Så det at kigge på natur, det at studere insekter især, det er jo der, man finder den allerstørste mangfoldighed på mange måder. Mm. Det har betaget mig altid.
15: Og det er insekterne, der er dit felt?
16: Ja, jeg kan sådan set lide både planter og dyr og svampe, men min far, han samlede sommerfugle, når han kom hjem fra arbejde, og han tog den lille dreng med. Ja, vi boede i København, så jeg sad på bagagebæren, og vi cyklede ud i Hareskoven, og han viste mig bænkebider og regnorme og biller og ting og sager, som han fandt i en træstub, eller vi fangede med hans ketcher.
15: Var han biolog?
16: Nej, han var tegner. Han var illustrator. Men jeg fangede den der fantastiske fascination, han var god til at formidle. Så skulle jeg jo ikke samle sommerfugle, så kom der sådan en underlig konkurrenceforhold til min far, så jeg skulle jo ligesom finde noget andet, for den lille dreng ville gerne gøre sin far stolt, hvis man skal lægge en psykologisk betragtning ind over det her.
14: Ja.
16: Jeg havde heller ikke tålmodighed til at spile de her vinger, der er. Det skal gøres meget omhyggeligt. Så kiggede jeg på biller, og så kiggede jeg på edderkopper, og så kiggede jeg på fluer, og fandt ud af, at de er dejligt nemme at have med at gøre, når man skal præparere dem videnskabeligt. For når man har dræbt dem, skal man bare stikke en nål igennem dem, og så tørre de. Og så har man ligesom det nål, det håndtag, man skal operere dem med, mm-hmm, eller håndtere dem med. Og så kan man gemme dem, og spyfluer er jo, I kender spyfluer, de er jo utrolig kønne.
14: Mm-hmm.
16: Og samtidig så har de nogle larver, nogle madikker, som vi alle sammen måske synes er lidt ulækre, i hvert fald der, hvor de lever. Så der var noget skønheden og udyret i det, tror jeg. Sådan en ambivalens, altså fascination og væmmelse kombineret, det er en god cocktail.
15: Yep.
16: Så det kastede jeg mig over, og da jeg så kom igennem studiet og skulle vælge mit speciale, så gik jeg op til den person på daværende Zoologisk Museum, som var kurator, som det hedder, for fluesamlingen, og sagde, jeg vil gerne lave et speciale i spyfluernes evolution. Mm. For det var også noget af det, der betog mig meget, evolution. Så kiggede han strengt ned på mig og sagde, så får du nok aldrig arbejde.
14: Og det, ærligt.
16: Det var meget ærligt, og sådan set meget godt sagt. Jeg sagde så, det gør ikke noget, fordi det er bare det her, jeg gerne vil lave.
14: Mm.
16: Og det kunne han jo ikke stå for.
15: Nej.
14: Det kan være, han lige har testet dig. Jeg synes jo også, de er kønne.
15: Spyfluer er en meget, meget smuk flue.
14: Især dødsfluen, synes jeg er rigtig.
16: Dødsfluen, ja. Nej, men vi kender også de her blå og grønne, og måske se, at de grønne er fantastiske. Mm. Vi kalder dem jo simpelthen guldfluer,
14: ja,
16: fordi de er meget kønne.
15: Thomas Pape, videnskabelige navn består af to dele. Kan du ikke starte med at forklare nomenklaturen, så lytterne bliver mindet om, hvordan de her navne de er konstrueret?
16: Egentlig skulle man jo næsten gå tilbage til gamle Carl Linnaeus, svenskeren, som vi alle sammen måske har hørt om, som sad i Uppsala og tænkte kloge tanker om, hvordan man skal navngive dyr og planter og svampe. Han byggede selvfølgelig på en masse erfaringer, andre havde gjort, at den videnskab, der groede frem i de år, i de kredse, de videnskabelige kredse, der havde man allerede fundet ud af, at det var godt at have det, vi i dag kalder slægter. Altså, vi er mennesker, vi reflekterer over tingene i den boble, vi lever i. Og vi kender jo, vi har, nogle af os hedder Vicky Knudsen, nogle hedder Thomas Pape, vi har også slægtsnavne. Det er noget, vi kan lide som mennesker, at have den kategorisering, et kassesystem. Hvor kommer du fra? Hvem er du i slægt med? Den kategori eller samlebetegnelse kom så til at hedde en slægt. Og det er så en samlebetegnelse for en gruppe af arter, som ligner hinanden, men kan være svære at adskille.
14: Mm.
16: Så det fandt man hurtigt ud af. Det var godt at have et enkelt ord for det. Og så var der alle de her underlige arter inde i slægterne, som var svære at have med at gøre. Og i starten, der havde man bare beskrivelser, lange beskrivelser for hver de arter, der var inde i slægten. Og Linnaeus store fortjeneste, kan man sige, var, at han sagde, det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke kommunikere på den måde.
14: Mm.
16: Så lad os tage et ord og knytte til slægtsnavnet. Det bliver så deres trivialnavne. Det var det, han brugte. Så det skulle være et eller andet ord, som gjorde, at det var let at huske beskrivelsen. På mange måder var det en enkel tank,

0: altså lidt firkantet sagt, hvor jeg synes, at vi skal nok prøve at slippe det lidt. Og det er ikke, fordi jeg synes, at det ikke er vigtigt at kende til latin, for jeg synes, jeg er enormt glad af at kunne nogle af de latinske rødder, der er i rigtig mange af de ord, vi bruger. Mm. Men et navn er simpelthen bare det, vi bruger til at snakke om en del af virkeligheden på, ligesom der ikke er så mange, der tænker over, hvad betyder Thomas, og hvad betyder Pape. Jeg tænker knap over det selv, men jeg bruger det hele tiden, og bruger det fint. Der er mange, der hedder Thomas, eller Tom, eller Tamas, og hvad de nu hedder. Så der er afskygninger af mit navn også, og fint, vi snakker, og vi bruger navne, fordi det er super praktisk. Mm. Og så er der den hage ved det, at nogle gange, så, når jeg fortæller mine studerende, at de skal huske at tjekke, om artsnavnet er et tillægsord, så siger de, hvad er det nu, et tillægsord er?
1: Okay.
0: Men skal de kunne det egentlig for at kunne beherske nomenklatur? Det synes jeg måske nok ikke. Og så det største problem er, at latin er frygtelig kompliceret. Nogle gange kan ord bruges både som tillægsord og som navneord. Mm. Det kender vi jo også fra især engelsk, hvor det sker rigtig meget. Og så kommer der nogle underlige diskussioner, hvor der bliver snakket om, hvorvidt et navn skal være et navnord eller et tillægsord, hvor man nogle gange kan tænke, stop nu lige. Den diskussion er jo relevant rent linguistisk, men kan vi ikke bare finde en løsning og bruge det her navn, så vi kan snakke om det?
2: Hvis jeg skal navngive en ny art, jeg har opdaget et skelet i Afar-regionen i Etiopien. Det ligner en abe. Så siger jeg godt tænker, at den her den hedder Aben fra Syd. Så skal der også stå, den er kommet, eller vi har fundet den i Afar. Så kan man få her en service fra jeres kommission, som så siger, jamen, så skal du kalde den Australopithecus afarensis. Kan man det? Altså findes den hjælp?
0: Der findes absolut hjælpemidler. Der findes bøger, opslagsværker, hvor man kan gå ind og slå op tillægsord, navnord og andet. Okay. Både på engelsk for at gå den ene vej, og på latin græsk for at gå den anden vej, for at få inspiration til, hvad man kan kalde
2: okay,
0: det.
2: Okay, men man får ikke hjælp fra kommissionen?
0: Jo, absolut. Hvis man skriver til en af os, vi er hele 28 medlemmer i kommissionen, og har et sekretariat i Singapore, og vi hjælper meget, meget gerne, fordi vi faktisk får meget få af den slags forespørgseler. Det er jo noget af det, vi synes er fantastisk spændende og relevant. Så absolut, det kan man få meget hjælp med. Mm. Det er nok ikke der, det helt store behov er,
2: okay.
0: For de relativt få mennesker, der er taksonomer og beskæftiger sig med at lave nye navne, de har jo meget ofte deres interessegrupper, hvor sådan noget, hvor man sidder og snakker om sådan noget. Og vi boldrer os i navne. Vi har jo oceaner af navne, og det vil sige, at man får sin inspiration fra masser af sider.
2: Ja.
3: Har I navnekommissionen også de domesticerede dyr med? Fordi de har jo også latinske navne. Jeg kom bare til at tænke på vores tamhøns, for eksempel. Der er forskellige racer. Det er jo meget et begreb, vi bruger inden for domesticerede dyr. Forskellige racer, fordi de så endte i 1000 afskygninger. Men Gallus gallus. Domesticus hedder den så.
0: Ja,
3: ikke?
0: Ja. Okay.
3: Det er jo så junglehønen,
0: ja.
3: Der så har fået... Kan vi så kalde det et mellemnavn til sidst på? Eller jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det.
2: Det tredje navn.
3: Der kommer lige en tredje ind der.
0: Ja, og det bliver hurtigt komplekst, for det er rigtigt, at vi har den her binominale nomenklatur. Vi har to navne, slægt og art. Men så er der tradition for, at man opererer med mindst én underkategori af slægter og mindst én for arter. Det vil sige, at man kan have slægter og underslægter, man kan have arter og underarter. Det vil sige, at det, der i princippet behandles som et såkaldt binomen, et dobbeltnavn, det kan jo altså bestå af fire komponenter. Slægt, underslægt, art og underart.
2: Oh God.
0: Og det er også noget... Ja, det... Igen, altså vi er jo rundet af en lang, lang, lang tradition, hvor man tænkte lidt anderledes dengang, og i dag i langt, langt højere grad ser biologi eller evolution som en proces, der hele tiden skaber variation. Så bliver det med at lave slægter og underslægter måske passé i en eller anden forstand. Det var den lange forklaring for at komme ind på det her med de domesticerede arter, som jo så ofte bliver anset som underarter af den oprindelige form, den stamform.
2: Altså, jeg kan jo lige skyde ind. Før vi tændte mikrofonen, så sagde du som noget af det første, at det er meget, meget svært at definere, hvad en art er for noget.
0: Ja, for pokker. Ja. Det kan man jo gøre, men så må man ligesom have sin helt egen definition med og sige, det er den definition, jeg går efter, det er den, jeg bruger, når jeg snakker om det nu. Og egentlig altså, skulle det jo ikke være overraskende for os, fordi alle arter opstår af noget.

0: måde, alle arter opstår ved opsplitning af arter, sådan meget simpelt sagt. Mm. Og på et eller andet tidspunkt er den opsplitning i gang, og hvornår når den så langt, at man vil trække en streg i sandet, eller en streg på det fylogenetiske træ?
1: Præcis. Og de domesticerede arter, de er jo også, de får jo sikkert de her ekstra navne, tror du ikke? Altså, fordi de ser så anderledes ud.
0: Ja, og de ser jo anderledes ud, og de vil jo også ofte have en genetik, der afviger en hel del fra den oprindelige form. Men de er jo så måske knap nok distinkte arter, men det vælger man så på grund af det anderledes udseende, og fordi vi har alt det litteratur om både den vilde og den tamme form, så vælger man at operere med navne for begge dele. Så har man lavet den regel, at hvis man slår dem sammen og betragter den tamme og den vilde form som en art, så bruger man navnet på den vilde form, den stamformen. Selvom navnet på tamformen jo meget ofte er kommet først, fordi det var blandt andet det, Linné han kendte. Han kendte en ko, han kendte en hund, en kamel osv. Og så det var ofte tamformerne, han navngav først.
1: Det er sjovt, du siger kamel.
0: Ja, men de bliver jo også tæmmet. Både kamelen og dromedaren er jo langt de fleste kameler og dromedarer i dagens verden. Det er tamformer.
1: Okay.
0: Altså tæmmede dyr, ja.
1: Hvad er det nu, de hedder på latin?
2: Ja, det kan jeg ikke hjælpe med.
0: Hvilken en af dem? Kamelen er Camelus bactrianus, for eksempel. Okay. The Bactrian camel.
1: Okay.
2: Og Dromedarus.
0: Jeg tror, den hedder sikkert Dromedarius, det må den hedde.
1: Ja, det tænker jeg også.
0: Det bestemmer vi nu.
2: Thomas, hvor lang tid har den her kommission egentlig eksisteret? Når man tænker på, siden Linné, der begyndte at gøre noget ved sagerne.
0: Ja, det var jo ikke Linné, der på nogen måde gik ind og lavede en kommission. Han fik bare et mere regelret system til at fungere. I 1905 samles de førende zoologer og siger, nu skal vi have nogle internationale regler. Og de blev udgivet på fransk, fordi det begyndte at blive det toneangivende sprog dengang. Altså, så kom der forskellige versioner af disse internationale regler. Så vi skal helt frem til 1961, hvor vi får det, vi kalder den første udgave af det regelsæt, alle kører efter inden for zoologisk nomenklatur. Af det, vi kalder koden, simpelthen.
1: Det er alligevel været små 200 år efter systemet blev opfundet.
0: Ja, men igen, altså, der var jo en voksende konsensus om, hvad man skulle gøre, og der var masser af ting, der er vokset frem i den periode. Noget af det, der er utroligt vigtigt for vores navngivning, det er, at vi opererer med et eksemplar, som ligesom er det, vi holder os til, som det, der bærer navnet. Hvis der bliver tvist om et navn, hvad ligger der bag, rent biologisk bag ved Musca domestica eller Drosophila melanogaster, så kan det være rart, at man har noget at referere til. Mm. Fuldstændig ligesom den meterstok, der i lang tid var i Paris ved en konstant temperatur nede i en kælder på det nationale museum. Mm. Så hvis man var i tvivl om, hvor lang en meter er, så drager man derned og sammenligner.
1: Ja, hvad hedder det? Type-eksemplar?
0: Ja, altså det vil sige holo. Typen. Det er sådan set lige meget, men der er i princippet et eksemplar. Altså, Linné opererede ikke med typeeksemplarer på den måde, fordi han beskrev bare, hvad han så var arter. Han havde sin samling, og det vil sige, at det, han så på i sin samling, det er så typematerialet. Så for at kunne få det ind i de rammer med et navnebærende eksemplar, så har vi nogle regler for, hvordan man kan udtage et navnebærende eksemplar. Det kalder man sådan lektotype, altså den udvalgte type. Mm. Og selvfølgelig kan man også, hvis der er, som det skete i Dresden, at hele museet brænder, eller i Rio de Janeiro for ikke så mange år siden, hvor alt brændte, så kan man så gå ind og lave nye typer, for man skal have det her referenceeksemplar, så kalder vi det neotyper. Det er bare rent terminologi. Men vi skal have den her korrespondance til et individ, fordi et individ næsten altid repræsenterer en art.
1: Men hvad med vandmænd?
0: Ja, vandmænd er jo spændende, fordi de har en masse forskellige tilstandsformer, kan man sige, som meduser og som gobler og andet. Men det vil stadigvæk, i det omfang, man kan definere, hvad en art er inden for vandmænd, som også det kan også være svært, så vil der stadigvæk være et eksemplar. Så kan du sige, det taber jo næsten sin mening fuldstændig med sådan noget, som er så stærkt polymorft, som forskellige arter af vandmænd. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Men så kommer vi ud i mange af de her gråzoner igen, hvor biologien i al sine afskygninger har alle de her smuthuller. Netop derfor er vi også begyndt mere og mere at tænke over, om vi skulle være endnu mere konsekvente og sige, at vi vil have en sekvens af arveanlæg, en molekylær sekvens, en DNA-streng, og sige, det her er simpelthen det, der bærer identiteten af den art. Det kan vi jo ikke gøre for alle de gamle individer, fordi det vil være for omkostningsfuldt og nogen grad umuligt at trække det her DNA ud og få det sekventeret. Mm. Og man skal så også finde ud af, hvor langt skal strengen være? Er det 10 basepar eller 200.000 basepar?
1: Mm. Jeg tænker lige på, Thomas Pape, før vi går videre, om ikke vi kan få en gættelyd.

0: vi kan hjælpe så meget, ja, Michael og jeg, at sige, at det ikke er Michael selv, der har optaget lyden.
1: Okay.
0: Den kommer her. Ja, jeg kan oplyse, at dagens gættelyd er svær. Der er et lille twist. Så siger jeg heller ikke mere. Og apropos twist, så er det jo også cliffhangeren stadig.
1: Det har man jo hørt om. Da jeg læste biologi, Thomas, så ja. Blev folk som dig kærligt. Jeg tæller dem blandt mine bedste venner, kaldt filopater. Fordi de gik rundt og netop og talte om slægtskaber og ting, og så jeg gik helt vildt meget op i det, og der var følelser involveret i det. Det var så før DNA-analyserne kom ind. Vi skal ikke sidde her og dvæle i uværdig opførsel i naturvidenskabelige kredse, det synes jeg ikke. Men der er nogle følelser i det her.
2: Ja, det er der jo. Og det kommer jo af, at vi bruger navne. Og jeg bliver nødt til lige at sige, det er sjovt med navne, og hvis vi igen hopper tilbage til gamle Linné. Carl Linnaeus, hans far hed Niels, så Carl var født Carl Nielsen. Det var sådan, man gjorde det dengang. Mm-hmm. Men Carls far, som hed Niels Ingemarsson, han begyndte at studere på universitetet og tænkte, jeg vil godt have et akademisk navn. Og så havde han sådan et fint lindetræ stående midt i haven, så han sagde, jeg vil opkaldes efter mit flotte lindetræ. Lind på svensk, så sagde han, jeg vil hedde Linnaeus. Niels Linnaeus.
1: Okay, og det lyder da ikke, som om knægten havde det fra fremmede, det der med at tænke i de baner.
2: Det er nok måske netop derfor, så det med navne har været tæt på. Så blev Carl Linnaeus, han blev jo adlet, så han blev til Carolus von Linné.
0: Okay.
2: Så det blev jo fint. Så Hans fik jo også i en eller anden sand skiftet navn nogle gange. Og det kan jo også falde folk for brystet og snobberi og sådan noget med fine akademiske navne. Mm. Så det er jo noget, vi også får snakket om. Der er jo det med navne, at vi er som mennesker, vi er utrolig gode til at huske navne. Vi er ikke ret gode til at huske lange kæder af tal og bogstaver. Mm. Computere har det lige omvendt. De har svært ved at håndtere de navne, vi er gode til af forskellige grunde, mens lange kæder af tal og bogstaver, det er lige guf for en computer. Så når vi laver store databaser, så bliver det sådan underligt, at vi skal have begge dele med, fordi det, vi ser som brugere, det er de videnskabelige navne, eller hvis det er engelske navne. Og inde i baggrunden arbejder computerne så med deres talrækker og for at kunne styre det. Men vi er nødt til at have noget, en gangbar mønt, kan man sige, noget, vi skal bruge til at snakke med hinanden om naturen. Og så er det jo, at folk har forskellige tærskler med, hvad de synes er et godt navn. Og det skal ikke være for kort, det skal ikke være for langt, og det må ikke være anstødeligt. Det er nogle almindelige principper, kan man sige, almindelige gode principper. Men de er svære at skrive ned i et regelsæt, og vi inden for kommissionen, vi skal ikke, og vi vil ikke være en politienhed. Vi skal lave nogle regler for, hvordan man håndterer navne, men vi vil ikke afgøre, hvad der er et godt og dårligt navn. Vi vil ikke afgøre, hvad der er en art, og hvad der ikke er en art. Det, kan man sige, det skal nogen også tage sig af, men vi skal ikke blive magtfuldkomne, om du vil bruge det ord, og bestemme det hele. Dels har vi ikke ressourcer til det, og dels vil det være forkert at samle alt den hos os. Vi er sådan dem, der i baggrunden laver de her regler.
1: Ja, I skal jo ikke fagfælde bedømme. Så hvis nogle forskere går ud og finder en ny art?
2: Det er super vigtigt, fordi vi har de her to discipliner. Vi har nomenklaturen, som er en form for jura, navnejura, kan man sige, med regler, hvor vi kan tilstræbe en objektivitet. Og så har vi taksonomien, den videnskabelige del, hvor man skal finde ud af, hvad er det, vi skal kalde en art, og hvorfor, og der kan være forskellige grunde og argumenter der. Så på mange måder er det to fuldstændig forskellige discipliner. Jeg kan ikke vurdere en taksonomisk artikel om vandmænd, for nu at tage den op, men jeg kan sagtens vurdere en nomenklatorisk artikel, som går på vandmænds navne, uden problemer, fordi der kan jeg henholde mig til mine regler i min kode. Og det sjove er så, at de her to discipliner overlapper netop i det her ene eksemplar, vores typeeksemplar, vores holotype. Fordi der er vi jo ligesom nødt til at sige, at der skal være en eller anden form for kvalitet i det. Man kan ikke bare sige, jeg så et dyr i går, eller beskrive Loch Ness-uhyret. Der skal ligesom være noget lidt mere håndfast end det. Så det er også noget af det, vi har svært ved at få skrevet på meget specifikke regler. Men

0: men netop vigtigt der, hvor vi har interessefællesskabet med taksonomien. Mm. Men det er da klart, at så bliver der nogen, der måske synes, det bliver lidt for sjovt at lave videnskabelige navne. Jeg har ikke noget imod det. Jeg er faktisk meget, meget fleksibel. Jeg har en rigtig, rigtig god kollega, som arbejder meget i Madagaskar. Han fandt for nylig på, hvad jeg vil sige, var altså geniale navne. Han arbejder med miniatyrfrøer, meget, meget, meget små frøer, som ikke er meget større end en lillefingernegl. Så han fandt nogen, som var så anderledes og så fylogenetisk isoleret, at han sagde, at de skal have et slægtsnavn, som han kaldte Mini. Mm. Mini, det er godt og oplagt for små frøer. Mm. Og så havde han en række af arter. En kaldte han for eksempel Minimum, og en kaldte han miniature, og en anden miniskjul. Og det er nemlig altså fint, fordi det er gode, mundrette navne. Ja. De giver en mening, det giver en association. Ja. Man har lyst til at huske dem, man har måske ovenikøbet lyst til at arbejde mere med de her frøer, og man vil først og fremmest gøre alt for at bevare dem på Madagaskar, så det går op i en større enhed, kan man sige.
1: Der var en langhals, tror jeg, gigantisk dinosaurus, som hedder Dreadnoughtus. Dreadnought. At du behøver ikke at være bange for noget.
2: Nå!
1: Ja, det samme trækning af de engelske ord, det er også sjovt, fordi den er så kæmpestor, den har nok ikke skulle være nervøs for noget som helst.
2: Nej. Mig.
1: Det synes jeg var sjovt.
0: Ja, jamen,
1: det husker man.
0: Der er næsten ikke grænser for, hvad man kan opleve af den slags. Der var en billeforsker, tror jeg, han var, som havde en frygtelig masse arter at kæmpe med, og en af dem gav han så det videnskabelige navn Not Another One.
1: Altså, jeg sidder lige med en bog af Mats E. Eriksson, der hedder Another Primordial Day, som jeg har hygget mig ret meget med. Og der lister han forskellige dyr, som er blevet opkaldt efter rockstjerner. Amarotoma Zappa.
2: Ja.
1: Ja. Agrotocatellus Jaggeri, altså Mick Jagger.
2: Mm-hmm.
1: Hvad var det, jeg havde også den her? Jeg elsker dem. Caloprion Kilmisteri.
0: Ja.
1: Det Kilmister, det er, hvad hedder han, Lemmy Kilmister fra Motorhead, opkaldt efter ham. Og det er altså, mange af de her er forhistoriske. Det er fossiler.
2: Ja.
1: Og jeg ved ikke, det er måske bare sådan noget med paleontologer har en særlig forkærlighed for rockmusik.
2: Rockmusik, ja.
1: Ja. Hvad hedder hun, den kolumbianske sanger?
2: Shakira. Mm.
1: Shakira har også fået en opkaldt efter.
2: Nå.
1: Er det rigtigt?
2: Du har det fint med det, Thomas, men det er det, der kan opstå lidt uenighed om i udvalget, eller i kommissionen.
0: Og der er det også, at vi vil ikke gå ind og være en politienhed og afgøre, hvad der er æstetisk eller ikke, og hvad der er offensivt eller frastødende eller ikke. I et vist omfang kan vi gå ind og afgøre på basis af, hvornår noget vil skabe instabilitet i navngivningen. Mm. Det er skrevet ind i vores kode.
1: Hvad er instabilitet?
0: Ja, det er, hvis der kommer usikkerhed om, hvad det er for et navn, der skal bruges. Det kan være navne, hvor vi ikke rigtig har datoen, de er måske givet samtidig, eller at der er andre ting, der gør, at det ene skal bruges, eller det andet skal bruges. Så kan vi gå ind og sige, det er det her, der gælder. Mm. Og det kan være små ting, som et navn, der bliver brugt umådelig meget, så opdager man måske, at der er et andet navn, der er lidt ældre, og derfor
1: burde reglerne
0: være det, der bruges. Mm. Så kan man sige, åh nej, skal vi nu til at skifte navn igen for noget, der måske er landbrugsmæssigt meget vigtigt, og så er der en omfattende litteratur, så er der ingen grund til at skifte det navn. Så kan man, så har vi dels regler for det, og dels kan man simpelthen søge kommissionen om en afgørelse, og sige, det her er for dumt, kan vi ikke bare beholde det yngre navn?
2: Ja.
0: Og det kan der så komme en afgørelse om. Så er der et af de navne, der ofte bliver taget op i den her forbindelse, det er en lille bitte blind hulelevende bille, som er opkaldt efter Adolf Hitler.
1: Jeg har den på min liste.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo synd for den stakkels lille bille, som får al den her opmærksomhed, og lige frem bliver et samlerobjekt. Så der er nogen, der mener, at den er truet på sin eksistens, fordi der bliver samlet for mange af den.
1: Mm-hmm.
0: Folk, ja, det tror jeg nu ikke, fordi mange af de her hulelevende dyr, som lever i store karstlandskaber, de altså lever langt inde i dybe sprækker, så den skal nok klare sig. Men jeg kan fuldstændig forstå, at det kan være svært for nogen at bruge et navn, hitleri. Fordi det vil man alligevel ikke have tage i sin mund, om jeg så må sige.
2: Mm.
0: Det, der er lidt pudsigt, er måske, at jeg har aldrig rigtig fået, eller kommissionen har aldrig rigtig fået klager fra nogen af de befolkningsgrupper, man kunne formodes især ville tage det anstødeligt.
1: Mm.
0: Der er heller ikke nogen billedforskere, der har problemer med at bruge navnet hitleri.
1: Mm.
0: Igen, hvad der er anstødeligt for nogen, er det ikke for andre. Dengang navnet blev givet af en tysker, som beundrede politikeren Adolf Hitler.
2: Okay, jeg skulle til at sige, om de der også en eller anden lille natsværmer, der lignede Trump lidt, hvor det var, fordi den havde sådan en orange hårpakke. Jeg tror, at der har fået et navn der. Om det netop var udseendet, eller en, der var, men det var rent faktisk...
0: Det var helt tilbage i 33, før han, kan man sige, for alvor slog igennem som statsleder. Så det var en, der beundrede hans politik og hans person som sådan. Så der var ikke nogen synderlige bagtanker i det.
1: Det er jo en diskussion, man har haft på mange niveauer i samfundet, om det så er statuer, eller hvad det nu er, det der med, hvad gør vi ved de navne, eller de symboler, som vi i dag synes er forkastelige.
0: Ja, og det er jo kommet meget væltende, har været det for nylig, og det går så i øjeblikket i hvert fald overvejende på de, hvad skal man sige, almindelige eller populære navne. Og jeg ved, at i USA, der vil de lave alle deres almindelige fuglenavne om, så der ikke er nogen fugle, der har navn efter kendte personer.
2: Okay.
0: Og det er jo ofte, at de her kendte personer, det er gamle hvide mænd, om jeg så må sige, som har måske gjort ting, der har været anstødelige, eller voldsomme, eller brutale, eller andet, som man af forskellige grunde i dag kan kritisere dem for at have gjort. Men skal vi så også lave Columbia om, eller skal vi være med Washington D.C.?
1: Mm.
0: Hvis man begynder at grave ned i fortiden på den måde, så kan det blive meget komplekst.
1: Men det er jo et symptom på et oprør i dag. Reaktionen kan blive forfærdeligt klodset, men oprøret har jo...
0: Ja, og så kan det bruges på forskellige måder, sådan så vi nu i dag ikke må sige Ontario-søen, men skal sige Amerikasøen og andre ting. Ja, det kan man grine lidt af. Og samtidig har vi jo også i Danmark, vi har gader og pladser, som får nye navne, fordi vi synes, nu vil vi alligevel hellere have et andet navn.
2: Mm.
0: Og inden for den videnskabelige navngivning, er det sådan set netop det, der er pointen, at lad os da lave nogle gode, almindelige navne, så vi har lyst til at bruge dem.
2: Ja.
0: Det betyder ikke så meget, så længe vi har den ryggrad, eller hvad vi skal kalde det, den forankring i de videnskabelige navne. Mm. Og netop derfor er det så vigtigt, at vi ikke ændrer de videnskabelige navne. Og så kan det godt være, at de er opkaldt efter Donald Trump, eller Beyoncé, eller Beethoven, eller Hobbiten, Tolkiens univers, Ringenes Herre, eller...
1: Game of Thrones.
0: Ja,
1: Jeg husker nogle springhaler, der blev opkaldt efter dragerne i Game of Thrones.
0: Det er springhaler af små drager, så det fungerer fint som navne. Og der er ingen tvivl om, at det kan være svært at få videnskabelige navne til at blive gængs sprogbrug. Et af de rigtig lange videnskabelige navne, det hedder Gammaracanthus catoderma gammarus lorica catobrachilensis. Det er en lille tangloppe, som der nok ikke er så mange, der snakker om.
2: Nej.
0: Men det kan ikke bruges på den måde til daglig kommunikation.
1: Nej. De må have virkelig have syntes, det var nødvendigt, dem der fandt på det her.
0: Det har noget at gøre med den artssværm, der kommer fra Baikalsøen.
1: Aha.
0: Baikalensis, det går jo direkte på det. Og gammarus, mange slægtsnavne, er afledt af hovedslægten gammarus inden for tangloppegruppen.
2: Mm.
0: Der kan man eventuelt gå ind som kommission, hvis man får en ansøgning, og sige, det her bliver ustabilt, fordi folk orker ikke at bruge det. I dag, hvor vi kan copy-paste, så kan man sige, at der kommer nok ikke så mange stavefejl, for der er ikke nogen, der prøver at stave det, uden at kopiere det og sætte det ind. Det er så, kan man sige, en ret uskyldig twist. Der er en australsk slange, der har fået navnet Fuck That.
1: Nej, seriøst.
0: Det kan man jo sige, at det er netop ikke seriøst. Forfatteren skriver direkte i sin artikel, at han havde været ude i The Outback og kom gående tilbage til bilen med en pose, hvor han havde sin slange. Så kom der en indfødt og spurgte, hvad har du der? Og så viste han den frem, og manden blev simpelthen så bange, så han råbte fuck that og løb sin vej.
2: Nå.
0: Og det... Det er jo ikke, det er jo ikke venligt. Det er jo ikke venligt skrevet.
1: Nej, det er det ikke.
0: Der bevæger man sig ud på det overdrev, hvor jeg selv synes, at der går man for langt. Jeg kan sagtens leve med det. Altså, jeg gider ikke at beskæftige mig med alt det der.
1: Jeg kan ikke forstå, at han får lov. Jeg synes bestemt også, at han er for langt. Jeg kan ikke forstå, at han får lov.
0: Jamen, der har du en anden sjov ting, fordi det får han jo ikke. Fordi han kan jo ikke gå ind og få det her gennem peer review, altså fagfællegranskning. Okay. Så hvad gør manden? Han laver sit eget tidsskrift.
2: Nå. Så. Okay, så mener man det også seriøst.
1: Han har også været en lidt speciel type, kan jeg forestille mig.
0: Det var og er han, ja.
1: Nå, han lever simpelthen.
0: Han er levende nu, og jeg kan sagtens nævne, at han findes, fordi det gør han, og alle ved, at han laver sit eget tidsskrift. Det er jo ikke noget, der er skjult på nogen måde. Og han kender koden fantastisk. Han er på det punkt langt mere velbevandret i koden end de fleste taxonomer. Så han ved, hvad man kan og hvad man ikke kan. Han har så lavet sit eget tidsskrift, og det kan man. Så kan man få et ISBN-nummer, og man kan lave DOI'er og alt, hvad der hører sig til, mm-hmm. for at lave det efter alle kunstens regler. Og der har vi jo også en problematik, fordi der er mange af de hårdt arbejdende taxonomer ude i verden, som får alt deres gode videnskab fagfællebedømt, som jeg synes, man skal gøre. Mm-hmm. Og så siger de, hvordan kan han slippe uden om alt det her over gæret ved at bare lave sit eget tidsskrift? Men der er jo rigtig mange store bogværker, som vi alle sammen bruger, fantastiske monografier, som bliver publiceret med en måske lidt svag fagfællegranskning, men det gør dem ikke nødvendigvis til dårligere monografier af den grund.
1: Men han underminerer jo sit eget ry og rygte ham her. Altså, hvis han gør det der, det er jo helt uhørt.
0: Men skal jeg komme med min helt egen mening, så vil jeg sige, han har ikke noget tilbage af eget ry og rygte.
1: Nej, så det er det, jeg mener. Altså, hvis man som videnskabsperson går rogue på den der måde, altså, så har man jo ikke et sted i miljøet længere.
0: Men det er rigtigt, og der er ingen tvivl om, at det, der bærer hele den her kode, det er, at langt, langt, langt de fleste mennesker er meget omhyggelige med at bevare deres eget ry og rygte. Vi vil gerne lave noget godt.
1: Ja.
2: Men er det, Thomas, et eksempel på det, man vil kalde taxonomisk vandalisme, når en person på den måde også ligefrem opretter sit eget tidsskrift for at slippe igennem?
0: Ja, det går ind på det her med taxonomisk vandalisme. Og igen har vi dobbeltheden i taxonomi og nomenklatur. For den taxonomiske vandalisme vil så have netop de to dele, at ved at lave alle de her navne, slynge om sig med navne til hundredvis, hvis ikke tusindvis af det, denne vandal så kalder arter, så tvinger han sådan set gode, hårdt arbejdende kolleger til at tage stilling til, om de også synes, det her er arter. For vi har den her regel, at det ældste navn på en art er det, man skal bruge. Så hvis mine kolleger inden for herpetologien skal navngive i det her tilfælde australske krybdyr, padder, så vil de være nødt til at sondere terrænet og se, hvad er der ellers af navne i den her gruppe. Er den her art allerede navngivet? Og det vil sige, at man kan risikere at skulle grave sig ned i hundredvis af navne. Det er hårdt arbejde, og det er måske ikke fair at påtvinge andre det ved at puste sit eget ego op gennem at foreslå en masse navne. Jeg vil ikke sige offer for det, for sådan er det bare. Jeg arbejder jo netop med spyfluer og kødfluer og den slags. Jeg havde, nu er han død, en kollega i Rumænien, som blev voldsomt sur på mig, fordi jeg ikke var enig i alt det, han lavede. Jeg var enig i noget af det, men ikke i det hele, og det faldt ham meget på brystet, også fordi det var allerede, da jeg var PhD-studerende, og sådan en ung fløs kunne jo ikke tillade sig at sætte spørgsmålstegn ved en ældre, erfaren taxonom. Mm-hmm. Så jeg var uenig i nogle af hans navne, og han blev rasende, og begyndte at lave sit eget tidsskrift, og slyngede om sig med navne. Det er jeg nu begyndt at få ryddet op i, og det tager lang tid. Jeg har arbejdet på det i 4 år, ikke fuldtid, absolut ikke, men on and off, når jeg har tid til det, så skal jeg tage mig af sådan cirka 600 artsnavne, som han har lavet, hvor jeg skal gå ind og finde ud af, i hvor højt omfang de følger reglerne. Det er den ene ting. Og også i hvor stort omfang de så dækker noget, jeg vil kalde en eksisterende art, der ikke allerede er navngivet. Og pyha, hvor kan det være et stort arbejde?
1: Hold da, ja, det er jo taxonomisk vandalisme.
0: Det er det. Ja.
2: Men i komiteen generelt, hvis vi ikke tager vandalismen med, altså hvor mange for- og efternavn skal I forholde jer til hvert år, skulle til at sige arts- og slægtsnavne?
0: i kommissionen, ud over at modernisere koden og holde den ved lige, så får vi det, vi kalder sager, cases. Forslag, der kommer fra taksonomer, som siger, kan vi ikke lave en undtagelse og gøre sådan og sådan? Eller hvad mener man med lige præcis den her passus i vores kode? Og så i kommissionen stemmer vi diskuterer det og stemmer om det og siger, okay, vi laver en bestemmelse, det er sådan. Vi tager ikke stilling til, om nye navne skal accepteres eller ej, medmindre vi af en eller anden grund får en ansøgning om det.
2: Okay.
0: Og der er sjovt nok en forskel på zoologi og botanik, fordi botanikerne ordner meget af de ærender her ved deres fireårlige, tidligere seksårlige kongresser, hvor tingene bliver taget op, og hvor de også i nogen grad går ind og siger, at det her navne, vi kan acceptere, skal vi ikke lige lave dem her efter korrekt latinsk grammatik, for eksempel.
2: Mm.
0: Og botanikerne lavede så for ganske, ganske nylig på et møde i Berlin en beslutning om, at de ville fjerne alle navne, eller ændre alle navne, der brugte ordet kaffer, eller afledte stavemåder på kaffer. Kaffer er et arabisk ord, som betyder vel dybest set vantro.
2: Ja.
0: Men den er så kommet ind i sydafrikansk sprogbrug, borgersprog, ved at tro borgernes sprog, hvor det blev brugt nedsættende om indfødte sydafrikanere, zuluer og hvad der ellers var dernede, der kan jeg ikke huske. Men det var et nedsættende ord, derfor sagde man, så skal det ikke bruges i videnskabelige navne. Igen, det har vi jo så også tænkt over i den zoologiske kommission, i min kommission, og vi har bestemt os for, at da vi jo ikke rigtig ser eller hører utilfredshed med det, så siger vi, det vil vi ikke pille ved, fordi det også måske er lidt risikabelt at åbne for sluserne, så at sige, medmindre der virkelig er grund til det.
1: Mm-hmm.
0: Så det vil sige, at nogen kan sige, heldigvis er kaffer og kafra, det er altså relativt let at lave om til afer og afra, som betyder Afrika. Så har de så ændret alle de navne, der galt i den forbindelse.
1: Det var da en helt utrolig heldig workaround.
0: Det var en heldig workaround, og den virker, og alle er glade. Men så er det, at så kan det jo forgrene sig, for så kan det jo være, at man kan der komme præcedens og sådan noget.
1: Jo.
0: I gjorde jo sådan. Hvorfor kan I så ikke også gøre sådan? Det vil vi ikke røre ved.
2: Det er jo meget sjovt, fordi vi har også haft Lars Skipper ind og snakke om danske navne, som kan være rigtig gode, også hvis man blandt andet vil have befolkningen med, at man ikke skal lære at udtale en hav af videnskabelige latinske navne.
0: Ja.
2: Skælpølsen og slimklatten, som programmet hedder, de er nemmere at huske end sådan lidt kedeligere navne nogle gange. Ikke? Man husker også de sjove, og tit giver de også mening. Men der er jo også en kaffesejler på dansk, som har været diskuteret. Jeg har aldrig tænkt over, før jeg netop fik betydning at vide, hvor upassende det navn var.
1: Mm.
2: Fordi på engelsk hedder den bare White Rum Swift, fordi den har sådan et hvidt felt på rumpen. Og det er altid dernede, jeg ser den, så det er mest sådan...
1: White der Rum Swift?
2: White Rum, fordi den lige har sådan en lille hvidt...
1: En mursejler med en hvid
2: gump. Ja, det er altså det rigtige. Og så er den meget, meget smalvinget, meget hurtig og meget elegant.
1: Mm-hmm.
2: Jeg har været så heldig at se den i Spanien. Det er da der, jeg tænker, der rent navnemæssigt på dansk er en, der godt kunne ændre navn.
0: Ja, og... Jeg mener også, at kaffebøffel i dag hedder afrikansk bøffel.
2: Mm-hmm. Ja, og der er også en bøffel.
0: Det kan jeg sagtens leve med, og det er måske netop, som jeg nævnte før, det er måske netop der styrken er for de videnskabelige navne, at vi kan altid pege tilbage på det, der som ligesom bliver navneautoriteten, og så bruger vi det, vi synes passer bedst.
1: Jeg tænker i forbindelse med DNA-sekventering, at der er en del slægtsnavne, der pludselig skal ændres og sådan ting. Er det ikke, jeg har tilsendt tanker i jeres retning og tænkt, det må være et helvede for tiden. Hvor stort er det problem? Hvor meget bliver lavet om for tiden?
0: Ja, der bliver lavet rigtig, rigtig meget om. Og det, der måske er mest overraskende, det er, at der er blevet lavet rigtig meget om på både fugle og pattedyr.
1: Nå.
0: De har sjovt nok været svære at få... Det har været svært at få det her endegyldige eller næsten endegyldige fylogenetiske træ.
1: Mm-hmm.
0: Måske fordi evolutionen hos de her varmblodede dyr går lidt hurtigere. Det ved jeg ikke. Men der har været mange spændende ting, at små klippegrævlinger er elefanternes nærmeste slægtninge.
1: Hvad siger du?
0: Små klippegrævlinger, det er den nærmeste nulevende gruppe til elefanter. Altså det... Så når man kigger på dem, giver det ikke meget, meget mening.
1: Det er DNA-analyse, og morfologisk kan man ikke se.
0: Jo, det kan man faktisk, for det er jo meget tit, at når man så får det her DNA ind og får nogle signaler, så går man ind og kigger, så opdager man, at hvis man kigger på kraniet af en klippegrævling, så har den faktisk fortænder, som er relativt lange, og man kan lige pludselig forestille sig, det kunne jo godt vokse ud og blive til stødtænder, altså fortænderne i overmunden. Så det kan godt give mening, men altså voldsomt overraskende. Flodhesten er valernes nærmeste nulevende slægtning. Mm-hmm. Det er jo også et delvis vandlevende dyr, så det kan måske godt give mening, men det er super spændende. Så kommer du ind, og det der er meget sværere, synes jeg, det er, at vi kan jo ikke definere, hvad der er en slægt. Der er ikke videnskabelig belæg for, hvor vi skal sætte grænser mellem slægter. Mm-hmm. Det er, hvad vi synes er praktisk.
1: Ja, det du snakker om i starten. Hvor sætter vi noget? Eller hvad hedder det?
0: Vi som mennesker, vi kan godt lide at være os selv nærmest, og ligesom forestille os, at vi er endnu mere unikke end alle de andre dyr, der også er unikke. Så vi vil have vores egen slægt homo, og den kan man jo også klippe forskellige steder. Men vi vil i hvert fald ikke dele slægt med chimpanserne. Det er jo sådan nogle ting, som er rent følelsesmæssige. Og det er svært, og det er måske også især svært, fordi, som vi også var lidt inde på, at man kan godt have en muskamelanogaster og en drosophila-melanogaster, men hvis vi ikke kan finde ud af, hvor grænsen går mellem muska og drosophila, fordi det er noget, man hver især kan afgøre, så kan du pludselig få problemer, fordi den ene persons slægtafgrænsninger kan afvige så meget fra den andens, at vi ikke kan bruge de samme navne.
1: Er der eksempler på det?
0: Ja, det er der. Absolut. Altså, jeg kan godt selv lide store slægter, fordi så kan man gå ud og snakke om, at det der, det er en drosophila, det der er en lucilia, altså de her guldfluer. Mm. Og folk, det giver mening for folk, når jeg viser det, går rundt i naturen og peger og siger, så vil jeg gerne kunne i et vist omfang genkende slægter. Mm-hmm. Men nogle af mine kolleger vil have meget, meget, meget snævre slægter. Og så vil det sige, at nogle af de artsnavne, jeg bruger, kan de ikke bruge, eller kan jeg ikke bruge, fordi de har lavet dem til deres slægter. Mm. Så hvis jeg bruger dem, så bliver det samme navn. Så får jeg navne homonymi, som det hedder. Og så skal jeg til at finde på nye navne for deres arter, og så bliver vi uvenner, og det er heller ikke godt.
2: Nej. Der er nok at forholde sig til.
0: Ja, det er kompliceret.
1: Ja.
2: Altså, er der et tal på, hvor mange navne I går igennem på et år?
0: Med de ansøgninger, vi har, det bliver vel en 200-300 navne, noget af den stil. Og der skal man så huske, at der kommer mange nye navne til hvert år. Hvis vi kigger på zoologiske navne, så er det nok et sted mellem 16-18.000 nye navne om året.
2: Det er også mange. Nu.
0: Ja, men vi skal ikke tage stilling til de 16-18.000 navne. Det skal vi ikke. Det er taxonomerne, som bringer dem til tors gennem forhåbentlig fagfællebedømte artikler. Så der er mange ting i det her. Men det vi så gør, og det er noget, der volder os store hovedbrud i øjeblikket, det er, vi vil, eller de fleste af os i kommissionen, vi vil gerne gøre det til et uomgængeligt krav, at hvis man beskriver og navngiver en ny art, så skal man simpelthen registrere det her navn i en offentligt tilgængelig database. Det er jo altså så oplagt rimeligt. Det er for mig helt okay, at man publicerer nye arter i små danske tidsskrifter igen, så længe man sørger for, at den viden kommer ud. Viden er egentlig kun videnskab, når den bliver delt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Men der er vores kommission lever på et meget lille budget. Vi er 18 kommissærer, og vi har et sekretariat, et enmandssekretariat i Singapore. Og det er altså ikke nok til at vedligeholde server og opdatere software og lave software engineering og opretholde databaser med de her mange nye navne, som lige skal kvalitetssikres stavemæssigt osv. Ikke fordi vi vil ændre på navnene, men vi skal sørge for, at det, der står i databasen, selvfølgelig er det, der også svarer til det, der er skrevet i artiklerne. Mm. Og det kæmper vi med, og det ved jeg ikke, hvordan jeg skal løse.
2: Thomas, hvor mange år har du været med i kommissionen?
0: Vi arbejder jo meget med, at det skal være erfarne mennesker, og det er rigtig vigtigt. Det kan jeg jo selv se nu, hvor jeg selv har oparbejdet stor erfaring. Jeg kan se, hvordan jeg, synes jeg, i højere og højere grad har været i stand til at lave godt, solidt kommissionsarbejde. Så vi har sat en grænse på 18 år. Man må ikke være med mere end 18 år. Men så blev jeg genvalgt som præsident, og så er reglen, at jeg må godt, selvom jeg nu har været medlem i 20 år, så må jeg godt sidde min præsidentperiode ud. Så 27, altså næste år, det er uigenkaldeligt mit sidste år i kommissionen.
2: Jeg synes, det understreger, hvor godt et arbejde, du har gjort.
0: Jeg bliver nødt til lige at sige, at et af mine favoritnavne er faktisk gode gamle Linné. Det er slægtsnavnet for den almindelige amøbe. For da Linné kiggede på den her amøbe i det primitive mikroskop, han havde, så kunne han jo se, at det var jo totalt kaos inde i cellen. Mm. Så han kaldte simpelthen amøbeslægten for kaos.
2: Nej, bare kaos. Ja. Og med disse bevingede ord vil jeg nu afsløre gættelyden.
3: Men vi skal lige høre den igen.
2: Fra Michael. Mm. Pøtenfant. Ja. Så kan I bare gætte. Hvad siger I?
0: Ja, jeg synes jo, det lyder lidt insektagtigt. Ja,
1: det lyder meget insektagtigt. Jeg tror simpelthen ikke, det er et dyr. Jeg tror, det er en eller anden. Det lyder elektronisk på sådan en. Jeg synes det ikke, det lyder som noget ude i naturen.
2: Thomas, du siger insekt. Ja. Lyd. Du siger, det lyder
1: menneskeskabt.
2: Menneskeskabt. Ja. Så stopper vi bare med at gætte der. Mm-hmm. For det er så vanvittigt korrekt, så I tror, det er løgn.
0: Okay.
2: Det er nemlig lyden af forskernes helt nye bud på, hvordan insekterne lød på dinosaurens tid for et par hundrede millioner år siden.
0: Wow.
2: De har analyseret 165 millioner år gamle fossiler med velbevarede dele af vingerne, som insekterne brugte til at frembringe lyd ved at gnide den ene vinge mod den anden. Og de målte også vibrationerne i moderne insektvinger med laser og lavede computersimuleringer. Og så brugte de AI til at beregne sammenhængen mellem vingernes udformning og insekternes kald. Og fik altså skabt de her kunstige, men måske realistiske lyde af en for længst uddød insekter. Og det er altså noget, Michael har fundet inde på videnskab.dk.
1: Ej, hvor blære.
2: Så stort tillykke til fantastisk. Jer. Det kunne ikke være fantastisk. Mere korrekt.
0: Det var teamwork.
1: Ja, det var
0: fantastisk. Ja.
2: Og så fik vi jo også en slags videnskabsnyt.
1: Ja, det gør vi jo faktisk.
2: Thomas Pape, professor på Statens Naturhistoriske Museum, kæmpe fluenørd og præsident for... vil du sige det, Johan?
1: International Commission on Zoological Nomenclature.
2: Godt så. Tusind tak for besøget, Thomas. Ja. Det har været mega spændende.
1: Og vi ses forhåbentlig igen.
0: Ja, og selv tak.
2: Til fluesnak.
0: Ja.
2: Tak til verdens bedste lyttere.
1: Ja, og tusind tak. Skal vi huske at sige denne her gang til Carsten Nielsen.
2: Verdens bedste Carsten.
1: Ja, tak. Som har tilrettelagt udsendelsen.
2: Og hvis man har ros, spørgsmål om fluer.
1: Eller biovittigheder,
2: så kan man sende den til...
1: Øjeblik, jeg har den her. vildtnaturligt@dr.dk.
2: Hvis du skal høre den her podcast igen, som du skal, hvis du ikke lige hørte den live, så gør du det inde på DR Lyd, eller der, hvor du finder din podcast. Mm. Til daglig. Hej hej.

0: Café 8 giver dig musik til de stille morgener.
1: Not just until the morning sun.
0: Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på B8. Live i DR Lyd.
2: Masser af unge danskere rejser hvert år ud i verden på udvekslingsophold. Ikke kun som turister, men som fremmede i nye familier, skoler, sprog og hverdag. Så hvad gør fremmedhed og kulturschok? Ja, selve dannelsesrejsen ved dem. Og hvordan er det at komme hjem igen? Og hvad sker der egentlig med et menneske, når verden bliver større, mens man selv bliver mindre sikker på, hvem man er? Det filosoferes der over lige om lidt i vores program Supertanker, som kommer lige på den anden side af Radioavisen.
3: Selvom kommunerne i 2 år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
4: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
3: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
5: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
3: Det har ikke ligefrem kørt snor lige fra DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfaldende køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
6: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
7: Vi er en time forsinket, og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
3: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nikolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
8: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
3: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger, og DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, at den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader.
2: Det her er P1.
9: Altså, det er ikke bare lige en hurtig ferie. Det her, det er en livsforandrende rejse.
10: For mig er en, der gerne vil ud og opleve verden.
11: Mulighed for at prøve noget nyt. Prøve at komme lidt ud af min comfort zone.
12: Du har ikke dit sprog. Du har ikke nogen venner. Du har ikke noget af det, du er vant til.
13: Jeg skal godt prøve at se det.
14: Det her, det er et helt andet liv.
15: Det er en surrealistisk fornemmelse, at man sådan kan skifte verden op.
10: det her år har virkelig, virkelig hjulpet mig med ligesom at tænke sådan, du kan gøre det, du kan gøre det, du kan gøre det.
15: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
16: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Da jeg blev 17 år, faktisk på min 17-års fødselsdag, steg jeg ombord på en flyver og fløj til USA som udvekslingsstudent. Jeg skulle afsted på egen hånd til et fremmed land og bo hos en familie, som jeg aldrig havde mødt. I et år. Familien Emery i staten Pennsylvania, ikke så langt fra storbyen Philadelphia. Jeg skulle have en hverdag med familien, gå på high school og få undervisning og deltage i forskellige såkaldt extracurricular aktiviteter. For mit vedkommende marching band og big band og diverse musikalske udfoldelser. Det er mere end 40 år siden, og det står stadig som en af de bedste ting, jeg har gjort i mit liv. En mulighed for at finde mig selv, lære mig selv at kende, uden alle de forventninger, der var til mig og omkring mig, efter mine første 17 år i livet. I verden, omkring København og især Aarhus. Jeg har stadig løbende kontakt med min værtsfamilie og med en tæt gruppe af venner, som jeg fik på den skole, hvor jeg gik. Vi har fulgt hinanden gennem livet. En af vennerne er gået bort, mine værtsforældre er gået bort, men den dannelse... Den dannelse, jeg gennemgik i det liv, de 11 måneder, jeg havde der, består. Og de er en essentiel del af dannelsen af Carsten Ortmann. For hvad sker der med et menneske, der i sine formative år fra den ene dag til den anden bliver den fremmede? Og kan man i den proces elske verden uden at eje den? Det sidste spørgsmål har jeg stjålet. Det er titlen på en bog, der er på vej, skrevet af en af de to, der er med på Kommandobroen i dag.
1: Altså,
0: velkommen til Lisbeth.
1: Jeg hedder Lisbeth Vestergaard Hansen, og jeg er tv- og medietilrettelægger, og jeg har lige debuteret med min første dokumentariske serie ud i verden, så jeg kan også kalde mig selv dokumentarinstruktør nu. Serien ud i verden, der følger jeg 5 unge danskere, fordi der er 16-17 år, som er på udveksling i et år.
0: 5 teenager. Alberte fra Otterup på Fyn, som rejser til Brasilien. Bertram fra Sindal i Vendsyssel, som rejser til Argentina. Frida fra Nykøbing Falster rejser til Japan. Annabelle fra Fredericia til Italien. Og Cornelius fra Assens rejser til USA.
1: Da jeg var 17 år, så var jeg selv på udveksling og boede et år i Italien. Og det er sådan, det var en stor oplevelse. Men jeg tror først sådan senere hen i livet, at jeg sådan har, at det egentlig er gået op for mig, Hvor meget den faktisk har betydet for mig, og hvor meget den sådan har haft indflydelse på mange af de måder, eller på den måde, jeg lever på, og mange af de valg, jeg har taget. Jeg oplever, at jeg sådan generelt, også efter min udveksling, fik meget sådan selvtillid. At jeg sådan tænkte, hey, det her, det kan jeg godt. Altså, nu har jeg boet i Italien, jeg har fået nye venner, og jeg har lært et nyt sprog, og jeg har faktisk fået det til at fungere, uden lige at have far og mor ved siden af. Så jeg tænkte sådan, så bliver det altså barnemad at starte på gymnasiet, også selvom jeg ligesom skulle starte en ny klasse igen. Og også sådan senere i livet, når der var nogle ting, jeg skulle vælge, så tror jeg, jeg har været meget sådan... jeg har tænkt, altså... Jeg har ikke været så frygtstyret, tror jeg. Altså, jeg har ikke tænkt så meget på, hvad er det værste, der kan ske? Går det helt galt? Jeg har måske været mere sådan... Det har jeg aldrig prøvet, men det skal jeg nok kunne finde ud af. Og hvis det går galt, så går det nok alligevel. Så jeg tror, jeg fik ligesom en eller anden selvtillid, og også en ro i at være i det svære. Jeg synes, det er så nemt at blive skræmt af alle de forfærdelige ting, der sker i verden. Og det er virkelig heller ikke nogen ting, jeg sådan, altså, dem skal man heller ikke underkende. Det er også verden. Men jeg kunne bare virkelig godt tænke mig at komme med sådan et modspil, et modstykke til alle de dårlige fortællinger, og ligesom sige, hey, verden er også alt muligt andet, og den er også virkelig, virkelig smuk. Og når man tager ud i verden, så møder man mennesker, og man får oplevelser, og man, altså, verden bliver større, og den bliver også bedre. Så ja, min store sådan, mission, eller hvad man kan sige med serien, er jo også at ligesom minde alle om, at verden er meget mere end uhyggelig. Den er også rigtig, rigtig smuk og dejlig.
2: Dengang jeg var ung, ikke? Altså 22 år, fik jeg muligheden for at rejse jorden rundt med sådan et work-away-dreng på et stort norsk containerskib.
0: Og her får vi en medrejsende supertænker mere med på togtet.
2: Jeg hedder Finn Thorbjørn Hansen, og jeg er professor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Jeg startede i Kuwait, og så sejlede vi hele vejen rundt, og så arbejdede jeg på det her, ikke? Skib med nordmænd og også nogle vietnamesere og sådan noget. Men når jeg så tænker mere over det, jeg var sgu ikke fremmed. Altså, det var fint på rejse som turist. Det var fint på opleveren, ikke? Uæ, nu skal jeg lige ind og se det ene og det andet. Så jeg mødte egentlig ikke andre end mig selv og min egen begejstring, kan man næsten sige.
0: Så den unge Finn Thorbjørn Hansens rigtige møde med det fremmede kom lige rundt om hjørnet. I hvert fald i Danmark. Finn Thorbjørn Hansen gik på Aarhus Katedralskole, hvor han i 1. G vandt familiejournalens guldnål for en tekst om Albert Einsteins relativitetsteori, og med egne ord var en rigtig nørd, en tør ung mand, der var overbevist om, at han skulle være fysiker. Men så fik hans far nyt job. I Forborg.
2: Så i 2. og 3. G, der fik jeg en ny start på livet. Ikke? Jeg gik fra at være egentlig føle mig fremme i mit hjem, eller føle mig fremme i Aarhus, der hvor jeg boede, og så kom ned til Forborg, hvor jeg også blev en fremmed, men der fandt jeg mig selv. Ikke? På en anden måde, så blev jeg mere optaget af filosofi og de der ting, jeg nu arbejder med. Ikke?
3: Du kom på udveksling i Forborg?
2: Det kan man sige, men det havde sgu en effekt. Ikke? Den var større end den, da jeg rejste jorden rundt.
0: Og der er naturligvis, selvom det også sagtens kan finde sted på andre tidspunkter i livet, der er noget med alderen. De formative år, som de så illustrativt hedder. Som jeg fortalte, tog jeg selv afsted som 17-årig. Efter 1. G, fuld af samtidssvarende velsmerter, no future paroler, det var tidlig 80'erne, og pludselig kunne jeg bygge mig selv fra nul.
1: Noget af det, som er så fantastisk for de unge, når de tager afsted, det er jo, at nogen er måske startet 1. G og tager afsted efter 1. G, nogen tager afsted efter 9. klasse, og nogle af dem, der tager afsted efter 9. klasse, har jo været i en folkeskole, måske den samme hele deres liv, og har fået den her fastlåse identitet. Så for dem er det også en helt vild mulighed at få lov at komme ud og sige, wow, hvem er jeg? Altså her er ingen, der kender mig. Ingen, ikke engang min mor og min far står og siger, vi ved godt, hvem du er. Eller? Altså der er ingen, så jeg kan selv vælge at prøve nogle forskellige identiteter af, hvem er jeg egentlig? Så det er jo ret spændende det der med, at, altså, hvordan at du også kan spejle dig selv og få adgang til nogle sider af dig selv, når du møder noget andet. At det er en mulighed hver gang.
4: Jeg synes ikke, det handler om at ændre min personlighed for at passe ind. Og det tror jeg egentlig heller ikke, man kommer til. Det handler ligesom også om at være nysgerrig på andre og på nye sider af sig selv, og så ligesom bygge oven på sig selv.
1: Når man snakker om dannelsesrejse, så synes jeg jo, at når man tager på udveksling, så er det lidt, måske de ting, man kan lære i Danmark på 3 år. Det er ligesom en bouillon-terning. Når du er et ungt menneske og skal starte på gymnasiet eller alle mulige andre videregående uddannelser, så kommer der til at være en masse friktion og modstand og sådan noget, som du skal klare. Og hver gang der er et eller andet, du ikke kan finde ud af, så vokser du i opgaven. Og når du vokser i noget, så får du også selvtillid og mere sådan gå på mod. Når du tager på udveksling, så bliver det sat på spidsen. Så du bliver virkelig... Altså bare det der med at leve og stå op, finde ud af, du bor hos en ny familie. Hvor er morgenmaden henne i køkkenet? Hvordan fungerer den her familie? Hvordan fungerer skolen? Hvordan siger man egentlig? Kommunikerer man overhovedet? Så alle de der små ting bliver faktisk kompliceret, når du tager på udveksling.
0: Lisbeth Vestergaard har også selv været på udveksling. Men lige præcis de små tvivl, som hun fortæller om her, kan naturligvis også finde sted på andre rejser. For eksempel Lisbeths egen senere rygsæktur rundt i verden.
1: Vi har alle sammen prøvet at være på rejser, hvor vi har haft måske lige sådan en lille to-do-liste. Jeg skal lige se det her, det her, det her. Så tager du ud, og så ser du det, og kommer hjem igen. Fedt. Og så kan du måske tænke over, du bliver måske bekræftet nogle ting, du allerede havde tænkt, eller vidst, eller gjort nogle tanker om. Og så er der de der rejser, hvor du tager ud, og der er noget, der går galt. Jeg tror igen, jeg er glad for, når ting går galt generelt. Det er sådan en gave. Fordi, nu nåede vi ikke det der tog. Og hvad gør vi så? Så har vi 2 timer på en eller anden, banegård. Og hvad skal vi bruge her tiden på her? Så møder vi måske nogen, fordi vi keder os, at man kan måske ikke få internetforbindelse. Og så falder du snak med dem, og så ender du med måske at tage et helt andet tog. Fordi at de har fortalt, ej, hvad laver I? Skal da ikke den vej? Det der, alle de andre tager hen. I skal den anden vej, og det er rigtig fedt. Og pludselig, så er det, altså, så kommer du hjem fra rejsen, og så er din to-do-liste meget længere, fordi du har været åben, og du har snakket med folk, og været nysgerrig. Og pludselig så finder du ud af, ja, der er meget mere, jeg skal se. Altså, sådan, det er den der, det er sådan, det er en mere dannelsesrejsen, tror jeg, i stedet for de andre rejser.
0: I 1995 skrev Finn Thorbjørn Hansen bogen Kunsten at navigere i kaos, hvor han beskriver det kulturschok, som vi kan opleve på disse her rejser i 6 faser, og dem tager vi lige en af gangen.
2: Den første, det er den her rejsefeberen, altså det her forberedelsen, og man glæder sig sådan til at komme i gang, og man er lidt ængstelig, men man har også en eventyrlyst, der ligger bagved der. Og så kommer man afsted, og så kommer man ud i alt det her nye og fremmede, man har glædet sig til, og det er jo det, man kalder for honeymoon-fasen. Ikke? Alt er godt, og man kunne også kalde det for turistfasen.
5: Det var dækstrengen.
2: Det var lige præcis det. Eller når H.C. Andersen siger, at rejse er at leve. Ikke? Altså, man føler virkelig, at man er intens til stede, og man ser ting og sådan noget. Så alt er godt. Og så sker der så det i tredje fase, at man begynder sådan at blive mere en aktiv del af livet derude. Altså bliver hverdag simpelthen. Ikke? Men man er stadigvæk på en passiv kigger. Altså man er der, men man er ikke rigtig blevet involveret. Og det begynder at blive sådan lidt irriterende, fordi der er noget, der er nogle uskrevne regler, som man ikke længere kan, eller ikke kan se, og falder lidt over og sådan nogle ting. Og så bliver det værre på et tidspunkt, så føler man sig virkelig skidt tilpas. Altså man føler, at verden ser kunstig ud, eller man føler, at det hele er uvirkeligt surreelt. Men man kender ikke længere sig selv, og det er det, man kalder for kulturchokket. Altså det er der, hvor man bliver apatisk nærmest, ikke? Man står stille, man kan ikke finde sig selv længere, og man savner virkelig at komme hjem. Ikke? Og bider man det igennem, eller har man mulighed for at være der længe nok til, at man også oplever, at der kan være en anden verden, ikke? Jamen så begynder man mere aktivt at se nogle ting i det her hverdagsliv, og man begynder at få lidt fodfæste igen. Man begynder at kunne nogle ting. Men det nye, der er sket efter kulturchokket, det er, at man også er begyndt at se sig selv positivt som en fremmed i det fremmede. Man er begyndt at se de positive sider ved det at være fremmed. Jeg kan noget, de andre ikke kan, og det kan jeg måske også benytte mig af. Ikke? Så man begynder sådan at komme op igen. Og så kommer så, det er jo så, at du så kommer hjem. Og du er fuld af eventyr og energi, og så kommer du hjem, og alle lytter lidt, ikke bare høfligt, de var også interesserede i starten, men så falder det sammen på den måde, at det bliver et omvendt kulturschok. Altså, at vi har en altså, personen har en oplevelse af, at nu er det, han troede, han kom hjem til, og egentlig også havde glædet sig til, at det hjemlige værdier og det verdensbillede, han plejer at tænke, det føles også fremt, fordi nu har han fået distancen til det. Ikke? Så hvem søren er jeg nu, når jeg ikke rigtig helt kunne finde mig selv derude, der var en fremmed, nu kommer jeg hjem, og nu kan jeg ved Gud heller ikke rigtig finde mig selv der. Ikke? Så man kan sige, at man er gået fra at blive mere og mere opmærksom på sin, og blive bevidst om sine egne kulturelle rødder, mine danskere, hvem er jeg som dansker, ikke? Til at man begynder at øjne, at der er måske også nogle dybere rødder, eller i hvert fald, man begynder at søge dem nu, som ikke er kulturelle, men mere er eksistentielle.
0: Så altså, 1. Rejsefeber. 2. Turistfase eller honeymoonfase. 3. Dagligdag med begyndende frustration. 4. Kulturschokket, som kan manifestere sig i resignation, apati. 5. Ud af kulturschokket. Man har oplevet og vist sin sårbarhed, der indfinder sig en voksende følelse af at finde sig til rette. Man forstår reglerne, har erkendt, at man er fremmed, men kan noget, de andre ikke kan, og finder styrke i det. Og endelig den 6. hjemkomsten, som er det omvendte kulturschok. Den nyopbyggede distance til hjemkulturen, som gør, at man ser ting, man ikke kunne se før, og som giver en oplevelse af dobbelt hjemløshed. Et eksistentielt chok over, hvem er jeg egentlig? Og hvilke, om nogen, værdier er der i livet? Er der noget almindeligt menneskeligt? Og der vil det være helt oplagt at spørge, er det fedt dannelsesteknisk?
2: Det er fedt for nogen, ikke? Og vi må også til at skelne mellem, hvem er vi som mennesker? Og der er nogen, der trives ved det. Der er nogen, der elsker det her, ikke? Og så er der andre, der synes, nej, jeg vil sgu hellere have den her turistoplevelsen, og hvor jeg bliver bekræftet i mine egne sandheder og forståelser og så videre, og så kommer vi sikkert hjem igen. Ikke? Altså, vi er i komfortzonen. Altså, der er jo nogle litterater, som kritiserer de her mennesker, der fiser rundt og oplever en masse, men ikke ser man kan sige, de dybere de underfuldhederne, de dybere mysterier, som er lige i vores hverdag. Så der er måske nogen, der ikke behøver at rejse ud for at kunne se det underfulde i hverdagen.
6: Altså, det er næsten, om folk vil have min autograf. Jeg ved ikke, altså, det er helt sindssygt.
7: You're gonna be my best friend.
4: Jeg tror, man stikker meget ud som dansk dreng her. Alle ved lige pludselig, hvem jeg er.
8: Bertram Andersen.
9: Ahí estamos.
8: Nuestro amigo danés.
9: Muy bien.
0: Bertram fra Sindal i Nordjylland lander i Ceres i Argentina. Ikke hovedstaden Buenos Aires, men en lille by ude på landet, og der er han en begivenhed. Han bliver interviewet i radioen, han kommer i fjernsynet, alene fordi han er dansk og er der. Og så går der nogle måneder, og så er han der bare, og ikke ny længere. Nu er han til stede i en hverdag, der ikke, i hvert fald ikke oprindeligt, er hans. Aftensmaden kommer på bordet ved midnat, fordi vejret, varmen, bestemmer døgnets rytmer. Skolen begynder 7:20 om morgenen. Han er sulten ved 6-tiden om aftenen, sover lidt, bliver vækket ved midnat for at spise, og skal så op igen 6:30. Der bliver det svært.
1: Hvis du begynder at fokusere på alle de ting, der er anderledes, og går og brokker dig, det er da træls, vi ikke får noget mad klokken 7, og sådan, så får du også ikke nogen venner, for så bliver du mega irriterende at være sammen med. Så derfor så bliver du nødt til at fokusere på, hvor er det, vi har nogle ting til fælles? Altså, hvor er det, hvad er det, vi har til fælles i virkeligheden? Og der vil du altid finde ud af, at om du er ung i Japan, Argentina, Brasilien, Italien eller USA, så er det jo venskaber, og det er alle de her, det er skolen, det er måske kærlighed, og det er alle de her, de første gange, og sådan, det er virkelig, de er meget universelle. Så når man ligesom begynder at fokusere på det, så vil de der, og begynder at lære sproget også. Altså, så gør du også, altså når du begynder at lære sproget, så forstår du også en kultur bedre. Og plus at du også signalerer, at jeg er kommet for at forstå jer, og jeg vil gerne gøre en indsats. Og det er sådan, ja, det er virkelig nøglen til at få venner.
9: Jeg synes, i starten var det lidt mærkeligt.
10: Ja.
9: Og det var også rigtig hårdt, fordi der er ikke ret mange af dem, der snakker engelsk.
10: Nej, det er der ikke.
9: Jo bedre man ligesom bliver til spansk, jo bedre de spanske bliver, jo rigtig bedre relationer, jo sjovere bliver det.
10: Ja.
11: Os livros er diferente.
12: Com quem que ele vai ficar com aquela...
11: Livro, ela é loira, quase o Cinderella, sabe?
12: É aquela que...
0: Vi er i Brasilien, hvor Alberte fra Otterup er i skole og taler med en veninde på portugisisk.
13: Når man er ny i klassen, så er du vildt interessant, og alle vil gerne snakke med dig og høre, hvem du er. Men lige pludselig så vender det, og så er du selv den, der skal tage initiativ. Og det er altid akavet og grænseoverskridende, at jeg skulle gå op til folk og være sådan, hej. Men jeg kan mærke, at jeg bliver bedre og bedre til det.
4: Jeg er måske ikke lige den største, der er herinde. Så på en eller anden måde, så har det der med at starte med at træne også været at komme ud af min comfort zone. Men altså, jeg vil stadig gerne prøve noget nyt, og jeg vil gerne ligesom have nogle connections her.
0: Noget af det, Lisbeth Vestergaard Hansen netop hæftede sig ved i sit arbejde med de 5 unge og tv-programmerne om deres færd ud i verden, var oplevelsen af, hvordan de trives bedre. Når de opdager, at det ikke er farligt, at de ikke er bange for at være dårlige til noget.
4: Altså, man vil jo tit gerne være god til noget, men jeg tror for mig, så er det der med at prøve noget nyt. Det handler ligesom også måske bare om at hvile i og prøve at være dårlig til et eller andet. Og være ligeglad med, hvad andre tænker.
0: En slags modreaktion på præstationskulturen, som nordjyske Bertram i Argentina taler om, efter at han begyndte at gå i fitnesscenter med sine kammerater.
4: Det er også en rar følelse, man får bagefter. Og måske var jeg lidt bedre, end jeg troede. Eller så gik det pisse dårligt, og så har jeg aldrig lyst til at gøre det igen. Men så har jeg da i det mindste prøvet det. Og så bliver det på en eller anden måde alligevel til en succesoplevelse, fordi jeg har lært noget om det, og måske også mig selv.
1: Han er slet ikke, altså, han vil gerne have nogle venner i Argentina, og han interesserer sig egentlig helt vildt meget for musik, og det er ikke rigtig en ting lige der, hvor han lander. De elsker at spille FIFA, de her drenge, og fodbold og træne, og Bertram har aldrig sat altså, sine ben i træningscenterferie, eller det har han måske, men det er ikke hans ting, ligesom. Men det, han beslutter sig for, det er bare at tage ja-hatten på og kaste sig ud i det. Og de står lidt og griner af ham, men de griner også af ham på sådan en kærlig måde, fordi hvor er det fedt, at han er der. Så man kan bare se, at han er en del af drengene. Han bliver også inviteret til en barbecue senere, inden han tager afsted efter træning. Så det der med, at Bertram han kaster sig ud i at gøre de her ting. Spille fodbold. Han er heller ikke en fodbolddreng. Men han spiller fodbold, han spiller FIFA. Han har lige lært FIFA, altså tror og træner. Og det får han bare så meget respekt for, fordi det er lige meget, at han ikke er super god til det. Han er en del af det, og han gør en indsats.

0: 5 danske teenagere drager afsted på et års udvekslingsophold i et fremmed land med et andet sprog, en anden familie, andre vaner, andre forhold. Jeg gjorde selv det samme, da jeg var 17 år. Det er formentlig en af de vigtigste og bedste beslutninger i min opvækst og generelle dannelse. Cornelius fra Assens lander i Muskegon i Michigan i USA. Og han har noget med i rygsækken, som mange på 17 år har. Et tankemylder, der kan grave ham ned i et hul, hvor alting bliver uoverskueligt. Han kommer til at bo hos Margie og Scott. Scott elsker biler, og på et tidspunkt står de to ude i garagen og pusser Scotts sorte Mustang. I forruden står der Cancer sucks. Kræft stinker.
1: Back in 2005, I got skin cancer.
2: Okay.
1: And I got sick every time that I got the injection of the chemo. They said, no, we're going to give you 5 to 7 years. And just after I made the 7 years, I found this Mustang.
0: Scott købte bilen det år, lærerne havde sagt, at den ikke ville være her mere. Den var et stort rustangreb. Han fjernede rusten, lidt ligesom han fik fjernet kræften.
1: What's weird about it is it had cancer in it, so I cut it out and welded steel in and
2: The Mustang had cancer in it too?
1: Yeah. You know how it rusts out.

0: afslappethed, fordi jeg ved, at han er et levende eksempel på, hvordan jeg gerne vil sådan deal med problemer-agtigt, fordi jeg, han tænker ikke rigtig så meget over det. Han er mere bare sådan, han lever bare. Han har lært meget om bare at sådan, it's just life, it's just like, fuck it. Han er taknemmelig for hver eneste dag, der går.
1: Det, jeg elsker så meget ved den her scene, det er, at de også har en samtale om, hvordan man er i det svære. Altså, og det tror jeg, sådan, det er noget, der sådan... Der, jeg tror, det er vigtigt, når vi ligesom får udvidet vores horisont, når verden bliver større, når vi, så bliver verden også mere uhyggelig nogle gange. Fordi jo ældre vi bliver, jo mere finder vi os ud af, hvor mange dårlige ting, der kan ske, og hvor uretfærdigt livet er nogle gange. Og sygdom er også en ting, og død er også en ting, og altså, der er fattigdom, ulighed, altså, der er så meget. Så hver gang, at verden bliver større, og vi får bekendtskab til de her ting, vores verdensbillede bliver rystet, så skal vi have nogle værktøjer til at kunne navigere i det.
2: Hvordan så det er faktisk en gevinst at blive lidt bange og lidt rystet?
1: Ja, ja, det er det. Det er virkelig godt at få på en eller anden måde blive lidt rystet sin grundvold, lidt finde ud af, at verden er anderledes, end jeg troede. Og når man møder det med en person, man er tryg ved, som Scott, og Scott han fortæller, hvordan han er i det, og hvordan det har været en gave også for ham. Fordi at han lige pludselig ikke synes, han fortaber sig i de samme små ting længere. At han har lært at på en eller anden måde sige, fuck it, når der ligesom er nogle problemer, der er på vej til at blive rigtig store. Så siger han, ej, det gider jeg simpelthen ikke at sådan fortabe mig i, fordi jeg lever, og der er så mange andre gode ting, jeg gerne vil fokusere på.
3: Når man kigger på nogle af de her, ikke, så er der nogle af dem, der har nogle glimt ind i de der andre filosofiske modningsperioder. Ikke? Det er måske bare de små glimt, ikke? Cornelius, han hviler rigtig meget i sig selv på en stilfærdig måde. Han har på en eller anden måde ikke den der, her kommer jeg-agtige, sådan Per Gynt eller Lykke-Per-agtige, nu skal jeg ud af Europa-verden. Han er langt mere sådan tilbageholden. Og det, jeg synes er fantastisk i den scene der, det er, at det er som om, han møder et fællesskab. Han møder et andet menneske, der også har den der mere stilfærdige læne sig ind i livet og være taknemmelig ved livet. Og det tror jeg er... Det, han finder et venskab, han finder et fællesskab der, som han måske ikke kunne finde hos sine unge venner derhjemme eller derude.
4: Ind i de der andre filosofiske modningsperioder, siger Finn Thorbjørn Hansen her, og det handler om fire faser af modning, som han har forsket sig frem til, at vi møder i livet.
3: Hvad er egentlig en modningsproces, ikke? Og der vil jeg gerne skelne mellem sådan fire forskellige typer modninger. Den første modning, eller de to første, det kalder sådan psykologisk modning, psykologisk 1 og 2, ikke? Og den anden, eller den anden type modning, det er den filosofisk modning 1 og 2. Altså den psykologiske modning 1, det er, når vi er barn og unge, altså vi er i en socialiseringsproces. Der skal vi egentlig bare indordne os, eller lære, tilegne os, kompetence, udvikle os, og alt det, vi lærer i skolen, for at blive en del af kulturen. Ikke?
4: Den anden psykologiske modning er individualiseringen. Nu er det ikke længere socialiseringen som sådan, altså reglerne, det handler om, men mig, og mig, og mig. Og sådan skal det være, siger Finn, når man er 17 eller 22. Det går først galt, hvis man stadig står der som 40-årig. For omkring de 30 melder det næste sig. Man bliver en lille del af noget større, og så begynder den filosofiske modning.
3: Den filosofiske modningsproces, det er, at man begynder at spørge lidt mere til, hvad er det egentlig for nogle grundlæggende værdier, der ligger under, og man begynder at finde sit fodfæste, om du vil, ikke? Det, der er problemet med filosofisk modning nummer et, det er, at vi stadigvæk tænker utrolig antropocentrisk. Altså, vi tænker meget menneskecentreret og meget sådan inden for det samfundsmæssige. Og hvis der er noget, der er gået galt, tænker jeg i vores tid, ikke? Det er, at vores kultur, ikke bare Danmark, men i det hele taget den moderne kultur, er blevet alt for antropocentrisk. Så antropocentrisk er det gået over i den grad naturen, og også os selv som mennesker, ikke? Altså, vi er på en eller anden måde kommet out of tune med noget vigtigt i livet, som ikke bare kan konstrueres eller menneskegøres. Ikke?
2: Vi har simpelthen haft så travlt med at pille os i vores egne menneskenavler.
3: Ja, så den der form for, man kan sige, stoicisme, eller den form for forståelse af, at man skal have styr på tingene, man skal leve et liv, hvor man har sine værdier i orden, og man kan kontrollere det osv., sådan en mere stoicistisk livsfilosofi, der ligger i den filosofiske modning 1, den må gerne blive udfordret. Og det er her, Sokrates kommer ind, fordi han og for eksempel de mere pyrrhonske

0: skeptikere, de er meget mere kritisk over for ideen om, at der er nogle værdier, og at menneskets tanke ligesom kan fange det op. Så man begynder at erkende den menneskelige tankes og rationalitets begrænsninger, og begynder også at lytte måske mere til, man kan sige, undringer, forundringer og stilheder og naturens egen kalden og sådan nogle ting. Altså man bliver mere ydmyg, man bliver mere sådan tilbageholdende og slipper lidt taget for ligesom at lade livet selv bære. Eller man kunne sige, at når man er i den der typisk psykologiske modning 1 og 2, som vores unge jo står i, ikke, så handler det om, hvem bliver jeg, når jeg kommer ud i verden? Ikke? Det er et spørgsmål. Hvem bliver jeg, når jeg kommer ud i verden? Hvorimod den filosofiske modning, den vil spørge, hvad sker der, når jeg træder lidt til siden og lader verden komme til mig?
1: Og den udvikling, de faser, dem kan et udvekslingsophold sætte mild turbo på.
2: Når man tager på udveksling, så sker der bare så meget, og der er så mange udfordringer, at du bare vokser virkelig meget. Altså du får det hele bare sat lidt på spidsen, så du tager helt sikkert, ja, du udvikler dig rigtig meget. Og jeg selvfølgelig kan man også udvikle sig herhjemme. Det er igen, udveksling er jo ikke for alle, og det er også sådan, det har jeg egentlig også meget respekt for. Og for nogen er det også vigtigt, at det går langsommere. For nogen er det faktisk det, der skal til, ikke? At det går langsommere. Så det er også forskelligt, hvordan man skal eller kan udvikle sig fra person til person.
1: Lisbeth Vestergaard Hansen kunne selv først se det mange år efter. 10 år, tror hun, gik der, før hun kunne se, hvad hendes år i Italien havde sat af spor. Og spørger man hende, hvor hun står i dag, siger hun, at når hun møder noget, hun ikke forstår, så bliver hun ikke bange, så bliver hun nysgerrig.
0: Men der tror jeg egentlig gerne vil forskelle mellem, at man bliver nysgerrig. Ordet nysgerrig, der er man gerrig efter det nye. Ikke?
2: Mm.
0: Så i det hele taget viden og nysgerrighed, og det at den oplevelse vil jeg gerne have. Ikke? Det ligger for mig at se stadigvæk i den psykologiske måde at komme til verden, eller i hvert fald finde sin identitet. Jeg vil godt have, jeg vil gerne bemægtige mig verden, jeg vil gerne eje verden. Ikke? Hvorimod det med, at jeg ikke står i nysgerrighed, men jeg bliver forundret og undrer mig. Og det er ikke den der wow-oplevelse, wow, ikke? Fordi det er fedt at være her, men mere wow. Altså, man bliver stille indvendig, fordi der er noget, der taler til en, som man slet ikke ved, hvad er. Ikke? Det er en grundlæggende anden måde at være i verden på, hvor man ikke vil eje verden, men mere, så at sige, elskende, eller bare vil lade den være. Ikke?
3: En skelnen mellem wow og wow.
0: Ja, altså, fænomenologisk kan man godt sige det, fordi at wow, der er du, bliver, ja, Grand Canyon, eller hold da op og så den her bil fed ud, ikke? Wow, ikke? Hvorimod, hvis der sker noget, hvor du ligesom bliver mødt, at du oplever noget, som bare rammer dig i hjertet, og du bliver helt stille, fordi det her, det er langt større, og du kan ikke sige noget, men det rammer dig, og så må du vente, ikke? At du så stille og lytter. Det er en wow-oplevelse.
2: Der tænker jeg også lidt på, når man siger, at jeg vil elske verden uden at eje den, så tænker jeg lidt på sådan et, det er jo et godt parforhold, på en eller anden måde, ikke? Det der med, at når du har en kæreste, så vil du gerne forstå din kæreste. Du vil gerne forstå, hvor de kommer fra. Du vil ikke ændre. Altså, et godt forhold er, at du ikke vil ændre hinanden, men du vil lære noget af hinanden og blive udfordret af hinanden. Så der er jo også en eller anden form for sådan, jeg kan godt lide, at man også tænker på verden på den måde, som når man tænker på dem, man elsker. At man ikke skal besidde, men man skal være mere ydmyg.
3: Elske verden uden at eje den, det er simpelthen titlen på din kommende bog, Fim.
0: Ja.
3: Og det leder mig jo til det oplagte spørgsmål. Hvad vil det sige at eje verden? Kan vi det?
0: Nej, det kan vi, jo. Det kan vi jo ikke, men vi kan gå ud med en forestilling om, at vi gerne vil bemægtige os og erobre verden. Ikke? Altså Lykkeper, Henrik von Toppedans Lykkeper, er jo et godt eksempel på en ung mand, der vil ud og erobre verden. Ikke? Men det er også, og det synes jeg bliver for lidt sagt, dem, der siger noget om Lykkeper og romanen, det er, at den ender faktisk godt. Han bliver lykkelig til sidst. Men det er sådan en form for omvendt Lykkeper. Altså han drager ud og vil erobre verden, ikke? Men det er faktisk først, da han giver sig hen til naturen, at han finder sig selv, eller finder det i livet, som er værd at være i, så at sige. Ikke?
3: Så hvad vil det sige at eje verden?
0: Jamen at eje verden, det er at have en have-mentalitet. Altså der er en fransk filosof, der hedder Gabriel Marcel, som simpelthen skriver om forskellen mellem at have og at være. som også Erik Fromm, altså en af de her frankfurter, tænker os senere at tage op i 70'erne, men at have eller og at være. Så når man har den der at have, så er det lige præcis, der er man nysgerrig, man vil have, man vil ud og have de her oplevelser, man vil have styr på ting, man vil have kontrol. Man kunne også sige, at historikerne har lidt en tendens til det. Altså, man vil have styr på tingene. Hvorimod at være, der giver man sig hen, der er noget gelassenheit, som de gamle tyskere, Heidegger og Meister Eckhart vil sige. Man giver sig hen til øjeblikket, der kalder, og har en tillid til, en tiltro til, at livet i sig selv er bærende. Så at have, der har man ikke tillid til, at livet i sig selv er bærende. Der vil man gerne have styr på tingene. Der er man gerrig, og man vil gribe det, og man vil, men når man er i den der elskende væren, så er man i højere grad grebet af verden, og ikke bare kastet ud i verden, men man er grebet af verden.

0: Se tu ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby.
1: Grebet af verden. Ordet grebet har en historie. Under 1. verdenskrig sad en ung fransk mand i et kontor i Paris og lavede kartotekskort. Han hed Gabriel Marcel. Han var midt sidst i 20'erne og for svagelig til at komme i krig. Så Røde Kors havde sat ham til at opspore savnede soldater. Familier skrev ind, og han skrev tilbage. Han sagde senere, at det var der, hans filosofi blev afgjort. For på hvert kort stod der et navn, og bag hvert navn stod der nogen og ventede. Han kunne ikke behandle dem som oplysninger. Der var en forskel, sagde han, mellem et problem, der ligger foran mig, som jeg kan gå rundt om og løse, og et mysterium, som jeg selv står inde i, og som jeg ikke kan træde ud af for at se på. 20 år efter skrev han bogen At være og at have. Og han stillede et spørgsmål, der lyder enkelt, lige indtil man prøver at svare på det. Hvad er det egentlig, jeg har? Mine penge? Ja. Mit ur? Men har jeg min krop? Har jeg mine venner? I det øjeblik, jeg siger, at jeg har dem, har jeg allerede gjort dem til noget uden for mig selv. Noget, jeg kan miste, og som jeg derfor må holde fast i. 40 år senere tog Erik Fromm det op igen. Han kom fra Frankfurterskolen, var flygtet fra Hitler, og i 1976 udgav han At have eller at være. Nu var det ikke længere en enkelt mands spørgsmål, men en diagnose af et helt samfund, der havde lært sine borgere, at man er det, man ejer. Begge to leder tilbage til et ord, der er meget ældre. Middelaldermystikeren Mester Eckhart taler om Gelassenheit. At lade gå. Ikke opgivelse, men at holde op med at gribe. Heidegger fandt ordet frem igen i en tale i 1955, og det er det ord, Finn Thorbjørn Hansen bruger.

0: Og måske er det der, det bliver praktisk. For hvad gør vi, når vi har været et sted, der gjorde noget ved os, og vi gerne vil beholde det? Vi køber noget. Vi tager det med hjem.
1: Altså, hvis man har været på rejse, og virkelig bare har sådan tænkt, ej, nu har jeg været på Bali, og jeg har virkelig bare fundet ud af livet, og hvordan jeg er, og Gud tænker, at jeg var hende her på Bali, og så køber man de der bukser, de der sådan store, meget eksotiske bukser, og så tager, eller det har jeg i hvert fald prøvet, tager jeg det med hjem til Danmark, fordi nu vil jeg være Lisbeth på Bali i Danmark, i København. Og så finder du bare ud af, ej, de der bukser, der, det er bare som om, for dem ikke rigtig brugt. Altså, som om de bare ikke sådan helt passer ind.
0: Så bukserne blev hængende i skabet. Men udlængslen blev også hængende. Og den går ifølge Lisbeth aldrig rigtig væk, når man først har været afsted. Så hun prøvede noget andet. Hun blev boende på Vesterbro og gik efter eventyret der.
1: Så jeg tvang mig selv på et tidspunkt i at hilse på min kioskmand og snakke med min nabo. Og jeg prøvede virkelig sådan, på et tidspunkt, hvor jeg havde rigtig meget udlængsel, men fordi jeg studerede og arbejdede, kunne jeg ikke lige komme ud, så prøvede jeg virkelig sådan at tage noget af den der rejse-Lisbeth-mentalitet med ind i min hverdag. Og jeg vil faktisk sige, det virkede. Altså, jeg fik nogle små hverdagseventyr. Altså, der kom lidt mere farve og glimmer på hverdagen.
2: Men forskellen, tænker jeg her, det er, at det er dig, der beslutter, at nu vil du gå ud, ikke? At det, som jeg synes er så spændende ved det her med, at når man elsker verden eller kommer i det her, det er, jeg kan ville noget, men der, hvor jeg virkelig kommer i en værens forbindelse med verden, det er, når jeg ikke vil noget, men verden vil noget med mig, ikke? Og så kan man så spørge, men hvordan kan jeg placere mig steder, eller kan jeg placere mig steder, hvor det kan hænde med mig, ikke? Og der vil jeg sige, at i filosofi, når du filosoferer og kommer i grundlæggende undringer, ikke? Så altså, jeg tror, det er i romantikken, der hedder Novalis, som siger, at filosofi, det er en grundlæggende hjemlængsel. Så i filosofien kan man altså også komme i den der, du siger udlængsel, jeg vil måske sige så indlængsel. Altså, at man længes efter at komme ind i noget, der virkelig taler til en, ikke? Men det går kunsten også, og det går naturen også, ikke? Så for mig at se, så er kunsten, filosofien og naturen, det er noget, der nærer vores livsundren. Og måske også det, som jeg vil kalde for eksistentiel sundhed, som noget andet end fysisk sundhed og mental sundhed. Så det her med, at nu vil jeg, der kommer man måske til at stuble over sig selv mere end, nu lader jeg filosofien, nu lader jeg kunsten, nu lader jeg naturen. Eller nu lader jeg det andet menneske, det kærlige altså den kærlige omsorg fra det andet menneske tage. Er den, der redder mig. Ikke?
0: Så der er et ret stort element af at give slip på kontrollen, dybest set,
2: ja,
0: hvis jeg hører
2: det
0: rigtigt.
2: Ja, det er præcis. Det handler om at slippe og have tiltro til, at der er noget oppebærende, når du giver dig hen.
0: Inklusiv det at stå i kaos, som en anden af dine bogtitler peger på.
2: Ja, men igen det der at stå i kaos, hvad vil det sige? Altså ligesom øjet, ligesom øjet i orkanen, ikke? Altså, der er det er jo en bevægelse, men inde i den her masser af bevægelser og storm og så videre, der er der et lille øje, der er en lille stilhed, der står der stille, ikke? Og sådan kunne man også sige, at på et eller andet tidspunkt, så kan man måske forsøge at finde ind til de der kulturelle rødder, der finder ned til den der stilhed. Og der bliver spørgsmålet, hvad er egentlig grunden sandt? Altså sandhedsidealet. Hvad forstår jeg ved det sande, det gode og det skønne og så videre, ikke? Med stort S. Så der har jeg fem, ja. Og den første, det kalder jeg simpelthen for fastboeren, ikke? Den fastboende. Det er det første eksistentielle dannelsesideal. Fastboeren er egentlig nulpunktet. Det er ham eller hende, som simpelthen bare bliver, altså jeg ved godt, hvad sandheden er, og nu skal I høre, hvad den er, ikke? Det kunne være handelsrejsende, eller den missionsrejsende, det kunne være håndværkeren osv. De rejser ikke ud for at finde en dybere sandhed, for det behøver jeg ikke. Jeg har den jo allerede, også når jeg bevæger mig rundt, ikke? Man kunne også sige, at det er turisten i moderne forstand. Jeg rejser ikke ud for at blive klogere på livet, men mere for at få en oplevelse. Så den anden dannelsesideal, det er den dannelsesrejsende egentlig. Og det er præcis den person, som aner, at den sandhed, jeg har derhjemme, eller PT har for mig selv omkring, hvad jeg mener med det gode liv, det er nok ikke helt den rigtige. Jeg kan mærke, at der er en større sandhed derude, og derfor rejser jeg ud. Så der er en drift til at tro på, at der er en sandhed derude med stort S, men jeg har bare ikke nået den endnu. Det er en grundlæggende anden forestilling end ham, der har sandheden, ikke?
0: Den tredje er vagabunden. Det er efterkrigstiden, eksistentialisterne, absurdisterne, mistroen til, om den menneskelige tanke overhovedet kan nå frem til noget. Vagabunden har opgivet at lede efter den store sandhed, men længslen sidder der stadig. Det er Samuel Beckets to vagabunder på bænken, der venter på Godot. Den fjerde er turisten. Ikke charterturisten, men den postmoderne, der ser enhver sandhed som en lokal konstruktion, man kan bruge, som man har lyst til. Søren Kierkegaard vil kalde ham æstetikeren. Og så den femte, som kommer efter, at de store fortællinger og ideologier er døde sidst i det 20. århundrede. Når de systemer, vi plejede at se verden igennem, er væk, kan vi måske se den mere direkte. Den figur kalder Finn Thorbjørn Hansen nomaden. Det er den, der hviler i bevægelsen, og som ikke prøver at eje verden, men at være ved den.
2: Altså et eksempel på det her med den fastboende kunne måske være Annabelle, i hvert fald i starten, hvor hun kommer ned, og man mærker virkelig, at hun har fundet sig selv, eller hun har sin egen rolle og sikkerhed og alt det der, se mig og så videre, til hun, at hun bliver forelsket, og hun bliver sårbar, og på den måde måske åbner sig for, at verden kan være helt anderledes. Altså hun går fra at være en fastboende til at blive en dannelsesrejsende.
0: Den femte figur var nomaden, den der hviler i bevægelsen, og her har Finn Thorbjørn Hansen Cornelius i Michigan i tankerne.
2: Han har nogle sider ved sig, som minder om det, jeg vil kalde for den her evne til at kunne se det og mærke det underfulde midt i det hverdagsagtige, altså hvilen i bevægelsen.
0: Cornelius fisker og går på jagt med Scott. De ligger 10 timer i et skur uden at få skudt noget. Og det er ikke en fejl ved jagten. Det er pointen.
3: Din hjerne kan forvirre dig selv i at tro, at du er ude på meget, meget dyb vand, og at du burde ikke være her. Men det er egentlig bare din hjerne, som ligesom får dig til at tro, at man ikke har det godt. Nice. Naturen får mig til at slappe af. Så mit mål, når jeg er ude i naturen, eller jeg er på jagt, eller jeg er ude at fiske, det er ikke at dræbe dyr. Det er mest bare for at sidde der. Det er lidt ligesom at meditere nærmest. Det er sådan, du har ikke, lige så snart du ikke har nogen bekymringer inde i dit hoved, lige så snart at dine tanker ligesom er lukket af, du bare fokuserer på, hvor du er lige nu, på det der omkring dig, så får man det godt, uanset hvad.
1: Og det han fortæller, det er, at når han er til stede, hvor han er, som naturen hjælper ham til, så er der slet ikke plads til alle de her negative tanker i hans hoved. Og når der ikke er plads til tankerne, så får han det bedre. Altså han oplever simpelthen, at han får det bedre.
0: Naturen tvinger Cornelius til at være til stede. Men der skete også noget andet i et andet land, som kan gøre præcis det samme. Et andet menneske. Annabelle fra Fredericia bor i Savona i Norditalien. Og der oplevede hun noget, hun ikke havde planlagt.
4: Han vidste faktisk ikke, jeg kunne lide ham. Jeg har altid sagt nej, fordi det var bare det, der var lettest for mig. Altså, jeg kunne heller ikke sige til ham, jeg kunne lide ham. Jeg kunne bare ikke fylde. Det kunne jeg ikke. Og så kyssede jeg ham. Og så tog han sådan lidt, hvorfor gjorde du det? Og så bare sådan, fordi jeg kan lide dig. Og så, han var fucking forvirret. Han stod bare og kiggede på mig sådan, åbner en sådan, what the fuck, og jeg var bare sådan, ja. Og så derfra, så blev vi kærester.
1: Kærlighed er så motiverende til at kunne forstå et andet menneske. Så hvis du forelsker dig en italiener, så vil du gøre alt, hvad du kan for at finde ud af, hvem er du? Hvorfor er du, som du er? Og for at forstå et menneske, skal du også forstå deres ophav og kultur. Så det der med at være så motiveret, er bare en gave til at mødes og finde ud af, hvad det er, vi har til fælles, i stedet for, hvad det er, der skiller os ad. Så jeg synes, kærlighed er helt sikkert en genvej til, ja, til forståelse.
2: Noget af det, der slog mig, da jeg så den serie der med hende, det var, hun var jo så meget, her er jeg, og hun var så vant til at føre sig frem, og hele den der facadeagtige ting, som også er en del af det at være ung, selvfølgelig, ikke? Men det var så fint, fordi at ham her, kæresten Mateus, eller der blev hendes kæreste, han var på en helt anden måde. Han var ikke sådan en, ja, her kommer jeg. Nej, det modsatte nærmest, ikke? Og hun langsomt blev forelsket, og de blev kærester, ikke? Det var som om, at hun lærte en sårbarhed i sig selv at kende, som jeg ikke er i tvivl om, at har været modnende for hende på det psykologiske plan.
0: Alle fem kommer hjem igen. Og for Finn Thorbjørn Hansen er det først der, i den sjette fase, det omvendte kulturschok, at det for alvor rykker. Altså ikke i Argentina, ikke i Italien, men i Danmark.
2: Altså du bliver nødt til at komme hjem og få det omvendte kulturschok, for ellers er du hele tiden bagved at have den der, nå ja, jeg har jo derhjemme osv. Men når du virkelig kommer hjem og oplever, der er du heller ikke hjemme. så er det, du bliver nærmest skubbet ud i en eksistentiel, jeg vil ikke sige krise, men i hvert fald en længsel efter at finde det der hjem, som åbenbart ikke bare kan være et sted, men hvor er det så henne? Ikke? Er det inde i mig, eller er det ude i en eller anden teori, eller i nogle ideologier, eller hvor finder jeg hjem? Og alle de mange blikke og verdensbilleder eller syn på sagerne har jo også gjort, at man er begyndt sådan at tænke, jamen alt er jo lige gyldigt. Altså alt er jo sådan mere pluralistisk verdenssyn, man begynder at få. Sådan det multikulturelle, som jo er med til at åbne op for sin egen fordom og så videre, men det er samtidig måske også med til at åbne op for, jamen er der ingen dybere sandhed overhovedet? Så når den slags spørgsmål kommer op, så begynder man at spørge lidt mere filosofisk og længes efter at få nogle samtaler af den type der.
5: Det bliver mærkeligt at komme hjem. Det gør det, ja, helt sikkert.
6: Det gør det.
5: Man har fået bygget to vennegrupper. Altså den ja. I Danmark, den her. To familier, to værelser, to hjem. Og det tror jeg godt kan blive hårdt. Ja. I hvert fald. Også fordi, når man ved, det er så langt væk.
6: Det kan godt være, at vores udviklingsår slutter, men til gengæld så slutter venskaberne og familierne jo ikke.
5: Nej, præcis.
7: Nå ja. Hvordan er det så at kigge på smukke, eller kigge på Assens igen?
8: Det er virkelig dejligt. Det er sådan, nu ved jeg bare, at jeg er tilbage, og man ligesom ser det her syn her.
7: Ja.
8: Se, der ikke er sket en skid.
0: De fem unge danskere er rejst ud, og de er kommet hjem igen. De har fået noget for ærende. Men hvad er det, de har fået? Har de udviklet sig, eller har de bare brugt verden? Alberte fra Otterup landede i Cuiabá i Brasilien, en by med meget stor ulighed. Hendes værtsfamilie er velhavende, men de laver mad, som de kører rundt og deler ud til hjemløse og til flygtninge fra Venezuela. Og så kører de hjem i deres gated community igen.
9: Brasilien har rigtig mange sociale uligheder, og min værtsfamilie er derfor med i sådan et projekt, hvor de laver og uddeler mad til de hjemløse på gaden. Det er meget kontrastfuldt at starte med at køre rundt og dele mad ud til de hjemløse på gaden, for så at køre hjem i et lukket luksuskvarter med store flotte huse. Det går meget hurtigt op for en, hvad for nogle privilegier man har i forhold til andre.
1: Det der med, at altså, et privilegium, jo, det virker jo, man tager jo ud i en virkelighed, og så tænker man, nu kan jeg være i den, men pyha, jeg skal også hjem igen til trygge lille Danmark. Altså sådan, så det er jo også... Det er jo også lidt voldsomt på en eller anden måde, at vi bare lige kigger ind i en anden virkelighed, og så kan vi være i den og nyde det også, men vi når aldrig helt til det sted, hvor vi måske føler det samme, den samme utryghed eller ulighed, fordi vi jo altid bare lige kan tage tilbage igen. Så jo, helt sikkert er der jo også et eller andet, hvad kan man sige, uetisk i virkeligheden. En måske uetisk side også af det.
2: Altså, det du beskriver der, synes jeg er meget sådan beskrivende for den udvikling, der kan gå fra det, jeg kaldte før det psykologiske modning 2, det vil sige, at man er meget optaget af sig selv, ikke? Til at nu begynder man at bevæge sig over i filosofisk modning 1. Ikke? Så når vi har med den gruppe, den aldersgruppe der, så synes jeg, det er fint. Og mere skal man heller ikke presse. Men jeg hører ikke, at de begynder at få øje på og en dyb taknemmelighed for den natur, der er omkring os, som alle mennesker er totalt afhængige af. Ikke? Og heller ikke, jeg hører heller ikke, at de har fået en anelse, en forståelse for de der mere, hvad skal vi kalde det, zen-agtige, mystiske, daoistiske, værensfilosofiske. Altså det her med, at måske ligger hjemmet i øjeblikket, ikke? Sådan noget der, det synes jeg kunne være spændende, hvis man... Måske kunne det være noget, man kunne have også nogle unge til at tænke over, når de tager derud, men man ikke forvente for meget af det. Hvorimod, når vi er blevet voksne efter 30'erne, så synes jeg, det kunne være fint at få den der dimension sådan tunet lidt op.
0: Ja, okay. Så lad os spørge forfra. Hvis Finn kunne give de fem en evne med ud i verden, hvad skulle det så være?
2: Jeg tror, altså... For ligesom at pege i retning mod det der, jeg før sagde, den mere sådan værens fornemmende, så vil det være modtagelighed. Modtagelighed ja. For, hvad er det, livet giver os her og nu, og modtagelighed for, hvad verden egentlig siger mig nu, og ikke så meget, hvad er det, jeg vil sige i verden.
1: Jamen, altså, ligesom Finn siger, så den her modtagelighed er jo også noget, som jeg tror, jeg kalder åbenhed. Og jo, det der med, at jeg håber jo virkelig på, at den her oplevelse giver dem noget mod, altså noget selvtillid, at hey, jeg kan godt, og jeg behøver ikke altid at tænke på, hvad det værste, der kan ske, men måske mere, hvad det bedste, der kan ske. Så noget, ja, noget gå på mod, noget selvtillid. Og så igen, netop det her med at være åben for, hvad det er, at ja, hvad verden tilbyder os.
2: Men, altså, jeg har lyst til at sige, der er en filosof, der hedder Richard Rorty, der på et tidspunkt siger, he was so open-minded that his brain was falling out. Så altså, ja. Hvornår er det, vi så begynder at sige, hvor går grænsen, og hvad er det i virkeligheden, der betyder noget for mig eller for os? Altså, der må også gerne komme den der filosofiske, eksistentielle refleksion ind over, hvad er det egentlig, der er mine indre stemmer, eller mine indre liv, og ikke bare, hvordan jeg lader mig føre, eller lader mig være åben, men også, hvor går mine grænser?
0: Ja, så tankerne bliver inden for i hvert fald en eller anden form for ramme. Open-minded-citatet er i øvrigt et, der gennem årene er blevet tilskrevet adskillige ophav fra Lord Chesterton til Carl Sagan, og altså her Richard Rorty. Et ordsprog om åbenhed, som ingen ejer.
1: Ja, og der er jo mange, man kan også være meget kritisk over for åbenhed og sige, jamen, og alt det der med, at hvis alt kan lade sig gøre, så bliver vi også helt handlingslammet, og igen, hvis vi tager udgangspunkt i det her med unge, så er det jo også nogle gange svært at navigere i en verden, hvor der er så mange valg, og alt er åbent, og vi er åbne, og der tror jeg også, at der kan jeg citere min kloge mor, der altid siger, eller har sagt til mig de der gange, måske også især i teenageårene, hvor jeg har været sådan lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge, så har hun altid sagt sådan, jamen, måske handler det ikke altid om at tage de rigtige valg, men at få det rigtige ud af de valg, vi tager. Og der kan man sige, hvis vi møder verden på den måde, og er modtagelige over for, hvad der sker, så kan vi også på en eller anden måde tage lidt ansvar for så at få det bedste ud af det, hvor vi er.
2: Så kan man måske sige, at vi i vores iver efter at komme ud og lære nyt osv., egentlig mister lidt vores sjæl, eller den side af os, eller den dimension i livet, som gør, at vi måske også derhjemme faktisk kunne komme på en anden form for mere værensmæssig rejse. At man ser det underfulde i det hverdagsagtige derhjemme, og den fortrydelse, eller den der form for indsigt, den kan man måske ikke rejse sig til. Altså, det kan godt være, at den kan bryde nogle ting ned, men hvis man fortsætter med at have den der med, at jeg hele tiden skal have nyt, den der wow-tendens, så får man ikke åbningen for wow'et.
0: Tusind tak til Lisbeth Vestergaard Hansen, dokumentarinstruktør bag serien Ud i Verden, altså om disse her fem skønne mennesker, som drager på udveksling ude i verden, og møder både den og i høj grad sig selv. Programmerne kan ses på DRTV. Tak også til Finn Thorbjørn Hansen, professor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet, og forfatter til bøger som At stå i det åbne, At møde verden med undren, og altså På vej, At elske verden uden at eje den. Tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, der måske gør netop det, elsker verden uden ambition om at eje den. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan du rejse ud til Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn med dem og tage dine venner med, eller man kan søgsætte en mail til supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. Og genhør.

0: ikke noget for master plan.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
5: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så kan vi høre P1's orientering fra tidligere i dag. Nu er klokken 22.
6: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen fra elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
7: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
6: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investering og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
8: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
6: Fra nytår, der skal det være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høring, ja, så skal håndværkere nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reiter Kogstad.
9: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen, så kan medarbejderen jo ikke se det.
6: De nye regler, de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betyder, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
10: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt. Flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
6: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
11: Han lyver, så vandet driver, skriver Ekstrabladet om Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange, og så kommer de ellers med en lang liste af eksempler på, hvordan Mads Strange fifler med sandheden, som de kalder det. Men hvad siger Mads Strange selv til beskyldningerne om løgn og fiflerier? Ja, hans første reaktion var skidt pyt.
12: Men hvordan skal det lige forstås? Og mener han virkelig, at det er skidt pyt, at han ikke altid holder sig til sandheden? Det taler vi med Mads Strange om her i P1-orientering i dag.
11: Med det velkommen indenfor her i studiet er vi Amalie Schrøl Munk og Ole Brink. Vi taler altså med Mads Strange lidt senere. Kig også nærmere på en helt særlig fodboldkamp, der blev spillet i går. En kamp fyldt med politik.
12: Ja, for da Irland spillede mod Israel i Nations League i går, der ville de irske fodboldspillere ikke give hånd til israelerne. Irerne bøjede også hovedet, da Israel sang nationalsang, og så spillede irerne med sørgebind på.
11: Og det er jo faktisk kun en af mange gange, Irland har protesteret mod Israel. Hvorfor? Altså, hvad er det for et særligt bånd, der er mellem Irland og det palæstinensiske folk, den palæstinensiske sag, for det er det, det handler om. Det dykker vi ned i lidt senere i udsendelsen. Først skal vi til Sverige.
12: Og vi kan sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen.
0: Tak skal du have.
12: Du er DR's Norden og Østersø-korrespondent. Og først, Per, fortæl lige, hvad er en talman i svensk politik?
0: Jamen, det er kort fortalt formanden for det svenske parlament, Rigsdagen. Og det er en vigtig rolle i svensk politik, altså både symbolsk, men også praktisk. Altså fordi det er, kan man sige, på symbolsk set, så er det den højeste post, man kan vælges til i Sverige. Og det er faktisk kun kongen, der rangerer højere end talmanden i det formelle hierarki. Men også når man ser det praktiske, så spiller talmanden en helt vigtig og afgørende rolle, når der skal dannes nye regeringer i Sverige. For hvor vi i Danmark jo har regenten, en konge eller dronningen, der lige udpeger en kongelig undersøger, som så skal forsøge at danne regering, så er det her i Sverige talmanden, der har den opgave. Og nu var der jo valg her i Sverige for 2 uger siden, så lige nu har talmanden travlt.
12: Ja, og er det en person, der skal være neutral, eller hvordan skal det forstås?
0: Ja, det skal det være. Altså, den skal være, eller personen skal være partipolitisk neutral. Selvfølgelig er det en, der kommer fra et parti, men den personen skal så agere partipolitisk neutralt.
12: Mm. Jeg spørger jo, fordi at netop valget af en ny talman til Rigsdagen i dag har fået den socialdemokratiske formand, Magdalena Andersson, til at meddele, at hun simpelthen opgiver at danne regering. Forklaringen for hende er, at Venstrepartiet på den yderste venstrefløj har fortalt hende, at de ikke har tænkt sig at stemme på en socialdemokrat som talmand. I stedet så stemmer de på et medlem af Moderaterne, den tidligere premierminister Ulf Kristerssons parti. Og det er ikke ligefrem faldet i god jord.
4: Det er det største partiet i regeringen, som indehar rollen som talmand. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
12: Ja, man kan höra här att Magdalena Andersson, hon är inte helt tillfreds. Jag kan ju spöra dig, Per Bang. Traditionellt sett är det ju så alltså det parti där blir störst efter ett val som får den här post. Varför väljer Vänsterpartiet så att trotsa den tradition?
0: Jamen, det gør de af flere grunde, altså deres formelle forklaring, fordi man skal huske på, at det her det er faktisk blevet stemt igennem her. Det skete her til formiddag, at den nye talmand blev valgt, eller det var så den gamle, den borgerlige talmand, som så fik lov til at fortsætte. Men ifølge Venstrepartiet, så vil de for det første gerne vise svenskerne, at jo, det kan godt være, at de befinder sig på den yderste venstrefløj, men de kan altså også godt samarbejde bredt, også med de borgerlige, og derfor, som sagt, så stemte de for Andreas Nolén, at han kunne få lov til at fortsætte. Men så understreger de også det her med, at ham, Andreas Nolén, er en dygtig og erfaren talmand. Han har siddet på posten i 8 år, og de peger også på, at han netop har erfaring, som de siger, og også evnen til at bevare roen og være objektiv i de her regeringsforhandlinger, som netop er gået i gang. Og det er jo underforstået noget, som der er behov for, hvis man spørger Venstrepartiet. Fordi Venstrepartiet befinder sig på den rød-grønne fløj sammen med Socialdemokraterne, og det var dem, der egentlig vandt valget. Altså, de fik flest stemmer her ved valget for 2 uger siden. Så de har jo sådan set også retten til at kunne danne regering lige nu og her. Men Venstrepartiet, de siger altså lige det her med sådan, ja, prøv at høre, vi har brug for en, der er objektiv, fordi vi er nervøse for, hvad der kommer til at ske i de her forhandlinger. Og så er der også den, kan man sige, sådan den her sådan politiske del i det, at de også lige pisser territoriet af over for Socialdemokraterne og siger, det kan godt være, at det er jer, der sidder og har tæten, det er jer, der skal danne regeringen. Altså, det er Magdalena Andersson, som socialdemokratiske formand, der sidder for bordenden. Men I må altså ikke tage vores mandater for givet, fordi, som det ser ud nu, så har Socialdemokraterne brug for Venstrepartiet, hvis de på en eller anden måde skal kunne danne regeringen.
12: Okay. Men nu siger hun jo så, Magdalena Andersson, at Venstrepartiet, de må så forsøge den regering med de borgerlige, og hvis man har fuldt svensk politik, så ved man måske godt, at det kommer ikke til at ske. Så hvad er det for et magtspil, der er i gang?
0: Jamen altså, nej, det kommer ikke til at ske. Det ville være ligesom, hvis Enhedslisten skulle sætte sig ned sammen med Venstre og Liberal Alliance og Konservative og Dansk Folkeparti og den regering. Det er, at de ligger så langt fra hinanden rent politisk, og så vil de heller ikke samarbejde med hinanden, hverken fra den ene side eller ikke fra den anden side. Men det, som Magdalena Andersson, hun prøvede med den her melding om at sige, jamen, nu må de borgerlige og Venstrepartiet prøve så at danne regering, det var for at ligesom prøve at skræmme og presse Venstrepartiet til at ændre holdning og stemme på en socialdemokratisk kandidat i stedet for. Men det så vi jo så, som sagt, her til formiddag. Det skete ikke. Venstrepartiet holdt fast i, at de ville stemme på den borgerlige talmand. Så det her forsøg på netop at presse Venstrepartiet, det er altså ikke, det er ikke lykkes.
11: Men Per, jeg skal lige forstå svensk politik rigtigt her, så er svensk politik skruet sådan sammen, at en borgerlig talmand sådan set godt kunne lave en centrum-venstre-regering?
0: Altså, ja, sagtens. Ja, lige præcis, fordi han skal jo, eller han eller hende, eller ja, hvem det så bliver, eller hvis den kvinde, der også sidder på posten, skal jo sådan set bare facilitere at se sådan, okay, hvor er det, der er mulighed for at danne flertal? Og den nuværende talmand kan jo godt se, at det er de røde-grønne, som har flertallet. Så det er også derfor, han faktisk har givet, og det gjorde han for 10 dage siden, gav Magdalene Andersen, altså den socialdemokratiske formand, retten til.
11: Men hvorfor bliver Magdalene Andersen så fornærmet?
0: Jamen det gør hun jo, fordi hun jo også prøver at pisse territoriet af over for Venstrepartiet. Altså Socialdemokraterne, det er jo det største parti på den røde-grønne fløj, og de vil jo gerne danne regering, men de står også lige nu i den her lidt prekære situation, at de skal jo finde ud af, altså de har brug for, der er Socialdemokraterne, og så er der tre andre partier på den røde-grønne fløj, og de har brug for alle fire partier, hvis der skulle dannes en anden regering. Men de står også i det problem, at Venstrepartiet har sagt, jamen de vil med en regering, hvis de skal stemme for den. Centerpartiet, som også er et på den røde-grønne fløj, har også sagt, at de vil med en regering, men bare ikke sammen med Venstrepartiet. Så de lige nu er der jo også et stort internt, en hårdknude på den røde-grønne fløj, hvor Magdalene Andersen jo også prøver at sætte sig i respekt og sige, det er mig, der styrer forhandlingerne, det er mig, der bestemmer. Det kan godt være, at I andre har nogle røde linjer, men det er altså mig, der kommer til at afgøre det til syvende og sidst. Men det lykkedes ikke i dag. Hun fik i hvert fald ikke sat sig respekt over for Venstrepartiet.
12: Men man kommer ikke til at danne en regering ved bare at pisse territorie af, som du siger. Altså en eller anden er jo nødt til at give sig her. Hvem vurderer du, der kommer til at krybe ned for træet?
0: Det ved jeg ikke. Det er simpelthen for tidligt at sige, og lige nu der sidder de så langt op i træerne, hver især, altså ikke kun Venstrepartiet, Socialdemokraterne, men også som sagt Centerpartiet, men også på den borgerlige side, altså Sverigedemokraterne har også sat sig rigtig, rigtig langt op, højt op i træet. Så det lige nu er det svært at se, hvem det er, der kommer til at krave ned først. Men på et eller andet tidspunkt, så er der jo nogen, der bliver nødt til at krave ned, fordi det er jo sådan, altså også med regeringsforhandlinger, der skal jo altid være noget drama, der skal være noget sammenbrud, der skal være noget, hvor det virkelig er hårdt, så partierne hver især kan komme hjem til deres bagland og sige, se, vi har givet os, det var hårdt, vi kæmpede, men vi bliver nødt til at give os til sidst for at kunne danne regering. Men hvem der kravler ned først, det må tiden vise. Jeg tror i hvert fald, der kommer til at gå et godt stykke tid, før vi ser det.
12: Og indtil da, der må vi nyde showet. Tak, Per Bang Thomsen, for at være med.
0: Selv tak.
12: Altså DR's Norden og Østersø korrespondent.
11: Helena Petré er med os nu. God eftermiddag.
13: Hej.
11: Popcorn eller hovedpinepiller?
13: Popcorn.
11: Ja, du er politolog, socialrådgiver, dansk-svensker. Du stemte til valget, har boet i København de seneste 3 år, altså stemte til valget i Sverige. Er det popcorn-tid, når man kigger mod svensk politik i de her dage, synes du?
13: Ja, men det synes jeg faktisk. Jeg synes, det er opstået selvfølgelig en konflikt, men også en form for vitalitet. At det er ingen, der riktigt får sin vilja igenom, og det... Jag vet, det uppfordrar lite till dialog eller...
11: Ja, är det du tänker, der kan komma ut av det? Du säger vitalitet, något energi, något en annan måde måske att se på tingene på i Sverige, eller vad?
13: Ja, men det hoppas jag faktiskt. Alltså, lige nu är det ju mig låst. Alla kravlar upp i det där trädet. Men jag tror ju att det är ingen där kan danna en regering i ögonblicket. Om man har 4 gånger på sig att den är regering. Så någonting ska ju ske som förändrar det här. Och det väntar jag spänt på.
11: Ja. Hvordan er det, du stemte på Liberalerne? Var det sådan, tror jeg, du fortalte os her i radioen? Ja. Du kunne godt tænke dig en midterregering i Sverige. Ja. Sådan set. Nu siger Magdalena Andersen, at Venstrepartiet bare kan sætte sig sammen med Moderaterne, og det har så, hvad skal vi sige, bundet den knude, som vi nu ser nu. Hvad retning, hvor bærer det hen af det her, tror du?
13: Alltså det där att Vänsterpartiet valde Anders Norlin, det är ju ett tecken på att de gick stadigväck pajar på Magdalena Andersson som statsminister.
11: Nej.
13: Det är mer för att säga att vi kan välta er hvis det passar oss. Så jag tänker ju att, men samtidigt om Centerpartiet så blir det inte någon regeringsdannelse på den rödgröna sidan. Och det blir det, vill det heller inte bli på den borgerliga sidan. Så jag ville synes det var mer intressant hvis Centerpartiet fick en sonderingsuppgave.
11: Mm.
13: För så tänker jag att det måste bli en, så vill jag måske paja på Sverige eller på Socialdemokraterna och Moderaterna oss i en regering. För det blir de nödt till.
11: Men tror du også på det, altså når du kigger på svensk politik, at det er en mulighed efter det her valg?
13: Ja, hvis det bliver en sonderingsopgave runde nummer tre, så tror jeg jo, at hvis nogen ikke kravler ned fra det der træ, så tror jeg, at det er det, der skal til. Men det er jo ikke noget, som nogen vil indrømme lige nu. Altså lige nu, så er det højt politisk spil.
11: Ja. Og hvordan er det at sidde i Danmark og kigge mod de svenske politikere?
13: Ja, men altså, det er jo altså, det er voldsomt stort interesse i Danmark for det svenske valg. Altså nærmest uproportionerligt stort interesse, også bland mennesker på gaden. Og det ved ikke rigtigt, hvad det skyldes, om det er fordi, at den svenske debat også påvirker den danske, eller om det er noget med, at Sverige var tidligere meget velorganiseret og progressivt, og kig, hvordan det gik.
11: Ja, og som sådan er det vel okay, at vi løfter blikket en lille smule?
13: Ja, ja.
11: Og kigger over Øresund, eller hvor man nu kigger. Ja. I den retning, man kigger, når man kigger mod Sverige.
13: Jeg er ikke sikker på, at det er lige så stort interesse for det danske valg i Sverige.
11: Nå.
13: Nå. Kun da Dansk Folkeparti var på tapeten.
11: Okay. Nå, Helena, tak for det. Lad os se, om vi ikke snakkes ved på et senere tidspunkt, når der sker mere i svensk politik. Tak for at være
13: med
11: igen.
13: Det glæder mig til. Ja.
11: Ha' det godt.
13: Det samme. Hej.
11: Hej. Helena Petré, altså politolog, socialrådgiver og dansk-svensker bosat i København de seneste 13 år.
12: Der er nye AI-agenter på vej, som kan hjælpe forbrugerne med at forhandle prisen ned på deres forsikringer, bankforretninger og alt muligt andet, som man køber online.
11: Ja, sådan lyder det fra tech-giganten Meta, der har lanceret tjenesten Muse, der har gjort så stort indtryk på investorerne, at aktiekursen er begyndt at falde i store forsikringskoncerner.
12: Ja, de amerikanske forsikringskoncerner Allstate og Progressive så i sidste uge deres aktiekurs falde med henholdsvis 11,2% og 6,5%. Og også her i Danmark, der har forsikringskoncerner set sådan nogle kursfald. Tryg-aktien dykkede onsdag med 4,2%, samtidig så dykkede aktien i Almindelig Brand og Gensidig med 3,4%.
11: Og det skyldes, ifølge flere analytikere, en bekymring for, at nye AI-agenter kan føre til, at forbrugerne får billigere forsikringer, mens forsikringsselskaberne må se deres overskud blive mindre.
14: Jamen, det er jo den her AI-agent Muse, som man ligesom kan sige, Facebook er kommet med, og Facebook er jo, den har jo 3 milliarder brugere, så er der nogen, der skal lykkes med en AI-agent, altså Meta, så er det jo Meta. Og hvad er man blevet nervøs for? Jamen, den kan jo simpelthen forhandle på dine og mine vegne med alle de ting. Så alle de forretninger, som er besværlige at slippe ud af, eller som har forretningsmodeller, hvor det tager tid at slippe ud af den. Vi kan snakke om forsikring, vi kan snakke om bank, vi kan snakke om vores fitnessabonnementer, vi kan snakke om, når vi skal booke rejser. Jamen, nu frygter man jo simpelthen, at de forretningsmodeller, de kommer til at blive hårdt ramt af konkurrence. Simpelthen fordi, nu skal folk ikke længere bruge tid. De sender deres AI-agent ud og forhandler.
12: Sådan siger Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef i H.C. Andersen Capital, i et interview med os tidligere i dag. Og nu kan vi sige velkommen til dig, David Gullager.
15: Hej, hej.
12: Hej, hej. Du er techjournalist, du er foredragsholder og vært på podcasten AI Mennesker. Mm. Fortæl lige først, den her AI-agent, som Meta, altså firmaet bag Facebook, står bag og har lanceret, og som nu måske kan true forsikringsselskabernes indtjening, hvad er det for en størrelse?
15: Jamen det er egentlig, hvis man siger en simpel tjeneste, så er det jo bare en app. En app, som egentlig gør det samme, som ChatGPT gør, og Claude også gør. Noget, som har været i, lad os sige, et lille halvt år, været en stor ting på arbejdsmarkedet. Man beder en agent om at gøre et arbejde. En agent i forhold til chatbot, det er simpelt nok, at vi beder chatbotten, der spørger den, hvad man noget, og så svarer den ud for det. En agent, hvor du ligesom får den til at gøre lidt mere, gå ud og gøre lidt flere ting. Det vil sige, den både tager dit spørgsmål, og så bruger den værktøjer, og så arbejder den et lille stykke tid på det. Lad os sige, at du skal arbejde, så kan du bede den om, kig min mails igennem, se om der er nogen, hvordan min kalender ser ud, og så hvis der er nogen, der skriver til min mail, om jeg har tid den og den dato, så kan den kigge i kalenderen og gøre det. Det, som user gør, det er jo så mere forbrugerrettet til os alle sammen. Det vil sige, det er noget, vi kan bare kan bruge dagligt til vores hverdagssituationer, hverdagsscenarier. Og det kan eksempelvis være at sige, jamen prøv at høre, kig lige min indbakke igennem. Er der nogen dumme abonnementer, jeg betaler et eller andet til, som jeg ikke bruger, så kan den gå tilbage, som du har faktisk ikke aktiveret det her langt, så du betaler stadig til det. Eller man kan bede den om, jamen jeg skal ud at rejse, hjælp mig lige med at booke en rejse igennem, find de billigste, bedste tider til at rejse på, og hvad vil jeg? Forsikringer, er der nogle ting, jeg er uopmærksom på? Så det, den gør sådan lavpraktisk, det er, at den går ind og finder, jamen hvad er din betingelser hos det her forsikringsselskab? Ud fra de betingelser, du har, jamen giver det mening, at du betaler det for det og det. Og ude på markedet, har den så også lige undersøgt det? Har den fundet ud af, at der er faktisk nogle ting, du kan spare på herover i forhold til dem her?
16: Så jeg skal bare lige forstå altså forskellen på, hvad en agent kan, og hvad en chatbot kan. Altså, hvad er det, hvordan er det præcis, agenten arbejder for dig?
15: Jamen, den går ud og bruger lidt længere tid, end du, når du går ind og spørger på ChatGPT. Fortæl mig lige, hvor høj er Eiffeltårnet? Så svarer den rimelig hurtigt. Den får bare et fakta. Ja. Eller ikke engang fakta, det er jo sådan nogle gange lidt spøjst. Men du spørger den om et eller andet, så kommer med et svar. En agent går ud og gør det ekstra arbejde. Hvis jeg siger, den finder det spørgsmål, du nu engang har undersøgt. Og det kan være en analyse, det kan være en research, det kan være, den også bruger et værktøj. Og værktøjet, som sagt, kan være e-mailadressen, det kan være det ved et eller andet, der ligesom analyserer og gør noget mere på. Og så går den ud der og løser nogle ting for dig. I det her tilfælde kan du sige, jamen, kig lige på mine forsikringer. Er der et sted, hvor jeg betaler for meget af mine forsikringer?
16: Ja, fordi hvis man skal have den til sig at skaffe de bedst mulige priser på ens forsikringer, altså det kan være ulykkesforsikring, sundhedsforsikring, indbrugsforsikring, det er jo info, som er ret privat. Altså man er nødt til at fodre den med en masse info om, hvad for nogle skader man har, hvilken type skade det er. Er det noget, man som privatperson skal være helt tryg ved at aflevere, altså den slags følsomme data, til en stor amerikansk tech-virksomhed?
15: Ja.
16: Hvis det så til gengæld giver dig muligheden for at spare nogle, jeg ved ikke, 1000 kroner.
15: Jamen det er det. Det er det helt store, essentielle spørgsmål.
16: Vil du gøre det?
15: Vil du, ja, om jeg selv vil gøre det. Jeg er ærligt i tvivl, at det har været, lige siden det her var en mulighed, ikke så meget med Muse, bare det her generelt. Vil jeg, have en billigere forsikring derhjemme, hvis jeg giver adgang til kameraer, og tredjepart kan få lov til at sidde og kigge hjem i mit hjem? Der sker ikke rigtig så meget. Så det er sådan, kunne jeg trække på skuldrene? Det kunne jeg sikkert godt, men har jeg lyst til det? Nej, nok ikke. Men hey, du kan få lov til at få det langt billigere, eller måske endda få en gratis rejse, for vi bare får lov til at holde øje med dig. Altså, unge gør det jo i dag med bilforsikring, for eksempel. Der kan du godt sige, jamen, så har vi bare lige øje på, hvordan du egentlig kører bilen, og hvordan du ligesom har med den dur, og så kan vi give dig en billigere forsikring. De kan spare penge på det, og måske kan vi også være med til at skabe bedre bilister. På det punkt er vi jo sådan som mennesker, det er jo op til den enkelte. Men det grundlæggende, du spørger om, er jo selvfølgelig, vil vi egentlig tillade, at nogle andre ser i vores data et eller andet sted, eller giver vi kontrollen fra os, for vi får noget andet tilbage?
16: Ja,
15: og det har vi gjort dag ud af dag ind med alle mulige ting.
16: Men der er jo virkelig forskel på, om det er en bil, eller det er din sundhed og dit helbred og private oplysninger, som din læge måske kun ved.
15: Mm. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo også lidt det. Men man kan sige, den er jo ikke ude i EU af selv samme årsag, fordi kan vi bare gøre det? Skal vi bare acceptere den del? I USA har man lidt mere laissez-faire tilgang til, jamen det er fint, vil du være, money's money, og det er den snak, vi danser efter. Og der kan man sige, der er der rigtig mange, der har glæde af det her. Men igen, selvfølgelig helt grundlæggende, er det noget, vi har lyst til at gøre for at få noget andet? Jeg tror, på sigt kommer vi til at se det her som en givtig ting på mange lederkanter, men det er stadigvæk noget, vi skal være meget opmærksom på, hvad det er, vi egentlig tillader, hvad er vi åbner op for i den her henseende, ikke? Men du kan jo reelt set, nu snakker vi forsikringer, men det kan jo være noget, der kan være en... Det kan også være forandrende til dit liv, til nogle ting, du kan få billigere, bedre og hurtigt, whatever det måtte være, af en eller anden dur, hvor du kan få agenten til at hjælpe dig. Fordi det, den gør jo lidt, kan man sige, den giver godsøjne og magten tilbage til dig. I dag er det forsikringsselskaber, der sidder rigtig mange, der tjener mange penge på. Jamen, du har faktisk ikke opsagt dit abonnement, du har ikke været opmærksom på, eller du betaler lidt for meget for den og den dur. Det er jo ugennemskueligt nogle gange at vide, hvad vi betaler for. Mm. Men den her del, får du kontrollen tilbage på mange lederkanter.
16: Ja, og afgiver lidt.
15: Det er jo det. Det er det helt store setup. Ja.
16: Tak skal du have, David Gulla, for at gøre os klogere. Altså tech-journalist, foredragsholder og vært på podcasten AI Mennesker.
17: Thomas Brænø, god eftermiddag.
18: God eftermiddag.
17: Velkommen i studiet. Direktør for regulering og forbrugerforhold hos Forsikring og Pension, altså forsikringsselskabernes organisation. Nu hører vi, at der er AI-agenter her, der måske kan hjælpe os forbrugere med at forhandle prisen ned i forhold til vores forsikringer. Kommer det til at gøre ondt på de danske forsikringsselskaber?
18: Det korte svar er, at nej, det tror jeg egentlig ikke. Men der er noget perspektiv i AI-agenter, som er virkelig interessant for forsikringsmarkedet.
17: Hvorfor kommer det ikke til at gå ondt, hvis vi lige skal begynde der?
18: Altså, hvis man kigger på det danske marked, der har vi jo i forvejen nogle prissammenligningsværktøjer. Vi har Forsikringsguiden, som branchen har udviklet sammen med Forbrugerrådet Tænk. Vi har en ret høj kundemobilitet. Altså, det er nemt at få, hvad kan man sige, prisen på det produkt, man har i forvejen, for at se, altså sådan, hvad koster det andre steder. Så den der prisgennemsigtighed, den findes på det danske marked. Men det, der er interessant ved AI-agenterne, det er, at forbrugsvalget, det er i virkeligheden toledet, fordi som forsikringskunde, så skal man jo først finde ud af, hvad er det for et forsikringsprodukt, jeg i virkeligheden har brug for. Og det kan godt være en lille smule kompliceret. Hvad har jeg i forvejen? Hvad har jeg i min pensionsordning? Hvad er det for nogle sociale ydelser og sikkerhedssystemer, som griber mig? Altså, hvad er det egentlig, jeg skal forsikre? Og så først derefter, så skal man finde ud af, hvad er prisen? Hvilket selskab giver den bedste pris? Så jeg tror egentlig i virkeligheden, at det er måske primært den første del, som der er noget interessant i forhold til de her AI-agenter.
17: Vi skal lige høre Michael Friis Jørgensen igen. Du har ham, vi hørt før også, altså en af de aktieanalytikere, der vurderer, at AI-agenterne kommer til at lægge sådan et betydeligt pres på forsikringsselskaberne. Michael Friis Jørgensen er aktiechef i H.C. Andersen Capital, og vores kollega Ole Hall talte med ham tidligere i dag og spurgte blandt andet om de AI-genererede forsikringsagenter også vil indtage det europæiske marked. Altså, vi ser dem i USA, kommer de også til Europa?
19: Det gør vi helt sikkert, med en vis forsinkelse på grund af alle de restriktioner og de regulativer, der er i Europa. Men vi får AI-agenter til Europa også. Man kommer til at stille sig op over for det her. Vi ser allerede, at mange kundeservice, altså dem, der driver kundeservice, store virksomheder i både software og det her, gør sig klar til, at kundeservice skal snakke mere med maskiner, end de skal snakke med mennesker. Og selvfølgelig gør de så klar til, at maskiner skal snakke til maskiner. Det er jo en vidunderlig verden, hvor de så kan blive enige om tingene. Så ja, det kommer til Europa. Det er noget, alle forretningsområder skal stille sig over for. Det var ikke lige en forsikring, jeg var mest nervøs for. Der er mange andre steder, jeg synes, at det skulle ramme ned. Men det var måske lige her, vi kunne finde og ramme i den europæiske scene, hvor vi har nogle rigtig store forsikringsselskaber.
20: Så de store danske forsikringsselskaber, de store skandinaviske forsikringsselskaber, det her, det er noget, der fylder hos dem. Er du ret sikker på, at det kommer til at fylde også de næste kvartaler?
19: Det tror jeg kommer til at fylde både hos analytikere og hos selskaberne. Måske ikke de kommende kvartaler, måske over de kommende 3 år. De skal ud og har nu fundet en modsvar. Modsvar må blive, at vi laver individuelle produkter frem for kan man sige, meget standardprodukter. Det er jo ligesom det, der vil gøre det sværere for de her AI-agenter at gøre det her. Det er jo, når det er meget standardiserede produkter. Og så tror jeg, at man skal ud og snakke om, at ens forretningsmodel flytter sig. Og så skal de måske muligvis ud og snakke om, at jamen, AI har jo også en stor fordel. Vi kan jo sænke omkostningerne rigtig meget i vores forsikringsbranche. Ikke? Så der er et modsvar til, hvis AI-agenterne kommer. Men lige nu, der går manden med len igennem aktiemarkedet fra branche til branche til branche, fordi AI er så stor en black box, vi kan ikke rigtig se, hvad fremtiden bringer her. Så når der er noget, der lander på vores på investorernes dørtrin, altså så venter de ikke med at se effekterne af det, så starter de bare med at sælge. Vi ser, det er mange andre brancher, og de har rettet sig op nogle af de her brancher senere hen. Så, men det er noget, vi kommer til at skal adressere både banker og forsikring. Det tror jeg i den kommende tid.
17: Sagde Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Thomas Breni, direktør for regulering og forbrugerforhold hos Forsikring og Pension. Han

0: her type, hvad kan man sige, forbrugeradfærd integreret i sin forretning? Hvordan håndterer man det? Og som han også var inde på, så er der jo også et eller andet regulatorisk her, fordi forsikringsselskaberne, de har en forpligtelse til at afdække krav og behov. Altså, det står i lovgivningen. Kan man det, når det er en agent, der ligesom man interagerer med sig? Så der er jo en hel masse usikkerheder her, men som forsikringsbranchen selvfølgelig skal indrette sig på, men det grundlæggende behov for forsikring, altså deres kerneydelse, det ændrer sig ikke af det her.
1: Men det, der vel kan ske, det er, at forbrugerne med hjælp fra AI kan forhandle hårdere, kan lægge større pres på forsikringsselskaberne, kan hurtigere rykke fra det ene til det andet forsikringsselskab, kan, ja, og på den måde sørge for, at overskud bliver mindre i forsikringsselskaberne. Er det ikke den vej, det kan gå?
0: Altså, hvis det her falder, hvad kan man sige, rigtigt ud, og det tror jeg sådan set ikke, altså, det gør i første omgang, når det er Meta, der kommer med en løsning. Det skal være nogle andre. Det skal være nogen, hvor man tænker, okay, her er jeg helt sikker på, at incitamenterne vender rigtigt, at den her AI-agent er på min side. Det vil jeg aldrig nogensinde tænke, når der kom noget fra Meta. Men når Meta kan lave det, så kan alle mulige andre også lave det. Så det er bare et spørgsmål om tid, at der kommer en forretningsmodel, der giver mening for forbrugeren. Så er det da klart, det giver noget mere forbrugermagt. Men det er ikke nødvendigvis dårligt for et marked, og det vil heller ikke være dårligt for forsikringsmarkedet. Det kan være med til at skærpe konkurrencen, og de bedste virksomheder, der ligesom kan give value for money, det vil være dem, der vinder.
1: Mm. Betyder det også, altså han er også inde på det her med, at det bliver mere individualiseret produkter, der passer til den enkelte individuelle kunde, at det kunne blive fremtiden, i stedet for det her brede produkt, vi har set igennem årene hos forsikringsselskaberne?
0: Ja, det kan man sagtens forestille sig, fordi forbrugeren kan noget mere, end man kan i dag, ikke? Med en AI-agent, der er god og på din side. Og det vil sige, at man kan træffe nogle mere sådan sofistikerede beslutninger, man kan stille nogle krav, som er sådan lidt mere, hvad kan man sige, granuleret, end de vil være i dag, hvor man, altså, der skal du vælge mellem, altså, hvor stor skal min selvrisiko være, og så videre. Du kan blive en mere sofistikeret forbruger, og det kræver også et mere sofistikeret sådan produktsvar. Og det tror jeg vil være noget, som forsikringsselskaberne kommer til at indrette sig på. Men vel at mærke, hvis det kan gøres omkostningseffektivt, fordi forbrugerne, kan man sige, har jo ikke noget ud af at stille nogle komplicerede krav, hvis det kommer til at sætte sig på prisen. Så det vil sådan lidt afhænge af, hvad teknologien giver mulighed for, og det ved vi jo faktisk kun i takt med, at det sådan kommer til at rulle sig ud de kommende år.
1: Men altså på det her tidspunkt, og bare helt kort til sidst, ingen grund til bekymring, hvis man er et forsikringsselskab i forhold til den udvikling, vi har set her med Muse og aktiemarkedet, der dykker en lille smule?
0: Nej. Det mener jeg ikke, der er. Men det er klart, at man skal være på tæerne. Altså fordi der kommer til at ske noget på forbrugersiden, og der kommer andre aktører, som gerne vil have en bid af kagen, for eksempel Meta. Og det kræver selvfølgelig et modsvar, så man skal jo være, hvad kan man sige, man skal følge med, man skal være dygtig og innovativ. Men når det, altså, hvis man kan det, så er det ikke et problem for forsikringsselskaberne.
1: Sagde Thomas Brehenø. Tak for det, tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Direktør for regulering og forbrugerforhold hos Forsikring og Pension.
2: Og så kan vi sige velkommen til Mads Strange. God eftermiddag.
3: God eftermiddag, og tusind tak.
2: Ja, selvfølgelig. Du er politisk ordfører i Liberal Alliance. Før vi to lige taler videre, så skal jeg lige ridse op, hvorfor vi har dig med i dag. Fordi hen over weekenden har du været i vælten. Flere medier herunder Ekstrabladet, DR, Berlingske og Tjek Det har beskrevet en række tilfælde, hvor du er kommet med offentlige udtalelser, der har været faktuelt forkerte. Du har for eksempel sagt, at Gentofte Kommune mistede omkring 150 millioner kroner om året, da Mærsk Mc-Kinney Møller døde. Den påstand siger borgmesteren i Gentofte Kommune, Michael Finger, til Berlingske, at den på ingen måde kan genkende. Du har også i BT's podcast Borgerlige Tabloid hævdet, at 8 ud af 10, som er på Arne-pension, selv siger, at de ikke er nedslidte. Det har mediet Tjek Det så kunne afmontere. Det viser sig, at det er 8 ud af 10, som en eller anden grund føler sig nedslidte. Altså det modsatte af, hvad du påstod, og hvis jeg lige skal fremhøre en ting mere, så har du på X hævdet, at NGO'en Mellemfolkeligt Samvirke brugte skattekroner på at lave annoncer om, at vi bør give flere statsborgerskaber ud. De annoncer var privat finansieret. Og med det slået fast, og rækken fortsætter, fordi at Ekstrabladet har fundet i alt 9 eksempler på det, som de, altså avisen, kalder Mads Stranges røverhistorier. Så nu synes jeg, at vi skal starte der, Mads Strange. Hvorfor siger du som politiker ting, som ikke er rigtige?
3: Jeg tror, det første, man skal huske på, det er, at Ekstra Bladets såkaldte afsløringer, de går flere år tilbage. Altså en periode, hvor jeg jo vitterligt har skrevet tusindvis af opslag.

0: på de sociale medier, deltaget i hundredvis af interviews, været til hundredvis af debatter, og selvfølgelig er jeg, i lighed med alle andre, der på et tidspunkt deltager i en offentlig debat, i det omfang kommer til at sige noget, der er forkert. Det står 100% på mål for, og det vil jeg gerne beklage over, hvis jeg har sagt noget, der er faktuelt forkert, så synes jeg ikke, at man som politiker skal føle sig for fin til at krybe til korset og komme med en undskyldning for det. I forhold til nogle af de ting, du nævner, så synes jeg, at der er nogle nuancer, som mangler lidt her. Altså nu nævner du for eksempel, at jeg går rundt og påstår, at Gentofte manglede 150 millioner efter, at Mærsk han gik bort. Det var altså en historie, som eksempelvis DR selv har lavet. Det er DR, der har skrevet en historie om, at Gentofte manglede 150 millioner kroner, efter at Mærsk gik bort. Og det har jeg så refereret til. Så kan Berlingske afsløre, at det viser sig at være forkert, og Berlingske vælger så en vinkel, hvor de siger, at det er mig, der går rundt og misrepræsenterer. Men altså, jeg har jo bare været refereret til, hvad både DR og i øvrigt også TV2 og Børsen har skrevet om det her emne. Så at det skulle lyde som om, at jeg går rundt og lyver bevidst, det synes jeg er en lidt tynd omgang. Men det har man ikke sagt, at der ikke også er visse eksempler på, at jeg i god tro og ubevidst er kommet til at sige noget, der er forkert. Ja. Og så må man selvfølgelig sige beklager og gøre sig lidt mere umage næste gang.
1: Men når du siger det her med, at du selvfølgelig er kommet til at sige noget, der er forkert, fordi du har sagt så mange ting, ikke? Altså jeg læste også dit opslag på X lidt tidligere i dag, hvor du forklarer dig, hvor du skriver, at du har skrevet flere tusind opslag på de sociale medier og lavet hundredvis af videoer og deltaget i hundredvis af debatter og interviews i den her periode. Hvordan kan det være et forsvar, at du har sagt så meget, og derfor vil noget af det være forkert? Altså, betyder det så ikke, at du har sagt lidt for meget?
0: Det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo ekstremt taknemmelig for, at jeg har fået den opbakning fra vælgerne at blive politiker. Og derfor gør jeg mig også umage for at repræsentere Liberal Alliances synspunkter i pressen. Jeg prøver virkelig at sige mange ting og stemme ind i mange debatter. Og det implicerer jo, at man en gang imellem kommer til at begå fejl. Fordi de eneste, der ikke laver fejl, det er dem, der ikke laver noget. Hvis man siger rigtig mange ting, så vil man på et eller andet tidspunkt også komme til at sige noget, der er forkert. Og jeg synes, det er helt fint, at pressen så kommer til at skrive en kritisk historie på det. Det synes jeg bare er helt rimeligt, og det er vigtigt for vores offentlige debat, at vi politikere bliver holdt i ørerne, hvis vi kommer til at sige noget forkert. Så må man træde skridt tilbage, man må reflektere over sine svipser, og så må man gøre sig mere umage næste gang, og det kommer jeg til. Men det, hvor jeg gerne vil opponere lidt, det er, når nogle af mine politiske konkurrenter ligesom får det til at lyde som om, at det skulle være bevidste løgne. Fordi jeg synes, der er en meget stor forskel på, at man i god tro kan komme til at lave en fejl. Det tror jeg, alle kan, hvis de bliver filmet hele tiden og laver mange ting i offentligheden. Og så at man bevidst går rundt og manipulerer eller misrepræsenterer.
1: Men uanset om det
0: er bevidst, ikke tale om, at jeg bevidst har gjort noget forkert.
1: Nej, men uanset om det er bevidst eller ej, altså, skulle du så måske ikke lade være med at sige helt så mange ting, hvis det så betyder noget, der er forkert, og måske i stedet for fokusere på og kun at sige noget, der er sandt?
0: Jeg tror, at det, som jeg skal gøre, det er, at jeg skal gøre mig ekstremt umage for, at når jeg deltager i den offentlige debat, uanset om det er ved at lægge videoer op på de sociale medier, eller skrive opslag, eller være i interviews, så skal jeg være ekstremt påpasselig med, at de data, som jeg trækker frem, at de er 100% korrekte. Fordi hvis man har et stort talerør, så har man også et stort ansvar for, at de ting, man siger, passer. Og der tror jeg, at der er en selvreflektion på min banehalvdel, at jeg skal gøre mig mere umage. Så det kan man godt argumentere for, men jeg synes ikke, jeg skal sige færre ting i den offentlige debat, fordi at jeg synes jo, det er vigtigt at kæmpe den liberale kamp, og det kommer jeg også til fortsat, bare fordi, at der er en kritisk historiehister her, som der altså er for alle politikere, der stikker snuden frem.
1: Men det her er vel det mindste, man som borger kan forvente af politikerne, det er vel, at de taler sandt?
0: Præcis. Og nu bruger du ordet at tale sandt. Jeg synes, at man som borger både kan forvente, at politikerne bevidst siger ting, der er korrekte. Jeg synes også, at man som borger skal kunne forvente, at politikerne de sætter sig ind i sagerne og har styr på deres data, når de præsenterer dem. Og det er også derfor, at jeg gerne stiller mig frem og siger, hvis jeg har lavet en svipser blandt de tusindvis af ting, jeg har sagt i den offentlige debat, så træder jeg meget gerne frem og siger undskyld for det og kommer mere umage næste gang. Men at det skulle være sådan et bevidst mønster, eller at jeg prøver at manipulere, som nogle af mine konkurrenter siger, det er en lidt tynd omgang, og det er mere det, jeg opponerer mod.
1: Jeg hæfter mig lige ved det, du sagde før med, at det de eneste, der ikke laver fejl, det er dem, der ikke laver noget. Men altså, der er jo politikere før dig, som har lavet virkelig meget, sagt en hel masse, men som ikke, hvad vi ved af i hvert fald, har sagt mange usandheder på kort tid. Altså, bekymrer det dig slet ikke, hvis det er der, vi er endt, hvis man som borger vitterligt skal forvente, at politikerne siger noget, der er løgn, hvis de siger mange ting?
0: Jamen, du hørte ikke mig sige, at man som borger skal forvente, at politikerne går og lyver. Jeg er eksempelvis rigtig glad for, at vi i Danmark har en helt anden politisk kultur, end hvad man finder i USA. Og det er også derfor, jeg er meget kritisk, når eksempelvis Mette Frederiksen, hun siger, at det er det kriterie at være nedslidt for at få Arne-pension eller den slags, fordi hun jo bevidst går ud og siger noget, som hun godt ved ikke passer. Men jeg tror faktisk, at de fleste almindelige mennesker, de ved også godt, at hvis man som politiker siger tusindvis af ting over en flereårig periode, og man konstant bliver filmet, og man konstant bliver gået efter i sømne, så vil man på et eller andet tidspunkt i god tro komme til at sige noget forkert, fordi det er meget menneskeligt.
1: Men er det i virkeligheden der, problemet ligger, eller hvad?
0: En kritisk stillingtagelse.
1: Bliver du bedt om, er det i virkeligheden der, problemet ligger, eller hvad? Får du sagt for meget? Bliver du filmet for meget? Glemmer du at tænke dig om?
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså problemet, hvis vi skal sige, at der er et problem, det kan man jo godt stille spørgsmål ved, men problemet er jo, at jeg er kommet til i god tro at sige noget forkert. Og så må man ranke ryggen og sige, så gør jeg mig mere umage næste gang. Problemet er ikke, at man som politiker deltager i vores offentlige debat. Problemet er ikke, at man stiller sig til rådighed for demokratiet. Problemet er ikke, at man møder op til gymnasiedebatterne eller deltager i diskussionerne på de sociale medier. Det er kun en god ting for vores samfund. Og det er klart, hvis man laver en masse ting, jamen, så vil man også på et tidspunkt lave fejl. Det tror jeg faktisk, at de fleste almindelige mennesker udmærket også godt ved. Jeg tror også, at man skal se det her, man skal fortolke det her på samme måde, som fanden læser Bibelen, hvis man skal have et indtryk af, at der er de konkrete tilfælde, der har været fremme, at der er tale om, at jeg bevidst går rundt og siger ting, der er forkerte. Fordi det tror jeg egentlig, de fleste, der læser de her sager, udmærket godt kan se, at der er tale om svipser i god tro. Og det er jo altså, hvad der sker, hvor der handles, der spilles.
2: Men kan vi konkludere, at det derhen, som er Strange, at du ikke har gjort dig umage nok med dine politiske budskaber?
0: Det kan vi sagtens, og det var også det, jeg sagde. Det var også det, jeg sagde indledningsvis, at jeg vil jo gerne gøre mig umage, fordi eksempelvis, når man er i min position, hvor man også har et meget ungt publikum, og mange, der følger med, så følger der også en forpligtelse, når man har et stort talerør, til at man skal gøre sig rigtig umage for, at det, man siger, er korrekt. Og der må vi jo erkende, at i de tilfælde, hvor jeg er kommet til at sige noget, der måske mangler en nuance, eller hvor jeg har husket tal forkert, jamen, så er der tale om, at jeg skal gøre mig mere umage næste gang. Ja, men det er jo ikke et argument for, at jeg skal stoppe mit engagement for at deltage i den offentlige debat eller kæmpe en liberal værdikamp.
2: Hvorfor gør du dig ikke umage?
0: Det gør jeg nemlig også.
2: Men du siger jo, det er det, der er problemet her.
0: Og jeg synes, det er en dyd. Nej, jeg siger ikke, at jeg ikke gør mig umage. Jeg siger, at man kan gøre sig endnu mere umage. Og der er lidt forskel på de to ting. Altså noget af det, som jeg sætter allerstørst pris på, når folk stopper mig på gaden, i særdeleshed unge mennesker i virkeligheden, det er, når de siger ting i retning af, at jeg måske har været med til at vække deres politiske interesse, eller bidraget til, at de i højere grad har lyst til at række hånden op i samfundsfagstimerne. Og netop når der er så mange mennesker, som følger med i, hvad man siger, så synes jeg, det er vigtigt, at de ting, man siger, også er 100% korrekte. Men jeg vil også gerne garantere jer for, at hvis I på et tidspunkt interviewer mig om flere år, så vil der godt kunne være nye eksempler på, at jeg i god tro er kommet til på et eller andet tidspunkt at sige noget, der er faktuelt forkert. Fordi det er en del af det at være menneske, at man engang imellem laver fejl. Men jeg der ikke laver fejl, det er som sagt dem, der ikke laver noget.
1: Jeg kan ikke rigtig forstå, om du egentlig synes, det her det er et stort problem eller ej. Altså, jeg læste til et interview i Berlingske, eller hørte dig en podcast, hvor du siger, at din tilgang til den her slags fejl er at sige skidt pyt op på hesten igen, og som du siger nu, så må du reagere anderledes næste gang. Altså, er den her sag bare en bagatel for dig? Noget, man sådan kan trække på skuldrene af?
0: Nu kommer du til at tage citatet her lidt ud af kontekst, fordi det, jeg siger i det citat, det er, at hvis man begår en fejl, så synes jeg, man skal træde tilbage, reflektere over sin bummert, og så gøre sig mere umage næste gang. Og så bliver jeg spurgt af Ekstrabladet, kan jeg så fortsætte i min stilling? Og så siger jeg, ja, det synes jeg faktisk godt, jeg kan. Fordi at hvis man kommer til at begå en fejl, så må man sige skidt pyt og gøre sig mere umage næste gang. Så det er jo ikke rigtigt, at jeg tager lidt let på det. Jeg prøver at tage det her alvorligt, men jeg står også fast på, at selvfølgelig kan man som politiker komme til på et eller andet tidspunkt at lave en sproglig fortalelse. Og det tror jeg egentlig også, at de fleste, der lytter med lige nu, udmærket er klar over. Altså, jeg tror, man skal være en meget, meget kritisk journalist, og det er helt fair. Jeg tror, man skal være en meget, meget kritisk journalist for at have en anden opfattelse, fordi alle mennesker, der siger mange ting, de kommer på et tidspunkt også til at sige noget, der er forkert.
1: Men det er vel også vigtigt, at alle de mennesker, som du så når ud til via de sociale medier, via dine videoer osv., de faktisk ved, at nogle af de ting, du har sagt, de ikke er rigtige. Altså har du behov for så at korrigere det?
0: Fuldstændig enig, og det er jo netop derfor, at jeg tager mig tid til eksempelvis lige nu at modtage jeres kritiske spørgsmål. Jeg kan sige, at lige efter vi har talt sammen, der tager jeg ind til God Aften Live og modtager deres kritiske spørgsmål. Jeg har tidligere snakket med en masse andre journalister, og det er jo fordi, jeg synes, det er en sund del af vores offentlige debat, at hvis man som politiker i god tro kommer til at begå en fejl, så skal man ikke føle sig for fin til at forholde sig til det. Man skal modtage de kritiske spørgsmål, man skal fremlægge sit eget perspektiv på det, og så skal man ranke ryggen og gøre sig mere umage næste gang og tage noget ansvar for, hvordan man deltager i den offentlige debat. Og det er netop det, jeg prøver at gøre ved blandt andet at tage jeres kritiske spørgsmål.
1: Og sige skidt pyt.
0: Nej, ikke sige skidt pyt, men sige, at man stadig fortsætter med at kæmpe den liberale kamp, som man er valgt for.
1: Alright. Tak, Mads Strange, for at stille op i hvert fald.
0: Tak, fordi jeg måtte være med. God dag.
1: God dag. Altså politisk ordfører for Liberal Alliance.
2: Hvis man i løbet af dagen i dag har klikket forbi de britiske nyhedsspalter og britiske netmedier, så er der en historie, der fylder virkelig meget. Nemlig sagen om den her helt særlige politiaktion, der fandt sted i går ved den britiske luftbase Fairford i det sydvestlige England, små 2 timers kørsel fra London. Der er virkelig meget, vi ikke ved. Der er også en lille smule, vi ved.
1: Ja.
2: Det vi ved, det er...
1: Der var en beboer i området, som ved et-tiden natten til søndag alarmerede myndighederne, fordi hun så 3 hvide varevogne. Det er altid hvide varevogne i sådan nogle sager her i Kole. De blokerede en vej tæt på lufthavnen. Omkring bilerne der var der en gruppe maskerede mænd, som tog flugten, da beboeren kom kørende.
2: Ja, politiet kom hurtigt frem. 5 mænd blev anholdt på mistanke om at have overtrådt loven om sprængstoffer og forberedelse af terrorhandling. Og jeg til eftermiddag bekræfter politiet, at der er tale om 5 britiske statsborgere.
1: En stor gruppe indbyggere i lokalområdet blev så evakueret. De har stadig ikke fået lov til at komme hjem, og politiet har hele dagen i dag holdt kortene tæt til kroppen, men kalder det for en større hændelse.
2: Ja, og den her base, det er jo ikke bare en almindelig base, det er den eneste amerikanske base, der kan bruges til deres allerstørste bombefly, B1 og B2 i det britiske, der blandt andet har været brugt, altså de her bombefly, i krigen mod Iran senest i marts måned, og hele dagen i dag har britiske medier forsøgt at finde ud af, om myndighederne var klar over, at der var planer om et angreb på basen. Og det spørgsmål kommer efter, at Donald Trump, altså USA's præsident Donald Trump, i går sagde sådan her til en gruppe journalister.
3: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
1: De var en del af vores efterforskning, lyder det altså fra Donald Trump. Men hvis de formodet attentatmænd var en del af en større efterforskning, hvorfor var det så en lokal beboer, som måtte alarmere politiet? Det er noget af det, som de britiske medier har boret i hele dagen. Og her i det her klip, spiller nu, der bliver den britiske forsvarsminister Wes Streeting spurgt af en journalist.
4: Was it public vigilance that led to these arrests rather than long-term intelligence?
5: So I'm fairly limited in what I can say this morning because we don't, as a matter of course, comment on operational security matters. I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on.
2: Det var ikke så meget, han kunne sige, den britiske forsvarsminister. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke sagt noget om motivet hos de 5 anholdte. Flere spekulerer i det her spørgsmål, om der er forbindelser til krigen i Iran. I juli beskyldte den iranske udenrigsminister Storbritannien for at være part i krigen, fordi Storbritannien tillader, at amerikanerne bruger lige præcis den her Fairford-base til at føre krig i Iran.
1: Mm. Men det her er altså bare en af de teorier, som florerer i de her timer. Nogen spørger, om det kunne være russerne, eller om det er islamisk terror. Vi følger naturligvis med og ser til eftermiddag, mens vi sender, og skal selvfølgelig nok opdatere, hvis det britiske politi løfter sløret yderligere for, hvad der skete her natten til søndag.
2: Ja, lidt senere i udsendelsen taler vi med vores udsendte kollega Frederik Barsø. Han er lige nu til stede der, lige omkring, hvor det skete. Ham taler vi med i næste time af orientering. Det var en ret speciel, en særlig fodboldkamp, der blev spillet i går, da Irland mødte Israel i Nations League. De irske fodboldspillere gav nemlig ikke hånd til israelerne, det gør man altså inden kampen altid. Irerne bøjede også hovedet, da Israel sang nationalsang, og så spillede irerne med sørgebind på armen. Og det gjorde de i protest mod Israels krig i Gaza.
1: Den her situation, den her fodboldkamp, er jo kun en ud af mange gange, hvor Irland har stillet sig på palæstinensernes side. For 2 uger siden, der kunne Irland fortælle, at de for andet år i træk boykotter Eurovision på grund af Israels deltagelse i konkurrencen. Og så har vi slet ikke nævnt dem her.
2: Niqab har spillet i Danmark flere gange også, kommer fra Nordirland, men identificerer sig som irske trioen har blandt andet udtalt, at de er Palæstinas støtter, og til koncerten har de råbt death to the IDF, altså død over de israelske militær, og en af medlemmerne har været sigtet for en terrorforseelse. Han skulle have vist et flag, der støtter den forbudte organisation Hezbollah til en koncert i London, men den sigtelse er droppet nu. Lisanne Wilken er med os, antropolog og europaforsker ved Aarhus Universitet. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
2: Den her udtalte støtte fra det irske kulturliv i forhold til den palæstinensiske sag, hvorfor ser vi det?
6: Altså, Irland har faktisk en rigtig, rigtig lang tradition for at støtte op omkring Palæstina. Og det gør man, kunne man sige, at nogle... Altså, man gør det... Det, vi skal huske på, det er, at Irland har selv en slags kolonial fortid, og meget af deres udenrigspolitiske sigte, eller deres udenrigspolitiske handlinger, de handler om at se på undertrykkelse, at være følsom over for undertrykkelse, at være følsom over for, folk, som hvis ret bliver fornægtet. Og det går ret langt tilbage, at Irland og Irer har vist solidaritet med Palæstina og modstand, altså tilsvarende modstand mod Israel.
2: Og det er jo ikke kun, som du er inde på, det er ikke kun kulturlivet, vi ser i at støtte til Palæstina. I 1980 var Irland det første EU-land, der støttede oprettelsen af et selvstændigt Palæstina. I 2024 anerkendte de Palæstina som selvstændig stat sammen med Norge, Spanien, Slovenien og Armenien. Og Irlands daværende statsminister Leo Varadkar sagde sådan her i marts 2024, da han besøgte USA's daværende præsident Joe Biden. Joe Biden, der i øvrigt selv har irske rødder.
7: As you know, the Irish people are deeply troubled about the catastrophe that's unfolding before our eyes in Gaza. And when I travel the world, leaders often ask me,
2: som I ved, er de irske folk dybt bekymret over den katastrofe, der udspiller sig for øjnene af os i Gaza, og når jeg rejser rundt og spørger verdens ledere mig ofte, hvorfor irerne føler så stor medfølelse med det palæstinensiske folk. Og svaret er enkelt. Vi ser vores egen historie i deres øjne. En historie om fordrivelse, om berøvelse af ejendom, om national identitet. En identitet, der er blevet sat spørgsmålstegn ved og benægtet. Tvungen udvandring, diskrimination og nu sult, sagde han blandt andet. Lisanne Wilken, altså, det er jo mange år siden, når vi taler Irland, at Irland fik delvis selvstændighed i 1921, blev så helt uafhængig af England i 1949. Hvorfor betyder den globale modstandskamp så stadig så meget for irerne?
6: Men for Irland har det været vigtigt ligesom at huske den her historie, den koloniale historie, huske sig selv som et undertrykt folk, nu man siger, det er der jo flere, lande, som har gjort op igennem 50'erne, 60'erne og 70'erne, men for Irland har det her været en vigtig identitetskamp også, at huske på, at man er ligesom de andre. Nogle gange så er der irer, der omtaler sig selv som et første verdens folk i en tredje verdens mentalitet. Altså det, at man deler en historisk skæbne med lande, som vi tit tænker ligger langt væk fra Europa, altså tidligere kolonier. Men for Irland har det her været super vigtigt og er super vigtigt ligesom at holde fast i og også stille sig på den side, som bakker op om folk, som bliver undertrykt. Man synes, at Irland var også en af de stærkeste og mest aktive i forhold til modstand mod apartheidstyret i Sydafrika. Det var der. Mm. Irland har haft solidaritet med Baskerlandet, med Katalonien og med andre lande, og der er meget, meget, kunne man sige, understregningen er, men det er vores fortid som koloni, som betyder noget for, hvordan, eller som tidligere koloni selvfølgelig, som betyder noget for, hvordan vi ser verden, også selvom vi er kommet et helt andet sted hen nu.
2: Fortalte Lisanne Wilken. Tak for det.
6: Selv tak.
2: Antropolog og europaforsker ved Aarhus Universitet.
1: Jeg kan lige først sige her, at vi lige har fået at vide, at de fem, som var blevet anholdt i forbindelse med hændelsen i Storbritannien, som vi også har talt om tidligere her i timen, de er blevet løsladt nu, og vi følger selvfølgelig op her i PET Orientering med, hvad der sker herfra. Men de er i hvert fald blevet løsladt. Og nu kan jeg gå videre til den næste historie, og den handler om en komiker, der er blevet idømt 19 måneders fængsel i Tyrkiet for sine fornærmende jokes. Det har retten i Istanbul afgjort her til eftermiddag, og en af jokesene lyder sådan her.
8: Onun Recep Tayyip Erdoğan'ın utangaç bir diktatörden kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi. Bizim başımıza gelenleri düşünmezseniz bir birey için çok önemli bir ilerleme.
1: Ja, altså, der bliver sagt her, at Erdogan er gået fra at være en generet diktator til en diktator, der hviler i sig selv. Det kommer fra komikeren Dennis Gyttas. Og det fungerer jo aldrig ret godt at forklare en joke. Men jeg kan alligevel lige forklare her, at joken handler om, at Erdogan må have set en masse selvudviklingsvideoer på de sociale medier med budskabet "Bryd ud af din skal". Den tyrkiske præsident må have fulgt det råd, siger komikeren, og tænkt, hvorfor skal jeg lade mig begrænse af landets forfatning og andre regler? Celine Tyrker, velkommen til.
9: Tak for det.
1: Du er journalist her i DR på Udlandsredaktionen. Fortæl lige komikeren her, hvad er det præcis, han er blevet dømt for?
9: Jamen, han er blevet dømt for en række jokes, han kom med i det her 90 minutter lange show, han lavede. Og det første forhold, som han er dømt for, det er at fornærme præsidenten blandt andet med den her diktator-joke. Det er jo sådan i Tyrkiet, at det er strafbart at fornærme landets leder. Det kan give op til 4 års fængsel. Og det kan både være en komiker, der siger det på scenen, en joke. Det kan være noget, man skriver på sociale medier, eller det kan være i en sang. Man må simpelthen ikke fornærme præsidenten. Det er strafbart. Så det fik han 11 måneder og 20 dage for. Udover det med at fornærme præsidenten, så er han også blevet dømt for at fornærme religiøse værdier i Tyrkiet, blandt andet på grund af nogle jokes, han kom om islam og Koranen under programmet. Det har han så fået yderligere 7 måneder og 15 dage for. Og så var han egentlig også anklaget for et tredje forhold om at forherlige kriminelle og kriminelle handlinger for en joke, han havde lavet om en mafiagruppe i Tyrkiet, men det blev han så frifundet for.
1: Mm. Så altså i alt over 1,5 års fængsel har han fået, men han blev så alligevel i dag løsladt efter at have fået sin dom. Han har siddet varetægtsfængslet i 88 dage, men i Tyrkiet, der bliver man prøveløsladt efter 3 måneder, hvis man har fået en dom på under 2 år. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvem han er, Dennis Gyttas her?
9: Jamen, indtil i år har han egentlig været sådan ret niche-type, men efter det her stand-up-show på 90 minutter blev lagt op i sin helhed på YouTube, så gik rigtig mange dele af showet viralt, og det var både den her del med Erdogan, der bliver kaldt en diktator, det var de her kommentarer, han kom med om Koranen og så videre. Og hans show har jo fået over 15 millioner visninger på bare 3 måneder. Jeg kiggede bare lige i nogle af YouTube-kommentarerne, inden jeg kom herind, og det er jo virkelig en mand, der splitter vandene. Nogen siger, jeg har lige født i dag, og mit barn skal hedde Dennis, ligesom dig, fordi du er en held, og andre siger, jamen, han skal bare fængsle sammen her, og det er jo mærkeligt at stille sig op på scenen og sige. Men en af grundene til, at han er så populær, det er jo også, at hans jokes er rettet mod alle. Altså, han stiller sig ikke bare op og gør grin med Erdogan. Han gør grin med oppositionen, han gør grin med de religiøse, han gør grin med de sekulære, han gør grin med universiteterne. Altså, han favner så bredt, at det fanger rigtig mange folk, synes, at det er fedt, at der er en komiker, som rent faktisk bare går mod alle.
1: Når han nu har så stor popularitet blandt befolkningen, så må befolkningen også have reageret på den her dom i dag?
9: Ja, altså, det er ikke fordi, det har ført til massive protester, men han blev jo anholdt for 88 dage siden, så det er jo, folk har jo protesteret løbende, og der var også demonstranter ude foran retsbygningen i dag. Men det er jo primært på sociale medier, det har skabt en debat i og med, jamen, hvad er ytringsfrihed? Har vi overhovedet ytringsfrihed i Tyrkiet længere, hvis en komiker ikke må stille sig op i 90 minutter og lave nogle jokes? Så det er mere den debat, det har skabt, og folk har jo udtrykt støtte til ham, men det har jo som sagt også splittet vandene, fordi der er mange, der mener, at man ikke skal have ret til at gå op og sige, at præsidenten er en diktator, eller gå op og gøre grin med kvinder, der er tildækket på stranden osv. Så det har startet en meget intens debat om ytringsfriheden i Tyrkiet.
1: Mm. Lige her til sidst, det er vel også en forlængelse af den debat, eller den snak, der har været om et stigende pres netop på journalister, kulturpersonligheder, aktivister den seneste tid i Tyrkiet.
9: Ja, det taler jo helt sikkert ind i den debat, og det, der gør det mere interessant og mere opsigtsvækkende med den her sag, det er jo indtil videre har det primært været rettet mod politikere og journalister, når vi har talt om fængslinger og ytringer osv., men nu ser vi, at det begynder at gå ud over komikere. I sidste uge var der en kæmpe razzia, hvor aktivister for LGBT-miljøet blev anholdt, så vi ser ligesom, at det begynder at brede sig ud til mere almindelige mennesker også.
1: Okay. Tak skal du have, Celine Tyrker, for at være med.
9: Selv tak.
1: Altså journalist på DR Udland.
10: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på DR-koncerthuset.dk.
2: Det var vores første time. Vi har selvfølgelig en mere, som altid her i PET-orientering lige nu. Lige om lidt, om 10 sekunder, er der radiovis. Efter det skal vi blandt andet til Storbritannien, hvor der er folk, der er blevet anholdt. Og hvis nok løsladt igen,
1: yes.
2: Det finder vi ud af nu.
11: Der er lige nogle minutter, inden radiovisen rammer her på P1. Så inden da, så kan vi lige nå at lytte til Tim Christensen og Love is a Matter of.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved radioavisen, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
2: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skatter og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
3: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at ligesom holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
4: Der bliver i de her timer spekuleret på højtryk i de britiske medier. For hvem er de 5 mænd, som søndag blev anholdt og sigtet for at ville begå terror mod den britisk-amerikanske flybase RAF Fairford i det sydvestlige England? Hvad var deres motiv, og hvorfor er de nu blevet løsladt mod kaution? Myndighederne holder kortene tæt ind til kroppen og vil ikke sige særlig meget, men der er kommet lidt informationer i løbet af dagen. Dem skal vi naturligvis gennemgå i den her anden time af P1-orientering, og det gør vi lige om lidt sammen med en dansk journalist, som i de her timer forsøger at finde rundt i labyrinten af afspærringer i området omkring flybasen.
5: Og så skal vi i den her time også videre med historien om Liberal Alliances politiske ordfører Mads Drange, der er blevet afsløret i at komme med en række usande påstande i den offentlige debat. Usandheder mange har bidt mærke i. Heriblandt også en professor i statskundskab, som sågar har lavet en hjemmeside dedikeret til Mads Dranges fejlagtige påstande. Vi skal tale med professoren om godt 10 minutter om, hvorfor han mener, at det er nødvendigt med sådan en hjemmeside.
4: Senere i timen, ca. 17:40, der skal vi blandt andet høre den her sang.

0: Ja, den afslører jo ikke så meget, når der ikke er vokal på endnu, men den her sang bliver af en musikanmelder, som vi har med her i Peter Orientering, kaldt den værste af Taylor Swifts nye sange. Hvad der ligger bag den kritik, og hvad Taylor Swifts nye album har gjort for at fortjene en samlet anmelderstands lunkne anmeldelser, det dykker vi ned i.
1: Med det, velkommen til endnu en times Peter Orientering. I studiet er vi også i den her time af Amalie Schrøn Munk og Ole Brink. Vi begynder i England. Frederik Barsø er med os nu, vores kollega. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Journalist med base i Storbritannien. Du pakkede tasken, da den her nyhed kom ud, om at fem mænd er blevet anholdt, eller var blevet anholdt, nær flybasen Fairford i Storbritannien, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og du er lige nu, Frederik, kan forstå, sådan i byen Welford, der ligger bare et stenkast fra flybasen. Nu, det er jo sådan en nyhed, hvor der tikker hele tiden noget nyt ind. Hvad er, hvis vi skal begynde der, seneste nyt?
2: Ja, det, jeg står i sådan mellem Fairford og Welford. Welford er jo helt lukket af, og der er altså vejene til og fra er lukket af politiafspæringer. Så jeg står her ved en af de politiafspæringer, som der er. Men det nyeste er jo en meget, meget dramatisk og overraskende udvikling for et kvarters tid siden, eller sådan noget, hvor det kom frem på et pressemøde fra antiterrorpolitiet, at de fem mænd nu er blevet løsladt mod kaution, simpelthen. Så det er det, som der er det helt nye nu, og selvfølgelig noget, som jo bare altså sætter gang i endnu flere og nye spekulationer, hvis ikke der var nok af dem i forvejen.
1: Ja, og dem er der jo mange af i den her sag, men hvad, altså, er de her nye oplysninger, den nye udvikling, hvad sætter det gang i af spekulationer?
2: Det sætter jo gang i, hvordan de kan blive løsladt. Altså, hvad var det så? Er det nogen, som har haft gang i noget, hvor de ikke vidste, hvad de blev brugt til? Eller altså, nogen, der har sat dem til at gøre noget, eller har der ikke været? Har det ikke været alvorligt nok, det som der blev fundet, eller det som de kunne få ud af dem? Eller, altså, det er jo det her med, at folk de har været fuldstændig overbevist om, at det var de her fem mænd, og det var stensikkert, ikke? Så det er jo de her ting, masser af nye spekulationer, det er vanskeligt at berette om.
1: Da vi var i kontakt med dig tidligere på dagen, Frederik, så meddelte du, at du var i gang med at finde rundt i alle afspærringerne i området. Hvordan ser der ud i området derude?
2: Jamen det er jo så Fairford og Welford, det ligger i en lille, eller det ligger i The Cotswolds, som er et af de sådan mest kendte og idylliske landområder i hele England, så det bærer det meget præg af, altså det her meget smukke idylliske område, naturligt område, som i så i dag bare bærer præg af masser af politibiler, og man ikke helt ved, hvilken vej man kan komme ind af, og masser af journalister, som prøver at finde det rigtige sted at stå og snakke med nogle politibetjente, som ikke vil sige noget, og masser af politibiler, der kører rundt, patruljerer op og ned ad gaden, og altså en sportsplads, som jeg var nede ved før, hvor som er blevet omdannet til sådan et mobilt politistation med forskellige specialenheder og politibiler.
1: Mm. Men de her fem mænd, der altså først blev anholdt, nu er
2: løs. Som holder til der at patruljere ud derfra.
1: Ja, men de her fem mænd, der først blev anholdt, og nu er løsladt på kaution, er der kommet mere frem om dem? Altså, hvem er det? Hvad ved vi om dem?
2: Men det kom jo også frem lidt tidligere i dag, at der er tale om fem britiske statsborgere, som alle har bopæl i London. Alle sammen mellem 23 og 25 år gamle, så vi ved trods alt en del mere om dem, men det er så også det for nu. Og så er det jo kommet frem, at de her beboere, den her sådan afspæring rundt om Welford, den håber de senere i dag at kunne ophæve i hvert fald delvist, og så få folk tilbage til deres boliger. Så der er måske nogle ting, der tyder på, at hvad ved jeg, at nogle af de her mænd, og det de har haft gang i, måske ikke var så alvorligt alligevel, men altså, hvad ved jeg, det har det jo nok været, så nu står jeg og spekulerer og prøver at tage mig selv i det og lade være med det.
1: Men det var jo også en politiaktion, der fik en lidt pussy begyndelse, hvis det kan vi måske godt kalde det, ikke? Det var om natten ved et-tiden, natten til søndag, der var så en beboer, der alarmerede myndighederne, fordi hun så tre hvide varevogne blokere en vej tæt på den her lufthavn, militær lufthavn. Omkring bilerne var der en gruppe maskerede mænd, der tog flugten, da beboeren kom kørende. De fem, der var blevet ansat, blevet af var blevet, eller der blev anholdt, men ikke de var nogle af de mænd, der var i, i bilen der, men det har jo så i hvert fald fået de britiske myndigheder til at, altså folk har spurgt, journalister har spurgt de britiske myndigheder, om de overhovedet havde styr på sikkerheden, eller om det kun var fordi, altså den her anholdelse kun var fordi, der tilfældigvis kom en beboer fra lokalområdet kørende, at de her fem blev stoppet i det, de måske ikke var i gang med. Og det blev forsvarsminister Wes Streeting jo også spurgt ind til i dag. Lad os lige høre det.
3: Was it public vigilance that led to these arrests rather than long-term intelligence?
4: So I'm fairly limited in what I can say this morning because we don't, as a matter of course, comment on operational security matters. I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on operational security matters.
1: Frederik Barsøe, det er lidt svært at vide, hvad ben man skal stå på her, ikke? Altså med den udvikling, vi har set de seneste minutter.
2: Jo bestemt. Og var i forvejen, synes jeg, er meget svært at finde rundt i det her med. Altså som du selv nævner, så blev der spekuleret meget i, især i britiske medier, om det her med at stille spørgsmålstegn ved, om efterretningen nu er god nok, og efterretningstjenesterne nu havde styr på det, når det nu skulle komme fra en beboer. Om det så er det fulde billede eller ej, det er altså det, man kan spekulere i, og især når Donald Trump så sådan lidt pludseligt foran sin flyvemaskine siger, ja, vi kendte dem rigtig godt i forvejen, og så videre, så lyder det som om, at der har været en masse i gang. Men så samtidig lader det tælle jo udefra set i hvert fald, at der ikke har været så godt styr på det bag. Sådan.
1: Det er ligesom et af de der puslespil på 2.000 brikker. Man har lagt 14 brikker op og tænkt, kan jeg vide, hvad det forestiller det her? Vi kan ikke se det endnu. Måske ja, vi når derhen på et eller andet tidspunkt.
2: Det er det, og det er jo, ja. det er jo nok ikke i deres interesse, at det skulle ud i offentligheden selvfølgelig, hvad der foregik. Så hvis de kunne have gjort det på en måde, hvor ingen opdagede noget, har det nok været at foretrække.
1: Frederik Barsøe, tak for at være med os.
2: Selv tak.
1: Journalist med base i Storbritannien, altså med fra sådan lige nærheden af den der flybase i Fairford, hvor fem mænd blev anholdt og nu er blevet løsladt igen mod kaution.
0: Og så skal vi tilbage til en historie, som vi også omtalte i første time af PET-orientering, hvor vi havde Liberal Alliances politiske ordfører, den 26-årige Mads Strange, med. Strange har nemlig de seneste dage været i vælten. Flere medier, Ekstrabladet, DR, Berlingske og Tjekte har afsløret en række tilfælde, hvor Mads Strange er kommet med offentlige udtalelser, som har været faktuelt forkerte.
1: Han har for eksempel sagt, at Gentofte Kommune mistede omkring 150 millioner kroner om året, da Mærsk Mc-Kinney Møller døde. Den påstand kan borgmester Michael Finger fra De Konservative i Gentofte og for Berlingske på ingen måde genkende. Mads Strange har også i BT's podcast Borgerlig Tabloid hævdet, at 8 ud af 10, som er på Arne-pension, selv siger, at de ikke er nedslidte. Det har mediet Tjekte så kunne afmontere. Det viser sig, at 8 ud af 10, som i en eller anden grad føler sig nedslidte, altså af dem, der er på Arne-pension. Så det er altså præcis omvendt, den modsatte af påstanden.
0: Ja, senest har Mads Strange så hævdet, at danskerne betalte for TV2's USA-korrespondent Jesper Steinmetz over mediestøtten, men TV2 modtager ikke mediestøtte. Og sådan fortsætter rækken. Ekstrabladet har fundet i alt 9 eksempler på det, som avisen kalder for røverhistorier fra Mads Strange. Og i den første time af PET-orientering, der talte vi som sagt med Strange selv, hvor han beklagede, at han havde sagt noget forkert.
5: Jeg tror, det første, man skal huske på, det er, at Ekstrabladets såkaldte afsløringer, de går flere år tilbage. Altså en periode, hvor jeg jo vitterligt har skrevet tusindvis af opslag på de sociale medier, deltaget i hundredvis af interviews, været til hundredvis af debatter. Og selvfølgelig er jeg, i lighed med alle andre, der på et tidspunkt deltager i den offentlige debat, i det omfang kommer til at sige noget, der er forkert. Det står 100% på mål for, og det vil jeg gerne beklage over, hvis jeg har sagt noget, der er faktuelt forkert. Så synes jeg ikke, at man som politiker skal føle sig for fin til at krybe til korset og komme med en undskyldning for det.
0: Nu kan vi så byde velkommen til en anden, som har givet sit besøg med i debatten om Strange. Han har faktisk dedikeret en hel hjemmeside til politikernes udsagn, Martin Vines. Hej med dig.
6: Hej.
0: Du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og der forsker du primært i boligpolitik, det er i hvert fald det emne, vi plejer at tale med dig om. Så hvorfor har du lavet en hjemmeside, der handler om Mads Stranges udtalelser i den offentlige debat?
6: Jamen, det kan være, at det må nok at lave over på Aarhus Universitet, for det var for noget, jeg fik lyst til at lave sådan lidt ud over mit eget arbejde, og der var nogle forskellige grunde til det, men den første frem, så var det jo, at der var alle de her forskellige historier, der kom ud, hvor han med Strange altså gang på gang ligesom var kommet til at sige noget, som ikke var korrekt, og det fik mig så til ligesom at lave sådan en eller anden form for oversigt over, hvor ofte det rent faktisk sker. Og det, som jeg jo så fandt frem til der, det var, at jeg synes, det var ret usædvanligt, hvor mange gange på kort tid, at det var sket. Og det motiverede mig så til at prøve at lave den her hjemmeside, hvor man ligesom selv kunne gå ombord i nogle forskellige udsagn og finde ud af, hvad er det, Mads Lange siger, som der er understøttet, og hvad er ikke understøttet.
0: Ja, vi skal måske lige sige, at hjemmesiden hedder Strange Facts, eller Strange Facts. Det er et meget godt navn, du har fundet på der, synes jeg. Jeg kan lige sige tak. Også, at hjemmesiden er bygget op som en slags quiz, hvor man får præsenteret et udsagn fra Strange. Så kan man så klikke af, om udsagnet er understøttet af dokumentation eller ej, og så bygger svaret så på gengivelser af de artikler, som har undersøgt udsagnene. Er det din opgave, Martin, som professor i statskundskab, at faktatjekke en politisk ordfører? For det har medierne jo egentlig allerede gjort.
6: Nej, det er det ikke. Men jeg synes, at det er min opgave som borger og demokrati på en eller anden måde at bidrage med at gøre debatten mere faktabaseret. Og det her skal jeg så ligesom også se en kærlig opfordring eller kærlig drilleri af Mads Strange til at stramme lidt op i forhold til, når han kommer med sin ellers tit synes jeg ganske udmærket input til debatten, og siger, okay, sørg for at have styr på fakta også. For det er alligevel bedre, hvis vores politiske beslutninger og politiske holdninger bliver informeret af fakta end af sådan forskellige former for mere eller mindre røverhistorie.
0: Så en kærlig opfordring, siger du. Altså, hvad er det ved Stranges opførsel, som får dig til at bruge tid på det her? Altså, provokerer det dig, at han siger noget, der er forkert?
6: Ja, det gør det, og det, jeg synes, nu havde jeg ham jo igennem tidligere programmet, og jeg synes, at jeg var glad for, at han sagde, at han også tog det her som en læring, og han skulle være bedre til ligesom at være sikker på, at de data og rapporter, som han fremlægger i politiske debat, er baseret på fakta og er korrekte. Det synes jeg er godt, og det er det, som jeg synes, der er meget irriterende her, det er, at jeg synes, det virker meget sådan lidt skydelsesløst og dovent i den måde, han engagerer sig i den politiske debat på. Og det gør både, at det nogle gange skygger for de budskaber, han kommer med, og også nogle gange leder det til sådan en form for unødvendig overdrivelse. Jeg synes, det her eksempel med Mærsk med Kine Møller er et godt eksempel. Det er grunden til, at han jo turnerer med den her historie med Strange. Det er, fordi han har en pointe om, at mindre eller mere ulighed ikke altid er et problem. Og det her med, at jamen, da Mærsk med Kine Møller døde, jamen, så blev Gentofte Kommune en mere lige kommune, men det var ikke sådan, at det unødvendigvis blev en rigere eller en bedre kommune. Og det er jo egentlig en fin nok pointe i det abstrakte. Så der er ingen grund til ligesom at komme med de her betragtninger, som gør, at man tænker, okay, jamen, kan man overhovedet stole på noget af det, du siger? Så det er ligesom også det er en irritation over, jeg synes, det er en skydesløs omgang med fakta, som jeg egentlig synes, at de fleste danske politikere er okay gode til ikke at gøre. Altså, prøv at sige, hvis de bruger noget fakta, eller de bruger noget statistik, jamen, så synes jeg som oftest, at de understøtter det. Synes jeg, der er en tendens hertil, at det har Mads Strange ikke fået gjort godt nok.
0: Men han siger jo selv, at de fleste almindelige mennesker, de nok vil forstå, at os politikere kan begå fejl. Han siger, at han har sagt så meget, han har skrevet så meget, deltaget i så mange debatter, og så vil der selvfølgelig være en lille smule af det, der kan være forkert ved en fejl. Altså, hvad synes du om det forsvar, han kommer med der?
6: Ja, men der synes jeg måske, at han skal fokusere på at sige lidt mindre, og så sørge for det, han siger, rent faktisk er korrekt. Jeg ved ikke, i hvilket omfang at vælgerne går op i det her, men jeg ved da, at man allerede kan se, at det ligesom skygger for hans politiske virke nu, når at historier om ham ikke bliver om politiske forslag, han kommer med, eller kritik, han kommer med regeringen, men i stedet for bliver en historie om ham. Og derfor synes jeg, at det er jo tydeligt, at det her må være et område, hvor han, strammer op. Og jeg vil også sige, at jeg har lavet nogle stikprøver med nogle andre politikere for at prøve at se, jamen okay, i den her samme periode, som jeg fokuserer på, som er, at det er primært de sidste 6 måneder, hvor mange udsagn de kommer med, som er blevet faktatjekket, eller som på anden måde er verificerbart forkert, og der ser vi altså ikke det samme mønster. Mm. Så det er, det virker som, at det går lidt for stærkt for Mastrange med at komme med de her udtalelser.
0: Mm. Han siger jo så også nu, at han har taget ved lære af det her, så ja, i hvert fald tak til dig også, Martin Vinæs, for at være med.
6: Jamen tak, fordi jeg måtte være med, og alle kan gå ind på martinvilarsen.com/strangefacts, hvis de vil læse med.
0: Ja, okay. Og du er altså også professor i statskundskab på Aarhus Universitet, skal jeg lige huske at sige. Er det godt?
1: Dansk Folkeparti holdt årsmøde i lørdags med musik og fest og farver og formandshyldest og klapsalver og selvfølgelig masser af politiske budskaber fra talerstolen. Her kommer et af dem. Selvfølgelig kan remigration lade sig gøre. Dem, som i dag afviser Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik, begår den samme fejl som de politikere, der ikke forhindrede indvandringen i fortiden. Men hvis man kun kan undskylde for fortidens politik, så er man en del af problemet og ikke løsningen.
0: Men det var så bare ikke et udsagn, der kom fra en politiker eller et medlem af Dansk Folkeparti. Det kom fra BT's debatredaktør, Joachim B. Olsen, som var inviteret til at holde tale til DF's årsmøde. Det gjorde han kort inden Morten Messerschmidt, altså formanden, selv gik på talerstolen.
7: Tidligere i år der fik I et flot folketingsmand, og i meningsmålet, der er Dansk Folkeparti nu det største borgerlige parti, og det andet største parti i Folketinget. Det er fortjent. Jeg synes, I er det mest offensive oppositionsparti, og jeg føler mig fuldstændig overbevist om, at det bliver endnu større.
1: Sådan sagde han Joachim B. Olsen fra talerstolen. Joachim B. Olsen, altså debatredaktør på BT, og på den måde en del, der burde være en kritisk politisk presse. Men at han holder en tale på den måde ved et politisk partis årsmøde er bizart, mener Magnus Barsø. Han var i mange år debatredaktør på Politikken. I dag er han medlem af Socialdemokratiet og vært på Radio 4-programmet Børsen Brænder, og vores kollega Niels Frederik Rikkers ringede til ham her til eftermiddag og spurgte, hvorfor han mener, at Joachim B. Olsens tale til Dansk Folkepartis årsmøde er et problem.
8: Altså, jeg kan sige, at jeg har været debatredaktør i omkring 10 år på 2 forskellige medier, på Politikken og på Finans, som er erhvervsmedier, der hører under Jyllandsposten. Og jeg vil aldrig nogensinde sige ja til at holde en tale for et årsmøde til et politisk parti. Fordi selvom man som debatredaktør selvfølgelig er ude i den gruppe af journalister, som arbejder med meningsstof og også selv mener noget, nogle gange skriver ledere, ja, så betyder det jo bare, at man deponerer al sin troværdighed i lommen på det parti, som man holder en tale for. Man begynder jo at ligne i højere grad en pressetjeneste for et enkelt parti, inden man begynder at ligne en uafhængig debatredaktør, der skal kunne vurdere om et indlæg for DF, eller Liberale Alliance, eller Enhedslisten, eller Alternativet, eller hvem der sender ind om mandagen, skal i avisen eller promoveres frem for nogle andre.
9: Okay, så du siger, at en debatredaktør må ikke holde taler ved et partis årsmøde?
8: Nej, det vil jeg aldrig nogensinde gøre.
9: Okay.
8: Og det, altså, man kan sige, hvis jeg i en tænkt situation, jeg har ikke fået nogen invitation, da jeg var debatredaktør for at holde tale, men hvis jeg havde fået en invitation, og for eksempel på Politikken, og om at holde på Socialdemokratiets årsmøde for eksempel, vil jeg overhovedet have foreslået min chefredaktør at gøre det? Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg vidste, at jeg ville få det nej. Og jeg vil selvfølgelig også sige nej alligevel, fordi det, jeg skal kunne behandle et indlæg fra en socialdemokrat eller en SF eller en venstremand med samme form for saglighed og troværdighed.
9: Men hvorfor kan Joachim B. Olsen ikke det?
8: Jamen, det kan han ikke, fordi nu har han jo nærmere blevet en forlænget arm for et parti. Og alle folk ved jo godt, at BT er en borgerlig avis. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det synes jeg er helt fint. Ligesom Politikken er en centrum-venstre-avis, Weekendavisen er en borgerlig avis osv. Sådan er det jo. Det står jo fundatsen. Men der er stor forskel på at have et politisk grundlag og decideret begynde at agitere eller troppe op og holde taler på enkelte partiers årsmøder. Så altså så har man jo overskridt overtrådt en linje fuldstændig klokkeklart, okay, som man ikke bør overtræde.
9: Altså, du kan jo kigge på, hvad BT's journalistiske chef, Niels Philip Kjeldsen, han skriver på X i et svar til noget af kritikken. Han skriver blandt andet, Joachim arbejder jo ikke som journalist. Senere så korrigerer han det så til nyhedsjournalist, men siger, dækket ikke årsmødet som journalist. Han er debatredaktør, kommentator, leder, skribent, skriver altså Niels Philip Kjeldsen. Det er jo også helt åbent, at Joachim B. Olsen er en borgerlig herre. Han er jo for pokker, der sidder i Folketinget for Liberal Alliance. Han har tydeligvis en anden rolle end en klassisk journalist, Magnus Barsø.
8: Det er også rigtigt. Man skal huske, at alle aviser, i hvert fald aviser, som også har meningsstof, de er delt op med to grupper af journalister internt, og det er mere sådan, så alle folk er med. Der er dem, man kalder sådan i intern journalistjargon for skrivende journalister. Det er dem, der dækker ligesom nyhedsstrømmen. Det er dem, der skal være objektive. De skriver ikke ledere, de skriver ikke meningsstof. De holder sig kun til den objektive, tilstræbt objektiv journalistik. Det er den ene gruppe. Og så er der den anden gruppe, som er sådan nogle meningsmager, og som arbejder med meningsstof. Her ligger debatredaktøren, her ligger leder, chefredaktøren, og her ligger der også nogle enkelte sådan redaktører. Det er blandet og forskelligt fra avis til avis. Og det er helt rigtigt, at Joachim B. han ligger jo i kategori 2. Problemet er bare, at der er stadig nogle linjer, hvor man som debatredaktør eller meningsmager på en avis ikke skal overtræde. Man skal simpelthen ikke deponere sin troværdighed for meget i et partis lomme. Og det er jo det, man gør ved at troppe op og holde en tale ved deres årsmøde. Og det er bare sådan en linje, som jeg føler nærmest er fuldstændig grotesk, at jeg skal sidde og forklare, hvorfor man ikke må gøre det, fordi selvfølgelig må man ikke gøre det. Jeg har aldrig sådan hørt om nogen debatredaktører og andre, som har holdt taler ved politiske årsmøder. Det er den ene ting. Den anden ting er også, Joachim B. Olsen er også politisk kommentator. Hvad vil de gøre næste gang, at de vil have en kommentar i BT, hvor det er Joachim B. Olsen, der er politisk kommentator? Er det så med sådan en klamamse ved siden af, hvor der står, Joachim B. holdt tale ved DF's årsmøde i 2026? Fordi jeg lover dig for, at hvis det havde været en, der havde holdt tale ved Enhedslistens årsmøde, så havde BT gjort det samme. Mm. Og det er den slags gråzoner, de ender med at bevæge sig ud i, eller ikke engang gråzoner, de ender med at kravle over på den forkerte side af stregen på BT, og de ødelægger deres sidste rest af troværdighed, de har.
1: Så er altså Magnus Barsø, mangeårig debatredaktør på Politikken, i dag han medlem af Socialdemokratiet og vært på Radio 4-programmet Børsen Brænder. Simon Rekker Nielsen,

0: på lige præcis det her i Danmark. Altså, at vi taler rent faktisk sammen i den offentlige debat.
1: Ja.
0: Og som sagt, jeg sætter pris på, at Joachim han stiller op.
1: Men han var jo en del, Simon Richard Nielsen, han var en del af det hold, I på BT havde sendt afsted til Dansk Folkepartis årsmøde. Så hvad lavede han op på den talerstol?
0: Jamen, det var, han var med, fordi at han skulle holde den der tale der. Punktum.
1: Men han var også, altså I har selv skrevet, eller jeres journalistiske chef, Niels Philip Kjeldsen, har lagt et billede ud fra salen, og med Joachim B. Olsen også i jakkesæt, og så står der seriøst powerhold fra BT til DF's årsmøde. Emilie Jæger,
0: ja, fordi Joachim var der jo.
1: B. Olsen altså, er på pletten.
0: Var han der.
1: Joachim B. Olsen altså, er ikke på pletten, og du får selvfølgelig også analyser fra Kvart undervejs. Et must read for denne fine lørdag. Han var en del af jeres powerhold.
0: Ved du hvad, det lyder sådan den bedste dækning, der har været det årsmøde, og det vil jeg... ja, tak for det.
1: Men dækkede han det? Hvad lavede han så op på den talerstol?
0: Nej, altså han lavede ikke et stykke journalistisk arbejde, og vi brugte det sådan set... Altså vi havde vores politiske redaktør, som var med, som lavede det sådan traditionelle journalistiske arbejde, så hørte, hvad folk talte om, og interviewede folk osv. Og så havde vi analyser og kommentarer løbende fra Henrik Kvartrup, vores politiske analytiker. Og Joachim var der jo i salen, fordi at han skulle holde den her tale. Og Joachim optrådte som vært på Borgerlig Tabloid, som er BT's debatpodcast.
1: Men han har en kasket hos jer, ikke, der hedder debatredaktør.
0: Ja, det er rigtigt. Det er hans job.
1: Og den har han selvfølgelig også med, når han er ude på den måde. Og Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, han skriver på X, Joachim B. Olsen er både taler ved DF's landsmøde og skal dække det journalistisk. BT er jo bare ganske enkelt ikke et publicistisk medie længere og bør ikke opfattes eller behandles som et sådan.
0: Nej, hvorfor
1: er det igen? Hvorfor er det OK, at jeres debatredaktør og en del af det, I kalder jeres powerhold på årsmødet, holder tale ved et partis årsmøde på den her måde?
0: Jeg kan også starte helt forfra. Joachim, han er ansat af mig på BT. Han får sin løn for at have holdninger. Han får sin løn for at mene noget. Så han er debatredaktør. Han skriver leder, altså han er lederskribent. Og så har han været på en debatpodcast. Og som stort set alle andre frie medier, som også har en debatredaktion eller en opinionsstof og så videre, så har vi også en meget klar skelnen mellem vores holdningsstof og så det, som vi kalder vores uafhængige journalistik. Vores debatindhold er naturligvis også uafhængigt, men arbejder mere med synsninger og holdninger, frem for at vi har en tilstræbt objektivitet. Der har vi jo faktisk det modsatte. Altså, Joachim, han agerer i offentligheden. Subjektivt.
1: Ja, men det vil sige, at en BT-nyhedsjournalist kunne ikke stille sig op på en talerstol ved et årsmøde for et politisk parti. Men Joachim B. Olsen laver jo også politiske interviews i avisen, laver artikler, politiske artikler.
0: Nej, det gør han så ikke.
1: Altså 4. juni i år, Mette Frederiksens rokade har udløst uro. Vreden ulmer internt i Socialdemokratiet. Der er han ikke kommentator, der er han på byline. Er det ikke politisk journalistik, han laver
0: sig? Jo, det kan du selvfølgelig godt sige. Jeg vil bare sige, at det sker meget, meget sjældent. Men jeg vil sige med Joachim B. Olsen, jeg plejer at sige, at han er en omvandrende varedeklaration i sig selv. Der er ingen, der er i tvivl om, hvad han står for, og hvem han er, og hvad han har lavet. Han har været folketingsmedlem for Liberal Alliance, og hvad ved jeg. Så altså, for mig er det absolut vigtigste, det er, hvis der er nogen, der inviterer nogen fra BT, og nu er det så Joachim, der har fået en invitation. Jeg synes, det er fint, vi stiller op. Jeg synes, det er en smuk og lang tradition, vi har i Danmark for, at vi deltager aktivt i en offentlig samtale. Det vil vi faktisk gerne. Det vigtigste i den forbindelse her, det er selvfølgelig, at det sker fuldstændig uden betingelser. Fuldstændig uden krav eller bånd, eller uden betaling for den sags skyld. Det er jo der uafhængigheden, den er helt afgørende for os som medie. Og man bare lige sige, nu bliver det fremstillet som om, at det skulle være helt usædvanligt det her. Det er det altså ikke. Altså jeres egen generaldirektør, Bjarne Corydon, har været festtaler på Radikale Venstres stævne sidste år. Det var bare et eksempel. Jeg kan også nævne adskillige mediefolk, som stiller op for forskellige politiske partiers, det kan være deres podcast, egne kanaler på Zoom.
1: Men bare lige et skridt tilbage, ikke? Fordi at du gav mig sådan set så meget, at du sagde, jo, en gang imellem så

0: han jo politisk journalist hos os.
1: Det sker så ufattelig.
0: Ja, og samtidig så siger du så, at vores politiske journalister, de må ikke stille sig op på talerstol ved årsmøder, men det må han så godt, fordi han bare er det en gang imellem. Er det sådan, jeg skal forstå det?
1: Nej, altså, det jeg siger, det er, altså, en journalist på BT, altså en skrivende journalist, som dækker Christiansborg politik, kan jo ikke stille sig op og holde en tale. Hvis Joachim var med på en byline, så har det jo været i hans egenskab af debatredaktør, altså som politisk kommentator, at han har noget at bidrage med der. Det kan være, at han havde noget fra en kilde, eller hvad ved jeg. Men han går jo ikke på arbejde for at lave i traditionel forstand journalistik. Han bruger masser af journalistiske metoder i sit arbejde. Han laver masser af kritiske interview i vores debatpodcast Borgerlige Tabloid. Så på den måde er der noget journalistisk, altså at man bruger nogle journalistiske arbejde, en journalistisk metode, men man er altså ansat til at have nogle holdninger.
0: Simon Drikker Nielsen, tak for det. Tak for at være med.
1: Det var en fornøjelse. Jeg
0: forklarer i lige måde ansvarshavende chefredaktør på BT.
2: Ja, og nu skal vi til en nyhed, som i nogle uger har optaget mig i morges, der spadrede sig øjnene lidt ekstra op, da der kom en udvikling i sagen, fordi med bare en måned til valg i Israel, så lader det til, at premierminister Benjamin Netanyahu, han i stigende grad har svært ved at ryste to spørgsmål af sig, og det optager også ikke kun mig, men også israelerne. Spørgsmålene er, blev Netanyahu advaret om der var et muligt terrorangreb på vej op til angrebet den 7. oktober i 2023, og hvad gjorde han ved de advarsler?
0: Ja, presset med på Netanyahu for at besvare de her spørgsmål har fået taget sådan endnu et nyk opad, efter at den amerikanske avis The Wall Street Journal i går kunne afsløre, at den egyptiske efterretningstjeneste flere gange forsøgte at advare Netanyahu om Hamas' planer.
2: Avisen, altså The Wall Street Journal, har talt med en række arabiske embedsmænd og andre kilder med kendskab til sagen. Og nu taler vi så med dig, Hans Henrik Fafner. Velkommen til.
3: Ja, tak.
2: Du er udlandsredaktør hos online-mediet POV, og du er mangeårig Mellemøst-korrespondent. Egyptens efterretningschef, Abbas Kamel hedder han, han ringer til Netanyahu. Så vælger han i september, altså måneden inden Hamas' terrorangreb i 2023, at tage til Israel for i egen person at advare ham om det her terrorangreb. Så ringer han så igen til Netanyahus kontor bare få dage før den 7. oktober, hvor angrebet rent faktisk sker. Han er en ihærdig efterretningschef, må man sige. Når han frem til Netanyahu med sit budskab?
3: Det er ikke helt klart, om han virkelig har mødt Netanyahu face to face. Han foretog rejsen til Israel, opholdt sig i Israel lige godt en time, inden han fløj ud af landet igen. Han har i hvert fald talt med nogen på Netanyahus bureau, men om han har talt med selve Netanyahu, det vides ikke med sikkerhed. Men når vi har fået sagt alt det her, så virker det ganske usandsynligt, at hans meddelelse ikke på en eller anden måde er kommet frem til Netanyahu selv.
2: Men er der nogen som helst tvivl stadig? Nu siger du, det virker usandsynligt, men er der nogen i den israelske befolkning, som lige nu er i tvivl om, at Netanyahu han må have vidst, at Hamas var i gang med et eller andet?
3: Jeg tror nok, at det for langt de fleste er klart, at Netanyahu har vidst noget. Det har jo været en sag lige siden det skete for nu 3 år siden. Og Netanyahu har jo hele tiden forsøgt at holde denne her undersøgelseskommission fra livet. Der er stærke politiske krav, folkelige krav om, at der bliver nedsat et udvalg, som kan kulegrave, hvad der rent faktisk er sket. Og Netanyahu har hele tiden fundet en eller anden undskyldning for, at den kommission ikke skal nedsættes lige nu. Så det er, jeg tror nok, at de fleste har en meget stærk mistanke eller en bekræftet tro på, at Netanyahu faktisk har vidst noget, og han simpelthen prøver på at holde det hele på afstand så godt som muligt, fordi, og nu ser vi det jo også, det er jo altså blevet en meget, meget varm kartoffel her i valgkampen, som er altså op til valget om præcis en måned, og det er klart, at hvis han går ud og siger, jamen han vidste noget, så har han jo et ganske alvorligt forklaringsproblem over for befolkningen.
2: Den her undersøgelse, som et flertal af israelerne, de vil have sat i gang, mod Netanyahu, og som han selv har nægtet. Hvad er der med den? Altså, hvorfor er det, han ikke vil have undersøgt sagen nærmere?
3: Jamen, det er jo da fordi, at han... han vil jo ikke belastes for det her. Han vil ikke have, at en undersøgelseskommission kommer og siger, jamen det er Netanyahu, som har hovedansvaret for det her. Man kan se, at han har jo igennem de her tre år, har han jo gang på gang forsøgt få lagt byrden over på nogle andre. Forsvarschef Herzl Halevi blev mere eller mindre fyret. Han gik i hvert fald, og fordi han skulle have svigtet den her situation. Netanyahu har lagt skylden på flere andre, og derfor er det jo vigtigt for ham, at det ikke lige nu her, før lige op til valget, at fælden klapper, så han prøver på at udskyde det her. Mm. Det han så er op imod aktuelt er, at nu er oppositionspartierne virkelig kommet på krigsstien. De står jo frem og siger, at en del af deres program, det er jo, at straks efter valget, hvor de regner med at vinde, så vil der blive nedsat en undersøgelseskommission, så vi kan få den her sag ud af verden.
2: Først var det jo, så vidt jeg husker i hvert fald, kun mediet Haaretz, som jo er meget Netanyahu-kritisk, der kom frem med de her afsløringer. Nu er der så flere internationale medier, der kommer med flere detaljer til det. Hvad kan sagen ende med at få af betydning for Netanyahu, altså også her op til valget? Der er kun en måned til valget i Israel. Hvad betyder det for, om han kan blive genvalgt som premierminister?
3: Altså, i forvejen er hans stilling svag i forhold til et genvalg. Lige i øjeblikket står hans Likud-parti og svinger et eller andet sted. Der er mange forskellige meningsmålinger, men han ligger på et eller andet sted mellem 18 og 20 mandater i forhold til de 32 partiet har i Knesset lige nu. Så han står svagt. Det denne her sag kan betyde er jo, at partiet falder yderligere i meningsmålingerne. Overfor det, der står så hans kernevælgere, dem som vil stemme Likud næsten uanset hvad. Det er jo klart, at denne her sag er betydningsfuld, men den blander sig jo sammen med alle mulige andre sager, og der vil de hans kernevælgere vil jo så sige, jamen altså, vi stoler på Netanyahu, fordi vi ikke stoler på modparten, nemlig oppositionspartierne. Vi ved ikke præcis, hvad det er, de vil stille op med, og derfor foretrækker vi at bevare vores støtte til Netanyahu. For når man tænker på, hvor meget han har været under kritik i de her tre år siden krigen startede, så er det jo grunden ganske imponerende, at partiet stadigvæk står til 18-20 mandater.
2: Ja, det kan man sige.
3: Trods alt stadigvæk det næststørste parti i Knesset, og det kan jo selvfølgelig undre.
2: Ja. Tak skal du have, Hans-Henrik Fafner.
3: Velbekomme.
2: Vi kommer helt sikkert til at tale med dig igen, og nu... Ja, vi går ind i den her måneds valgkamp op til valget i Israel.
0: I fredags udgav Taylor Swift 4 nye sange, den her blandt andet.

0: Patient Zero hedder den. De fire sange har Taylor Swift så koblet på det album, hun udgav sidste år, The Life of a Showgirl. Albumet er inspireret af, det tidlige album er inspireret af hendes rekordsælgende Eras Tour og hendes forhold til den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Og nu har hun altså udgivet det gamle album, men så med sådan lige et encore på. Det hedder det så også på titlen, altså fire nye ekstra numre. Hun har mange gange fået stor anmelderros, når hun udgiver nyt. Ikke så meget den her gang. Rasmus Vejrup, god eftermiddag.
1: Hej.
0: Musikskribent ved Sound Venue. Du spørger jo i din artikel på Sound Venue, kommer Taylor Swift nogensinde til at lave god musik igen? Hvordan kan du være i tvivl om det?
1: Jamen, det kan jeg, fordi at både det oprindelige Life of a Showgirl, men også de fire nye sange, måske især de fire nye sange her, vidner om en kunstner, der lidt står i stampe. Det handler både om produktionen, som ikke har den der sådan det der sprudlende popsus, som jeg synes at Taylor Swift's bedste sange har, men det handler i høj grad også om teksterne, som hun tidligere var rigtig god til med sådan få ord at være meget præcis om at beskrive nogle komplekse følelser, hvad end det handler om kærlighed eller det modsatte, så er der kommet sådan en lidt sådan en lidt uscharmerende form for bitterhed ind i sangene, hvor hun vil rigtig gerne svare sine hater igen. Og hun vil også gerne overbevise om, at hun ikke bekymrer sig så meget om, hvad folk egentlig mener om hende. Og det her, den her sådan lille kontrast mellem på en eller anden måde at synge ret meget om den kritik, hun har fået, og samtidig prøve at påstå, at hun er ligeglad, skaber en lidt sådan ægthavet følelsesmæssigt indhold i de her sange. Ja.
0: Du er ikke den eneste, der er kritisk. Jo, avisen The Guardian, den britiske avis The Guardian, skriver, jo flere Swift-udgivelser, jo sværere bliver hendes output. Det kræver ikke noget detektivarbejde at udlede, at det sundeste for hendes kreativitet vil være at lade tæppet falde for et stykke tid. Og The Independent skriver, fire nye sange, som alle blegner i sammenligning med hendes bedste værker. Det er jo der, Rasmus, at du er enig i problemet i de nye sange. Du siger sådan set, at den værste af de nye sange, det er den her.

0: Nummeret hedder Cleveland. Hvad er det, der er så skidt ved det her popnummer?
1: Jamen, altså, der er flere ting i det. For det første er der teksten, som på en måde indbegrebet af det, jeg talte om lige før. Altså, den bliver på en måde maskeret som en kærlighedssang til hendes nye mand, Travis Kelce. Men versene er ligesom fyldt med de her sådan lidt bitre kommentarer og, til hendes hater, hvor hun siger, de siger, at jeg ikke kan danse. De siger, at jeg er grim. De siger, at jeg har for mange mænd. De siger, at jeg er kikset osv. osv. osv. Men min mand elsker mig. Og det er jo dejligt, kan man sige. Men der er både, synes jeg, noget uklædeligt i den her sådan, konstante trang til at svare igen. Men også spille koder med den her musik, som vi jo lige hørte, som er fyldt med klokker og meget højstemte dur-akkorder, der lyder som noget fra en Hallmark-julefilm. Og det er som om, at der er en sådan mærkelig mismatch mellem den her glæde, musikken frembringer, og sådan en ret bitre tekst.
0: Og så skriver du også, at det er, du kalder det her nye nummer en æstetisk tvilling i forhold til det, vi hører her, altså nummeret Me, et af de store hit. Det er fra 2019.

0: Altså, der er 7 år mellem de her to numre. Altså, det er jo sådan, ja. Kunstnere, de laver jo musik ud fra hovedstolen, ikke? Altså, hvad optager dem lige nu ud fra dem selv, det de oplever i livet? Er det så mærkeligt, hvis der er nogle gentagelser, og hvis det er det, der fylder for Taylor Swift, så er det vel det, hun skal skrive sang om?
1: 100%, kan man sige. Men spørgsmålet er bare, om det bliver ved med at være interessant. Især fordi, at hun jo har lavet noget musik imellem de her to udgivelser. For eksempel det album, der hed Folklore fra 2020, som var sådan en ret dyster, minimalistisk, folk-inspireret udgivelse, hvor hun virkelig viste, at hun faktisk er i stand til noget ret særligt som sangskriver. Og jeg tror, det er derfor, at der også er en stor skuffelse at spore blandt de anmeldelser, der kommer. Det er, at man ligesom godt ved, at Taylor Swift i hvert fald har været i stand til noget mere interessant. Og så er det jo ærgerligt at se hende ikke ligesom blive op til det potentiale.
0: Ja, og alligevel så sælger hun helt vildt og streamer helt, helt fantastisk. Og publikum, hun har et kæmpe publikum, der elsker alt, hvad hun kommer med.
1: Det må man sige.
0: Ja. Rasmus Weyrup, tak for at være med.
1: Det var så lidt.
0: Altså Rasmus Weyrup, musikskribent hos Sound Venue, om de fire nye Taylor Swift-sange, der sådan har fået en noget lunken anmeldelse modtagelse.
2: Ja. I dag der er EU's forsvarsminister samlet i Bruxelles. Kigger man ned over programmet, så står der blandt andet punkter som Ukraine og hybridkrig. Men et andet stort punkt på dagsordenen, det er et fælles forsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas brugte nemlig dagens topmøde til at tale for et stærkere fælles europæisk forsvar mod trusler fra blandt andet Rusland.
0: Vi skal stå op imod truslen, og når vi har efterretninger, så skal vi handle, før angrebene finder sted, siger Kaja Kallas blandt andet, og gentager det, som EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen sagde i sidste uge.
3: I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol. When triggered by one member state, all member states should convene to coordinate a European response, to deter further escalation and to mitigate the impact.
2: Ja, god eftermiddag, Christine Nissen.
4: God eftermiddag.
2: Du er chefanalytiker i Tænketanken Europa med særlig fokus på international politik og sikkerhed. Så jeg kan spørge dig, når Kaja Kallas og von der Leyen taler om det her, en emergency security protocol på europæisk, altså en sikkerhedsnødsprotokol, hvad er det så, de forestiller sig?
4: Ja, det er jo det helt store spørgsmål, fordi der er stadigvæk rigtig meget, vi stadigvæk ikke ved om denne her emergency protocol, som I selv lige sagde, så var det jo første gang, vi hørte om den, var ved von der Leyen's State of the Union tale for meget nylig, og nu er det så første gang i dag, at EU's forsvarsministre har diskuteret den sammen med EU's udenrigschef Kaja Kallas. Men altså, ideen er altså, at den skal bruges som en sådan procedure for, hvad man gør, når et EU-land bliver udsat for et alvorligt angreb af den ene eller den anden art. Og det kunne så for eksempel være en eller anden form for hybridangreb, et større cyberangreb, droneindtrængninger, som vi også virkelig, virkelig har set der være blevet skruet op for. Og som vi igen og igen også har set, at EU's lande har haft rigtig svært ved at håndtere. Det er ikke noget, som man jo er så vant til, så vi har nogle tomme værktøjskasser rundt omkring i europæiske lande og også samlet set i Europa. Så det kunne man godt tænke sig at blive bedre til at gøre noget ved.
2: Og man vil så lade sig inspirere af NATO's artikel 4, kan jeg forstå, altså som handler om, at medlemmerne mødes for at drøfte en trussel. NATO har jo også artikel 5, der handler om, at et væbnet angreb på et medlemsland er et angreb på alle. Når man så siger, at man vil mødes og drøfte en trussel, så lyder det jo ikke særligt drastisk.
4: Nej, lige præcis. NATO's artikel 4 er præcis som du siger, et konsultationsmekanisme. Det, som jeg synes er en lille smule interessant her, når man hører i von der Leyen's det klip, I havde, og også det, Kaja Kallas, vi har hørt hende være ude at sige i dag, så virker det som om, at man ud over at have denne her sådan, samtale landene imellem, som vi så heller ikke rigtig har en procedure for nu, så er det, EU diskuterer også, hvad for nogle konkrete værktøjer, man så efterfølgende ville kunne tage i brug, når man har eventuelt været udsat for en eller anden situation. Så på den måde kunne man fristes til at tolke det som, at det i hvert fald det, von der Leyen og Kaja Kallas godt kunne tænke sig, at den også lige gik skridtet videre end NATO's artikel 4. Mm. Men lidt paradoksalt, så har EU sådan set også allerede sin egen artikel 5, som så efterligner NATO's musketeriet. Hvis et land angribes, så skal andre hjælpe til. Og den har altså ikke sådan ligefrem været i super høj kurs. Okay. Den har været aktiveret en enkelt gang i 2015 i Frankrig efter Paris-angrebene eller terrorangrebene i Paris, og siden har vi ikke hørt super meget til den. Så nu må vi se.
2: Den her nyhed kommer jo på et ret interessant tidspunkt, kan man sige. Vi har set hybridangreb mange steder i Europa de seneste år. Der har været droner, cyberangreb. Senest har et russisk krigsskib skudt mod en dansk militærhelikopter med et nødblus. Hvordan er EU-beredskabet i dag, når et medlemsland er udsat for et angreb?
4: Jamen, det er det. Altså, man må bare sige, at det her er en ny virkelighed, vi lever i dag i Europa, og samlet set, både sådan EU samlet set, og også de andre, eller de enkelte medlemslande, mangler helt klart instrumenter til at håndtere denne her situation med flere og flere hybridangreb. Og det er ikke sådan, at landene ikke snakker sammen. Der er selvfølgelig en masse sådan konsultation uformelt og på kryds og tværs, og også løbende ved de her ministerrådsmøder, og stats- og regeringslederne taler også meget mere sammen, end de gjorde for bare relativt nyligt i sådan et EU-regi. Men det her med at få en samlet mekanisme for både at få talt sammen, når der opstår noget, og så også få koblet nogle værktøjer på i forhold til at kunne handle sammen. Det kunne man sagtens se, at der kunne være rigtig god brug for i den sikkerhedssituation, vi står over for i dag.
2: Mm. Alright. Tak, Christine, for at være med.
4: Det var bestemt så lidt.
2: Så Christine Nissen, der er chefanalytiker i Tænketanken Europa, med særlig fokus på international politik og sikkerhed.
0: Lyden er den bedste tv-serie i det 21. århundrede, er der mange, der mener.
2: Ja, men nu har jeg jo lært om dig i dag, Ole, at...
0: At det ikke er mig.
2: Det ikke er dig.
0: Det er rigtigt. Men det skyldes nok primært, vil jeg sige, at jeg ikke har set den. Ja. Fordi jeg har det virkelig svært med tv-serier. Jeg synes... En ting vil jeg sige om alle tv-serier, jeg har set, de er for lange.
2: Ja, okay.
0: Alle sammen.
2: Jeg synes, du er en sjælden art på det her punkt. Jeg har set Breaking Bad, og jeg synes, den er fabelagtig.
0: Nummer et.
2: Ja, måske i hvert fald på top 5, min egen personlige.
0: Ja, New York Times har lavet den her top 100-liste over de bedste serier med input fra 516 folk i film- og tv-branchen. Freja Dam er med os nu, film- og tv-anmelder ved Jyllandsposten. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Hvordan har du det med Breaking Bad?
5: Jeg kan rigtig godt lide den. Jeg havde heller ikke sat den som nummer 1, men måske på en top 10, tror jeg.
0: Ja. Lad os kigge på toppen. Breaking Bad nummer 1, The Wire nummer 2, Mad Men har de vurderet som nummer 3, Succession nummer 4, Fleabag nummer 5. Fællestræk. Lad os prøve at lede lidt efter fællestræk på den her top. Hvad ser du der?
5: Jamen altså, måske springer Fleabag lidt ud, fordi den er mere sådan en dramedy, men ellers er det sådan de tunge dramaer. Altså, der er sådan en tradition af kvalitets-TV, som startede i starten af noget, og lige når den her liste ligesom går i gang. Altså, det er jo serier efter år 2000. Ja. Og der er de her serier, hvor ligesom er sådan, det blev sammenlignet sådan med murstensromanen, med en større historie af samfundsmæssige eller menneskelige karakterer, og karakterer, der udvikler sig over tid. Sådan, altså høj produktionsværdi, sådan komplekse fortællinger, der siger noget større om samfundet og livet.
0: Men vel også, er der ikke også en antihelt i en
5: jo,
0: del af dem?
5: Det er der nemlig.
0: En mand med en masse fejl.
5: Gerne en mand. Det var også en ting, der virkelig kom frem på det tidspunkt. Før i tiden havde vi jo helten i hovedrollen, og så ja, faktisk var det jo Tony Soprano fra Sopranos fra 99, der startede den her bølge, som så ikke er mere på listen. Men alle de her serier, de har ligesom taget stafetten fra den serie og skildret de her komplekse karakterer, der ja, gør dårlige ting, som at være deres koner utro i Mad Men's tilfælde, og lyve og bedrage, og ja, i Breaking Bad's tilfælde sælge stoffer. Ja, og jeg vil også sige The Wire's tilfælde, og Succession, at de jo også alle sammen, altså virkelig nogle, sådan set nogle dårlige mennesker, som vi på en eller anden måde alligevel hæver på. Fordi de har det her, dels er det jo, kan man jo spejle sig i de mindre flatterende sider af de her karakterer, og dels så har de jo også stadigvæk nogle sider, som er sådan almindelige menneskelige selv i en serie som Succession, hvor det jo sådan basalt set handler om de her dumme svin, de har savnet deres fars kærlighed. Og det kan vi måske alle sammen identificere os med.
0: Hvad savner du på listen?
5: Altså lidt mere spræld, tror jeg. Altså der er meget af de her lidt tunge dramaserier, som er sådan meget klassiske i deres sådan, måde at være en god kvalitetsserie. Altså der er jo faktisk lidt længere nede, som på top 10 er der nogle komedier, hvilket jeg er glad for at se. Fordi det er jo faktisk, altså, måske faktisk sværere at lave vældig god komedieserie, end det er at lave vældig god dramaserie, vil jeg påstå. Men sådan lidt mere måske, altså, leg med nogle forskellige genre, og ja, lidt mere uforudsigeligt sådan.
0: Ja.
5: Men det er ikke fordi, jeg sådan det dårlige valg. Altså, jeg havde måske valgt mange af de samme. Men altså, det
0: også
5: bliver jo også tit sådan lidt konsensus, når det sådan er folk, der stemmer om det.
0: Er der, når man kommer længere ned på listen, bare lige kort, vi har lige 20 sekunder tilbage fra jer, er der også serier fra Sydkorea eller fra Frankrig? Eller der må være noget ude i verden, der også er super godt?
5: Det er der faktisk ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om det kun er amerikanske serier. Jeg savner faktisk også lidt der, lidt international svung der.
0: Fleabag er vist engelsk, sidste... så det kan godt være, det skal være engelsk sproget, jeg ved det ikke.
2: Skal vi ud i verden for, at du hopper med på serierne, Ole?
5: Hvad siger du?
2: Nej, jeg siger bare til Ole som mig, som ikke kan lide serier, at han vil ud i verden.
5: Jeg
2: kan
5: der er godt lide... ikke nogen danske.
0: Jeg kan godt lide serier, jeg synes bare, at de er for lange. Nå, Freja, tak for, at du lige ville være med til at sætte et par ord på top 100-listen fra
5: New
0: York Times. Freja Dam. TV- og filmanmelder hos Jyllandsposten. Mette Dalgaard har sat vores udsendelse sammen i dag, Amalie Scholl Munk og Ole Brink i studiet. Gør vi det igen i morgen?
2: Ja.
0: Ja, det gør vi.

0: Om få minutter så får vi sorte tal her på P1. Og denne gang har man især Novo på programmet. For hvordan hænger det sammen, at virksomheden skovler penge ind, imens aktiekursen kun går én vej? Derudover får man også fint besøg af Nationalbankdirektøren, der giver en status på dansk økonomi. Og sammen i anledning af den nye aftale med USA, også lige forbi Grønland, og en direktør, der elsker ketchup. Så Ulrik Rosenqvist Schultz og Sune Aagaard og Sorte Tal er klar lige efter en radioavis.
1: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
2: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
1: Sag her forperson Oscar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
2: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far om en MobilePay-overførsel.
1: Og elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
3: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs. Men altså, det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
1: Ja, det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde her Leonora Døbke Lund og Tiban Umar, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 15 grader.
0: Du lytter til P1.
6: Jeg har en servicemeddelelse.
7: Ja.
6: Fordi vi skal tale om Novo i dag.
7: Skal vi.
6: Der har været kapitalmarkedsdag, siden vi udkom sidst. Og ja, der har bare været mange Novo-nyheder. Og jeg har simpelthen hørt Mike Doustars navn blive udtalt på så mange forskellige måder.
7: Ja, jeg også.
6: Så nu, her i sorte tal, der vil jeg simpelthen for hele Erhvervs Danmark og alle andre, der måtte lytte til det her, simpelthen komme med den rigtige måde at udtale på.
7: Ja.
6: Og det er ikke mig, der har fundet på det. Det er altså manden selv, Mike Doustar.
7: Ja, det kommer fra hestens egen
6: mand. Ja, præcis. Ja. Det er Jakob Ussing spurgte ham, hvordan det blev udtalt, og så lød det for et godt stykke tid siden. Og nu har jeg fundet det arkiven igen, fordi nu er jeg bare sådan, nu må vi rydde
7: alt forvirringen til side.
6: Alt forvirringen til side. Ja. Så det kommer her, og så ruller vi.
8: Doustar. Think about doing stuff and star. Doustar.

0: Velkommen indenfor i Sorte Tal, podcasten om og for dansk erhvervsliv, toppen af den og de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. I dag skal vi selvfølgelig tale om Do Star, altså Doing Stuff og Star som i stjerne, fordi der har været kapitalmarkedsdag. Og det tror jeg var en træls en af slagsen for Novo. Aktien blev ved med at falde, da Mike Doustar indtog scenen i London. Og ja, det er nærmest kun gået en vej, siden han indtog hjørnekontoret, som ikke er et hjørnekontor, fordi Novos headquarter er rundt.
1: Eller, ja. Præcis. Du vil sige noget? Synes også, jeg tænker bare, at den bliver ved med at falde, hvor man sådan kunne tænke, okay, nu var der sådan en overreaktion på, at folk var skuffet over kapitalmarkedsdagen, og så tirsdag ville den rette sig igen, og det er det modsatte, der er sket. Ikke?
0: Og da jeg ringede til dig og spurgte, hvad tænker du om den her udgave af sort tal, sagde du, jeg forstår simpelthen ikke, at hvordan kan den koste 1.000, og så koste 2.000? Jo, det er selvfølgelig, fordi det er, hvad folk vil betale for men det der med, der må være noget her, der ikke hænger sammen. Altså, hvem er det, der ser forkert på situationen?
1: Der er i hvert fald nogle logikker, som er svære at gennemskue for mig, og sådan tror jeg, det er for mange mennesker i bund og grund, at man leder efter nogle forklaringer. Ikke? Så det synes jeg er fint at fortælle om.
0: Vi får besøg af Per Hansen om et øjeblik, og så prøver vi at hive nogle svar ud af ham, fordi han er jo markedet i den her ting. Ja, præcis. Og så får vi også besøg af Signe Krogstrup, Nationalbankdirektør, fordi Nationalbanken har været ude med deres halvårlige analyse af dansk økonomi, og det ser jo godt ud, hvis man bare læser overskrifterne, men hvis man lige åbner analysekassen, så er der nogle opspunkter, der hister her. Og det er jo ikke møntet på en specifik virksomhed, som jo er vores raison d'être, de store danske virksomheder, men det, der står i de 60 sider, det er jo fundamentet for, hvordan det går herhjemme.
1: Ja. Præcis. Jeg synes, det er fuldstændig inden for sorte tals skive og mandat i den forstand, og det er jo også selvfølgelig let at sige, når nu det er os, der har besluttet, at det vi skal gøre. Men jeg synes, der er nogle virkelig spændende pointer i det, og jeg synes, ja, det er bare det er rigtig interessant, hvis man kigger på det fra de store virksomheders side, og det er selvfølgelig også rigtig interessant, hvis man kigger på det bare sådan som dansker. Ikke?
0: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på Sorte Tal og med i studiet, som altid i nu over 2 år har vi lavet det her. Sune Aagaard, erhvervsjournalist, rådgiver, forfatter, alt mulig mand og fast gæst, fast makker i sorte tal. Men inden vi kaster os over Novo, så skal vi altså lige på LinkedIn, for jeg har lidt godt at tætte dig i dag.
1: Hvis må du jeg sige en lille ting?
0: Ja, det må du gerne.
1: Fordi det glemte jeg at sige sidst, fordi der var vi også i lufthavnen og alt muligt andet. Sorte tal har jo nogle meget indsigtsfulde lyttere, og de er også lejlighedsvis gode til at sige til, hvis man kommer til at dumme sig. Nej. Og jeg kommer til at dumme mig, og det har jeg så meget venligt blevet informeret om, og det er fuldstændig rigtigt, og jeg lægger mig fladt ned. Det var bare, fordi vi talte om kvantecomputer, og så refererede jeg til den her scene i The Big Short, hvor han siger, that's my quant, siger han. Og det har jo ikke noget med kvantecomputer at gøre. Det er faktisk 2 forskellige ting, fordi det, som Ryan Gosling taler om, det er hans quantitative analyst. Og det er jo sådan en, man har, der arbejder i aktiemarkederne med statistiske modeller og laver kvantitative, der i navnet, analyser og sådan noget. Og kvantemekanik er jo det, der er nedenunder kvantecomputer, og det er faktisk noget andet. Det lyder ens, og det er 2 forskellige ting. Jeg var bare så fascineret af det der med, at det var så nørdet, og så indviklet, og så akademisk tungt, osv. Men det er fuldstændig forkert. Det er 2 forskellige ting.
0: Så pointen, den eksisterede simpelthen ikke?
1: Den eksisterede simpelthen ikke, nej, præcis.
0: Ja. Når vi lige er ved det, jeg har ikke været i postkassen siden sidst, så hvis man har sendt noget derinde, så jeg skal undskylde, at jeg ikke har det med denne gang, eller fået svaret på det. Der har simpelthen været så mange ting. En af de ting har jo været Grønland. Der har jo været aftale mellem Grønland, USA og Danmark.
1: En trepart,
0: ja. Gud, der kommer også grisefirpart lige rundt om hjørnet. Det skal vi også lige holde øje med. Nå, det var et sidespor. Ja, svinestop nu jo. Mm. Det tror jeg også hovedpine i Danish Crown. Nå, sidespor. For det første, jeg må bare konstatere, at man skulle have sendt mig til det lokale, fordi så havde jeg nok fået lidt ord ud af Donald Trump.
1: Du har en god track record. Dig og Donald.
0: Jeg har mødt Donald en gang, og jeg har talt med ham en gang.
1: Du har en succesrate på 100%.
0: Ja. Det jeg kommer til at tænke på, det er, at det her, de har jo også betydning for økonomi og virksomheder. Måske også danske virksomheder, især jo grønlandske virksomheder, fordi der er blevet indskrevet i aftalen, at først og fremmest er det grønlandske virksomheder, der skal have de opgaver, der måtte nu engang være, ikke? Hvis der ligesom er mulighed og kapacitet for det. Og jeg skrev til måske En af dem, der er bedst at spørge, når det kommer til Grønlands økonomi, nemlig Martin B. Kvisgaard, som er bankdirektør. Ja. Sådan en direktør i Grønlands Bank.
1: Oh, ja.
0: Og jo sidder der og har udsigt ud over økonomi. Og hvordan, du ved, det er lidt ligesom Signe Krogstrup senere. Hun er jo bare nationalbankdirektør. Ja. Han er så bankdirektør for en privat bank i Grønland. Men ikke desto mindre den der udsigt ud over det hele. Og jeg spurgte, om han havde en kommentar til aftalen, og han skriver så. Jeg plukker lidt i det, fordi det er en lang mail, han skrev. Tak for det, Martin Kvisgaard. Jeg ser aftalen som en god aftale for Grønland. Der er ikke det er ikke nogen tvivl om, det er en lettelse, og det er en aftale, hvor vigtige forhold for Grønland er skrevet godt ind. Så skriver han så, det er vanskeligt at vurdere en økonomisk effekt eller værdi, men det er positivt, at den fjerner noget usikkerhed og skaber muligheder for både investeringer og lokale virksomheders deltagelse. Jeg tror, effekterne bliver en kombination af direkte deltagelse i anlægsinvesteringer og råstofsinvesteringer fra udlandet, og så afledte effekter på andre erhverv og den offentlige økonomi. Jeg tror ikke, det bliver en dramatisk udvikling, om end det er positivt og mærkbart. Jeg synes, overskriften her, det er minus usikkerhed, stabilitet og muligheder.
1: Ja. Ja,
0: jeg skrev så til Per Aarsleff, som jo har anlægsaktiviteter i store dele af verden, og også i Grønland. Og der var meldingen, fordi jeg tænkte, du ved, de kunne godt være, de tænkte, lad os bygge en ny...
1: De kunne godt sidde klar med en masse store gravemaskiner.
0: Meldingen fra Per Aarsleff var, det har selvfølgelig stor interesse for os, men vi kommenterer ikke på aftaler eller mulige konsekvenser. Men... vi har været aktive i Grønland i mange år gennem vores lokale selskaber, og vi følger naturligvis udviklingen tæt på de markeder, og forholder os til konkrete projekter og udbud, når de foreligger.
1: Mm.
0: Det er jo ved at sige, ja, vi håber, at der kommer lidt muligheder her.
1: Ja, der er jo også sådan lidt ongoing lobbyarbejde i bund og grund for de her virksomheder, hvor de sådan sørger for at holde nogle møder med de rigtige, og sådan frit dem ud om, hvad der er af planer, og sige, når det tidspunkt kommer, så vil vi rigtig gerne stå på listen, og vi har jo lige investeret i de her ting og sager, som kunne være relevante osv. osv. Ikke? Der går man ligesom og gør sine hoser grønne, sådan løbende, når det er virksomheder den størrelse. Det skal man gøre.
0: Mm. Nå, Sune, vi skal på LinkedIn, og jeg har et enkelt opslag med til dig fra LinkedIn, og så også lige et opslag på Instagram, som jeg faldt over, som jeg synes var lidt sjovt. Og... opslaget, jeg har med til dig, det er fra Mærsk-direktør Vincent Clerk.
1: Nå ja.
0: Og jeg har det på min telefon her, som jeg lige finder til dig, fordi at, nettet i det her studie, det virker ikke. Men han skriver, Vincent Clerk, great to be in Grooveport, Ohio, where I had the opportunity to visit our facility supporting Levi's business in the US. Together with Michelle Gass, CEO of Levi's Strauss & Company, I toured the facility, met with our frontline teams and saw firsthand their dedication, expertise and collaboration. Og så er simpelthen Vincent Clerk, der står og, du ved, på forskellige billeder og gå rundt med vesten, ikke? Og da jeg faldt over det, så tænker jeg, okay, der er noget interessant her. Det der, det er jo det, vi har talt om nogle gange med Mærsk. Det der, det er ikke bare Mærsk, der er containerskibe rundt i verden. Jeg læste lidt op på det. Mærsk og Levi's, de er simpelthen partner, og det er Mærsk, der står for store dele af deres logistik i hele verden.
1: Ja.
0: Business to business. Ja. Levi's, vi tager jeres forsyningskæder.
1: Ja, og det er altid fedt med det der. Der er jo skrevet en hel bog om, hvordan man laver korporatbukser globalt, og de globale supply chains, der går ind i, jeg tror, den hedder How Jeans Are Made, eller et eller andet, ikke? Og omslaget er sådan denim-stof, jeg har den derhjemme. Og det er ret vildt, men det er altid et fedt eksempel, og det er, sådan, det er derfor, man gør det, fordi korporatbukser, alle mennesker kan bare forholde sig til sådan en container fuld af Levi's jeans. Det er ligesom, det bliver ikke mere sådan enkelt. Det her er verdenshandlen. Og der er Mærsk bare, altså...
0: Jeg har læst nogle tal, der har læst op på aftalen her, og det var, at Levi's også før i tiden havde store problemer med, at så kunne der godt lige... pludselig manglede der lige en kasse med pap, eller hvad hedder det, cowboybukser, hister her, fordi at, sådan, det er også meget let omsætteligt på en eller anden måde. Men det er ikke, man stjæler ikke en eller anden ledning til noget. Det er sådan, ved, du kan hurtigt tage den ned på markedet, og så sælge
1: cowboybukser. Når det bliver flyttet fra det ene til det andet, så er der sådan ligesom, hvor mange kasser er der?
0: Nu var det noget med, at de alle sammen blev scannet, og ligesom blev registreret i hele det her. Så det var bare for at sige sådan...
1: Man er blevet så meget mere professionel og så meget dygtigere til det der. Og tidligere opererede man jo bare med en svindkategori, hvor man sagde, jamen når vi sender det her, hele den her lange vej, så er der bare mindre, når det når frem, end når det kommer afsted, ikke?
0: Jo, et andet opslag jeg har med til dig, og vi er altså lidt i udlandet i dag, men det er bare lige, hvad jeg har set på SoMe. Det er fra Levi's til ketchup. Det er CEO'en fra Heinz, Kraft Heinz.
1: Som... Er det på Instagram?
0: Ja.
1: Okay, men det kunne lige så godt... Nej, men det kunne lige så godt... Nej, jeg ikke. Det ville have været lidt...
0: Det er et klip fra NBC News, som vi citerer her, eller som vi hører lidt fra. Og det vil jeg bare sige, det her det er en mand, der supporter sin business. Ikke? Han bliver spurgt ind til, hvad man kan spise ketchup på. Fordi Heinz jo sætter ketchup.
1: Ja.
0: Og prøv at høre en gang.
2: Yay or nay? Ketchup on scrambled eggs?
3: Yes.
2: Hot dogs?
3: Yes.
0: Så ketchup på scrambled eggs og hot dogs? Yes.
1: Ja, der er vi også. Det er rimelig sikkert.
2: You say that?
3: Even as a Chicago guy, because I'm originally from New York, and so as a New Yorker, I can put ketchup on anything I like, especially a hot dog.
2: Steak?
3: Yes.
2: Pasta?
3: Probably not. But okay.
0: Så her, steak? Yes. Pasta? Nej.
1: Det er altså også lidt spøjt.
0: Ja, det bliver federe.
3: Okay. I put Classico tomato sauce on it.
2: Of course you do. Pizza?
3: Yeah, the crust, dipping the crust after into ketchup.
2: Ketchup on pizza crust?
3: And Kraft ranch dressing.
2: Okay, I'll go with you on ranch. I'm going to have to respectfully disagree on the ketchup. Fried rice?
3: Fried rice, yes, yeah.
2: I concur. Ketchup on Kraft mac and cheese?
3: Probably not.
2: Okay, so there are some things. Even the CEO of Kraft Heinz is not going to put ketchup on.
3: Maybe not Kraft mac and cheese.
2: Strangest thing you've ever put ketchup on?
3: Cornflakes.
2: Why?
3: Because I could.
2: And?
3: It was pretty good.
2: With milk?
1: It was pretty
3: with
1: good.
3: Milk.
2: Who did?
0: Det elsker jeg det her. Det er altså en direktør, der elsker sit produkt.
1: Ja, det vil jeg nok sige. Cornflakes, ketchup, mælk. Det skulle jeg ikke have til morgenmad.
0: Mælken får bare lidt smag.
1: Ja, puha.
0: Nå, nu skal vi til en anden CEO, og det er CEO Mike Doustdorff fra Novo Nordisk, som har holdt Kapitalmarkedsdag, siden vi sad her sidst, og der sker bare mange ting i Novo. Og selvom vi talte om det sidste uge, så bliver vi også bare nødt til at
1: tage det med. Ja, vi lovede jo at tage det op, og nu ved vi godt, vi kommer jo på bagkant af alle andre medier i det her land, men vi kan jo tale om det måske på en anden måde, end man kan rigtig mange andre steder.
0: Og det får måske lige lidt flere minutter, end mange
1: Det får flere minutter, men det er jo også, i virkeligheden, så gør det jo heller ikke noget, at vi har kunne se, hvad der sker i løbet af ugen, og så kan vi samle op. Fordi det er jo ikke sådan, at det bare slutter, når mandag bliver til tirsdag. Det fortsætter jo.
0: Ja, og bare lige for at sætte scenen, hvis man ikke lige har været i Novoland, så er det simpelthen, Mike Doustdorff har været direktør i Novo i lidt over et år nu, blev ansat på det mandat, der hed, vi skal genoprette tillid til aktiemarkedet investorerne. På et tidspunkt kostede aktien 1000, nu er den nede på 250-260, noget af den stil. Vi skal simpelthen have vendt bøtten, vi skal lave en fortælling om, at nu skal der simpelthen gang i Novo-gryden igen. Derfor var der indkaldt til Kapitalmarkedsdag i London, og mens den stod på, så raslede aktien ned, og det gjorde den så også i dagene efter. Og nu henter jeg Per Hansen fra Nordnet, og så prøver vi at finde ud af, hvad der er los her. Ikke?
4: Welcome to Novo's Capital Markets Day. Before we begin, we need to advise you that this event will contain forward-looking statements. These are subject to risk and uncertainty that could cause actual results to differ materially from expectations.
0: Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
0: Alt godt?
5: Det er det. Jeg har det jo væsentligt bedre end aktiekursen og investorerne i Novo Nordisk.
0: Ja, det tror jeg, vi alle sammen har. Per, tidligere, når vi har haft der herinde, så har vi talt om Novo på et tillidsbarometer fra, jeg har det ikke med i dag, men jeg har det her i hænderne, fra lav tillid til høj tillid. Første gang, vi talte om det her og placerede dig, så var du sådan midt imellem. Så rykkede du lidt ned. Og hvor er du henne nu på det her tillidsbarometer, hvis du skal placere dig selv?
5: Jamen, så er jeg desværre fortsat den udvikling, der gik fra på midten lidt ned, og så stadigvæk på vej nedad.
0: Det må på vej nedad mod nul tillid?
5: Nej, ikke på vej mod nul tillid, fordi et selskab, som jo omsætter i størrelsesorden 300 milliarder kroner, og som forventes at lave et resultat før renter og skat på cirka 123 milliarder kroner, både i 2026 og 2027, der kan man jo ikke sige, at det er en forretning, der er faldet fra hinanden. Men aktiemarkedet og den virkelige verden er to forskellige størrelser, og du spørger mig jo om aktiemarkedet.
0: Ja, fordi det er det, vi skal tale om i dag, og det er også et hovedbrud, som Sune og jeg, når vi har telefoneret sammen op til det, og sagt sådan, hvordan kan man tjene så mange penge, og så samtidig blive straffet på den måde. Og derfor min næste spørgsmål, og så er gulvet ellers åbent for at kaste os ud i alle hjørner af det her. Hvem er det, der har fået den galt i halsen? Er det Mike eller markedet?
5: Jamen, markedet tager jo Mike til indtægt for det, som Mike gerne vil præstere over de kommende 2 til 3 år, men hvor markedet, investorerne, dem der står udenfor, har en meget lille sigtbarhed. Det vil sige, kan de se lige nøjagtigt, hvad Mike vil lave, og har de en stor tillid til, at det Mike gerne vil overbevise alle skeptikerne om, at det vil lykkes?
1: Mm. Ja, det er virkelig, det er godt, du er her, Per, fordi Ulrik og jeg, som Ulrik siger, vi har talt meget om det, og grundlæggende er det et mysterium for mig, og jeg er heller ikke ekspert.
0: Men altså sådan Mike Duster, for eksempel, efter kapitalmarkedsdag, han måtte også tænke sådan lidt, han står der i 6 stive klokketimer, eller hvor meget det er, der selvfølgelig også andre på scenen, og han kan bare undervejs se sin aktiekurs gøre sådan her, duk. Det må da også være vildt frustrerende for ham, og ikke bare for os her, der ikke kan forstå det.
1: Nå, jamen det, altså, det er jo frustrerende for Duster på en anden måde. Ja. Han er jo også en kriger. Der er jo kriger, kan jo ikke lide at tabe, han har sagt. Det forstår man jo godt. Men det er de her helt enkle tal, som er kernen i det. At man omsætter for 300 milliarder, man har et overskud på 100 milliarder. Der er man 2025, der er man formentlig også i 2026. Hvor, hvis man kigger på dengang for 2,5 år siden, eller lidt mindre 2 år og nogle måneder siden, hvor Novo-aktie kostede 1.000 kroner, og nu koster den 260 eller sådan noget, ikke? I hele rundetal. Er det de 1.000 kroner, der er forkert, eller er det de 260 kroner, der er forkerte? Eller, altså, der var jo en hype på turen op til de 1.000, ikke? Der er en psykologisk komponent i den bevægelse. Og så er der en psykologisk komponent i bevægelsen ned. Men kan man bruge det til at sige, at den rigtige pris for en Novo-aktie, det er måske 400 kroner, eller hvad ved jeg?
5: Det er jo her, hvor jeg skal passe rigtig meget på, fordi hvis nu den nemme løsning ville jo være for mig at sige, jamen hvis de 1.000 og de 250 er lige så langt væk fra sandheden, ja. Så vil jeg sige, de 1.000 lagt sammen med de 250, så vil jeg skære den i 2 lige store dele, så kommer jeg frem til 612,5, og når så det her program det kommer ud, så vil dem, der lytter til programmet, sige, at Novo Nordisk har et stigningspotentiale på langt over 100%, siger Bjørn.
1: Skal vi skynde os ud og købe
5: Det er ikke det, jeg siger.
0: Nej. Det viser, der er ikke nogen anbefalinger her.
5: Nej. Det er den polariserede verden, må man sige, på aktiemarkedet. Aktiemarkedet er jo den virkelige verden på speed. Det er jo ikke, fordi investorerne ikke anerkender, at Mike Duster, at han forsøger at bevæge noget. Der, hvor den store forskel det er, at investoren har ingen tålmodighed med noget, som ikke virker til UG. Og så er det nok også sådan, at hvis jeg skal komme investorerne lidt i møde, så var der i hvert fald en 3-4 nedslag på den her kapitalmarkedsdag fra 10 til cirka 16, hvor Novo Nordisk simpelthen bare ikke leverede det, som man for det fortsættende Novo med rette kan forvente af en topkvalificeret organisation og ledelsesgruppe.
1: Okay, men jeg forstår det stadig ikke. Altså, det der, du siger med, at markedet forstår, at Mike Duster er i færd med at flytte noget. Hold nu fast. Altså, vi har en virksomhed, der omsætter for 300 milliarder. De har et overskud på 100 milliarder. Hvorfor skal man flytte noget?
5: Det er fordi, spillereglerne på aktiemarkedet, det er, at der er 3 ting, som for alvor er vigtige. Den første, det er vækst, og derefter så er det vækst, og den tredje, det er vækst. Mm. Og kigger man på de estimater, der ligger for 2026, jamen så ligger de fuldstændig cleanet op af Novo Nordisk seneste justering af deres forventninger, som siger -3%. Jeg tror, at omsætningen forventes at vokse med -2,87%, så konsensus passer fuldstændig på det, som Novo Nordisk har meldt ud. Ja. Men det er negativ vækst. Kommer vi så ind i 27, der forventes der faktisk heller ikke nogen væsentlig vækst. Og hvis nu væksten er der, hvor man måler Novo Nordisks aktiekurs og attraktion på, det er slet ikke prisen. Det er ikke prisen i forhold til de 100 eller 123 milliarder i EBIT eller 300 milliarder i omsætning. Jamen, så er det sådan, at spillereglerne på aktiemarkedet, den gør, at en del af dem, der ejer den, de er i tvivl om de fortsat skal eje den, og alle dem, der står udenfor og tænker, om det her kunne være noget for dem, jamen de siger enten nej tak, eller også tøver de og venter på bedre tider.
1: Men semaglutid, som er de virksomme stoffer i Wegovy og Ozempic, det er patentudløb i Europa i 2031 og patentudløb i USA i 2032. Det her med, at kursen gør, som Ulrik lige sagde med de flotte lydeffekter lige før, det der med, at Mark Dustar stiller sig op på kapitalmarkedsdagen og fortæller om, hvor fuldstændig fantastisk det bliver at være Novo-aktionær i fremtiden, og så falder aktien, og siden mandag er den faldet med 10% godt og vel, ikke? At det er ligesom grundlæggende, fordi investorerne ikke kan se, at Novo har gode svar på, hvad pokker den her virksomhed skal leve af, når der har været patentudløb i begyndelsen af 2030'erne på de store markeder.
5: Det tror jeg faktisk, jeg bare vil lade stå for din regning og sige, det er flot opsummeret. Fordi investorerne kan ikke rigtig se, hvad der skal drive væksten. De er nervøse for tiden efter patentudløb. De ser Eli Lilly som en kæmpe stor og meget stærk konkurrent. De ser mange flere, der kommer ind på det her marked. Og så vurderer de Novo på, om de har de gode svar på den skepsis, der kommer fra investorer, fra primært amerikanske investeringsbanker og analytikere. Og lad mig prøve at lave et par nedslag. Mike Dustar kommer ind på scenen, og så siger han, vi tror virkelig meget på det her. Nu er det min opgave at overbevise jer om, at det vil lykkes os. Og der manglede han bare kæmpe meget energi. Det er jo ikke, fordi han ikke prøver, men den energi, der skulle sprudle, der hvor han ligesom kommer ind, nærmest, jeg efterlyser nærmest en Steve Ballmer-entré fra Microsoft. Det mindre kan måske også gøre det, men hvis han nu kom ind og slog 5 flikflak baglæns, ja, så ville der måske være noget der.
0: Lad os lige prøve at høre det engang, for jeg har faktisk klippet her.
6: I think it's an understatement to say we've been looking very much forward to today. The reason for that is that we're incredibly excited to tell our story to you. We are incredibly convicted that there is a bright future for Novo. But we also realize that it's not enough for us to be convicted. We have to convince you.
0: Jeg vil godt tro under på det, som Per siger her, at det ikke fordi, at det, du ved, at han bliver Michael Jackson kanonfyret op af gulvet eller et eller andet. Det er sådan undervældende, og jeg har også været på Mike Dusters LinkedIn, hvor han så siger, jeg har holdt kapitalmarkedsdag. Og jeg vil sige, normalt er folk meget positiv i hans feed, at folk siger sådan, kom så, det her, det var simpelthen en fuser af en kapitalmarkedsdag, og nu er det slut med slogans og så videre, så videre. Per, er du enig?
5: Ja, det er jeg. Og Mike Dustar, han i talesætter og i scenesætter det faktisk også, uanset om han er interviewet i Financial Times eller på CNBC, eller hvor han egentlig er, så lader han ikke tvivlen tilbage om, vi skal op i et helt andet gear. Men der, hvor investorerne gerne vil se det, det er, at de vil gerne se action, de vil se fremdrift i pipelinen, de vil se, at de 130 kliniske projekter, man har i gang, at de fører til noget. De vil se, at Novo Nordisk selv gør op med sig selv og siger, sidste år der fik vi 3 nye projekter i klinikken, nu skal vi op og have 15. De tvivler på, at man kan det. De tvivler på, at man kan konvertere de her muligheder. De tvivler på, at den her kæmpestore virksomhed, som i 2024 sad på 2/3 af det globale overvækstmarked, som på det tidspunkt var 100 milliarder kroner, der tvivler de på, at Novo har muligheden for at komme tilbage. Og der må man bare sige, aktiemarkedet er simpelthen bare en meget hård dommer.
1: Ja, fordi jeg forstår det først stadigvæk ikke. Altså, hvis Novo har en gigantisk pengetank, ikke? Altså, hvis man flere år i træk laver 100 milliarder på bunden, så har man altså penge, og man har penge at købe for. Novo har ekstrem indsigt i det her. Du kan næppe finde et sted,

0: Novofonden, som er gør, hvad der skal til. Ja, altså, der præcis, er virkelig fået fripas her, du ved, fuld gas.
1: Ja, og derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, at man siger, vi ved, at der over de kommende, hvis man nu bare tager en 5-årig periode ind til de her patentudløb, der ved vi, at de her produkter kommer til at udvikle sig. Altså, vi ved, der kommer bedre fedme medicin, når vi kigger på bivirkningsprofilerne og så videre og så videre. Ikke, ikke nødvendigvis noget, man taber sig mere end 22% af ens kropsvægt af, men det er heller ikke noget stort marked, som vi tit har talt om. Hvorfor tror aktiemarkedet ikke på, at Novo er ret godt positioneret til at komme til at eje nogle af de succesfulde fedmemidler inden for sådan en 5-årig periode?
2: Jamen det er jo også det store åbne og gode spørgsmål, så jeg tror ikke, der er tvivl om, at der er ekstreme kompetencer. Præcis. I Novo, i deres forskning, i deres ledelse, i dem, der backer dem op. Jeg tror ikke, der er tvivl om, at i de 130 forskellige projekter, man er gang i, der har man rigtig, rigtig gode muligheder. Men jeg tror, der er to ting, som spiller en rolle. Det første, det er, investorerne er utålmodige. De tripper, og de kigger efter produkter. Tødt. Mm. Hvis man forestiller sig, at Novo i morgen købte et fase 3-produkt, som investorerne ville købe ind på, så tror jeg, at aktiekursen i løbet af 6 måneder ville fordoble, fordi det vil forløse det, som investorerne efterspørger. Men det, der er det springende punkt, det som alle efterlyser fra den her kompetencedrevne Novo-organisation, det er entydigt the will to win. Ser vi det i top 10 udtrykt i ledelsen, the will to win, og der tror jeg, nu siger jeg noget, jeg bliver helt sikkert ikke super populær, men der er man nok i Novo. Mm. Der er jeg nok nødt til at sige, havde det været en amerikansk drevet virksomhed, så vil vi se, at man på ledelsesfronten vil sige til nogen af dem, der er der, som ikke har været i stand til at overbevise aktiemarkedet om, at man har evnen og viljen til at vinde, så er man nødt til at sige, at så gør de måske bedre gavn et andet sted.
0: Godt, Per. Kort her til slut. Nu er du jo talsmand for markedet og investorerne. Da markedet fløj hjem fra London og sad der i flyveren på vej ud i verden eller hjem til, hvor de kom fra, hvad har de så tænkt?
2: Jamen, så har de tænkt, at det har været en dag, hvor vi ikke har fået indfriet det, som vi håbede på. Vi har ikke fået den fornyede energi, som aktiekursen ikke afspejler. Vi har ikke fået svar på de spørgsmål, der gør, at vi i morgen kan gå tilbage i ro og mag og sige, de aktier, vi ejer i Novo Nordisk, det er altså langsigtet en virkelig god pengeanbringelse. Og det er jo mega øv, at man står der, og jeg har jo set en hel del, som ligesom siger, jamen der er en reel risiko for, at en investering i Novo Nordisk, i hvert fald i løbet af de næste 3 til 6 måneder for et aktiemarked, som jo er meget kortsigtet fokuseret, er døde penge. Og døde penge, det vil sige, jamen der sker ikke rigtig noget, fordi selvom de kommer med et eller andet, så er det mindre sandsynligt, at de kan lave noget banebryden, der kan få aktien til at få ny energi. Hvis man kun skal sammenligne det, eller samle det i én faktor, så det, der kan få selve stemningen omkring Novo til at ændre sig, det er, hvis Novo, de køber produktet, som er billigt, som, ja, det behøver det faktisk ikke at være, men som viser sig at virke, som viser sig at kunne konkurrere med det, som investorerne, de tænker ind i og overbevise skeptikerne, så vil vi ret kort tid efter, der vil vi spørge os selv, den virkelighed, der var for 3 uger siden, den ser jo så bare helt anderledes ud, fordi nu har man købt det her selskab med det her potente produkt. Det har man givet $15 milliarder for, det er $100 milliarder, det er meget, og så vil de fleste, de vil sige, er det? Er du klar over, hvor stort markedet er? Så er vi tilbage til Sunes 2030-idé om, at der i løbet af de næste 5 til 7 år formentlig kommer 5 til 10 gange så mange i behandling, som dem vi har i dag.
0: Det var kort på Per Hansen. Så siger det igen en kort, Per. Et andet sted i flyveren, der sidder Mike Duster og ledelsen i Novo Nordisk. Hvad tænker du, de har tænkt efter Kapitalmarkedsdag?
2: Jeg tror, at de har tænkt, at det har været en hård dag. At de har forsøgt at give deres bedste, men stemningen er lidt afmålt. Den er lidt forsigtig, og man forsøger i hvert fald udadtil at holde optimismen og gejsten.
0: Godt. Det var kort. Så er der Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Tak for besøget igen.

0: Tak fordi jeg stadigvæk på trods af kursudviklingen får lov til at komme med.
1: Selvfølgelig.
2: Det er 16.000 kroner.
3: Ugens talsugne. Guldet er dit.
2: 519.
3: 799.
2: Du har ikke en chance.
3: 84.
2: Tallet er 304 milliarder.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Ugens tal, Sunukker.
2: Ja.
3: Og at, der er jo, som vi talte om i sidste uge, er stillingskrig.
2: Fronten er fastfrosten.
3: Ja, 12-8.
2: Ja, det har den stået længe.
3: Det har den nemlig. Tallet er 2,1 millioner danske kroner.
2: Okay, så fik jeg allerede enheden.
3: Mm-hmm.
2: 2,1 million. Det er jo et beskedent tal, når det vedrører en stor dansk virksomhed. Og det gør det.
3: Mm. Jeg tror ikke, at det her det er et beskedent tal. Er der i hvert fald nogen, der vil mene, det ikke er?
2: Okay. Er det en dansk virksomhed?
3: Ja, det er det.
2: Okay. Er det en C25-virksomhed?
3: Ja, det er det.
2: Okay. Er det en virksomhed, der fremstiller fysiske produkter?
3: Ja, det er det.
2: Er det noget, som virksomheden skal betale?
3: Mm.
2: Er det ligesom en bøde, eller er det...
3: Nej, det kan man ikke sige der.
2: Okay, er det en skat?
3: Nej, det er det.
2: En afgift?
3: No.
2: Så virksomheden skal betale 2,1 million, og det tal, det er noget, de skal betale hvert år, og det plejer at være mindre.
3: Ja, det er noget, de potentielt skal betale hvert år, og det er mindre lige nu.
2: Det er mindre end de 2,1?
3: Ja, lige nu er det.
2: Ja, så det vil sige, at de 2,1, det er sådan noget, man forventer, at det måske kan blive.
3: Ja. Og det... Nej, det er ikke noget, man forventer, det måske kan blive. Enten så bliver det det, eller så bliver det det ikke.
2: Okay. Er det en virksomhed, der opererer internationalt?
3: Ja.
2: Er det noget, der vedrører virksomhedens internationale aktiviteter?
3: Det er i hvert fald virksomhedens argument.
2: Nu har jeg jo gættet virkelig godt, men jeg har ikke rigtig fået hjælp endnu.
3: Det er, ligesom... det er inden for biotech.
2: Okay, er det Novozymes?
3: Mm-mm. Som hedder Novo Nisis.
2: Eller Novo Nisis, selvfølgelig, ja, sorry. Inden for biotech, okay, så er der jo ikke så mange muligheder i virkeligheden, men hvad pokker kan det
3: biotech
2: være?
3: Biotech for medicin, ikke?
2: Ja, og det har indirekte eller lidt noget med aktien at gøre?
3: Indirekte.
2: Okay. Men beder de aktionærerne om 2,1 million?
3: Ja, det gør de... gange flere gange.
2: Hvem skal de betale det til? Altså, hvem er det, der skal have pengene?
3: Jamen, det er nogle privatpersoner.
2: Men er det så nogen, der har en anden forhold, et andet forhold? Altså, er det nogle ejere, som ikke bare er...
3: De har et andet forhold til virksomheden, det har de helt klart.
2: Okay, okay. Og det er sådan en bestemt gruppe?
3: Mm. Det er en meget lille gruppe.
2: Det er meget interessant. Er det en familie?
3: Nej. Det kan de godt være, men det er de ikke.
2: Det er det ikke, okay. Er det nogen, der har ejet virksomheden sådan historisk,
3: nej,
2: for eksempel? Heller ikke. Er det ledelsen af virksomheden?
3: Mm.
2: Eller direktionen? Eller sådan bestyrelsen?
3: Mm.
2: Bestyrelsen skal have 2,1 millioner. Er det så et vederlag? Altså et honorar? Okay.
3: Ding, ding, ding.
2: Så virksomheden skal have... Men jeg mangler så, hvad det er for en virksomhed.
3: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Genmap?
3: Mhm.
2: Okay.
3: Godt, nu fortæller historien. Du har gættet, du har brugt lang tid.
2: Ja, flot. Flot var det.
3: Jeg så historien hos Finans, hvor at Søren Linding, erhvervskommentator, derovre, siger, Genmap går planken ud med kæmpe aktieløn til bestyrelsen.
2: Ja.
3: Og det er simpelthen fordi, at et menigt bestyrelsesmedlem i Genmap, der ligger selskabet nu op til på en ekstraordinær generalforsamling den 7. oktober, at et menigt medlem skal have 600.000 kontant, og så skal de have 1,5 millioner i aktier hvert år. Og medianen i C25 for et minibestemt bestyrelsesmedlem, skriver Søren Linding, er 400 noget. Så ja, de der 600.000 kontant, det er so be it, det er de der aktier, ja, som er en væsentlig forøgelse. Altså et medlem kommer så op og får 2,1 millioner kroner hvert år.
2: Ja.
3: Og argumentet, det er blevet stemt ned tidligere, eller de trak det, men nu har de så indkaldt til, nu har de så du ved, lige kaldt, ringet rundt, ja, og nu er der så angiveligt opbakning, indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, og Genmaps, som Søren Linding skriver det, argument er, vi konkurrerer ikke med vi skal ikke sammenligne os med danske virksomheder.
2: Nej.
3: Vi skal sammenligne os med udenlandske virksomheder, og derfor bliver vi nødt til at spytte over 2 millioner i kassen til hver enkelt bestyrelsesmedlem.
2: Men er det så ligesom, fordi man vil være sikker på, at man kan rekruttere nogle
3: man vil have det bedste.
2: Okay.
3: Ja, det er også noget med, at man har den der pulje af virksomheder, man har sammenlignet sig med, den har man ændret lidt, så der er også lidt flere amerikanske virksomheder inden, så det ikke ser helt så...
2: Men det er, det er faktisk meget sjovt med den måde, du fortæller det på, fordi jeg var sådan lidt skeptisk i begyndelsen, men jeg tror, man er nødt til sådan at anerkende, Luke, altså det her er ikke kun griskhed, hvis man kan sige det sådan. Det er jo rigtigt, hvis man kigger på det uden for Danmark, at der er det her ikke sådan crazy mange penge.
3: Mm-hmm.
2: Altså der er virkelig, altså det er nogle vilde beløb, man får, hvis man sidder i bestyrelsen for de der større aktører i præcis den sektor. Ikke?
3: Det... Så en Lindling skriver, at... kvalitet koster, og Genmap er gået planken ud og har nu valgt side.
2: Ja, og siger, nu skal vi være på den dyre på det dyre hold på en eller anden måde. Okay, vildt.
3: 2,1. Nå, men 13,8 til dig. Tillykke, Sune Aagaard.
2: Tak.
3: Og så skal vi videre til vores sidste gæst i dag, og det er Nationalbankdirektør Signe Krogstrup, som jo vinderprogrammet, har i hvert fald været med et par gange til lige at komme og give os en status på dansk økonomi, og det er også det, vi skal nu. Der er kommet analyse / prognose. Jeg bruger ordet forkert i nationalbankregi, men det er ligesom...
2: Ja, men i folkemåne, der er det.
3: Udgivet 60 sider om, hvordan det står til herhjemme, og udsigterne for dansk økonomi, og det handler både om vækst og virksomheder og handel og AI. En god blanding af det hele, fordi det hænger sammen.
2: Ja, de plejer at tage nogle temaer ud, ligesom at sige, nu fokuserer vi på det her, og der er AI en af de ting, der ligesom bliver sat fokus på.
3: Mm. Og vi har inviteret Signe og bedt hende om at give os en status, så det kommer sikkert til at stikke i mange retninger. Så tror jeg, vi er klar. Nationalbankdirektør Signe Krogstrup, velkommen til.
1: Tak skal du have.
3: Alt godt?
1: Det er alt er godt.
3: Perfekt. Signe, vi skal tale om den her analyse, som I har smidt på gaden, eller udkommet med, hedder det vel mere, dansk økonomi trods af global uro. 60 sider, og jeg har bedt dig om at lave lidt hjemmearbejde, eller i hvert fald forberede dig, det ved jeg, du gør, fordi det gør man, hvis man er nationalbankdirektør. Men hvis man ikke lige har tid til at læse alle 60 sider, hvor skal man slå op i den her, hvis man godt vil se, hvordan det går med dansk økonomi?
1: Altså, jeg vil
3: udover forsiden, selvfølgelig.
1: Udover forsiden. Læs forsiden, og så har vi et indledende kapitel. Læs det. Hvis man ikke har tid til at læse det, så kan man kigge på de 2 figurer, der er i den, hvis man gerne vil have et billede af dansk økonomi. Og det er ikke den første figur, den kan man også se på. Det er inflationen, som vi jo går meget op i. Men figur
3: 1 og figur 2, som hedder, der er udsigt til stabil fremgang i dansk økonomi, og figur 2, både den indlandske og udenlandske efterspørgsel forfindes at bidrage til den samlede efterspørgsel fremover.
1: Ja.
3: Og prøv lige at fortælle, hvad de her 2 figurer fortæller.
1: Ja, nu kan jeg ikke, som jeg fortalte dig.
3: Nej, du har ikke
1: så jeg kan ikke selv se dem, men jeg har dem lidt på net hende. Men den første figur viser, at der har været god vækst i dansk økonomi, også lidt mere vækst, end vi havde forestillet os tilbage, da vi lavede vores sidste prognose i marts. Faktisk så forventer vi en vækst på 4% i år, og det kan man se på den figur, at den vækst den er lidt todelt i Danmark, fortsat. En stor del af den kommer fra produktion, som er dansk ejet, men som foregår i udlandet.
3: Mm.
1: Hvis vi tager den del ud af væksten, så er der stadigvæk en fin vækst i Danmark, men den er ikke 4%, men noget mindre.
3: Og den anden, den viser?
1: Ja, og den anden, den viser, hvad er det for nogle komponenter, der driver væksten? Nogle efterspørgselskomponenter. Og der kan man se, at væksten er i høj grad drevet i Danmark af eksport.
3: Mm.
1: Og en stor del af det er den her, det er det, vi kalder eksport, men det er noget, der bliver produceret, dansk ejet produceret i udlandet, solgt i udlandet, og en stor del af det er medicinal, men ikke det hele.
3: Mm. Så det er for eksempel Novos piller i USA?
1: I USA. Der er stadigvæk også en god vækst i eksporten af det, der bliver produceret i Danmark og krydser den danske grænse, og det er hovedvækstmotorerne i dansk økonomi. Mm. Og så er der altså den private efterspørgsel, den ligger lidt lavere. Men der er også noget, der begynder at tække lidt op.
3: Mm. Og de her 2 figurer, det var så, hvordan det så ud herhjemme. Og så sagde du, inden vi begyndte, jeg har også et billede på, hvordan det ser ud globalt, som er rigtig godt. Så kan jeg have lige det på bordet, og så byder Sune hen.
1: Men en af grundene til, at det går så godt med eksporten i Danmark, det er fordi, at verdensøkonomien også har det ret godt. Bedre, end vi egentlig kunne have forestillet os, når man tænker på, hvor meget der er sket den sidste tid. Der har været geopolitisk usikkerhed, der er i generelt høj usikkerhed, der er kommet toldsatser, der er krig i Europa og Mellemøsten, og vi har højere energipriser. Og alligevel så er verdensøkonomien i rigtig god gænge. Og det billede, jeg har på det, det er, at det er en enstrenget vækst. Altså hvis man ser et propelfly med to motorer, så er den ene motor i fuld sving. Og det er en kunstig intelligens. Og den havde vi ikke helt set så stærkt tidligere. Der bliver investeret rigtig meget i datacentre, i energiudbygning til datacentre. I det hele taget bliver der jo investeret i at udbygge de her store modeller. Der er meget af det, der foregår i USA, men ikke kun. Det driver så også verdenshandlen, så de lande, der producerer noget, som også leverer ind til den agenda, de får også godt gang i eksporten. Mm. Det er især ude i Asien, at vi ser det. Og så er der den anden motor, den er simpelthen gået i bakgear. Det er energipriser, det er usikkerhed, det er toldsatser, som der trækker tilbage i det her fly. Så det fly, det bliver drevet, verdensvæksten, det bliver simpelthen drevet af de her AI-investeringer i øjeblikket. Mm-hmm. Og det siger også noget om, hvor risici ligger. Man kan godt bekymre sig lidt for, at der kun er den her ene meget stærke motor, så må man håbe, at den holder.
2: Hvis vi kigger på det her i et historisk perspektiv, Signe, jeg ved ikke, hvordan det ligesom, om det sådan helt giver mening, men når du har den her metafor med det flyet med de to motorer, den synes jeg er rigtig god. Når nu den ene motor er gået i bakgear, som du siger, det er sikkert, hvis man var ingeniør, vil man nok ikke helt købe den der idé.
1: Altså, jeg har ikke snakket med
2: en ingeniør. Vi forstår fuldstændig, hvad du mener. Så fortæller det os jo, at det ligesom drive, der er, det momentum, der er i den anden motor, det er jo så exceptionelt stærkt, fordi det i virkeligheden i bund og grund overvinder den her geopolitiske usikkerhed, de høje energipriser osv. osv. Historisk set, er det her sådan, hvad hedder det på dansk, altså unprecedented, er det ligesom sådan, er det helt exceptionelt, at man har en enkel sådan udvikling
3: uden fortilfælde.
2: Uden fortilfælde, præcis, som det, du skitserer, vi ser på AI lige nu?
1: Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det kan jeg ikke 100% bekræfte eller afkræfte, men der har jo været andre perioder i historien, hvor vi har haft en meget stærk teknologivækst, som har drevet verdensøkonomien.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, om det har været lige så stærkt, lige så hurtigt. Det er jo gået enormt hurtigt, det her.
2: Fordi det leder jo hen til spørgsmålet om det med sårbarheden, som du også selv lige var inde på. Ja. Det her med at sige, når nu det er så koncentreret, som det er, og jeg er jo selv oprindelig historiker, hvis jeg skulle gætte, så ville jeg gætte på, at det var uden fortilfælde, fordi verden er så meget mere forbundet nu, end den var. Hvis vi bare går tilbage til .com, for eksempel, som kunne være en af de perioder, du peger på, det er 25 år siden. Ja. Selv dengang var tingene grundlæggende lidt mere måske sådan fragmenteret.
1: Ja, og det tog, og det tog lidt længere tid.
2: Og det tog længere tid, lige præcis. Ja. At når I så kigger på det, tænker I så, det her det er også en kæmpestor advarselslampe, der blinker for økonomien i bund og grund.
1: Det er jo på den ene side og på den anden side. Så på den ene side, så er det jo en meget vigtig vækstmotor, og det er jo, hvis ikke vi havde haft den, så havde det set skidt ud.
2: Ja,
1: i hvert fald
2: præcis.
1: Ikke lige så godt ud, som det gør i verdensøkonomien i øjeblikket. Og det kan man håbe fortsætter. Og så er det, jeg siger, det er, når det nu er en enstrenget vækstmotor her, så er det selvfølgelig også en stor risikofaktor.
2: Ja.
1: Dem er der forskellige af, og der er mange risici, når man taler AI. Nu taler vi jo økonomien specifikt, men der er jo rigtig mange af dem.
2: Det er jo fordi, hvis man er AI-entusiast, og der er jo lidt længere imellem dem nu, end der var for et par måneder siden måske bare. Nu er der enormt meget fokus på hvordan kunstig intelligens kommer til at overtage verden og slå os alle sammen ihjel. Ikke? Men hvis man er sådan entusiastisk med AI, så siger man jo typisk, at vi har slet ikke set gevinsterne endnu.
1: Nej.
2: Altså de gevinster, som du forklarer om, det er jo det her med, at der skal bygges en masse datacenter osv.
1: Ja.
2: Men selve den produktivitetsgevinst, der ligger i brugen af AI, der siger entusiasterne jo, bare vent og se, det bliver meget, meget vildere. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg er helt enig. Jeg har ikke set de her produktivitetsgevinster endnu. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at de kommer. Jeg kan ikke se. Vi har jo lavet en analyse af det, i øvrigt, hvor vi så på, hvad man gætter på, at der kommer produktivitetsgevinster. De kan gå alt fra, at der næsten ikke er nogen, fordi det også kan skabe ulemper, til at de kan gå op til, at der bliver sådan en 1% point ekstra produktivitetsvækst om året. Og jeg tænker, det er måske lidt i, det kunne da være i underkanten, hvis man tænker på, at AI jo slet ikke er færdigudviklet, og der kommer robotter. Og
2: præcis.
1: Så der kan komme rigtig meget, og det er fuldstændig rigtigt.
2: Der var en amerikansk økonom, og nu har jeg glemt navnet, som sagde det her med på et tidspunkt, og det har måske været slut 80'erne eller sådan noget, det kan være, du kan huske det, Signe, han sagde, at vi kan se computer alle steder, bortset fra i produktivitetsstatistikkerne. Ja, altså, ja. Er det lidt det samme her i bund og grund, at AI har en enorm effekt på den globale økonomi,
1: ja.
2: Men det er jo ikke sådan, at vi ser resultatet af AI, nej, sådan nej. Som, hvad skal man sige, som aktiv betragtet.
1: Ja. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi ikke ser det endnu. Der er så, altså i USA er der jo høj produktivitetsvækst. Der kommer også lidt, jeg synes også i Danmark, og der er jo lidt produktivitetsvækst. Man siger i USA, dem der kigger på tallene, de siger, at det handler om andre ting. Det handler om, at der har været en bedre fordeling af for eksempel arbejdskraften efter pandemien, og at vi ikke ser de her AI-relaterede produktivitetsgevinster endnu, men at det kommer. Men der er også nogen, der peger på, at de begynder at dukke op. Men det er, du var fuldstændig ret i, at vi ser dem ikke nu.
2: Det er early days.
3: Så bare lige for at forstå det. Når vi alle sammen går på arbejde og føler, at vores chefer siger alt muligt med AI, og nu skal vi omstille os, og man kunne også lige spørge chatten og alt muligt. Det kan godt være, at det fylder meget, og vi alle sammen taler om det, men det du siger, det er, når du kigger i dine data, og at dine folk inden Nationalbanken kigger i data, så kan I ikke rigtig se debatterne.
1: Altså ikke på produktiviteten, det kan vi ikke se nu. Det kan sagtens være, det er der, men det er jo også fordi, at vi ikke har data på, hvad der sker lige nu og her.
3: Ja, okay.
1: Vores data, de er jo altid lidt lagget, så kan vi kigge lidt på sidste år eller forrige år, og de bliver øvrigt revideret hele tiden. Så produktivitet, det er noget, vi ikke helt ved, hvad der foregår, før der er gået en 4-5 år, og vi kan ordentligt se det i data. Så det er jo en af forklaringerne på, at vi ikke kan se det endnu. Men det betyder ikke, at vi ikke kan se, at der foregår noget i arbejdsmarkedet. Det er jo det, vi lige kom ud med i sidste uge også en analyse på. At vi kan jo se, at den omstilling er i gang i arbejdsmarkedet.
2: Nu spørger jeg lige om noget andet. I sidste udsendelse af Sorte Tal, der havde Ulrik været ude til DI's årsdag, som var ugen før, og spurgte Lars Sandahl, hvordan han ligesom synes, det går med dansk erhvervsliv. Ikke? Mm-hmm. Og så valgte Lars Sandahl den vinkel på det, at han sagde, at de store virksomheder klarer sig rigtig godt, og det skygger en lille smule for, at der er mindre mellemstore virksomheder, som faktisk har nogle udfordringer. De går I jo ikke ind i det, I er kommet med nu, men det, som vi talte om lige før med eksporten, det fortæller os vel et eller andet om, at den positive udvikling i dansk erhvervsliv, som du beskriver og som driver det her, de store virksomheder, det er vel dem, vi kan se klare sig rigtig godt, når nu eksporten ligesom er så drivende en faktor i den her udvikling. Kan man ikke sige det?
1: Jo, det kan man godt sige. Det har vi ikke kigget specifikt på i den her analyse, men det har vi jo kigget meget på de sidste par år. Den forskel, der er mellem de store eksporterende danske virksomheder, dem der også producerer meget i udlandet, og så de mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, hvor vi ser en stor del af den produktivitetsvækst og den drivende kraft for væksten i Danmark, den ligger hos de store virksomheder.
2: Nu kommer jeg igen til at stille et mærkeligt historisk spørgsmål, men traditionelt...
3: Du er jo også historiker, kan
2: man... Jo, men altså, det er jo, men traditionelt har det jo været sådan, at man har talt om, at i Danmark havde vi sådan en erhvervsstruktur med mange mindre og mellemstore virksomheder, og ikke store virksomheder, ligesom man kender det i Sverige og andre lande, med nogle andre sådan industritraditioner osv. Er det her noget med, at Danmark er i gang med at komme til at ligne andre lande lidt mere, måske i virkeligheden?
1: Altså, det er i hvert fald rigtigt, at vi har... Det, altså, historisk så er vi gået fra at være et... I hvert fald, hvad vi har opfattet som et land med mange mindre og mellemstore virksomheder, meget bred fordeling, branchefordeling også, til at vi har fået en meget stor koncentration af produktionen og af væksten inden for de her store virksomheder.
2: Jeg kan nemlig huske, at lige pludselig var Novo... altså, det var ikke lige pludselig, hvis det var noget, man følger tæt, men lige pludselig var Novo Europas mest værdifulde virksomhed. Ikke?
1: Ja.
2: Og det tror jeg var sådan lidt et wake-up-call for en masse danskere, der tænkte... Gud, måske er det billede, vi har af, hvad dansk erhvervsliv er, måske ikke helt præcis.
1: Nej, det har ændret
2: sig. I hiver jo faktisk kun... medicinen frem i det her, og siger, at det er faktisk en stor selvstændig komponent. Kan du sætte et par sætninger?
3: Novo bliver nævnt 10 gange. Ja. Jeg har lavet en søgning.
1: Jamen, jeg skal lige sige, at det er jo ikke kun Novo, fordi vi har kigget meget på de her store virksomheder, og vi plejer at lave sådan en, vi tager de 20 eller de 25 største danske virksomheder, og de fylder rigtig meget sammen, så det er ikke kun Novo, der fylder her.
3: Men, det, andre, men må andre jeg bare lige sige, det er jer, der nævner Novo.
1: Ja, der, er også andre medicinalvirksomheder, men Novo er jo selvfølgelig den største. Og Novo har rigtig meget af deres produktion i udlandet, og selv i udlandet, så en stor del af den eksport, vi har, der kommer fra produktion i udlandet, det er en stor del. Det er Novo. Det er ikke det hele.
3: Men at Novo, og, eller lad os sige medicinal, eller eksport, er det, som I især er med til at du ved, booste vækst, BNP op, ikke? På 4% her. Er det med, fra din stol, er det med til at, hvad kan man sige, er det farligt, at vi faktisk går og tror, jeg tror, hvis der er nogen, der så, da I kom ud med analysen og så overskrifterne, høj vækst i Danmark, så vil man tænke, okay, det er nice det her. Når man så går ned i tallene, så viser det jo så, at det ikke, den høje vækst er ikke nødvendigvis noget, som vi kan mærke sådan, herhjemme, fordi det er noget, der ligger i udlandet. Ja. Er det, nu sagde vi lige, at der var en øjenåbner, fordi mange fandt ud af, at Gud, Novo er stort, og er den øjenåbner kommet i forhold til det her, den udfordring, der er lige nu med, at den vækst, som I præsenterer, måske ikke afspejler, hvordan at vi her til lands har det?
1: Ja, det synes jeg er en rigtig god observation, og det er også noget, som vi har gerne vil få med ud, når vi har kommunikeret de her udsigter, fordi at 4% det er en høj vækst, og vi står også ud i europæisk med sådan en høj vækst. Men det afspejler lige præcis en vækst, som der foregår på nogle fabrikker i udlandet. Så det påvirker jo ikke det danske arbejdsmarked, det påvirker ikke trækket på danske produktionsfaciliteter og det, vi kalder kapitalapparat og bygninger. Det er jo noget, der foregår på produktionscentre i udlandet. En stor del af det. Så nu skal jeg sige, det er en stor del af den vækst, vi har, de her 4%. Men det er ikke det hele, fordi der er også god vækst i eksport, der bliver produceret i Danmark. Men den del, der kommer fra udlandet, det er jo vækst i dansk eget produktion, men det er ikke vækst i den indenlandske økonomiske aktivitet, som det afspejler. Og det skal vi hele tiden holde os for øje, også når vi tænker sådan kapacitet. Hvad er der plads til i Danmark i forhold til...
2: Ja. Så det sidste, du siger, det er jo for så vidt positivt. Altså det her kan godt betyde, at der fortsat er mere kapacitet i den hjemlige danske produktion, ikke?
1: Ja, det betyder, altså vi har 4% vækst, men vi har jo stadigvæk en meget balanceret indlandsk økonomisk aktivitet, og det er jo forklaringen på det.
2: Men det vil sige, den måde, som den vækst, der foregår i udlandet, altså eksport, der bliver produceret i udlandet, hvordan kommer de penge så ind i dansk samfundsøkonomi?
1: Jamen, det er på forskellige måder, men en af dem er, at der bliver skabt noget indkomst. Og det er så en anden ting, som vi måske skal runde, det er, at den her vækst, den afspejler vækst i mængder, i antal, hvis vi bliver med Novo, i antal piller, der bliver produceret i udlandet. Men priserne på dem er jo gået ned.
2: Så prisen noget lavere, end den var fra.
1: Så væksten i den indkomst, der er forbundet med den eksport, der bliver produceret i udlandet, den er faktisk ikke vokset på samme måde som...
2: Det er ikke 4%.
1: Nej. Den måde, det så kommer Danmark til gavn på, det gør det jo på forskellige måder. En af dem er, at der er en virksomhed, nu bliver vi hos Novo, men der er også andre virksomheder, som der så får en indtjening, som går ind i Danmark. Og i den grad, at... eller til den grad, at den virksomhed er dansk ejet, så er der nogle danske ejere, der får noget indkomst. Og det betaler de selvfølgelig skat af, men der er også noget forbrug forbundet med det. Der er noget hovedkvarters... Altså, jeg mener, der er store positive gevinster for Danmark i, at vi har hovedkvartererne for de her store virksomheder.
2: Ja.
1: Med læring, R&D. Ja. Så der er rigtig mange gode ting med det.
2: Ja.
1: Men den indkomst er også en stor del af det, og så er der de virksomheder, de er jo også i høj grad ejet af udlændinge, så vi skal ikke se på det som, at al den indkomst går til Danmark, der er altså også noget, der ryger ud igen til nogle udenlandske ejere.
2: Ja.
1: Og men den anden del til selskabsskat, den er vigtig.
2: Ja.
1: De betaler en del selskabsskat, så det er jo noget, det er jo også en af grundene til, at det ser rigtig fint ud for de offentlige finanser i Danmark, det er, at der er kommet meget ind på selskabsskatten fra nogle af de her virksomheder.
2: Må jeg ikke bare sige, Signe, du har altså et spændende job?
1: Yes, jeg er helt enig.
3: Yeah. Hvad er du godt at have det?
2: Jamen altså, det er jo den økonomfaglighed, der skal til. Det er jo få mennesker, der ligesom har de evner og den disciplin, der skal til for at lære alle de ting, som Signe har forstand på. Men jeg synes, det er ret fascinerende, det der med, at vi Ulrik og jeg spørger jo i bund og grund i øst og vest. Og så har Nationalbanken altid inden for relativt kort tid siden lavet en analyse, der handler om det. Altså, selvfølgelig snakker vi om dansk økonomi, men inden for det felt, det der med at sige, jamen det er sjovt, fordi det har vi faktisk kigget på, og det ser sådan og sådan ud. Det synes jeg er ret fantastisk, at du ligesom kommer med den viden, ikke?
1: Men jeg er helt enig, det synes jeg også er ret fantastisk og smadret spændende, og jeg er glad for, at det er I ser det.
2: Få lov at kigge ind i det.
3: Ja. Jeg er jo statskundskaber, og der er jo en tredjedel økonomi, så det kunne jo godt være... Nu har jeg lige hurtigt altså, googlet, hvad Christian Kettel Thomsen nogle gange nedgår her, og de er også økonomer. Så.
2: Ja, men du er tættere på at kunne blive nationalbankdirektør.
3: I hvert fald på papiret.
2: Nej, nok også i praksis.
3: Signe Krogstrup, tusind tak for din tid og besøg igen.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
3: Nå, Sunit, vi er færdige. Vi var forbi Novo, Levi's, Mærsk, Ketchup.
2: Ja, og så bare sådan, hvordan det går med Danmark i det hele taget.
3: Ja, og det går godt, kan vi vel godt konstatere.
2: Nå, ja, men det gør det jo. Men det kan man jo aldrig som nationalbank, du ved. Man kan ikke bare sige sådan, det går godt. Altså, og jobbet er jo også at sige, hvad er der af trusler, hvad er det, vi skal være opmærksom på, ikke?
3: Hvis jeg lavede kommunikation for dem, så vil jeg sige, prøv lige en gang. Bare lave en rapport, der hedder, det går godt. En side. Det ville være fedt nok.
2: Som en gimmick.
3: Ja, præcis. Det var sorte tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og som altid, Sune Aagaard på den anden side af bordet. I næste uge, der rykker vi ud af studiet, og så har jeg ikke sagt for meget.
2: Nej, det er en overraskelse.
3: Ja, det er en overraskelse. Sune, vi ses.
2: Det gør
3: vi.
4: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Hævet over sit publikum hænger det nyåbnede kongeportræt af Frederik den 10. nu på Frederiksborg og tvinger sin beskuer til at kigge opad, mens regenten selv er klædt i søværnsgala, guldfrøns, sabel og laksko. En kongens magt er i dag mere symbolsk end formel, men et særligt element ved det nye værk afslører alligevel hans særlige status. Det mener historiker og kongehusekspert Emma Påske, som lige om lidt i vores program K Live kommer ind og taler om portrættet og om regentportrætter. Lyt med på den anden side af en radioavis.
6: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
7: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
6: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
8: Så rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil vi blive reguleret hårdt.
6: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene derfra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger 4 af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
9: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about
6: them. Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser. I nat mellem 7 og 15 grader.

0: Danmarks konge har fået et nyt portræt. Det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik siden tronskiftet. Og i dag så bliver det så vist for offentligheden for første gang. Vi har naturligvis en reporter på pletten. Thomas Holmby Hansen, du står i riddersalen på Frederiksborg Slot sammen med det nye portræt. Er der mennesker på slottet?
1: Der er mennesker på slottet, men hvis man forestiller sig en kø hen til det nye portræt af sådan Mona Lisa'ske dimensioner, så kan man godt tro om igen. Der har været sådan en stille og rolig flow igennem riddersalen her på Frederiksborg Slot. Lige nu står der, jeg tror omkring 20 mennesker, tager billeder og får en de er på vej rundt på sådan en lille guided tur. Dem kommer der mange af i løbet af dagen. Jeg ved også, at der vil blive pænt fyldt med abonnenter lige præcis, når vi er igennem herfra igen, lige efter kl. 15.
0: Ja, for vi vender tilbage til Frederiksborg Slot om en times tid, hvor vi skal høre fra kunstneren bag værket. I dagens program der ser vi nemlig nærmere på det nye kongeportræt, når vi spørger, hvordan man portrætterer en af Danmarks mest magtfulde personer. Det her, DK Live. Mit navn, det er Kasper Dyholm. Kongen er et af de mest magtfulde mennesker i Danmark. I slutningen af 2025, der udkom forskere fra CBS, RUC, Københavns Universitet med en kortlægning af den danske magtelite. Højdespringeren i den nye kortlægning, det var Danmarks regent, kong Frederik. For selvom kongen ikke har nogen selvstændig politisk magt, så er kongehuset bestemt magtfuldt. Sådan lyder det fra magtforsker fra CBS, Christoph Ellersgaard.
2: De har det, vi kalder symbolsk magt. Det er jo stadig for eksempel dem, der står for ordensvæsenet. De er folk ordner og anerkendelser som ridderkorset osv. Og så er det jo også dem, der samler samfundets støtter, for eksempel til nytårskur og tafler, og når der er statsbesøg og lignende, og er med til at afgøre, hvem der kommer med på gæstelisten, og på den måde kan se sig selv som de vigtige personer i Danmark.
0: Vi skal se nærmere på kongeportrættet, når vi undersøger, hvordan man portrætterer en af Danmarks mest magtfulde personer. Jeg har fået besøg af dig, Emma Påske. Velkommen.
3: Mange tak.
0: Historiker, kongehusekspert og vært på DR's Dronningrid. Vi bliver nødt til lige at starte med at beskrive portrættet, for dem, der ikke har set det.
3: Mm.
0: Portrættet, det er 2,4 meter højt. Relativt traditionelt helfigursportræt malet af billedkunstner Katrine Rappen Davidsen. Kongen står i midten i det, der hedder trefjerdedels profil, altså sådan lidt med siden til, og så står han og kigger ud på os som beskuer. Blikket, det er lidt tungt, men hans mund gemmer sådan på antydningen af et smil. Så er han klædt i mørkeblå galleuniform med tilhørende sabel og bærer en række af kongens danske dekorationer. Baggrunden er sådan lidt en diffus naturbaggrund, en form for egeløv, og så i bunden kan man sige margueritter. Når du kigger på det her portræt, Emma Påske, hvor ser du så magten henne?
3: Altså det helt åbenlyse er jo uniformen. At man kan meget nemt afkode både ved medaljerne og uniformen, at det her det er et magtfuldt menneske. Og så vil jeg sige, det er også ret nemt at se, at det er kong Frederik. Så hvis man ved, altså, hvordan han ser ud, så er det også ret nemt at se, at det er kongen af Danmark.
0: Hvorfor er der magt i en uniform?
3: Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Der er mange forskellige slags magt i en uniform, men altså, det helt åbenlyse er selvfølgelig noget med krig at gøre. Og også fordi vi traditionelt set har en masse malerier, men også fotos af de kongelige i forskellige slags uniformer.
0: Og så er der jo også det her, som du sagde til mig, da vi talte sammen tidligere med, at når man kigger på det her maleri i virkeligheden, så står man jo også og kigger op på kongen. Det er 2,4 meter højt og hænger, har lyst til sine midters penge over jorden.
3: Mm.
0: Kongen har jo ikke længere selvstændig politisk magt i Danmark. Nej. Så hvor bor kongens magt i dag?
3: Ja, altså nu, Christoph Ellersgaard, han havde jo et ret godt bud, men så er der jo også det her med, at han har en slags formel magt, eller en soft power, noget diplomati, som gør, at han kan tiltrække opmærksomhed på et bestemt emne, men han kan også vælge at udtale sig om forskellige ting, som så på den måde kan rykke fokus. Og det er klart, at de er jo ikke politikere, de skal ikke være politikere, vores kongelige, de skal være en samlende faktor, og det kan faktisk også være ret magtfuldt, det
0: hvordan
3: her
0: det?
3: Med. Jamen, det er, at de samler befolkningen. Altså, forestil dig at have den mulighed en gang om året, i hvert fald, ikke? Med nytårstalen, hvor du sidder og taler til os alle sammen. Fordi du er et samlende symbol.
0: Og kongen laver jo fællesøb, Royal Run. Han synger med på scenen, og nephew optræder på smukfest. Og i det her portræt, der har han jo også malet nogle af marguritterne. Han er en deltagende konge, en folkelig konge, vil mange sige. Er det i virkeligheden også der, hans magt bor?
3: Ja, det er hos folket. Det er klart, at hvis du er konge i Danmark, eller regent i Danmark, så er der jo selvfølgelig også rigtig meget, der afhænger af folket. Kan vi lide dig som vores symbol på os alle sammen? Og det gør Frederik jo rigtig godt. Det er en af de ting, han gør virkelig godt. Og det er også en af de ting, man meget nemt kan afkode i det her maleri.
0: Ja, så når du siger, at magten i det her maleri, det første, man ser, det er uniformen og magten, der bor der. Men i virkeligheden, så bor magten også i, at vi ser ham som menneske, som en samlende figur.
3: Ja, helt sikkert. Og så synes jeg også, der er et lille tredje element. Nu sagde du selv, at han har været med til at male noget af det her portræt, og det er jo marguritterne, han har været med til at male. Og i marguritterne, der ligger selvfølgelig noget med Danmark, men der ligger jo også hans mor. Mm. Og hans magt kommer jo også fra hans egen mor.
0: Ja, den tradition, han står på.
3: Ja.
0: Det nye kongeportræt, det hænger i riddersalen på Frederiksborg Slot. Her der kan man se portrætter af kongerækken fra Christian den 9. og frem konger, dronninger, magtpersoner. Mm. Så portrættet her, det skriver sig ind i en lang historie med at portrættere magt. Hvordan taler det sammen med andre værker?
3: Altså, hvis man tager op og besøger det her nye værk op i riddersalen, så er det ret tydeligt at se, at kunstneren Katrine Rappen-Davidsen virkelig har tænkt over, at Frederik han skal hænge sammen med alle de andre. Farverne passer ind, men han spejler faktisk også nogle af de andre konger. Han hænger mellem Christian den 4. og Christian den 10. Og det er meget, meget tydeligt, at der er nogle lighedspunkter mellem Frederik den 10.'s maleri og Christian den 10.'s maleri.
0: Hvor ser den det?
3: Jamen, de står lidt på samme måde, og de står begge to uniform, men i forskellige slags uniformer, så de spejler lidt hinanden i deres forskelligheder. Frederik, han står udenfor, Christian, han står indenfor. Så man kan se nogle af de her samme ting. Det kan man i øvrigt også på nogle af de andre portrætter rundt omkring i riddersalen. Men man kan godt afkode den her tradition, der også er for at afbillede regenten.
0: Hmm. Vi står jo også lige nu i kong Frederiks samtid, og derfor så er der jo meget, sådan, ret konkret faktisk, er folk jo ude og sige, om man ligner det ham ikke. Hmm. Både i konkret forstand, men måske også i billedlig forstand. Altså er det den konge, vi kender? I fremtiden, så kommer folk ikke til at have det på den måde. Der kommer det her til ligesom at være det portræt, man kan læse kongen. Hvad var han for en konge? Hvilken magt var det, han havde ud fra? Hvilken konge er det, der bliver gemt for offentligheden i det her portræt?
3: Jeg synes jo, det her med portrætlighed er lidt ligegyldigt. I hvert fald for mig, fordi det vigtigste er sådan set, at man kan se symbolet og personen, kongen. Og det her er så Frederik den 10. Man kan både se, hvor han er uddannet henne, man kan se, hvad han godt kan lide at beskæftige sig med, og så fortæller det os også jo rigtig meget, hvem han har valgt til at lave portrættet af ham. En, der ikke normalt laver portrætter, men som lidt adskiller sig måske i traditionen, ikke?
0: Tusind tak, Emma Båske. Historiker, kongehusekspert og vært på DR's Dronningeride. Klokken lidt over 3, der skal vi høre fra billedkunstneren Katrine Rappen-Davidsen, som er hende, der står bag det her værk. Og så skal vi til Isam B., som har skabt en del debat, da han for nyligt udtalte, at det kan være et udtryk for en feministisk handling, hvis man som muslimsk kvinde frivilligt ifører sig en niqab, altså sådan et slør, som dækker hovedet og ansigtet, undtagen øjnene. Men Isam B., er udover at have ført til den her debat, jo også sanger, sangskriver, aktuel med en Danmarksturné, som starter i november måned. Og nu fortæller han om en bog, som står hans hjerte nær. Det er intet mindre end Danmarks bedst sælgende bog gennem tiden. Det er en klassiker. Alberte Clement Meldal er vært.
4: Himlen er aftenrød, glasset der fyldes op, dadler, mælk og brød, glæden der følger trop. Lys på lys, tændes i en fødeby, hånd ved hånd. Ramadan i København, Ramadan i København.
5: Det er jo den eneste sang, vi har i højskolesangbogen med ordet dadel.
6: Nå?
5: Det er fordi, når vi bryder fasten, så bryder vi med dadlen.
6: Og mælk.
5: Og mælk eller vand, ja, præcis.
6: Mm. Ja. Men det er måske også den mest kontroversielle sang lige nu i højskolesangbogen.
5: Synes du?
6: Det er der i hvert fald nogen, der synes.
5: Jamen, det er der nogen, der synes hvert år, synes jeg. Altså, hvert år er der nogen, der skal diskutere, om jeg skal være i højskolesangbogen. Altså, jeg tager det stille og roligt. Jeg tænker, at det næste må være, at vi må skrive en sang om Mohammed. Egentlig også bare for, at vi kan komme hinanden nærmere ved og tale om det, som måske vi ikke ved så meget om.
6: Okay.
5: Mm?

0: Isam Bashiri, hjertelig velkommen
1: jo,
0: til
1: tak.
0: Programmet.
1: Mange tak.
0: Mm. Det er en klassiker, du har valgt, at vi skal tale om i dag.
1: Mm.
0: Det er en af de største og vigtigste, vi har i Danmark. Mm. Måske det er i hvert fald en af de mest solgte bøger overhovedet. Det er nemlig den danske højskolesangbog. Nærmere bestemt udgave 19 fra 2020.
1: Mm.
0: Mit navn er Alberte Clement Meldal, og Isam B., sådan kender de fleste lyttere der nok. Du har stået på min gæsteliste rigtig længe. På det seneste har du som debattør været ude i et vildt stormvejr, fordi du har udtalt, at det for nogle kvinder kan være en frivillig handling at iføre sig en niqab, altså en næsten fuld tildækning, og på den måde være et udtryk for feminisme.
1: Mm.
0: Debatten har været ret ophidset,
1: mm.
0: og dine udtalelser er af nogen blevet kaldt både ekstremistiske og kontroversielle. Og for en uddybning af din position i diskussionen henviser jeg til P1 Morgen, DR.dk og til Deadline, hvor du har udtalt dig i rigt mål for ganske nylig om netop det.
1: Mm.
0: Men Isam Niqab-diskussionen har ikke gjort min interesse for dig som person mindre. Jeg har fulgt dig gennem mange år, og jeg har danset til din musik.
1: Mm.
0: For du er oprindelig sanger og sangskriver.
1: Mm.
0: Bedst kendt som forsanger i bandet Outlandish, som opløstes i 2017.
1: Mm.
0: Du har også hittet med en ny fortolkning af I Danmark er jeg født, som mange nok har hørt. For du er født i Danmark.
1: Ja.
0: Dine forældre kommer fra Marokko, men du har gået i skole lige herovre ved siden af DR-byen på Islands Bryggeskolen.
1: Ja.
0: Og ved du hvad?
1: Mm.
0: Det har jeg også.
1: Wow.
0: Jeg er fra 76, og du er fra 77.
1: Wow.
0: Så jeg har gået der året før dig.
1: Og den gik op til 5. klasse?
0: Lige præcis. Er det ikke sjovt?
1: Det er rigtig sjovt.
0: Ja.
1: Og det var jo sådan lidt en hippieskole, synes jeg. Altså, vi var mange elever fra Christiania også. Og en dejlig skole. Jeg har rigtig mange gode minder derfra, hvor vi sang meget. Og det var også dem, der ville smide mig ind på Sankt Anne i musikskole der.
0: Ja.
1: Vi havde jo en meget karismatisk, kan du huske inspektørens navn?
0: Bakke.
1: Bakke, ja. Hold da fest.
0: Han lever i øvrigt endnu, vil jeg sige.
1: Han lever stadig.
0: Han lever
1: endnu. Jamen altså, ja. Legendarisk menneske.
0: Ja.
1: Jamen, ungerne Bakke, for... Ved du hvad, Bakke? Jeg kunne lige tænke om, Bakke tog mig med i kirke.
0: Gjorde han det?
1: Ja, det gjorde han. Og det havde mine forældre jo heller ikke noget imod. Og så hørte han mig synge. Og så sagde han til min mor, da hun kom og hentede mig, ved du godt, hvor flot Isam han synger ind i en kirke. Amen altså. Og så begyndte han at snakke om akustik og sådan noget. Og min mors dansk på det tidspunkt var sådan meget gebrokkent. Men hun var bare sådan, Isam i en kirke? Nej, vi er ikke kristne. Det er en historie, hun faktisk først fortæller mig for et par år siden. Og så senere, så kom talentspejleren fra Sankt Danæ. Og legnede alle drengene op, du ved. Og så skulle jeg også synge der, og der sang jeg Se min kjole. Og det kan godt være, at det er det, der har kickstartet det, jeg aner ikke. Men det var jo vildt, at man havde lærer, som faktisk, det der med at lytte og så, og sagde, jamen du skal skifte, det var faktisk være en god idé for dig at skifte skole til den her musikskole. Det ville jeg selvfølgelig ikke, det endte jeg ikke med at gøre. Jeg elskede Islands Bryggeskolen og den lille skole, og 2 minutter fra, hvor vi bor, alt det der. Men ja... Han var en god mand, Bakke. Han er en god mand.
0: Han lever. Ja. Han lever simpelthen, ja. Nå, i det her program, der skal vi tale om sangtekster og fællesskab, om kultur, måske også om Gud, lidt mindre om forskellige typer af beklædning.
1: Man ved aldrig.
0: Man ved aldrig, hvad vi kommer ind på. Men for en god ordens skyld, ligesom, så skal jeg sige, at vi to har givet hånd.
1: Ja.
0: Og vi har også aftalt, at hvis det bliver varmt, fordi vi sidder i sådan en lille studie, så er det okay, at jeg sidder med bare skuldre.
1: Det gør du bare. Mm-hmm. Du er mere velkommen.
0: Mm. Isam, hvilken rolle befinder du dig egentlig bedst i? Altså som kunstner eller som debattør?
1: Jeg anser egentlig ikke mig selv for at være en debattør.
0: Nej.
1: Men de tekster, jeg skriver, handler om det Danmark, som jeg repræsenterer, som jeg kommer fra, som jeg er født i.
0: Mm.
1: Og det kan jo godt være provokerende for nogen. Men det er ikke, det har aldrig været min intention.
0: At provokere?
1: Nej. Da jeg kom i højskolesangbogen, kan jeg huske tydeligt, der var nogle meningsdannere, som jo er debattører, som sagde, Isam, du vidste godt, hvad du lavede. Du ville provokere. Det er derfor, du skrev en ramadansang. Du kunne også have skrevet alt muligt andet, som jeg i øvrigt skrev med 3 andre.
0: Ja, I var 4 om
1: vi at var
0: skrive
1: 4 om det, ja.
0: Ramadansangen.
1: To muslimer, 2 ikke-muslimer.
0: Ja.
1: Så vi sad jo der og skulle skrive en sang, Og det, vi kunne have skrevet om hvad som helst, men nu var jeg jo fastende, og det var ramadan. Og så kastede jeg den op, og jeg kan huske tydeligt, at da jeg kastede den idé op af min kompagnon, Øskan.
0: En af dine sangskriverkolleger.
1: Ja. Havde det blik, at jeg havde sagt noget, som vi normalt ikke siger højt, som vi ikke skriver sange om normalt.
0: Ramadan.
1: Ja, og det gjorde ham utryg. Det var det blik, han havde. Men hele den der spirituelle dimension, Jesus fastede, Moses fastede, Mohammed fastede, Guds fred var med dem. Altså, at sige det på nudansk, og sætte ord på det, tale om det der med at oplade sine batterier, og lys, og ja, mening med livet. Altså, der er jo en grund til, at mennesket altid har brugt det værktøj.
0: Mm, altså at faste.
1: At faste, ja. Så vi brugte lige en time på at snakke om, jeg ved ikke, om det er kontroversielt. For mig er det jo bare hverdag.
0: Mm.
1: Og det var også det, som sangen egentlig handler om. En helt almindelig dag i en ramadan i København, som jeg jo har fejret hele mit liv her. Men det blik, Øskan gav mig, kan jeg huske, altså symboliseret jamen, rigtig meget af, kan vi i tale sætte det her, uden at vi skaber et ramaskrig? Ja, altså jeg synes det møde er interessant. Selvom der kommer nogle, misforståelser, eller hvad det nu end er. Altså. Og det er en del af det at være, tænker jeg, kunstner. Altså.
0: Så for dig flyder de to roller samtidig sammen?
1: Ja, ja. Præcis. Præcis. Altså, jeg vil også sige, jeg er jo ikke politiker, altså, så mit perspektiv er fra vindueskarmen eller fra mit gadebillede. Så når jeg har snærkig ud af mit vindue, så er jeg jo ikke bange for, at der går en dansker ind i rap. Ikke bare fordi, at jeg havde en bedstemor, der også gik tildækket. Du ved, i Marokko er det sådan lidt anderledes, men jeg er også bare sådan lidt, jamen, jeg siger jo ikke, at alle går sådan. Det gør de ikke.
0: Nej, det gør helt, de ikke.
1: Nej, det er helt sikkert en minoritet. Ja. En minoritet. Men det er stadig en dansker, som har ret til at gå klædt, som hun vil.
0: Hmm. Så på trods af, at debatten er blevet så ophidset, så har du faktisk ikke fortrudt din udtalelse?
1: Nej. Hvis jeg gør noget forkert, eller har sagt noget, der er forkert, eller har sagt noget, altså så I retsæt mig endelig. Lad os da tale, og så lad os
0: Så er du villig til at sige undskyld eller fortryde?
1: Helt sikkert. Ja. Altså, men det her har noget med, altså ramadan i København var jo et ramaskrig. Min jikrebudtagelse var et ramaskrig. Begge har noget at gøre med mit Danmark. Det er en helt almindelig dag i mit Danmark. Det kan jeg ikke gøre noget ved.
0: Okay? Altså du kan ikke gøre noget ved, at det provokerer?
1: Jeg kan ikke gøre noget ved, at det provokerer, men jeg kan heller ikke gøre noget ved, at sådan ser mit Danmark ud.
0: Mm.
1: Okay? Det er en del af mit Danmark. Og det er jo det, jeg har skrevet om hele mit liv. Og alle de riser i lakken, jeg har fået, har noget med det at gøre. Altså.
0: Mm. Nå, nu kommer vi alligevel til at tale lidt om niqab. Så ja. Det er jo egentlig et godt eksempel på, at rollen som kunstner og debattør flyder sammen for dig.
1: Absolut. De flyder sammen. Det gør det, fordi jeg insisterer på at være mig selv. Både når jeg sidder i debatten, og når jeg sidder her sammen med dig, så er det faktisk det, I som B. Du taler med, og det er mig, som jeg er. Og det
0: så for mig, så du repræsenterer ikke nogen andre end dig selv og dine egne holdninger og erfaringer?
1: Yes. Så har jeg ikke noget imod, at folk er uenige, og jeg har heller ikke noget imod, at folk gerne vil debattere og snakke. Jeg synes jo faktisk kun, det er smukt, at folk lytter. Altså lytter faktisk til det, til der, hvor jeg kommer fra. Det er det, jeg siger. Altså det værste, du kan gøre ved en kunstner, det er at være fucking ligeglad. At du går ind i studiet og bruger tankespænd og skriver, og så kommer du ud med dit album.
0: Folk bare sådan, så er der ikke nogen, der gider at høre det, eller kommentere.
1: Der er heller ikke nogen, der gider at høre på det, du har at sige.
0: Mm-mm.
1: Altså,
0: nogen vil jo mene, at højskolesangbogen netop på bagkant af den debat, der har været lige nu, er et ret kontroversielt valg, fordi der simpelthen var, altså, der var nogle af dine modstandere i debatten, det kan man vel godt kalde dem, som simpelthen krævede, at du blev smidt ud af sangbogen. Andre har forsvaret dig. Men hvad var dit forhold egentlig til højskolesangbogen, inden du blev bedt om at være med til at skrive en sang til den?
1: Jamen altså, det var nærmest ikke eksisterende, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Ja, meget sjovt. Hvad hedder det? Jamen, de fleste af os minoritetsdanskere, vi har jo ikke højskolesangbogen. Og vi er ikke vokset op med den.
0: Du har ikke gået på højskole?
1: Nej, det er jeg ikke. Men altså, jeg har lært de sange, jeg genkender fra den her bog, det er jo i Islands Brygge skolen, hvor vi sang den nogle gange, ikke? Altså, og sådan en sang som, Kringsat af fjender, for eksempel.
0: Ja.
1: Mega powerful melodi. Melodien satte sig. Og så selvfølgelig Midt om natten med Kim Larsen.
0: Kim
1: også,
0: Larsen,
1: ikke?
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Hvor mange børn render ikke rundt, der stadig synger med på den.
0: Mm.
1: Altså, men det er jo først senere hen, at jeg langsomt stifter bekendtskab med den, og det er gennem min musikalske karriere, har jeg stødt på sanger og sangskribenter, som virkelig har elsket den her bog, og som har delt ud af deres guldkorn fra den. Og det har selvfølgelig tændt en gnist og inspireret mig som sangskriver.
0: Så da du sad og skulle skrive en sang sammen med dine medskribenter,
1: ja.
0: Så havde, på det tidspunkt havde du faktisk en vis relation til sangbogen, eller er det igen først kommet efter det?
1: Der er ingen tvivl om, at det er kommet meget mere efter det.
0: Ja.
1: Også fordi, jeg synes, at en ting er at sætte sig ned med musikere, som skriver popsange.
0: Ja.
1: En anden ting er at sætte sig ned med musikere, som skriver højskolesange.
0: Der er alligevel forskel.
1: Ja, der er forskel.
0: Ja, hvad er forskellen?
1: Jamen, intentionen er anderledes.
0: Ja, hvordan det?
1: Det første er meget kommercielt drevet.
0: Ja. Det skal virke på et dansegulv, eller i maven, eller til en koncert,
1: eller i radioen. Der er nogle regler, ikke?
0: Jo.
1: Hvor sådan noget som visetraditioner og salmer, og også bare det her med at sige, jamen, vi er blevet hyret ind til den her skrivesession i Vi Musikhøjskole til at skrive en sang om Danmark i dag. Men hvad har vi brug for? Hvad er det, vi mangler? Hvad er det, vi ikke ser? Eller hvad er det, vi ikke har en sang om endnu? Jo, vi skal have en klimasang. Vi kan også lave en sang om skilsmisse parforhold eller sammenbragte familier og derudaf.
0: Det lyder sådan langt mere sådan analytisk og intellektuel proces i virkeligheden.
1: Ja, fordi det skal jo være, vi er forandring. Forandring er uundgåelig. Som Grundtvig siger, udrund af de gamle dage.
0: Mm.
1: Som er en powerful sang. Altså. Og Grundtvig var jo ikke bange for forandring. Fordi sangen dør jo. Altså.
0: Med mindre de er klassikere.
1: Med mindre de er klassikere, ja. Og endnu vigtigere. Med mindre de har en relevans i folks liv.
0: Ja, og derfor er højskolesangbogen jo i konstant forandring.
1: Mm.
0: Og hvordan sangene har relevans for dig, det er det, vi skal tale meget mere om lidt. Men nu skal lytterne også lige have mulighed for at høre, hvad det egentlig er for en ægte klassiker, vi to taler om, og det kommer her. Du finder den stort set alle steder, hvor danskere mødes. Den lille, lyseblå, buttede sangbog. I forsamlingshuset, i menighedshuset og på Christiansborg. På skoler, efterskoler og gymnasier. I private hjem, plejehjem og på internettet. Ja, og så på højskolerne selvfølgelig. For det er så dejligt og dansk at synge sammen. Sådan har det været siden det 19. århundrede, hvor højskolebevægelsen opstod med NFS Grundtvig og Christen Kold i spidsen. De anså nemlig fællessangen som folkeoplysning og dannelse. Fællessangen skaber ikke bare fællesskab. Den er fællesskab. For højskolesangbogen er langt mere end en samling sange. Den er en slags fælles hukommelse for det danske sangliv og folkeliv. Den indeholder salmer, folkesange, viser, digte og popsange. Og den rummer både det højtidelige og det sjove, det religiøse og det folkelige, det gamle og det nye. Højskolesangbogen revideres løbende af en helt særlig udvalgt komité bestående af højskolefolk, musikere, sangforskere, musikarrangører og litterater. Alle sange skal være egnet til fællessang, have en høj melodisk og sproglig kvalitet, historisk betydning eller tidstypisk perspektiv. Her er målet en rimelig balance mellem tradition og nyanskaffelser. Og uanset hvor

0: Andersen og Ebbe Kløvedal Reich. Der er selvfølgelig også Kim Larsen, Anne Linnet og Alberte Winding. Og blandt de allernyeste, Minds of 99, Søren Hus, Mads Langer, Katinka, Carl Emil Petersen og Isam B. med Ramadan i København. Isam B., du har valgt at tale om højskolesangbogen, fordi så mange af sangene i den ligger dit hjerte nær. Mm. Men vi kan jo ikke tale om dem alle sammen, for der er 601 stykker i udgaven fra 2020. Eller det kan vi godt, men så bliver det sådan en helt selvstændig programserie i utrolig mange sæsoner. Det er ikke sikkert, at vi får lov til det.
1: Nej.
0: Men vi har i fællesskab udvalgt nogen, som du ikke bare vil tale om, men som du også vil synge for mig og lytterne. Og det er altså første gang, at det sker i det her program,
1: det
0: så det har jeg glædet mig helt sindssygt meget til.
1: Dejligt.
0: Og bagefter så taler vi om deres betydning, og vi har forsøgt at være lidt repræsentative, synes jeg ikke. Vi er landet på en Brorsonsalme, en Grundtvigsalme, en sang af Halfdan Rasmussen og en af Ebbe Kløvedal Reich. Det er 4 stykker, og jeg synes, at vi starter fra en kronologisk ende af med den, der er skrevet først, nemlig Brorson. Den er fra 1734.
1: Ja.
0: Op alt den ting, som Gud har gjort.
1: Nummer 39.
0: Ja, det er nemlig i starten under morgen, ikke?
1: Mm. 1734, det er altså lang tid siden.
0: Ja, det er 300 år siden.
1: Ja. Jamen, så starter vi her.
0: Ja.
1: Op alt den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise, det mindste han har skabt er stort, og kan hans magt bevise.

0: det mindste blad at sætte på en nælle. Det synes jeg er enormt smukt, det billede her. At uanset hvor meget magt du måtte have, og om det er politik eller status, så er der bare noget, vi mennesker ikke kan. Og helt det mindste blad at sætte på en nælle. Altså, det kalder jeg Guds bevidsthed.
1: Mm.
0: Og det er enormt smukt. Så har den en anden en, som jeg også er stor fan af. Den siger her i fjerde vers. Hvad skal jeg sige, når jeg ser, at alle skove vremle, de mange fugle sving, der sker, op under Herrens himle. Det synes jeg også er enormt smukt. Det minder mig om et vers i Koranen fra et kapitel 67, som hedder Kongedømmet,
1: ja.
0: Og som netop halvvejs inde beskriver, hvordan hver fuglesving er en gave fra Gud. Mm. Så hver gang jeg synger lige præcis det vers, så ryger jeg derind. Og jeg tror, det er det, som jeg er så fascineret af med de her sange, at det bringer mig tilbage, ja, i et stykke Danmarks historie, men det er også en gang, da vi var kristne. Det synes jeg er powerful.
1: Altså, det skal jeg lige forstå.
0: Jamen, da vi levede mere kristne i vores hverdag.
1: Altså, i Danmark? Kristne,
0: ja, i Danmark, mm. Ja, præcis. Og det er jo det, den her sang er skrevet ind i. Altså, vi er jo tilbage i 1734.
1: Men nu spørger jeg bare, fordi jeg tænker, altså, generer det dig slet ikke, at der står Gud og ikke Allah?
0: Men Gud er Allah.
1: Okay. Der er ikke forskel?
0: Nej, der er netop ikke forskel. Fordi hvis du åbner en arabisk bibel, så står der Allah overalt. Altså kristne araber bruger jo ordet Allah.
1: Så det er det samme ord?
0: Det er det samme ord.
1: Mm.
0: Okay, altså Gud er Gud.
1: Ja, og der er ikke noget her, hvor du tænker, det hører jo til den kristne Gud. Det hører jo ikke til den islamiske Gud.
0: Nej, det er der ikke i den her sang.
1: Nej.
0: Nej. Så skulle vi ud i noget, som er, hvor man snakker om Guds søn.
1: Mm.
0: Det er jo der forskellen er på islam og kristendom.
1: Ja, men hvorfor kan du godt lide, at religion er inderligt? Altså, at det fylder noget i hverdagen?
0: Jamen, det er fordi, det fylder noget i min hverdag.
1: Ja.
0: Altså, når jeg som et gudsbevidst menneske beder 5 gange om dagen på arabisk, så er det så forfriskende, når man læser det på dansk.
1: Mm.
0: Altså, fordi det sætter nogle billeder i gang for min hverdag.

0: Så det her beskriver lidt det her med sådan, at gå og kigge på naturen og tak Gud. Det er jo på gammeldansk en taksigelse.
1: Ja.
0: Ikke? Du værdsætter livet.
1: Uh-huh.
0: Og livet er en gave.
1: Uh-huh. Det er... Nu er det her jo radio, så lytterne kan ikke se, at du sidder og smiler, mens du kigger ned i bogen. Men det er meget tydeligt jo, at du... Det synes, det er en smuk salme. Det er også en meget melodisk salme.
0: Ja, det er også en smuk melodi.
1: Ja, det
0: absolut.
1: Er det. Og sådan er det jo ikke med alle salmer. Altså, nogle gamle salmer kan både være svære at synge og svære at forstå.
0: Nogle gamle salmer er hamrende kedelige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hvad tænker du? Altså, sådan en salme som denne her, den appellerer er jo ikke meget stærk til unge mennesker, tænker i forhold til hiphopmusik. Altså, det er jo...
0: Nej.
1: Det er vel lidt vanskeligt tilgængeligt, ikke? Eller hvad?
0: Jo, det kan det godt være ud fra sådan en... hvad skal man sige, popsneaker-formular, så kan jeg da godt se, at den kan være svær at pakke ind. Og det skal den jo heller ikke. Det var også det, jeg sagde før. Altså, du ved, det er jo en salme.
1: Mm.
0: Altså, den kører en helt anden tradition.
1: Ja.
0: Alle sange, altså, popsangen i dag skal jo være, må jo ikke være mere end, jeg ved ikke, 2 minutter og 6 sekunder.
1: Ja.
0: Ikke? Altså,
1: det skal gå stærkt, skal det, og det skal virke med det samme.
0: Yes, ja. Og det er jo junk. Det er jo beskrivelsen af... Det hører lidt under, at det skal gå hurtigt. Fast food.
1: Ja.
0: Det her beskriver skaberværket. Og skaberværket er jo nogle gange også hurtigt, men det er jo tålmodighed for at se det smukke og for at få, du ved, poesien og detaljerne med.
1: Og hvor mange vers er det, der er?
0: Jamen, der er 10 vers.
1: Ja, der er 10 vers. Så når man synger den, så repeterer man mange gange.
0: Ja. Alt
1: Gud
0: det, som
1: er større,
0: Gud
1: end vi overhovedet kan forestille os.
0: Hver dag.
1: Mm.
0: Og som vi tager for givet. En solopgang og en solnedgang. Hvem kigger overhovedet på den? Altså, og det er en træning.
1: Og så føler du i den sang et fællesskab med... danskere, kristne danskere, langt tilbage i historien.
0: Gudsbevidste mennesker.
1: Mm.
0: Det er jo det. Om du er jødisk, eller kristen, eller buddhist, hindu, whatever. Altså, de her ord taler ind i min religiøsitet og min spiritualitet. Og det her med at øve sin gudsbevidsthed og styrke den. Og ikke bare forsvinde i hamsterhjulet, ikke?
1: Ja. Isam, lad os prøve at gå videre.
0: Mm.
1: Det næste, vi har besluttet os for at tage fat i, det er jo Grundtvigs Udrundende er de gamle dage.
0: Nå, ja.
1: Og den er 100 år senere end Brorsons salme.
0: Ja.
1: Og Grundtvig er jo den sangskriver, som har allerflest sange med i højskolesangbogen.
0: Jamen, han var også glad for at skrive. Så
1: han var meget glad for at skrive. Han sprøjtede dem ud.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg synes, at du skal starte med at prøve at synge den.
0: Ja.
1: Så taler vi om den bag.
0: Jamen, det er sang 79. Jeg er til A. Jeg er ikke til B. Og... Carl Nielsens er jeg ikke fan af. Jeg er fan af Ida Venø.
1: Præcis.
0: 2019.
1: Det er også den melodi, jeg kan lide. Så der er vi helt enige.
0: Der er vi enige.
1: Yes.
0: Og jeg havde jo en snak med Bertel Haarder, og vi var uenige. Han var stor fan af Carl Nielsens version.
1: Okay.
0: Men vi var begge to enige om, at det er en flot tekst og en powerful tekst.
1: Ja.
0: Så lad mig lige kaste mig ud i det.
1: Ja.
0: Skal vi tage alle tre?
1: Ja,
0: eller?
1: Det synes jeg, fordi den er ikke så lang.
0: Nej. Den siger, udrunde er de gamle dage, som floder i det store hav, og hvor så hviler nu den svage, der fandt den stærke og sin grav. Men lovet være himlens Gud, de ædles et, dør aldrig ud. 3, 4, mens graven kastes, vuggen gynger. Hvorfor synger du ikke med? Og livet sletter dødens spor.
1: Det ville være en skændsel.
0: Så emmer sig igen for yngre. Hver ædelslægt i syd og nord, og mindet som Guds miskundhed, forplanter sig i tusind led. Så lad der på dig syners feste, hvad ædle kaldte livets lyst. Ja, lad os kappes med de bedste, og våge kæk med døden dyst, at byde den og graven trods. kan med Guds hjælp og lykkes os.
1: Jeg synes, de har gjort det godt på Islands Brygge Skole. Altså, fået dig i gang med at synge.
0: Jamen altså, hvis Bakke stadig er i live, så må jeg lige have fat i ham. Men Guds miskundhed, og miskundhed er et andet ord for barmhjertighed.
1: Mm.
0: Og alle kapitlerne i Koranen starter jo med, i Guds navn, det mest barmhjertige, det mest nådige.
1: Aha. Det var jeg ikke klar over.
0: Ja.
1: Jeg har ikke læst Koranen. Jeg har læst,
0: læst
1: en stor del af Bibelen, men ikke Koranen.
0: Nej.
1: Det har jeg til gode.
0: Men så skal du bare komme i gang. Ja. Så den her historie, altså den her sang, har jeg lært gennem min ven Anders Greis, som har været med til at skrive Ramadan i København. Og han fortæller mig jo historien, som måske nok, hvis står på højskolesangbogen.dk, om hvordan den er blevet til. Og det var jo noget med en inspektør.
1: En skoleinspektør.
0: En skole, ikke Bakke, men...
1: Nej, en anden.
0: Yes.
1: Ja.
0: Og han havde en håndfuld jødiske drenge. Det var en drengeskole.
1: Ja.
0: I København. Og så ham inspektøren tager så fat i Grundtvig og siger, prøv her, jeg lægger mærke til, at når vi synger morgensang, så synger vi jo morgensalmer, og de er alle sammen kristne. Og de her jødiske drenge har lidt svært ved at synge med, fordi, du ved, det er ikke det, de abonnerer på. Så kan du ikke skrive noget, som vi alle sammen kan synge med på, som ligesom samler os? Og så skrev han 3 sange, og den her er en af dem. Og det synes jeg er en enormt powerful historie, fordi den er stadig aktuel den dag i dag.
1: Mm.
0: At vi har jo ligesom bare en ny minoritet. Nemlig de danske muslimske børn, som er i skolegården. Og hvor vi sådan, jamen, kommer vi tilbage til det der, kan vi, altså vi fejrer jul, vi fejrer påske, men kan vi fejre ramadanen i plenum? Eller er det stadig for kontroversielt? Og hvordan det der med børn, der faster, og altså det taler ind i noget, som jeg mener, vi bliver nødt til at snakke om. Danmark forandrer sig bare, og den forandring skal vi jo ikke være bange for. Og det var Grundtvig ikke. Ellers har han jo heller ikke skrevet de her sange.
1: Så det der med, at alle generationer tænker... Altså,
0: og de gode gamle dage.
1: Ja, ja, de gode gamle dage.
0: De gode gamle dage.
1: Før man... verden gik at lave.
0: Ja.
1: Ikke? Dengang, der var styr på tingene,
0: ja,
1: og en,
0: ja,
1: bøsse, det var noget, man skød med, og så videre.
0: Ja, ja,
1: ikke? Altså,
0: ja.
1: Altså det er faktisk det, den handler om, at vi skal, ja, ikke være så bange, nej, for, at noget går bort,
0: ja,
1: fordi der opstår noget nyt.
0: Nyt. Ja. Præcis. Men den sætter ord på den naturlige forandring, som er uundgåelig, og hvordan vi som mennesker kommer og går og efterlader et aftryk. Måske fokuserer mere på det, end at vi går og er bange for fremtiden. Altså.
1: Lad os gå videre ligesom til den næste sang, som så er skrevet ikke 100 år senere,
0: nej,
1: men i 1952 af Halfdan Rasmussen, som jo også er en stor dansk og elsket digter.
0: Ja, præcis.
1: Den hedder noget om billige rejser.
0: Yes. Og han har jo sådan en serie i højskolesangbogen med temaet Noget om.
1: Ja.
0: Og lige inden har vi jo den, der hedder Noget om helte.
1: Ja.
0: Men noget om billige rejser for mig, den har jeg sunget rigtig meget. Og det er jo...
1: Og hvorfor har du det?
0: Ja, men det har jeg jo, fordi... fordi det er jo den eneste sang, vi har i højskolesangbogen, som nævner profeten Mohammed.
1: Aha.
0: Guds fred være med ham, ja, præcis. Ja. Og det anede jeg jo ikke.
1: Nej.
0: Nej, det fik jeg at vide ude på den internationale højskole. Der var en ældre herre der sagde til mig, som, men du ved jo godt, at profeten er i højskolesangbogen. Så var jeg sådan, nej, det ved jeg ikke noget om. Og så sagde han, jamen, der er den sang, der hedder Noget om billige rejser. Og så sang vi den.
1: Ja.
0: Og det er jo en børnesang.
1: Ja.
0: Og jeg elsker igen det der med, at han sidder der på sit vindueskarm og kigger ud og deler sit, hvad skal man sige, perspektiv på verden, og sin, men også sine tanker og refleksioner om, hvordan er det egentlig på den anden side af verden.
1: Så du føler dig lidt forbundet til ham i virkeligheden, fordi I har det samme vinduesperspektiv,
0: ja,
1: personlige,
0: ja,
1: vinduesperspektiv. Ja.
0: Ja, og noget af det kan jo i dag godt virke ikke politisk korrekt. Så når han taler om Hindustan og en turban,
1: så lyder det lidt old i dine ører.
0: Det lyder lidt fra en anden tid.
1: Lyder lidt boomer-agtigt.
0: Men det er også, men det er super sjovt skrevet.
1: Ja.
0: Altså, og det er sådan jeg læser den. Og jeg synes jo også bare, at det er et rigtig fint, også et fint perspektiv på det her med, hvordan han så profeten dengang.
1: Mm.
0: Og der er noget omkring, ja, det kan vi lige komme ind på, men ja. Det der med, at der er noget, vi ikke forstår.
1: Mm.
0: Sådan siger, jorden drejer om sin akse med en masse byer på. London, Skive, Rom og Faxe, Novgorod og Åbenrå. Alle steder bor der mennesker, som er højst forskellige. En er russer, en er svensker og en del er hellige. Jeg kan sidde ved mit vindue, når det løber fuldt af vand, mens jeg tænker på en hindu i det fjerne Hindustan. Månen sådan uden landsker sidder drømmende som jeg, mens han tænker på en dansker, der sandsynligvis er mig. Så kommer vi. Ja, den tager femte vers her.
1: Ja.
0: Se, nu går den satans hane og gør hønserne besat. Den skal slagtes en af dagene, så det er da noget pjat. Mund de frække hinduhaner siger kyklig kys om vor. Eller har de andre vaner, som kun Muhammed forstår.
1: Der var han.
0: yes.
1: Hvad er det, der gør det til en børnesang?
0: Jamen, det er jo melodien, først og fremmest, vil jeg sige. Og så også de her billeder, han bruger.
1: Altså, der er meget humor i.
0: Der er meget humor i.
1: Og mange dyr.
0: Mange dyr. Og ja, der er også nogle instrumenter, og så rimer han også bare sjovt.
1: Ja.
0: Altså, den her med, nu går den satans hane og gør hønserne besat, den skal slagtes en af dagene.
1: Ja.
0: Så det er der noget pjat, det... Super godt.
1: Ja, altså, det er meget sjovt.
0: Det er rigtig, rigtig sjovt.
1: Ja.
0: Og så bider jeg selvfølgelig også bare mærke i, at lige det her med profeten, eller har de andre vaner, må de frække hinduhaner siger kyklig kys om vor, eller har de andre vaner, som kun Muhammed forstår?
1: Ja.
0: Det er altså et spørgsmål, som lever lidt ind i det der med, at jeg er født her og vokset op. Man har gået lidt og gemt hele det muslimske.
1: Mm-hmm.
0: Og noget, som man har fået med modermælken, som om det her med, jamen, ramadanen, det er noget, vi fejrer derhjemme, og ikke i skoleregi, ikke ude sammen med herre fra Danmark.
1: Hvide danskere,
0: ja, eller
1: hvide
0: etniske Danmark,
1: dage.
0: Ikke? Altså, så er det meget i periferien.
1: Mm.
0: Og derfor så har I jo selvfølgelig også nogle spørgsmål. Taler ind i.
1: Ja.
0: Det der med, jamen, men hvorfor gør I sådan?
1: Ja, hvorfor faster I?
0: Hvorfor,
1: hvad går ramadanen ud på?
0: Ja. Tørklæde, derudaf, ja. Altså alle de spørgsmål.
1: Tænker du i virkeligheden, at der er meget af den, hvad kan man sige, debat, der er omkring religionssammenstød, religionsmøde, kunne vi også kalde det, men altså religionskonflikter, faktisk handler om uvidenhed?
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja.
0: Helt sikkert også det her med, at jeg kan lave min forældres generation for den stille generation.
1: Ja.
0: Altså gæstarbejdergeneration, fordi de kom jo med en ny religion.
1: Ja.
0: Men, og de byggede også de første moskéer.
1: Men de var meget stille
0: Men
1: med
0: de
1: det.
0: De var meget stille med det, ja. Altså.
1: For ikke at skabe uro eller bekymring eller...
0: jeg tror også bare...
1: Vække opsigt,
0: og så også det her med, at vi er jo også bare her for en stund. Vi skal ikke være her så længe.
1: Ah, ja.
0: Så lige om lidt, så skal vi jo alligevel tilbage igen.
1: Mm.
0: Men det projekt, kan man sige, nu har vi været 50 år, den kan vi vist godt skyde en pil efter. Det tog er kørt.
1: Mm.
0: Men der er jo noget arbejde, der skal laves. Der er nogle snakke, der skal tages, og der tror jeg, i det her med den demokratiske samtale, jamen der er det vigtigt, at vi blander os.
1: Ja.
0: Og det er vigtigt, at vi deler de her billeder, som netop Halfdan Rasmussen også deler her i den her sang.
1: Ja.
0: Altså, og så kan de virke barnlige.
1: Men tænker du, at sådan en sang her, er den, dialogskabende. Altså,
0: det synes jeg. Ja. Det synes jeg, den er.
1: Og hvorfor er
0: absolut.
1: Den det? Hvorfor er
0: Jamen
1: den?
0: Bare det, at vi hopper ud, at vi er rundt omkring i verden.
1: Mm.
0: Eller tømmer hun mon potter på et hindu-hospital. Altså, jeg har været i Bombay. Det er ikke ligesom at være her.
1: Nej, der, altså, der er meget anderledes.
0: Det er meget anderledes,
1: Faxe.
0: Ja.
1: Faktisk kan man næsten ikke finde noget, der er mere anderledes.
0: Nej, så der er også både i forhold til befolkningstal og tryghed og rigdom og fattigdom, forskel. Mm. Altså, så den åbner op for en masse emner, som man kan tale om. Og det synes jeg jo, det er jo det powerfulde, om vi tør tale om det, og vi tør at lytte til hinanden.
1: Mm.
0: Og også bare, hvad skal man sige, anerkende hinandens forskelligheder og måder at være på.
1: Men jeg tænker, Isam, om vi lige skal gå til den sidste sang, fordi det er egentlig en meget god bro, fordi den sidste sang handler om det der med, at et fællesskab bliver stærkere af forskellighed.
0: Mm.
1: Altså af mangfoldighed. Mm. Ikke? Det er jo Ebbe Kløvedal Reich, som også er en meget stor dansk forfatter, som tog arven op for Grundtvig. Den er fra 1994.
0: Den her synes jeg jo også er en af de stærkeste.
1: Ja.
0: Da jeg hørte den første gang, så jeg synes den er for sådan, jeg synes den var for sød og for sådan lidt sådan et integrationsprojekt. Under alle omstændigheder hedder danskerne findes i mange modeller og kører sådan her.
1: Ja.
0: Danskerne findes i mange modeller, stadig kommer der nye til. Er vi et folk, når det virkelig gælder? Og hvem kan bestemme, hvad folket vil? Lad os tale om det fri. Jeg vil bare lige sige, her der plejer, der jeg så en højskole, hvor de klappede.
1: Ja.
0: Det er sådan en klappet version.
1: Lige præcis.
0: Er det ikke det? Lad os prøve, vi knipser bare, fordi nu er vi her.
1: Ja.
0: Du må godt knipse.
1: Jo, tak.
0: Lad os tale om det fri.
1: Var det ikke der?
0: Prøv at lave to knips.
1: Okay.
0: Lad os tale om det frit. Lad jer, hvor vi står, blive tvivl og kulde kvind. Skabe gylden år. Og så kommer der faktisk et vigtigt vers her.
1: Mm.
0: Vel kan vi strides om Gud og penge, og dømme hinanden til ensomhed. Sammen forbliver vi stadig så længe. Vi lever og bor på det samme sted. 1, 2, 3. Lad os tale om det fri. Ja, hvor vi står. Blive tvivl og kulde kvind. Skabe gylden år.
1: Ej, det er altså faktisk en virkelig god sang, synes jeg. Men det er jo også, her er vi jo over i det rytmiske.
0: Det er nemlig det, vi er.
1: Ja,
0: er
1: og man skal lige være til det, ikke? Fordi det er jo ikke outlandish.
0: Nej.
1: Det er vi klar over. Men det er sådan en særlig form for højskolerytmiskhed, som jeg synes, jeg synes går igen i mange af de der rytmiske sange, som de er sådan lidt...
0: Ja.
1: De er sådan lidt flippet og lidt...
0: Ja, og lidt 90'er måske også.
1: Lidt 90'er hippie-agtige.
0: Ja. Det er rigtigt. Og mange af de sange, jeg godt kan lide i den her bog, at det er jo ikke rytmisk.
1: Nej,
0: altså,
1: nej.
0: Det hører til en... Altså, det er jo hiphoppen, og det er der, jeg har fået min rytmik fra. Altså.
1: Ja.
0: Men den her, synes jeg jo, er lyrisk en perle.
1: Ja. Hvorfor det?
0: Han er jo realist, når han siger, at danskerne findes i mange modeller. Og så kunsten, det her med, at vi lever i samme land.
1: Mm.
0: Og vi har fundet sammen i det her samfund. Det er jo de to ord, samfund, vi har fundet sammen.
1: Men han skriver også, at livet kræver mangfoldighed.
0: Ja. Jamen også for at bekæmpe ensomhed.
1: Mm. Men hvordan bliver den der vision om, at hvordan når vi frem til i fællesskab, at det er mangfoldigheden, der gør fællesskabet stærkt? For det er jo faktisk det, der står. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er det, at vi er forskellige, der gør fællesskabet stærkt.
0: Ja, præcis. Det gør det jo først og fremmest ved, at vi blander os. Vi blander os i debatten, vi blander os i samtalerne, og vi tør tale om tingene.
1: Mm.
0: Også det, der gør ondt. Også det, vi er uenige om. og ligesom både stiller de dumme spørgsmål, men også ja, tør at slå et slag for mangfoldigheden og for fællesskabet.
1: Mm.
0: Det her med, hvordan samler vi nationen? Og det kan godt være angstprovokerende. Det kan også godt være ja, grænseoverskridende, selvfølgelig. Helt sikkert. Altså,
1: Men Isam, jeg tænker lidt på, altså for lige at vende tilbage til det, vi startede med at snakke om, netop det her med relevansen, ikke?
0: Fordi ja.
1: Nu kan du og jeg, vi kan jo godt sidde her og blive enige om, at det er nogle rigtig dejlige sange, du har sunget her i dag. Men hvordan er det, at de skal være relevante for unge danskere af alle hudfarver og alle køn
0: og alle
1: religioner?
0: Ja.
1: Hvordan skal de være relevante for unge mennesker, som har svært ved at have tålmodighed og dvæle ved teksterne? Hvad skal vi gøre for at lykkes med den opgave?
0: Jamen altså, jeg tror ikke på tvang.
1: Nej.
0: Og det gælder
1: det gjorde Grundtvig og Christian Kold heller ikke. De troede heller ikke på tvang.
0: Nej.
1: De vidste godt, at det startede med motivation.
0: Det starter med motivation, det starter også med inspiration. Og,
1: ja.
0: og så kommer vi tilbage til det med relevansen.
1: Mm.
0: Altså, en melodi taler til hjertet. Den taler jo ikke til alle hjerter, men hvis den taler til dit hjerte, så vil du forelske dig i lyrikken derefter, hvis det giver mening for dig. I barndommen og ungdommen med skoler og de uddannelsesinstitutioner, der er derude, der kan vi lave nogle traditioner, som gør, at du ved, for eksempel i forhold til fællessang, og jeg synes da i den grad, at det bare burde være obligatorisk i alle folkeskoler, at man lige bruger bare 5 minutter og lige at vælge en sang.
1: Hver dag?
0: Ja.
1: Til morgensang?
0: Ja.
1: God idé.
0: Mm. Fordi det netop er noget med hjerte og sjæl.
1: Mm.
0: Altså.
1: Mm. Kan det samtidig være lettere at lytte, når man synger sammen, end når man diskuterer? Altså i debatformen?
0: Ja.
1: Altså er det samtidig lettere at lytte til ord, hvis man synger dem?
0: Ja, det er en genvej til hjertet. Det er ikke nødvendigvis en genvej til dialog.
1: Okay, men det er en genvej til hjertet.
0: Ligesom det at spise sammen.
1: Mm-hmm.
0: Det er så en genvej til maven. Måske også lidt hjerte, hvis det er virkelig godt mad.
1: Mit hjerte i hvert fald, ja.
0: Men det kan jo noget, når vi indtager noget. Om det er ord, eller om det er mad, det vi gør det sammen.
1: Ja.
0: Det er powerfult. Og det tvinger os til ligesom at lytte til hinanden. Og give plads til hinanden.
1: Mm.
0: Men også det der med, at det er jo, jeg tror der står ude på bogen, der står der jo, så syng da Danmark, lad hjertet tale. Altså, det er det der med, at det åbner hjerter.
1: Ja.
0: Og synge sammen. Men, ja, relevansen er jo vigtig.
1: Altså,
0: og det tror jeg, det gør udvalget jo også. De åbner jo den her bog hver 10. år.
1: Ja.
0: Og så udskifter de. Altså,
1: og det er godt tænkt, ikke?
0: Men det bliver
1: fordi
0: du nødt til.
1: Det er vi simpelthen nødt til.
0: Ja. Nogle sange uddør bare, altså. Og så er der nogle sange, som vi bliver ved med at synge.
1: Som dem, du har sunget i dag.
0: Ja. Præcis.
1: Jeg synes, vi skal lade en stor, kærlig tak gå ud til Bakke.
0: Ja.
1: Nu er det her jo radio, så lytterne kan ikke se, at jeg stadigvæk har alt mit tøj på. Men jeg synes, at vi er kommet hinanden rigtig godt ved i det her program.
0: Mm.
1: Og jeg ved meget mere om sangene i Højskolesangbogen, og også om, hvordan profeten Mohammed optræder i den. Og det var jo faktisk det, du lagde ud med at ønske dig. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom og sang for mig og for lytterne. Det var en utrolig stor fornøjelse.
0: Jamen, tak fordi jeg måtte. Og skulle det være en anden gang?
1: Jamen, det kan meget vel være.
0: Ja.
1: Ja, så laver vi den der serie.
0: Og så altså synger med, du med, lover
1: ja, så synger jeg med.
0: Helt sikkert.
1: Man skal passe på, hvad man beder om.
0: Ja. Det er det.

0: Det her, det var alt for første time af K-Live. Lige om et øjeblik, så er der en radiovis. Og så er jeg tilbage med endnu mere K-Live på den anden side, hvor vi skal tale om det her nye kongeportræt af kong Frederik. Først, så skal vi lige høre om Vildt Naturligt.
1: P1 er vildt observerende.
2: Hans penis er formet som en daggert.
3: Hold nu kæft, hvor er den vild.
1: P1 er vildt forklarende.
4: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
1: P1 er vildt videnskabeligt.
5: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
4: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
5: Det kan vi jo lige teste.
4: Vanvittig videnskabelig forskning.
1: P1 er vildt naturligt.
5: Dine værter er
4: Johan Olsen
5: og Vicky Knudsen.
1: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
4: Færdig, bum.
0: Ja, om 10 sekunder er der en radioavis, og klokken 3:03 er jeg tilbage.
6: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer måske ikke så overraskende hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
7: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
6: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
8: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
6: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Bane Danmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Bane Danmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til klokken 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
9: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
6: Sagde Nikolaj Schmidt-Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Bane Danmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
9: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
6: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyede med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.

0: Kongen kigger ud på os fra et nyt portræt, som i dag bliver tilgængeligt for offentligheden. Det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik siden tronskiftet. Og portrættet, det viser os mennesket Frederik. Men det viser os også magtinstitutionen, kongehuset, som han står i spidsen for. Kongen er nemlig et af de mest magtfulde mennesker i Danmark. I slutningen af 2025, der udkom forskere fra CBS, RUC og Københavns Universitet med en kortlægning af den danske magtelite. Og højdespringeren i den her nye kortlægning, det var, gæt engang, Danmarks agent, kong Frederik. For selvom kongen ikke har nogen selvstændig politisk magt, så er han bestemt magtfuld.
1: Han har en slags formel magt eller en soft power, noget diplomati, som gør, at han kan tiltrække opmærksomhed på et bestemt emne. Men han kan også vælge at udtale sig om forskellige ting, som så på den måde kan rykke fokus.
0: Lød det tidligere i udsendelsen fra Emma Påske, historiker, kongehus